0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه ی افغانستان تا سر و سر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
3: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
4: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
5: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
6: بارها با خلیزاد گفتیم که حال مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
7: یک دقیقه خبر.
8: خبرگزاری ریترز گزارش داد که همزمان با استفاده از ارتش آمریکا از پهپادهای انتحاری هدایت شونده با سیستم استارلینک در جنگ با جمهوری اسلامی، مقامهای اسپیس ایکس خواستار افزایش هزینه خدمات ماهواره‌ای ارائه شده به پنتاگون شدند. بر اساس این گزارش، مدیران اسپیس ایکس به مقامهای پنتاگون گفتند که ارتش آمریکا برای هر ترمینال حدود $5,000 پرداخت می‌کند، در حالی که عملاً از سطح از خدمات استفاده می‌کنند که ارزش آن نزدیک به $25,000 است. رویترز نوشت که اختلاف بر سر استفاده از استارلینک در پهپادهای انتحاری لوکاس بخش از تنش‌های فزاینده میان پنتاگون و اسپیس ایکس بر سر قیمت‌گذاری خدمات استارلینک در ماه‌های اخیر بوده است. پنتاگون در نهایت با افزایش قیمت پیشنهادی اسپیس ایکس موافقت کرد، اقدامی که تقریباً هزینه هر پهپاد لوکاس را دو برابر می‌کند.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: صدای شما
11: می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
12: بدوام بدوام با اوستا برسم، بخزم در تنی هر یسنای با اهورا برسم، سر کنم درد دلی در گوشش، شکو از گردش ایام کنم، گله از حافظ و خیام کنم، که چرا کفر نگفتند و چرا چون حلاج مایه فخر و سرفرازی داری نشده. بروم توس و فردوسی رسم، که مرا چون رستم یلی از تخمه شیران خراسان سازد. بعد برگردم و گل و افشانم، جام را پر کنم و سقف فلک بشکافم، طرح نو اندازم.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
7: یک دقیقه خبر.
8: قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که غلامرضا خانی شکراب، زندانی سیاسی و 33 ساله، اعدام شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اتهام این زندانی سیاسی را همکاری اطلاعاتی و جاسوسی برای اسرائیل اعلام کرد. با اجرای این حکم، شمار زندانیان سیاسی اعدام شده در کمتر از 70 روز گذشته و دست کم 39 نفر رسید. بررسی‌های ایران انترنشنال نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در این مدت حداقل 39 زندانی سیاسی را اعدام کرده که 15 نفر از آنها از بازداشت شدگان اعتراض ماه جدی 1404 بودند. بیشترین موارد اجرای احکام اعدام نیز در استانهای تهران و البرز ثبت شده است. بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشری عفو بین الملل، مقامهای جمهوری اسلامی نیز دست کم 2159 نفر را در سال 2025 اعدام کردند.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
13: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
14: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

و مدار با مصادف امیری، خوش آمدید. در مجموع تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها. اشرف غنی در لبنان رئیس جمهور پیشین امارات را ترک کرد. او گفته که در دبی با محدودیت های روبرو بوده است. همزمان با احتمال توافق تهران و واشنگتن، رسانه نزدیک به سپاه گفته که مذاکره بدون واریز پولهای مسدود شده ممکن نیست. امریکا با سکوهای پرتاب موشک و قایقهای تند را به سپاه حمله کرد. و حملات گسترده موشکی و پهپادی روسیه به کیف، شلیک صدها پهپاد و موشک، دست کم 4 کشته بر جا گذاشت.

0: سلام وقت شما بخیر. به برنامه مدار خیلی خوش آمدین. منابع نزدیک به محمد اشرف غنی به افغانستان انترنشنال گفتند که رئیس جمهور پیشین افغانستان امارات متحده عربی را ترک کرده و در لبنان مسکن گزین شده است. آقای غنی امروز در پیام به مناسبت عید قربان خطاب به مردم گفت که در 6 ماه گذشته از صحبت با مردم منع و صدایش خاموش شده بود. این نخستین پیام آقای غنی در 6 ماه گذشته است. اشرف غنی پس از سقوط حکومتش به امارات متحده عربی پناهنده شده بود. در این مورد بیشتر صحبت میکنیم با همکارم محبوب شام محبوب، سردبیر ارشد بخش پشتوی افغانستان انترنشنال که استدیوی ما در واشنگتن در برنامه با من همراه است. در مورد این نقل مکان آقای غنی برمان بگوین که چرا اشرف غنی دبی را ترک کرده و به لبنان پناهنده شده؟
1: نیرو مننه سلامونه تاسو او درنو لیدونکو ته لکه څنګه تاسو معلومه ده وروسته د افغانستان د جمهوریت دولت له سقوطه ډاکټر اشرف غنی عربی امارات ته لاړ او ملته مستقر شو. لغه وروسته سره د دې چې عربی اماراتو د قانون په اساس چې دوی لري او د نړۍ د هیوادونو لومړی او اشخاص ته دوی الته پناور کوي، خو یو محدودیت دادې چې دوی نشي کولای الته سیاسي فعالیت وکړي او لغه ځای د خپل د پارکارو کې. پس ډاکټر اشرف غنی هم په وروستیو وختونو کې تر یو څه فشار لاندې وو او فشار دا و چې د نشول کولای چې د یو شمېر موضوعاتو په تړاو د غک پورته کې او یا هم د افغانستان په سیاست کې ونډه واخلي، او دا فشارونه د دې سبب شوی چې تیر نږدې شپږ میاشتې ډاکټر غنی د په عام محضر کې ویناوي ونه کړي او حتی خپلې بیانې خپرې نیک. ام دایلاتو چې په خوانه ولسمشر العربی امارات لارد او په لبنان کې مستقر شو.
0: بله، درباره محتوای فایل صوتی که البته از آقای غنی منتشر شده و پرسش های را هم مطرح کرده برامون بیشتر بگین لطفا که در این مورد چی میفهمیم؟
1: وروسته جمهوری دولت له سقوطه د لومړي ځل لپاره چې ډېری روښانه او د بیلابیلو موضوعاتو او همدارنګ د افغانستان د اوسني وضعیت په تړاو یو داسې بیانیه ورکړل شوې چې په هغه کې ټول اړخونه شرح شوي، هغه د ډاکټر اشرف غنی

0: نیمای قشر بشپړ منځوي شو، افغانستان په نړۍ کې منځوي شو، او چې چلاس راوړی هغه یوازې د یو استبدادي رژیم حاکمیت ته، او داسې مشخص نور باید شاید ونه وسیږي، یوازې وهلټه کول او په درو باندې مجازات کول دي. خو تر ټولو مهمه پښتنې دریمه پښتنه ده چې هغه وایي که چیرته پامدغه ډول دوام وکړي نو تاسو څه فکر کوئ چې افغانستان به په کوم حالت وي؟ طبیعي ده چې افغانستان بل یو بد حالت سره مخ وي، او هغه په خپلې دغه وینا کې یو بل اړخ ته هم اشاره کړې ده، ویلي دي چې اوس د خبرو وخت نور تیر دی، اوس باید ولس انتخاب وکړي، یعنی ټول ولس ته ویلي هغه که په افغانستان کې داخل کې وي او که یا هم له افغانستان بیرون وي، په ولس یې غږ کړی چې تاسو باید انتخاب وکړئ چې آیا د خپل ځان دپاره راتلونکی تیاره غواړئ او که نه، انتخاب کوئ چې یو ملي اجماع رامنځته شي. او یوه مهمه خبره دا هم کړې ده چې هیڅ مسئله د توجیه وړ نه ده چې یو افغان دې بل افغان ووژني، وینه دې توی کړي.
1: بله، خیلی تشکر از شما آقای محبوب برای توضیحات و معلوماتی که با ما بیننده در میان گذاشتین. وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های ایرانی و عرب گزارش کرده که محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران برای دومین روز متوالی در دوحه مانده تا مذاکرات برای دستیابی به توافقات جهت پایان دادن به جنگ را ادامه دهد. همزمان خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه نوشته که سفر قالیباف به قطر با هدف پیگیری آزادسازی بخش از منابع ارضی انجام شده است. به گفته تسنیم، تهران خواستار دسترسی به نیمی از آن همزمان با اعلام تفاهمس. این طرف فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام حمله روز دوشنبه به اهداف در جنوب ایران را تایید کرده است. به گفته سخنگوی سنتکام، اهداف حمله شامل سکوهای پرتاب موشک و قایق‌های تندروی بوده که برای مین‌گذاری در تنگه هرمز استفاده می‌شده است. همزمان رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از هدف قرار گرفتن دو قایق هنگام انجام مأموریت در جنوب جزیره لارک خبر دادند. بر اساس این گزارش در این حمله چند نیروی سپاه پاسداران کشته شده که هویت 3 نفر از آنها مشخص شده است. روابط عمومی سپاه پاسداران در اطلاعیه اعلام کرده که پهباد MQ-9 امریکا را در منطقه خلیج فارس شناسایی، رهگیری و ساقط کرده است. به اساس این اطلاعیه یک پهباد دیگر و یک جنگنده F-35 نیز پس از شلیک پدافند سپاه پاسداران مجبور به فرار و خروج از حریم سرزمینی ایران شدند. سپاه پاسداران همچنین بر پاسخ متقابل در صورت نقص آتش‌بس از سوی آمریکا تاکید دارد. در سوی دیگر، وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، برای یک سفر رسمی وارد نیویورک شد. در طول این سفر اسحاق دار در جلسه در شورای امنیت سازمان ملل متحد با موضوع حفظ صلح و امنیت بین المللی شرکت خواهد کرد. او همچنین جلسات دو جانبه با همتایان خود و همچنین مقامات ارشد سازمان ملل متحد برگزار خواهد کرد. در رابطه با همین تحولات، همکار منارف یعقوبی را از کاخ سفید در برنامه با خودم را دارم. معرف درباره سفر اسحاق دار به نیویورک و تازه ها درباره مذاکرات ایران و آمریکا برمان بگو لطفا.
2: سفر اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان هم مستقیما ربط داره به گفتگوهایی که ایران و آمریکا داره. امروز آقای اسحاق دار در شورای امنیت سازمان ملل متحد سخنرانی داشت و در این سخنرانی خودم تاکید روی این داشت که باید تمامی کشورها از جمله اعضای شورای امنیت، چی دائم چی اعضای غیر دائم، از روند گفتگوها و از روند دیپلماتیک برای رسیدن به یک نتیجه نهایی حمایت داشته باشند. همینطور آقای ساختار خوب در سخنرانی خود از کشور مشخص اسم نبرد، اما گفت کشورها و قدرت‌های بزرگ نباید نگاه دوگانه و گزینشی به منشور ملل متحد داشته باشه و قوانین بین المللی داشته باشه. گفته که باید طرف‌های دخیل در ماجراهای بزرگ بین المللی باید به صورت گزینشی با رویدادها برخورد نداشته باشه. البته اسم مشخصی از کشور خاصی نبرد، اما ظاهرا به نظر میرسه که اشارهش به تحولات در خاورمیانه است، از جمله وضعیت فلسطینی‌ها. همینطور آقای ساختار خب از کشمیر یاد کرد، به اینکه گفتین مازال باید توسط سازمان ملل متحد خاتمه پیدا کنه. همینطور تاکید

0: داشت که خب باید کشورها از زور استفاده نکنه و یک زاویه را مطرح کرد که حالا گویا پاکستان یک نقش کلان بین المللی میخواد داشته باشه در تامین صلح جهانی. و همینطور گفته شده که با خب وزیر خارجه چین صحبت میکنه، کشوری که در روند گفتگوها بین آمریکا و ایران نقش کلیدی میتونه داشته باشه. هنوز هم نتیجه نهایی این گفتگوها معلوم نیست، انتظار میرفت که امروز اینجا خبرهایی باشه، اما امروز اینجا چیزی اعلام نشد. قرار هست که روز چهارشنبه آقای ترامپ با اعضای کابینه خود در کمپ دیوید دیدار داشته باشد. جایش غیر متعارف هست، در کمپ دیوید قرار است با تمامی اعضای کابینه خود گفتگو داشته باشه. و گفته شده که موضوع ایران یکی از آجنده های اصلی هست و حتی گزینه های احتمالی نظامی مطرح هست. از طرف دیگر این حملاتی که دیروز آمریکا انجام داد در جنوب ایران واکنش‌های از طرف سپاه پاسداران داشته، اونها گفته که آتش بس نقص شده. و علی‌رغم این که پشت صحنه گفتگوهای فشرده جدی در ارتباط به رسیدن به یک نتیجه مطلوب توسط راه‌های دیپلماتیک جریان داره، اما هشدارها هم ادامه داره و مثل همیشه این داستان خیلی زد و نقیض هست. برای همین بسیار سخت است که به یک نتیجه گیری نهایی برسیم تا زمانی که رسما اینجا توسط کاخ سفید یا طرف ایرانی رسما اعلام کنند که دارن چی کار میکنن.
1: خیلی تشکر عارف از خود برای جزئیاتی که با ما بیننده در میون گذاشتی، ممنونم. و حالا هم نگاه میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. صدها هزار زائر مسلمان در مراسم حج امسال با حضور در صحرای عرفات به دعا و نیایش پرداختند. وقوف در عرفات یکی از مهمترین مناسک حج به شمار می رود و زائران از کشورهای مختلف جهان در دامنه کوه عرفات گرد هم آمدند. مراسم حج امسال در حال برگزار می شود که عربستان سعودی تدابیر گسترده امنیتی و صحی را برای مدیریت جمعیت زائران روی دست گرفته است. در پی برخورد یک قطار با بس مکتب در یک تقاطع خط آهن در بلژیم، 4 نفر به شمول 2 نوجوان جان باختند و گزارش رسانه‌های محلی راننده موتر و یک همراه دانش آموزان نیز در میان قربانیان این رویداد هستند. وزیر ترانسپورت بلژیم اعلام کرده که در این حادثه 2 تن دیگر نیز به شدت زخمی شده و به شفاخانه منتقل شدند. پلیس تحقیقات خود را در مورد علت وقوع این رویداد آغاز کرده است. ارتش کره جنوبی اعلام کرده که کره شمالی چندین موشک از جمله دست کم 1 موشک بالستیک کوتاه برد و سمت آبهای ساحل غربی خود شلیک کرده است. اقدامی که به گفته ارتش با افزایش سطح نظارت و هماهنگی کره جنوبی با آمریکا و ژاپن همراه شده است. در حالی که نگرانی ها از فعالیت گروه های مسلح فرامرزی در منطقه ادامه دارد، چین و پاکستان یک پیام مشترک صادر کردند. پیام با محور امنیت، ثبات و مقابله با تروریسم. این بیانیه در جریان سفر صدر اعظم پاکستان شهباز شریف به بیجینگ منتشر شد. همکارم رضا صاحب زاده گزارش می دهد.
2: نزدیکی چین و پاکستان فراتر از مسائل اقتصادی و سیاسی، حالا بر تعمیق شراکت راهبردی میان اسلام آباد و بیجینگ تمرکز دارد. در حالی که پاکستان با جنگجویان تحریک طالبان پاکستان TTP درگیر است و چین نگران حضور جنبش اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان.
3: دو طرف بر این تاکید کردند که به هیچ گروهی به شمول TTP و جنبش اسلامی ترکستان شرقی و سایر گروه ها اجازه داده نشود که با استفاده از این قلمرو فعالیت های تروریستی انجام دهند، امنیت منطقه را تهدید کند و منافع ما را به خطر بیندازد.
2: این نگرانی ها در پای سفر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به این کشور مطرح شده است. سفری که همزمان با 75 سال روابط دیپلماتیک دو کشور و در مقطع حساس منطقه انجام شده است. با محور امنیت، ثبات و مقابله با تروریسم، چین از تلاش‌های ضد تروریسم پاکستان اعلام حمایت کرد و بر تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید ورزید. در کنار مسائل امنیتی، دو طرف بر گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های چون کوریدور اقتصادی چین و پاکستان، نظم جهانی چند قطبی، هوش مصنوعی و مسائل حساس منطقه مانند کشمیر و منابع آبی فرامرزی نیز تاکید کردند. چین در ماه‌های اخیر میزبان چند دور گفتگوهای غیر رسمی میان پاکستان و طالبان در شهر اورومچی بوده است. تلاش‌هایی که با هدف کاهش تنش انجام شد، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. سفر شریف در حال انجام می شود که اسلام آباد همچنان بر قطع ارتباط طالبان با گروه های ضد پاکستانی تاکید دارد. در حالی که طالبان حتی حضور آنها را در کشور رد می کند. و در این میان چالش های امنیتی منطقه همچنان پا بر جا باقی مانده است. تا هنوز راهکارها برای مبارزه با جنگجویانی که اسلام آباد و بیجینگ آن را دشمن امنیت خود می دانند فقط در این اعلامیه ریخته شده. این که چگونه به آن جامعه عمل خواهند پوشاند هنوز معلوم نیست. رضا صاحب‌زاده، لندن.
1: یکی از بزرگترین چالش‌های انرژی هسته‌ای نحوه نگهداری زباله‌های رادیواکتیو است. حالا فنلاند با ساخت نخستین مخزن دائمی زباله هسته‌ای جهان می‌گوید که برای این مشکل راه حل پیدا کرده است. گزارش می‌بینیم از همکارمان مهران عباسیان.
4: فنلاند در حال آماده سازی نخستین مخزن دائمی جهان برای دفن زباله‌های هسته‌ای است. پروژه زیرزمینی به نام اونکالو که در عمق حدود 500 متری زمین ساخته شده. این مرکز قرار است هزاران تن سوخت مصرف شده هسته‌ای را برای ده ها هزار سال در شرایط ایمن نگهداری کند. موضوعی که به یکی از مهمترین چالش‌های صنعت انرژی هسته‌ای در جهان تبدیل شده است. مقام‌های شرکت پوسیوا می‌گویند سوخت‌های هسته‌ای در محفظه‌های مقاوم مسی قرار می‌گیرند و با لایه‌ای از بتونیت پوشانده می‌شوند تا از نفوذ آب و خوردگی جلوگیری شود. به گفته کارشناسان این تأسیسات باید نه فقط برای چند دهه بلکه برای همیشه ایمن باقی بماند، زیرا مواد هسته‌ای تا هزاران سال رادیواکتیو هستند.
5: در اصل این محل باید برای همیشه ایمن باشه. ما حدود 100 سال این تأسیسات رو اداره خواهیم کرد، البته بسته به اینکه آیا راکتورهای هسته‌ای جدیدی ساخته میشن یا نه. ممکن است دوره فعالیت ما طولانی تر بشه. سوخت هسته‌ای برای چند ده هزار سال به شدت رادیواکتیو باقی میمونه، اما بعد از 100 هزار سال میزان رادیواکتیو اون تقریبا به سطح سنگ معدن اورانیوم میرسه.
4: اهمیت این پروژه در آن است که برای نخستین بار یک کشور راه حلی دائمی برای مدیریت زباله‌های هسته‌ای ارائه می‌دهد. مشکلی که دهه‌ها یکی از بزرگترین نگرانی‌های مخالفان انرژی هسته‌ای بوده.
6: ما اکنون در مراحل پایانی کار با نهاد ناظر هسته‌ای هستیم. همه مدارک لازم را ارائه کرده ایم و روند بررسی رو به پایان است. انتظار داریم در ماه‌های آینده مجوز بهره برداری را دریافت کنیم. پس از آن چند مرحله دیگر مستقیما با نهاد ناظر باقی می‌ماند و امیدواریم بتوانیم عملیات را یا در پایان امسال یا به احتمال زیاد در ابتدای سال آینده آغاز کنیم.
4: کارشناسان میگویند موفقیت این پروژه میتواند به افزایش اعتماد عمومی به انرژی هسته‌ای کمک کند و الگویی برای کشورهایی باشد که به دنبال گسترش انرژی کم کربن و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی هستند. مهران عباسیان، سکول.
1: حالا هم نگاه بندازیم به چند خبر از آمریکا. یک دادگاه آمریکا به ایالت آلاباما اجازه نداد که نقشه جدید حوزه‌های انتخاباتی را اجرا کند. نقشه‌ای که باعث حذف یکی از دو حوزه انتخاباتی با اکثریت رای دهندگان سیاه‌پوست در مجلس نمایندگان آمریکا می‌شد. این تصمیم تلاش جمهوری‌خواهان برای کنار زدن یک نماینده دموکرات در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر را با مشکل روبرو کرده است. دادگاه عالی آمریکا درخواست شرکت متا برای متوقف کردن پرونده اینستاگرام در ایالت ورمونت را رد کرد. مقام‌های ورمونت می‌گویند که اینستاگرام طور طراحی شده که نوجوانان را به استفاده از آن وابسته کند تا از این راه درآمد تبلیغاتی بیشتر به دست آورد. این پرونده بخش از موج شکایت‌ها در آمریکا علیه شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی است که با آسیب‌های روانی برای کودکان و نوجوانان متهم شده‌اند. و دفتر مدیریت کارکنان دولت آمریکا اعلام کرده است که کارمندان فدرال توافقنامه‌های عدم افشای اطلاعات را امضا کنند تا از درز اطلاعات محرمانه بر رسانه‌ها جلوگیری شود. بر اساس این طرح کارمندانی که بدون اجازه اطلاعات را با خبرنگاران شریک کنند ممکن است شغل خود را از دست بدهند. این اقدام بخش از تلاش‌های گسترده‌تر دولت ترامپ برای کنترل بیشتر بر کارمندان دولتی و جریان اطلاعات عنوان شده است. و پایتخت اوکراین هدف یکی از گسترده‌ترین حملات موشکی و پهپادی روسیه قرار گرفت. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که در پی شلیک صدها پهپاد و موشک از سوی مسکو، دست کم 4 نفر کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. در این حملات ساختمان‌های مسکونی و موزیم ملی چرنوبل هم آسیب دیدند. گزارش ببینیم از همکارمان رحمان کاکر در این مورد.
7: کیف، پایتخت اوکراین، صبح یکشنبه هدف یکی از گسترده ترین حملات روسیه قرار گرفت. بر اساس گزارش ها مسکو در این حملات صدها تیاره بی پیلوت و ده ها موشک شلیک کرده. مقام های اوکراینی اعلام کردند که در پی این حملات دست کم 4 نفر کشته و ده ها تن زخمی شدند. یک روز پیش از این حملات روسیه اعلام کرد که قصد دارد اهداف مرتبط با اردوی اوکراین و مراکز تصمیم گیری در کیف را هدف قرار دهد. با گذشت چند روز از این حمله، آثار ویرانی همچنان در بخش های از پایتخت اوکراین دیده می شود. باشندگان کیف می گویند تهدیدهای روسیه درباره حملات موضوعی تازه نیست و از آغاز جنگ به بخشی از زندگی روزمره آنان تبدیل شده.
8: ما تهدیدهای روسیه را جدی می گیریم، زیرا آنها به طور مداوم ما را بمباران می کنند. آنها در طول زمستان ما را بمباران کردند. چیز جدیدی نیست، ما آماده هستیم. همیشه به پناهگاه می رویم.
7: موزیم ملی چرنوبیل در کیف یکی از مهمترین مکانهای تاریخی و یادبود فاجعه هسته‌ای سال 1986 هم آسیب دیده. با وجود تهدیدهای مداوم جنگ، زندگی در کیف ادامه دارد. کافی شاپ آسیب دیده با پنجره‌های پوشیده از تخته همچنان پذیرای مشتریان است. اما در کنار مقاومت شهروندان اوکراینی خستگی نیز دیده می شود.
9: مردم ما خسته شده. من حتی کوشش میکنم اخبار را دنبال نکنم. حملات اخیر روی من و اطرافیانم تاثیر روحی شدید گذاشته و فکر میکنم بدترم خواهد شد.
7: همزمان مقام‌های اوکراینی و اتحادیه اروپا تهدیدهای روسیه را نوی فشار سیاسی و روانی خوانده و تاکید کردند که چنین رویکردهای علیه اوکراین نتیجه نخواهد داشت. جنگ میان روسیه و اوکراین که از فوریه 2022 آغاز شد تا کنون هزاران قربانی بر جا گذاشته است. بر اساس آمار سازمان ملل بیش از 15,000 غیر نظامی در اوکراین کشته و ده ها هزار تن زخمی شدند. همزمان برآوردها نشان می‌دهد صدها هزار عسکر از دو طرف نیز کشته یا زخمی شدند. رحمان کاکر، لندن.
1: هزاره های مقیم واشنگتن دی سی و مناطق اطراف آن روز فرهنگ هزاره ها را با برگزاری جشن، موسیقی محلی و برنامه های فرهنگی گرامی داشتند. در این مراسم اشتراک کنندگان با نمایش فرهنگ، هنر و موسیقی هزارگی بر حفظ هویت فرهنگی و تقویت همبستگی جامعه هزاره در خارج از کشور تاکید کردند. گزارش می‌بینیم در این زمینه.

برنامه اوایل ملی قومی بود، بعد از اینکه روز فرهنگی هزارها معرفی شد باز ما این را تبدیل کردیم بر فستیوال یا جشنواره فرهنگی هزارها. و به عنوان جشنواره فرهنگی امسال سال چهارم است که ما این برنامه را دایر میکنیم، اما به عنوان ملی قومی بیش از 20 سال است که برنامه دایر میشه.

0: ماشاءالله بیش از 3000 نفر عملا وارد شده ما به اساس رجیستر ما بدون اطفال. اگر اطفال بگیریم میشه حدود 5000 یا 4000 نفر که انجام در برنامه آمده و هنوز هم اشتراک کننده و مهمان های ما میاین در برنامه میرسن و فقط نه تنها به تجدید از روز فرهنگی هزار هاست بلکه ایجاد یک فرصت هدف از این روز ایجاد یک فرصت برای دید و بازدید است. دنیا گذران کار دنیا گذران دنیا گذران کار دنیا گذران خوش بید شوی خوش بید شوی من نفسرای دل عاشق دختران و جوانان عزیز هزاره میگم که سر و گردن همیشه بلند نگاه کنید. هرگز اجازه ندهید کس شما را با زخم‌هایتان تعریف کنند و هرگز اجازه ندهید که دیگران داستان شما را بنویسند. شما خودتان داستان خود و آینده خود را بنویسند.
1: مثلا نسل جدید ما که آمدن در یک کشور زندگی میکنن اینا سخت در خطر هستند مبادا یک وقتی فراموش کنن یا فراموش شوند. به این خاطر این خیلی مهم است که در اینجا ما عمو فرهنگ خودشان فرهنگ آباییشان برشان نشان میتیم و بر از ما یک احساس ایجاد میشه که بیشتر برن جستجو کنن بیشتر تحقیق کنن که کیها هستن از کجا هستن و نمیتو امیدوار هستیم که بتانیم یک نهاد بسیار پویا و متحرک یک نهاد بسیار کارآمد یک مردمی بسیار کارآمد ما در همی افریقا داشته باشیم. دم خانه که یار جانم نباشد هیم اون خانه
2: روا میزن و ماتی. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را در افغانستان انترنشنال با ما در میان بگذارید. و این بود برنامه مدار که از استدیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا فردا شب که باز هم با آخرین تحولات منطقه و جهان در خدمت خواهیم بود. وقتتان بخیر.
3: رادیو افغانستان انترنشنال
4: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
5: کابل ولایت نیمه
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: تاسی کودر شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للار د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 3 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 فکت. یک دقیقه خبر.
6: مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در پیام به مناسبت مناسک حج گفت که ایالات متحده دیگر نقطه امن برای استقرار پایگاه‌های نظامی در منطقه نخواهد داشت. او همچنان افزوده است که اسرائیل در حال نزدیک شدن به پایان عمر خود است. در پیام منتسب به او که روز سه‌شنبه در رسانه‌های ایرانی منتشر شد، با تداوم تقابل با ایالات متحده و اسرائیل تأکید و بر گسترش گفتمان براءت از مشرکان و ضرورت شکل‌دهی به نظم جدید در منطقه اشاره شده است. خامنه‌ای در این پیام از کشورهای اسلامی خواست که با یکدیگر رابط دوستانه و همکاری‌های مشترک داشته باشند و در مسیر پیشرفت مردم و حل مسائل جهان اسلام گام‌های مشترک بردارند. او تأکید کرده است که کشورهای منطقه ظرفیت‌ها و منافع مشترک دارند که می‌تواند زمینه شکل‌گیری نظم تازه در منطقه و جهان را رقم بزند.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: شا شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت یاسد فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنال.
13: یک دقیقه خبر.
6: شیری رحمان عضو مجلس سنای پاکستان به صف منتقدان اصولنامه تفریق زوجین پیوست. این مقام پاکستانی گفته که اقدام طالبان برای قانونی کردن ازدواج کودکان کاملا تکان دهنده است. خانم رحمان با بازنشر پست همیش فالکونر معاون وزارت خارجه بریتانیا در اکس با اصولنامه تفریق زوجین اداره طالبان واکنش نشان داد. آقای فالکونر گفته است که اصولنامه حیرت آور است و گفته او ازدواج کودکان همیشه و در همه جا نقض حقوق اساسی بشر است. او تاکید کرده است که به جای وادار کردن دختران به ازدواج اجباری باید از آنها حمایت و حفاظت شود. وزارت عدلیه طالبان در 24 ثور اعلام کرد که اصولنامه تفریق زوجین پس از توشیح هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر شده است.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 6 صبح کابل و 2:30 بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. افغانستان و حال و هوای نخستین روز عید. شهروندان با وجود فشارهای اقتصادی سنت‌های عید را زنده نگه داشتند. نگرانی از آینده کشور یا دغدغه حضور دوباره در قدرت. اشرف غنی میگوید افغانستان در لبه پرتگاه است. رئیس جمهور پیشین از امارات به لبنان رفته. و ایران محور رایزنی‌های تازه واشنگتن. ترامپ امروز نشست ویژه با اعضای کابینه‌اش برگزار می‌کند. روبیو از پیشرفت مذاکرات خبر داد. رهبران سیاسی و احزاب با نشر بیانیه‌های عید قربان را به مردم افغانستان تبریک گفتند. دکتر عبدالله عبدالله در بیانیه از تاجران کشور خواسته که به مناسبت عید با خانواده‌های آسیب دیده از حوادث طبیعی و بازگشت کنندگان کمک کنند. حنیف اتمر وزیر خارجه پیشین عید قربان را نماد فداکاری و همدلی خوانده و ابراز امیدواری کرده که حق آموزش و کار برای همه مردم افغانستان تامین شود. عطا محمد نور والی پیشین بلخ طالبان را به انحصار قدرت متهم کرده و هشدار داده که ادامه این رویکرد کشور را با بحران‌های بیشتر روبرو خواهد کرد. و صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی افغانستان هم رژیم طالبان را نامشروع و غاصبانه خوانده و گفته که زندگی مردم در حاکمیت این گروه هر روز بحرانی تر می شود. افغانستان امروز عید قربان را در حال آغاز کرده که برای بسیاری از خانواده ها شادی عید با نگرانی های اقتصادی و بیکاری گره خورده. آمارهای منتشر شده نشان می دهد که نرخ بیکاری در آستانه عید از مرز 75% گذشته و معاشات بسیاری از معلمان و کارمندان دولت نیز پرداخت نشده. گزارش از نقیب بیان.
1: در میان انبوه مشکلات، مردم افغانستان برای برگزاری عید قربان آمادگی میگیرند. آمادگی در شرایطی که همه توان ساختن کالای نو را ندارند. جاده ها پر از جنب و جوش است. اما شدت روزافزون فقر توان خرید برای عموم را نگذاشته. حالا سوال اینجاست که از عید سال گذشته تا حال در زندگی مردم چه تغییر رونما شده است؟ آنچه مردم میگویند و گزارش های مستند نشان میدهد افزایش و سخت‌تر شدن مشکلات در عرصه های مختلف است. دشواری معیشت تا جایی است که معاشات کارمندان دولت، معلمان و حتی افراد دارای معلولیت با وقت پرداخته نشده و نرخ بیکاری در آستانه عید از 75% بیشتر شده است. اما زنان افغانستان در چه شرایطی برای عید آمادگی میگیرند؟ در حالی که دروازه های مکاتب و دانشگاه ها هنوز برای زنان و دختران بسته است، دیگر محدودیت ها و سختگیری های طالبان بالای آنها بیشتر شده است. تجلیل از عید در چنین شرایط تنها برای طالبان خوشایند است که همه دارایی های افغانستان را در قبضه دارند. این فروشنده از قیمتی شکایت دارد.
2: والا برادر قند هر رقم میوه ما میفروشیم. بادام است برادر، کشمش است، نخود است، دیگه سیمیان است، هر رقم که میوه است در افغانستان الحمدلله شکر روان است. هست دیگه این نخود است خوب است، ارزان است، دیگه این کشمش است خوب است، ارزان است، دینیم یا ارزان است، دیگه پسته و بادام این چیزا هست خیلی قیمت شده.
1: از عید قربان سال پیش تا امروز وضعیت امنیت افغانستان هم بدتر شده است. ولایت‌های مختلف افغانستان هر روز شاهد قتل‌ها

0: دند. بدون آنکه اعلام کنند این افراد چه جرم مرتکب شده بودند و تحت چه شرایط آزاد شدند. این در حال است که گفته می شود که زندان‌های طالبان پر از زندانیان سیاسی است و در آستانه عید به خاطر یک حمله در پنجشیر 5 نفر زندانی شدند. در میان این همه دشواری مردم هنوز امیدوارند که عیدهای آینده را در شرایط جشن بگیرند که زنان و همه شهروندان کشورشان از آزادی و حقوق انسانی برخوردار باشند. نقیب بیان، لندن.
1: منابع نزدیک به محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان تایید کردند که او شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی را به مقصد لبنان ترک کرده. پیش از این اشرف غنی در یک پیام صوتی به مناسبت عید گفت که در 6 ماه گذشته صدایش خاموش شده بوده و اجازه هیچ گونه اظهار نظر را نداشت. هنوز مشخص نیست که رئیس جمهور پیشین افغانستان در لبنان فعالیت‌های سیاسی علنی خود را آغاز می‌کند یا خیر. رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیام به مناسبت عید قربان با لحن تند هشدار داده که افغانستان به لبه پرتگاه رسیده. او تاکید کرده که جامعه جهانی پس از انتصار 5 ساله از طالبان ناامید شده است. اشرف غنی خواستار آغاز گفتگوی ملی برای نجات کشور و بیرون کردن افغانستان از انزوای بین‌المللی شده است. برای جزئیات بیشتر همکار ما پویا هاشمی از استودیوی ما در واشنگتن در برنامه با ما است. پویا، از جزئیات بیشتر این نقل مکان رئیس جمهور پیشین چه اطلاعات داری؟ آیا نشانی از احتمال آغاز فعالیت‌های سیاسی جدید آقای غنی متصور است یا نه؟
2: طالق، اگر مبنای خبر خود صحبت‌های آقای اشرف غنی بگذاریم که شکایت میکنه از ای که در 6 ماه گذشته اجازه فعالیت به او داده نشده و در یک انزوا قرار گرفته بوده و به همین دلیلم اشاره میکنه که ترک مکان میکنه، ابوظبی را ترک میکنه، میره به مقصد دیگه که حالا منابع به افغانستان تنشل میگن که به لبنان رفته، احتمالاً تلاش برای از این که تلاش بکنه برای از این که فعالیت سیاسی جدید خود را آغاز بکنه. فعالیت سیاسی قبلی آقای اشرف غنی هم محدود بود به پادکست که اجرا میکرد از ابوظبی. در 6 ماه گذشته هم هیچ حلقه جدید و یا پادکست جدید منتشر نکرده بود. ظاهرا هم دولت امارات متحده به او التیماتوم داده بود که قبلا که باید عنقریب ابوظبی را ترک بکنه. منابع به افغانستان جنشنل گفتند که او تلاش کرده که به چند محله دیگر هم نقل مکان بکنه، اما به دلیل عدم دسترسی مراجعه کرده به لبنان. هم دلیل لبنانی است که قبلا او هم در زمان دانشجویش در لبنان حضور داشته، زمانی که علمنی دانشگاه امریکای افغانستان بوده، در امریکای افغانستان در ابوظبی بوده و همچنان خب خویشاوندی که با لبنانی ها داره هم به همه معلوم است که خانم رولا غنی بانوی نخست پیشین افغانستان اصالتا از لبنان هست. اما مسئله ای که مطرح میشه که آیا آقای اشرف غنی موقتا رفته به لبنان با توجه به اینکه لبنان برای فعلا در یک وضعیت پرتنش سیاسی قرار میگیره که از خطهای مقدم جنگ میان امریکا، اسرائیل، جمهوری اسلامی هست معلوم نیست، اما چیزی که قطعی است که او دوباره به امارات متحده برای فعلا بر نمیگرده.
1: درست پویا، خب این همه اتفاقات که خود توضیحش را دادی برمیگرده به پیام ایدی که اشرف غنی منتشر کرده، به چه موارد دیگه اشاره کرده رئیس جمهور سابق افغانستان؟
2: البته یک مسئله را بهش اشاره بکنم قبل از اینکه در مورد محتوای پیام ایدی اشاره بکنم. او ای است که آقای اشرف غنی مشخصا در مورد از اینکه دولت امارات متحده با او محدودیت وضع کرده اشاره نمی کنه، ولی به گونه تلویحیمه که بر علیه از او محدودیت وضع شده. حالا می دانیم که آقای اشرف غنی در امارات در ابوظبی به سر می برد. در پیام ایدی آقای اشرف غنی هشدار میده و با لحن تند بی پیشینه با توجه به پادکست های قبلی خود میگه که افغانستان در میانه مرگ و زندگی قرار داره، اشاره به عدم مشروعیت نظام حاکم در افغانستان میکنه، تاکید بر این میکنه که نیاز است به یک گفتگوی ملی که بتانه افغانستان از این وضعیت بیرون شوه و با فقری که در افغانستان شکل گرفته و عدم مشروعیتی که طالبان داره این مسئله را پیچ

0: تر و بحرانی تر کرده. آقای اشرف غنی در این پیام خود، حالا احتمالا میتونه یک پیام سیاسی باشه به مناسبت حالا عید قربان، که عید قربان به مردم افغانستان تبریک میگه، اشاره به مسئله بحرانی و وضعیت بحرانی فقر و بیکاری و این مسائل اشاره میکنه و دلیل این مسئله را عدم نبود یک نظام مشروع در افغانستان میدانه. دیده شود که حالا چیزی که همه منتظر است که آیا فعالیت آقای اشرف غنی در جای جدیدی که انتقال کرده بیشتر خواهد شد، پادکستاش بیشتر شد، بیشتر از پادکست فعالیت کرد یا نه، یا محدود به مو میمانه، یا در جایی که هست برای فعلا ادامه زندگی میته یا خیر؟ اینا پرسش های کلیدی است که اکثریت منتظر او هستند.
1: سپاسگزار هستم از خودت پویا. نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. گزارش معاونه بانک جهانی میگوید طالبان در ماه اپریل نزدیک به 20 میلیارد افغانی درآمد از گردآوری مالیات داشتند. آگاهان مسائل اقتصادی میگویند که طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته بودجه ملی افغانستان را پنهان نگه داشتند. به گفته آنان پنهان ماندن بودجه احتمال حیف و میل شدن درآمدهای ملی از سوی طالبان را بیشتر کرده است. طالبان اعلام کردند که مسجد جامع ولایت میدان وردک با هزینه 87 میلیون افغانی به بهره برداری سپرده شده. این مسجد با دو طبقه ظرفیت نزدیک به 2000 نمازگزار را دارد. این در حال است که طالبان در ماه‌های اخیر معاش شمار از معلمان و کارمندان را به گونه منظم پرداخت نکردند. طالبان پس از انفجار روز دوشنبه در ولسوالی دره عبدالاخیل پنجشیر بیش از 30 تن از باشندگان محل را بازداشت کردند. به گفته منابع طالبان بازداشت شدگان را برای بازجویی به فرماندهی پلیس ولسوالی دره و فرماندهی امنی ولایت پنجشیر انتقال دادند. روند سبز وابسته به امرالله صالح مسئولیت عمله بر موتر طالبان را بر عهده گرفته است. و نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان اصولنامه طلاق طالبان را اقدام ظالمانه خوانده و خواهان لغو آن شده است. ریچارد لندزی تاکید کرده که زنان و دختران افغانستان شایسته برابری در همه عرصه‌های زندگی را دارند. سفارت ایتالیا برای افغانستان نیز با ابراز نگرانی عمیق از توشح این قانون گفته که دختران شایسته کودکی اند نه ازدواج اجباری. رئیس سرویس امنیت روسیه میگوید مخالفان مسلح در افغانستان با کمک بریتانیا میخواهند برخی مناطق را از کنترل طالبان خارج کنند. او گفته که این گروه ها میخواهند مناطق بیشتر را به ویژه در شمال افغانستان از کنترل طالبان خارج کنند. اداره طالبان و بریتانیا هنوز در این مورد ابراز نظر نکردند. گزارش از سیر کوکر.
2: تازه و کم سابقه رئیس سرویس امنیت روسیه. این مقام بلندپایه روسی مدعی شده که بریتانیا از مخالفان مسلح اداره طالبان حمایت میکند. او ادعا کرده که شاخه خراسان داعش و دیگر مخالفان مسلح ضد طالبان با کمک بریتانیا در پی تضعیف اداره طالبان و تصرف برخی مناطق در شمال کشورند. این مقام ارشد روسی گفته غربی ها امیدوارند با تکیه بر این مناطق در آینده بتوانند بر اوضاع کشورهای آسیای مرکزی به نفع خود تأثیر بگذارند.
3: ولایت خراسان сейчас активно вербует боевиков из других терструктур.
4: داعش خراسان در حال حاضر به طور فعال در حال جذب شبه نظامیان از دیگر سازمان‌های تروریستی و کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه است. شبکه‌های تروریستی مخفی در کشورهای ما در حال ایجاد کانال‌های تأمین منابع آنها و برنامه‌ریزی حملات تروریستی است. در ابتدای سال جاری، سرویس امنیت روسیه با همکاری تاجیکستان یک هسته تروریستی را که در حال برنامه‌ریزی برای انجام حملات تروریستی بود شناسایی و متلاشی کرد.
2: در میدان نبرد هم نشانه های به نظر می رسد که مخالفان مسلح فعالیت های خود علیه اداره طالبان را شدت بخشیده. به تازگی در ولایت های پنجشیر، هرات و کابل علیه نیروهای اداره طالبان حملات انجام دادند. دولت بریتانیا هنوز در این مورد واکنش نداشته است. الکساندر بورتنیکوف می گوید داعش خراسان از میان شهروندان تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و نیز از میان کارگران مهاجر در روسیه سربازگیری می کند. برای کنترل وضعیت، این مقام روسی بر لزوم تقویت تماس‌های ضد تروریسم با اداره طالبان تأکید کرده است. روسیه تنها کشور است که حکومت طالبان را به رسمیت می‌شناسد، اما در این حال بارها نسبت به تهدیدهای امنیتی از افغانستان ابراز نگرانی کرده است. اداره طالبان مشخصاً در این مورد چیزی نگفته، اما پیش از این بارها گفته است که به هیچ گروه هراس افغانی در خاک افغانستان اجازه فعالیت نمی‌دهد. سیار کاکر، لندن.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها. افغانستان و حال و هوای نخستین روز عید، شهروندان با وجود فشارهای اقتصادی سنت‌های عید را زنده نگه داشتند. نگرانی از آینده کشور یا دغدغه حضور دوباره در قدرت، اشرف غنی میگوید افغانستان در لبه پرتگاه است. رئیس جمهور پیشین از امارات به لبنان رفته. در ادامه، استقبال هنری مکسیکو از جام جهانی، بزرگترین دیوارنگاری جهان با تصاویر فوتبالی و هنری در مکسیکو سیتی رونمایی شد. همزمان با افزایش نگرانی ها از فعالیت گروه های مسلح در منطقه، چین و پاکستان یک پیام مشترک با محور امنیت، ثبات و مقابله با تروریسم صادر کردند. این بیانیه در جریان سفر شهباز شریف صدر اعظم پاکستان به بیجنگ منتشر شده. رضا صاحب‌زاده گزارش میدهد.
5: نزدیکی چین و پاکستان فراتر از مسائل اقتصادی و سیاسی، حالا بر تعمیق شراکت رابردی میان اسلام آباد و بیجنگ تمرکز دارد. در حالی که پاکستان با جنگجویان تحریک طالبان پاکستان TTP درگیر است و چین نگران حضور جنبش اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان.
6: دو طرف بر این تاکید کردند که به هیچ گروهی به شمول TTP و جنبش اسلامی ترکستان شرقی و سایر گروه ها اجازه داده نشود که با استفاده از این قلمرو فعالیت های تروریستی انجام دهند، امنیت منطقه را تهدید کند و منافع ما را به خطر بیندازد.
5: این نگرانی ها در پای سفر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به این کشور مطرح شده است. سفری که همزمان با 75 سال روابط دیپلماتیک دو کشور و در مقطع حساس منطقه انجام شده است. با محور امنیت، ثبات و مقابله با تروریسم، چین از تلاش‌های ضد تروریسم پاکستان اعلام حمایت کرد و بر تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید ورزید. در کنار مسائل امنیتی، دو طرف بر گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های چون کوریدور اقتصادی چین و پاکستان، نظم جهانی چند قطبی، هوش مصنوعی و مسائل حساس منطقه‌ای مانند کشمیر و منابع آبی فرامرزی نیز تاکید کردند. چین در ماه‌های اخیر میزبان چند دور گفتگوهای غیر رسمی میان پاکستان و طالبان در شهر ارومچی بوده است. تلاش‌هایی که با هدف کاهش تنش انجام شد، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. سفر شریف در حال انجام می‌شود که اسلام آباد همچنان بر قطع ارتباط طالبان با گروه‌های ضد پاکستانی تاکید دارد، در حالی که طالبان حتی حضور آنها را در کشور رد می کند. و در این میان چالش های امنیتی منطقه همچنان پا بر جا باقی مانده است. تا هنوز راهکارها برای مبارزه با جنگجویانی که اسلام آباد و بیجینگ آن را دشمن امنیت خود می دانند فقط در این اعلامیه ریخته شده. این که چگونه به آن جامعه عمل خواهند پوشاند هنوز معلوم نیست. رضا صاحب‌زاده، لندن.
1: کاخ سفید تایید کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه نشست ویژه با اعضای کابینه خود برگزار خواهد کرد. بر اساس گزارش نیویورک پست، جنگ ایران و مسائل اقتصادی از محورهای اصلی این نشست خواهند بود و انتظار می‌رود همه اعضای کابینه در آن حضور داشته باشند. قرار بود این نشست در کمپ دیوید برگزار شود، اما ترامپ اعلام کرد که به دلیل شرایط آب و هوایی جلسه به کاخ سفید منتقل شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز میگوید که مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت قابل توجه داشته و ممکن است دونالد ترامپ به زودی خبرهای مثبت درباره این گفتگوها اعلام کند. به گفته روبیو، جزئیات تازه درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز احتمالاً در ساعات آینده منتشر خواهند شد. در همین حال وال استریت ژورنال میگوید که تهران به دنبال آزادسازی 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود است. به گزارش این روزنامه، یکی از محورهای سفر محمد باقر قالیباف به قطر بحث آزادسازی 24 میلیارد دلار معادل 1/4 از دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج بوده است. به گفته منابع مطلع، میانجی‌ها در دوحه درباره روند آزادسازی تدریجی این دارایی‌ها گفتگو کردند. نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره حفظ منشور ملل متحد و تقویت نظام بین المللی مبتنی بر سازمان ملل دیروز برگزار شد. موضوع ایران و تنش‌ها در خلیج فارس یکی از محورهای این نشست بود. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل گزارش می‌دهد.
7: نشست سطح بالای شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه با حضور وزرای خارجه شماری از کشورها از جمله چین، پاکستان، بحرین و چند کشور دیگه در فضایی برگزار شد که جنگ‌های منطقه‌ای از جمله جنگ ایران و رقابت فزاینده میان قدرت‌های جهانی بیش از هر زمان دیگری کارآمدی شورای امنیت رو زیر ذره‌بین برده. در این نشست موضوع تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و همچنین آینده مذاکرات میان دو کشور هم مورد توجه دیپلمات‌ها قرار گرفت. به ویژه پس از اینکه سفر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به نیویورک در آخرین لحظات لغو شد، قرار بود عراقچی علاوه بر حضور در نشست شورای امنیت با دبیرکل سازمان ملل هم دیدار بکنه، اما منابع دیپلماتیک اینجا در سازمان ملل به ما تایید کردند که این سفر به دلیل رد ویزای عباس عراقچی از سوی ایالات متحده انجام نشده. مسئله ای که به گفته بعضی از دیپلمات‌ها میتونه به تنش‌های میان دو کشور ابعاد تازه‌ای بده. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم در نشست شورای امنیت شرکت کرد و هشدار داد که جهان با سطح بی سابقه ای از بی‌اعتمادی، تنش و شگاف‌های ژئوپلیتیک روبرو هستش و تأکید کرد که ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه میتونه پیامدهای بسیار شدیدی داشته باشه. او همچنین با اشاره به مذاکرات جاری میان آمریکا و ایران گفت که نتیجه این گفتگوها همچنان غیر قابل پیش بینی هستش و هر گونه تشدید تنش میتونه روند دیپلماسی رو بیش از هر زمانی شکننده بکنه. چین هم که ریاست شورای امنیت رو بر عهده داشت، وزیر خارجش اینجا به خبرنگاران گفت که از هر گونه توافق و مذاکرات میان ایالات متحده و همچنین ایران حمایت میکنه و نماینده روسیه هم دوباره تاکید کرد که هنوز هیچ چیز در این مذاکرات مشخص نیست ولی روسیه از این مذاکرات حمایت میکنه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
1: دسترسی به اینترنت بین‌المللی در ایران پس از ماها محدودیت به گونه تدریجی در حال بازگشت است. نت بلاکس اعلام کرده که با وصل شدن دوباره شبکه‌های موبایل و برخی بخش‌ها به اینترنت جهانی، سطح اتصال در ایران به 86% رسیده است. نگاهی به چند خبر کوتاه از جهان. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده که ارتش این کشور محمد اودا، رهبر شاخه نظامی حماس و از طراحان حمله 7 اکتبر را در غزه هدف قرار داده. اسرائیل کاتس اودا را مسئول کشتار، ربایش و زخمی کردن شمار زیاد از شهروندان و نظامیان اسرائیلی دانسته. آمریکا با معاون وزیر خارجه روسیه برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل ویزا صادر نکرده است. سفیر روسیه در سازمان ملل این اقدام واشنگتن را نقض تعهدات آمریکا به عنوان میزبان سازمان ملل خوانده. وزارت خارجه آمریکا تاکنون به اظهارات مقامهای روسیه درباره این موضوع پاسخ نداده است. و وزیران خارجه آمریکا و ارمنستان در ایروان توافق کردند شرکت راهبردی امضا کنند. همزمان دو توافق دیگر درباره مواد معدنی و همکاری بر سر یک کریدور ترانزیتی در جنوب ارمنستان نیز امضا شده. این کریدور 43 کیلومتری است و جمهوری آذربایجان را به نخجوان و سپس ترکیه وصل می‌کند. و در آستانه جام جهانی 2026 مکزیکو مکزیکویی‌ها تلاش دارند که فوتبال را با بخش از هویت فرهنگی و هنری خود پیوند بزنند. در همین راستا بزرگترین دیوار نگاری جهان که با قلم مو نقاشی شده در مکزیکو سیتی رونمایی شد، اثری که فرهنگ و ادبیات مکزیکو را به نمایش می‌گذارد. گزارش از رضا محمدی.
8: رویدادهای بزرگ چون جام جهانی فرصتی برای نمایش فرهنگ کشورهای میزبان به جهان است. کاری که لندن در المپیک 2012 با شعر کرد، ریو در 2014 با رقص سامبا و دوحه در 2000 22 با هنر اسلامی. اما میکزیک که زادگاه شاعران بزرگی چون اکتاویو پاز، پدرو پارامو و کارلوس فوئنتس و نقاشانی جهانی چون فریدا کالو و دیوار نگارانی چون همسر فریدا دیگو ریورا و خوزه کلمنت است، همه این میراث فرهنگی را در قالب داستان فوتبال برای مردم جهان ثبت کرده است. یک ماه مانده به جام جهانی 2026، مکزیکو سیتی یک دیوار نگاره عظیم فوتبالی رونمایی کرده که هم رکورد تازه‌ای در کتاب گینس است، هم اثری فرهنگی که نه تنها تاریخ فوتبال مکزیک بلکه هویت شهری، ادبی و هنری این کشور را نیز به نمایش می‌گذارد. این دیوار نگاره بیش از 200 متر مربع وسعت دارد. از فوتبال با کفش پلاستیکی در کوچه‌های خاکی تا دو اسطوره رئال مادرید و بارسلونا، هوگو سانچز و رافائل مارکز، شور و شوق مکزیکی ها را به نقاشی بدل کرده است. و نماینده گینس نیز سند رسمی بزرگترین نقاشی جهان که با قلم مو خلق شده را به شهردار شهر اهدا کرد.
9: از همان ابتدا تصمیم گرفتیم روی کرده کاملا متفاوت از هنر شهری رایج که با اسپری انجام می شود داشته باشیم. این بزرگترین نقاشی جهان است که با قلم مو خلق شده و دقیقاً به همین دلیل توانستیم رکورد گینس را به دست آوریم.
8: در این اثر هم تاریخ فوتبال میکزیک، هم فرهنگ و سیاست و شعر و نمادهایی چون فرشته استقلال و کاخ هنرهای زیبای این کشور روایت میشوند. ترکیبی از فوتبال، تاریخ و هویت ملی.
10: این انفجار رنگ‌ها فقط درباره فوتبال نیست، بلکه نقطه آغاز همکاری هنرمندان و جامعه مدنی این شهر است. شهر ما هنوز با نیازها و مشکلات فوری زیادی روبرو است، اما من باور دارم فرهنگ و ورزش دو عنصر اساسی و به هم پیوسته هستند.
8: این دیوار نگاره بخشی از برنامه‌های فرهنگی میکزیک، یکی از سه میزبان جام جهانی 2026 است. امریکا و کانادا به عنوان دو میزبان دیگر هم برنامه‌های خود را دارند، مجموعه‌ای برای نمایش فرهنگ امریکای شمالی در قالب پدیده پرطرفدار فوتبال. رضا محمدی، لندن.
1: تا پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزار همراهیتان هستم. با خبر ساعت 7 صبح کابل.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: یک دقیقه خبر.
13: رحمت الله نبیل، رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، گفته است که بر اساس اطلاعات او، ایران احتمالاً در آینده نزدیک حکومت طالبان را بر اساس محاسبات جیوپولیتیکی و پذیرش یک واقعیت تحمیلی بر رسمیت بشناسد. نبیل هشدار داد که این اقدام بحران افغانستان را عمیق‌تر خواهد کرد. او روز دوشنبه در صفحه اکس خود نوشت که رسمیت بخشیدن به حکومتی که زنان را حذف، آزادی را سرکوب و افغانستان را به انزوای تاریخی برده، نه ثبات می‌آورد و نه مشروعیت. پیش از این در ماه دلو سال گذشته، علی رضای بیگدیلی سفیر ایران در کابل اعلام کرد که مانع برای به رسمیت شناختن اداره طالبان وجود ندارد و تهران به زودی اداره طالبان را به رسمیت خواهد شناخت. بیگدیلی اظهار داشت که سطح روابط، حضور سفیران دو طرف در تهران و کابل، داد و ستد تجاری و تمایل برای گسترش روابط نشان دهنده نوع به رسمیت شناسی است.
14: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
15: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
13: رئیس سرویس امنیت روسیه اعلام کرده که داعش خراسان، گروه‌های جهادی مرتبط با آن و مخالفان مسلح ضد طالبان با حمایت فعال سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا برای تضعیف اداره طالبان تلاش می‌کنند. الکساندر بورتنیکوف در نشست شورای رؤسای نهادهای امنیتی و استخباراتی کشورهای مستقل مشترک المنافع گفته که این گروه‌ها در پی گسترش مناطق خارج از کنترل طالبان و ویژه در شمال هستند. این مقام ارشد در روسیه تاکید کرده که داعش خراسان، گروه‌های جهادی و مخالفان مسلح طالبان به دنبال گسترش ساحات خارج از کنترل طالبان در کشور، بیش از همه در شمال افغانستان هستند. او افزوده که غربی‌ها امیدوارند با تکیه بر این منطقه بعدها اوضاع جمهوری‌های آسیای مرکزی را نیز به نفع خود تحت تأثیر قرار دهند. او بر لزوم تقویت تماس‌های ضد تروریسم با طالبان تأکید کرده. بورتنیکوف میگوید که داعش خراسان به طور فعال از میان شهروندان تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان و نیز از میان کارگران مهاجر در روسیه عضوگیری می‌کند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب اظهارات رئیس سرویس امنیت روسیه گفتگوی داریم با آقای عزیز آریانفر، کارشناس روابط بین الملل که با ما پیوستند. آریانفر صاحب بسیار خوش آمدین. آیا این ادعا مبتنی بر اطلاعات استخباراتی واقعی و میدانی میتونه باشه یا بخش از همون جنگ تبلیغاتی روسیه علیه غرب؟
16: با درود خدمت شما و شنوندگان برجوان و گرامی. خب ببینید، جنگ های استخباراتی میان روسیه و بریتانیای کبیر یک مسئله نو نیست، یعنی از امو آغاز بازی بزرگ و دقیق تر از اوائل صده 19 به این طرف دو صده آزگار است که دوام داره. آنچه که مربوط به وضعیت کنونی میشه و خدمت شما میدیتون میخوام عرض برسانم که خود پروژه طالبا یک پروژه استخباراتی بود که در این میلیاردها دلار سرمایه گذاری شد و طالبا را در چند مرحله کوشش کردند که بعضی سرویس های استخباراتی خارجی با حمایت مالی کشورهای عربی روی کار برند و هدف اصلی روی کار آوردن طالبات در مرحله کنونی منجمد ساختن اوضاع افغانستان در شرایط جنگ اوکراین و جنگ خلیج فارس است. اگر شما تصور کنید که اگر نیروهای ناتو از افغانستان نمی برآمدن، بعد از آغاز درگیری ها در اوکراین ممکن بود که میزان تلفات و هزینه ها خیلی بالا بره و همچنان خطر از این بود که در صورت درگیری جنگ در خلیج فارس ایران بتونست که تمام پایگاه ناتو را در افغانستان با خاک یکسان کنه و ده ها هزار نفر پرسنل نظامی ناتو با خطر بسیار مرگبار روبرو میشدن. بنابراین طالبان را دقیقا روی یک برنامه حساب شده آوردن که در همین مدتی که نیروهای غربی مصروف جبهات دیگه هستند، در اینجا یک نیروی باشه که برای یک دوره موقت بتونه که افغانستان را حفظ کنه و همچنان از افتادن افغانستان به دست گروه‌هایی که به گروه سنتی و کشورهای آسیای میانه و روسیه نزدیکی دارن جلوگیری شوه. این البته یک بحث است، اما از طرف دیگه باید متوجه باشیم که در توافقات پشت پرده دوحه است طالبان یک سری تعهدات گرفته شده بود، ولی در مراحل بعدی چنین برمیاد که طالبان به این تعهدات پابند نبودند. یکی از دلایلش میتونه این باشه که چون طالبان یک گروه کنگلومیرات یا همجوش یا یک دست نیستن و متشکل از گروه های مختلف هستن که دارای سمگیری های سیاست خارجی و داخلی مختلف هستند و همچنان در بین خود بسیار به شدت درگیر هستند. بنابراین گروه های مختلف در داخل و خارج افغانستان در صدد ازی هستند که از گروه های مختلف طالبان به سود خود سربازگیری کنند.
13: ولی آقای آریانفر، همین سوال اساسی بعد از این مقدمه شما میتونه ای باشه که چرا این ادعای روسیه دقیقاً در مقطع کنونی مطرح میشه؟ یک طرف جنگ اوکراین جریان داره و بحث تنش‌های خاورمیانه هم که همچنان پابرجاست و توافق را آدم چشم‌اندازش رو زیاد روشن نمیبینه، چرا حال مطرح میشه ای بس؟
16: خب ببینین، چند مسئله است. یکی از مسائلی بود است که انتظار کشورهای غربی و عربی از طالبان این بود که اینا در جنگ اسرائیل و امریکا در برابر ایران از آمریکا حمایت کنند و از کشورهای عربی حمایت کنند، در حالی که طالبان به طرفی اختیار کردند. و این دلیل به طرفی اختیار کردن طالبان چند چیز است: یکی آسیب پذیری خود طالبان است، دوم وابستگی اقتصادی افغانستان مخصوصا مناطق غربی و جنوب غربی افغانستان از ایران است، بحث دیگر روابط طالبان با کشورهای آسیای میانه و روسیه است و احتمالاً تعهداتی که طالبان به روسیه هم در ازای به رسمیت شناخته شدن رژیمشان از سوی مسکو با مسکو دادن، که شاید هم یکی از اونا این بوده که طالبان پایگاه های هوایی باگرام و شیندند و قندهار در دسترس نیروهای آمریکایی علی ایران قرار ندن. خب در شرایط فعلی شما تو تصور کنید که جنگ خلیج فارس و بالاخره یک روز به پایان برسه و دیر یا زود بین ایالات متحده آمریکا و ایران شاید توافق صورت بگیره که این تا یک اندازه اوضاع در سراسر جهان و منطقه دگرگون می‌سازد.
13: و این فکر میکنین که سرنوشت طالب را هم تعیین میکنه؟
16: 100%. تنها مسئله خلیج فارس نیست، جنگ اوکراین هم یکی از مسائل دیگه است که میتونه که بر سرنوشت افغانستان و طالبان تاثیر بگذاره. یعنی بس بر ریسک که اگر مثلا شما تصور کنید که اگر جنگ اوکراین به پایان برسه، بدون چنین شروع در اثر یک توافق و دستیابی به یک کنسنسوس یا بین ایالات متحده آمریکا و روسیه یک چنین چیز میاثر است و طبعا به صورت یک پکیج در نظر خواهد گرفته شد که تنها مسئله اوکراین در بر نخواهد گرفت، شامل بعض عرصه‌های دیگه خواهد شد و من باور دارم که بعد از پایان جنگ اوکراین دوباره مسئله افغانستان مطرح میشه.
13: پس این ادعایی که روسا حال مطرح کردن که بریتانیا گویا این پروژه را مدیریت میکنه، این میتونه واقعی به نظر برسه؟
16: خب ببینید، بحث علاقات و موافقت مشخص است. ببینید، یکی از موضوعاتی که زیادتر پای بریتانیا را به مسئله میکشه ایست که خود پروژه پانترکیزم یک پروژه بوده که در درازای تاریخ از طرف بریتانیا حمایت شده و آنچه که فعلا در افغانستان میگذره ایست که شما ببینید که همزمان در ترکیه اعلان میشه که آسیای میانه را میخواهند به نام ترکستان بعد از یاد کنند و ناگهان در افغانستان ما میبینیم که بعض از علاقات و محافل وابسته به ترکیه ادعای تجزیه افغانستان و تشکیل جمهوری گویی ترکستان یا ترکستان جنوبی را میکنند که تصادفی نیست و در نتیجه روسا میتونند تا برداشت کنند که علاقات و محافل هستند که میخواهند که در شمال افغانستان با ایجاد یک تخته خیز علیه آسیای میانه در اینجا یک شب دولت به وجود بیارن، ولی در واقع هست گپ ایست که میخواهند طالبان را زیر فشار بگیرن به خاطر از اینکه اگر قرار باشه که در آینده عملیات علیه ایران صورت بگیره، فشار طالبان تا حد زیاد میسازند که طالبان در آینده حاضر شوند که با غرب هم کاری کنم. و از طرف دیگه یک چیز دیگر هم با میخواییم خدمت شما بعد برسانم و ایست که هر موقعی که بحث تشکیل یک دولت فرادیر در افغانستان مطرح شود، بدون چنین چرا طالب ها یک طرف قضیه هستن و حال کشورهای مختلف میخواییم که طالب ها را یعنی با وارد کردن تأثیر سر طالب ها کوشش کنن که در آینده طالب ها را به طرف خود بکشانن. بدون چنین چرا در مقطع کنونی روسیه و ایران در یک تاندم میخواین که طالبان را زیر تاثیر خود بگیرن و چنانچه آوازه های هم شنیده بشه که ایران در نظر داره طالبان را به رسمیت بشناسه. ولی در اینجا شما متوجه باشید که در هر کشوری که با طالبان وارد تعامل است، کوشش میکنه که طالبان را با تشکیل یک دولت فراگیر تشویق کنن. البته در اینجا دو پروژه است، یک پروژه غربی است که اینا میخواین که مدیریت پروژه را در دست خود بگیرن و از طریق میکانیزم سازمان ملل با همکاری هم پیمانان منطقه‌ای خود مثل پاکستان و ترکیه و کشورهای عربی این روند تحت کنترل خود داشته باشند. ولی از طرف دیگه روسیه و ایران و چین و بعضی کشورهای دیگه هم کوشش میکنن، یعنی کشورهای اروپای شرق، که این پروژه را تحت مدیریت خود بگیرن. ولی ما با باور ما اگر این دو پروژه که فعلا همزمان پیش میره، اگر اینا کسانی که در رأس مدیریت دو پروژه هستن اگر به یک تفاهم یا اجماع نرسن، افغانستان میتونه دوباره پس به کارزار کشاکش‌های خونین بی پایان مبدل شود. ولی اگر به توافق برسن و به اجماع برسن، یعنی میشه که یک طرح فراگیر اینا در نظر بگیرن که منافع تمام جوانب زیدخل در بر بگیره و این میتونه که زیر چتر سازمان ملل، ولی در اصل توافق بله. یعنی از پیش قدرت‌های بزرگ شکل بگیره و در اون صورت باز میشه که با اساس مهندسی سیاسی در افغانستان تر یک ساختار نو ریخته شود. ولی اگر کشاکش ما ادامه پیدا کنه طبعا میتونه که منجر به رویدادهای دراماتیک دیگه شود.
13: بله بله. آقا ریانفر، اما بس خود دخالت بریتانیا که بر اساس ادعای روسیه این مسئله صورت گرفته، این پروژه مطمئنن که متحدین و همکارای هم داره. فکر میکنین که تحولات اخیری که منجر به گویا تنش بین طالبا و پاکستان شد و پاکستانی های عملات داخل افغانستان را، عملیات مشخص را از غصب الحق را گویا را اندازی کردن، این هم مرتبط به این پروژه است و مدیریت میدانیش را بریتانیایی ها برای پاکستانی ها دادن؟
16: خب ببینید ایجه تو بحثند، یکی از پروژه هاییست که خود پاکستان تعهدات به کشورهای عربی مثلا عربستان سعودی داره و پیمان دفاعی دارن که در صورت حمله به عربستان سعودی باید از کشور سعودی دفاع کنن، و چون پاکستانی ها نمیخواستن که در تقابل با ایران در واقع وارد پایشون به جنگ کشیده شده، مخصوصا که در رقابت بسیار شدید با هندوستان قرار دارن و نمیخواهند که اگر ایران هم بردست بدن، اینا با یک نوع جنگ سرگری با طالبان پرداختن که نشان بدن که خود ما درگیر جنگ هستیم و پاکستان در خطر است و متاسفانه ما نمیتونیم که در دو جبهه بجنگیم. به نتیجه به تخصیل هم تانستن که امریکای ها را تا اگر اندازی اقناع کنن و انگلیسی ها را و از طرف دیگر دل ایران هم بدست برن، چون پاکستان بسیار یک سیاست زرنگانه و بسیار هوشیارانه را پیش میبره. این به نظر من کاملا به ارتباط به قضیه است. ولی از طرف دیگر کشور ترکی هم مستقیما در این مسئله دست داره، در پروژه پانترکیزم و تشکیل یک دولت جنوب ترکی در افغانستان که دوام میشه که از بدخشان تا واقع در هرات ای در بر خواهد گرفت. طبعا مردم پارسی زبان شمال افغانستان و در کل مردم افغانستان با این پروژه موافق نیستن و حاضر نمیشن که مثلا نامهای تاریخی مثل خراسان و استانهای بسیار شهنامه‌ای و فرهنگی، مراکز کانونهای تمدنی فرهنگی مثل بلخ و هرات و گوزگانان و پاریاب و بدخشان و سمنگان و کهندست داره که زیر نام ترکستان جنوبی که یک نام استعماری است که در بازی بزرگ در صده 19 به وجود آمده بود، این را قبول کنند. ولی از طرف دیگر کسی با تجزیه افغانستان هم اکثریت مردم موافق نیستند و احیانا اگر کشور هم در شمال تسکیل شود مستقل، اکثریت مردم شمال با نام ترکستان جنوبی موافق نیستند و در این بشه که زمینی نفاق و افتراق و شقاق بسیار بزرگ در شمال شما باعث خودیزی های زیاد شود. سوال دیگه ایست که چرا روس ها دست انگلیسی ها را در پشت پرده میدن؟ البته پیشتر هم عرض کردم که برمیگردم امور رقابت های در حقیقت سنتی بین سرویس های استخباراتی روسیه و انگلیس، اما آنچه که مسلم است در پشت پرده دیرم اگر علاقات و موافق از انگلیس هم دیگه داشته باشن، اما در میانه کشور ترکیه قرار داره که از این پروژه حمایت میکنه و بیشتر این کسایی که در داخل افغانستان هم این پروژه را اعلان کردن که کسانی هستند که مستقیم یا غیر مستقیم با شبکه‌های استخباراتی ترکیه در تعامل هستند و ارتباطات نزدیک دارند.
13: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای عزیز آریانفر، کارشناس رابطه بین الملل که پذیرفته مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
6: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از لندن. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
7: رویدادهای جهان.
8: سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل در پیام فوری از ساکنان شهر نابتیه در لبنان خواست منزل خود را فوراً تخلیه کرده و به شمال رود زهرانی منتقل شوند. او با اشاره به آنچه نقض توافق آتش بس از سوی حزب الله خواند، گفت ارتش اسرائیل علیه این گروه اقدام خواهد کرد. او افزود هر فردی که در نزدیکی نیروها و تأسیسات حزب الله باشد، جان خود را به خطر می اندازد. ارتش اسرائیل اعلام کرد در حملات شبانه در دره بقا و سراسر جنوب لبنان بیش از 100 زیرساخت و نیروی حزب الله را هدف قرار داده است. بر اساس این اطلاعیه، در چند حمله در دره بقا زیرساخت‌ها و یک انبار تسلیحات حزب الله هدف قرار گرفت. ارتش اسرائیل افزود در جنوب لبنان بیش از 90 انبار تسلیحات، مقر پایگاه دیدبانی و زیرساخت‌های که با گفته او ارتش برای پیشبرد و اجرای حملات علیه نیروهای اسرائیلی و غیر نظامیان اسرائیل استفاده می شد هدف قرار گرفت. در این اطلاعیه آمده که در تصاویر از یکی از حملات شبانه در منطقه مشغره چند حمله جداگانه ظرف چند ثانیه علیه زیرساخت های انجام شده که فعالیت های نیروهای حزب الله در آن شناسایی شده بود و این حمله به کشته شدن این نیروها منجر شد. احسان چیتساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاو و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات ایران، در گفتگو با ستنا از آغاز بازگشایی تدریجی اینترنت بین الملل خبر داد. او گفت در پی دستور مسعود پزشکیان، نخستین دسترسی‌ها به اینترنت بین الملل برقرار می‌شود و کاربران بعد تدریج شاهد بازگشایی اینترنت خواهند بود. چیتساز افزود دسترسی کامل کاربران به اینترنت بین الملل تا 24 ساعت آینده برقرار می شود. ستنا به نقل از یک منبع مطلع نوشت، برخ سرویس ها و پیام رسان های بین المللی در فاز نخست بازگشایی قرار ندارند و به تدریج در مراحل بعدی بازگشایی شبکه در دسترس کاربران قرار خواهند گرفت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفت که اورانیوم غنی شده ایران یا باید فوراً به ایالات متحده منتقل و نابود شود یا هم با همکاری و هماهنگی جمهوری اسلامی در مکان دیگری از بین برده شود. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که این کار باید تحت نظارت آژانس انرژی اتمی یا نهاد معادل آن انجام شود. اظهارات دونالد ترامپ در حال مطرح می شود که مقام‌های آمریکایی می‌گویند رایزنی‌ها با ایران برای دستیابی به توافق اولیه جریان دارد. در همین حال مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، گفت دوشنبه مذاکرات در قطر جریان داشت و افزود چانه‌زنی بر سر متن اولیه توافق ادامه دارد. روبیو همچنان گفت که نهایی کردن متن توافق ممکن است چند روز طول بکشد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نوشت هیچ مذاکره بدون واریز پولهای مسدود شده امکان پذیر نیست. بر اساس این گزارش، آخرین اختلافات جدی میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر آغاز مذاکرات مربوط به نحوه دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مسدود شده بود که با میانجیگری و ابتکار قطر در حال برطرف شدن است. فارس نوشت آمریکا پیشتر نسبت به اجرای تعهدات خود در این زمینه عقب نشینی کرده بود، اما جمهوری اسلامی با پافشاری اعلام کرد تا زمانی که پولهای مورد توافق واریز نشده باشد هیچ توافق ممکن نیست. به نوشته فارس با رایزنی ها در قطر پیشرفت های برای حل این مشکلات حاصل شده. اما تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی با توجه به سابقه عهد شکنی آمریکا این تفاهمات را تمام شده تلقی نمی کند و اعلام کرده تهران برای همه گزینه های محتمل آماده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد یک نفتکش ژاپنی پس از عبور از تنگه هرمز به ژاپن رسیده است. به نوشته فارس این نخستین کشتی ژاپنی است که پس از جنگ اخیر از مسیر تنگه هرمز عبور کرده و به مقصد رسیده. فارس افزود تهران حدود یک ماه پیش به نفتکش ایدتسو مارو اجازه عبور داده بود و همچنان 39 نفتکش ژاپنی دیگر در این منطقه حضور دارد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام در بیانیه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در دفاع از خود عملیاتی را در جنوب ایران انجام دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز سنتکام گفت نیروی آمریکایی اهدافی از جمله سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی که سعی در مین‌گذاری داشتند را هدف قرار دادند. تیم هاکینگز سخنگوی سنتکام گفت فرماندهی مرکزی ایالات متحده در عین حال که در طول آتش‌بس جاری از خود خیشتنداری نشان می‌دهد بعد دفاع از نیروهای خود ادامه خواهد داد. در این حال جنیفر گریفن خبرنگار شبکه خبری فاکس در شبکه اجتماعی اکس به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی جزئیات بیشتری از عملیات دفاع از خود نیروهای سنتکام را منتشر کرد. به نوشته او این مقام گفته دو شناور سپاه پاسداران در حال مین‌گذاری در تنگه هرمز منهدم شدند. او اشاره کرد که هواپیماهای جنگی آمریکا همچنان یک سایت موشک‌های زمین به هوای سام در بندر عباس که آنها را هدف قرار می‌داد حمله کرده. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال از فشارهای امنیتی دانشجویان دانشگاه شریف در یک ماه اخیر حکایت دارد. بر اساس این گزارش‌ها نزدیک به 30 دانشجو به کمیته انضباطی احضار شدند. برای 6 نفر حکم اخراج و برای شمار دیگر محرومیت چند سال از تحصیل در همه دانشگاه‌ها صادر شده. از سوی دیگر بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز دست کم 39 زندانی سیاسی را اعدام کرده. از جمله 15 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات ماه جدی سال 1404. در همین حال خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام غلامرضا خانی شکراب زندانی سیاسی با اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل خبر داد. بر اساس این گزارش حکم او پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شده. میزان نوشته خانی شکراب با عنوان سرشبکه عملیاتی موساد در خارج از کشور برای جذب افراد در داخل ایران و اجرای اقدامات ضد امنیتی فعالیت می‌کرد. این گزارش پس از آن منتشر شد که نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت غلامرضا خانی شکراب ورزشکار و زندانی سیاسی محکوم به اعدام هشدار داده بودند. سازمان حقوق بشر ایران سی‌بی‌یک ثور اعلام کرد خانی شکراب پس از انتقال از زندان ایون به سلول انفرادی در زندان قزل‌حصار در معرض خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام قرار دارد. عرفان صدیق سفیر بریتانیا در عراق در مصاحبه با کانال یک عراق سازمان حشد الشعبا و گروه های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی را مافیا خواند. او تأکید کرد این گروه ها به سوی استفاده از ضعف دولت عراق قراردادهای شرکت های بریتانیایی با بغداد را تصاحب کردند. وزارت خارجه مصر اعلام کرد بدر عبدالعاطی وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش در منطقه گفتگو کرده. وزارت خارجه مصر افزوده دو طرف بر تقویت همکاری‌های دو جانبه تاکید کردند و حمایت از مسیر مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی و تکیه بر راه حل‌های دیپلماتیک و گفتگو را تنها راه کاهش تنش و پایان جنگ دانستند. همزمان با افزایش نرخ تورم و تشدید بحران معیشتی در ایران، وبسایت خبر آنلاین گزارش داده گرانی لوازم بهداشتی زندگی حدود 45,000 فرد دارای آسیب نهایی را با چالش‌های جدی روبرو کرده. این رسانه سه‌شنبه 5 جوزا با استناد به گزارش‌های میدانی از چند استان ایران نوشت اقلام مصرفی و تجهیزات پزشکی مورد استفاده روزانه افراد دارای آسیب نهایی از جمله گاز استریل، پانسمان‌های تخصصی، سوند، کیسه سوند، ژل سرانج، دستمال کاغذی و داروهای مرتبط با زخم بستر با افزایش چشمگیری قیمت مواجه شدند. با گزارش خبر آنلاین، بهای این اقلام در دو ماه گذشته در سبد مراقبتی شهروندان دارای آسیب نهایی دست کم تا 2-3 برابر شده. تداوم بحران اقتصادی دسترسی این افراد به تجهیزات ضروری را کاهش داده و به تشدید زخم بستر و افت کیفیت مراقبت روزانه بیماران انجامیده است. تایوان اعلام کرد دومین گشت آمادگی رزمی مشترک چین در یک هفته گذشته را در اطراف این جزیره رصد کرده است. وزارت دفاع تایوان گفت که برای زیر نظر گرفتن این حرکت ناوها و جنگنده های خود را اعزام کرده. وزارت دفاع تایوان شام دوشنبه اعلام کرد 21 هواپیمای چینی همراه با چند ناو جنگی در اطراف تایوان فعالیت داشتند و تایپه سطح آماده باش را در پی افزایش تحرکات بیجینگ بالا برده است. با گزارش وزارت دفاع تایوان، در میان هواپیماهای رصد شده جنگنده های G-16 و پهپادها حضور داشتند و این پروازها تمام اطراف جزیره را در بر گرفت. این وزارتخانه سه تصویر نیز نشر کرده، یکی از عرشه یک F-16 تایوانی که دو جنگنده چینی را در کنار هواپیمای سوخت رسان Y-20 نشان می دهد. یکی ناوجنگی چینی یانچوان و دیگر دریانورد نیروی دریایی تایوان که با دوربین چشمی همان ناو را زیر نظر دارد. ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی سه‌شنبه 5 جوزا چند پرتاب از جمله دستکم یک موشک بالستیک کوتاه برد به سمت آبهای ساحل غربی این کشور شلیک کرده. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در بیانیه اعلام کرد این پرتاب ها حدود ساعت 1 بعد از ظهر به وقت محلی از نزدیکی شهر چونگجو در استان پیونگان شمالی در کره شمالی انجام شده. با گفته ارتش کره جنوبی موشک پرتاب شده حدود 80 کیلومتر پرواز کرده است.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال. در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
10: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
11: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان اینترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شبیهیت به منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداریم مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنیم.
12: یک دقیقه خبر.
13: روند سبز متعلق به امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین کشور اعلام کرد که در یک عملیات موتر حامل 10 عضو طالبان را در دره عبدالله خیل پنشیر منهدم کرده است. این گروه نوشت که این موتر نظامی نیروهای طالبان را به قرارگاه در دهکده منجن سنتوی ولسوالی عبدالله خیل منتقل می‌کرد. این عملیات روز دوشنبه انجام شد. منابع به افغانستان اینترنشنال وقوع این رویداد را تایید کردند. ویدیویی که روند سبز از این حمله منتشر کردن نشان میداد که یک موتر نو داتسن در دوردست در یک جاده خامه در حرکت است و ناگهان منفجر می شود. پس از انفجار ستون دود از محل حادثه بلند شده و موتر آتش می گیرد. در خبرنامه روند سبز آمده است که طالبان سال گذشته 2 عضو قطع سبز به نام های حکیم الله و احمد علی در این روستا بازداشت و تیرباران کرد.
14: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در 4 گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
15: جهنم است، جهنم نه نیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است. به هر کرانه که بینی کفن فروشانند، کی گفته است که این شهر جامدوزان است؟ لباس زال سزاوار پیکرش بادا، کنون که رستم ما نیست از عجوزان است. سلام باد زما کاشفان آتش را، که روز اول جشن کتاب سوزان است. جهنم است، جهنم ننیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است.
13: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 7 صبح کابل و 33 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. افغانستان و حال و هوای نخستین روز عید. شهروندان با وجود فشارهای اقتصادی سنت‌های عید را زنده نگه داشتند. تشدید فشارهای امنیتی بر باشندگان پنجشیر. طالبان پس از انفجار روز دوشنبه بیش از 30 تن را بازداشت کردند. و ایران محور رایزنی‌های تازه واشنگتن. ترامپ امروز نشست ویژه با اعضای کابینه‌اش برگزار می‌کند. روبیو از پیشرفت مذاکرات خبر داد. رهبران سیاسی و احزاب با نشر بیانیه‌های عید قربان را به مردم افغانستان تبریک گفتند. عبدالله در بیانیه از تاجران کشور خواسته که به مناسبت عید با خانواده‌های آسیب دیده از حوادث طبیعی و بازگشت کنندگان کمک کنند. حنیف اتمر وزیر خارجه پیشین عید قربان را نماد فداکاری و همدلی خوانده و ابراز امیدواری کرده که حق آموزش و کار برای همه مردم افغانستان تأمین شود. عطا محمد نور والی پیشین بلخ طالبان را به انحصار قدرت متهم کرده و هشدار داده که ادامه این رویکرد کشور را با بحران‌های بیشتر روبرو خواهد کرد. صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی افغانستان هم رژیم طالبان را نامشروع و خاصبانه خوانده و گفته که زندگی مردم در حاکمیت این گروه هر روز بحرانی تر می شود. افغانستان امروز عید قربان را در حال آغاز کرده که برای بسیاری از خانواده ها شادی عید با نگرانی های اقتصادی و بیکاری گره خورده است. آمارهای منتشر شده نشان می دهد که نرخ بیکاری در آستانه عید از مرز 75% گذشته و معاش بسیاری از معلمان و کارمندان دولت پرداخت نشده. گزارش از نقیب بیان.
1: در میان انبوه مشکلات، مردم افغانستان برای برگزاری عید قربان آمادگی میگیرند. آمادگی در شرایطی که همه توان ساختن کالای نو را ندارند. جاده ها پر از جنب و جوش است، اما شدت روزافزون فقر توان خرید برای عموم را نگذاشته. حالا سوال اینجاست که از عید سال گذشته تا حال در زندگی مردم چه تغییر رونما شده است؟ آنچه مردم میگویند و گزارش های مستند نشان میدهد افزایش و سختر شدن مشکلات در عرصه های مختلف است. دشواری معیشت تا جایی است که معاشات کارمندان دولت، معلمان و حتی افراد دارای معلولیت با وقت پرداخته نشده و نرخ بیکاری در آستانه عید از 75% بیشتر شده است. اما زنان افغانستان در چه شرایطی برای عید آمادگی میگیرند؟ در حالی که دروازه های مکاتب و دانشگاه ها هنوز برای زنان و دختران بسته است، دیگر محدودیت ها و سختگیری های طالبان بالای آنها بیشتر شده است. تجلیل از عید در چنین شرایط تنها برای طالبان خوشایند است که همه دارایی های افغانستان را در قبضه دارند. این فروشنده از قیمتی شکایت دارد.
2: والا برادر قند هر رقم میوه می فروشیم. بادام است برادر، کشمش است، نخود است، دیگه سیمیان است، هر رقم که میوه است در افغانستان الحمدلله شکر روان است. هست دیگه این نخود است خوب است، ارزان است، دیگه این کشمش است خوب است، ارزان است، دینی میوه ارزان است، دیگه پسته و بادام این چیزا است خیلی قیمت شده.
1: از عید قربان سال پیش تا امروز وضعیت امنیت افغانستان هم بدتر شده است. ولایت های مختلف افغانستان هر روز شاهد قتل ها و دزدی های مسلحانه بوده است. طالبان حالا می گوید به خاطر تأمین امنیت در روزهای عید نیروهای بیشتری را گماشتند.
3: نیروهای پلیس در نقاط مهم، شهرها، اماکن مزدحم، بازارها، پارکها، مراکز تفریحی، مساجد جامع و عیدگاه‌ها جابجا خواهند شد تا هموطنان ما بتوانند مراسم عید و عبادات خیش را در فضای کامل امن و مطمئن برگزار نمایند.
1: طالبان همچنین گفتند که با مناسبت عید قربان 1100 زندانی را آزاد کردند، بدون آنکه اعلام کنند این افراد چی جور

0: عربی را به مقصد لبنان ترک کرده. پیش از این اشرف غنی در یک پیام صوتی به مناسبت عید گفت که در 6 ماه گذشته صدایش خاموش شده بود و اجازه هیچ گونه اظهار نظر را نداشت. هنوز مشخص نیست که رئیس جمهور پیشین افغانستان در لبنان فعالیت‌های سیاسی علنی خود را آغاز می‌کند یا خیر. رئیس جمهور پیشین کشور در پیام با مناسبت عید قربان با لحن تند هشدار داده که افغانستان به لبه پرتگاه رسیده. او تاکید کرده که جامعه جهانی پس از انتظار 5 ساله از طالبان ناامید شده است. اشرف غنی خواستار آغاز گفتگوی ملی برای نجات کشور و بیرون کردن افغانستان از انزوای بین‌المللی شده است. محمد نذیر احمدزی معاون پیشین مجلس نمایندگان افغانستان برای بحث بیشتر در برنامه با ما است. آقای احمدزی وقتتان بخیر. شما در مورد سفر ناگهانی اشرف غنی به لبنان چی میدانین؟ برنامه بعدی چی است؟
1: بسم الله الرحمن الرحیم. اول تاسو طریقه دی افغانستان مؤمن ملت که په داخل او په خارج کې دی او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د لوی اختر مبارکي وایم. ثانیاً لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، ښاغلی ولسمشر ډاکټر اشرف غنی له دوبۍ نه یو څو ملکونو ته سفر کړی و چې اوس هم په سفر کې ده فعلا، او هغه محدودیتونه چې پخوا په ده باندې د سفرونو یا د نسو کولی چې خلکو سره ملاقاتونه وکړي او یا د افغانستان په عمراتو کې خپل نظر شریکي، همدغه وجه وه چې ده ته اوس دغه اسانتیاوې پیدا شولې او دی په نورو ملکونو نه کیدای سي چې خپل سیاسي فعالیت او هغه څه نظریات کومې برنامې چې د سره دي هغه له ولسونو یا نړیوالو سره شریکي کړي.
0: بله، آقای احمدزی اشاره داشتین که رئیس جمهور پیشین افغانستان به چند کشور سفر داشتند در این جریان. میشه بگوین کدام کشورها بوده و هدف سفرشون چی بوده با او کشورها؟
1: بعضی امنیتی ملوزاتی دیگه پا بنیاد منیزه نسم کولی چیز دیگه هیوادون نوم اخلمه خوص پخوصم دی پا یو سفر که ده لدوبی نتلله ده او اگر کولی سی تاسو خپل رابطه او سره و کهیزه که تاسو سره کدهشی دیگه رابطه نمبر اوسی گی، خو ما معلوماتو مطابق ده یوازی یو لبنان نور هیوادون تیم سفر کرده و اوس هم په سفر که ده او دام دو سپوری ده سی جوات نده سی ده با آل تا ایسار سی او کده سی ده نور ملکونو تم سفر او کی او اوس پخبلا مالیم ده ده تاسوبا موری دلی خبلا بینکیم بیری و سی شپد میاشتو یا اومیاشتو آقا محدودیتون سی ده نشو کولای چا سر ملاقات او کی یا خارجی سفر او کی یا ده خبل وطنوال مورد من خبل نظر ازارات او کی، نو آقا محدودیتون اوس ختم شوی دی کده سی ده اوس بیتا میدان تراوزی او خبل نظریات لولس سر و نړیوال سر شریکی.
0: آقای مزه، این محدودیت ها شما اشاره داشتین که رئیس جمهور پیشین نمیتونست که فعالیت داشته باشه و دیداری نداشته باشه، استثناء در مورد آقای غنی بود یا این سیاست مراد بود که اجازه فعالیت را نمیدادن، چگونه است؟
1: مشری خوز ده کوله، نو خوب افغانستان که طول سیاسی نازاد سیاست کوله شی پا اکثر ملکونو که خوب بالخصوص پا ولسمشر مانه ده غد سپا بندیانی وی چی دهی پا ده غد وقت که بالخصوص ده امارات و حکومت لفانه چی دهی لچا سر ملاقاتونه اونه که او یا سیاسی پالیتونه پا ده هیواد که اونه که، نو دهی ده تا عرصو چی دهی امارات ترکی ده سی هیواد تا لرسیس ده خوب سیاسی پالیتونه لسر نشروع که.
0: آقای احمدزی گفتین که رئیس جمهور پیشین فعالیت های سیاسی خود را دوباره آغاز میکنه. آقای غنی به فعالیت های سیاسی بر ضد طالبان دست میزنه، برنامهشون چی است؟ چیز معلومات دارین؟
1: نو تا به وخت ثابته که او د ده برنامه ځکه تر اوسه پورې ده برنامه نه له ملت سره شریکې کړي دي او کوشش د هغه ده د ټولو چې څنګه کولی سي موږ ته ملت مهم ده، د افغانستان ملت له یو ډېر بدو حالاتو سره مخامخ ده که هغه اقتصادي دي که سیاسي دي او که نور حالات دي، د وطن حالات دي خراب دي، منطقوي جنګونه همدا رقم ته له منطقې سره یا له نړۍ سره د موږ نه روابط سبب همدغه جوړېږي چې ټول زور له ملت نه وزي او د ملت د خوشایند لپاره یا د ملت د ښه راتلونکي لپاره هر افغان دا حق لري هغه ولو که ولسمشر واوسېږي او که حدي پارت واوسېږي چې دی خپل سیاسي فعالیت وکړي او افغانستان ته د امن د آبادۍ او بېرته د افغانستان د پرمختګ په خاطر باندې یو ملي اجماع رامنځته کړي.
0: بله، آقای احمدزی در جریان سفرهایی که پیشتر شما اشاره داشتین و به دلایل امنیتی گفتین نمیخواین بگوین که در کدام کشورها است، میخوایم بپرسم که با سیاسیون و با رهبران گذشته افغانستان که حالا در تبعید به سر میبرن مثل آقای غنی، با اینا رئیس جمهور پیشین دیدار چیز داشتن؟
1: روابط خطبا

0: غیر مستقیم که د خپل نسو کولای نور چې د نورو نایم له اکثره سیاسي نو سره او له هغه چا سره چې ده ته نږدې پاتې شوي وي هغو سره یې خپل روابط درلودل، یو احوال پور سنه یا مثلا یو بل نه له حالاتو نه، یا بالخصوص د افغانستان په مورد کې همیشه دی نږدې پاتې شوی وي چې څنګه له ټولو حالاتو نه ځان باخبره وساتي او د راتلونکي لپاره تدابیر ومني، یا له مشرتابه سره یا نور کشرونو سره یا نړیوالو سره خبرې وکړي څنګه کولی شي دغه مشکل ته د یو حل لاره پیدا شي.
1: بله، محمد نذیر احمدزی، معاون پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه.
0: تشکر.
1: نگاهه و چند خبر کوتاه از افغانستان. گزارش ماهانه بانک جهانی میگوید طالبان در ماه اپریل نزدیک به 20 میلیارد افغانی درآمد از گردآوری مالیات داشتند. آگاهان مسائل اقتصادی میگویند طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته بودجه ملی افغانستان را پنهان نگه داشتند. به گفته آنان پنهان ماندن بودجه احتمال حیف و میل شدن درآمدهای ملی از سوی طالبان را بیشتر کرده است. نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان اصولنامه طلاق طالبان را اقدام ظالمانه خوانده و خواهان لغو آن شده است. ریچارد لینزی تاکید کرده که زنان و دختران افغانستان شایسته برابری در همه عرصه‌های زندگی هستند. سفارت ایتالیا برای افغانستان نیز با ابراز نگرانی عمیق از توشح این قانون گفته که دختران شایسته کودکی اند نه ازدواج اجباری. و منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان منصور نیازی و عمران دانش دو خبرنگار ترونیوز را با قید ضمانت موقتاً آزاد کردند. و گفته منابع قرار است دادگاه این دو خبرنگار پس از عید برگزار شود. این دو خبرنگار در ماه ثور از سوی استخبارات طالبان در کابل بازداشت شدند و دلیل بازداشت آن هنوز مشخص نیست. طالبان پس از انفجار روز دوشنبه در ولسوالی دره عبدالاخیل پنجشیر بیش از 30 تن از باشندگان محل را بازداشت کردند. به گفته منابع نیروهای طالبان پس از انفجار به ساحه هجوم برده و شمار از جوانان را که در نزدیکی یک میدان والیبال حضور داشتند با خود بردند. برخی منابع میگویند تعداد از بازداشت شدگان آزاد شدند اما آمار دقیق آن روشن نیست. مسئولیت این امر را روند سبز وابسته به امرالله صالح بر عهده گرفتند. در جزئیات بیشتر همکارم پویا هاشمی از استودیوی ما در واشنگتن در برنامه با ماست. پویا، آخرین جزئیات بازداشت باشندگان دره عبدالاخیل پنجشیر از خودت بشنویم، در مورد هویت این افراد بازداشت شده چی میدانیم؟
2: بله طارق، افراد بازداشت شده در اول منابع به ما گفتند که نزدیک به 30 تن طالبان از یک میدان والیبال در نزدیکی که این موتر رنجر طالبان با مین کنار جاده مواجه میشه بازداشت کردن. منابع نزدیک به جبهه مقاومت گفتن، حالا کسایی که از داخل پنجشیر به ما اطلاع دادن گفتن که اینا را در اول به فرماندهی امنیه ولسوالی دره عبدالاخیل و بعد به تعدادشان را به فرماندهی امنیه ولایت پنجشیر انتقال دادن. رویداد اینطوری اتفاق افتاده تاریخ که زمانی که این انفجار صورت میگیره و انفجار که البته مسئولیت را جریان روند سبز که رهبریش امرالله خان صالح به عهده داره گرفت و گفته میشه که در این رویداد به قول جریان روند سبز 10 تن از افراد طالبان که در یک موتر در حال مرور از همان محله بودن مورد اصابت قرار گرفته و معلوم نیست که چون طالبان موقف گیری و موضع نشان ندادن که سرنوشتون 10 جنگجوی طالبان چی شده. زمانی که این اتفاق رخ می یک میدان والیبال در نزدیکی محل این رویداد و موقعیت داشته، مردم جمع بوده، حالا میخواستن مصروف بازی والیبال و اینا، طالبان سرازیر میشن با سلاح و تعداد زیادی از همین افرادی که در میدان والیبال حضور داشتن بدون از اینکه اصلا تحقیق انجام بگیره و یا بررسی صورت بگیره را بازداشت میکنین افراد را که باشندگان ولسوالی دره بودن و یک تعدادشان را میبرن در فرماندهی دره و بعد از تحقیقات یک تعدادشان را آزاد میکنن. اما منابع گفتن که دو نفر را تا هنوز آزاد نکردن، یکیش شیر زمان و دیگهش نور زمان بوده، دو برادر که یکیش معلم بوده در همو مکتب ولسوالی دره و دیگریش نظامی نظامی پیشین بوده، حالا به دلیل نظامی پیشین بودن میتونه مورد شک و مورد تحقیق بیشتر طالبان قرار بگیره. اما طالبان بدون از اینکه این بازداشت را بدون از اینکه کدام تحقیق انجام بده، صرفا به دلیل اینکه در محل حضور داشتن بازداشت میکنن. نگفتن اما که کتاب اشاره بکنم، گزارش های متعدد وجود داره که زندان های طالبان از مردم پنشیر تقریبا پر است و زندانی های زیادی از ولایت پنشیر در زندان های طالبان به سر میبرن.
1: سپاسگزار هستم از خودت پویا. و شما بیننده تصاویر زنده از عربستان سعودی هستین، جایی که امروز نخستین روز عید قربان در اونجا برگزار میشه و همچنان میلیون ها حاجی در حال اجرای مناسک حج هستن. از سوی دیگر مقام های عربستان سعودی هم اعلام کردند که تدابیر شدید امنیتی شامل پدافند ها به خاطر جلوگیری از امر احتمالی اونا تدارک و آمادگی گرفتند. همچنان خدمات صحی و سیستم های تنظیم ازدحام هم برای مدیریت میلیون ها زائر که در جریان عید قربان به عربستان سعودی رفتند، اونا این سیستم ها را هم آماده دارند. افغانستان هم هزاران حاجی از افغانستان به عربستان سعودی رفتند و در حال اجرای مناسک حج هستند.

0: همزمان با افزایش نگرانی‌ها از فعالیت گروه‌های مسلح در منطقه چین و پاکستان، یک پیام مشترک با محور امنیت، ثبات و مقابله با توریسم صادر کردند. این بیانیه در جریان سفر شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان به بیجینگ منتشر شده. رضا صاحب‌زاده گزارش می‌دهد.
1: نزدیکی چین و پاکستان فراتر از مسائل اقتصادی و سیاسی، حالا بر تعمیق شراکت رابردی میان اسلام آباد و بیجینگ تمرکز دارد. در حالی که پاکستان با جنگجویان تحریک طالبان پاکستان TTP درگیر است و چین نگران حضور جنبش اسلامی ترکستان شرقی در افغانستان.
2: دو طرف بر این تاکید کردند که به هیچ گروهی به شمول TTP و جنبش اسلامی ترکستان شرقی و سایر گروه ها اجازه داده نشود که با استفاده از این قلمرو فعالیت های تروریستی انجام دهند، امنیت منطقه را تهدید کند و منافع ما را به خطر بیندازد.
1: این نگرانی ها در پای سفر شهباز شریف نخست وزیر پاکستان به این کشور مطرح شده است. سفری که همزمان با 75 سال روابط دیپلماتیک دو کشور و در مقطع حساس منطقه انجام شده است، با محور امنیت، ثبات و مقابله با تروریسم. چین از تلاش های ضد تروریسم پاکستان اعلام حمایت کرد و بر تقویت همکاری های منطقی و بین المللی تاکید ورزید. در کنار مسائل امنیتی، دو طرف بر گسترش همکاری ها در حوزه های چون کوریدور اقتصادی چین و پاکستان، نظم جهانی چند قطبی، هوش مصنوعی و مسائل حساس منطقی مانند کشمیر و منابع آبی فرامرزی نیز تاکید کردند. چین در ماه‌های اخیر میزبان چند دور گفتگوهای غیر رسمی میان پاکستان و طالبان در شهر اورومچی بوده است. تلاش‌هایی که با هدف کاهش تنش انجام شد، اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است. سفر شریف در حال انجام می شود که اسلام آباد همچنان بر قطع ارتباط طالبان با گروه‌های ضد پاکستانی تاکید دارد، در حالی که طالبان حتی حضور آنها را در کشور رد می کند. و در این میان چالش های امنیتی منطقه همچنان پا بر جا باقی مانده است. تا هنوز راهکارها برای مبارزه با جنگجویانی که اسلام آباد و بیجینگ آن را دشمن امنیت خود می دانند فقط در این اعلامیه ریخته شده. این که چگونه به آن جامعه عمل خواهند پوشاند هنوز معلوم نیست. رضا صاحب‌زاده، لندن.
0: نگاه دوباره به سرخط خبرها. افغانستان و حال و هوای نخستین روز عید، شهروندان با وجود فشارهای اقتصادی سنت‌های عید را زنده نگه داشتند. تشدید فشارهای امنیتی بر باشندگان پنجشیر، طالبان پس از انفجار روز دوشنبه بیش از 30 تن را بازداشت کردند. در ادامه، هنر خیابانی متحرک در نیویورک، شهرداری از مدرهای زباله با طرح‌های هنری رونمایی کرد. کاخ سفید تایید کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه نشست ویژه با اعضای کابینه خود برگزار خواهد کرد. بر اساس گزارش نیویورک پست، جنگ ایران و مسائل اقتصادی از محورهای اصلی این نشست خواهند بود و انتظار می‌رود همه اعضای کابینه در آن حضور داشته باشند. قرار بود این نشست در کمپ دیوید برگزار شود، اما ترامپ اعلام کرد که به دلیل شرایط آب و هوایی جلسه به کاخ سفید منتقل شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت قابل توجه داشته و ممکن است دونالد ترامپ به زودی خبرهای مثبت درباره این گفتگوها اعلام کند. به گفته روبیو، جزئیات تازه درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز احتمالاً در ساعات آینده منتشر خواهد شد. نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره حفظ منشور ملل متحد و تقویت نظام بین‌المللی مبتنی بر سازمان ملل دیروز برگزار شد. موضوع ایران و تنش‌ها در خلیج فارس یکی از محورهای این نشست بود. مریم رحمتی از مقر سازمان ملل گزارش می‌دهد.
3: نشست سطح بالای شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه با حضور وزرای خارجه شماری از کشورها از جمله چین، پاکستان، بحرین و چند کشور دیگه در فضایی برگزار شد که جنگ‌های منطقه‌ای از جمله جنگ ایران و رقابت فزاینده میان قدرت‌های جهانی بیش از هر زمان دیگری کارآمدی شورای امنیت رو زیر ذره بین برده. در این نشست موضوع تنش‌ها میان تهران و واشنگتن و همچنین آینده مذاکرات میان دو کشور هم مورد توجه دیپلمات‌ها قرار گرفت، به ویژه پس از اینکه سفر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به نیویورک در آخرین لحظات لغو شد. قرار بود عراقچی علاوه بر حضور در نشست شورای امنیت با دبیرکل سازمان ملل هم دیدار بکنه، اما منابع دیپلماتیک اینجا در سازمان ملل به ما تایید کردند که این سفر به دلیل رد ویزای عباس عراقچی از سوی ایالات متحده انجام نشده. مسئله ای که به گفته بعضی از دیپلمات‌ها میتونه به تنش‌های میان دو کشور ابعاد تازه‌ای بده. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل هم در نشست شورای امنیت شرکت کرد و هشدار داد که جهان با سطح بی سابقه ای از بی‌اعتمادی، تنش و شگاف‌های ژئوپلیتیک روبرو هستش و تأکید کرد که ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه میتونه پیامدهای بسیار شدیدی داشته باشه. او همچنین با اشاره به مذاکرات جاری میان آمریکا و ایران گفت که نتیجه این گفتگوها همچنان غیر قابل پیش بینی هستش و هر گونه تشدید تنش میتونه روند دیپلماسی رو بیش از هر زمانی شکننده بکنه. چین هم که ریاست شورای امنیت رو بر عهده داشت، وزیر خارجش اینجا به خبرنگاران گفت که از هر گونه توافق و مذاکرات میان ایالات متحده و همچنین ایران حمایت میکنه و نماینده روسیه هم دوباره تاکید کرد که هنوز هیچ چیز در این مذاکرات مشخص نیست ولی روسیه از این مذاکرات حمایت میکنه. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: دسترسی به اینترنت بین‌المللی در ایران پس از ماها محدودیت به گونه تدریجی در حال بازگشت است. نت بلاکس اعلام کرده که با وصل شدن دوباره شبکه‌های موبایل و برخی بخش‌ها به اینترنت جهانی، سطح اتصال در ایران به 86% رسیده. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده که ارتش این کشور محمد عوده رهبر شاخه نظامی حماس و از طراحان حمله 7 اکتبر را در غزه هدف قرار داده. اسرائیل کاتس عوده را مسئول کشتار، ربایش و زخمی کردن شمار زیاد از شهروندان و نظامیان اسرائیلی دانسته. آمریکا و معاون وزیر خارجه روسیه برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل ویزا صادر نکردند. سفیر روسیه در سازمان ملل این اقدام واشنگتن را نقض تعهدات آمریکا به عنوان میزبان سازمان ملل خوانده است. وزارت خارجه آمریکا تاکنون به اظهارات مقام‌های روسیه درباره این موضوع پاسخ نداده است. و شهرداری نیویورک شمار از مدرهای حمل زباله را با کمک هنرمندان محلی با نقاشی‌های رنگارنگ طراحی کرده است. مسئولان شهر میگویند که هدف این طرح توجه بیشتر به کارگران تنظیف شهری، پاکیزگی و بازیافت زباله است. فریدیا ثابتی با جزئیات بیشتر.
4: کامیون‌های حمل زباله در نیویورک حالا به تابلوهای متحرک نقاشی تبدیل شدند. شهرداری نیویورک از 5 کامیون خدمات شهری در قالب طرح تازه کامیون‌های هنر رونمایی کرد. این کامیون‌ها از سوی 5 هنرمند محلی نقاشی شدند. آنها که از میان حدود 400 متقاضی انتخاب شدند، بر روی 37 متر مربع از کامیون‌ها مفاهیمی مانند پاکیزگی و بازیافت را نقاشی کردند.
5: من هیچگاه در این ابعاد نقاشی نکرده بودم. این واقعاً یک فرصتی فوق‌العاده بود. فکر میکنم بزرگترین نقاشی قبلیم شاید حدودی نیم متر مربع بود و واقعا یک فرصتی عالی و شگفت‌انگیز است. خیلی خوشحالم.
4: در نیویورک روزانه حدود 11,000 تن زباله جمع‌آوری می‌شود و مسئولان امیدوارند این پروژه توجه‌ها را به نیروی انسانی و تجهیزات خدمات شهری جلب کند.
6: هدف این برنامه اینه که از همون 2000 کامیونی که هر روز در خیابان‌های نیویورک حضور دارند استفاده کنیم. همه مردم نیویورک اونا رو می‌بینن، اما بدون اینکه واقعا متوجه اونا بشن. ما می‌خوایم از این فرصت برای ارتباط بیشتر با مردم درباره پاکیزگی، پایداری و همچنین برجسته کردن کار کارگران خدمات شهری استفاده کنیم.
4: این پروژه ساده توانسته با کنار هم گذاشتن زباله و رنگ، هنر و زندگی روزمره را با هم ترکیب کند. فرزیا ثابتی.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fntel.com سر بزنید. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. با پایان خبرها رسیدیم.
7: رادیو افغانستان اینترنشنال.
8: صدای شما.
9: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8: یک دقیقه خبر.
10: وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که یعقوب مجاهد برای اشتراک در نشست بین المللی امنیتی به میزبانی فدراسیون روسیه وارد مسکو شده است. این نشست به منظور گفتگو درباره امنیت منطقه‌ای، چالش‌های مشترک امنیتی و همکاری‌های متقابل برگزار می‌شود. وزارت دفاع طالبان دوشنبه در خبرنامه نوشت که این نشست با حضور مقامات ارشد امنیتی و دفاعی کشورهای منطقه و جهان در مسکو برگزار می‌شود. وزیر دفاع طالبان به دعوت مسکو در این نشست شرکت می‌کند. وزیر دفاع طالبان در حال به نشست امنیتی در مسکو دعوت شده که روسیه و چین در 20 ثور گفتند که تروریسم در افغانستان تهدید بزرگ منطقه‌ای و جهانی است. روسیه تنها کشور در جهان است که اداره طالبان را به رسمیت شناخته، اما این کشور همواره از تهدیدات امنیتی ناشی از افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

0: Afghanistan International.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
2: وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که یعقوب مجاهد برای اشتراک در یک نشست بین المللی امنیتی به میزبانی فدراسیون روسیه وارد مسکو شده است. این نشست به منظور گفتگو درباره امنیت منطقه‌ای، چالش‌های مشترک امنیتی و همکاری‌های متقابل برگزار می‌شود. وزارت دفاع طالبان خبرنامه نوشته و گفته که این نشست با حضور مقامات ارشد امنیتی و دفاعی کشورهای منطقه و جهان برگزار می‌شود. وزیر دفاع طالبان در حال به نشست امنیتی در مسکو دعوت شده که روسیه و چین در 30 سال گفتند که تروریسم در افغانستان تهدید بزرگ منطقه‌ای و جهانی است. در پی سفر رئیس جمهور روسیه به چین، مسکو و بیجینگ در یک بیانیه مشترک از تهدید تروریسم برخواسته از خاک افغانستان به گونه مشترک ابراز نگرانی کردند. از سوی هم اخیراً دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفت که بی‌ثباتی مداوم در افغانستان از تهدیدهای اصلی امنیتی در فضای سازمان همکاری شانگهای است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم در این مورد با آقای محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رادمنش. روسیه تقریبا سالهاست که طالبان را متهم به بی‌ثبات‌سازی افغانستان میکنه. گزارش‌های اخیرش نشان میده که به لانه تروریسم تبدیل شده، ولی ما میبینیم که باز مقام‌های طالبان را به نشست‌های امنیتی دعوت میکنه. این تغییر رویکرد مسکو ناشی از چه محاسبات ژئوپلیتیکی و امنیتی میتونه باشه؟
3: سلام بر شما و سلام بر شنوندگان محترم رادیویتون. طوری که شما می دانید در افغانستان گروه های تروریستی از زمان زیادی وجود دارند و تا فعلا هم اینها هستند و اکنون اینها با آرایش بهتر و بیشتر سلاح و تجهیزات از طرف قاچاقبران سلاح از همه کشورهای منطقه اینا مجهز شدند. ما متیقین هستم که افغانستان زیر اداره طالبان نمیتواند به خواستهای جامعه بین المللی پاسخ مثبت بگوید. روسیه هم که اینها را به رسمیت شناخته، فقط و فقط به خاطر نفوذ استخباراتی در ارگانهای دولتی زیاد تا بدانند نحوه جلوگیری از گروه های تروریستی و هم مرتبطین طالبان به چی نحوه باید انجام شود، که به این صورت روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخت. ولی شما می دانید که افغانستان کانون تجمع گروه های تروریستی، محل ایجاد نگرانی های منطقوی و مرکز ایدئولوژیکی اندیشه های افراطیت گردیده که جبران پای مولا یعقوب وزیر دفاع طالبان را به نخستین مجمع بین المللی امنیتی در مسکو هم کشاندند.
2: پس آقای رادمنش، شما فکر میکنین که این نشان دهنده یک شراکت امنیتی استراتژیک بین روسیه و طالبان است؟
3: نه، فقط به خاطر عزیز که مولا یعقوب را نسبت به واقعیت‌های موجود در افغانستان او را متوجه بسازن و ایغاز کنن که کشورهای آسیای میانه از طریق افغانستان مورد تهدیدات قرار میگیره. بنابراین اگر اینها نمیتوانند، باز بعدن هر ترتیباتی که در مورد مناطق و یا محلاتی که اونها به نام تروریسم او را ثبت کردند، این مسئولیت دیگه با دوش خود طالب است. و از طرف دیگه شما خبر دارین که نیروها و یا جنبش های آزادی خواهی در افغانستان مثل مقاومت ملی، بنا دیگه جبهه آزادی، بسیج ملی و یک گروه دیگه که حال به وجود آمده به نام استقلال ملی و در این زمان جنبش به نام روند سبز که او هم از فعالیت‌های سیاسی به فعالیت‌های نظامی تغییر موقعیت داده، اینها همه باعث این میشه که وضعیت در افغانستان تغییر بکنه. و همچنان جنگ هایی که بین طالبان و پاکستان وجود داره سر مسئله تی تی پی، اینها همه نشان دهنده این هست که افغانستان دیگه از ثباتی که طالبان او را تبلیغ میکردن برخوردار نیست. به این منظور آقای ملا یعقوب را در مجمع بین المللی امنیتی در مسکو دعوت کردند و برای از او همه از این مسائل را بسیار با وضاحت توضیح خواهند داد.
2: بله، اما آقای رادمنش، مشکلی است که از نگاه چین و روسیه حضور این گروه ها در افغانستان و فعالیتشان تهدید منطقه‌ای محاسبه میشه و نامش را هم گذاشتن تروریسم. اما بر طالب اینها دوستا، رفقا و یارای قدیمی هستند که این تعریف تروریسم باز در این قسمت فرق میکنه. روسیه این باریکی را میدانه؟
3: بله، روسیه کاملا به این میدانه و رسمیت شناختن حکومت طالبان هم در همین راستا شده که تا اونها ببینند که چی نقشه ها، چی پلان ها و چی استراتژی های در افغانستان علیه کشورهای همسایه، خصوصا کشورهایی که با روسیه همسرحد هستند، ایره کشف بکنن، تحلیل و تجزیه بکنن و در مورد ترتیبات را برای آینده که در جلسات بین چین، روسیه و کشورهای آسیای میانه، بلاروس و حتی پاکستان انجام میشه، به این ترتیب اثر بتن تا ای که بتوانند در مورد افغانستان و تروریسم یک ترتیبات بگیرن که امنیت ایزی کشورها نه به شکل فعلی بلکه بهتر از حال یک تغییر استراتژیکی بکنه.
2: بله آقای رادمنش، شما در لابلای صحبت ها اشارات داشتین به جنبش هایی که دست به حرکت های نظامی ضد طالب دارن میزنن و در یک طرف ما گروه های تروریستی را در داخل افغانستان داریم. از نگاه روسیه آیا تفاوت بین این دو جریان وجود داره یا تماما تمرکز مسکو روی گروه های تروریستی است، نه جریان ها و جنبش های آزادی بخش؟
3: خب ما وقتی که گپای آقای پوتین را در گذشته مورد ارزیابی قرار میدین، بله وجود داره. چنانچه پوتین برای طالبان گفته بود که شما به تاجیک ها که در افغانستان 48% است، شما هیچ وقت نگذاشتین، حکومتتان حکومت یک دنده و و به اساس تعصبات قومی است. و در این زمان شما میدانین که جنبش هایی که در افغانستان به وجود آمده به خاطر تساوی حقوق همه ملیت ها در افغانستان است، هم از پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره. بنابراین اینها استراتژی جداگانه نسبت به گروه های تروریستی دارن. گروه های تروریستی نحوه فعالیتشان بیرون از سرحدات افغانستان است، اما این جنبش هایی که به نام مقاومت ملی، به نام جبهه آزادی، استقلال ملی، روند سبز و همچنان بسیج ملی هستند، اینها فقط فعالیت های خود در مورد مبارزه علیه تروریسم در افغانستان و ضدیت با حکومتی که به اساس تعصب در افغانستان که نماینده هیچ کسی نیست تشکیل شده می باشه. پس این فرق به طور فاحش سیاستمداران روسیه وجود داره.
2: اگر گیریم که این باریکی را طالبان درک نکنن و او خواستهای بالایی را که روسیه از طالب داره در قسمت مبارزه با تروریسم، تامین امنیت، تهدید نشدن مرزهای در واقع آسیای میانه، اینها را در نظر نگیرن، عواقبش چی میتونه باشه برای طالب ها؟
3: برای طالب عواقب همیست که دیگه برای جلوگیری از گروه هایی که در افغانستان هست فقط و فقط همی یک روزنه میمانه که از جنبش های آزادی بخش در افغانستان حمایت شوه و یا طالبان به این تصمیم برسن و عملی بکنن که افراطیت را کنار بگذارن، حکومت با پایه‌های وسیع در افغانستان تشکیل شود، اردوی ملی به وجود بیاید، پلیس ملی و امنیت ملی به وجود بیاید که بتوانه به طور درست از حاکمیت ملی که به وجود میآید و تمامیت ارضی افغانستان و استقلال که همیشه شعار نیروهای مترقی در افغانستان است، او در صدر فعالیت‌های از یا قرار بگیره و اونها هم از این دعایه پشتیبانی بکنند.
2: برای رسیدن به این موارد که شما اشاره کردین، شکلگیری یک حکومت با قاعده وسیع و موارد که تماما جریان ها و گروه های قومی در او دخیل باشن و از یک طرف دیگر تروریسم هم بتانم مهار شوه، آیا روسیه بجز بر رسمیت شناسی طالب دیگر فشار لازم را تانسته بر طالب وارد بکنه تا این اهداف عملی شوه؟
3: همین خودش یک فشار است که ملا یعقوب را میخوان در اونجا ایقاظ میکنن، برش میگن که افغانستان محل تلاقی گروه های تروریستی منطقوی و جهانی شده. روی منظور اگر اینها در مورد ازی مسائلی که در مجمع بین المللی امنیتی در مسکو فیصله میشه بتوانند اقدامات را انجام بدن، خوب اگر انجام ندند اونها هم حاضر به این نیستند که حاکمیت ملی کشورهای همسایه روسیه مورد تاخت و تاز گروه های تروریستی قرار بگیره، اونها مجبورند از دایه که بعدم در افغانستان او قد علم خواهد کرد حمایت میکنند.
2: آقای رادمنش، اتفاقا همزمان با این سفر دبیر شورای امنیت روسیه میگه که بریتانیا در تلاش حمایت از گروه های ضد طالب به شمول شاخه خراسان داعش است، گروه های مرتبط با این جریان و همچنان نیروهای سیاسی و تبعیدی ضد طالب. فکر میکنین که حرف شامی است که قرار است که وضعیت در شمال با این حمایت ها تغییر بکنن، واقعا این موضوعات روسیه را نگران ساخته؟
3: به این طور یک مطلب است که رقابت های جهانی بین قدرت ها هم میتوانه نوعی روی مسائل و گپ ها و سیاست ها تأثیر بیاندازه، که گپای آقای مسئول استخبارات روسیه هم روی همین محور میچرخه. اما ببینین هیچگاه گروه هایی که در افغانستان به نام تروریسم ثبت شدند مورد حمایت کشورهای غربی نیستند و این جنبش های آزادی بخشی هم که در افغانستان به وجود می آیند اگر بریتانیا از یا حمایت بکنه اینها ذاتاً ضد داعش هستند و ضد افراطیت عمل می کنند. بنابراین این مسائل و این گفته ها در رقابت های سیاسی جهانی بین قدرت ها وجود داره، مگر اساساً این مطلب مهم است که بتوانند کشورها تروریسم را در افغانستان مهار بکنند.
2: بله، پس با در نظر داشته این همه توقع و انتظاراتی که وجود داره، فکر میکنین که طالب بتونه ای انتظارات را که هم از آدرس چین وجود داره و هم از آدرس روسا وجود داره برآورده بسازه؟
3: من فکر میکنم که در طی 5 سال که نتوانستند اینها از نگاه ایدئولوژیک گفتیم که یک مرکز در افغانستان دارند که تحت اداره القاعده در 8 مرکز تعلیمی و تربیتی اینها تدریس میشن و القاعده تنها گروه طالبان را نه بلکه اکثر گروه هایی که در افغانستان هست مورد حمایتی از ایاست و اینها اونها را تعلیم و تربیه میتن. پس آسان نیست، فقط و فقط طالبان وقت کشی میکنن و این فرصت ها را در این زمان از دست میدن تا ای که همو رژیمشان موقعیت و زمانش به سر برسه و ما فکر میکنم که فقط و فقط راه بهتر ای هست که طالبان هم به این وقع بگذارن که یک حکومت با پایه‌های وسیع در افغانستان به وجود بیاید، در غیر آن امکانات دیگه حصر میشه و بالاخره طالبان هیچ راه جز ناکامی نخواهند داشت.
2: بسیار سپاسگزارم از این فرصت، محمد راتمنش، کارشناس مسائل نظامی، که پذیرفتین مهمان نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رویدادهای جهان.
3: سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل در پیام فوری از ساکنان شهر نباتیه در لبنان خواست منزل خود را فوراً تخلیه کرده و به شمال رود زهرانی منتقل شوند. او با اشاره به آنچه نقض توافق آتش بس از سوی حزب الله خواند، گفت ارتش اسرائیل علیه این گروه اقدام خواهد کرد. او افزود هر فردی که در نزدیکی نیروها و تأسیسات حزب الله باشد، جان خود را به خطر می اندازد. ارتش اسرائیل اعلام کرد در حملات شبانه در دره بقا و سراسر جنوب لبنان بیش از 100 زیرساخت و نیروی حزب الله را هدف قرار داده است. بر اساس این اطلاعیه، در چند حمله در دره بقا زیرساخت‌ها و یک انبار تسلیحات حزب الله هدف قرار گرفت. ارتش اسرائیل افزود در جنوب لبنان بیش از 90 انبار تسلیحات، مقر پایگاه دیدبانی و زیرساخت‌هایی که به گفته او ارتش برای پیشبرد و اجرای حملات علیه نیروهای اسرائیلی و غیر نظامیان اسرائیل استفاده می شد، هدف قرار گرفت. در این اطلاعیه آمده که در تصاویر از یکی از حملات شبانه در منطقه مشغره، چند حمله جداگانه ظرف چند ثانیه علیه زیرساخت‌های انجام شده که فعالیت‌های نیروهای حزب الله در آن شناسایی شده بود و این حمله به کشته شدن این نیروها منجر شد. احسان چیتساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاو و اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات ایران، در گفتگو با ستنا از آغاز بازگشایی تدریجی اینترنت بین الملل خبر داد. او گفت در پی دستور مسعود پزشکیان، نخستین دسترسی‌ها به اینترنت بین الملل برقرار می‌شود و کاربران بعد تدریج شاهد بازگشایی اینترنت خواهند بود. چیتساز افزود دسترسی کامل کاربران به اینترنت بین الملل تا 24 ساعت آینده برقرار می شود. ستنا به نقل از یک منبع مطلع نوشت، برخ سرویس ها و پیام رسان های بین المللی در فاز نخست بازگشایی قرار ندارند و به تدریج در مراحل بعدی بازگشایی شبکه در دسترس کاربران قرار خواهند گرفت. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفت که اورانیوم غنی شده ایران یا باید فوراً به ایالات متحده منتقل و نابود شود یا هم با همکاری و هماهنگی جمهوری اسلامی در مکان دیگری از بین برده شود. ترامپ در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که این کار باید تحت نظارت آژانس انرژی اتمی یا نهاد معادل آن انجام شود. اظهارات دونالد ترامپ در حال مطرح می شه که مقام‌های آمریکایی می‌گویند رایزنی‌ها با ایران برای دستیابی به توافق اولی جریان دارد. در همین حال مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، گفت دوشنبه مذاکرات در قطر جریان داشت و افزود چانه‌زنی بر سر متن اولیه توافق ادامه دارد. روبیو همچنان گفت که نهایی کردن متن توافق ممکن است چند روز طول بکشد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی نوشت هیچ مذاکره بدون واریز پولهای مسدود شده امکان پذیر نیست. بر اساس این گزارش، آخرین اختلافات جدی میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر آغاز مذاکرات مربوط به نحوه دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مسدود شده بود که با میانجیگری و ابتکار قطر در حال برطرف شدن است. فارس نوشت آمریکا پیشتر نسبت به اجرای تعهدات خود در این زمینه عقب نشینی کرده بود، اما جمهوری اسلامی با پافشاری اعلام کرد تا زمانی که پولهای مورد توافق واریز نشده باشد هیچ توافق ممکن نیست. به نوشته فارس، با رایزنی ها در قطر پیشرفت های برای حل این مشکلات حاصل شده، اما تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی با توجه به سابقه عهدشکنی آمریکا این تفاهمات را تمام شده تلقی نمی کند و اعلام کرده تهران برای همه گزینه های محتمل آماده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد یک نفتکش ژاپنی پس از عبور از تنگه هرمز به ژاپن رسیده است. به نوشته فارس این نخستین کشتی ژاپنی است که پس از جنگ اخیر از مسیر تنگه هرمز عبور کرده و به مقصد رسیده. فارس افزود تهران حدود یک ماه پیش به نفتکش ایدتسو مارو اجازه عبور داده بود و همچنان 39 نفتکش ژاپنی دیگر در این منطقه حضور دارد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام در بیانیه اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در دفاع از خود عملیاتی را در جنوب ایران انجام دادند. با گزارش خبرگزاری رویترز، سنتکام گفت نیروی آمریکایی اهدافی از جمله سایت‌های پرتاب موشک و قایق‌های ایرانی که سعی در مین‌گذاری داشتند را هدف قرار دادند. تیم هاکینگز، سخنگوی سنتکام گفت فرماندهی مرکزی ایالات متحده در عین حال که در طول آتش‌بس جاری از خود خیشتنداری نشان می‌دهد، بعد دفاع از نیروهای خود ادامه خواهد داد. در این حال، جنیفر گریفن، خبرنگار شبکه خبری فاکس، در شبکه اجتماعی اکس و نقل از یک مقام ارشد آمریکایی جزئیات بیشتری از عملیات دفاع از خود نیروهای سنتکام را منتشر کرد. به نوشته او، این مقام گفته دو شناور سپاه پاسداران در حال مین‌گذاری در تنگه هرمز منهدم شدند. او اشاره کرد که هواپیماهای جنگی آمریکا همچنان یک سایت موشک‌های زمین به هوای سام در بندر عباس که آنها را هدف قرار می‌داد، حمله کرده. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال از فشارهای امنیتی دانشجویان دانشگاه شریف در یک ماه اخیر حکایت دارد. بر اساس این گزارش‌ها نزدیک به 30 دانشجو به کمیته انضباطی احضار شدند. برای 6 نفر حکم اخراج و برای شمار دیگر محرومیت چند سال از تحصیل در همه دانشگاه‌ها صادر شده. از سوی دیگر بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در کمتر از 70 روز دستکم 39 زندانی سیاسی را اعدام کرده. از جمله 15 نفر از بازداشت شدگان اعتراضات ماه جدی سال 1404. در همین حال خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی سه‌شنبه از اجرای حکم اعدام غلامرضا خانی شکراب زندانی سیاسی با اتهام همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل خبر داد. بر اساس این گزارش حکم او پس از تایید در دیوان عالی کشور اجرا شده. میزان نوشته خانی شکراب با عنوان سرشبکه عملیاتی موساد در خارج از کشور برای جذب افراد در داخل ایران و اجرای اقدامات ضد امنیتی فعالیت می‌کرد. این گزارش پس از آن منتشر شد که نهادهای حقوق بشری درباره وضعیت غلامرضا خانی شکراب ورزشکار و زندانی سیاسی محکوم به اعدام هشدار داده بودند. سازمان حقوق بشر ایران CBS ثور اعلام کرد خانی شکراب پس از انتقال از زندان ایون به سلول انفرادی در زندان قزل‌حصار در معرض خطر اجرای قریب الوقوع حکم اعدام قرار دارد. عرفان صدیق سفیر بریتانیا در عراق در مصاحبه با کانال یک عراق سازمان حشد الشعبا و گروه های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی را مافیا خواند. او تأکید کرد این گروه ها به سوی استفاده از ضعف دولت عراق قراردادهای شرکت های بریتانیایی با بغداد را تصاحب کردند. وزارت خارجه مصر اعلام کرد بدر عبدالعاطی وزیر خارجه این کشور در تماس تلفنی با هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه درباره تلاش‌ها برای کاهش تنش در منطقه گفتگو کرده. وزارت خارجه مصر افزوده دو طرف بر تقویت همکاری‌های دو جانبه تاکید کردند و حمایت از مسیر مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی و تکیه بر راه حل‌های دیپلماتیک و گفتگو را تنها راه کاهش تنش و پایان جنگ دانستند. همزمان با افزایش نرخ تورم و تشدید بحران معیشتی در ایران، وبسایت خبر آنلاین گزارش داده گرانی لوازم بهداشتی زندگی حدود 45,000 فرد دارای آسیب نهایی را با چالش‌های جدی روبرو کرده. این رسانه سه‌شنبه 5 جوزا با استناد به گزارش‌های میدانی از چند استان ایران نوشت اقلام مصرفی و تجهیزات پزشکی مورد استفاده روزانه افراد دارای آسیب نهایی از جمله گاز استریل، پانسمان‌های تخصصی، سوند، کیسه سوند، ژل سرانج، دستمال کاغذی و داروهای مرتبط با زخم بستر با افزایش چشمگیر قیمت مواجه شدند. با گزارش خبر آنلاین بهای این اقلام در دو ماه گذشته در سبد مراقبتی شهروندان دارای آسیب نهایی دست کم تا 2-3 برابر شده. تداوم بحران اقتصادی دسترسی این افراد به تجهیزات ضروری را کاهش داده و به تشدید زخم بستر و افت کیفیت مراقبت روزانه بیماران انجامیده است. تایوان اعلام کرد دومین گشت آمادگی رزمی مشترک چین در یک هفته گذشته را در اطراف این جزیره رصد کرده است. وزارت دفاع تایوان گفت که برای زیر نظر گرفتن این حرکت ناوها و جنگنده های خود را اعزام کرده. وزارت دفاع تایوان شام دوشنبه اعلام کرد 21 هواپیمای چینی همراه با چند ناو جنگی در اطراف تایوان فعالیت داشتند و تایپه سطح آماده باش را در پی افزایش تحرکات بیجینگ بالا برده است. با گزارش وزارت دفاع تایوان در میان هواپیماهای رصد شده جنگنده های جی 16 و پهپادها حضور داشتند و این پروازها تمام اطراف جزیره را در بر گرفت. این وزارتخانه سه تصویر نیز نشر کرده، یکی از عرشه یک اف 16 تایوانی که دو جنگنده چینی را در کنار هواپیمای سوخت رسان وای 20 نشان می دهد. یکی ناو جنگی چینی یانچوان و دیگر دریانورد نیروی دریایی تایوان که با دوربین چشمی همان ناو را زیر نظر دارد. ارتش کره جنوبی اعلام کرد کره شمالی سه شنبه 5 جوزا چند پرتاب از جمله دستکم یک موشک بالستیک کوتاه برد به سمت آبهای ساحل غربی این کشور شلیک کرده. ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در بیانیه اعلام کرد این پرتاب ها حدود ساعت 1 بعد از ظهر به وقت محلی از نزدیکی شهر چونگجو در استان پیونگان شمالی در کره شمالی انجام شده. با گفته ارتش کره جنوبی موشک پرتاب شده حدود 80 کیلومتر پرواز کرده است.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: هفته پیش ملا حبت الله رهبر طالبان از ترس حمله پهپادی مجبور شد مقر خود را ترک کند.
5: حکومتی که دیگاه به رسمت شناختش نیست، نفوذ از کشورهای دیگه به اشکال مختلف دیده میشه.
4: تأکید و شورش ما روی تنوع در جامعه.
6: دشمنی که طالب‌ها با سنت‌های دیرینه از این منطقه می‌کنند سیاسی هست تا باورهای دینی.
7: نه از لحاظ ایدئولوژی در فکر و نظر از اینا شما چیزی را به نام تغییر می‌بینید. نه هم در روابط و تعاملشان با مردم.
8: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
0: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
8: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
0: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان.
9: مرا به بزم غزلهای عاشقانه ببرس، بیاد کابل زیبای ناز دانه ببرس، فضای عشق من از که ستاره باران است، مرا به قصه شبهای جاودانه ببرس، به تیر مرگ پر و بال مرغکان بستند، خبر به شاخه اوریانه آشیانه ببست، دلم گرفت از بس مستی شرابم شد، مرا به ساحل دریای بیکرانه ببست.
10: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
11: طالب ها از شریعت و منافع خودشان استفاده میکنند.
12: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
13: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
14: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
2: یک دقیقه خبر.
0: پزشکان بریتانیا اعلام کردند که شبکه‌های اجتماعی از نظر تهدید برای سلامت جوانان در سطح مشابه با سیگار قرار دارند. اکادمی دانشکده های سلطنتی پزشکی بریتانیا در یک گزارش تازه گفته است که پزشکان باید هنگام معاینه روزمره بیماران جوان از آنها درباره مدت استفاده از صفحه نمایش و شبکه های اجتماعی نیز بپرسند. این گزارش در پاسخ به درخواست مشورت دولت بریتانیا درباره استفاده افراد زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی ارائه شده است. با این حال بی بی سی جهانی نوشته است که در میان جامعه علمی گسترده‌تر هنوز اجماع روشن وجود ندارد که استفاده از صفحه نمایش به طور کلی برای کودکان زیان بار است. حکومت بریتانیا در حال بررسی ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای جوانان زیر 16 سال می‌باشد.
15: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
16: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و صبح بخیر. ساعت 8 صبح کابل و 4:30 دقیقه بامداد لندن است. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. نگرانی از آینده کشور یا دغدغه حضور دوباره در قدرت. اشرف غنی میگوید افغانستان در لبه پرتگاه است. رئیس جمهور پیشین از امارات و لبنان رفته. تشدید فشارهای امنیتی بر باشندگان پنجشیر. طالبان پس از انفجار روز دوشنبه بیش از 30 تن را بازداشت کردند. ایران محور رایزنی‌های تازه واشنگتن. ترامپ امروز نشست ویژه با اعضای کابینه‌اش برگزار می‌کند. روبیو از پیشرفت مذاکرات خبر داد. و کارکنان صحی در خط مقدم مبارزه با ابولا. یک پزشک در شرق کانگو جان باخت. فشار بر مراکز درمانی بیشتر شده است. امروز چهارشنبه برابر است با روز ولید قربان، جشنی که فراتر از یک مناسبت دینی، یادآور امید، همدلی، دوام آوردن در روزهای دشوار است. در روزگاری که بسیاری از خانواده‌ها با فقر، دوری، مهاجرت و نگرانی از آینده روبرو هستند، افغانستان انترنشنال آرزو می‌کند که روزهای پیش رو برای شما مملو از آرامش، امنیت و خبرها و اتفاقات خوب باشد. امیدوار هستیم خانه‌هایتان با وجود همه سختی‌ها از محبت، همدلی و امید خالی نشود. عیدتان مبارک. منابع نزدیک به محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان تایید کردند که او شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی را به مقصد لبنان ترک کرده. اشرف غنی در یک پیام ایدی گفته که در 6 ماه گذشته صدایش خاموش شده بود و اجازه هیچ گونه اظهار نظر را نداشت. او همچنان در این پیام هشدار داده که افغانستان در لبه پرتگاه قرار دارد و جهان از طالبان ناامید شده است. الیاس منصور با جزئیات بیشتر.
1: پایان سکوت 6 ماهه با پیام هشدارآمیز درباره آینده کشور. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیام ایدی خود که روز گذشته منتشر شد از قرار گرفتن افغانستان در لبه پرتگاه گفته است، جایی که او آن را دوراهی میان زندگی و نابودی می‌نامد. اشرف غنی تاکید کرده که این وضعیت می‌تواند پیامدهای جدی برای آینده کشور داشته باشد، اما بحرانی که او درباره اش هشدار می‌دهد چه می‌تواند باشد؟
2: ایشان در هنگامی که قدرت سیاسی در کشور را مدیریت می‌کردند، متأسفانه به دلیلی روی کردی مفرط قومیشان زمینه تمکینی جریان طالبان بر کشور را مساعد ساختند. اما حالا از تبعید صحبت از نفی انحصارگرایی توسط جریان طالبان می نمایند.
1: همزمان منابع نزدیک به اشرف غنی تایید کردند که او محل اقامت خود در ابوظبی را ترک کرده و احتمالاً به لبنان رفته است، کشوری که رولا غنی همسر او شهروند آن است و خود او نیز در گذشته مدت در آنجا زندگی و تحصیل کرده است. جا به جایی که بحث‌های گسترده‌ای را در فضای مجازی برانگیخته و برخی آن را آغاز مرحله تازه در فعالیت‌های سیاسی رئیس جمهوری پیشین توصیف کردند.
3: دکتر اشرف غنی هم په وروستیو وختونو کې تر یو څه فشار لاندې وو او فشار دا و چې د نشول کولای چې د یو شمېر موضوعاتو په تړاو د غک پورته کی او یا هم د افغانستان په سیاست کې ونډه واخلي، او دا فشارونه د دې سبب شوی چې تیر نږدې شپږ میاشتې ډاکټر غنی د په عام محضر کې ویناوي ونکي او حتی خپلې بیانې خپرې نکي.
1: رئیس جمهور غنی در پیام ایدی خود که اولین موضع‌گیری او در 6 ماه گذشته به حساب می آید، مدعی شده که در این مدت صدایش خاموش بوده و اجازه اظهار نظر نداشته است، موضوعی که امارات متحده عربی هنوز به آن واکنش نشان نداده است. او در پیام خود به موضوعات کلان سیاسی از جمله مشروعیت حکومت، انزوای بین المللی افغانستان و تنش‌های منطقه‌ای از جمله حملات پاکستان به مناطقی از افغانستان اشاره کرده و بار دیگر بر ضرورت گفتگوی ملی تاکید کرده است. با این حال مشخص نیست که هدف رئیس جمهور پیشین از این موضع‌گیری تلاش برای بازگشت به صحنه سیاسی افغانستان است یا دلسوزی دیرهنگام برای کشوری که 5 سال است با پیامدهای سقوط نظام جمهوری دست و پنجه نرم میکند. ایلیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: بیشتر گفتگو میکنیم با خالد پشتون، نماینده پیشین پارلمان افغانستان. آقای پشتون، وقتتان بخیر. شما در مورد جابجایی ناگهانی آقای غنی به چی میدانین؟ گفتم بشه به لبنان رفته، برنامه آقای غنی چی است به نظرتان؟
4: پیش از هر چیز سال

0: gjimi Imarat, ke dhe umë më malike ju e izin dhe gjimi e këtan, as 5 sal bë i të rap khamosh bud. Bibinin, Ashraf Ghani bëgjera as jak idh Mubaraki ki të salja, du salja këtë fami e këtan, dika sada i që kasi në qëllu da, në bë nafi taliba, këtëm kapa zada, në bë zarari taliba. Pas u mahrum budam. Ma ali bibinim ki ali yazun që barama, bërgashta ali bë e këmamlakati si umir afta, ki unë që nazariyat shan bë këtëm sauk میروان و چی میخواین که بگوه یعنی به خلاف نظامی موجوده میخواین صحبت بکنه یا به طرفداری اونا؟
1: بله آقای پشتون، اما آقای غنی در پیام خود گفته که صدایم خاموش شده بود، یعنی کس یا کسان نمیخواستن که آقای غنی حرف بزنه. چی فکر میکنین کیا مانع حرف زدن آقای غنی شده بود در این 5 سال گذشته؟
0: ببینین در امارات تا جایی که ما دوستا داریم و همیشه همراهشان صحبت داریم، اونا از 5 سال به این طرف به ما میگه که مسائل سیاسی رو واضح نگوین، به اشاره بگوین، و ما به هر دوست خود که صحبت میکردیم فقط به اشاره صحبت میکردیم. یعنی نه تنها اشرف غنی در امارات اینمی قید داشت که تو درباره اظهاراتتان درباره افغانستان خصوصا به ضرر طالبان به چیزی گفته نشوه، این یک واقعیت بود و این یک روحیه از غرب هم تقریبا اگر شما در کده باشین با تمام سیاسیون افغانستان میگفتن که شما جنگ تشویق نکنین، شرایط جنگ نیستن، کوشش کنین که مسائل صلح را پیش بکنین، مذاکرات را پیش کنین، پروسی دوحه را به اصطلاح سپورت رو تقویه بکنین که اونا مطابق اصولنامه دوحه پیش برون. متاسفانه مثل که اکثر سیاسیون به عقیده هستن، 5 سال گذشت، دنیا برشان تمام تعاملات را پیش کردن، هنوزم پول برشان میرن، لیکن طالبا به هیچ وجه حاضر نشدن که یک ذره انعطاف نشان بدین و در مقابل دوحه یا در مقابل خواسته های جهان حداقل سر کم یک نشانی است که خلق کنن که به مردم نشان بده که این ما حاضر هستم به یک صلح.
1: آقای پشتون، پیشتر شما اشاره کردین، گفتین نمیدونین در مورد برنامه آقای غنی که چی است، میای با طالب ها یک جای میشه با ضد طالب ها. اگر فرض را بگیریم که فعالیت های سیاسی آقای غنی بر ضد طالبا باشه، با توجه به انتقادهایی که در زمان زمامداری آقای غنی بود و بعد از این به اون ترک یا به قول منتقدین آقای غنی فرار آقای غنی از افغانستان و سپردن افغانستان برای طالبها، با توجه به این دو مورد یا مورد دیگه، آقای غنی قدرت ای را داره که نیروهای مخالف طالبان را دوباره بسیج بسازه؟ اصلا کسانی هستن که بیان در اطراف آقای غنی؟
0: پیش از اینکه به این سوال جواب بدیم، اول باید اینو بگویم که پیش از پیش قضاوت کردن، صریحت زدن یا شایعات فکر میکنم که درست نخواهد باشه. بهتر همیست یک دفعه معطل شویم که آقای اشرف غنی موقفشان از کدام زاویه هستند. اگر موقفشان به مخالفت از طالبا باشند، اینو ما به اطمینان براتون گفته میتونم که هیچ جنای مخالف طالبا به اشرف غنی نزدیک نمی شود و نه دل خوش داره از او، چون وقتی که سر قدرت بودن اونمو کارهایی که همه گفانا برشان می گفتن که ایره نکنین و ایره نکنین و اشرف غنی گوش به هیچ کس نمی داد، خصوصا در تعینات مقامات بلند پایه هیچ وقت یک آدم مؤثر و آدم لایق و یک آدم شایسته را به اون مقام ناوردن. اکثر ولایت های درجه یک به اینطور اشخاص تحویل دادن که اصلا معتاد مواد مخدر بودن. پس او اعتبار خود در مقابل مردم افغانستان، در مقابل جهان از دست داده. لیکن بازم ما امیدوار هستیم که اظهارات نوی که اشرف غنی میکنن به خلاف طالب باشه، نه به طرفداری طالب. چرا؟ اگه به طرفداری طالب باشه، اونمو کم اعتباری که برشان مانده او رو از دست خود میدن.
1: نه. خالد پشتون، نماینده پیشین پارلمان افغانستان، سپاسگزار هستم از شما.
0: تشکر.
1: رهبران سیاسی و احزاب با نشر بیانیه های عید قربان را به مردم افغانستان تبریک گفتند. عبدالله عبدالله در بیانیه از تاجران کشور خواسته که به مناسبت عید با خانواده های آسیب دیده از حوادث طبیعی و بازگشت کنندگان کمک کنند. حنیف اتمر وزیر خارجه پیشین عید قربان را نماد فداکاری و همدلی دانسته و ابراز امیدواری کرده که حق آموزش و کار برای همه مردم افغانستان تامین شود. عطا محمد نور والی پیشین بلخ طالبان را به انحصار قدرت متهم کرده و هشدار داده که ادامه این رویکرد کشور را با بحران‌های بیشتر روبرو خواهد کرد. صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی افغانستان هم رژیم طالبان را نامشروع و خاصبانه خوانده و گفته که زندگی مردم در حاکمیت این گروه هر روز بحرانی تر می شود. افغانستان امروز عید قربان را در حال آغاز کرده که برای بسیاری از خانواده ها شادی عید با نگرانی های اقتصادی و بیکاری گره خورده. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در آستانه عید از مرز

0: 75 درصد گذشته و معاش بسیاری از معلمان و کارمندان دولت نیز پرداخت نشده. گزارش ببینیم از نقیب بیان.
1: در میان انبوه مشکلات، مردم افغانستان برای برگزاری عید قربان آمادگی میگیرند. آمادگی در شرایطی که همه توان ساختن کالای نو را ندارند. جاده ها پر از جمع و جوش است، اما شدت روزافزون فقر توان خرید برای عموم را نگذاشته. حالا سوال اینجاست که از عید سال گذشته تا حال در زندگی مردم چه تغییر رونما شده است؟ آنچه مردم میگویند و گزارش های مستند نشان میدهد، افزایش و سختر شدن مشکلات در عرصه های مختلف است. دشواری معیشت تا جایی است که معاشات کارمندان دولت، معلمان و حتی افراد دارای معلولیت با وقت پرداخته نشده و نرخ بیکاری در آستانه عید از 75 درصد بیشتر شده است. اما زنان افغانستان در چه شرایطی برای عید آمادگی میگیرند؟ در حالی که دروازه های مکاتب و دانشگاه ها هنوز برای زنان و دختران بسته است، دیگر محدودیت ها و سختگیری های طالبان بالای آنها بیشتر شده است. تجلیل از عید در چنین شرایط تنها برای طالبان خوشایند است که همه دارایی های افغانستان را در قبضه دارند. این فروشنده از قیمتی شکایت دارد.
2: والا برادر قند هر رقم میوه ما میفروشیم. بادام است برادر، کشمش است، نخوت است، دیگه سیمیان است، هر رقم که میوه است در افغانستان الحمدلله شکر روان است. هست دیگه این نخوت است خوب است، ارزان است، دیگه این کشمش است خوب است، ارزان است، دینی میوه ارزان است، دیگه پسته و بادام این چیزا است خیلی قیمت شده.
1: از عید قربان سال پیش تا امروز وضعیت امنیت افغانستان هم بدتر شده است. ولایت های مختلف افغانستان هر روز شاهد قتل ها و دزدی های مسلحانه بوده است. طالبان حالا می گوید به خاطر تأمین امنیت در روزهای عید نیروهای بیشتری را گماشتند.
3: نیروهای پلیس در نقاط مهم، شهرها، اماکن مزدحم، بازارها، پارکها، مراکز تفریحی، مساجد جامع و عیدگاه ها جابجا خواهند شد تا هموطنان ما بتوانند مراسم عید و عبادات خیش را در فضای کامل امن و مطمئن برگزار نمایند.
1: طالبان همچنین گفتند که با مناسبت عید قربان 1100 زندانی را آزاد کردند، بدون آنکه اعلام کنند این افراد چه جرم مرتکب شده بودند و تحت چه شرایط آزاد شدند. این در حال است که گفته می شود که زندانهای طالبان پر از زندانیان سیاسی است و در آستانه عید به خاطر یک حمله در پنجشیر 5 نفر زندانی شدند. در میان این همه دشواری مردم هنوز امیدوارند که عیدهای آینده را در شرایط جشن بگیرند که زنان و همه شهروندان کشورشان از آزادی و حقوق انسانی برخوردار باشند. نقیب بیان، لندن.
0: و شما بیننده تصاویر زنده است این از شهر مکه عربستان سعودی. امروز نخستین روز عید قربان در عربستان سعودی است و می رقم میلیون ها حاجی در حال اجرای مناسک حج هستند. مقام های سعودی هم اعلام کردند که تدابیر شدید امنیتی، خدمات صحی و سیستم های تنظیم ازدحام را برای مدیریت میلیون ها ظاهر که در جریان عید قربان به این کشور سفر میکنند در نظر گرفتند. بخش از تصاویر و صدا را با هم ببینیم.

0: و واکنش ها به فرارسیدن عید قربان را در رسانه اجتماعی با همکار ما بنفشه یعقوبی مرور میکنیم.
1: فردا عید است و شمار زیاد از خانواده ها در چند روز گذشته مصروف آمادگی برای عید قربان بودند و بازارهای مواشی و سایر خوراک و فروشی ها نیز جمع جوش را تجربه کردند. بحث های مختلف درباره فرارسیدن عید در فضای مجازی وجود دارد و پیام های تبریکی فراوان را نیز می تواندید. در میان این پیام ها مردم از وضعیت فقرا در جامعه یاد کرده و تاکید کردند که آنان نباید در روزهای عید فراموش شوند. در حالی که مردم به فکر یک دیگرند، رهبر طالبان تنها به یک قشر جامعه توجه دارد. منابع معتبر از قندهار به ما گفتند که رهبر طالبان با مناسبت عید قربان برای هر مدرسه دینی تا 5 میلیون افغانی اختصاص داده. این در حال است که صدها معلم مکتب از ماها به ایسو ماش خود دریافت نکردند و شمار از دانش آموزان به دلیل کمبود معلم در بی سرنوشتی قرار دارند. اولین یادداشت از محمد محمدی داریم که عید به همه تبریک گفته. وضاحت داده که سه‌شنبه روز عرفه است و چهارشنبه روز اول عید قربان. و پس از تبریکی آرزوی شادی و سلامتی همه را کرده. رخشانه علیزاده در مورد عید نوشته که برخی از مردم به دلیل مشکلات اقتصادی در تجلیل از عید تنها به دیدن مغازه ها اکتفا می کنند. او با اشاره به افزایش فقر و نبود کار از مردم خواسته از سفره خود بکاهند و برای افراد نیازمند کمک کنند تا همه بتوانند خوشی روزهای عید را تجربه کنند. از سوی سخنگوی وزارت داخلی طالبان در ویدیوی از تامین امنیت در روزهای عید صحبت کردند.
2: نیروهای پلیس در هماهنگی و همکاری نزدیک با سایر نهادهای امنیتی و کشفی کشور تدابیر ویژه و همه جانبه را به منظور تامین امنیت هموطنان در ایام عید سعید اضحا در سر تا سر کشور روی دست گرفته. به همین منظور پلانهای مشخص امنیتی در مرکز و ولایت کشور ترتیب گردیده و نیروهای پلیس در نقاط مهم، شهرها، اماکن مزدحم، بازارها، پارکها، مراکز تفریحی، مساجد جامع و عیدگاهها جابجا خواهند شد تا هموطنان ما بتوانند مراسم عید و عبادات خویش را در فضای کامل امن و مطمئن برگزار نمایند.
1: با این حال مردم به شدت در ناامنی غذایی هستند. این موضوع بیش از هر چیز در پس ذهن کاربران نیز است. برخی در گروه های آنلاین پرسیدند عید واقعا چه زمانی است و پاسخ ها به این پرسش شایسته مرور است. یک از آنان مرتضی سروش است و در جواب به ای که عید کی است گفته همان روز که پول در جیب داشته باشی و احساس خوشحالی کنی همان روز عید است. یادداشت این کاربر اشاره به گسترش فقر در کشور داره. کاربر دیگر با اسم رهگذر پاسخ متفاوت داره. گفته عید آن روز خواهد بود که مردم از ظلم نجات پیدا کنند. او عید به دو شکل میبینه. یک برای افراد نیازمند که با لقمنان آن را تجلیل میکنند و دیگر برای زورمندان با موترهای مجلل. رهگذر میگه نیازمندان پول کافی برای غذا، تحفه عیدی و حتی پول رفت آمد را ندارند و در ادامه پرسیده پس عید چی معنای داره؟ گویا کاربر دیگر هم به کنایه گفته عید با بقیه روزهای سال تفاوت نداره چون اکثر مردم در افغانستان توان تامین مواد غذایی کافی را ندارند و گرسنه هستند. عبادت الله اخندزاده در پیام عیدی خود روی سخنش فقط با مردان بود. او پیام خدا با خطاب به برادران افغان آغاز میکنه و ادعا کرده که حقوق همه شهروندان در افغانستان تامین شده و محفوظ است. رهبر طالبان همچنان از اعضای گروه خواسته تا به مردم ظلم نکنند. محمد عارف هوتک با اشاره به حذف زنان در این پیام ایدی که گفته بر مردم ظلم نکنید نوشته همین که از آموزش و کار دختران و زنان هیچ یاد نشده خودش ظلم است. دغدغه کتی کاربر دیگر در اکس هم فقر و نبود فرصتهای شغلی در افغانستان است. گفته همین دو مورد از مشکلات اساسی مردم است و در این زمینه باید توجه صورت گیرم. و در آخر یک یادداشت طنز آمیز داریم. اسد نوشته با نزدیک شدن عید قربان رفت آمد موترها و ترافیک بیشتر میشه و مردم در بازار مصروف چانه‌زنی هستند. اما از سوی گوسفندان قربانی با نگاه های پر از تردید به دیگر میگویند اوضاع امروز عادی نیست. و این بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شما است. پس گفتنی و ویدیوهای خود را به شماره مثبت 44-73-4000-6000 بفرستید.
0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. گزارش ماهانه بانک جهانی میگوید طالبان در ماه اپریل نزدیک به 20 میلیارد افغانی درآمد از گردآوری مالیات داشتند. آگاهان مسائل اقتصادی میگویند طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته بودجه ملی افغانستان را پنهان نگه داشتند. به گفته آنان پنهان ماندن بودجه احتمال حیف و میل شدن درآمدهای ملی از سوی طالبان را بیشتر کرده است. نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان اصولنامه طلاق طالبان را اقدام ظالمانه خوانده و خواهان لغو آن شده است. ریچارد لمزی تاکید کرده که زنان و دختران افغانستان شایسته برابری در همه عرصه های زندگی هستند. سفارت ایتالیا برای افغانستان نیز با ابراز نگرانی عمیق از توشح این قانون گفته که دختران شایسته کودکی اند نه ازدواج اجباری. و منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان منصور نیازی و عمران دانش دو خبرنگار تلو نیوز را با قید ضمانت موقتاً آزاد کردند. و گفته منابع قرار است دادگاه این دو خبرنگار پس از عید برگزار شود. این دو خبرنگار در ماه ثور از سوی استخبارات طالبان در کابل بازداشت شدند و دلیل بازداشت آنان هنوز مشخص نشده است. طالبان پس از انفجار روز دوشنبه در ولسوالی دره عبدالله خیل پنجشیر بیش از 30 تن از باشندگان محل را بازداشت کردند. به گفته منابع نیروهای طالبان پس از انفجار به ساحه هجوم برده و شمار از جوانان را که در نزدیکی یک میدان والیبال حضور داشتند با خود بردند. مسئولیت این حمله را روند سبز وابسته به امرالله صالح بر عهده گرفته و مدعی شده که در نتیجه آن موتر حامل 10 عضو طالبان منهدم شده است. برخی منابع میگویند تعداد از بازداشت شدگان آزاد شدند، اما آمار دقیق آنان روشن نیست. منابع افزودند که یک آموزگار و یک نظامی پیشین هنوز در بازداشت طالبان بسر میبرند. طالبان تاکنون درباره این انفجار و وضعیت بازداشت شدگان اظهار نظر نکردند. بیشتر گفتگو میکنیم با فهیم کهدامنی، نویسنده و روزنامه‌نگار. آقای کهدامنی، وقتتان بخیر. این بازداشت‌ها به نظرتان چه ارتباط به حمله روند سبز در روز دوشنبه به ضد طالبان دارد؟
3: سلام خدمت شما، ایر شما و تمام عزیزان بیننده مبارک باد. حمله اخیر را که در منطقه عبدالله خیل ولایت پنجشیر روند سبز انجام داد، ماهیت حمله را که وقتی در گزارش ما دیدید به هیچ عنوان عقل سلیم باور نمی کنه که چند تا جوان ورزشکار یا آموزگاران مکاتب چنین حملات را انجام داده باشند. وضعیت افغانستان طوری است که همه کشور در اشغال گروه های تروریستی است. شما بهتر می دانید که امارت طالب ها متشکل از گروه های متعدد تروریستی است که به آسانی مخالفین می توانند از بین طالب ها سربازگیری کنند و مقاصدشان را توسط طالبان ناراضی داخل تحریک طالب ها انجام بدن و هیچ نیاز نیست که معلمین را آموزش بدن، چون آموزش این گونه فعالیت ها زمان می برن و یک معلم یا آموزگار مشکل است که از نظر فکری اول آماده چنین کارها شود، بعدا از نظر فنی یا مسلکی زمان می خواهد که اونا یاد بگیرن. اما در درون گروه طالب ها،
0: بله، با توجه به اون چی که شما گفتین و با توجه به این که روند سبز که مسئولیت چه آقای صالح برعهده داره، مسئولیت این امره را برعهده گرفته، پس ظاهراً کسانی که در این روند کار میکنن اونا این آمادگی ها را دارن، این آموزش ها را دیدن تا موفق شدن چنین حمله را طراحی بکنن.
3: بدون شک روند سبز، رهبری روند سبز خب از شخصیت هایی است که مهارت استخباراتی داره. رئیس امنیت ملی افغانستان بودن، فرد زیرک و هوشمند هستند در چنین کارها. اونا بدون شک کادرهای تعلیم یافت تحصیل کرده ایشان را شاید به هیچ عنوان برای چنین عملیات ها توظیف نخواهد کردن، بلکه به راحتی میتونن از درون لشکر طالب ها سربازگیری کنن، استفاده بکنن از اونا، چون بعد از اینکه افغانستان توسط طالب ها اشغال شد، استفاده جویی هایی که توسط بعضی از فرماندهان طالب صورت گرفت، تفاوت هایی که در معیشت زندگی بین افراد طالب طالب ها به وجود آمده. نارضایتی را در داخل لشکر طالب ها زیاد ساخته و یک گروه سیاسی براحتی میتونه که از درون گروه طالب ها سربازگیری کنه. حتی از ما به عنوان یک ناظر اوضاع کشور ما هر لحظه منتظر ازی هستم که ممکن اینا بین خود درگیر شوند و تبدیل شوند به چند قطب متضاد و به کلی همدیگرشان بزنند.
0: اما آقای کدامنی، جدا از بحث پنچیر، خب حملات پنچیر از حضور مخالفین طالب ها در بدخشان از دیروز هم خبرهای داشتیم که در ننگرهار هم درگیری رخ داده، این نیروهای مقاومت چگونه فعال شدن حداقل در این اواخر؟
3: خب 5 سال بود که مردم منتظر ماندن، دنیا هم فشار منداخت بالای گروه های سیاسی که باید اونا بیشتر روی کرده مذاکراتی و صلح جویانه داشته باشن و برای گروه ها یا جبهه هایی که فعالیت نظامی می کردن حتی همسایه ها هم اجازه هیچ گونه فعالیت را از مسیر مرزشان نمی داد. ولی خب بعد از 5 سال پیهم فرمان هایی که طالب ها صادر کردند، محدودیت هایی که ایجاد کردند، تمام راه های تفاهم را که با جامعه بین المللی بسته کردند، هیچ گونه مشروعیت را حاضر نشدن از مردم افغانستان بگیرند، طبعا زمینه را بر ازی مساعد ساخته که گروه های متعدد از تمام راه های صلح جویانه ناامید شود و دست به ماشه ببرند. در مشرقی که شما یاد کردین، در همین 5 سال با یک جمع زیادی از مردم اینا روش خصمانه داشتن در ولایت های مثل کنر، نورستان و بعضی از مناطق لغمان و جلال آباد. ما یک تعداد از مردم را داریم که اونها هموطنای سلفی ما هستند. سلفی ها گرایش متفاوت با طالب ها دارند. البته منهای او تعدادی که به گروه تروریستی داعش پیوستند، یک تعداد از شهروندان عادی کشور ما در او ولایت ها پیرو اهل حدیث هستند. طالب ها به دلیل عداوت یا مخاصمت که با این گروه داشتن از بعد و اشغال کشور تا به حال تعداد زیادی از علمای سلفی را ترور کردن، جوانهایشان را به قتل رساندن، حتی اساتید دانشگاه ها را که در دانشگاه های کشورهای مثل عربستان سعودی و مصر تحصیل کرده بودند، از کادر علمی دانشگاه ها اخراج کردن. در مشرقی این نارضایتی را بار آورده، در شمال بیشتر ظلم و استبداد قومی و تباری را که طالب ها روی دست گرفتن این نارضایتی را به وجود آورده. در مناطق مرکزی با مردم اهل تشیع تبعیض آشکار را انجام میتن. همه از اینا بستر برای یک قیام یا خیزش ملی مساعد کردن.
0: بله، فهیم کهدامنی، نویسنده و روزنامه نگار از تورنتو، بسیار سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. روسیه دقیقاً 1 سال پیش در همین شب و روزها طالبان را به رسمیت شناخت، تصمیمی که انتظار می رفت هم به طالبان دستاورد سیاسی داشته باشد و هم برای کرملین امتیازهای امنیتی. اما با گذشت 1 سال نه انتظارات طالبان برآورده شد و نه خواسته های روسیه. اکنون ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان به مسکو رفته تا بار دیگر انتظارات دو طرف و بحث و بررسی گرفته شود. کرملین از ملا یعقوب چه می خواهد؟ در جرفا طاهر قادری توضیح می دهد.

0: تقریبا 40 سال پیش آخرین سرباز ارتش سرخ شوروی از این مرز یعنی حیرتان افغانستان را ترک گفت. مولا عمر رهبر او وقت طالبا این خروج را درس تاریخی برای تجاوزگرا خوانده بود. اما حالا 14 بعد پسرش مولا یعقوب وزیر دفاع طالبا دقیقاً از همین مرز راهی روسیه شده. چرا؟ بعداً به او میپردازم. در 20 سال دوره جمهوریت مسکو از حضور نیروهای غربی و خصوص آمریکایی در افغانستان راضی نبود. به همین خاطر روسیه به طالبان نزدیک شد و از اونا به عنوان یک ابزار یا نیروی نیابتی استفاده کرد تا پروژه دولتسازی غرب در افغانستان ناکام بانه، که موفق هم شد. حالا ورق برگشته، روسیه نزدیکترین متحدی گروه است. اما مولا یعقوب در مسکو چی میکنم؟ وزارت دفاع طالبان میگه مولا یعقوب قرار است در یک نشست امنیتی در مسکو شرکت کنه، نشستی که قرار است مقامهای ارشد امنیتی و دفاعی کشورهای منطقه و جهان در او حضور داشته باشه. مولا یعقوب با یقین دیدارهای حساس هم با مقامهای امنیتی مسکو خواهد داشت و شاید هم امیدوار باشه با پوتین پشت یک میز بنشینه. اما نگرانی روسیه از افغانستان تحت کنترل طالبان دقیقاً از کجا میآید؟
1: حقیقت همه ریسته که سفر مولا محمد یعقوب به ماسکو یک تغییر بنیادی در سیاست استراتژی که ماسکو است، که بر بنیاد از این سفر که میخواین با وزیر دفاع افغانستان در مورد مسائل امنیتی، خصوصا مسائل امنیت روسیه و آسیای میانه صحبت کنن، بسیار اهم است. ولی در اینجا خواسته های بسیار مهم دیگر هم شاید در پس پرده و یا به طور علنی مطرح شود که و بگوین که ما چی خواستایی از شما داریم وقتی که شما رو به رسمیت شناختیم، افغانستان در اینجا باید چی نقش رو بازی کنه.
0: خب به خواسته های روسیه از طالبان میپردازم. اما رابطه که روز بر پای دشمنی بود چگونه به این نقطه رسیده؟ کمی برگردیم به عقب. در سال 1378 یعنی 27 سال پیش شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه 1267 طالبان را به عنوان حامی تروریسم معرفی کرد. 4 سال بعدش در سال 1382 دادگاه عالی روسیه هم طالبان را رسما یک گروه تروریستی اعلام کرد، گروهی که به گفته مسکو با شورشی های چچن همکاری داشت و در ناامنی های آسیای مرکزی نقش بازی میکرد. در اون سالها طالبان برای روسیه یک تهدید مستقیم امنیتی بود. اما از سال 1396 یعنی حدود 9 سال پیش سیاست مسکو در برابر طالبان آرام آرام تغییر کرد. اما این تغییر چرا و چگونه آغاز شد؟ مسکو برای تضعیف حضور امریکا در افغانستان به تدریج به سمت طالبان رفت و به این گروه جایگاهی سیاسی داشت. گرچه قبلتر کرملین با طالبان روابط پت و پنهان داشت، اما در سال 1397 عملاً برای گروه فرش سرخ پهن کرد. کرملین طالبان را در کنار برخی چهره‌های برجسته از جمله حامد کرزی به مسکو دعوت کرد. اما دولت وقت افغانستان در این نشست حضور نداشت. خب گرد هم آوردن گروه های مختلف سیاسی و نظامی از زمان کنفرانس بن در سال 2001 در واقع در همچی یک نشست واقعا کم سابقه بود. اما به نظر می رسید هدف اصلی مسکو رسیدن به یک توافق صلح نبود، بلکه هموار کردن راهی بود که در نهایت طالبان را به قدرت برسانه. اما مسکو به این هم بسنده نکرد. روسیه از طالبان به عنوان یک نیروی نیابتی در برابر غرب استفاده کرد. حدود یک سال پیش رسانه های معتبر مثل انسایدر و اشپیگل در گزارش مشترک یافته های تکان دهنده را منتشر کردند. بر اساس این گزارش شواهد وجود داشت که نشان میداد روسیه برای کشتن هر سرباز آمریکایی تا 200 هزار دلار در واقع به طالبان پاداش میداد. این یافته ها همچنین نشان میداد طالبان علاوه بر دریافت تجهیزات نظامی در مجموع دست کم 30 میلیون در واقع دلار برای حمله و نیروهای آمریکایی، ناتو و حتی نیروهای امنیتی افغانستان از مسکو پول گرفته بودند. اینجا بود که رابطه پنهان شکل آشکارتر به خود گرفت. خب یافته های روزنامه های غربی همچنان نشان میده که طالبان ده‌ها حمله را با پول و دستور مسکو در این مدت انجام دادن. یکی از این حملات حمله به پایگاه شورابک در هلمند بود، حمله که در او 23 سرباز افغانستان کشته شدند و 15 سرباز دیگه هم زخم برداشتند. دقیقاً در همین سال طالبان حمله دیگر را به پایگاه بگرام انجام دادند، مهمترین و بزرگترین در واقع پایگاه ناتو در افغانستان که در او زمان بود. این حمله پیچیده جان 2 غیر نظامی را گرفت و 86 غیر نظامی دیگه هم در واقع در این حادثه زخمی شدند. خب این حمله ها و حمایت ها ادامه داشت تا اینکه طالبان دوباره به قدرت رسیدن و کرملین بهار گذشته یا بهار سال گذشته با مزرد نام این گروه را از فهرست تروریستی خود حذف کرد. کمی بعد ولادیمیر پوتین در نشست سازمان همکاری شانگهای با حضور رهبرای 15 کشور آسیایی طالبان را متحد روسیه در مبارزه با تروریسم خواند. در جوزای سال گذشته کرملین گل حسن را رسما به عنوان سفیر طالبان پذیرفت و در سرطان همو سال روسیه به نخستین کشور تبدیل شد که طالبان را به رسمیت شناخت. خب در گذشته فرد مورد اعتماد روسیه در میان طالبان برای مقابله با داعش اختر منصور رهبر وقت طالبان بود. یافته های ما نشان می‌دهد که استخبارات روسیه بین سالهای 1393 تا 1395 در تاتارستان برای او کمک مالی جمع‌آوری میکرد. مسکو باور داشت نیروهای تحت فرمان اختر منصور در هلمند، کنر و ننگرهار با داعش میجنگند. اما در جوزای 1395 یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکا اختر منصور را در مسیر شاهراه میان شهر کویتا یعنی مرکز ایالت بلوچستان پاکستان و مرز ایران هدف قرار داد و کشت. خب حالا به نظر میرسه بعد از اختر منصور نگاه کرملین به ملا یعقوب به عنوان یک شریک احتمالی از میان طالبان افتاده، چون در تازه ترین مورد رئیس سرویس امنیت روسیه گفته که داعش خراسان، گروه های جهادی و مخالف های مسلح با حمایت سرویس اطلاعاتی بریتانیا تلاش دارند اداره طالبان را تضعیف کنند، چیزی که مسکو دقیقاً دوست نداره اتفاق بیفته. اما با این همه نگرانی ها در واقع همه نگرانی های روسیه نیست. فقط 5 روز پیش ولادیمیر پوتین و شی جینگ پینگ رهبران روسیه و چین دو شریک نزدیک طالبان در یک بیانیه مشترک گفتند تروریسمی که از خاک افغانستان میآید هنوز برای منطقه و جهان تهدید است. شورای امنیت روسیه هم اخیراً اعلام کرد که بین 18 تا 23 هزار شبه نظامی وابسته به بیش از 20 گروه تروریستی در افغانستان حضور دارند. روسیه بعد از حذف نام طالبان از فهرست گروه های تروریستی و برسمیت شناسی سیاسی اونا انتظار داشت امتیازهای امنیتی و ژئوپلیتیکی مشخصی بگیرند. اما از دید کرملین این اتفاق نیفتاد. برعکس فاصله میان مسکو و کابل بیشتر شد. آیا با سفر ملا یعقوب به مسکو فصل تازه از روابط رقم می‌خوره؟
2: نگاه دوباره به سرخط خبرها. نگرانی از آینده کشور یا دغدغه حضور دوباره در قدرت. اشرف غنی میگوید افغانستان در لبه پرتگاه است. رئیس جمهور پیشین از امارات به لبنان رفتند. تشدید فشارهای امنیتی بر باشندگان پنچیر. طالبان پس از انفجار روز دوشنبه بیش از 30 تن را بازداشت کرد. در ادامه هنر خیابانی متحرک در نیویورک، شهرداری از موترهای زباله با طرح‌های هنری رونمایی کرد. طالبان در میدان وردک مسجد بزرگ به ارزش 87 میلیون افغانی ساختند. این گروه اعلام کرده که ساختمان اصلی مسجد در دو طبقه ساخته شده و ظرفیت پذیرش نزدیک به 2000 نمازگزار را دارد. طالبان در حال 10 میلیون افغانی را صرف ساختن این مسجد کردند که دست کم 14 میلیون نفر در افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند. گزارش از الهام کریمی.
3: ساخت مسجدی در میدان وردک با هزینه 87 میلیون افغانی، رقمی که بر بنیاد معیار سازمان جهانی غذا از سبد مصرفی خانواده ها میتوانست دست کم برای یک ماه بخشی از نیازهای ابتدایی بیش از 1 میلیون خانواده را تامین کند. در کشوری که فقر و گرسنگی هر روز جان مردم را می‌گیرد و هزاران خانواده توان خرید نان خشک را ندارند، طالبان توسعه مساجد و مدارس دینی را در اولویت قرار دادند. این گروه گفته که بهره برداری از این مسجد همزمان با پرداخت 5 میلیون افغانی پاداش ایدی و هر مدرسه دینی به دستور هبت الله اخوندزاده انجام شده است. این در حالی است که به گفته شماری از معلمان مکاتب دولتی بسیاری از آنان ماه هاست معاش دریافت نکردند. حالا هم به دستور هبت الله اخوندزاده این گروه در هر 70 کیلومتر شاهراهای افغانستان یک مسجد خواهد ساخت. سال گذشته نیز یکی از پروژه های پرهزینه طالبان ساخت مسجدی در مسیر شاهراه کابل قندهار با هزینه بیش از 35 میلیون افغانی بود. اما تلاش طالبان به ساخت این مساجد خلاصه نمی شود. دیری از تخریب ورزشگاه کرکت لشکرگاه و فرمان رهبر طالبان نگذشته. ورزشگاهی که در دوره جمهوریت با هزینه 34 میلیون افغانی به گونه معیاری ساخته شده بود، دو هفته قبل پس از تخریب آن سنگ بنای مسجد عیدگاه در آنجا گذاشته شد. طالبان تا کنون به گونه شفاف نگفتند که هزینه ساخت این مساجد و مدارس از چه منبعی تامین می شود. با بازگشت طالبان به قدرت کمک های بین المللی کاهش یافت، فقر گسترش پیدا کرد و بیکاری به اوج رسید. با این حال 40 میلیون پول نقد به طور هفتوار به هدف کمک های بشر دوستانه به افغانستان رفت بدون شفاف سازی در مورد روند کمک رسانی. یافته های تازه بانک جهانی نشان می دهد که در اواخر سال 2025 حدود 14 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی حاد روبرو بودند و این رقم ممکن است در زمستان آینده به 17.4 میلیون نفر، معادل نزدیک به 40% جمعیت افغانستان برسد. با وجود این بحران گسترده اقتصادی، اولویت طالبان همچنان گسترش مدارس دینی و ساخت مسجد است. پروژه هایی که منتقدان میگویند نه برای مردم آب می شود و نه نان. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
2: اما خبرهای بیرون از افغانستان، کاخ سفید تایید کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه نشست ویژه با اعضای کابینه خود برگزار خواهد کرد. بر اساس گزارش نیویورک پست، جنگ ایران و مسائل اقتصادی از محورهای اصلی این نشست خواهند بود و انتظار می رود هم اعضای کابینه در آن حضور داشته باشند. قرار بود این نشست در کمپ دیوید برگزار شود، اما ترامپ اعلام کرد که به دلیل شرایط آب و هوایی جلسه به کاخ سفید منتقل شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت قابل توجه داشته و ممکن است دونالد ترامپ به زودی خبرهای مثبت درباره این گفتگوها اعلام کند. به گفته روبیو، جزئیات تازه درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز احتمالاً در ساعات آینده منتشر خواهد شد. اردوان روزبه جزئیات بیشتر را از واشنگتن ارائه می‌کند.
4: اسماعیل بهایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرده است که در پی تعیین وضعیت و جزئیات توافق 14 ماده‌ای هنوز نکاتی وجود دارد که باید پیش برود. او گفته است که پیشرفت‌های حاصل شده اما نهایی نشده. همزمان در نقطه مقابل، مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا تاکید کرده است بحث‌ها بر سر کلمات و جزئیات هستش، ولی این توافق هنوز نیاز به رسیدن به توافق قطعی و نهایی داره. همزمان سنتکام، مرکز فرمانده ایالات متحده آمریکا، اعلام کرده است حمله به پایگاه موشکی جمهوری اسلامی در خلیج پارس و همچنین منهدم کردن دست کم دو قایق چونجوی جمهوری اسلامی با هدف حفظ امنیت نیروهای آمریکایی در منطقه بوده. به گفته سنتکام، این قایق‌ها مشغول ریختن مین در تنگه هرمز بودند که مورد هدف قرار گرفته. در همین حال دونالد ترامپ اعلام کرده است که روز چهارشنبه نشستی را که به گفته رویترز و نیویورک تایمز بر روی محور جمهوری اسلامی به مسئله توافق خواهد بود، در کمپ دیوید با حضور تمام اعضای کابینه و همچنین توسی گابار رئیس امنیت ملی ایالات متحده برگزار خواهد کرد. ساعتی بعد ترامپ در شبکه تروث اعلام کرده است به دلیل وضعیت هوا این نشست در کاخ سفید انجام خواهد شد. همزمان با توجه به مسئله افزایش سطح ذخایر در ایران و همچنین مسئله افزایش قیمت‌های نفت، به نظر می‌رسد که دونالد ترامپ به دنبال این خواهد بود که به یک توافق نهایی برسد. در نهایت ترامپ اعلام کرده است که یا بهترین توافق خواهد بود یا هیچ توافق صورت نخواهد گرفت. اردوان روزبه، واشنگتن دی سی.
2: در میانه تنش و مذاکرات تهران و واشنگتن، دولت و رسانه‌های حکومتی چین بار دیگر وارد میدان شدند. وزیر خارجه چین به دو طرف پیشنهاد کرده که رویکرد مبتنی بر امتیازدهی متقابل در پیش بگیرند و توافق نهایی برای دریافت مشروعیت باید به شورای امنیت برود. ابرامشم با همکارم توماج تاباز از سوئل. توماج، مقام‌های چین ظاهرا دوباره اظهارات را مطرح کردند. جزئیات را از خودت بشنو.
5: بله، به نظر میرسه که مقامات چینی دوباره به طور واضح دارن میخوان نشون بدن که قادر هستن اعمال نفوذ کنن. وانگی، دیپلمات ارشد، در واقع مشاور ارشد حزب کمونیست چین در امور خارجی و وزیر خارجه این کشور رفته بوده سازمان ملل، اونجا سخنرانی کرده، بخشش در مورد ایران بوده، گفته انبوه مشکلات بین جمهوری اسلامی و واشنگتن یک شبه حل نمیشه، گفته تهران و آمریکا باید در واقع یک رویکرد مبتنی بر امتیازدهی متقابل در پیش بگیرن، در میانه راه به اصطلاح همدیگر رو ملاقات بکنن. گفته فکر از میانجیگری فعال پاکستان هم حمایت میکنه و چین آماده ایفای نقش سازنده در مسئله هسته‌ای ایران هم هست. جزئیاتی نداره چه آمادگی داره چیه، ولی خب این اظهارات مهمن. پکن گفته که بعد از توافق به گفته پکن بعد از به گفته مثلا خان وانگ بعد از توافق اگه توافقی بشه این باید بره شورای امنیت تا از مشروعیت و اعتبار بیشتری هم برخوردار بشه. همزمان با اینا ماونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین هم باز دو تا پرسش اساسی در مورد مسئله ایران روبرو شده. اول در مورد دریافت اورانیوم با غنای بالا که گزارش‌های در موردش منتشر شده بود که شاید جمهوری اسلامی اورانیوم با غنای بالا رو بفرسته به چین و اینکه آیا چین ضمانت‌های امنیتی به جمهوری اسلامی میده. پاسخ خیلی کلی داده ولی اینم باز مهمه، گفته از آغاز جنگ پکن ارتباط نزدیکی با همه طرف‌ها داره و بدون وقفه صلح رو ترویج می‌کنه از این حرفا. گفته در ضمن پکن از حل مسالمت‌آمیز مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی از طریق مذاکره از طریق گفتگو این جور چیزا حمایت می‌کنه و گفته پکن آماده ایفای نقش سازنده است برای حل سیاسی مسائل هسته‌ای در راستای اون به اصطلاح حفظ رژیم مقابله یا اون حفظ رژیم مقابله با آیشه‌های هسته‌ای یا مقابله با جنگ افزارهای هسته‌ای. اگر دقت بکنید، یعنی من نگاه کردم به سخنرانی آقای وانگ و حرفای خانم ماو، در این بخش‌ها عیناً جمله بندی ها یکی که البته رایج هست مقامات چینی چیزی جز اون به اصطلاح سیاست عمده حزب کمونیست رو نمیگن، ولی نشون میده که ظاهراً دست کم حالا هیچ پاسخ مستقیم می نداد، اما به نظر میرسه که چین احتمالاً در جریان چیزهایی مثل ضمانت‌های امنیتی دریافت اورانیوم با غنای بالا و اینا هست و به هر حال در این مورد صحبت‌هایی شده و احتمالاً در این مورد جمهوری خلق چین قادر به اعمال نفوذ‌هایی هست. با این حال گلوبال تایمز ارگان تبلیغاتی کمیته مرکزی از به حاکم در چین تردیدهایی رو در مورد خود مذاکرات مطرح کرده. خب معمولاً ارگان‌های تبلیغاتی به خصوص گلوبال تایمز صریح‌تر و البته معمولاً بسیار رویکردهای تره حزب حاکم رو مطرح میکنن. گلوبال تایمز میگه با وجود اینکه پیشرفتایی وجود داشته توی مذاکرات، اما اختلافات عمیقی وجود داره، بی اعتمادی زیادی وجود داره بین رژیم ایران و دولت ترامپ کلا آمریکا و این چیزها و درگیری های میدانی هم ادامه داشته و خب چشم انداز دستیابی سریع به که در واقع توافق دور شده. گلوبال تایمز صریح‌تر به نقش پکن هم اشاره کرده، گفته نقش چین برجسته شده و به نقل از البته کارشناسان خودش به اصطلاح گفته نبود کانال مستقیم گفتگو و دیالوگ بین جمهوری اسلامی و واشنگتن میانجیگری طرف‌های ثالث مثل چین رو ضروری کرده، که باز هم می‌بینیم خیلی واضح‌تر از مقامات چینی داره اشاره می‌کنه به اعمال نفوذ یا احتمالاً به گفته میانجیگری به اصطلاح چین در مذاکرات بین رژیم ایران و دولت ترامپ.
2: سپاسگزار هستم از خود توماچ. نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده که ارتش این کشور محمد اودعب رهبر شاخه نظامی حماس و از طرفداران حمله 7 اکتبر را در غزه هدف قرار داد. اسرائیل کات او را مسئول کشتار، ربایش و زخمی کردن شمار زیاد از شهروندان و نظامیان اسرائیلی دانسته. آمریکا به معاون وزیر خارجه روسیه برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل ویزا صادر نکرده است. سفیر روسیه در سازمان ملل این اقدام واشنگتن را نقض تعهدات آمریکا به عنوان میزبان سازمان ملل خوانده. وزارت خارجه آمریکا تاکنون به اظهارات مقامات روسیه درباره این موضوع پاسخ نداده است. و وزیران خارجه آمریکا و ارمنستان در ایروان شراکت راهبردی امضا کردند. همزمان دو توافق دیگر درباره مواد معدنی و همکاری بر سر یک کریدور ترانزیتی در جنوب ارمنستان نیز امضا شده. این کریدور 43 کیلومتری جمهوری آذربایجان را به نخچوان و سپس ترکیه وصل می‌کند. فنلند میخواهد نخستین محل دائمی نگهداری زباله‌های هسته‌ای جهان را راه‌اندازی کند. قرار است زباله‌های خطرناک نیروگاه‌های هسته‌ای برای هزاران سال در این مراکز نگهداری شوند تا به انسان‌ها و محیط زیست آسیب نرسد. گزارش ببینیم از مهران عباسیان.
6: فنلند در حال آماده سازی نخستین مخزن دائمی جهان برای دفن زباله‌های هسته‌ای است. پروژه زیرزمینی به نام اونکالو که در عمق حدود 500 متری زمین ساخته شده. این مرکز قرار است هزاران تن سوخت مصرف شده هسته‌ای را برای ده ها هزار سال در شرایط ایمن نگهداری کند. موضوعی که به یکی از مهمترین چالش‌های صنعت انرژی هسته‌ای در جهان تبدیل شده است. مقام‌های شرکت پوسیوا می‌گویند سوخت‌های هسته‌ای در محفظه‌های مقاوم مسی قرار می‌گیرند و با لایه‌ای از بتونیت پوشانده می‌شوند تا از نفوذ آب و خوردگی جلوگیری شود. به گفته کارشناسان این تأسیسات باید نه فقط برای چند دهه بلکه برای همیشه ایمن باقی بماند، زیرا مواد هسته‌ای تا هزاران سال رادیواکتیو هستند.
7: در اصل این محل باید برای همیشه ایمن باشه. ما حدود 100 سال این تأسیسات رو اداره خواهیم کرد. البته بسته به اینکه آیا راکتورهای هسته‌ای جدیدی ساخته میشن یا نه. ممکن است دوره فعالیت ما طولانی تر بشه. سوخت هسته‌ای برای چند ده هزار سال به شدت رادیواکتیو باقی میمونه. اما بعد از 100 هزار سال میزان رادیواکتیو اون تقریباً به سطح سنگ معدن اورانیوم میرسه.
6: اهمیت این پروژه در آن است که برای نخستین بار یک کشور راه حلی دائمی برای مدیریت زباله‌های هسته‌ای ارائه می‌دهد. مشکلی که دهه‌ها یکی از بزرگترین نگرانی‌های مخالفان انرژی هسته‌ای بوده.
8: ما اکنون در مراحل پایانی کار با نهاد ناظر هسته‌ای هستیم. همه مدارک لازم را ارائه کرده ایم و روند بررسی رو به پایان است. انتظار داریم در ماه‌های آینده مجوز بهره برداری را دریافت کنیم. پس از آن چند مرحله دیگر مستقیما با نهاد ناظر باقی می‌ماند و امیدواریم بتوانیم عملیات را یا در پایان امسال یا به احتمال زیاد در ابتدای سال آینده آغاز کنیم.
6: کارشناسان میگویند موفقیت این پروژه میتواند به افزایش اعتماد عمومی به انرژی هسته‌ای کمک کند و الگویی برای کشورهایی باشد که به دنبال گسترش انرژی کم کربن و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی هستند. مهران عباسیان، سکول.
2: چند هفته پس از شیوع ابولا در شرق کانگو مرگ یک پزشک، نگرانی‌ها درباره وضعیت کارکنان صحی را تشدید کرده است. سازمان جهانی صحت میگوید که موارد مشکوک و قربانیان این بیماری در کانگو و اوگاندا رو به افزایش است. در همین حال کارکنان صحی هشدار میدهند که مراکز درمانی با کمبود تجهیزات محافظتی و فشار سنگین روبرو هستند. میرویس سوریا با جزئیات بیشتر.
9: هشدارها درباره گسترش ویروس ایبولا در آفریقا. بار دیگر نگرانی ها از شیوع یکی از مرگبارترین بیماری های ویروسی جهان را افزایش داده. سازمان جهانی صحت می گوید تنها در کانگو و اوگاندا بیش از 900 مورد مشکوک و صدها مورد مرگ مرتبط به ایبولا ثبت شده. در تازه‌ترین مورد، یک پزشک در شهر بونیا در شرق کانگو پس از درمان بیماران مبتلا به ایبولا جان باخت. رویدادی که ترس و نگرانی را در میان کارمندان صحی افزایش داده. ایبولا یک بیماری ویروسی شدید و بسیار خطرناک است که از طریق تماس مستقیم با خون، ترشحات بدن، لباس، وسایل آلوده و حتی جسد فرد مبتلا منتقل می شود. کارشناسان صحی هشدار می دهند که دفن غیر مسئول قربانیان نیز می تواند به گسترش سری ویروس منجر شود. عراض این بیماری معمولاً با تب شدید، سردرد، ضعف، درد عضلات و گلودرد آغاز می شود. اما در مراحل پیشرفته استفراغ، اسهال، خونریزی داخلی و بیرونی و نارسایی اعضای بدن نیز دیده می شود. سازمان جهانی صحت گفته گونه ای از ویروسی که اکنون در کانگو در حال گسترش است نوع بوندیبوگیو است، گونه ای نادری که هنوز واکسین تایید شده ای گسترده برای آن وجود ندارد.
10: پیام ما روشن است. مردم باید زنجیره انتقال را قطع کنند. اگر تماس ها کاهش نیابد و مردم خطر را جدی نگیرند، مهار این بیماری بسیار دشوار خواهد شد.
9: در همین حال کارمندان صحی می گویند کمبود تجهیزات محافظتی، فشار بر شفاخانه ها و حمله به مراکز درمانی پاره مهار بیماری را دشوارتر کرده.
10: ما واقعا می ترسیم چون هر روز بیماران بیشتری وارد مراکز درمانی می شوند، اما با وجود این ترس نمی توانیم بیماران را رها کنیم.
9: برای جلوگیری از ابتلا، شستن دوامدار دست‌ها، پرهیز از تماس با افراد مشکوک، استفاده از وسایل محافظتی و مراجعه فوری به مراکز صحی در صورت مشاهده علائم بسیار حیاتی است. اگر فرد مشکوک به ابتلا باشد، باید فوراً قرنطینه شود و از تماس نزدیک با اعضای خانواده جلوگیری کند.
11: ترس طبیعی است، اما اگر مردم تدابیر وقایوی را رعایت کنند می توان این بیماری را شکست داد.
9: اکنون نگرانی اصلی این است، اگر روند انتقال ویروس مهار نشود، ایبولا می تواند بار دیگر به یک بحران بزرگ صحی در جهان تبدیل شود. بحرانی که مهار آن نیازمند همکاری های مردم، کارمندان صحی و حمایت فوری نهادهای بین المللی است. میروی سوریا، لندن.
2: شهرداری نیویورک شمار از موترهای حمل زباله را با کمک هنرمندان محلی با نقاشی های رنگارنگ طراحی کردند. مسئولان شهر میگویند که هدف این طرح توجه بیشتر به کار کارگران تنظیف شهری، پاکیزگی و بازیافت زباله است. گزارش ببینیم از فریزیا ثابتی.
12: کامیون های حمل زباله در نیویورک حالا به تابلوهای متحرک نقاشی تبدیل شدند. شهرداری نیویورک از 5 کامیون خدمات شهری در قالب طرح تازه کامیون های هنر رونمایی کرد. این کامیون ها از سوی 5 هنرمند محلی نقاشی شدند. آنها که از میان حدود 400 متقاضی انتخاب شدند، بر روی 37 متر مربع از کامیون ها مفاهیمی مانند پاکیزگی و بازیافت را نقاشی کردند.
13: من هیچگاه در این ابعاد نقاشی نکرده بودم. این واقعا یک فرصتی فوق‌العاده بود. فکر میکنم بزرگترین نقاشی قبلیم شاید حدودی نیم متر مربع بود و واقعا یک فرصتی عالی و شگفت‌انگیز است. خیلی خوشحالم.
12: در نیویورک روزانه حدود 11,000 تن زباله جمع‌آوری می‌شود و مسئولان امیدوارند این پروژه توجه‌ها را به نیروی انسانی و تجهیزات خدمات شهری جلب کند.
14: هدف این برنامه اینه که از همون 2000 کامیونی که هر روز در خیابان‌های نیویورک حضور دارند استفاده کنیم. همه مردم نیویورک اونا رو می‌بینن، اما بدون اینکه واقعا متوجه اونا بشن. ما می‌خوایم از این فرصت برای ارتباط بیشتر با مردم درباره پاکیزگی، پایداری و همچنین برجسته کردن کار کارگران خدمات شهری استفاده کنیم.
12: این پروژه ساده توانسته با کنار هم گذاشتن زباله و رنگ، هنر و زندگی روزمره را با هم ترکیب کند. فریزیا ثابتی.
2: با پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزار همراهیتان هستم. روز خوب خوش داشته باشید. وقتتان بخیر.
15: رادیو آپتیک
2: افغانستان،
15: انترنشنال.
16: یک دقیقه خبر.
17: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید که کاهش تنش میان پاکستان و طالبان برای تهران مهم است. او در نشست تاکید کرد که ایران برای کاهش این تنش ها از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد. این مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست در پاسخ به پرسش درباره میانجیگری تهران میان اداره طالبان و حکومت پاکستان گفت که کشورش بر پایان تنش ها و جنگ در منطقه تمرکز دارد. آقای بقایی گفت که موضوع تنش میان همسایگان ما برای ما مهم است. تشدید تنش میان طالبان و پاکستان در ماه‌های اخیر نگرانی کشورهای منطقه را برانگیخته. تهران پیش از این نسبت به پیامدهای این تنش‌ها ابراز نگرانی کرده بود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیشتر از دو طرف خواسته بود که تنش‌ها را کاهش دهند و گفتگوهای فوری برای حل اختلافات را آغاز کنند.
18: من آناهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
19: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، خود، با شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
15: رادیو افغانستان اینترنشنال.

همزمان با سفر ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان به مسکو، رئیس استخبارات روسیه هشدار داده که گروه های مسلح مخالف طالبان با حمایت استخبارات بریتانیا میکوشند مناطقی را در افغانستان از کنترل طالبان خارج کنند. الکساندر بوتنیکوف گفته است که هدف اولیه این گروه ها آزادی مناطق در شمال افغانستان است. او همچنان از خونسا کردن 5 حمله تروریستی منتصب به داعش در روسیه خبر داده و گفته است که غربی ها با تکیه بر این منطقه امیدوارند به نفع خود در جمهوری های آسیای مرکزی تاثیر بگذارند. آیا افغانستان در حاکمیت طالبان بار دیگر میدان بازی بر قدرت ها شده؟ و سوال مهم دیگر این است که مسکو از ملا یعقوب چه خواستهایی دارد و طالبان از مسکو چه خواستهایی؟ این بحث روز است.

0: تقدیم سلام به بحث روز خوش آمدید. من میده پیکان هستم و مهمانانم در بحث امروز مصطفی مدثر، پژوهشگر حقوق و روابط بین الملل، حلیم تنویر، مورخ و روزنامه‌نگار از کابل و رجب سفروف، رئیس مرکز مطالعات ایران معاصر از مسکو میباشند. بحث رو هم با آقای سفروف آغاز میکنیم که 5 حمله داعش در روسیه خونسو شده و یک حلقه هم در تاجیکستان. آیا داعش به همسایگان شمالی راه باز کرده؟
1: این حمله هایی که از طرف داعش انجام میشه کاری یک روزه و یک مراتبی نیست. اونها همیشه این کار رو انجام بدن با حمایت از سپانسر های خودشون که در غرب هستن و از گروه های بین المللی تروریستی که اصلا برنامه شون خراب نمودن ثبات در این کشورها و شرایطی درست نمایند که به هر حال برای حضور گروه های تروریستی بین المللی امکان فراهم بشه. تا حال ما اطلاعی نداریم که دولت طالبان تا کجا برنامه های خودشون با داعش و گروه های تروریستی بین المللی دارن دیگه چیدن یا که برنامه خاصی دارن. خیلی ها فکر میکنن که دولت طالبان در افغانستان به هر حال امکانات بیشتری داشت در مقایسه با آنی که انجام میده در رابطه با ریشه‌کن نمودن حضوری اون گروه هایی که از خاک افغانستان دارن به کشورهای هممرز و منطقه دارن تهدید بکنن. بنابراین تا اندازه سایه میافکنه روی صمیمانه بودن سیاست های نظامی و امنیتی دولت طالبان. بنابراین گفته وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی روسیه در رابطه با اون که به هر حال نگرانی خیلی بزرگی وجود داره برای تأمین آسایش و ثبات در کشورهای منطقه، خیلی نکته مهم و نقش مهم را برای افغانستان اختصاص میده. و بنابراین روسیه کشوری بود که اولین کشوری در جهان بعد از بسری حاکمیت آمدن دولت طالبان این کشور را به رسمیت شناخت و این اجازه داد که برای روسیه و افغانستان یک حرکت های یا سیاست ها یا که مکاتبه یا که مذاکرات های آزادتر و راحتتر انجام بشه، چون که روسیه تمام تلاش میکنه که صلح و ثبات در این کشور انجام بشه، برقرار بشه و از این کشور هیچ تهدیدی در برای کشورهای دیگه نباشه. محمد یعقوب وزیر دفاع افغانستان دیروز وارد مسکو شدن و در همایش یا نشستی بین المللی امنیتی یا کنفرانسی بین المللی امنیتی مسکو حضور دارند و این شخصیت برای روسیه خیلی خوب آشناست. از یک جهت سالیان سال است که به هر حال طرفی مذاکرات روسیه با افغانستان هست در موضوع سیاست های نظامی امنیتی و منطقه‌ای. از طرف دیگر روابط روسیه با افغانستان در سطح صرف رسمی که میشه گفت توش چیزی اصلی وجود نداره، یعنی به طور فرمالی این سیاست ها دارن صورت میگیرن، فقط وظیفه این گفت و شنید مذاکرات و ارتباطات این است که راه را، پتانسیل را، زمینه را برای همکاری های بعدی با این کشور انجام بدن یا که آماده بسازن.
0: بسیار تشکر از شما آقای تنویر. طالبان مگر اطمینان نداده بودند که هیچ خطر از خاک افغانستان متوجه همسایگان نخواهد بود؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به دوست عزیزم رجب سفروف و دوست عزیز دیگیم مصطفی جان مدثر. خوشحال هستم که در این بحث با شما هستم. موضوع بسیار حساس و عمده را مطرح شده که باید در موردش صحبت صورت بگیرن. قد همه ریسته که سفر ملا محمد یعقوب به ماسکو یک

تیره که مثلا با پترونه که افغانستان فعلا در در داخل کشور خود داره، آیا میتونه که در آسیا میانه هم ای عملی شوه یا نه؟ و دومی که آیا مانع گسترش افراط‌گرایی که از جوانب مختلف خصوصا از طرف پاکستان و از طریق افغانستان و یا جدا از افغانستان میخواین در آسیا میانه این مسئله رو مطرح کنن، آیا این مسائل میتونه از طرف خود طالبا تحت تسلط و تحت نظارت گرفته شود؟ و مسئله بسیار مهمه که در آینده افغانستان داره ای که حالا با این دعوت خود مسکو کوشش میکنه که طالبان را وارد یک منطقه امنیتی یوراسیایی کنه و در این زمانت هایی را که قبلا در مذاکرات قبل از برسمیت شناختن افغانستان مطرح شده بود، امروز میخواین عملی ببینن که آیا طالبان در این مسئله چی کارهایی را انجام میتن. در اینجا دو مسئله بسیار مهم بود. یکی این که حضور مخالفینه که زیر نام مخالفین در تاجکستان بودن و اونا کوشش میکردن از طریق تاجکستان بتونن در افغانستان مسائل یا اونا مقاومت میکنن و یا حالتهای غیر به حساب صلح در افغانستان بیارن. این آن منتفی شده، یعنی تاجکستان در سیاست خود دوباره تجدید نظر کرده، روابط افغانستان با آسیا میانه بسیار زیاد به شدت خوب شده میره و حتی واردات صادرات فوق العاده زیاد است. دوم مسئله خود مسکو است، یعنی مسکو تا حال 4 بار است فکر کنم یا 5 بار معروض حوادث گروه های تروریستی داعش و دیگرها شدن. از این خاطر اسنادی که معلوم میشه در طول از می چند برخورد دیده شده که در مسکو افراد بودن که جدا از افغان ها ولی مربوط به داعش و از طریق تاجکستان این مسئله یعنی ترتیب شده بود. روی از این مطلب حس بی‌اعتمادی را که به نام گروه های مخالف به افغانستان در روز حمایه می شد این تغییر کرد و امروز شما می بینید که تاجکستان در روابط بین دول با افغانستان روابط خود با کلی تجدید نظر کرده و حتی بعض مسائل اقتصادی مهم را که حتی ازبکستان از او پیشی گرفته، قزاقستان پیشی گرفته، در روز می خواهد که دست درازی کنه یا خودش ابتکار عمل بگیره و بازار بسیار خوبی افغانستان شده می تانه. روی از این مطلب چه چیزایی را مثلا ما در منطقه می تانیم که با وجود بیاریم؟ یکی ای که افغانستان تقاضاهایی داره از مسکو. با این سفر خود ملا محمد یعقوب کوشش میکنه که مسکو اول حس اعتماد به وجود بیاره که با طالبا وقتی که روابط به این سطح میرسه باید ضمانتهایی وجود داشته باشه که مسئله آرامش و امنیت در مناطق باید تضمین شود. دوم، باید اینمی ارتباطات انزوایی را که فعلا افغانستان وجود داره باید مسکو ایره حمایه کنه و از طریق کشورهایی که حمایه سیاست مسکو داره باید دوباره افغانستان هم وارد دیپلماسی شوه. مسئله سیوم که بسیار مهم است توازن قواست، یعنی توازن مسائل تروریستی که در چین و در روسیه واقع شده، اینا خواهش خود طالبان هم است که ما ایره از طریق افغانستان هم مانع میشیم و هم در آینده شاید هم حتی مخالف از اینا ما کارایی را انجام بدیم. ولی ما یک توقع داریم، طالبان در پس پرده قبلا هم در جنگ هایی که با پاکستان صورت گرفته بود این تقاضا را داشتن که ما اسلحه نداریم، اسلحه ما از بین رفته و اسلحه دفاعی که بتونه افغانستان مسئول بسازه نداریم. این مسئله هنوز هم در پس پرده با مذاکراتی که با پیکینگ و مسکو شده در اجنده وجود داره. من فکر میکنم که ملا محمد یعقوب در اجنده خود یکی هم داشتن اسلحه‌های ثقیلی را که مسکو و چین یا پیکینگ باید بر افغانستان تهیه کنه، هم از طریق کمک ها و هم از طریق یک خود افغانستان کوشش میکنه که اسلحه خریداری کنه. چنانچه وحیده جان شما خبر دارین در بازار نمایشگاه فروش اسلحه که در کشورهای خلیج برگزار شده بود، افغانستان بار اول شرکت کرد و خواستار از این شده بود تا اسلحه ثقیله برای دفاع افغانستان خریداری کنه. این اجنده باعث از این میشه که افغانستان
انسان وارد یک مرحله دیگر میشه، یعنی به عنوان یک پارتنر و به

0: عنوان یک شریک استراتژیک با مسکو میخواد داخل از این مذاکرات شود. زیادتر مسائلش را بعدا با صحبت میکنم.
1: و یک سوال بسیار کوتاه داشتم که به عنوان شریک استراتژیک روسیه واکنش غرب چه خواهد بود؟
0: به یقین و شما خبر دارید غرب همین لحظه هم که شما خبر را گفتین که انگلیس ها کوشش میکنن گروه های را ترتیب بدن تا در افغانستان مانع از امی آرامش و روابط شوند و بتانن مشکلات را با وجود بیارن. این خود به خود میرسانه که غرب حالا دستش کوتاه شده و او منابع اصلی را که در افغانستان وجود داره با اکثریت پروژه ها به دست چینایی ها افتیده و کوشش میکنن که در استخراجش سهم بگیرن. به این خاطر برای امریکایی ها بسیار زیاد مشکل است که از طریق نظامی یا از طریق دیپلماسی مسئله را حل کنه. به این که افغانستان هم از خود اجنده هایی داره و میخواهی که این مسئله دوباره بگیره، مثلا 11 میلیارد دلار که فعلا غصب شده از طرف امریکایی دوباره باید به افغانستان بانک تسلیم داده شود و مسائل دیگه که در مسائل در 20 سال جنگ امریکا با افغانستان بوده. ولی آنچه که میتونه در دیپلماسی بسیار زیاد اهم است، افغانستان سیاست خود به شکل بی‌طرفانه ولی با گرایش که میدانه هر کشوری که با افغانستان کمک کنه روابط خود بهتر بسازه.
1: حالا وقتی که پارتنر استراتژیک روسیه باشه این بی‌طرفی است؟
0: نه خیر، به طور غیر مستقیم وقتی که میتونه اصلا بالای افغانستان بفروشه یا وقتی که میتونه اصلی سقیله که میتونه تا 2000 کیلومتر راکتای کروز را که ضرورت دارن داشته باشن تا خود در احساس امنیت کنن و دیگه جنگ بین پاکستان و افغانستان صورت نگیره، وزیسته که افغانستان هم امتیازات بر روسیه میتونه و در پلوی ازی از روسیه تقاضای بهتر داره و این نمیتونه به معنی ازی باشه که پارتنر استراتژیک باشه ولی میتونه همکار هم دیگر باشن.
1: سر تشکر آقای مدثر، تحلیل شما رو بشنویم.
2: سلام خدمت شما و بیننده های گرامی و همچنان مهمانان عزیز. من برداشت می است که سفر آقای یعقوب مجاهد نه کدام سفر ویژه است نه کدام سفر دو جانبه است که آقای مجاهد مشخصا دعوت شده باشه. آقای سفروز بیشتر معلومات داره که یک نشست 4 روزه در مسکو است، همه ساله تقریبا برگزار میشه. آنچه که رسانه‌های روسی امروز نوشته بودن نزدیک به 100 تا 120 کشور دعوت شده که هر کشور اکثریت کشورهای آسیایی، کشورهای خاورمیانه و کشورهای آمریکای لاتین و شاخ افریقا می باشد. اگر ما تصور ما است که این سفر مختص به آقای یعقوب مجاهد است، چنین یک چیزی نیست. آقای یعقوب مجاهد احتمال داره که در حاشیه نشست با مقامات روسی دیدن بکنه، اما تصور ما این نباشه که این سفر آقای یعقوب مجاهد میتونه رابطه میان مسکو و رژیم طالبان را کاملا استراتژیک بسازه و قبل دوستا یا مستحکم بسازه. یک چنین چیزی نیستن. طالبان چون میدانن که در انزوا هستن، از هر نشست بین‌المللی، از هر چیزی که بروی طالبان را دعوت بکنن میرن به نشست‌های بین‌المللی. این کار در گذشتان کردن، حالا میکنن و بدتر از این میکنن. اما آنچه که میمانه مسئله روسا تصورم این باشه که روسا بسیار ناامن هستن بابت افغانستان، به دلیل 3 جمهوری آسیای مرکزی که اینجا وجود داره، به دلیل 20 گروه تروریستی را که طالب زمینه سازی کرده حضور داره. به خاطر هر گروه تروریستی بر هر کشور، مثلا تی تی پی و ارتش آزادی بخش بلوچ برای پاکستانیا دردسر است، چند تا جنبش های اسلامی برای کشورهای آسیای مرکزی، جنبش جهاد العدل بر ایران و همین گونه حتی برای چینایی ها دردسر است. به خاطر دو روایت یا دو تیوری در نخستی که طالب به قدرت رسید مطرح بود. گزینه اولی بود که خب مخالفین طالبان را بین حمایت بکنن و مسئله دومی بود که خب شما اگر به هر میزانی که مخالفین طالبان را حمایت بکنن میتونه حوزه بدتر از این شود، پس بین شما با طالب وارد معامله شین و به اصطلاح معروف طالب اصلاح کنین و طالب بیارین و پلتفرم های بین‌المللی وارد بسازین و یا طالب محصول بسازین. روسا تمام تلاش خانه کردن از شروعی به قدرت رسیدن، اما شما بهتر میدانین که هر روزی که میگذره طالب خشنتر میشه، خشونت بیشتر میشه و طالب به نام چیزی با تعامل باور نداره، به دلیل اینکه بر آنچه که طالب برداشت داره به عنوان یک گروه ایدئولوژی و آنچه محیط بین الملل است کاملا متفاوت است. اما روسها از بابت داعش، از بابت ناامنی که در آسیای مرکزی قرار است شکل بگیره، شما یک بار به آمار ارقامتان نگاه بکنید که به استثنای چین که رای دشوار گذر داره، طالب با تمام همسایه خود درگیر شده، با تاجیکستان درگیری مرزی داشته، با ازبکستان، با تاجیکستان، با ایران، خب صدرش باز با پاکستان است که قبل از این جنگام نزدیک به 100 درگیری مرزی در جای مختلف داره. ما برداشت نمی است که سفر نکنم، سفر کلان برجسته است. بله. آقای یعقوب مجاهد دعوت بدن اما او از این پلاتفرم کنم.
1: خب از این سفر که بگذریم، استخبارات روسیه گفته که مخالفان طالبان در تلاش هستند مناطق را در شمال در کنترل خود بگیرن. آیا شما نشانه های از این میبینین؟
2: خب نشانه های با مستن خانم پیکان؟
1: بله.
2: خب این نشانه ها از زمانی که حکومت افغانستان یا رژیم جمهوریت سقوط کردی درگیری پراگنده وجود داشته. تصور یک شماری بود که مخالفین طالبان نتانستن که یک بخشی از جغرافیا به وی جغرافیای شمال تسخیر کنن، اما مخالفین طالبان برداشت شنی است که هیچ حکومت حمایت نکرده، چون وقتی که حکومت‌های منطقه حمایت نکنن در یا امو به اصطلاح معروف قوی استراتژیک نداشته باشین، این جنگ دشوار گذر است. اما بعد از اینکه جنگ ایران شکل گرفت، بعد از اینکه طالب دیگر نخواست که با جهان تعامل بکنه و بیشتر در مسائل داخلی درگیر شد، در حداقل در بهار امسال که معمولا بهار خونین برش مینامند، در چند جای تحریکات صورت گرفته که اون برجسته ترینش مسئله بدخشان و در اواخر یکی دو سه تا حمله در پنجشیر است. مخالفین مسلح تلاش دارند در 5 سال، اما بنا به دلایل متعددی که بدال یکی از نماینده های مخالفین طالبان می بود توضیح میداد نتانستن. فکر میکنم کدام کشف تازه نیست، اما یک چیزی که تازگی داشت حداقل در امروز در مقاله یا در نوشته که در خبرگزاری تاس بود و رسانه شوام گرفته بودی بود که از بریتانیا نام برده بودن، که به من جالب بود به دلیل ازی که بریتانیا حتی نخواست که در جنگ ایران دخالت بکنه. یعنی بر اساس سیاست جدید بریتانیا تلاش داره که از دنیا جمع کنه خدا، تمرکز کنه بر مسائل داخلی خود. اگر این مسئله به امریکایی‌ها مطرح میشد شاید یک مقدار قابل تعامل بود، اما یکی بریتانیا را آمدن گفتن ای حداقل به من چیز جالب بود و چیز تازه بود و حداقل باور من است که بریتانیا بخواه، چون سود در این منطقه نداره بریتانیا که بخواه بیایه باز در اون در شمال افغانستان.
1: بسیار تشکر آقای سفروف. خب گفته شده که مخالفین نظامی طالبان با کمک MI6 تلاش دارن که بعض مناطق در شمال کشور در کنترل خود بگیرن. حالا بر اساس چی استخبارات روسیه چنین یک تحلیل را میکنه و به خورد مردم میده؟
3: ببینید، دولت روسیه قبل از ما میخواد که وضع و فضا در افغانستان روشن باشه. الان این روشنی وجود نداره. ما نمیتونیم لمس بکنیم که سیاست‌های امنیتی، سیاست‌های منطقه‌ای، سیاست‌های دولت افغانستان با کشورهای هممرز به کدام مسیر دارن میرن. حالتی ژئوپلیتیکی منطقه با نقش افغانستان برای ما روشن نیست. از بس که این سیاست‌ها روشن نیست و باعث این ناروشنی خود دولت افغانستان هست، بنابراین ما نمیتونیم قدمی جلوتر بگذاریم و همکاری های نظامی بیشتر داشته باشیم، همکاری های امنیتی بیشتر داشته باشیم. ولی به خاطر آن که منافع روسیه در آسیای مرکزی خیلی به هم گسسته هست با این کشورها و در با ما امنیتی منطقه را امنیتی خودمون حساب بکنیم، بنابراین از بس که افغانستان حالا هم یک تهدیدی برای این منطقه هست، برای این کشور هست، بنابراین به خاطر آن که وجه متشنج نشه یا که از دست کنترل خارج نشه، روسیه به هر حال میخواد بیاد با دولت طالبان کمک بکنه. ولی دستی دوستی، دستی کمک روسیه را دولت طالبان خیلی خوب فشار نمیارن و به هر حال یک آپشن هایی را کنار میگذارن که فکر میکنن که با این آپشن ها میتونن یک خرید و فروش یا سازش های بیشتری یا که مکانیزم فشار با کشورهای هم مرز داشته باشن.
1: با این آپشن ها چی میتونه باشه آقای سفروف؟
3: ببینید مثلا بارها و بارها نگرانی خیلی شدیدی تاجیکستان از آن که یه تعدادی تاجیک های که از خاک تاجیکستان در زمان خودشون فرار کرده بودن یا با هر دلیلی از اونجا بیرون اومده بودن، بعضی ها از نادانی و ناشناختنی با گروهک های بین المللی تروریستی در اساسی به هر حال خرافات و دیدگاه های خودشون پیوسته بودن، ولی بالاخره دیر یا نزدیک اونها میخوان به وطنشون برگردن و اونها در برنامه های خودشون برنامه های دوستی و صلح و ثبات را با این کشور ندارن. اونها میخوان که یک جایگاهی را برای خودشون داشته باشن و این جایگاه را جامعه جهانی بپذیره. برای اینکه این جایگاه را صاحب بشن باید پتانسیل نظامی داشته باشن و از همه مهم برای اینکه این پتانسیل درست باشه یا از خودشون صدای در بیاد باید یک جای مستقر بشن. اینجا الان افغانستانه. افغانستان خیلی راحت میتونست دولت طالبا علال خصوص همین جناب ملا محمد یعقوب میتونست برنامه کمی درستری رو انجام بده که به هر حال نگرانی تاجیکستان رو کمتر بکنه، ولی ما میبینیم که سالیان سال صدای تاجیکستان رو اصلا نمیشنون و این وضعیت داره ادامه پیدا میکنه.
1: منظورتان گروه های تروریستی ساقای سفروف انصارالله تاجیکستان؟ منظورتان گروه تروریستی انصارالله است؟
3: آره، نه تنها انصارالله بلکه گروه های دیگری هستن که مسیری از ایشون در حالت آماده باش هستن که با اسپانسرهای بین‌المللی خودشون توانن برنامه هایی رو پیاده بکنن که ثبات این کشورها رو از بین ببرن و من الان نمیخوام اسم بیارم چون که به هر حال بعضی از اونها الان نقاب دیگه بروشون کشیدن، ولی در اصل در حالت آماده باش هستن و نگرانی اصلی اینه که این در خاک افغانستان داره جاییه و وجود داره، بنابراین دولت هیچ کاری را یا که کاری
1: درست. حالا مطلب تو نگرفتیم آقای سفروف که طالب حاضر نیستن که نگرانی های کشورها را برطرف بکنن، بخصوص در قسمت بیرون کشیدن گروه های تروریستی از خاک افغانستان و تحویل دادنشان به کشورها که شما از تاجکستان یاد کردین. حالا مشخصا از MI6 چرا نام برده؟ آقای مدثر سوالشانی بود که اگر از استخبارات امریکا یاد میکرد که مخالفان نظامی طالبان حمایت میکنه باور میکرد یا برش جای تعجب نبود، ولی وقتی که از استخبارات بریتانیا میگه یاد میکنه و میگه که مخالفان نظامی طالبان حمایت میکنه برش جای سوال است. چرا روسیه انگشت اتهام به طرف بریتانیا درست کرده؟
3: دولت بریتانیا این دولت است که همیشه فعالیتش علیه روسیه، منافع روسیه، منافع ثبات در کشورهای تازه استقلال دریافت کرده و در حالتی برنامه هست که بین اونها تفریقه و فاصله بیاندازه و MI6 بریتانیا کارش اصلا کار ایرباگری و کاری که در رابطه با خراب نمودن وضع و میتونه با دولت طالب ها سازش هایی رو انجام بده که با یک نوعی با بهانه های مختلفی امنیت یا که منافع ژئوپلیتیک اونجا حضور داشته باشه و این بدبخت ها رو گمراه بکنه و من مطمئنم که یک لحظه هم این برنامه های غیر انسانی خود رو بریتانیا
1: درست. حالا مشخصا روسیه از طالبان با دعوت ملا یعقوب چی میخواه؟
3: ببینید اولا یه بار دیگه میخواد که روسیه با محمد یعقوب صحبت بکنه در رابطه با اون که دیدگاه های دولت افغانستان را در رابطه با امنیت خود داخلی افغانستان و برنامه‌هایی که افغانستان داره در رابطه با قوی نمودن نیروهای مسلح افغانستان، در رابطه با برقراری امکانات پتانسیل نظامی افغانستان و در رابطه با صحیح و روشن نمودن خط نظامی دولت افغانستان میخوان که ابراز نظر داشته باشن و در با سیاست‌های منطقه‌ای امنیتی که چجور نقش افغانستان میتونه باشه و در جایگاه سیاست‌های کلانه که اون اتفاقاتی که الان داره در اطراف ایران رخ میده و این تأثیر گذار خواهد بود و از امنیت منطقه ابراز نظر بکنه و ببینه که تا کجا میشه این همکاری های سازگار را بین این دو کشور انجام بدن. البته در حاشیه این همایش بین المللی نشستی بین المللی امنیتی دیدارهای هیئت افغانی با کشورهای هممرز و کشورهای دیگه هم انجام خواهد شد که این هم یک نوع حضور بله. و جایگاه و اطلاعی مذاکرات را برای روسیه روشن‌تر میکنه.
1: بسیار تشکر. خب آقای تنویر، یکی از خصای روسیه و کشورهایی که قرار است ملایقو ببینه مهار گروه های تروریستی است که برای این کشورها دردسر ایجاد میکنه، یا طالبان این کار خواهد کرد؟
0: به یقین ببینین، اصل موضوع است که روسیه و چین نگرانی های از مسئله تهدیدات تروریستی در کشورهایشان دارن. در گذشته افغانستان هم یکی از جایگاهایی بود که همیشه از اینجا تروریستان می رفتن به داخل آسیای میانه و یا افراد از آسیای میانه با تمویل از این افراد کوشش میکردن که ناامنی را در این مناطق به وجود بیارن. در مدت 5 سال تا جایی که من اطلاع دارم طالبان کوشش میکنن که یک نوع حس اعتماد با چین و روسیه دوباره احیا کنه و این مسائل در مذاکرات قبلی هم گفته شده و حتی در دوره که تاجیکستان حتی موضع بخی مخالف علیه طالبان داشت و گروه های مخالف از اوج تمویل میکرد تا در آینده بتانه و زیر عنوان قومیت یک مسئله را برپا کنه، فعلا پشیمان شده. در چیز 4 مسئله را روسیه فعلا در مذاکرات خود از لحاظ امنیتی و استخباراتی میخواه مطرح کنه. یکی مبارزه با داعش است که این مسئله را از طالبان هم میخواه با تجربه کاری که دارن و شناختی که از داعش دارن بتونه جلوش از مرزهای جنوبی بگیرن که آیا اگه وجود داشته باشه باید مانع شود. دوم مسئله امنیت مرزهای شمال افغانستان با تاجیکستان، ازبکستان و چیستک ترکمنستان است و این مسئله باید بسیار زیاد مطرح باشه. سوم مسئله کنترل قاچاق و مواد مخدر است. شما خبر دارین که بدخشان نه به عنوان یک مرکز مبارزاتی بلکه مرکز قاچاق و آدم کشی افراد فاسد بوده و هنوز هم هستن. اونا کوشش میکنن یک رویه مبارزاتی هم به خود بدن. اینا کسایی هستن که هم بر تاجیکستان مشکل خلق کردن و هم بر افغانستان و فعلا که مهار شدن دیگر جایگاهی ندارن. این مسئله هم در مذاکرات شامل است. و مسئله چهارم تحرکات گروهایی که بیرون از مرز وجود دارن، تر مثال ایغورایی که مثلا در کشمیر وجود دارن، اینا میخواین از رای پامیر برن به چین، یا مثلا تاجیکایی که در گذشته تحرکات داشتن و فعلا از طریق پاکستان اینا تمویل میشن، کوشش میکنن که به تاجیکستان از طریق واخان برن. این مسائل باید جلوش گرفته شود. به این خاطر این مذاکرات بسیار اهم است.
1: درست.
0: بسیار مهم است.
1: ولی طالبان نتونسته که اعتماد روسیه و چین را جلب بکنه. آقای سفروف گفتن که طالبان بی‌اعتمادی میکنن، امور رابطه را خراب میکنن، نمیگذارن که شکل بگیره. مثلا در قسمت گروه های تروریستی گفتن، شما میگن که از پاکستان آمده، آقای سفروف میگه در خاک افغانستان است. 5 داعش گفتن که روسیه میخواهد که طالبان داعش را مهار بکنه. به نظر میرسه که این کار هم انجام دادن نتونستن، چون تنها 5 حمله تروریستی را اینو خونسا کردن در خود روسیه. یک حمله هم که اتفاق افتاد و بسیار کلان بود و هنوز هم این تهدید از طرف افغانستان وجود داره و این نگرانی روسیه برطرف نشده. طالبا چون نتونستن که اعتماد روسیه را جلب بکنه؟
0: ببینین، داعش از طریق پاکستان هم به افغانستان و هم به کشورهای آسیای میانه یک خطر بسیار مهم بود و است. این مسائل حتی در اچین و ناگام و غنیخیل و کنر و ایجایا هم قسم به وجود آمد که حتی افغانستان در زمان دکتر غنی بسیار حالت بحرانی داشت. ولی بعدن طالبا که آمدن کوشش کردن که چون مخالف داعش از لحاظ ایدئولوژیک و از لحاظ حرکت هستند، به این خاطر اینا رو نموندن در داخل افغانستان تحرکات انجام بدن. حتی گروه هایی را که در کنر بودن اینا رو مهار کردن. ولی مشکل اساسی آسیای میانه هم بود، یعنی روسیه تقاضای از این را داشت و داره که باید از طریق افغانستان این گروه ها نباید نفوذ کنه. و یکی از اجندای مذاکرات بین ملا محمد یعقوب و مسئولین امنیتی و استراتژیک مسکو همیشه که برای از یک پلان باید جور کنن. شما درست میگن که در این مدت 4.5 سال بسیار تحرکات و بسیار کارهای تروریستی صورت گرفت، ولی معنی از این را نداره که به طور کامل از همون آغاز که طالبان به قدرت آمدن باید اینا را مهار میکردن. از یک طرف خود افغانستان در تحریم قرار داشت و از طرف دیگه اینا نمیتونستن به یک بارگی مسئله را حل کنن.
1: حالا یک گام اعتمادسازی است که میتونه گروه تروریستی انصار الله را بکشه، چرا نمیکنه میکنه؟
0: این مسئله کلش در مذاکرات اینمی فعلاً که در مسکو جریان داره، این مسئله جریان داره. امروز که تاجیکستان به این باور رسیده که باید با همکاری‌های استراتژیک و همکاری‌های امنیتی با افغانستان دوباره روش خود تغییر بده، باعث ازی شده که حتی هم کسایی که خود مخالفین میگفتن دیگه جایگاهی ندارن.
1: حالا
0: خاطر کوشش میشه.
1: بله. حالا مشکل طالبان تنها داعش نیست، گروه های مخالف مسلح طالبان هم روز به روز قوت گرفته میره، حملاتشان بیشتر شده. فکر نمی کنین که طالبان با چالش های بسیار زیاد روبرو هستن؟ از یک طرف در روابطش با همسایه ها و کشورها، از طرف دیگه با مشکلات داخلی، بحران های دیگه هم ممکن است که ظهور کنه.
0: ویده جان، بیم که یکمک گسترده تر و عمیقی رو فکر کنیم. یکی خوشتک ما شعارگونه 5 سال است که دوام میتیم ولی هیچ به یک نتیجه نمیرسیم و این قصه همیشه هم یک افسانه سرمنگسک است که مردم هم بخی در لاینحل مانده. ولی یک مسئله بسیار مهم است. افغانستان یک موقعیت استراتژیک در بین ایران و پاکستان و آسیای میانه داره. امروز روابط افغانستان با آسیای میانه بسیار بهبود یافته و پاکستان به طور کامل قطع شده و بایکات شده. در اینجا دشمنی ها صورت میگیره. امروز که MI6 کوشش میکنه که دشمن ها را تمویل کنه و کوشش کنه از طریق افغانستان یا به نحوی از آنها آسیای میانه را زیر خطر بگیرن، این خودش یک خطر است. از این خاطر مسئولیت امین طالبان خیچی است که باید خود تثبیت کنن و بر مسکو باید برسانن که ما میتونیم از تمامیت ارضی از خود مردم و از مردم منطقه و مرزها
1: حالا امین طالبان که از تمامیت ارضی افغانستان دفاع کردن نمیتونن، چگونه به روسیه اطمینان میتن که مرزهای روسیه را امن نگه خوان داشت یا مرزهای کشورهای آسیای میانه را؟
0: شما بخیر، بازار وقت به افغانستان آمدین باز امنیت هم میبینین. من خودم در کابل هستم و همیشه در تمام ولایات میرم. ببینین این مسئله، یکی ایست که ما شعار میتیم، یکی ایست که ما زد و بنده سیاسی میدیم.
1: حالا نه شعار نیست، حالا عملا آقای تنویر شاید تشدید عملات بودیم، حمله به فرودگاه کابل، حمله به سروبی، چند حمله در پنجشیر و هرات و مخالفین هم در بدخشان اعلام حضور کردن.
0: کسی که استراتژی نداشته باشه و کسی که بر افغانستان یعنی متعهد نباشه، کسی که وطن خود دوست نداشته باشه، کسی که خود افغان نگویه، اونا اصلا هیچ جایگاهی برای کشور ندارن. اینا باید خودشان بشرمن و هر وقت هم که باشن در محکمه مردمی اونا همیشه باید جوابگو باشن.
1: آقای تنویر، شما محکمه مردمی اگه دایر شوه اول هبت الله را محاکمه میکنه، یعنی سیاست های
0: بله
1: شما سیاست های بطلار توجیه میکنین از سال بار توجه میکنین؟
0: نه من توجه نمیکنم، هیچ وقت من توجه نمیکنم. من با طالبا هستم، من یک کسیم تحقیقات علمی میکنم، من هیچ چی نیستم، ولی یک مسئله را میخوایم. افغان هستم و در داخل کشور خود از داشته های افغانستان دفاع میکنم. هیچ وقت نام افغانستان به نام تروریسم باید دیگر رقم زده نشه.
1: خب باید در عمل ثابت شوایی هم دشوار نمیشه که ما با پنهانکاری جهان خواگاه است. متوجه است که در افغانستان چی
0: مطرحه؟ چی پنهانکاری؟
1: نه شما رو نمیگم در کل. خب ما نام افغانستان از تروریسم باید جدا کنیم، باید در عمل را ثابت بکنیم، نام های عملی برداشته شود.
0: باید جدا کنیم، باید ثابت کنیم. همین مذاکرات مسکو باعث از این میشه که حس اعتماد بین مسکو و کابل باید تقویه بیفته و همین که بیشتر کار صورت میگیره شاید در آینده روابط معمول تر که
1: بطرستان
0: بود امروز بهتر با مسکو هم بهتر میشه.
1: تشکر. آقای مدثر، یک گروهی که خب از لحاظ حکومت داری ناکام است، تمامیت ارضی افغانستان هم حفظ کردن نمیتونه، از حریم هواییش دفاع کردن نمیتونه، زمین و مرزش در کنترلش نیست، چی اطمینان خاطر به روسیه و دیگه کشورها میتونه بده که ای تروریسم در افغانستان مهار میکنه یا داعش مهار میکنه، جدا از این که با بحرانهای داخلی هم دست و پنجه نرم میکنه؟
2: ما برداشت می است که طالبا اگر یک چیز توانایی مهار داشته باشه او سرکوب مردم افغانستان است. به این فوق‌العاده مهارت هم دارن، تلو ثابت هم کردن، چون هم وظیفه انتحار و انفجار و خشونت خوب میتونن انجام بدن. واقعیت قضیه همی است، مثلا نمونش ما دو سال سه سال پیشم با آقای سفروف وصف میکنیم، بسیار خوشبین بودن، اما امروز و خوشبینی را که دو سال پیش آقای سفروف از طالبا داشت نداره. گفت که طالبا داره بازی میکنه. خب از یک طرف دیگه تصور بکنید که طالبا اگر پولهای ایرک غربی ها میتن امروز نپردازن وضعیت به کجا میرسن؟ بگذاریم کمی روشن‌تر صحبت بکنم. بعد از آمدن آقای ترامپ چرا روسا به رسمیت شناختن طالبا را؟ چون آقای ترامپ از طالبا مشخص میخواست که بگرام بتن و روسا به دلیل این روسا، من بازم تاکید میکنم، عاشق چشم ابروی طالبا نیستن. نگرانی امنیتی را که از گروهی مثل طالبا دارن. یک مسئله دیگر رو من میخوایم واضح تر بیان بکنم، از طالب توقع نداشته باشین که تروریسم را مهار بکنن. مثل از این است که خب طالب تروریسم برادران دینی خود میدانه. 20 گروه تروریستی را با نگاه کرده بود در گذشته، در زمان جمهوریت هم چتر طالب بود، 20 گروه تروریستی دیگر آمده بودن نگاه کرده بودن. مگر تی تی پی برادران دینی ازشان نیست؟ مگر جمعیت انصار الله تاجکستان نیست؟ مگر جهش العدل نیست؟ مگر اوغورهای چین نیست؟ تمام از اینا از لحاظ ایدئولوژی و از لحاظ دینی برادران دینی شان هستن. خب ما دو حالت داریم، یکی که طالب از ایدئولوژیش بیم جدا بکنیم. شما زمانی که طالب من از ایدئولوژیش جدا میکنیم، کاری را که روسیه چین تلاش داره بکنه که وارد پلتفرم‌های بین‌المللی بکنه، دیگه ماهیت طالب باز از هم فرو میپاشه. یعنی طالب که تعامل کرد، طالب که تشریفات یاد گرفت، طالب که فرق بین تروریست و غیر تروریست دانست، خب باز طالب نمیمانه، میشه به عنوان یک رژیم یا گروه سیاسی باز تخریب بکنه. اما باره. طالب هر روزی که میگذره فرمان متفاوت صادر میکنه.
1: پس
2: هر کشور
1: پس نه در توان داره و نه اراده داره که با گروه های تروریستی در داخل افغانستان مبارزه بکنه و نگرانی روسیه را برطرف بکنه. حالا اگر خوب مخالفین مسئله طالبان که گفته شده که عملاتشان هم بیشتر شده و حمایت کشور از بس کشورها یاد کرده که دارن، اگر خب حملات از اینا بیشتر شوه، طالبان جای بر فرار دارن، پاکستان که از دست دادن، مرز پاکستان هم که بروشان بسته است بدزی.
2: خب ما اگر بیشتر خود تکمیل بکنم که طالب باور نداره بر مبارزه با تروریسم، چون طالب تعریفش از تروریسم تعریفی که استانداردهای بین‌المللی داره و ما شما داریم طالب نداره. طالب گروه های تروریستی که ما برش گروه تروریستی میدانیم برادران دینی خود میدانیم. یکی از بحث های کلان همی است که طالب این بار جای بر فرار نداره، به دلیل از اینکه در کشوری که 20 سال گذشته در آغوشش بود یا از قبل در آغوشش بودن، امروز با اصطلاح معروف آمدن در مقابل استادان خود برخیستن و این استادان با باور من بلد هستن که شاگردان خود چطور ادب بکنن.
1: تشکر.
2: این بار کار طالب به مراتب سخت‌تر است.
1: بسیار تشکر آقای مدثر. مهمانان گرامی، بس ما داریم جای به پایین رسید. آقای سفروف، آقای تنویر و آقای مدثر، ممنون از زورتان به برنامه. بینده عزیز، این بود بس روز که تقدیمتان شد. تا بعد، خدا نگهدار، وقت خوش.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
2: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
3: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
1: ما سوال های شما را می پرسیم و به دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
4: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
5: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
6: یک دقیقه خبر.
7: رئیس سرویس امنیت روسیه اعلام کرده است که داعش خراسان، گروه‌های جهادی مرتبط با آن و مخالفان مسلح ضد طالبان با حمایت فعال سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا برای تضعیف اداره طالبان تلاش می‌کنند. الکساندر بورتنکوف گفته است که این گروه‌ها در پی گسترش مناطق خارج از کنترل طالبان و ویژه در شمال هستند. این مقام ارشد روسیه تأکید کرده است که داعش خراسان، گروه‌های جهادی و مخالفان مسلح طالبان به دنبال گسترش ساحات خارج از کنترل طالبان در کشور بیش از همه در شمال هستند. او افزود که غربی ها امیدوارند که با تکیه بر این منطقه بعدها اوضاع جمهوری های آسیای مرکزی را نیز به نفع خودشان تحت تأثیر قرار دهند. بورتکوف در نشست شورای رؤسای نهادهای امنیتی و استخباراتی کشورهای مستقل مشترک المنافع این اظهارات را بیان کرد.
8: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 200 1 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: رئیس سرویس امنیت روسیه اعلام کرده که داعش خراسان، گروه‌های جهادی مرتبط با آن و مخالفان مسلح ضد طالبان با حمایت فعال سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا برای تضعیف اداره طالبان تلاش می‌کنند. الکساندر بورتنیکوف در نشست شورای رؤسای نهادهای امنیتی و استخباراتی کشورهای مستقل مشترک المنافع گفته که این گروه‌ها در پی گسترش مناطق خارج از کنترل طالبان و ویژه در شمال هستند. این مقام ارشد در روسیه تاکید کرده که داعش خراسان، گروه‌های جهادی و مخالفان مسلح طالبان به دنبال گسترش ساحات خارج از کنترل طالبان در کشور، بیش از همه در شمال افغانستان هستند. او افزوده که غربی‌ها امیدوارند با تکیه بر این منطقه بعدها اوضاع جمهوری‌های آسیای مرکزی را نیز به نفع خود تحت تأثیر قرار دهند. او بر لزوم تقویت تماس‌های ضد تروریسم با طالبان تأکید کرده. بورتنیکوف میگوید که داعش خراسان به طور فعال از میان شهروندان تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان و نیز از میان کارگران مهاجر در روسیه عضوگیری میکند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب اظهارات رئیس سرویس امنیت روسیه گفتگوی داریم با آقای عزیز آریانفر، کارشناس روابط بین الملل که با ما پیوستن. آریانفر بسیار خوش آمدین. آیا این ادعا مبتنی بر اطلاعات استخباراتی واقعی و میدانی میتونه باشه یا بخش از همون جنگ تبلیغاتی روسیه علیه غرب؟
2: با درود خدمت شما و شنوندگان برجوان و گرامی. خب ببینین، جنگ های استخباراتی میان روسیه و بریتانیای کبیر یک مسئله نو است. یعنی از همو آغاز بازی بزرگ و دقیق تر از اوائل صده 19 به این طرف دو صده تمام آزگار است که دوام داره. آنچه که مربوط به وضعیت کنونی میشه و خدمت شما بیدتون میخوام عرض برسانم که خود پروژه طالبا یک پروژه استخباراتی بود که در این میلیاردها دلار سرمایه گذاری شد و طالبا را در چند مرحله کوشش کردند که بعضی سرویس های استخباراتی خارجی با حمایت مالی کشورهای عربی روی کار برن و هدف اصلی روی کار آوردن طالبات در مرحله کنونی منجمد ساختن اوضاع افغانستان در شرایط جنگ اوکراین و جنگ خلیج فارس است. اگر شما تصور کنید که اگر نیروهای ناتو از افغانستان نمی برآمدند، بعد از آغاز درگیری ها در اوکراین ممکن بود که میزان تلفات و هزینه ها خیلی بالا بره و همچنان خطر از این بود که در صورت درگیری جنگ در خلیج فارس ایران بتونست که تمام پایگاه ناتو را در افغانستان با خاک یکسان کنه و ده ها هزار نفر پرسنل نظامی ناتو با خطر بسیار مرگبار روبرو میشدن. بنابراین طالبا را دقیقا روی یک برنامه حساب شده آوردن که در همی مدتی که نیروهای غربی مصروف جبهات دیگه هستند، در اینجا یک نیروی باشه که برای یک دوره موقت بتونه که افغانستان حفظ کنه و همچنان از افتادن افغانستان به دست گروه‌هایی که به گوره سنتی و کشورهای آسیای میانه و روسیه نزدیکی دارن جلوگیری شوه. این البته یک بحث است، اما از طرف دیگه باید متوجه باشیم که در توافقات پشت پرده دوحه از طالبا یک سری تعهدات گرفته شده بود، ولی در مراحل بعدی چنین برمیاد که طالبا به این تعهدات پابند نبودند. یکی از دلایلش میتونه این باشه که چون طالبا یک گروه کنگلومیرات و همجوش و یک دست نیستن و متشکل از گروه های مختلف هستن که دارای سمگیری های سیاست خارجی و داخلی مختلف هستند و همچنان در بین خود بسیار به شدت درگیر هستند. بنابراین گروه های مختلف در داخل و خارج افغانستان در صدد ازی هستند که از گروه های مختلف طالبان به سود خود سربازگیری کنند.
1: ولی آقای آریانفر، همین سوال اساسی بعد از این مقدمه شما میتونه ای باشه که چرا این ادعای روسیه دقیقاً در مقطع کنونی مطرح میشه؟ یک طرف جنگ اوکراین جریان داره و بحث تنش‌های خاورمیانه هم که همچنان پابرجاست و توافق را آدم چشم‌اندازش رو زیاد روشن نمیبینه، چرا حال مطرح میشه ای بس؟
2: خب ببینین، چند مسئله است. یکی از مسائلی بود است که انتظار کشورهای غربی و عربی از طالبا این بود که اینا در جنگ اسرائیل و امریکا در برابر ایران از امریکا حمایت کنند و از کشورهای عربی حمایت کنند، در حالی که طالبان به طرفی اختیار کردند. و این دلیل به طرفی اختیار کردن طالبان چند چیز است: یکی آسیب پذیری خود طالبان است، دو وابستگی اقتصادی افغانستان مخصوصا مناطق غربی و جنوب غربی افغانستان از ایران است، بحث دیگر روابط طالبان با کشورهای آسیای میانه و روسیه است و احتمالاً تعهداتی که طالبان به روسیه هم در ازای به رسمیت شناخته شدن رژیمشان از سوی مسکو با مسکو دادن، که شاید هم یکی از اونا ای بوده که طالبان پایگاه های هوایی باگرام و شیندن و قندهار در دسترس نیروهای آمریکایی علی ایران قرار ندن. خب در شرایط فعلی شما تو تصور کنید که جنگ خلیج فارس و بالاخره یک روز به پایان برسه و دیر یا زود بین ایالات متحده آمریکا و ایران شاید توافق صورت بگیره که این تا یک اندازه اوضاع را در سراسر جهان و منطقه دگرگون بسازه.
1: و این فکر میکنین که سرنوشت طالب را هم تعیین میکنه؟
2: 100%. تنها مسئله خلیج فارس نیست، جنگ اوکراین هم یکی از مسائل دیگه است که میتونه که بر سرنوشت افغانستان و طالبان تاثیر بگذاره. یعنی بس بر ریسک که اگر مثلا شما تصور کنید که اگر جنگ اوکراین به پایان برسه، بدون چنین شورا در اثر یک توافق و دستیابی به یک کنسنسوس بین ایالات متحده آمریکا و روسیه یک چنین چیز میسر است و طبعا به صورت یک پکیج در نظر خواهد گرفته شد که تنها مسئله اوکراین در بر نخواهد گرفت، شامل بعض عرصه های دیگه خواهد شد و من باور دارم که بعد از پایان جنگ اوکراین دوباره مسئله افغانستان مطرح میشه.
1: پس این ادعایی که روسا حال مطرح کردن که بریتانیا گویا این پروژه را مدیریت میکنه، این میتونه واقعی به نظر برسه؟
2: خب ببینید، بحث سر علاقات و موافقت مشخص است. ببینید، یکی از موضوعاتی که زودتر پای بریتانیا را به مسئله میکشه ایست که خود پروژه پانترکیزم یک پروژه بوده که در درازای تاریخ از طرف بریتانیا حمایت شده و آنچه که فعلا در افغانستان میگذره ایست که شما ببینید که همزمان در ترکیه اعلان میشه که آسیای میانه را میخواهند به نام ترکستان بعد از یاد کنند و ناگهان در افغانستان ما میبینیم که بعض از علاقات و محافل وابسته به ترکیه ادعای تجزیه افغانستان و تشکیل جمهوری گویی ترکستان یا ترکستان جنوبی را میکنند که این تصادفی نیست و در نتیجه روسا میتونند اتا پرداشت کنند که علاقات و محافل هستند که میخواهند که در شمال افغانستان با ایجاد یک تخته خیز علیه آسیای میانه در اینجا یک شبه دولت به وجود بیارن، ولی در واقع هست دیگه پیست که میخواهند طالبان را زیر فشار بگیرن به خاطر از اینکه اگر قرار باشه که در آینده عملیات علی ایران صورت بگیره، فشار طالبان تا حد زیاد می‌سازند که طالبان در آینده حاضر شوند که با غرب همکاری کنند. و از طرف دیگه یک چیز دیگر هم می‌خوایم خدمت شما بعد برسانم و این است که هر موقعی که بحث تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان مطرح شود، بدون چنین چرا طالبان یک طرف قضیه هستند و حال کشورهای مختلف می‌خوایم که طالبان را یعنی با وارد کردن تاثیر سر طالبان کوشش کنند که در آینده طالبان را به طرف خود بکشانند. بدون چنین چرا در مقطع کنونی روسیه و ایران در یک تاندم میخواهند که طالبان را زیر تاثیر خود بگیرند و چنانچه آوازه های هم شنیده میشه که ایران در نظر داره طالبان را به رسمیت بشناسد. ولی در اینجا شما متوجه باشید که در هر کشوری که با طالبان وارد تعامل است، کوشش میکنه که طالبان را با تشکیل یک دولت فراگیر تشویق کنند. البته دیگه دو پروژه است، یک پروژه غربی است که اینا میخواهند که مدیریت پروژه را در دست خود بگیرن و از طریق مکانیزم سازمان ملل با همکاری همپیمانان منطقه‌ای خود مثل پاکستان و ترکیه و کشورهای عربی این روند تحت کنترل خود داشته باشند. ولی از طرف دیگه روسیه و ایران و چین و بعضی کشورهای دیگه هم کوشش میکنن، یعنی کشورهای اروپای شرق، که این پروژه را تحت مدیریت خود بگیرند. ولی ما با باور ما اگر این دو پروژه که فعلا همزمان پیش می رود، اگر اینا کسانی که در رأس مدیریت دو پروژه هستند اگر به یک تفاهم یا اجماع نرسند، افغانستان می تواند دوباره پس به کارزار کشاکش های خونین بی پایان مبدل شود. ولی اگر به توافق برسند و به اجماع برسند، یعنی می شه که یک طرف فراگیر اینا در نظر بگیرند که منافع تمام جوانب زیدخل در بر بگیره و این میتونه که زیر چتر سازمان ملل ولی در اصل توافق
3: بله
2: یعنی از پیش قدرت‌های بزرگ شکل بگیره و در اون صورت باز میشه که با اساس مهندسی سیاسی در افغانستان تر یک ساختار نو ریخته شود. ولی اگر کشاکش ما ادامه پیدا کنه طبعا میتونه که منجر به رویدادهای دراماتیک دیگه شود.
1: بله بله. آقا ریانفر، اما بس خود دخالت بریتانیا که بر اساس ادعای روسیه این مسئله صورت گرفته، این پروژه مطمئنن که متحدین و همکارای هم داره. فکر میکنین که تحولات اخیری که منجر به گویا تنش بین طالبا و پاکستان شد و پاکستانی های عملات داخل افغانستان را، عملیات مشخص را از غصب الحق را گویا رو اندازی کردن، این هم مرتبط به این پروژه است و مدیریت میدانیش را بریتانیایی ها برای پاکستانی ها دادن؟
2: خب ببینید، یه تو بحث یکی از پروژه هاییست که خود پاکستان تعهدات با کشورهای عربی، مثلا عربستان سعودی داره و پیمان دفاعی دارن که در صورت حمله به عربستان سعودی باید از کشور سعودی دفاع کنن. و چون پاکستانی ها نمیخواستن که در تقابل با ایران در واقع وارد پایشون به جنگ کشیده شود، مخصوصا که در رقابت بسیار شدید با هندوستان قرار دارن و نمیخواهند که اگر ایران هم بردست بدن، اینا با یک نوع جنگ سرگری و طالبان پرداختن که نشان بدن که خود ما درگیر جنگ هستیم و پاکستان در خطر است و متاسفانه ما نمیتونیم که در دو جبهه بجنگیم. به نتیجه به تخییر هم تانستن که امریکای ها را تا اگر اندازی اقناع کنن و انگلیسی ها را و از طرف دیگر دل ایران هم بدست برن، چون پاکستان بسیار یک سیاست زرنگانه و بسیار هوشیارانه را پیش میبره. این به نظر من کاملا به ارتباط به قضیه است. ولی از طرف دیگر کشور ترکیه مستقیما در این مسئله دست داره، در پروژه پان ترکیزم و تشکیل یک دولت جنوب ترکی در افغانستان که دوامش که از بدخشان تا واقعی در هرات ای در بر خواهد گرفت. طبعا مردم پارسی زبان شمال افغانستان و در کل مردم افغانستان با این پروژه موافق نیستن و حاضر نمیشن که مثلا نامهای تاریخی مثل خراسان و استانهای بسیار شهنامه‌ای و فرهنگی، مراکز کانونهای تمدنی فرهنگی مثل بلخ و هرات و گوزگانان و آریاب و بدخشان و سمنگان و کهندس داره که زیر نام ترکستان جنوبی که یک نام استعماری است که در بازی بزرگ در سده 19 به وجود آمده بود این را قبول کنند. ولی از طرف دیگر کسی با تجزیه افغانستان هم اکثریت مردم موافق نیستند و احیانا اگر کشور هم در شمال تشکیل شود مستقل، اکثریت مردم شمال با نام ترکستان جنوبی موافق نیستند و در این بشه که زمینی نفاق و افتراق و شقاق بسیار بزرگ در شمال شما باعث خودیزی های زیاد شود. سوال دیگه ایست که چرا روس ها دست انگلیسی ها را در پشت پرده میدن؟ البته پیشتر هم عرض کردم که برمیگرده به امور رقابت های در حقیقت سنتی بین سرویس های استخباراتی روسیه و انگلیس. اما آنچه که مسلم است در پشت پرده گیرم اگر علاقات و موافق از انگلیس هم دیگه داشته باشند، اما در میانه کشور ترکیه قرار داره که از این پروژه حمایت میکنه و بیشتر این کسایی که در داخل افغانستان هم این پروژه را اعلان کردن که کسانی هستند که مستقیم و غیر مستقیم با شبکه‌های استخباراتی ترکیه در تعامل هستند و ارتباطات نزدیک دارند.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای عزیز آریانفر، کارشناس رابطه بین الملل که پذیرفته مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: ساعت 9 شب به وقت کابل است. شما بیننده مجموعه مشترک خبری تحلیلی ما از استودیوهای واشنگتن و لندن افغانستان اینترنشنال هستید.
2: بحثی اول سرکوب و تحقیر زنان و مجموعه‌های قومی در افغانستان.
3: وضعیت زندانیان زن در زندان‌های طالبان ناگوار است. اطلاعات شما چیست؟
4: یعنی آیس کنترل مالی طالبان بیشتر شده می‌رود.
5: ارتش اسرائیل ساکنان اردوگاه‌های المغازی را گفته که خانه‌هایشان را ترک کنند.
6: سپاسگزاری از شما که بیننده افغانستان اینترنشنال هستید.
7: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استاکال. با ما بمانید.
0: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام و وقت بخیر. بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم. سرخط خبرها. نگرانی از آینده کشور یا دغدغه حضور دوباره در قدرت. اشرف غنی میگوید افغانستان در لبه پرتگاه است. رئیس جمهور پیشین از امارات به لبنان رفتند. تشدید فشارهای امنیتی بر باشندگان پنجشیر. طالبان پس از انفجار روز دوشنبه بیش از 30 تن را بازداشت کردند. و ایران محور رایزنی های تازه واشنگتن. ترامپ امروز نشست ویژه با اعضای کابینه‌اش برگزار می کند. روبیو از پیشرفت مذاکرات خبر داد. منابع نزدیک به محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان تایید کردند که او شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی را به مقصد لبنان ترک کرده. اشرف غنی در یک پیام ایدی گفته که در 6 ماه گذشته صدایش خاموش شده بود و اجازه هیچ گونه اظهار نظر را نداشت. و همچنان در این پیام هشدار داده که افغانستان در لبه پرتگاه قرار دارد و جهان از طالبان ناامید شده. الیاس منصور با جزئیات بیشتر.
1: پایان سکوت 6 ماهه با پیام هشدارآمیز درباره آینده کشور. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیام ایدی خود که روز گذشته منتشر شد از قرار گرفتن افغانستان در لبه پرتگاه گفته است، جایی که او آن را دوراهی میان زندگی و نابودی می‌نامد. اشرف غنی تاکید کرده که این وضعیت می‌تواند پیامدهای جدی برای آینده کشور داشته باشد، اما بحرانی که او درباره اش هشدار می‌دهد چه می‌تواند باشد؟
2: ایشان در هنگامی که قدرت سیاسی در کشور را مدیریت می کردند، متاسفانه به دلیلی روی کردی مفرط قومیشان زمینه تمکینی جریان طالبان بر کشور را مساعد ساختند. اما حالا از تبعید صحبت از نفی انحصارگرایی توسط جریانی طالبان می نمایند.
1: همزمان منابع نزدیک به اشرف غنی تایید کردند که او محل اقامت خود در ابوظبی را ترک کرده و احتمالاً به لبنان رفته است، کشوری که رولا غنی همسر او شهروند آن است و خود او نیز در گذشته مدتی در آنجا زندگی و تحصیل کرده است. جا به جایی که بحث‌های گسترده‌ای را در فضای مجازی برانگیخته و برخی آن را آغاز مرحله تازه در فعالیت‌های سیاسی رئیس جمهوری پیشین توصیف کردند.
3: دکتر اشرف غنی هم په وروستیو وختونو کې تر یو څه فشار لاندې وو او فشار دا و چې د نشول کولای چې د یو شمېر موضوعاتو په تړاو د غږ پورته کی او یا هم د افغانستان په سیاست کې ونډه واخلي، او دا فشارونه د دې سبب شوی وو چې تیر نږدې 6 میاشتې ډاکټر غنی د په عام محضر کې ویناوي ونکي او حتی خپلې بیانې خپرې نکي.
1: رئیس جمهور غنی در پیام ایدی خود که اولین موضع‌گیری او در 6 ماه گذشته به حساب می آید، مدعی شده که در این مدت صدایش خاموش بوده و اجازه اظهار نظر نداشته است، موضوعی که امارات متحده عربی هنوز به آن واکنش نشان نداده است. او در پیام خود به موضوعات کلان سیاسی از جمله مشروعیت حکومت، انزوای بین المللی افغانستان و تنش‌های منطقه‌ای از جمله حملات پاکستان به مناطقی از افغانستان اشاره کرده و بار دیگر بر ضرورت گفتگوی ملی تاکید کرده است. با این حال مشخص نیست که هدف رئیس جمهور پیشین از این موضع‌گیری تلاش برای بازگشت به صحنه سیاسی افغانستان است یا دلسوزی دیرهنگام برای کشوری که 5 سال است با پیامدهای سقوط نظام جمهوری دست و پنجه نرم میکند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: خالد پشتون نماینده پیشین پارلمان میگوید اشرف غنی در 5 سال گذشته عملا در صحنه سیاسی حضور نداشت و اکنون نیز روشن نیست چه برنامه در قبال طالبان دارد.
4: شایعاتی عجیب و غریب قرار دارن. بعضی میگن که لبنان رفته و بعضیشان میگن که به ناروی رفته و یکی اصلا در کجا هستن تا هنوز دقیق نیستن. خو زیاد امکان داره که او به لبنان رفته باشه، چون فامیل خسرخیلایش از لبنان بودن، درس اونجا خوانده بودن. لیکن مشکل اینجا هستن که یکی اشرف غنی امروز گفته که صدایشان از 6 ماه به این طرف خاموش بوده به نظر بنده صدای اشرف غنی و بعضی سیاسیون مقیم امارات که دو مملک یو ای زندگی میکردن از 5 سال به این طرف خاموش بود. ببینین اشرف غنی به غیر از یک عید مبارکی که در سال یا دو سال یک دفعه میکردن دیگه صدایش کسی نشنیده، نه به نفع طالبا کدام گپ زده، نه به ضرر طالبا ده. پس او محروم بودن. ما علی ببینیم که علی از اونجا برگشته، علی به یک مملکتی سیومی رفته که اونجا نظریاتشان به کدام سوق میروان و چی میخواین که بگوه، یعنی به خلاف نظام موجوده میخواین صحبت بکنه یا به طرفداری اونا.
0: رهبران سیاسی و احزاب با نشر بیانیه های عید قربان را به مردم افغانستان تبریک گفتند. عبدالله عبدالله در بیانیه از تاجران کشور خواسته که به مناسبت عید با خانواده های آسیب دیده از حوادث طبیعی و بازگشت کنندگان کمک کنند. حنیف اتمر وزیر خارجه پیشین عید قربان را نماد فداکاری و همدلی دانسته و ابراز امیدواری کرده که حق آموزش و کار برای همه مردم افغانستان تامین شود. عطا محمد نور والی پیشین بلخ طالبان را به انحصار قدرت متهم کرده و هشدار داده که ادامه این رویکرد کشور را با بحران‌های بیشتر روبرو خواهد کرد. صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی افغانستان هم رژیم طالبان را نامشروع و غاصبانه خوانده و گفته که زندگی مردم در حاکمیت این گروه هر روز بحرانی تر می شود. و شما بیننده تصاویر زنده هستین از عربستان سعودی. امروز هم نخستین روز عید قربان در عربستان سعودی است و میلیون ها حاجی در حال اجرای مناسک حج هستند. مقام های سعودی هم اعلام کردند که تدابیر شدید امنیتی

0: نگاه به چند خبر کوتاه از افغانستان. گزارش ماهانه بانک جهانی میگوید طالبان در ماه اپریل نزدیک به 20 میلیارد افغانی درآمد از گردآوری مالیات داشتند. آگاهان مسائل اقتصادی میگویند طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته بودجه ملی افغانستان را پنهان نگه داشتند. به گفته آنان پنهان ماندن بودجه احتمال حیف و میل شدن درآمدهای ملی از سوی طالبان را بیشتر کرده است. نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان اصولنامه طلاق طالبان را اقدام ظالمانه خوانده و خواهان لغو آن شده است. ریچارد لمزی تاکید کرده که زنان و دختران افغانستان شایسته برابری در همه عرصه های زندگی هستند. سفارت ایتالیا برای افغانستان نیز با ابراز نگرانی عمیق از توشیح این قانون گفته که دختران شایسته کودکی اند نه ازدواج اجباری. و منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان منصور نیازی و عمران دانش دو خبرنگار ترونیوز را با قید ضمانت موقتاً آزاد کردند. به گفته منابع قرار است دادگاه این دو خبرنگار پس از عید برگزار شود. این دو خبرنگار در ماه ثور از سوی استخبارات طالبان در کابل بازداشت شدند و دلیل بازداشت آنان مشخص نیست. طالبان پس از انفجار روز دوشنبه در ولسوالی دره عبدالاخیل پنچیر بیش از 30 تن از باشندگان محل را بازداشت کردند. به گفته منابع نیروهای طالبان پس از انفجار به ساحه هجوم برده و شمار از جوانان را که در نزدیکی یک میدان والیبال حضور داشتند با خود بردند. مسئولیت این حمله را روند سبز وابسته به امرالله صالح بر عهده گرفته و مدعی شده که در نتیجه آن موتر حامل 10 عضو طالبان منهدم شده است. برخی منابع میگویند تعداد از بازداشت شدگان آزاد شدند، اما آمار دقیق آنان روشن نیست. منابع افزودند که یک آموزگار و یک نظامی پیشین هنوز در بازداشت طالبان هستند. طالبان تا اکنون درباره این انفجار و وضعیت بازداشت شدگان اظهار نظر نکردند. فهیم کهدامنی نویسنده و روزنامه‌نگار و افغانستان انترنشنال گفت که حمله روز دوشنبه فراتر از توان و ظرفیت چند آموزگار و ورزشکار بوده و طالبان بدون دلیل این افراد را بازداشت کردند.
1: حمله اخیر را که در منطقه عبدالاخیل ولایت پنچیر روند سبز انجام داد، ماهیت حمله را که وقتی در گزارش ما دیدید به هیچ عنوان عقل سلیم باور نمی کنه که چند تا جوان ورزشکار یا آموزگاران مکاتب چنین حملات را انجام داده باشند. وضعیت افغانستان طوری است که همه کشور در اشغال گروه های تروریستی است. شما بهتر می دانید که امارت طالب ها متشکل از گروه های متعدد تروریستی است که به آسانی مخالفین می تانند از بین طالب ها سربازگیری کنند و مقاصدشان را توسط طالبان ناراضی داخل تحریک طالب ها انجام بدن و هیچ نیاز نیست که معلمین را آموزش بدن، چون آموزش این گونه فعالیت ها زمان میبرند و یک معلم یا آموزگار مشکل است که از نظر فکری اول آماده چنین کارها شود، بعدا از نظر فنی یا مسلکی زمان میخواهد که اونا یاد بگیرند.
0: شمار چهره های سیاسی افغانستان در نشست در ایالت ویرجینیا آمریکا 15 سال روز جان باختن جنرال داوود داوود و جنرال شاه جهان نوری را گرامی داشتند. اشتراک کنندگان این نشست که از سوی نهاد به نام فجرستان برگزار شد تاکید کردند که افغانستان در وضعیت کنونی فاقد نظام سیاسی فراگیر است. به گفته آنان ایجاد یک دولت مدنی برای بیرون رفت از بحران فعلی ضروری است.
2: دولت جمهوری در سال 2004 در قانون اساسی افغانستان، ملت افغانستان از همه اقوام، همه گروه ها از سراسر افغانستان آمدن یک قراردادی را امضا کردن به نام قانون اساسی افغانستان. و در این قانون اساسی در واقع قرارداد تأسیس دولت جمهوری در افغانستان بود. و این قرارداد متاسفانه نقض شد و افغانستان بازگشت به قانون جنگل، به دولت طبیعی که توماس هابس میگه، در دولت بستر و حکومتی که متاسفانه انسان گرگ انسان و فرامین ملاحبت الله به جای قانون حکومت میکنه. در افغانستان انسان گرگ انسان، همه علیه همه، این فضایی است که وجود آمده.

0: زور به جای قانون و نبود مشروعیت و رضایت مردم. حکومت تک هویتی، حکومت مختص مردان، زنان حق ندارن، حکومت مردان، باید مردان حکومت کنن. فقط تنها حنفی ها حق داره حکومت کنن. حکومت حنفی ها، حکومت مردان، حکومت به قول باری جهانی، حکومت ملاهای جنوب. توجه کردین؟ ولی دولت مدنی یک چارچوبی است که این میتونه فراگیر باشه، هم میتونه مردم سالار باشه، هم میتونه تکامل کنه به دولت شهروندی، هم میتونه تکامل کنه، هم جمهوریت داری بستر میتونه بیا و هم همه رو ساخت های این در واقع یک ظرف است. شما میتونید در این ظرف همه بنیادهای مدنی را وارد کنین و حتی میتونید مثلا دولت یکی دولت فدرال میخواه، یکی متمرکز، یکی غیر متمرکز، ولی هر چی که میخواین به اساس قرارداد شما میتونید در این ظرف وارد کنین.
1: طالبان در میدان وردک مسجد بزرگ به ارزش 87 میلیون افغانی ساختند. این گروه اعلام کرده که ساختمان اصلی مسجد در دو طبقه احداث شده و ظرفیت پذیرش نزدیک به 2000 نمازگزار را دارد. طالبان در حال 10 میلیون افغانی را صرف ساختن این مسجد کردند که دست کم 14 میلیون نفر در افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند. گزارش از الهام کریمی.
2: ساخت مسجدی در میدان وردک با هزینه 87 میلیون افغانی، رقمی که بر بنیاد معیار سازمان جهانی غذا از سبد مصرفی خانواده ها میتوانست دست کم برای یک ماه بخشی از نیازهای ابتدایی بیش از 1 میلیون خانواده را تامین کند. در کشوری که فقر و گرسنگی هر روز جان مردم را میگیرد و هزاران خانواده توان خرید نان خشک را ندارند، طالبان توسعه مساجد و مدارس دینی را در اولویت قرار دادند. این گروه گفته که بهره برداری از این مسجد همزمان با پرداخت 5 میلیون افغانی پاداش عیدی به هر مدرسه دینی به دستور هبت الله آخوندزاده انجام شده است. این در حالی است که به گفته شماری از معلمان مکاتب دولتی، بسیاری از آنان ماه هاست معاش دریافت نکردند. حالا هم به دستور هبت الله آخوندزاده این گروه در هر 70 کیلومتر شاهراهای افغانستان یک مسجد خواهد ساخت. سال گذشته نیز یکی از پروژه‌های پرهزینه طالبان ساخت مسجدی در مسیر شاهراه کابل قندهار با هزینه بیش از 35 میلیون افغانی بود. اما تلاش طالبان به ساخت این مساجد خلاصه نمی‌شود. دیری از تخریب ورزشگاه کرکت لشکرگاه به فرمان رهبر طالبان نگذشته. ورزشگاهی که در دوره جمهوریت با هزینه 34 میلیون افغانی به گونه معیاری ساخته شده بود، دو هفته قبل پس از تخریب آن سنگ بنای مسجد عیدگاه در آنجا گذاشته شد. طالبان تا کنون به گونه شفاف نگفتند که هزینه ساخت این مساجد و مدارس از چه منبعی تامین می شود. با بازگشت طالبان به قدرت کمک های بین المللی کاهش یافت، فقر گسترش پیدا کرد و بیکاری به اوج رسید. با این حال 40 میلیون پول نقد به طور هفتهوار به هدف کمک‌های بشردوستانه به افغانستان رفت بدون شفاف‌سازی در مورد روند کمک رسانی. یافته‌های تازه بانک جهانی نشان می‌دهد که در اواخر سال 2025 حدود 14 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی حاد روبرو بودند و این رقم ممکن است در زمستان آینده به 17.4 میلیون نفر، معادل نزدیک به 40% جمعیت افغانستان برسد. با وجود این بحران گسترده اقتصادی، اولویت طالبان همچنان گسترش مدارس دینی و ساخت مسجد است. پروژه هایی که منتقدان میگویند نه برای مردم آب می شود و نه نان. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: نگاه دوباره به سرخط خبرها. نگرانی از آینده کشور یا دغدغه حضور دوباره در قدرت. اشرف غنی میگوید افغانستان در لبه پرتگاه است. رئیس جمهور پیشین از امارات به لبنان رفته. تشدید فشارهای امنیتی بر باشندگان پنجشیر. طالبان پس از انفجار روز دوشنبه بیش از 30 تن را بازداشت کردند. در ادامه، هنر خیابانی متحرک در نیویورک، شهرداری از موتورهای زباله با طرح‌های هنری رونمایی کرد. کاخ سفید تایید کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه نشست ویژه با اعضای کابینه خود برگزار خواهد کرد. بر اساس گزارش نیویورک پست، جنگ ایران و مسائل اقتصادی از محورهای اصلی این نشست خواهند بود و انتظار می‌رود همه اعضای کابینه در آن حضور داشته باشند. قرار بود این نشست در کمپ دیوید برگزار شود، اما ترامپ اعلام کرد که به دلیل شرایط آب و هوایی جلسه به کاخ سفید منتقل شده است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت قابل توجه داشته و ممکن است دونالد ترامپ به زودی خبرهای مثبت درباره این گفتگوها اعلام کند. به گفته روبیو جزئیات تازه درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز احتمالاً در ساعات آینده منتشر خواهد شد. در سوی دیگر وال استریت ژورنال میگوید که تهران به دنبال آزادسازی 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود است. با گزارش این روزنامه یکی از محورهای سفر محمد باقر قالیباف به قطر بحث آزادسازی 24 میلیارد دلار معادل 1/4 از دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج بوده است. با گفته منابع مطلع میانجی‌ها در دوحه درباره روند آزادسازی تدریجی این دارایی‌ها گفتگو کردند. اردوان روزبی جزئیات بیشتر را از واشنگتن دی سی ارائه می‌کند.
3: اسماعیل بهایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که در پی تعیین وضعیت و جزئیات توافق 14 ماده‌ای هنوز نکاتی وجود دارد که باید پیش برود. او گفته است که پیشرفت‌های حاصل شده اما نهایی نشده. همزمان در نقطه مقابل مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا تاکید کرده است بحث‌ها بر سر کلمات و جزئیات هستش، ولی این توافق هنوز نیاز به رسیدن به توافق قطعی و نهایی دارد. همزمان سنتکام مرکز فرمانده ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است حمله به پایگاه موشکی جمهوری اسلامی در خلیج پارس و همچنین منهدم کردن دست کم 2 قایق چونجو جمهوری اسلامی با هدف حفظ امنیت نیروهای آمریکایی در منطقه بوده. به گفته سنتکام این قایق‌ها مشغول ریختن مین در تنگه هرمز بودن که مورد هدف قرار گرفته. در همین حال دونالد ترامپ اعلام کرده است که روز چهارشنبه نشستی را که به گفته رویترز و نیویورک تایمز بر روی محور جمهوری اسلامی و مسئله توافق خواهد بود را در کمپ دیوید با حضور تمام اعضای کابینه و همچنین تولسی گابارد رئیس امنیت ملی ایالات متحده برگزار خواهد کرد. ساعتی بعد ترامپ در شبکه تروث اعلام کرده است به دلیل وضعیت هوا این نشست در کاخ سفید انجام خواهد شد. همزمان با توجه به مسئله افزایش سطح ذخایر در ایران و همچنین مسئله افزایش قیمت‌های نفت به نظر می‌رسد که دونالد ترامپ به دنبال این خواهد بود که به یک توافق نهایی برسد. در نهایت ترامپ اعلام کرده است که یا بهترین توافق خواهد بود یا هیچ توافق صورت نخواهد گرفت. اردوان روزبه واشنگتن دی سی.
1: نگاه به چند خبر کوتاه از جهان. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده که ارتش این کشور محمد اودها رهبر شاخه نظامی حماس و از طراحان حمله 7 اکتبر را در غزه هدف قرار داده. قادس او را مسئول کشتار، ربایش و زخمی کردن شمار زیاد از شهروندان و نظامیان اسرائیلی دانسته. آمریکا با معاون وزیر خارجه روسیه برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل ویزا صادر نکرد. سفیر روسیه در این سازمان این اقدام واشنگتن را نقض تعهدات آمریکا به عنوان میزبان سازمان ملل خوانده است. وزارت خارجه آمریکا تاکنون به اظهارات مقام‌های روسیه درباره این موضوع پاسخ نداده. دفتر مدیریت کارکنان دولت آمریکا از کارمندان فدرال خواسته توافقنامه‌های عدم افشای اطلاعات را امضا کنند. بر بنیاد این طرح کارمندانی که بدون مجوز با رسانه‌ها اطلاعات شریک کنند ممکن است شغل خود را از دست بدهند. این اقدام در چارچوب سیاست‌های تازه دولت ترامپ برای محدود کردن درز اطلاعات انجام شده است. چند هفته پس از شیوع ابولا در شرق کانگو مرگ یک پزشک، نگرانی‌ها درباره وضعیت کارکنان صحی را تشدید کرده است. سازمان جهانی صحت می‌گوید که موارد مشکوک و قربانیان این بیماری در کانگو و اوگاندا رو به افزایش است. در این حال کارکنان صحی هشدار می‌دهند که مراکز درمانی با کمبود تجهیزات محافظتی و فشار سنگین روبرو هستند. میرویس سوریا با جزئیات بیشتر.
4: هشدارها درباره گسترش ویروس ایبولا در آفریقا. بار دیگر نگرانی ها از شیوع یکی از مرگبارترین بیماری های ویروسی جهان را افزایش داده. سازمان جهانی صحت میگوید تنها در کانگو و اوگاندا بیش از 900 مورد مشکوک و صدها مورد مرگ مرتبط به ایبولا ثبت شده. در تازه در این مورد یک پزشک در شهر بونیا در شرق کانگو پس از درمان بیماران مبتلا به ایبولا جان باخت. رویدادی که ترس و نگرانی را در میان کارمندان صحی افزایش داده. ایبولا یک بیماری ویروسی شدید و بسیار خطرناک است که از طریق تماس مستقیم با خون، ترشحات بدن، لباس، وسایل آلوده و حتی جسد فرد مبتلا منتقل می شود. کارشناسان صحی هشدار می دهند که دفن غیر مسئول قربانیان نیز می تواند به گسترش سر ویروس منجر شود. عراض این بیماری معمولاً با تب شدید، سردرد، ضعف، درد عضلات و گلودرد آغاز می شود. اما در مراحل پیشرفته استفراغ، اسهال، خونریزی داخلی و بیرونی و نارسایی اعضای بدن نیز دیده می شود. سازمان جهانی صحت گفته گونه ای از ویروسی که اکنون در کانگو در حال گسترش است نوع بوندیبوگیو است. گونه ای نادری که هنوز واکسین تایید شده ای گسترده برای آن وجود ندارد.
5: پیام ما روشن است. مردم باید زنجیره انتقال را قطع کنند. اگر تماس ها کاهش نیابد و مردم خطر را جدی نگیرند، مهار این بیماری بسیار دشوار خواهد شد.
4: در همین حال، کارمندان صحی می گویند کمبود تجهیزات محافظتی، فشار بر شفاخانه ها و حمله به مراکز درمانی پاره مهار بیماری را دشوارتر کرده.
5: ما واقعا می ترسیم چون هر روز بیماران بیشتری وارد مراکز درمانی می شوند، اما با وجود این ترس نمی توانیم بیماران را رها کنیم.
4: برای جلوگیری از ابتلا شستن دوامدار دست ها، پرهیز از تماس با افراد مشکوک، استفاده از وسایل محافظتی و مراجعه فوری به مراکز صحی در صورت مشاهده علائم بسیار حیاتی است. اگر فرد مشکوک به ابتلا باشد، باید فوراً قرنطینه شود و از تماس نزدیک با اعضای خانواده جلوگیری کند.
6: ترس طبیعی است، اما اگر مردم تدابیر وقایوی را رعایت کنند، می توان این بیماری را شکست داد.
4: اکنون نگرانی اصلی این است، اگر روند انتقال ویروس مهار نشود، ایبولا می تواند بار دیگر به یک بحران بزرگ صحی در جهان تبدیل شود. بحرانی که مهار آن نیازمند همکاری های مردم، کارمندان صحی و حمایت فوری نهادهای بین المللی است. میروی سوریا، لندن.
1: و شهرداری نیویورک شمار از مدرهای حمل زباله را به کمک هنرمندان محلی با نقاشی های رنگارنگ طراحی کرده است. مسئولان شهر میگویند که هدف این طرح توجه بیشتر به کار کارگران تنظیف شهری، پاکیزگی و بازیافت زباله است. گزارش از فریزا صابتی.
7: کامیون های حمل زباله در نیویورک حالا به تابلوهای متحرک نقاشی تبدیل شدند. شهرداری نیویورک از 5 کامیون خدمات شهری در قالب طرح تازه کامیون‌های هنر رونمایی کرد. این کامیون‌ها از سوی 5 هنرمند محلی نقاشی شدند. آنها که از میان حدود 400 متقاضی انتخاب شدند، بر روی 37 متر مربع از کامیون‌ها مفاهیمی مانند پاکیزگی و بازیافت را نقاشی کردند.
8: من هیچگاه در این ابعاد نقاشی نکرده بودم. این واقعا یک فرصتی فوق‌العاده بود. فکر میکنم بزرگترین نقاشی قبلیم شاید حدودی 0.5 متر مربع بود و واقعا یک فرصتی عالی و شگفت‌انگیز است. خیلی خوشحالم.
7: در نیویورک روزانه حدود 11,000 تن زباله جمع‌آوری می‌شود و مسئولان امیدوارند این پروژه توجه ها را به نیروی انسانی و تجهیزات خدمات شهری جلب کند.
9: هدف این برنامه اینه که از همون 2000 کامیونی که هر روز در خیابان‌های نیویورک حضور دارند استفاده کنیم. همه مردم نیویورک اونا رو می‌بینن، اما بدون اینکه واقعا متوجه اونا بشن. ما می‌خوایم از این فرصت برای ارتباط بیشتر با مردم درباره پاکیزگی، پایداری و همچنین برجسته کردن کار کارگران خدمات شهری استفاده کنیم.
7: این پروژه ساده توانسته با کنار هم گذاشتن زباله و رنگ، هنر و زندگی روزمره را با هم ترکیب کند. فرزیا ثابتی.
1: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی hafental.com سر بزنین. نشانی صفحه اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
11: یک دقیقه خبر.
12: هند طی 2 سال گذشته در چارچوب قانون تابعیت به 355 نفر از هندوها و سکای افغانستان و پاکستان در ایالت هرینا شهروندی اعطا کرده است. یک پناهنده افغان که موفق به دریافت شهروندی این کشور شده میگوید که به دلیل ناامنی و وقوع یک حمله مسلحانه در کابل مجبور به ترک افغانستان شد. لال چاند 56 سال سن دارد و میگوید که در سال 2011 در یک حمله مسلحانه در یکی از بازارهای کابل هدف قرار گرفت. او به روزنامه ایندین اکسپرس گفته است که مهاجمان مسلح با لباس پلیس او و چند نفر دیگر را متوقف و لاتوکوب کردند و پول آنها را گرفتند. با گفته او این رویداد باعث شد تصمیم به ترک افغانستان و مهاجرت به هند بگیرد. این پناهجوی افغان که اکنون شهروندی هند را دریافت کرده در ریداباد در ایالت هرینا زندگی می کند و کارمند یک شرکت خصوصی است.
13: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
14: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
15: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
14: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
15: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای مردم افغانستان.
10: رادیو افغانستان اینترنشنال.
16: رادیو افغانستان اینترنشنال.

بیننده افغانستان انترنشنال هستید. من طارق عظیم هستم با خلاصه از خبرها. رهبران سیاسی و احزاب با نشر بیانیه های عید قربان را به مردم افغانستان تبریک گفتند. عبدالله در بیانیه از تاجران کشور خواسته که به مناسبت عید با خانواده های آسیب دیده از حوادث طبیعی و بازگشت کنندگان کمک کنند. حنیف اتمر وزیر خارجه پیشین عید قربان را نماد فداکاری و همدلی خوانده و ابراز امیدواری کرده که حق آموزش و کار برای همه مردم افغانستان تامین شود. حتی محمد نور والی پیشین بلخ طالبان را به انحصار قدرت متهم کرده و هشدار داده که ادامه این رویکرد کشور را با بحران‌های بیشتر روبرو خواهد کرد. صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی افغانستان هم رژیم طالبان را نامشروع و غاصبانه خوانده و گفته که زندگی مردم در حاکمیت این گروه هر روز بحرانی تر می شود. منابع نزدیک به محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان تایید کردند که او شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی را به مقصد لبنان ترک کرده. پیش از این اشرف‌غنی در یک پیام صوتی به مناسبت عید گفت که در 6 ماه گذشته صدایش خاموش شده بود و اجازه هیچ گونه اظهار نظر را نداشت. هنوز مشخص نیست که رئیس جمهور پیشین افغانستان در لبنان فعالیت‌های سیاسی علنی خود را آغاز می‌کند یا خیر. طالبان پس از انفجار روز دوشنبه در ولسوالی دره عبدالاخیل پنجشیر بیش از 30 تن از باشندگان محل را بازداشت کردند. به گفته منابع، نیروهای طالبان پس از انفجار به ساحه هجوم برده و شمار از جوانان را که در نزدیکی یک میدان والیبال حضور داشتند با خود بردند. برخی منابع میگویند تعداد از بازداشت شدگان آزاد شدند، اما آمار دقیق آنان روشن نیست. مسئولیت این حمله را روند سبز وابسته به امرالله صالح بر عهده گرفته است. و کاخ سفید تایید کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه نشست ویژه با اعضای کابینه خود برگزار خواهد کرد. بر اساس گزارش نیویورک پست، جنگیران و مسائل اقتصادی از محورهای اصلی این نشست خواهد بود و انتظار می رود همه اعضای کابینه در آن حضور داشته باشند. قرار بود این نشست در کمپ دیوید برگزار شود، اما ترامپ اعلام کرده که به دلیل شرایط آب و هوایی جلسه به کاخ سفید منتقل. با پایان خبرها رسیدیم. سپاسگزارم رویتان هستم. وقتم

0: سلام با شما. ساعت 12:15 وقت کابل و 8:30 بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبر. بکش طالبان در پیام‌های تبریکی عید. جبهه آزادی برای شکست طالبان خواهان بسیج شد. عطا محمد نور گفت طالبان مردم را گروگان گرفتند. پایان سکوت اجباری. اشرف غنی از امارات به لبنان رفت. رئیس جمهور پیشین هشدار داد افغانستان با انتخاب مرگ و زندگی روبروست. و ایران در مرز جنگ و صلح. ترامپ نشست ویژه با اعضای کابینه‌اش برگزار می‌کند. روبی از پیشرفت مذاکرات خبر داد. جبهه آزادی افغانستان در پیامی به مناسبت عید قربان است تمامی شهروندان و جریان‌های سیاسی خواست برای نجات کشور در برابر طالبان متحد شوند. این جبهه حاکمیت طالبان را دوره تاریک همراه با فقر، تبعیض و نابودی زیرساخت‌ها توصیف کرد. جبهه آزادی دامن زدن به اختلافات قومی، زبانی، سمتی و مذهبی را در شرایط کنونی جدی‌ترین مانع خوانده و تاکید کرد که این تفرقه‌ها تنها به تداوم سلطه طالب کمک می‌کند. جبهه آزادی خواهان همسویی اقوام علیه طالبان شد. رهبران سیاسی و احزاب با نشر پیام‌های عید قربان را به مردم افغانستان تبریک گفتند. دکتر عبدالله عبدالله در بیانیه‌ای از تاجران کشور خواسته که با مناسبت عید با خانواده‌های آسیب دیده از حوادث طبیعی و بازگشت کنندگان کمک کنند. حنیف اتمر وزیر خارجه پیشین عید قربان را نماد فداکاری و همدلی خوانده و ابراز امیدواری کرده که حق آموزش و کار برای همه مردم افغانستان تأمین شود. عطا محمد نور والی پیشین بلخ طالبان را به انحصار قدرت متهم کرده و هشدار داده که ادامه این رویکرد کشور را با بحران‌های بیشتری روبرو خواهد کرد. صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی افغانستان هم رژیم طالبان را نامشروع و غاصبانه خوانده و گفته زندگی مردم در حاکمیت این گروه هر روز بحرانی تر می شود. افغانستان امروز عید قربان را در حالی آغاز کرده که برای بسیاری از خانواده‌ها شادی عید با نگرانی‌های اقتصادی و بیکاری گره خورده است. آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در آستانه عید از مرز 75% گذشته و معاشات بسیاری از معلمان و کارمندان دولت پرداخت نشده است. گزارشی از نقیب بیان.
1: در میان انبوه مشکلات، مردم افغانستان برای برگزاری عید قربان آمادگی می‌گیرند. آمادگی در شرایطی که همه توان ساختن کالای نو را ندارند. جاده ها پر از جمع و جوش است. اما شدت روزافزون فقر توان خرید برای عموم را نگذاشته. حالا سوال اینجاست که از عید سال گذشته تا حال در زندگی مردم چه تغییر رونما شده است؟ آنچه مردم میگویند و گزارش های مستند نشان میدهد، افزایش و سخت‌تر شدن مشکلات در عرصه‌های مختلف است. دشواری معیشت تا جایی است که معاشات کارمندان دولت، معلمان و حتی افراد دارای معلولیت به وقت پرداخته نشده. و نرخ بیکاری در آستانه عید از 75% بیشتر شده است. اما زنان افغانستان در چه شرایطی برای عید آمادگی می‌گیرند؟ در حالی که دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها هنوز برای زنان و دختران بسته است، دیگر محدودیت‌ها و سختگیری‌های طالبان بالای آنها بیشتر شده است. تجلیل از عید در چنین شرایط تنها برای طالبان خوشایند است که همه دارایی‌های افغانستان را در قبضه دارند. این فروشنده از قیمتی شکایت دارد.
2: والا برادر که هر رقم میوه ما میفروشیم، بادام است برادر، کشمش است، نخود است، دیگه سیمیان است، هر رقم که میوه است در افغانستان الحمدلله شکر روان است. هست دیگه این نخود است خوب است، ارزان است، دیگه این کشمش است خوب است، ارزان است، دینیمی ها ارزان است، دیگه پسته و بادام و این چیزا که است خیلی قیمت شده.
1: از عید قربان سال پیش تا امروز وضعیت امنیت افغانستان هم بدتر شده است. ولایت‌های مختلف افغانستان هر روز شاهد قتل‌ها و دزدی‌های مسلحانه بوده است. طالبان حالا می‌گوید به خاطر تأمین امنیت در روزهای عید نیروهای بیشتری را گماشتند.
3: نیروهای پلیس در نقاط مهم، شهرها، اماکن مزدحم، بازارها، پارکها، مراکز تفریحی، مساجد جامع و عیدگاه‌ها جابجا خواهند شد تا هموطنان ما بتوانند مراسم عید و عبادات خیش را در فضای کامل امن و مطمئن برگزار نمایند.
1: طالبان همچنین گفتند که با مناسبت عید قربان 1100 زندانی را آزاد کردند. بدون آنکه اعلام کنند این افراد چه جرم مرتکب شده بودند و تحت چه شرایط آزاد شدند. این در حال است که گفته می شود که زندان‌های طالبان پر از زندانیان سیاسی است و در آستانه عید به خاطر یک حمله در پنجشیر 5 نفر زندانی شدند. در میان این همه دشواری مردم هنوز امیدوارند که عیدهای آینده را در شرایط جشن بگیرند که زنان و همه شهروندان کشورشان از آزادی و حقوق انسانی برخوردار باشند. نقیب بیان، لندن.
0: تصاویر زنده داریم از مراسم حج. امروز نخستین روز عید قربان در عربستان سعودی است و میلیون ها حاجی در حال ادای مراسک حج هستند. مقام های سعودی اعلام کردند که تدابیر شدید امنیتی، خدمات صحی و سیستم های تنظیم ازدحام برای مدیریت میلیون ها زائر در جریان عید قربان ادامه دارد.

0: مراوی نزدیک به محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان تایید کردند که او شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی را ترک کرده و به لبنان رفته است. اشرف غنی در یک پیام ایدی گفته که در 6 ماه گذشته صدایش خاموش شده بود و اجازه هیچ گونه اظهار نظری را نداشت. و همچنین در این پیام هشدار داده که افغانستان در لبه پردگاه قرار دارد و جهان از طالبان ناامید شده است. گزارش از الیاس منصور.
1: پایان سکوت 6 ماهه با پیام هشدارآمیز درباره آینده کشور. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیام ایدی خود که روز گذشته منتشر شد از قرار گرفتن افغانستان در لبه پردگاه گفته است، جایی که او آن را دوراهی میان زندگی و نابودی می نامد. اشرف غنی تاکید کرده که این وضعیت می تواند پیامدهای جدی برای آینده کشور داشته باشد، اما بحرانی که او درباره اش هشدار می دهد چی می تواند باشد؟
2: ایشان در هنگامی که قدرت سیاسی در کشور را مدیریت می کردند متاسفانه به دلیل روی کردی مفرط قومیشان زمینه تمکینی جریان طالبان بر کشور را مساعد ساختند. اما حالا از تبعید صحبت از نفی انحصارگرایی

0: وختونو کې تر یو څه فشار لاندې وو او فشار دا و چې د نشول کولای چې د یو شمېر موضوعاتو په تړاو د غک پورته کی او یا هم د افغانستان په سیاست کې ونډه واخلي. او دا فشارونه د دې سبب شوی چې تیر نږدې شپږ میاشتې ډاکټر غنی د په عام هزار کې ویناوي ونه کی او حتی خپل بیانې خبرې نه کی.
1: جمهور غنی در پیامې دی خود کې اولین موزیگیری و در شش ماه گذشته به حساب می آید. مدعی شده که در این مدت صدایش خاموش بوده و اجازه اظهار نظر نداشته است، موضوعی که امارات متحده عربی هنوز با آن واکنش نشان نداده است. او در پیام خود به موضوعات کلان سیاسی از جمله مشروعیت حکومت، انزوای بین المللی افغانستان و تنش‌های منطقه‌ای از جمله حملات پاکستان به مناطقی از افغانستان اشاره کرده و بار دیگر بر ضرورت گفتگوی ملی تاکید کرده است. با این حال مشخص نیست که هدف جمهوری پیشین از این موضع‌گیری تلاش برای بازگشت به صحنه سیاسی افغانستان است یا دلسوزی دیرهنگام برای کشوری که 5 سال است با پیامدهای سقوط نظام جمهوری دست و پنجه نرم میکند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
2: ابکارم نرگس اورخش از استانبول با خود داریم. نرگس، پیامهای ایدی زیادی از سیاسیون افغانستان را شاهدش هستیم. محتوای این پیامها چه بوده؟
3: بله، خب با فرارسیدن عید قربان و گرامی داشت آن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، پیام‌های رهبران و چهره‌های سیاسی دولت پیشین و در واقع مقامات حاکم در افغانستان بسیار متفاوت هستند و میشه گفت دو دسته هستند. مقامات پیشین دولت افغانستان و چهره‌های سیاسی و جهادی در پیام‌های خودشان در کنار این که این عید را مبارک باد گفتن برای افغانستان و به مردم افغانستان، اشاراتی به آنچه در افغانستان در حال حاضر تحت حاکمیت طالبان میگذره داشتن. مثلا آقای کرزی با بسته ماندن مکاتب و دانشگاه ها و حقوق عمومی مردم و به ویژه زنان و دختران پرداخته و میگه که اگر مردم بخواهند احساس مالکیت کنند در کشور خودشان، باید زمینه رفاه و پیشرفت افغانستان فراهم شود و این کار از راه بازگشایی مکتب‌ها، آموزش و دانشگاه انجام خواهد شد. بنابراین درخواست کرده که هرچی سریع‌تر مکاتب و دانشگاه‌ها بر روی دختران و زنان افغانستان هم باز شوند. در کنار این ما پیام‌هایی از مثلا آقای صلاح الدین ربانی داریم که او حاکمیت طالبان را غاصبانه و نامشروع میخوانه، میگه وضعیت تحت حاکمیت طالبان به شدت بحرانی شده و ادامه آن میتونه خطرناکتر از گذشته هم باشه. در سوی دیگر مثلا پیام آقای عطا محمد نور را داریم که طالبان را به بیشتر کردن بحران در افغانستان در واقع متهم میکنه و میگه که با حاکمیت طالبان در افغانستان وضعیت امنیتی، اقتصادی و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر گسترده‌تر شده و این بحران با حضور طالبان و ادامه حاکمیت آنان افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر آقای احمد مسعود هم یک پیامی در صفحه ایکس منتشر کرده و یک ویدیویی هم منتشر کرده از سربازان جبهه مقاومت که در کوههای پامیر یک گوسفند را ذبح می‌کنند و او از مردم افغانستان درخواست اتحاد کرده در برابر گروه طالبان. اما در سوی دیگر ما مقامات طالبان از جمله رهبر آنها را داریم که نماز عید را در قندهار ادا کرده، هرچند جزئیات زیادی در مورد سخنرانی و یا صحبت‌هایی که داشته نیست، اما دیگر مقامات با انتشار بیانیه گفتند که در این روز باید به درخواست‌های مردم لبیک گفته شود، چیزی که تا همین اکنون می‌دانیم نشده. بسیاری مردم از افغانستان هم پیام گذاشتن و شکایت کردن از اصولی که طالبان برای روز عید و نماز عید برقرار کردن و مشخص است که این عید تحت شرایط بسیار دشوار برگزار میشه.
2: سپاسگزارم از همکارم نرگس اورخش از استانبول. حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان اصولنامه طلاق طالبان را اقدام ظالمانه خوانده به خواهان لغو آن شده است. ریچارد لینزی تاکید کرده که زنان و دختران افغانستان شایستگی برابری در همه عرصه‌های زندگی هستند. سفارت ایتالیا برای افغانستان نیز با ابراز نگرانی عمیق است.

0: فراموشی این قانون گفته دختران شایسته کودکی اند، نه ازدواج و اجباری. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان منصور نیازی و عمران دانش دو خبرنگار تلو نیوز را با قید ضمانت موقتا آزاد کردند. به گفته منابع قرار است دادگاه این دو خبرنگار پس از عید برگزار شود. این دو خبرنگار در ماه ثور از سوی استخبارات طالبان در کابل بازداشت شدند و دلیل بازداشت آنان هنوز مشخص نشده است. گزارش ماهانه بانک جهانی میگه طالبان در ماه اپریل نزدیک به 20 میلیارد افغانی درآمد از گردآوری مالیات داشتند. آگاهان مسائل اقتصادی میگه طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته بودجه ملی افغانستان را پنهان نگه داشتند. به گفته آنان پنهان ماندن بودجه احتمال حیف المل شدن درآمدهای ملی از سوی طالبان را بیشتر کرده است. طالبان در میدان وردک مسجد بزرگ به ارزش 87 میلیون افغانی ساختند. این گروه اعلام کرده که ساختمان اصلی مسجد در دو طبقه احداث شده و ظرفیت پذیرش نزدیک به 2000 نمازگزار را دارد. طالبان در حال 10 میلیون افغانی را صرف ساخت این مسجد کردند که دست کم 14 میلیون تن در افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند. گزارش از الهام کریمی.
1: ساخت مسجدی در میدان وردک با هزینه 87 میلیون افغانی، رقمی که بر بنیاد معیار سازمان جهانی غذا از سبد مصرفی خانواده ها می توانست دست کم برای یک ماه بخشی از نیازهای ابتدایی بیش از 1 میلیون خانواده را تامین کند. در کشوری که فقر و گرسنگی هر روز جان مردم را می گیرد و هزاران خانواده توان خرید نان خشک را ندارند، طالبان توسعه مساجد و مدارس دینی را در اولویت قرار دادند. این گروه گفته که بهره برداری از این مسجد همزمان با پرداخت 5 میلیون افغانی پاداش ایدی و هر مدرسه دینی به دستور هبت الله اخوندزاده انجام شده است. این در حالی است که به گفته شماری از معلمان مکاتب دولتی، بسیاری از آنان ماه هاست معاش دریافت نکردند. حالا هم به دستور هبت الله اخوندزاده این گروه در هر 70 کیلومتر شاهراهای افغانستان یک مسجد خواهد ساخت. سال گذشته نیز یکی از پروژه های پرهزینه طالبان ساخت مسجدی در مسیر شاهراه کابل قندهار با هزینه بیش از 35 میلیون افغانی بود. اما تلاش طالبان به ساخت این مساجد خلاصه نمی شود. دیری از تخریب ورزشگاه کرکت لشکرگاه به فرمان رهبر طالبان نگذشته. ورزشگاهی که در دوره جمهوریت با هزینه 34 میلیون افغانی به گونه معیاری ساخته شده بود، دو هفته قبل پس از تخریب آن سنگ بنای مسجد عیدگاه در آنجا گذاشته شد. طالبان تا کنون به گونه شفاف نگفتند که هزینه ساخت این مساجد و مدارس از چه منبعی تامین می شود. با بازگشت طالبان به قدرت کمک های بین المللی کاهش یافت، فقر گسترش پیدا کرد و بیکاری به اوج رسید. با این حال 40 میلیون پول نقد به طور هفتوار به هدف کمک های بشر دوستانه به افغانستان رفت بدون شفاف سازی در مورد روند کمک رسانی. یافته های تازه بانک جهانی نشان می دهد که در اواخر سال 2025 حدود 14 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی حاد روبرو بودند و این رقم ممکن است در زمستان آینده به 17.4 میلیون نفر، معادل نزدیک به 40% جمعیت افغانستان برسد. با وجود این بحران گسترده اقتصادی، اولویت طالبان همچنان گسترش مدارس دینی و ساخت مسجد است. پروژه هایی که منتقدان میگویند نه برای مردم آب می شود و نه نان. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. نگایش طالبان در پیام های تبریکی اید. جبهه آزادی برای شکست طالبان خواهان بسیج شد. عطا محمد نور گفت طالبان مردم را گروگان گرفته. پایان سکوت اجباری. اشرف غنی از امارات به لبنان رفت. رئیس جمهور پیشین هشدار داد افغانستان با انتخاب مرگ و زندگی روبروست. بعد در ادامه این مجموعه خبری. هنر خیابانی متحرک در نیویورک. شهرداری از مادرهای زباله با طرحهای هنری رونمایی کرد. کاخ سفید تایید کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه نشست ویژه با اعضای کابینه خود برگزار خواهد کرد. بر اساس گزارش نیویورک پست، جنگ ایران و مسئله اقتصادی از محورهای اصلی نشست خواهد بود و انتظار می‌رود همه اعضای کابینه در آن حضور داشته باشند. مارک روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید که مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت قابل توجهی داشته و ممکن است دونالد ترامپ به زودی خبرهای مثبتی درباره این گفتگوها اعلام کند. همکار ما اردوان روزبه جزئیات را از واشنگتن دی سی را می کند.
2: اسماعیل بهبهانی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده است که در پی تعیین وضعیت و جزئیات توافق 14 ماده‌ای هنوز نکاتی وجود دارد که باید پیش برود. او گفته است که پیشرفت‌های حاصل شده اما نهایی نشده. همزمان در نقطه مقابل مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا تاکید کرده است بحث‌ها بر سر کلمات و جزئیات هستش، ولی این توافق هنوز نیاز به رسیدن به توافق قطعی و نهایی داره. همزمان سنتکام مرکز فرمانده ایالات متحده آمریکا اعلام کرده است حمله به پایگاه موشکی جمهوری اسلامی در خلیج پارس و همچنین منهدم کردن دست کم 2 قایق چونجو جمهوری اسلامی با هدف حفظ امنیت نیروهای آمریکایی در منطقه بوده. به گفته سنتکام این قایق‌ها مشغول ریختن مین در تنگه هرمز بودند که مورد هدف قرار گرفته. در همین حال دونالد ترامپ اعلام کرده است که روز چهارشنبه نشستی را که به گفته رویترز و نیویورک تایمز بر روی محور جمهوری اسلامی و مسئله توافق خواهد بود را در کمپ دیوید با حضور تمام اعضای کابینه و همچنین تولسی گابارد رئیس امنیت ملی ایالات متحده برگزار خواهد کرد. ساعتی بعد ترامپ در شبکه تروث اعلام کرده است به دلیل وضعیت هوا این نشست در کاخ سفید انجام خواهد شد. همزمان با توجه به مسئله افزایش سطح ذخایر در ایران و همچنین مسئله افزایش قیمت‌های نفت به نظر می‌رسد که دونالد ترامپ به دنبال این خواهد بود که به یک توافق نهایی برسد. در نهایت ترامپ اعلام کرده است که یا بهترین توافق خواهد بود یا هیچ توافق صورت نخواهد گرفت. اردوان روزبه واشنگتن دی‌سی.
0: چند هفته پس از شیوع ابولا در شرق کانگو مرگ یک پزشک نگرانی‌ها درباره وضعیت کارکنان صحی را تشدید کرده. سازمان جهانی صحت میگوید موارد مشکوک و قربانیان این بیماری در کانگو و اوگاندا رو به افزایش است. در این حال کارکنان صحی هشدار میدهند که مراکز درمانی با کمبود تجهیزات محافظتی و فشار سنگین روبرو‌اند. گزارشی از میرویس اوریا.
3: هشدارها درباره گسترش ویروس ایبولا در آفریقا. بار دیگر نگرانی ها از شیوع یکی از مرگبارترین بیماری های ویروسی جهان را افزایش داده. سازمان جهانی صحت می گوید تنها در کانگو و اوگاندا بیش از 900 مورد مشکوک و صدها مورد مرگ مرتبط به ایبولا ثبت شده. در تازه در این مورد یک پزشک در شهر بونیا در شرق کانگو پس از درمان بیماران مبتلا به ایبولا جان باخت. رویدادی که ترس و نگرانی را در میان کارمندان صحی افزایش داده. ایبولا یک بیماری ویروسی شدید و بسیار خطرناک است که از طریق تماس مستقیم با خون، ترشحات بدن، لباس، وسایل آلوده و حتی جسد فرد مبتلا منتقل می شود. کارشناسان صحی هشدار می دهند که دفن غیر مسئول قربانیان نیز می تواند به گسترش سر ویروس منجر شود. عراض این بیماری معمولاً با تب شدید، سردرد، ضعف، درد عضلات و گلودرد آغاز می شود. اما در مراحل پیشرفته استفراغ، اسهال، خونریزی داخلی و بیرونی و نارسایی اعضای بدن نیز دیده می شود. سازمان جهانی صحت گفته گونه ای از ویروسی که اکنون در کانگو در حال گسترش است نوع بوندی بوگیو است. گونه ای نادری که هنوز واکسین تایید شده ای گسترده برای آن وجود ندارد.
4: پیام ما روشن است. مردم باید زنجیره انتقال را قطع کنند. اگر تماس ها کاهش نیابد و مردم خطر را جدی نگیرند، مهار این بیماری بسیار دشوار خواهد شد.
3: در همین حال، کارمندان صحی می گویند کمبود تجهیزات محافظتی، فشار بر شفاخانه ها و حمله به مراکز درمانی پاره مهار بیماری را دشوارتر کرده.
4: ما واقعا می ترسیم چون هر روز بیماران بیشتری وارد مراکز درمانی می شوند، اما با وجود این ترس نمی توانیم بیماران را رها کنیم.
3: برای جلوگیری از ابتلا شستن دوامدار دست ها، پرهیز از تماس با افراد مشکوک، استفاده از وسایل محافظتی و مراجعه فوری به مراکز صحی در صورت مشاهده علائم بسیار حیاتی است. اگر فرد مشکوک به ابتلا باشد، باید فوراً قرنطینه شود و از تماس نزدیک با اعضای خانواده جلوگیری کند.
4: ترس طبیعی است، اما اگر مردم تدابیر وقایوی را رعایت کنند می توان این بیماری را شکست داد.
3: اکنون نگرانی اصلی این است، اگر روند انتقال ویروس مهار نشود ایبولا می تواند بار دیگر به یک بحران بزرگ صحی در جهان تبدیل شود، بحرانی که مهار آن نیازمند همکاری های مردم، کارمندان صحی و حمایت فوری نهادهای بین المللی است. میروی سوریا، لندن.
0: چند خبر کوتاه از جهان. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده که ارتش این کشور محمد عبده رهبر شاخه نظامی عباس پس در راهان حمله 7 اکتبر را در غزه هدف قرار داده است. اسرائیل کاتس عبده را مسئول کشتار را بایش به زخمی کردن شمار زیاد شهروندان و نظامیان اسرائیلی دانسته است. وزیران خارجه آمریکا و ارمنستان در اروان توافق شراکت راهبردی امضا کردند. همزمان دو توافق دیگر درباره مواد معدنی و همکاری بر سر یک کریدور ترانزیتی در جنوب ارمنستان نیز امضا شده است. این کریدور 43 کیلومتری جمهوری آذربایجان را به نخجوان و سپس ترکیه وصل می کند. شهرداری نیویورک شماری از موترهای حمل زباله را با کمک هنرمندان محلی با نقاشی‌های رنگارنگ طراحی کرده است. مسئولان شهر میگویند هدف این طرح توجه بیشتر به کارگران تنظیف شهری، پاکیزگی و بازیافت زباله است. گزارشی از فرزیا ثابتی.
5: کامیون‌های حمل زباله در نیویورک حالا به تابلوهای متحرک نقاشی تبدیل شدند. شهرداری نیویورک از 5 کامیون خدمات شهری در قالب طرح تازه کامیون‌های هنر رونمایی کرد. این کامیون‌ها از سوی 5 هنرمند محلی نقاشی شدند. آنها که از میان حدود 400 متقاضی انتخاب شدند، بر روی 37 متر مربع از کامیون‌ها مفاهیمی مانند پاکیزگی و بازیافت را نقاشی کردند.
6: من هیچگاه در این ابعاد نقاشی نکرده بودم. این واقعا یک فرصت فوق‌العاده بود. فکر میکنم بزرگترین نقاشی قبلی هم شاید حدودی نیم متر مربع بود و واقعا یک فرصت عالی و شگفت‌انگیز است. خیلی خوشحالم.
5: در نیویورک روزانه حدود 11,000 تن زباله جمع‌آوری می‌شود و مسئولان امیدوارند این پروژه توجه‌ها را به نیروی انسانی و تجهیزات خدمات شهری جلب کند.
7: هدف این برنامه اینه که از همون 2000 کامیونی که هر روز در خیابان‌های نیویورک حضور دارند استفاده کنیم. همه مردم نیویورک اونا رو می‌بینن، اما بدون اینکه واقعاً متوجه اونا بشن. ما می‌خوایم از این فرصت برای ارتباط بیشتر با مردم درباره پاکیزگی، پایداری و همچنین برجسته کردن کار کارگران خدمات شهری استفاده کنیم.
5: این پروژه ساده توانسته با کنار هم گذاشتن زباله و رنگ، هنر و زندگی روزمره را با هم ترکیب کند. فرزیا ثابتی.
0: رسیدیم به پایان این برنامه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afantal.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس است. روایت ها و دیدگاه هایتان را با ما در میان بگذارید. از همراهیتان سپاسگزارم. با افغانستان انترنشنال بمانید تا برنامه بعد. وقتتان بخیر و عیدتان هم خوش.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر. پس از انتقادها از گماشتن یک فرد وابسته به طالبان به عنوان رئیس دانشکده مهندسی دانشگاه هرات، کاربران حامی طالبان در شبکه‌های اجتماعی مدرک را به عنوان سند تحصیلی او منتشر کردند. مولوی بهادر خلیل به تازگی به ریاست دانشکده مهندسی این دانشگاه منصوب شده است. انتصاب او به این سمت با واکنش‌های گسترده استادان، دانشجویان و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد و بحث‌های را درباره معیارهای علمی و تخصصی برای تصدی مناصب دانشگاهی برانگیخت. در پی افزایش انتقادها، حامیان طالبان سند را به عنوان مدرک تحصیلی مولوی بهادر خلیل منتشر کردند. با مدعی شدند که او در رشته مهندسی در دانشگاه قندهار تحصیل کرده، فارغ التحصیل رشته مهندسی است و سابقه کاری مرتبط نیز دارد. با این حال، افغانستان انترنشنال نتوانسته است که اصالت این سند را به طور مستقل تایید کند. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
11: رادیو افغانستان انترنشنال بازگوی روایت شما. رادیو افغانستان انترنشنال. رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که یعقوب مجاهد برای اشتراک در یک نشست بین المللی امنیتی به میزبانی فدراسیون روسیه وارد ماسکو شده است. این نشست به منظور گفتگو درباره امنیت منطقه‌ای، چالش‌های مشترک امنیتی و همکاری‌های متقابل برگزار می‌شود. وزارت دفاع طالبان خبرنامه نوشته و گفته که این نشست با حضور مقامات ارشد امنیتی و دفاعی کشورهای منطقه و جهان برگزار می‌شود. وزیر دفاع طالبان در حال به نشست امنیتی در مسکو دعوت شده که روسیه و چین در 30 ثور گفتند که تروریسم در افغانستان تهدید بزرگ منطقه‌ای و جهانی است. در پی سفر رئیس جمهور روسیه به چین، مسکو و بیجینگ در یک بیانیه مشترک از تهدید تروریسم برخواسته از خاک افغانستان به گونه مشترک ابراز نگرانی کردند. از سوی هم اخیراً دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفت که بی‌ثباتی مداوم در افغانستان از تهدیدهای اصلی امنیتی در فضای سازمان همکاری شانگهای است. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم در این مورد با آقای محمد رادمنش، کارشناس امور نظامی که با ما پیوستن. بسیار خوش آمدین آقای رادمنش. روسیه تقریبا سالهاست که طالبان را متهم به بی‌ثبات سازی افغانستان میکنه. گزارش‌های اخیرش نشان میده که به لانه تروریسم تبدیل شده، ولی ما میبینیم که باز مقام‌های طالبان را به نشست‌های امنیتی دعوت میکنه. این تغییر رویکرد مسکو ناشی از چی محاسبات ژئوپلیتیکی و امنیتی میتونه باشه؟
2: سلام بر شما و سلام بر شنوندگان محترم رادیویتون. طوری که شما می دانید در افغانستان گروه های تروریستی از زمان زیادی وجود دارند و تا فعلا هم اینها هستند و اکنون اینها با آرایش بهتر و بیشتر سلاح و تجهیزات از طرف قاچاقبران سلاح‌ها از همه کشورهای منطقه اینا مجهز شدند. ما متیقین هستم که افغانستان زیر اداره طالبان نمیتواند به خواستهای جامعه بین المللی پاسخ مثبت بگوید. روسیه هم که اینها را به رسمیت شناخته، فقط و فقط به خاطر نفوذ استخباراتی در ارگانهای دولتی زیاد تا بدانند نحوه جلوگیری از گروه های تروریستی و هم مرتبطین طالبان به چی نحوه باید انجام شود، که به این صورت روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخت. ولی شما می دانید که افغانستان کانون تجمع گروه های تروریستی، محل ایجاد نگرانی های منطقوی و مرکز ایدئولوژیکی اندیشه های افراطیت گردیده که جبران پای ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان را به نخستین مجمع بین المللی امنیتی در مسکو هم کشاندن.
1: پس آقای رادمنش، شما فکر میکنین که این نشان دهنده یک شراکت امنیتی استراتژیک بین روسیه و طالبان است؟
2: نه، فقط و فقط به خاطر عزیز که ملا یعقوب را نسبت به واقعیت‌های موجود در افغانستان او را متوجه بسازن و ایغاز کنن که کشورهای آسیای میانه از طریق افغانستان مورد تهدیدات قرار میگیره. بنابراین اگر اینها نمیتوانند، باز بعدن هر ترتیباتی که در مورد مناطق و یا محلاتی که اونها به نام تروریسم او را ثبت کردند، این مسئولیت دیگه با دوش خود طالب است. و از طرف دیگه شما خبر دارین که نیروها و یا جنبش های آزادی خواهی در افغانستان مثل مقاومت ملی، بنا دیگه جبهه آزادی، بسیج ملی و یک گروه دیگه که حال به وجود آمده به نام استقلال ملی و در این زمان جنبش به نام روند سبز که او هم از فعالیت‌های سیاسی به فعالیت‌های نظامی تغییر موقعیت داده، اینها همه باعث این میشه که وضعیت در افغانستان تغییر بکنه و همچنان جنگ هایی که بین طالبان و پاکستان وجود داره سر مسئله تی تی پی، اینها همه نشان دهنده ای هست که افغانستان دیگه از ثباتی که طالبان او را تبلیغ میکردن برخوردار نیست. به این منظور آقای ملا یعقوب را در مجمع بین المللی امنیتی در مسکو دعوت کردن و برای از او همه از این مسائل را بسیار با وضاحت توضیح خواهند داد.
1: بله، اما آقای رادمنش، مشکلی است که از نگاه چین و روسیه حضور این گروه ها در افغانستان و فعالیتشان تهدید منطقه‌ای محاسبه میشه و نامش را هم گذاشتن تروریسم. اما برای طالب اینها دوستا، رفقا و یارای قدیمی هستند که تعریف تروریسم باز در این قسمت فرق میکنه. روسیه این باریکی را میدانه؟
2: بله، روسیه کاملا به این میدانه و رسمیت شناختن حکومت طالبان هم در همین راستا شده تا اونها ببینند که چی نقشه ها، چی پلان ها و چی استراتژی های در افغانستان علیه کشورهای همسایه، خصوصا کشورهایی که با روسیه همسرحد هستند، ایرا کشف بکنن، تحلیل و تجزیه بکنن و در مورد ترتیباتی را برای آینده در جلسات بین چین، روسیه و کشورهای آسیای میانه، بلاروس و حتی پاکستان انجام میشه، به این ترتیبی اثر بتن تا ای که بتوانند در مورد افغانستان و تروریسم یک ترتیبات بگیرند که امنیت ایزی کشورها نه به شکل فعلی بلکه بهتر از حال یک تغییر استراتژیکی بکنه.
1: بله، آقای رادمنش، شما در بالای صحبت‌ها اشارات داشتین به جنبش هایی که دست به حرکت های نظامی ضد طالب دارن میزنن و در یک طرف ما گروه های تروریستی را در داخل افغانستان داریم. از نگاه روسیه آیا تفاوت بین این دو جریان وجود داره یا تماما تمرکز مسکو روی گروه های تروریستی است، نه جریان ها و جنبش های آزادی بخش؟
2: خب ما وقتی که گپای آقای پوتین را در گذشته مورد ارزیابی قرار میدین، بله وجود داره. چنانچه پوتین برای طالبا گفته بود که شما به تاجیک ها که در افغانستان 48% است شما هیچ وقت نگذاشتین، حکومتتان حکومت یک دنده و و به اساس تعصبات قومی است و در این زمان شما میدانین که جنبش هایی که در افغانستان به وجود آمده به خاطر تساوی حقوق همه ملیت ها در افغانستان است، هم از پشتون، تاجیک، ازبک، هزاره. بنابراین اینها استراتژی جداگانه نسبت به گروه های تروریستی دارن. گروه های تروریستی نحوه فعالیتشان بیرون از سرحدات افغانستان است، اما این جنبش هایی که به نام مقاومت ملی، به نام جبهه آزادی، استقلال ملی، روند سبز و همچنان بسیج ملی هستند، اینها فقط فعالیت های خود در مورد مبارزه علیه تروریسم در افغانستان و ضدیت با حکومتی که به اساس تعصب در افغانستان که نماینده هیچ کسی نیست تشکیل شده می باشه. پس این فرق به طور فاحش سیاستمداران روسیه وجود داره.
1: اگر گیریم که این باریکی را طالبات درک نکنن و او خواستهای بالایی را که روسیه از طالب داره در قسمت مبارزه با تروریسم، تامین امنیت، تهدید نشدن مرزهای در واقع آسیای میانه، اینها را در نظر نگیرن، عواقبش چی میتونه باشه برای طالبا؟
2: برای طالب عواقب همیست که دیگه برای جلوگیری از گروه هایی که در افغانستان هست فقط و فقط همین یک روزنه میمانه که از جنبش های آزادی بخش در افغانستان حمایت شوه و یا طالبان به این تصمیم برسن و عملی بکنن که افراطیت را کنار بگذارن، حکومت با پایه‌های وسیع در افغانستان تشکیل شود، اردوی ملی به وجود بیاید، پلیس ملی و امنیت ملی به وجود بیاید که بتوانه به طور درست از حاکمیت ملی که به وجود میآید و تمامیت ارضی افغانستان و استقلال که همیشه شعار نیروهای مترقی در افغانستان است، او در صدر فعالیت‌های ازیا قرار بگیره و اونها هم از این دعایه پشتیبانی بکنند.
1: برای رسیدن به این موارد که شما اشاره کردین، شکلگیری یک حکومت با قاعده وسیع، و موارد که تماما جریان ها و گروه های قومی در او دخیل باشند و از یک طرف دیگر تروریسم هم بتونه مهار شوه، آیا روسیه بجز بر رسمیت شناسی طالب دیگر فشار لازم را تانسته بر طالب وارد بکنه تا این اهداف عملی شوه؟
2: همی خودش یک فشار است که مولا یعقوب را میخوان در اونجا ایقاظ میکنن، برش میگن که افغانستان محل تلاقی گروه های تروریستی منطقوی و جهانی شده. روی منظور اگر اینها در مورد ازی مسائلی که در مجمع بین المللی امنیتی در مسکو فیصله میشه بتوانند اقدامات را انجام بدن، خوب اگر انجام ندند اونها هم حاضر به این نیستند که حاکمیت ملی کشورهای همسایه روسیه مورد تاخت تاز گروه های تروریستی قرار بگیره. اونها مجبورند از دایه که بعدم در افغانستان او قد علم خواهد کرد حمایت میکنند.
1: آقای رادمنش، اتفاقا همزمان با این سفر دبیر شورای امنیت روسیه میگه که بریتانیا در تلاش حمایت از گروه های ضد طالب به شمول شاخه خراسان داعش است، گروه های مرتبط با این جریان و همچنان نیروهای سیاسی و تبعیدی ضد طالب. فکر میکنین که حرف شامی است که قرار است که وضعیت در شمال با این حمایت ها تغییر بکنه، واقعا این موضوعات روسیه را نگران ساخته؟
2: اینطور یک مطلب است که رقابت های جهانی بین قدرت ها هم میتوانه نوعی روی مسائل و گپ ها و سیاست ها تأثیر بیاندازه، که گپای آقای مسئول استخبارات روسیه هم روی همین محور میچرخه. اما ببینین هیچگاه گروه هایی که در افغانستان به نام تروریسم ثبت شدند مورد حمایت کشورهای غربی نیستند و این جنبش های آزادی بخشی هم که در افغانستان به وجود می آیند اگر بریتانیا از یا حمایت بکنه اینها ذاتاً ضد داعش هستند و ضد افراطیت عمل می کنند. بناً این مسائل و این گفته ها در رقابت های سیاسی جهانی بین قدرت ها وجود داره، مگر اساساً این مطلب مهم است که بتوانند کشورها تروریسم را در افغانستان مهار بکنند.
1: بله، پس با در نظر داشت این همه توقع و انتظاراتی که وجود داره، فکر میکنین که طالب بتونه این انتظارات را که هم از آدرس چین وجود داره و هم از آدرس روس‌ها وجود داره برآورده بسازه؟
2: من فکر میکنم که در طی 5 سال که نتوانستن اینها از نگاه ایدئولوژیک گفتیم که یک مرکز در افغانستان دارن که تحت اداره القاعده در 8 مرکز تعلیمی و تربیتی اینها تدریس میشن و القاعده تنها گروه طالبان را نه بلکه اکثر گروه هایی که در افغانستان هست مورد حمایتی از ایناست و اینها اونها را تعلیم و تربیه میتن. پس آسان نیست، فقط و فقط طالبان وقت کشی میکنن و این فرصت ها را در این زمان از دست میدن تا ای که همو رژیمشان موقعیت و زمانش به سر برسه و من فکر میکنم که فقط و فقط راه بهتر ای هست که طالبان هم به این وقع بگذارن که یک حکومت با پایه های وسیع در افغانستان به وجود بیاید. در غیر آن امکانات دیگه حصر میشه و بالاخره طالبان هیچ راه جز ناکامی نخواهند داشت.
1: بسیار سپاسگزار است از این فرصت، محمد راتمنش، کارشناس مسائل نظامی، که پذیرفتین مهمان نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشین.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

سلام بر شما. ساعت یک بعد از ظهر به وقت کابل و 9:30 بامداد اینجا در لندن است. به خلاصه خبرها خوش آمدید. رهبران سیاسی و احزاب با نشر بیانیه های عید قربان را به مردم افغانستان تبریک گفتند. دکتر عبدالله عبدالله در بیانیه‌ای از تاجران کشور خواسته که به مناسبت عید با خانواده های آسیب دیده از حوادث طبیعی و بازگشت کنندگان کمک کنند. علی پتمر وزیر خارجه پیشین عید قربان را نماد فداکاری و همدلی خوانده و ابراز امیدواری کرده که حق آموزش و کار برای همه مردم افغانستان تامین شود. عطا محمد نوروالی پیشین بلخ طالبان را به انحصار قدرت متهم کرده و هشدار داده که ادامه این رویکرد کشور را با بحران‌های بیشتری روبرو خواهد کرد. صلاح الدین ربانی رئیس جمعیت اسلامی افغانستان هم رژیم طالبان را نامشروع و قاصمانه خوانده و گفته زندگی مردم در حاکمیت این گروه هر روز بحرانی تر می شود. منابع نزدیک به محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان تایید کردند که او شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی را به مقصد لبنان ترک کرده است. پیش از این اشرف غنی در یک پیام صوتی به مناسبت عید گفت که در 6 ماه گذشته صدایش خاموش شده بود و اجازه هیچ گونه اظهار نظری را نداشت. هنوز مشخص نیست که رئیس جمهور پیشین افغانستان در لبنان فعالیت‌های سیاسی علنی خود را آغاز می‌کند یا خیر. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان منصور نیازی و عمران دانش و خبرنگار تلونیوز را با قید ضمانت موقتاً آزاد کردند. به گفته منابع قرار است دادگاه این دو خبرنگار پس از عید برگزار شود. این دو خبرنگار در ماه ثور از سوی استخبارات طالبان در کابل بازداشت شدند و دلیل بازداشت آنان هنوز مشخص نشده است. آمریکا به معاون وزیر خارجه روسیه برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل ویزا صادر نکرده است. سفیر روسیه در سازمان ملل این اقدام به واشنگتن را نقض تعهدات آمریکا به عنوان میزبان سازمان ملل خوانده است. وزارت خارجه آمریکا تاکنون به اظهارات مقام‌های روسیه درباره این موضوع پاسخی نداده است. در پایان این بخش خبری هم یادآور می شویم که شما می توانید از طریق نشانی ایمیل info@afintel.com با افغانستان انترنشنال در تماس باشید. همچنان می توانید ویدیوها و گزارش‌های خبری خود را از طریق شماره تماس 0044-7634-6000 با ما ارسال کنید. افغانستان انترنشنال هم باره قدردان همکاری و مشارکت شماست. از امرایی تن سپاس گذارم. با افغانستان انترنشنال.

در آستانه عید افغانستان با بحران جدی روبرو است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را وضعیت اضطراری توصیف می کنند. سایه سنگین فقر، بیکاری و ناامنی غذایی بر زندگی میلیون‌ها شهروند افکنده شده. مردمی که میان امید و فرارسیدن عید و فشار طاقت فرسای معیشت گرفتار ماندند. بر اساس گزارشنامه برنامه توسعه سازمان ملل، بیش از 80% خانوارهای افغان بدهکارند و بسیاری از مردم برای تامین نیازهای اولیه روزمره به راهکارهای اضطراری و آسیب‌زا روی آوردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که بیش از 90% جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و نرخ بیکاری به حدود 75% رسیده است. در کنار این حال، تأخیرهای مکرر در پرداخت معاش کارمندان دولتی، معلمان و افراد دارای معلولیت فشار اقتصادی را بیش از پیش تشدید کرده است. نهادهای بین‌المللی نیز بارها هشدار دادند که بحران بشری در افغانستان وارد مرحله خطرناک‌تر و عمیق‌تر شده است. این وضعیت چی تصویر از آینده اقتصادی افغانستان ترسیم می کند؟ اگر روند کنونی ادامه یابد، فقر و بحران معیشتی تا عید سال آینده به کجا خواهد رسید؟ و یا افغانستان در آستانه یک فروپاشی اقتصادی عمیق‌تر قرار دارد؟ با ما همراه باشید.

0: شد به شما. من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه آقایان محمد یاسین صمیم، کارشناس امور حکومتداری از تورنتو، و مینگونه شبیر احمد بشیری، استاد دانشکده اقتصاد از کابل هستند. اما در نخست میریم به کابل و امرا میشیم با خالد کوهستانی، اسم مستعاری که یکی از شهروندان با ما همراه شدن و ایشان در روی خط تلفن با خود داریم. کوهستانی صاحب سلام، برسه وقت شما بخیر باشه، امیدوار هستم خوب صحت سلامت باشین. بیاین از این یه شروع بکنیم که واقعا چطور از زندگی؟
1: سلام از ادب خدمت شما و شنوندگان و بینندگان افغانستان انترنشنال. تشکر از شما از برنامه تان. قسمی که شما در جریان هستین، در این اواخر مشکلات اقتصادی مردم افغانستان رو و وخامت است و مردم دامنگیر مشکلات اقتصادی هستن، که قسمی که شما هم در آغاز برنامه تان از فیصدی نرخ بیکاری هم بیان کردین، همون قسم مردم در یک مشکلات زیادی رو برستن.
0: آمد آمد عید است امشب، به اصطلاح شب عید است، فردام روز اول عید قربان خواهد بود. به خاطر عید آمادگی ها را چگونه میبینین؟ اگر چند مثال داشته باشین، واقعا مردم چی آمادگی های به خاطر عید دارن و این وضعیت چی تأثیر گذاشته رویش؟
1: خب تا جایی که همه ما شما میتونیم، افغانستان کشور اسلامی و با عرف عنانات عقیدتی و دینی هستن، با وجود مشکلاتی که دامنگیرش هم میروشه، با آن هم با تجلیل از ایام میگید و سال نو و باقی مراسمی که در طول سال میروشه، مردم کوشش میکنه با وجود مشکلات هم اما مخارج خود به یک نحو آماده بسازن و عید خودانا در گونه خوبتر در خانواده خود، در دوستان خود، در اقارب خود اینا تجلیل رو داشته باشن، تجلیل بکنن و از عید خود خوب تجربه بکنن. با وجود مشکلات خود من مطمئن هستم بیشتر مردم از فقر و نداری و مشکلات باز هم دامنگیر مشکلات از بوده و به یک نحوه یا به قرض یا به یک وام و با یا با کمک از دوستان خود مخارج عید خود به گونه که لازم است و یک عرف که از طرف از دین ما و از اجداد ما و از گذشته های ما باقی مانده به صورت خوب تجلیل میکنند، چون همین یکی دیگه است که مردم میتونه خوشی های خودانه ابراز بکنه.
0: درست، ولی با توجه به آنچه که شما گفتین واقعا وضعیت چگونه است؟ وقتی که شما مردم را میبینین، توان خریدشان حداقل آمادگی به خاطر لباس یا قربانی یا کیک کلچه یا شیرنی دی اینا چگونه است؟ مردم چقدر پول دارن ندارن و روز روزگارشان چطور پیش میره؟
1: خب برای شما قسمی که معلوم است، بعد از مدت چند سال است که عدم فعالیت بعض شرکت های بزرگ انترنشنال و مؤسسات و غیره، فعالیت های بعض از ادارات دولتی به کمی از مشکلات مواجه شده که مردم با چالش بیکاری رو برو ساختن و این چالش سبب شده که بالای دسترخان مردم به سفرهای مردم تاثیرات و گذاشته که تاثیرات هم دامنگیر همه جی بوده و تعداد زیاده البته در این قسمت متضرر ساختن و متضرر هسته که مردم با مشکلات زیاده در این قسمت دستپنجه نرم میکنن و موضوع هید و موضوع غیر هستی هم مشکل مردم کوشش برهزی دارن که حداقل بتانن که نفقه شبانه روزی خود با یک امکانات محدوده که بعد اصفاز دارن اون را در محیا بسازن و تا جایی که همه ما شما میخونیم بیشتر مردم ماموریت انجام میدونن یا وظایف داشتن، وظایف خودان از دست دادن و با یک مشکلاتی که هستن و با یک نحوی اونا میخواییم که همین مشکلات خودان مشکل بسازن و کسایی هم که کسر کار هستن با یک محدودیت هایی که در قسمت کسب کارشان وجود آمده، خب به هر صورتش در تلاش هستن که و اگر سفرهشان قبلا متنوع می بود با غذاهای مختلف با میوه های مختلف، ولی امروز محدود ساختن با یک چند میوه با یک غذای ساده تر، ولی کوشش میکنن که زندگی خودان به نحو پیش برن که بتونن نفقه روز شبانه روزی خودان رو تامین بکنن.
0: بله، آنچنان که خود شما گفتین بحث بیکاری یک مشکل بسیار جدی است. درست در این لحظه که شما صحبت میکردین یا ویدیوهایی که به ما میرسه یا از گذشته شاهدش هستیم، دیده میشه که تا یک کسی تا بخواد یک نان خشک توزیع کنه با ده ها تا زن و مرد جمع میشن تا یک لقمه نان یا یک نان خشک در افغانستان به دست بیارن. واقعا چشم دیدتان بر ما بگوین وقتی که در شهر میرین، در بیرون میرین، با دوست، قوم، خیش، اقارب صحبت میکنین، گپ میزنین، وضعیت اقتصادی خود چگونه میبینن؟ خود چشم دید شما چقدر تاثیر بیکاری را مشهود است برتان یا دیده؟
1: خب در کار در مجموع در افغانستان فعلا وضعیت در قسمی شده که الان تعیین کرده نمیتونه که بگوی که در بین ده خانواده، پنج خانواده یا سه خانواده خوبتر از باقی وضعیتشان خرابتر است. آن در کل در مجموع کسایی که اقتصاد خوبتر هم دارن، درآمد خوبتر هم دارن، با یک روحیه نارام و با یک روحیه ناامیدی زندگی خودانا پیش میبرند و باقی میمونه در کل در مجموع مردم، وضعیت اقتصادی مردم. وقتی به شهر بازار اگر مراجعه بکنیم میبینیم مردم به سطح اصلا که یعنی احتیاج به یک مبلغ بسیار کمی و به یک بسیار کمی کوشش میکنن که دریافت بکنن و میتونن اما زندگی نفقه روزمره خود را مهیا بسازن. و در کل این حالاتی که فیلن پیشوی هست و مدت زمان میشه که بیشتر مردم یادن به طرف کلمک و درخواست به کلمک های مردم یا غیر از اون در سرکا در جاده ها اگر ما ببینیم مردم به تلاش شدی است که کلمک های را دریافت بکن و کسی هم به این کلمک ها کوشش میکنه که همکاری بکنه و مردم خیرات دیگه داره. تعداد کثیری از مردم صف بین میبندن و در یک صف طولانی ایجاد میشه که این خودش یک مشکلات را و یک خودش یک نومیدی به زندگی برای مردم نشانگر است و در کل این چیز زمانگیر همه شده.
0: بله، پس در رابطه به کمک‌های خارجی کویستانی صاحب چی می‌دانین؟ واقعا این کمک‌ها به دسترس مردم قرار می‌گیره؟ چی گونه است؟ چی حکایت‌های به شما رسیده در این رابطه؟
1: خب تا جایی که ما می‌بینیم کمک‌ها با قسمی که باید شاید بنادش باید باشد و او قسم مشکلات را ویزر اما شاید بهتره که ما فکر میکنیم از ما مسئلات رفت دیپلماسی است که اکثر مسئلاتی که کمک کوشش میکنن که خدمات یا کمک رسانی را برای مردم مستقیل برسانن اکتی سلسل مدیدیت ها و چالش هایی که اینجا کردن اونا رسیدن که درست نمیتنن و غیر از این کمک هایی که مردم شخصی می باشن مردم وقتی مردم خود کمک میکنن اون چیز هست که تو هنوز مردم تنسه به اصطلاح یک حیات شانه یک قسمان کمک بکنه و اونا را زندگی شانه معیشت روزمره شانه تامین بکنه. ولی در کل فعالیت محصولت انترنشنال در قسمت کمک رسانی نظرات محدود شده که محدودیت هم و اثر اما چالش های دیپلماسی است و بیشتر شد ما میبینیم و چالش های است که قسمی که باید محصول اونها تامین بکنه مطابقت با پولیسی دولت نمی باشه. این چیزی است که ما به سیوای انگلیسی رسول میشه یا باز دوباره برگشت میکنه همون کمک ها از افغانستان میره. این یک چالش کلان است که نمیده شده.
0: سوال اخیرم بیست که با توجه به دریافت خود شما، چشم دید خود شما و صحبت خود شما، واقعا دوام این وضعیت را چگونه میبینین؟ بین که یک زمان تعیین کنیم به عنوان مثال فردایی دست تایید بعدی اگر وضع این گونه باشه، بیکاری درمی صد باشه، گرانی درمی صد باشه، وضعیت چگونه خواهد بود؟
1: خب اگر وضعیت با این قسمی که امروز از مقایسه بکنیم و با یک تحلیل داشته باشیم وضعیت به نوع منوال ادامه می داشته باشه و این کسی نمی تانه وضعیت مدیریت بکنه و وضعیت تغییر بده. بعد از وضعی که خود دولت و خود امارات اسلامی در این قسمت قدم های را بگذاره که زیر ساخت های اقتصادی و فابریکات اقتصادی و فابریکات تولیدی را ایجاد بکنه که زمین اشتغال برای مردم مهیا بسازه و مردم بتونه حداقل برای توانایی دریافت مدد معاش یا درآمد پولی یا مزدکاری که اونا بتونن فامیل خود از خانواده خودن کمک بکنن. این فقط از توان دولت است و دولت میتونه به قسمت با همون پالیسی ها و روالی که فعلا وجود داره میدار اینا مدیریت بکنن و برنامه ریزی برش داشته باشن و این چیز از توان مردم و از توان مؤسسات خارج است. فقط این را میتونه دولت مدیریت بکنه و برای اینجا از یک استراتژی خوب یک برنامه منظم را داشته باشه که ما بفهمیم که تا یا امیدواری باشه که تا این بعدی چی تغییرات در دسترخان مردم و چی تغییرات در اقتصاد مردم با وجود میاد. البته این امیدواری است که ما امیدواری به این داریم که دولت بتونه به قسمت برنامه های ملی و برنامه های استراتژی منظم را داشته باشه. برای
0: کویستانی صاحب یک دنیا تشکر که روی خط تلفن با من بودین. اید شما هم پیشا پیش مبارک باشه. شب خوب و خوش بر شما رزو دارم. خدا نگهدارتون. و ما در استودیو هم با من مهمانان برنامه همراه هستن. آقای بشیری، واقعا ریشه این همه مشکلات که برش پرداخته شد تا اینجا از دید شما در کجاست؟
2: بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما، شنونده های بسیار خوب تلویزیونتان و مهمان معزز که در بحث با ما شریک هستند. ببینین، ریشه فقر در افغانستان خیلی طولانی است، خیلی عمیق است و خیلی تاریخ داره. خصوصا در جغرافیای به نام افغانستان، یعنی بعد از نام دومش، یعنی بعد از نام افغانستان، وقتی که شما سرچ میکنین در مورد یک جغرافیا، اوتومات بالای کلمه فقر میاین. یعنی نشان میده که در هویت و شناختی جغرافیا کلمه فقر همیشه دخیل بوده و یکی از عوامل برجسته و یا بولد این کشور در سطح جهان است، به لحاظ شناختی و به لحاظ معرفتی متاسفانه. و نشان میده که خیلی مسئله در این کشور عمیق است و از عمق تاریخی برخوردار است. حکومتداری خوب و یا حکومتداری بد یک عامل است در باب فقر این کشور. یعنی اگر حکومتداری خوب باشه، خوب یک عامل است در جهت کاهش فقر. اگر حکومتداری بد باشه، او هم یک عامل است در جهت افزایش فقر. ولی متاسفانه عوامل متعدد دیگه در جغرافیای به نام افغانستان دست به دست هم دادند و ای عمق فقر در این کشور ایجاد کردند که باعث ازی شده که فقط حکومتداری خوب و بد یک عامل باشه. مثلا یک عامل را که خیلی مشهور نیست و خیلی کارشناسا و استادای عزیز ما روی از او تمرکز نکردند و در رسانه ها هم زیاد مطرح نشده، او عامل عبارت از جبر جغرافیوی یا جغرافیک دیترمینیشن یا جغرافیک دیترمینیزم است که من حیث یک عامل راهبردی فقر در افغانستان شمرده میشه. یعنی جبر جغرافیایی که در این جغرافیا حاکم است، جغرافیای به نام افغانستان، به گونه مثال 75% اراضی مملکت کوه ها تشکیل داده، یعنی از کوه ها شکل گرفته و این کشور کوهستانی به شدت راه های سبل عبور داره، از روستا به مرکز ولسوالی، از مرکز ولسوالی به ولایت در بعضی از نقاط، و در بعض از نقاط سبل عبور و جبر جغرافیایی که این کشور داره، در زمستان به حد هوا سرد میشه که به گونه کلی روند تولید، روند زراعت و روند کار متوقف میشه بر 6 ماه، و بعض نقاط به حد هوای گرم داره که باز هم روند تولید، زراعت و کار به ماها متوقف است. در او هوای گرم و در او هوای سرد و وحشتناک نمیشه قوای کار انسانی کار بکنه. بنابراین خود جبر جغرافیایی یا عامل اساسی، پایه و راهبردی در پالوی سایر عوامل دیگه است.
0: درست.
2: مسئله حکومتداری خوب و ضعیف در طول مدت، مسئله جبر جغرافیایی که باعث از این میشه که جبر جغرافیایی و مهاد به خشکه بودن این کشور حتی تجارتی مملکت متاثر می سازه به لحاظ ترانسپورتی و ترانزیتی. وقتی که مهاد به خشکه بودن و جبر جغرافیوی و کوهستانی بودن و سبل عبور بودن تجارت مملکت به لحاظ ترانسپورت متاثر می سازه، هزینه های ترانسپورتی و انتقال کالا بلند میره. وقتی که هزینه ها بالا رفت، تاثیر از او بالای کالا میاد، قیمت کالا ها بلند میره و مردمی که دو تا عامل فعل تا فعلا خدمتتان عرض کرده
0: بله.
2: به اثر از این دو عامل در فقر باقی مانده، باید کالاها را با هزینه های بلند خریداری کنم. عامل بعدی که خیلی مهم است و بولد است و برجسته است، نبود زیربناها از در کشور یا کمبود زیربناها است. اکثریت زیربناهایی که در افغانستان ساخته شده زیربناهای روسی هستند که در زمان اتحاد شوروی سابق و در سلطنت محمد ظاهر ساخته شدند. بعد از سلطنت محمد ظاهر پیش زیربنای ساخته نشده، برعکس او زیربنایی که ساخته شده بودم قسمت اعظمش در جنگهای داخلی از بین رفته.
0: درست.
2: یعنی فعلا افغانستان در سطح منطقه یک کشور فاقد زیربنا است و این نبودی زیربناها شدیدن در بروز فقر، در تداوم فقر، در عمر فقر، در عمر طولانی فقر مردم افغانستان کمک کرده.
0: سپاسگزارم.
2: این زیربناها باعث شده تولید کم و ضعیف باشه، نبود زیربناها باعث شده زراعت هنوز میکانیزه نشده، لوکال باشه، وابسته به برف باران باشه. سالی که میزان برف باران زیاد بود میزان حاصلات زیاد، از سالی که میزان برف باران ما کم بود حاصلات جا خبری نیست.
0: سپاسگزارم.
2: یعنی زیربناها
0: بله، بگذارین که دیدگاه آقای صمیم هم در این رابطه داشته باشیم. آقای صمیم، واقعا نظر شما در رابطه با این سوال چی است؟ ریشه مشکلات شما در کجا میبینین و همزمان چی فکر میکنین؟ واقعا چرا با گذشت نزدیک به 5 سال از حاکمیت طالبان هر روز وضعیت در افغانستان، یعنی وضعیت اقتصادی و وضعیت زندگی مردم بدتر از گذشته شده رفته؟
3: بار سلام خدمت شما و همه هموطنان عزیز. اجازه دهید که ایدی سعید قربان را خدمت شما و هموطنان عزیز تبریک بگویم. به استاد فقری عزیز سلام. من با بخش از صحبت‌های آقای فقری موافق هستم.
0: بشیری.
3: افغانستان. آقای بشیری ببخشید، آقای بشیری. یک بخشی از و عوامل وضعیت اقتصادی افغانستان به عوامل جغرافیایی و عوامل محیطی ناارتباط داره. مثلا اینکه افغانستان یک کشور مواد به خشکی است و دومی که فقر در افغانستان یک پیشینه تاریخی و طولانی داره و هم ارتباط میگیره با مسئله چگونگی ساماندهی سیاسی حکومتداری و یکی زمامداران در دوره های مختلف چقدر روی مسئله رفاه مردم، امنیت مردم، توسعه اجتماعی و اقتصادی سرمایه گذاری کرده یا نکرده. ولی عامل جغرافیا فقط میتونه 30% تعیین کننده باشه، برای اینکه کشورهای زیادی در جهان است که از نظر جغرافیایی وضعیت مساعدی نداشته ولی با برنامه ریزی درست، با ساماندهی منابع انسانی، توزیع عادلانه ثروت ملی، به رفاه، توسعه و پیشرفت رسیده. نمونش کره جنوبی است، یک از کشورهایی است که از نظر منابع طبیعی تقریبا صفر است، حتی معدن زغال سنگ یا آهن هیچ چیز نداره و امروز کشوری است که حداقل 7th صادر کننده عمده دنیا است. بزرگترین کمپانی های اقتصادی در کره جنوبی به اصطلاح پایه گرفت و در جهان حال به عنوان شرکت های ملتی میلیون شناخته میشه و بسیار یک کشور در حال توسعه و پیشرفت است، یک الگو است. البته من با یک مثال من مطرح کردم. به نظر ما بعضی عوامل عوامل ساخته و پرداخته دست انسان است. مثلا این که شما اگر سیاست ایدئولوژیک یا شیوه حکومتداری ایدئولوژیک انتخاب کنید، 90% بانوان افغانستان، دخترها و زنان را از فرصت کار اشتغال محروم کنید، این خب یک مسئله است که توسط زمامداران حاضر به وجود آمده. مثلا نهادهای بین المللی پیش بینی کرده که حدود 920 میلیون دلار در سال در تولید ناخالص ملی افغانستان اینمی محرومیت زنان و دختران از تعلیم تحصیل و از کار ضربه میزنه. یا اینکه مثلا شما با کشورهای همسایه سیاست تخاصم و تنش را در پیش میگیرید، هر باری در فاصله های زمانی متعدد مرزها بسته میشوید، تأثیرات فوق العاده روی زنجیره توزیع مواد غذایی و وارد کردن مواد غذایی گپا داره. تعویض که روی نرخ تورم، افزایش قیمت ها در افغانستان اثر میگذاره و مردم را روزگارش بدتر میکنه. مسئله دیگه ای که تأثیر داره روی وضعیت خود فساد سازمانیافته در حکومتداری طالباست. برخلاف ادعاهایی که طالبا میگه از نظر شعار، مثلا میگه ما یک حکومتی به وجود آوردیم که در اینجا شفافیت است، پاکی است، ولی منابع مختلف از جمله سیگار، یونوچا و نهادهای متعدد بین المللی گزارش های مستند را نشر کرده که مقامات بلند رتبه و پایین رتبه طالبا در سطح مرکز و ولایت به صورت گسترده در سازماندهی فساد نقش دارند. مثلا پروسه های داوطلبی که قبلا از طریق رقابتی باز می شد حالا به صورتی به اصطلاح تدارکات بسته در اختیار افراد قرار می گیره که با مقامات طالبان رابطه اقتصادی و خانوادگی و قبیلوی داره، و یا مثلا یکی از مقامات طالبان رئیس برشنا فرض کن متهم شد به 400 هزار دلار اختلاس، ولی خب نه تنها که مورد پیگرد و بررسی و بازجویی قرار نگرفت بلکه ارتقا کرد به عنوان رئیس تشریفات وزارت خارجه طالبان گماشته شد. یا منابع متعددی مثلا ذکر میکنه که در ولایت مثلا یک از شورای طالبان بارزه با مواد مخدر بود، وزارت داخلی طالبان در سطوح مختلف و مقامات محلی طالبان در ترویج و توسعه مواد مخدر در افغانستان نقش داره. در مجموع اینا رو شما در نظر بگیرید، اینا تاثیر خود روی معیشت مردم چگونگی برنامه‌ریزی اقتصادی اجتماعی
0: پس شما میگین که در نهایت توانایی اجرا و عملی ساختن یک حکومت داری خوب دلیل مهمتر است تا اون بحث جبر جغرافیایی.
3: بله، همین بحث ما کمی باز کنم بر از اینکه روی کردی حکومت داری طالبان روی کردی توسعه محور نیست، روی کردی امنیت محور است.
0: به این معنی یک مسئله اضافه کنم جناب سمیم، در این بحث که شما میگید
3: مثلا بله حداقل سند بودجه طالبان هر سال نشر میشه، میبینید که یک بخش عمده ای از منابع ملی روی مثلا هزینه تامین امنیت در افغانستان مصرف میشه، و یا مخارج دفاتر
0: صدای مرم دو دفعه میخواستم که سوال اضافه کنم، فکر میکنم سوال صدای مرم نداشتیم. ببینین در امی بسر که شما میخواین باز بکنین یک مسئله رو در نظر بگیریم، فقر در افغانستان قسمی که آقای بشیری گفت از حال نیست، در دوران جمهوریت هم من به ذهن دارم که تعداد کسایی که تگدی میکردن یا گدایگری میکردن هر روز زیاد میشد، کسایی که واسطه داشت صاحب کار بود، آدمایی که چندان اسناد هم میداشت کسی نمیشناخت بیکار بود. یعنی میره میخواییم بگویم که پس اگر بحث حکومتداری مطرح بوده این سابقه فقر چگونه میشه؟ حال شما با در نظر داشتین واقعیت چگونه به مثلا میشه بپردازید؟
3: خب من با شما موافق هستم، با آقای رشیدی هم موافق هستم، برای از اینکه فقر یک شبه به وجود نمی یک پیشینه داره، ولی به هر حال در هر دوره اگر فقر وجود داشته، ناامنی وجود داشته، مثلا زیربنای رویش کار نشده، توسعه اقتصادی اجتماعی صورت نگرفته، بالاخره کسانی بوده که در این مرحله نقش داشته، نقش خود به درستی ادا نکردن. اون رقم که امروز رژیم طالبان مثلا با برنامه‌ریزی های نادرست، باجگیری ها و دستاندازی ها در امور خصوصی و در سکتور خصوصی، کنترل شدید باعث میشه که به اصطلاح روزگار مردم بدتر شد. من باب نمونه من خدمت شما ذکر میکنم، یکی از حوزه هایی که مردم افغانستان به شدت بهش وابسته است، چون آمارها نشان میده که بیش از 70% مردم به کمک های فوری بین المللی در بخش غذا و ادویه و اساسات دیگه ضرورت داره، ولی خب تنها در امی سال 2025 یونچا مستند کرده که 104 مورد به اصطلاح باجگیری و دستاندازی در این پروسه صورت گرفته که 90%ش خود مقامات طالبان در پروسه داخل بوده، حتی در یکی مثلا چی کسی برش کمک توزیع شوه، در کدام ولایت باید توزیع شوه، در کدام ولسوالی باید توزیع شوه، و اینا از این پروسه سهم خود میگیره. یعنی شما ببینید که اگر فرض کنی پروسه به صورت شفاف، به صورت بی‌طرفانه، به صورت مسلکی توزیع شود، تا حدی این کالگایی که در قسمت مثلا کمبود مواد غذایی نوجود داره رفع میشه، ولی شما ببینید که در این پروسه فساد وجود داره.
0: بله، سپاسگزار. آقای بشیری، پس با توجه به وضع موجود چی کار باید صورت بگیره؟ من میخوام چند مسئله اضافه بکنم. چند روز پیش ما خبر داشتیم و تمام مردم افغانستان هم خبر شد که یک مرد، یک مهندس، با تلاشای فراوان وقتی کار پیدا نکرد خود را با آتش زد. بعد از اون حادثه چند نفر دیگه به می دفتر ما در شبکه ما تلفن کردن و گفتن که اگر ما کار پیدا نکنیم ما میریم خود را آتش میزنیم، خود را به اصطلاح زندگی خود را پایان میبخشیم. یا خبرهایی وجود داره که یک تعداد میره اولاد خود را مفروشه تا ای که پول پیدا کنه، چرا که امور نان دادن نمیتونه و برعکس میخواد با فروش از او به خود نان پیدا بکنه. اما اینا را اگر در نظر بگیریم و اینمی شرایط هم در نظر بگیریم، راه حلی بحران چیست؟ شما به عنوان استاد اقتصاد چی پیشنهاد میکنین؟ علم چی میگه به ما؟
2: ما خوشبختانه به نوبه خود من حیث یک استاد، من حیث یک کارشناس همیشه پیشنهادات خود داشتیم. همیشه در خصوص فقر و خصوصا در برنامه هایی که سوژه از او فقر بوده ما دعوت شدیم، پیشنهادات خود دادیم و نسخه که برای کاهش فقر افغانستان و مدیریت فقر افغانستان است، شما در هر گوشی از دنیا که برین با هر کارشناسی که صحبت کنین اون نسخه تغییر نمیکنه. اگر نسخه جدید آورد و تانست اون نسخه جدید کارا باشه که ما بعید میدانم و کاهش فقر افغانستان به گونه زیربنایی و ریشه‌ای یک نسخه داره و اون نسخه عبارت از این است که در قدم نخست در شرایط فعلی ما اول سیاست اقتصادی ملی افغانستان تعریف بکنیم که ما این بارها گفتیم. ما فالوور اقتصاد بازار باید باشیم، ما از اقتصاد متمرکز یا پلان شده باید پیروی بکنیم، ما از اقتصاد مختلط پیروی بکنیم. اولی مسئله مشخص شوه که کدام سیستم اقتصادی را افغانستان سلکت میکنه یا انتخاب میکنه که ما به اساس از اون سیستم اقتصادی با نسخه بتیم به اساس مؤلفه های اون سیستم اقتصادی. اگر قرار باشه که با سیستم اقتصاد باز اوپن یا بازار پیش بریم، خوبی سیستم اقتصادی مؤلفه های مشخص خودش داره که عبارت از تقویت زیربناها است که من اشاره کردم که یک عامل بسیار عمده در پهلوی سایر عوامل نبود زیربناها، کمبود زیربناها در افغانستان است. سرمایه گذاری بالای زیربناها در افغانستان هم از طرف دولت و هم از طرف جامعه جهانی، یعنی لابیگری شوه که جامعه جهانی متقاعد شوه در بس همکاری، حمایت، سرمایه گذاری و کمک بالای زیربناها در افغانستان. در گذشته هم چنین بود. تونل سالنگ به عنوان یک شاهکار بشریت در وقت و زمانش و به عنوان یک زیربنای استراتژیک بر افغانستان کوهستانی که در حقیقت با حفر از تونل جنوب مملکت و شمال مملکت به لحاظ اقتصادی و سیاسی و نظامی وصل می شد، با کمک اتحاد شوروی سابق ساخته شد. یعنی امروز هم اگر فرصت باشه که جامعه جهانی را متحد کنیم در بعض زیربنا هم کاری کنن. دوم، تقویت تولید در افغانستان است. ما میتونیم که نیروی کار ما در گذشته یک آمار داشتم، حدودا بانک جهانی این آمار داده بود، 8.5 میلیون پتانسیل لیبر فورس یا قوای کار مستعد افغانستان را اعلام کرده بودند. این قوای کار مستعد افغانستان باز از مشخصات ویژه خود برخوردار بود در اون زمان، یعنی بیشترشان کم سواد و بی سواد بودند. تقویت تولید در افغانستان، گسترش دامنه تولید در افغانستان میتونه که قوای کار پشت ماشین استاد
0: درست بکنه. اما آقای بشیری، حالا بین که وضعیت به دو تقسیم به اصطلاح بسازیم، یکی این وضعیت ایدئال است که شما میگین که در اون وضعیت این ایده ها و این راهکارها باید اجرا و عملی شود، ولی یکی وضعیت به اصطلاح اضطراری است. بسیاری از کارشناس ها باور دارن که این وضعی که در افغانستان جریان داره یک وضعیت اضطراری است و این وضعیت خطرناک است. چند روز پیش که بر من میگفت که ترکیه چوپان کار داره، دکتر و انجینیر به اصطلاح درخواست میده که از افغانستان بره در ترکیه چوپانی بکنه از خاطر فقر و بیکاری و ناداری. در شرایطی که وضعیت به اصطلاح بحرانی باشه یا عاجل باشه یا فوری باشه، در اون طریق شرایط واقعا علم اقتصاد به خاطر نجات از فقر چی پیشنهادایی داره؟
2: خب ببینین، چون این حالت را که شما اشاره کردین مردم افغانستان تجربه از او را در گذشته هم دارن. مثلا در اواخر حکومت های سلسله سوسیالیستی که آقای نجیب در رأس آخرین حکومتشان بود، در صف نانوایی ها و در صف نفت به دست آوردن یک بشکه نفت یا تیل، مردم زیر پا می شد، از بین می رفت، وفات می کرد متاسفانه. یعنی به این حد تنگ شده بود ساحه به اصطلاح ارائه مواد اولیه به مردم. یعنی مردم هنوز آخرین زمامدار حکومت کمونیستی را آقای نجیب به یاد دارند، دیگه زیاد سال نمیشه، 35 سال یا 40 سال. مذکور بیاد دارند که در صف نانوایی ها زیر پا می شدند، در صف نفت یا به دست آوردن یک بشکه نفت زیر پا می شدند. بنابراین در چنین حالات که شما اشاره کردین استرار، باز هم مثلمون یک نکته مهم، ما ذخایر استراتژیک نداریم، ذخایر استراتژیک گندم، ذخایر استراتژیک گاز، ذخایر استراتژیک نفت که در حالات اضطرار دولت اقدام بکنه و سبسایدی بکنه، یعنی در داخل در بازار دولت داخل شوه با سکتور رقابت بکنه. متاسفانه چون این چیز وجود نداره، ذخایر استراتژیک وجود نداره و دولت فعلا نمیتونه که چون این کار را روی دست بگیره. مثلا با مزدود شدن تنگه هرمز دسترسی تجارتی ما از بندر عباس خارج میشه، با خارج شدن دسترسی تجارتی ما کالاها در بازار قیمتاش بالا میره، با تشنج سیاسی و نظامی و با پاکستان دسترسی ما از بندر کراچی خارج میشه که در حالی که دو تا بندر اهمیت استراتژیک به تعاملات تجارتی و ترانسپورتی افغانستان دارند، با مزدود شدن یا خارج شدن دسترسی ما از کراچی هم تأثیر از او بالای قیمت کالاها میه. یعنی میمونه که ما به عنوان یک کشور مواد به خشکه که در شروع صحبت ها خدمتتان عرض کردم که باید خیلی معتاد باشیم، چون خیلی آسیب پذیر هستیم. یکی از دلایلی که همیشه فقر است، از آخرین حکومت سوسیالیستی برتان یادآوری کردم یا شرایط امروزی را که شما میبینین، همیشه فقر بوده و این بزرگترین نقطه آسیب پذیری کشور است که مهاد با خشک است.
0: درست.
2: با خارج شدن دسترسی ما از دو تا بندر ما آسیب پذیر است.
0: بله. پس آقای بشیری،
2: با مزدود شدن حیرتان آسیب پذیر هستیم، ولی انبوه تولید و انبوه زراعت هم در کشور متاسفانه هنوز که سرمایه گذاری بالای زراعت روستایی که نوع سرمایه گذاری زیربنایی نظر به جو حاکم اقتصادی افغانستان پنداشته میشه هنوز شاید نیستیم. یعنی چی باید کرد؟ سرمایه گذاری میکانیزه شدن زراعت، مدیریت آبها، تقویت تولید و صنعت در کشور و در نظر به شرایط فعلی اقتصادی افغانستان که ما سه محور تعیین کردیم برای عمق استراتژی ملی اقتصادی افغانستان در شرایط امروز، در شرایط کنون.
0: درست.
2: افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، افزایش ترانسپورت و ترانزیت و افزایش تجارت های دو جانبه. این سه محور است که برای شرایط کنونی اقتصادی افغانستان یک نسخه آنی یا اندسپات یا حاجل میتونه باشه.
0: سپاسگزار. ولی آقای صمیم، پس با توجه به وضع موجود و مثال هایی که پیشتر داشتیم، به چی نتیجه باید برسیم؟ آیا نظام طالبان در حقیقت یک نظام ناکام و فروپاشیده است دیگه که نمیتونه مدیریت بکنه و روزگار مردم این گونه شده، یا نوز فرصت مانده برشان؟
3: خب تجربه حداقل 4-5 سال اخیر زمامداری طالبان نشان داده که برای برنامه ریزی اقتصادی، توسعه اقتصادی و توسعه زیربناها برنامه ای نداره، برای از اینکه نظام در واقع با یک مشکل بسیار جدی روبرو است. بخش عمده ای از کسانی که در سطح تصمیم گیری اجرایی قرار داره این آدم های مسلکی نیستن. اکثرا 90% من به اطمینان گفتم میتونم که مولوی و قاری و ملا هست. طبیعی است که انتظار نمیره که روی مسائل استراتژیک که جناب آقای رشیدی اشاره کرد فکر کنه. موضوع دومی است که ما وقتی بحث فقر در افغانستان مطرح میکنیم، دو عامل دیگر رو باید روش فکر شو. یکی مسئله چگونگی مدیریت منابع طبیعی در افغانستان است که ضرورت داره که به صورت شفاف و مؤثر استخراج شو و عایدی که از این درک حاصل میشه در اقتصاد ملی به صورت عادلانه در راستای رفع نیازهای ملی افغانستان و توسعه زیربناها مصرف شو. که بر از هم شما در جریان هستین که گزارش های متعددی بین المللی میگه طالبان برنامه نداره. و مسئله سوم هم در نظر بگیرید، تغییرات اقلیمی یک مسئله است که با گذشت هر روز وضعیت اقلیمی افغانستان بسیار نامساعد میشه.
0: سر
3: ولایت بله. این تاثیر خود روی وضعیت اقتصادی و از به اصطلاح کاهش تولیدات زراعتی میگذاره.
0: درست. خب حالا برای حل ها هم برش پرداختیم. یک مسئله رو بگیم صمیم صاحب که مهمان ما بشیری صاحب هستن، امشب شما تخلص بشیری صاحب چند بار کال تغییر نکنه، ولی ما این رو میخواییم بگویم که اینمی وز تا به کجا و تا چی زمان میتونه دوام بیاره و دوام از این چقدر رب داره با خود دوام حاکمیت طالبان. این مسئله بسیار مهم هسته، یعنی اینمی چندانه کمک خارجی و یک تعداد گشنه و یک تعداد نیم سری چی میشه تا کجا دوام میکنه؟
3: ببینید برای که از وضعیت فعلی بیرون بیاییم ما باید درک کنیم که من مطمئن استم که مهمان شما ما با موافق است به عنوان یک فرد مسلکی در حوزه فعالیت اقتصادی برنامه ریزی اقتصادی در خلال صورت نمیگیره، تابع وضعیت سیاسی اجتماعی فرهنگی و محیطی است. از او جهت اگر قرار باشه ما در افغانستان فقر را کاهش بدیم به تدریج نیاز است که یک پروسه بسیج ملی به وجود بیاید و پروسه بسیج ملی بدون داشتن یک حکومت مشروع مردمی که قابل قبول برای همه افغانستان باشه، اعتماد ملی خلق کنه و باور و اعتماد جمعی به وجود بیاید در واقع امکان پذیر نیست. شرط اساسی برای داشتن یک کشوری که در او مردم به حداقل نیازهای اقتصادی خود دسترسی داشته باشه، از فقر نجات پیدا کنه و در مسیر آموزش و توسعه گام برداره است که ما یک حکومت فراگیر مردمی برخواسته از آرای و اراده مردم داشته باشه.
0: در غیر از او جناب صمیم، اگر وضع این گونه باشه یا شرایط سیاسی را که شما روش بسیار تاکید دارین به این شکل دوام پیدا بکنه، وضعیت افغانستان و مردم افغانستان حداقل تا عید بعدی چگونه خواهد شد؟ وضعیت بد میشه یا خوب خواهد شد؟
3: وضعیت آشکار است که بدتر میشه. متاسفانه چند روز پیش ما و شما در شما حداقل رسانه شما نشر کرد، جوانی 20 چند ساله 26 ساله با دو مدرک ماستری، یکی در مهندسی کامپیوتر یکی مهندسی زیربنا مثلا، کار پیدا کرده نتونست و بالاخره آتش سوزی به اصطلاح خودکشی کرد، خود آتش زد. یک بحران بسیار جدی است. و یا مثلا چند روز پیش در یک گوشه دیگه از کشور یک دختر، دو تا دختر کوچک را پدرش به خاطر اینکه یک مقدار پول حداقل به دست بیاره به فروش رساند. اینا در واقع نشانه های از بحران است. فقط ما یک بخش از این میبینیم که در رسانه ها یا در شبکه های مجازی ریل میشه، برجسته میشه. خب طبیعی است که اگر این وضعیت از نظر سیاسی اقتصادی به این شکل دوام پیدا بکنه، ما در واقع به سمت میریم که افغانستان از نظر اقتصادی با فراپوشی گسترده رو برو میشه، وضعیت اقتصادی مردم روز بروز خراب میشه، نرخ بیکاری بالا میره و وابستگی مردم به کمک‌های بین‌المللی افزایش پیدا میکنه.
0: و جهان به نظر شما کمک کرده میتونه در این شرایط اضطراری با مردم افغانستان؟ و یک مسئله دیگر هم آقای صمیم که از مردم میشنویم، او عبارت از این است که مردم باور دارد طالبان به نوع تقسیمات کردند، خرج، خوراک، مصرف، مشکلات اقتصادی طالبان را مسئولیت خود میدانند، ولی مهاجر و پناهجو و بیکار و متقاعد و نیروی سابق نظامی را یا در کل بچه مردم افغانستان را وظیفه دنیا میدانند. میگه اینا را باید جهان پیسهشان را بده.
3: تقریبا بموس سمت میره سیاست های طالبان. برازی که خب یک بخش عمده از نیروهای وفادار به امارت اسلامی و کسانی که در طول 20 سال گذشته علیه نظام جمهوریت جنگید، قربانی داد یا کشته شد یا کشت، در واقع به یک شکلی از اکثر امکاناتی که در ساختار رسمی در دسترسشون قرار میگیره مستفید میشه، ولی بیشتر از 90% جمعیت مردم به اصطلاح به حساب خودشان واگذار شده. شما دیدین که مقامات طالبا به صورت مکرر گفته که مسئله فقر مسئولیت ما نیست، کاری است که باید مردم به خدا توکل کنه. یک مسئله. نکته دومی است که نهادهای بین‌المللی و جامعه جهانی، اولی که خب افغانستان فعلا در اولویت جامعه جهانی نیست، نهادهای بین‌المللی تا حد زیاد تلاش میکنه که بخش از خالیگاه رو پر کنه، ولی از طرف خود مقامات طالبا همیشه مانع ایجاد میشه، محدودیت به وجود میه و جلوی خیلی از فعالیت هایی که باید در افغانستان صورت بره گرفته میشه.
0: سپاسگزارم آقای بشیری. از دید شما اگر مرزها براهای وارداتی به افغانستان بسته بمانه و وضعیت هم این گونه که از دوام پیدا بکنه، تا عید بعدی به نظر شما شرایط اقتصادی مردم بهتر خواهد شد یا بدتر خواهد شد یا چگونه؟
2: در صورتی که ما در داخل تحرکات خود افزایش بدیم و تحرکات اقتصادی را در داخل بیشتر بسازیم، روی از این مسئله ما بارها بحث داشتیم، با مسدود ماندن بندر عباس و خارج ماندن دسترسی ما از بندر عباس و کراچی و به عنوان یک کشور مهاد به خشکه و در عین حال به عنوان یک کشور مصرفی و وارداتی، اگر چون این حالت ادامه میابه خب طبیعی است، به آفتاب روشن است، فقر افزایش میابه، گرسنگی افزایش میابه، بیکاری افزایش میابه. بنابراین در چون این حالات نیاز است که یک کمیته استرار مشخصا ویژه و خاص برای این مسائل کار بکنن، از متخصصین استفاده بکنن که چی باید بکنیم، با کدام طرف باید راه‌های جدید را جستجو بکنیم. و مثلا راه‌های جایی که گزینه بعدی است برای افغانستان بعد کراچی و بندر عباس آسیای مرکزی است، خصوصا
0: درست
2: بندر حیرتان. ولی با وجود از این که ترانسپورت از مسیر حیرتان پرهزینه است، ولی به ایمان یک گزینه بعدی و در حالت مجبوریت
0: سپاسگزارم. سپاسگزاری میکنم از آقایان بشیری و صمیم که در دیدگاه امشب مهمان

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: رادیو افغانستان انٹرنیشنل با شما در هر کجای دنیا. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و سپاتیفای دنبال کنید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: خبرگزاری ریترز گزارش داد که همزمان با استفاده از ارتش آمریکا از پهپادهای انتحاری هدایت شونده با سیستم استارلینگ در جنگ با جمهوری اسلامی، مقامهای اسپیس ایکس خواستار افزایش هزینه خدمات ماهواره‌ای ارائه شده به پنتاگون شدند. بر اساس این گزارش، مدیران اسپیس ایکس به مقامهای پنتاگون گفتند که ارتش آمریکا برای هر ترمینال حدود $5,000 پرداخت می‌کند، در حالی که عملاً از سطح از خدمات استفاده می‌کنند که ارزش آن نزدیک به $25,000 است. رویترز نوشت که اختلاف بر سر استفاده از استارلینگ در پهپادهای انتحاری لوکاس بخش از تنش‌های فزاینده میان پنتاگون و اسپیس ایکس بر سر قیمت‌گذاری خدمات استارلینگ در ماه‌های اخیر بوده است. پنتاگون در نهایت با افزایش قیمت پیشنهادی اسپیس ایکس موافقت کرد، اقدامی که تقریباً هزینه هر پهپاد لوکاس را دو برابر می‌کند.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان، جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: سلام بر شما، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت کابل و دوسی بامداد اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم. سرخط خبرها. عید قربان در سایه طالبان. هبت الله در قندهار گفت اگر او را رهبر ندانید در جهالت خواهید مرد. شهروندان میگویند عید در فقر معنا ندارد. بازگشت غنی به میدان سیاست. رئیس جمهور سابق از امارات بیرون شد. اولین پیامش افغانستان با انتخاب مرگ و زندگی روبروست. انتقاد کشورها از اصولنامه طلاق طالبان. ایتالیا و بریتانیا به شدت محکوم کردند. سازمان ملل میگوید اصولنامه به گسترش کودک همسری میانجامد.
1: بعد از چندین ماه وصل شدم، امیدتون رو از دست ندید. بالاخره یک روزی ایرانمون آزاد میشه.
0: و بازگشت اینترنت به ایران. کاربران پس از 3 ماه از دسترسی محدود خبر دادند. خوش آمدید. در روزگاری که بسیاری از خانواده ها با فقر و مردم ما با مهاجرت و مشکلات روبرو هستند، من و همکارانم برای شما روزهای مملو از آرامش و شادمانی آرزو میکنیم. امیدواریم خانه هایتان با وجود همه سختی ها از محبت، همدلی و امید خالی نشود. عیدتان مبارک. امروز در افغانستان و جهان اولین روز عید قربان است. هبت الله صبح امروز در یکی از مساجد قندهار نماز عید را اقامه کرده و به جای تاکید بر حل مشکلات کشور گفته مردم با او بیعت کنند وگرنه با مرگ جاهلیت خواهند مرد. او در بخش دیگری از سخنان خود امیر را محور اتحاد و یگانگی خوانده و گفته است که در نبود امیرالمومنین اتحاد میان مردم ممکن نیست. این در حالی است که طالبان با روی کار آمدن قانون اساسی افغانستان را لغو کرده و حکومت این گروه از مشروعیت داخلی و بین المللی برخوردار نیست. در همین حال تعدادی از رهبران و سیاسی ضمن تبریکی عید خواهان بسیج عمومی علیه طالبان شدند و از ادامه وضعیت افغانستان اظهار نگرانی کردند. حامد کرزی در پیام تبریکی خود بار دیگر بر حق آموزش و کار و زنان و دختران تاکید کرده است. بخش از صحبت های هبت الله را با هم میشنویم.
2: او تاسو با یو امیر مقرروی ترسو استاسو کلمه یواد دا تبیاتون و رای خسر مختلفی دی دا چا یو رای دا دا چا بل رای دا دا چا یو پکر دی دا چا بل پکر دی نو کدا خلق یو امیر و نلری چا آغا خبر وکی بس طول با داغی اطاعت کهی بیا به داخل و که مابینز که آقا اتفاق، اتحاد غیر ممکن که اتفاق نرد. نولده وجه سا الله دی امر کری دی چه تاسو با یو امیر مقرروی او داخل مسلمانانو بانی واجب دا که یو سرای مرسی او دی دا یو امیر سر بیعت و نلری دا یو امیر پا اتحاد که نوی نو د دې سری مرگ د جاهلیت مرگ دی، یعنی د اسلام څخه چې کومه ژوندۍ و د جاهلیت د ناپوهۍ چې هغه وخت کې د الله عبادت نه بلکې د بندگانو د بتانو عبادت کېدی د ده مرگ واقع د هغو مرگ شو.
0: در همین راستا مخاطبان زیادی در تماس با افغانستان اینترنشنال میگویند به خاطر فقر و تنگدستی نمیتوانند ایام عید را تجلیل کنند. یک باشنده ولایت هرات با فرستادن یک فایل صوتی میگوید برای عید قربان توان خرید حتی یک شیرنی را هم ندارد و مجبور است روز عید کار کند. به گفته او در وضعیت کنونی تنها زورمندان و طالبان توان قربانی کردن و تجلیل عید دارند و مردم عادی زیر فشار فقر عیدی برای تجلیل ندارند.
3: عید شده و خود شما در جریان هستیم که یک فرهنگ بین مردم افغانستان هست که با طرف هم دیگر میرن قربانی میکنن، شیرینی میخرن، از هم دیگر پذیرایی میکنن، اما متاسفانه که ما حتی از خجالت از اینکه قربانی نکردیم، از خجالت از اینکه شیرینی حتی به خونه نداریم، روغن نیه، برین نیه، این مهمان بیا چی رقم بکنه. اید برای ما اید نیست، برای زورمندان، قدرتمندان، ثروتمندان که از جمله طالبان هم شامل میشه، اید برای از اینا هست که اونا پول دارن، اونا تجلیل میکنن، خوشحالن، ولی باور به خدا کنن که حتی در روز عید هم کار میکنن بیوی شدن که بتونن حتی اقل پول همی شیرینی رو آماده کنن. بسیار رنج و غم و اندو دارن.
0: یک باشنده کابل با فرستادن یک فایل صوتی به افغانستان اینترنشنال گفت که به دلیل اینکه خطبه نماز عید به نام هبت الله اخونزاده خوانده بشود در نماز عیدی امسال شرکت نکرده است. این شهروند میگوید مردم در افغانستان در شرایط دشوار و اقتصادی به سر میبرند و بسیاری با فقر و گرسنگی دست پنجه نرم میکنند.
4: دیگه روز و شب عید قربان در کابل گذشت. دیگه یک 10% یا 20% مردم توانی یک قربانی کردن و لباس خریدن و میوه عیدی خریدن نداره. دیگه مردم کاملا در یک گرسنگی و حالت خراب قرار دارن. دیگه در نماز عیدم اضافه تر مردم اشتراک نکردن به خاطر کمی علمایی که در داخل کابل هستن. در هر مسجدی که میری چی نماز عید باشه چی نماز جمعه باشه در خطبه نام ملا هیبت الله رو میگیره و پیامی از پیش خود نداره که از کتاب خداوند وزید که گپا بگه. دیگه اونمو چیزی را که طالبا برش دستور میته اونمو رو با مردم میرسانه. با می خاطر مردم بسیار دل سرد هستن در تا که در نماز هم اشتراک کردن نمیتونن. دیگه من شخصا خودمان در نماز عید نرفته بودیم به خاطر که ملا هیبت الله در خطبه نامش گرفته میشه. معلوم نیست که او مرده است، زنده است، او کافر است، او مسلمان است. هیچ رقم آدم است دیگه. وقتی که او طور آدم باشه دیگه چرا در نماز در خطبه نماز او گرفته شوه؟
0: صحبت میکنیم با یک باشنده کابل که روی خط تلفن با خود داریم. سلام بر شما، عیدتان مبارک. درباره عید امسال از شما میخواییم بشنویم عید را چگونه تجلیل میکنین؟
5: سلام بر شما و عید شما و عید بیننده های خوبه. سلام شما مبارک.
0: در مورد عید بگین که باغاز کردین چگونه تجلیل میکنین؟
5: اگر چی که ما آغاز عید با خانواده یک جا بودیم و خواستیم که از این فرهنگ ما را نگه داریم و اینا دعا کردیم به خاطر آینده بهتر شود آینده کشور ما. اما عید دیگه بر ما کدام مفهومه، کدام پیام آور خوشی ها نیست. عید دیگه اول وقتی نام از عید گرفته میشه مردم رنج از این میبره که مبادا من شیرینی تهیه کدن کنم یا زیر لباس بر اولادم گرفتن کنم پیش شرمنده شوم و هزاران هزاران مشکل دیگه است. با مردمی که سی و دو آماده کردن غذای مناسب یک تشویش و یک رنج است فکر نکنم که عید بر مردم دیگه کدام مفهوم و معنایی داشته باشد.
0: این تغییرات تازه به وجود آمده یا در یکی دو سال اخیر این گونه بود؟
5: اگر چی تغییرات چند سال میشه که خیلی وقتا هست بود کم کم اما سال به سال بسیار زیاد شده میده. فشار اقتصادی آنقدر بالای مردم زیاد است که دیگه اکثرا مردم در یک شرایط بسیار ناامیدی عید تجلیل میکنن. من شخصا خودم وقتی که رفتم به طرف میوه فروشی ها مردم با خنده نمیایند که بخرن میوه یا مثلا لباس یا بعضی چیزای دیگه. فکر میکنی که از دلهاشان خون میباره. بسیار با یک رنج میایند از یک کمک میوه میگیرند که پیش دوستایشان اینا کم نبیایند. اما وقتی به طرف شیریشان میبینی دوق آثار خوشی از این دیده نمیشه، رنج میبینی. فکر میکنی که اینام فعلا بالای مردم افغانستان یک چیز اجباری یک چیزی هست فکر که نمک مجبوری یک میوه میخرن و از این تجدیل میکنن. اما قلبایشان دیگه خیلی ناراحت هستن، خون و نگران هستن. دیگه مردمی تو نشاط شادی نیست که لباسای نو ببوشن. اصلا باور کنین آنقدر فشار اقتصادی بالای کلانا در خانه تاثیر گذار بوده که یعنی طفلا تا بیچارا میفامن اون تو خوشی که قبلا بود طفلکا خوشحال بودن و چیزا اتا اونو از اون طفلا خوشی ها گرفته شده. مردم واقعا درنگ هستن.
0: تمام این مشکلات به خاطر فقر است که مردم با او روبرو هستند در این سالهای اخیر؟
5: یکی خب فقر است، بیکاری به اندازه آخر است، به حوج خود رسیده. خانم ها از تمام حقوق اساسیشان محروم است. وقتی خانم ها از کار محروم هستند، از تحصیل محروم هستند، این به شدت هم نتیجه منفیش بالای کل جامعه ما اثر گذار است. مادرها بیکار هستن، بی‌فایده‌ای. مثلا از خانه بیرون نمیشن. تاکسی ها میگه که وقتی خانم ها مکتب میرفتن دست میفرامدن از خانه با ما کارونم بیشتر بود. وقتی در خرطاسی فروشی میری میگه دخترها با سلیقه‌تر

0: جایی. اگر اقتصادشان هم ضعیف بود، یک حس آزادی مثلا داشتن، میتونستن به کابل در یک زیارت اکثرا مردمای ما میرفتن، یا در مزار شریف در روضه میرفتن، در هرات، در هر جایی. حالا تا رفتن، یک کسی اگر اقتصاد خوب داشت نمیتونست خانواده خود در رستوران دوباره در روضه میبرد، یک لحظه با هم جشن میگرفتن، خوشحال میبودن. حالا خود اجازه نداره کسی، خصوصا خانما که در اونم قسم جایا هم برند دیگه، واقعا که شور و شوق از مردم گرفته شده.
1: سازد تشکر از شما، امیدوار هستیم که روزهای خوب و خوش دوباره برگرده به مردم ما. سپاسگزاریم از شما که با ما صحبت کردیم. انشاءالله.
0: تشکر، وقتتان بخیر.
1: سلامت باشید. امروز نخستین روز عید قربان در عربستان سعودی است و میلیون ها حاجی در حال ادای مناسک حج هستند. مقام های سعودی اعلام کردند که تدابیر شدید امنیتی، خدمات صحی و سیستم های تنظیم ازدحام برای مدیریت میلیون ها زائر در جریان عید قربان ادامه دارد. همین حالا هم تصاویر زنده را از جریان ادای مناسک حج داریم میبینیم. مرابعین نزدیک به محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان تایید کردند که او شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی را ترک کرده است. اشرف غنی در یک پیام ایدی گفته که در 6 ماه گذشته صدایش خاموش شده بود و اجازه هیچ گونه اظهار نظری را نداشت. و همچنین در این پیام هشدار داده که افغانستان در لبه پرتگاه قرار دارد و جهان از طالبان ناامید شده است. گزارشی از الیاس منصور.
2: پایان سکوت 6 ماهه با پیام هشدارآمیز درباره آینده کشور. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیام ایدی خود که روز گذشته منتشر شد، از قرار گرفتن افغانستان در لبه پرتگاه گفته است، جایی که او آن را دوراهی میان زندگی و نابودی می نامد. اشرف غنی تاکید کرده که این وضعیت می تواند پیامدهای جدی برای آینده کشور داشته باشد، اما بحرانی که او درباره اش هشدار می دهد چه می تواند باشد؟
3: ایشان در هنگامی که قدرت سیاسی در کشور را مدیریت می کردند، متاسفانه به دلیلی روی کردی مفرط قومیشان زمینه تمکینی جریان طالبان بر کشور را مساعد ساختند. اما حالا از تبعید صحبت از نفی انحصارگرایی توسط جریانی طالبان می نمایند.
2: همزمان منابع نزدیک به اشرف غنی تایید کردند که او محل اقامت خود در ابوظبی را ترک کرده و احتمالاً به لبنان رفته است، کشوری که رولا غنی همسری او شهروند آن است و خود او نیز در گذشته مدت در آنجا زندگی و تحصیل کرده است. جابجایی که بحث‌های گسترده‌ای را در فضای مجازی برانگیخته و برخی آن را آغاز مرحله تازه در فعالیت‌های سیاسی رئیس جمهور پیشین توصیف کردند.
4: دکتر اشرف غنی هم په وروستیو وختونو کې تر یو څه فشار لاندې وو او فشار دا و چې د نشول کولای چې د یو شمېر موضوعاتو په تړاو د غږ پورته کی او یا هم د افغانستان په سیاست کې ونډه واخلي، او دا فشارونه د دې سبب شوی و چې تیر نږدې 6 میاشتې دکتر غنی د په عام محضر کې ویناوې ونکړي او حتی خپلې بیانیې خپرې نکړي.
2: رئیس جمهور غنی در پیام ایدی خود که اولین موضع‌گیری او در 6 ماه گذشته به حساب می آید، مدعی شده که در این مدت صدایش خاموش بوده و اجازه اظهار نظر نداشته است، موضوعی که امارات متحده عربی هنوز با آن واکنش نشان نداده است. او در پیام خود به موضوعات کلان سیاسی از جمله مشروعیت حکومت، انزوای بین المللی افغانستان و تنش‌های منطقه‌ای از جمله حملات پاکستان به مناطقی از افغانستان اشاره کرده و بار دیگر بر ضرورت گفتگوی ملی تاکید کرده است. با این حال مشخص نیست که هدف رئیس جمهور پیشین از این موضع‌گیری تلاش برای بازگشت به صحنه سیاسی افغانستان است یا دلسوزی دیرهنگام برای کشوری که 5 سال است با پیامدهای سقوط نظام جمهوری دست و پنجه نرم میکند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: امیلا بیبی کارشناس ارشد اینجا در استودیو با من است و بیشتر صحبت میکنیم. آقای بیبی، خروج اشرف غنی از امارات که حدود 6 ماه اجازه صحبت نداشت، به این معنی است که میخواهد به صحنه سیاست برگردد؟
5: ببینید، شاید تمایلی داشته باشه آقای غنی، البته از خودش باید پرسید که میخواین بیاین وارد از

0: سیاست شوند یا نه، ولی کماکان در عرصه سیاست بودن این سیاسیونی که در گذشته بالاخره متهمان و مقصران اصلی حالا از دید مردم افغانستان بودن، که ما به نتیجه رسیدیم که حالا همه ازش شکایت دارن، حتی خود آقای غنی و خود آقای کرزای و دیگران، که آنچه که شاید در ذهنیت این سیاسیون این بود که گذر از نظام قبلی، شاید اگر دید قومی بود که حکومت یک دست قومی تشکیل شود، شاید این بود که نظام موجود خیلی خواستایشان رو برآورده نمی ساخت، در سیمای طالبان یک شکلی می دیدن که شاید اون خواسته ها برآورده شود، ولی نشد. حالا همه ازش شکایت دارن. گذشته از این که ما به هر حال همه انتقاد های نسبت به این سیاسیون دارن، ولی همین که حالا متوجه هستن و متوجه شدن که این نظام مشروع نیست، کارکرد خودش رو نداره، جامعه از کارکرد خودش انداختن، همسایگان به عنوان همسایه به اونگان نمیکنن، بلکه نه تنها به عنوان یا آنچه که آقای غنی میگه به عنوان یک تهدید امنیتی نگاه میکنن، بلکه به عنوان یک سیال هم نگاه نمیکنن، بلکه به عنوان یک فرصت نگاه میکنن.
1: اما فراموش نکنید جناب قدرت
0: اداره کنن.
1: بله، اشرف غنی رسما استعفا نداده، او رئیس جمهور منتخب و مشروع مردم بود و هنوز مشروعیت هم انتقال نداده، و در صورتی که طالبان از او دعوت کرده به افغانستان. اما این وسط دیده میشه نگاه آقای غنی چیز دیگه است.
0: ببینید، چند نکته مهم در این زمینه. اینکه زمانی که طالبان قدرت در دست گرفتن، آقای غنی به هر حال چه خوب یا چه بد رئیس جمهور وقت افغانستان بود، و وقتی که از افغانستان هم خارج شد کماکان میتونست این موقعیت را داشته باشه. به نظر من خلای یک حکومت در تبعید باعث شد که طالبان عمرشان تا حالا که نزدیک به 5 سال است ادامه پیدا بکنه و کماکان شاید ادامه پیدا بکنه. خلای یک حکومت در تبعید برای افغانستان بسیار بسیار این مملکت را ضربه زده، برای اینکه طالبان در 5 سال گذشته نتانستن حکومت تشکیل بدن. کماکان به عنوان گروه که اشغال کرده باشه سرزمین و مملکت را و غصب کرده باشه قدرت را، در قدرت بودن نتانستن حکومت مشروعی با پایه‌ای وسیع تشکیل بدن، نتانستن مشروعیت داخلی و بین المللی کسب بکنن، و نتانستن حتی قدم های اولیه تشکیل یک حکومت را که با مؤلف های حکومت را داشته باشه اینا بتونن تشکیل بدن. از همون زمانی که فیض حمید آمد، ملا حسن اونجا گذاشت و چند تای دیگر، همون کابینه است و تغییری خیلی هم نکردن. یک چند تایی رهبر پنهان طالبان این طرف و اون طرف، بنابراین طالب ناکام ماند از این که حکومت تشکیل بده. یک حکومت عرض کنم که مشروع در تبعید که پشوانه مردمی می داشت، می تونست مورد اقبال جهان قرار بگیره و آدرسی شود برای افغانستان که رویایش زنده باشه در او. آقای غنی می تونست این گونه باشه، می تونست این را زنده نگه داره، ولی نکرد. و شاید آقای کرزایی می تونست این کار بکنه. و این که این ادبیاتی که استفاده می کنن که جنگ نشه، ما طرفدار فروپاشی طالبان نیستیم، این به جای نمی رسن.
1: گفتین که طالبا حکومت مشروع نتانستن تشکیل بدن یا تشکیل ندادن. در واقع در پیام ایدی اشرف غنی هم مانا رو بیشتر به سر مشروعیت هست. اما یک افغانستان در لبه پرتگاه قرار داره، بین انتخاب مرگ و زندگی قرار داره، چی معنا داره این؟
0: این که در این شکل نیست. آقای غنی هم میگه و خیلی هم میگه و همه میگیم میبینیم، یعنی نیازی به گفتن نیست، ثابت شده که مشروعیت نداره این حکومت. این حکومت نه تنها مشروعیت نداره، بلکه خطر این که شما وقتی که میگی که مردم افغانستان در معرض این انتخاب قرار داره که میان مرگ و زندگی یکی را انتخاب بکنن، مشکل اساسی است که مردم این انتخاب را از دست دادن، نمیتونه انتخاب بکنه که زندگی را انتخاب بکنه در مقابل مرگ. برای که این گروهی که در اونجا حاکم شده، این گروه درست است که مشروعیت نداره، ولی وسیله است برای اعمال سیاست های کشورهای مختلف در این کشور، و هیچ اشکالی نداره. برای کشورها خیلی مهم نیست که افغانستان یک حکومت مشروعی داشته باشه.
1: برمیگردیم به این مسئله که گفتین جای یک حکومت در تبعید خالی بود، چرا اشرف غنی بهش فکر نکرد و حالا فکر میکنین که داره به سوی ایجاد حکومت در تبعید میره؟
0: ببین، این من میگم، یعنی اگر نمیدانن من میگم خلای چنین چیزی وجود داره. این که یک حکومت مشروع در تبعید تشکیل شد که یک حکومتی باشه که بر مبنای توافق جمعی عرض کنم که شهروندان این کشور تشکیل شود که بتانند در محافل و بین المللی عرض اندام بکنن، استاد شوان از خواستای مردم افغانستان حمایت بکنن، این فشار رو بر طالب خیلی بیشتر میکنه و حتی کشورهای منطقه که ممکن است که برن به سمت ازی که با طالبان بیشتر همکاری بکنن، نه همکاری یه مانند یک عرض کنم که وزنه برابر، بلکه به عنوان یک مهره ای که از او استفاده بکنن برای اهداف منطقه خودشان، این بازی ها را ممکن است به هم بزنه.
1: حالا اشرف غنی خاطر بس ایجاد یک حکومت در تبعید
0: نمیدانم، ولی به هر حال یک گزینه است، این گزینه مهمی است که چه کسی پای پیش میگذارن و بعدم پای پیش گذاشتن در صورتی موفق میشه که بتونه یک عرض کنم که یک اداره یا یک اداره در تبعید مشروع که در او توافق جمعی مردم افغانستان باشد تشکیل شود، در صورتی که او انحصارگرایی های گذشته باشه قومی و غیر قومیش، اون باز به جایی نمیرسه.
1: امیر حبیبی کارشناس ارشد، سپاسگزارم از حضورتان در این بحث. حالا چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان منصور نیازی و عمران دانش دو خبرنگار تلو نیوز را با قید ضمانت موقتاً آزاد کردند. به گفته منابع قرار است دادگاه این دو خبرنگار را پس از عید برگزار شود. این دو خبرنگار در ماه ثور از سوی استخبارات طالبان در کابل بازداشت شدند و دلیل بازداشت آنان هنوز مشخص نشده است. گزارش ماهانه بانک جهانی میگوید طالبان در ماه اپریل نزدیک به 20 میلیارد افغانی درآمد از گردآوری مالیات داشتند. آگاهان مسائل اقتصادی میگویند طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته بودجه ملی افغانستان را پنهان نگه داشتند. به گفته آنان پنهان ماندن بودجه احتمال حیف المل شدن درآمدهای ملی از سوی طالبان را بیشتر کرده است. طالبان در میدان وردک مسجد بزرگ به ارزش 87 میلیون افغانی ساختند. این گروه اعلام کرده که ساختمان اصلی مسجد در دو طبقه احداث شده و ظرفیت پذیرش نزدیک به 2000 نمازگزار را دارد. طالبان در حال 10 میلیون افغانی را صرف ساخت این مسجد کرده اند که دست کم 14 میلیون نفر در افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند. گزارش از الهام کریمی.
2: ساخت مسجدی در میدان وردک با هزینه 87 میلیون افغانی، رقمی که بر بنیاد معیار سازمان جهانی غذا از سبد مصرفی خانواده ها می توانست دست کم برای یک ماه بخشی از نیازهای ابتدایی بیش از 1 میلیون خانواده را تامین کند. در کشوری که فقر و گرسنگی هر روز جان مردم را می گیرد و هزاران خانواده توان خرید نان خشک را ندارند، طالبان توسعه مساجد و مدارس دینی را در اولویت قرار دادند. این گروه گفته که بهره برداری از این مسجد همزمان با پرداخت 5 میلیون افغانی پاداش عیدی و هر مدرسه دینی به دستور هبت الله آخوندزاده انجام شده است. این در حالی است که به گفته شماری از معلمان مکاتب دولتی، بسیاری از آنان ماه هاست معاش دریافت نکردند. حالا هم به دستور هبت الله آخوندزاده این گروه در هر 70 کیلومتر شاهراهای افغانستان یک مسجد خواهد ساخت. سال گذشته نیز یکی از پروژه‌های پرهزینه طالبان ساخت مسجدی در مسیر شاهراه کابل قندهار با هزینه بیش از 35 میلیون افغانی بود. اما تلاش طالبان به ساخت این مساجد خلاصه نمی‌شود. دیری از تخریب ورزشگاه کرکت لشکرگاه و فرمان رهبر طالبان نگذشته. ورزشگاهی که در دوره جمهوریت با هزینه 34 میلیون افغانی به گونه معیاری ساخته شده بود، دو هفته قبل پس از تخریب آن سنگ بنای مسجد عیدگاه در آنجا گذاشته شد. طالبان تا کنون به گونه شفاف نگفتند که هزینه ساخت این مساجد و مدارس از چه منبعی تامین می شود. با بازگشت طالبان به قدرت کمک‌های بین‌المللی کاهش یافت، فقر گسترش پیدا کرد و بیکاری به اوج رسید. با این حال 40 میلیون پول نقد به طور هفتوار به هدف کمک‌های بشردوستانه به افغانستان رفت بدون شفاف سازی در مورد روند کمک رسانی. یافته‌های تازه بانک جهانی نشان می‌دهد که در اواخر سال 2025 حدود 14 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی حاد روبرو بودند و این رقم ممکن است در زمستان آینده به 17.4 میلیون نفر، معادل نزدیک به 40% جمعیت افغانستان برسد. با وجود این بحران گسترده اقتصادی، اولویت طالبان همچنان گسترش مدارس دینی و ساخت مسجد است. پروژه هایی که منتقدان میگویند نه برای مردم آب میشود و نه نان. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: بیننده و شنونده افغانستان اینترنشنال هستید. نگاه دوباره به سرخط خبرها. اید قربان در سایه طالبان. هبت الله در قندهار گفت اگر او را رهبر ندانید در جهالت خواهید برد. چهاربندان میگویند اید در فقر معنا ندارد. بازگشت غنی به میدان سیاست. رئیس جمهور سابق از امارات بیرون شد. اولین پیامش افغانستان با انتخاب مرگ به زندگی روبروست. و در ادامه مجموعه خبری، هنر خیابانی متحرک در نیویورک. شهرداری از موترهای زباله با طرح‌های هنری رونمایی کرد. دفتر زنان سازمان ملل متحد از فرمان تازه طالبان درباره زنان به شدت انتقاد کرده و هشدار داده است که این دستور حقوق و امنیت زنان و دختران افغانستان را بیش از پیش تضعیف میکند. سوزان فرگوسن نماینده ویژه زنان سازمان ملل در افغانستان گفته است که فرمان شماره اجرایی طالبان با حذف حداقل سن ازدواج خطر عادی‌سازی کودک همسری را افزایش میدهد و زنان را برای جدایی از همسر با موانع حقوقی بیشتری روبرو میکند. نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان اصولنامه طلاق طالبان را اقدامی ظالمانه خوانده و خواهان لغو آن شده است. ریچارد لنزی تاکید کرده که زنان و دختران افغانستان شایسته برابری در همه عرصه‌های زندگی هستند. سفارت ایتالیا برای افغانستان نیز با ابراز نگرانی عمیق از توشیع این قانون گفته دختران شایسته کودکی اند نه ازدواج اجباری. همکارم نرگس هورخش را از استانبول با خود داریم. نرگس، به نظر می رسد واکنش ها به اصولنامه طالبان همچنان ادامه داره. تازه ترینش هم بیانیه بخش زنان سازمان ملل در افغانستان. از خود بشنیم در این بیانیه چی گفته شده؟
3: بله، امروز شنبه این بیانیه از سوی بخش زنان سازمان ملل در افغانستان منتشر شده. این بیانیه به شدت ابراز نگرانی میکنه از اصولنامه زوجین که از سوی وزارت دادگستری طالبان در واقع تهیه شده و حالا به مرحله اجرا میرسه. در این بیانیه آمده که سازمان ملل و بخش زنان سازمان ملل به ویژه به شدت نگران این اصولنامه است و این یک روند سیستماتیک است که حقوق زنان را بیشتر از پیش تضعیف خواهد کرد. در این بیانیه آمده که فرمان شماره 18 بسیار فاصله داره از قوانینی که پیش از بازگشت طالبان در حدود نزدیک به 5 سال پیش در افغانستان وجود داشتن. قوانینی که ازدواج اجباری زنان را و کودک همسری را غیر قانونی پنداشته بود و حالا در این فرمان تازه و اصولنامه تازه تنها به این موضوع پرداخته شده که چگونه کودکانی که به ازدواج در می آیند وقتی که به سن قانونی می رسند درخواست فسخ ازدواجشان را انجام بدن و یا هم در بخشی آمده که حتی اگر به این مسئله هم به این حق هم برسند که آنها درخواست ازدواج کنند قوانینی که مد نظر گرفته شده قوانینی است که این مرحله را برای آنها بسیار پیچیده می کنه، از جمله نیاز به چندین فردی که شهادت بدن در حالی که برای یک مرد یک نفر نیاز است. آنها از طالبان درخواست شده در این بیانیه که باید قوانین را تغییر بدن بر اساس کنوانسیون ها و معاهده های حقوق بشری که افغانستان عضو آن هست این فرمان ها صادر شود. در کنار سازمان ملل ایتالیا و بریتانیا هم به شدت ابراز نگرانی کرده و آن را غیر قابل پذیرش خوانده و درخواست کرده که هر چه سریعتر این اصولنامه فسخ شود.
1: سپاسگزارم از همکارم نرگس اورخش از استانبول. اما طالبان بر چه مبنای ازدواج کودکان قانونی میداند؟ چقدر این نوع نگاه در میان سایر کشورها و جوامع اسلامی نسبت به ازدواج کودکان وجود دارد؟ محافل علمی اهل سنت در عربستان و الازهر در این زمینه چه نظری دارند؟ صحبت میکنیم بیشتر با همکارم محمد جواد اکبرین که اینجا در استودیو با من است. ابتدا در مورد این فرمان شماره 18 طالبان یکم به ما بیشتر بگین که چی هست، چگونه است؟
4: ببینید، فرمان رو وزارت دادگستری صادر کرده و تمام نکته هایی که توش هست نکته هایی است که به نظر میرسه که از فقه حنفی برداشته بدون در نظر گرفتن آسیب های غیر قابل جبران. به عبارت دیگه، ما وقتی میبینیم که این همه اعتراض میکنن به این فرمان شماره 18 وزارت دادگستری، باید بفهمیم که اونایی که اعتراض میکنن به چی دارن اعتراض میکنن و و اونی که طالبان در این قانون آورده روچی تأکید کرده. میخوام اینو بگم، اونایی که اعتراض میکنن به چیزی اعتراض میکنن که اصلا برای طالبان مهم نیست. اونا به این اعتراض میکنن که کودک آسیب غیر قابل جبران میبینه. شما نگاه کنید در این فرمان شماره 18 ما میخونیم که هیچ حداقل سنی برای بچه ها نمیذاره. یعنی اگر اولیاء بچه بتونن تشخیص بدن یا تشخیص بدن که او 6 سالگی هم ازدواج بکنه، این قانون مانعی براش نمیذاره. خب محدود به پدر و برادر هم نیست، یعنی برادر و عمو هم این حق ولایت رو داره. یعنی شما یک کودک رو تصور بکنید، عموش، برادرش، پدرش، جد پدری همه میتونن برای ازدواجش تصمیم بگیرن برای این، بر اساس این قانون.
1: بله. خب. همین مورد سبب شده که ما واکنش‌های گسترده‌ای رو داشته باشیم. حالا در سوی دیگه طالبا با چه استدلال از این دفاع میکنن؟ اصلا قابل دفاع هست این مثلا؟
4: اونا استدلال میکنن به احکام فقهی که به اینها این اجازه رو میده. اینا میگن که فقه زمان نگذاشته، نگفته چند سال کودک باید ازدواج بکنه، بنابراین این دست ما بازه برای اینکه این حکم رو بذاریم. اما کسانی که با طالبان مخالفت میکنن حرف مهمی میزنن، میگن ببینید آیه 6 سوره نساء وقتی به اموال بچه ها میرسه، بچه های یتیم، میگه این بچه های یتیم نمیتونن از اموالشون استفاده بکنن تا زمانی که به سن رشد برسن. خب بچه تا به سن رشد، یعنی بعضی ها میگن 16 بعضی ها میگن 18، تا به سن رشد نرسه از مالش نمیتونه استفاده کنه، صالح نیست برای استفاده از مالش. چطور صالح هست برای ازدواج؟ یعنی قرآن داره میگه بچه اگه میخواد از مالش بهره ببره باید یا 16 یا 18 سن رشد، حالا بر اساس تشخیص ها. ولی شما به ازدواج که میرسید دست اولیاء بچه رو باز میگذارید و او رو وارد دوره‌ای میکنید که صلاحیتش رو نداره. برای همین بسیاری از کسانی که به فقه حنفی در مصر، سوریه، اردن و پاکستان، چهار کشوری که مثل طالبان بر اساس فقه حنفی دارن قوانین رو تدوین میکنن، این چهار کشور و بسیاری از کشورهای دیگه در دنیا فقیهان فقه حنفی، مثلا در تونس، اینا تونستن خیلی پیشرفت بکنن و مصالح کودکان و زنان رو در این ماجرا در نظر بگیرن. اما متاسفانه طالبان حتی تجربه مصر و سوریه و اردن و پاکستان و تونس رو هم در ارتباط با فقه حنفی مد نظر قرار نداد.
1: سپاسگزارم همکارم محمد جواد اکبری. دوباره تصاویر زنده داریم از جریان مراسم اعدای حج. امروز نخستین روز عید قربان در عربستان سعودی است و میلیون ها حاجی هم در حال اعدای مناسک حج هستند. بسیاری از حاجیان مراسم قربانی، حلق یا کوتاه کردن موی سر را انجام دادند و سپس برای اعدای طواف زیارت به مسجد الحرام در مکه رفتند. تصاویر زنده را میبینیم.

0: دنیای خبرها. نت بلاک اعلام کرده که اینترنت دوباره به ایران بازگشته است. این نهاد گفته که میزان دسترسی به اینترنت در ایران افزایش یافته و سطح اتصال به 86% رسیده است. همزمان کاربران داخل ایران هم از دسترسی محدود به اینترنت بین المللی در سرویس های خانگی خبر می دهند. شهروندان در ایران بعد از اتصال به اینترنت بین المللی پیام های زیادی برای ما ارسال کردند. شهروندان میگویند که هنوز اینترنت وضعیت قبل از ماه جدی برنگشته است. برخی از شهروندان هم میگویند که بعد از ماها با وصل شدن محدود اینترنت توانستند به شبکه های اجتماعی وصل شوند، اما آن 40,000 نفری که جابت نام شدند دیگر آنلاین نیستند. شهروند دیگری هم میگوید که حالا که به اینستاگرام برگشتم مرگ خامنه ای برایش باورپذیرتر شده است. همکارم لیلا سعادتی اینجاست و بیشتر صحبت میکنیم. لیلا، دیروز بین مسئولان حکومت در مورد اتصال اینترنت اختلاف وجود داشت. این اختلاف بر سر چی بود؟
1: آره، مسئول پزشکان رئیس دولت اومد یک ستادی رو تشکیل داد، ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور، و از این ستاد خواستش که برن بررسی بکنن که وضعیت اینترنت رو به قبل از دی ماه برگردونن. این ستاد هم مصوبه رو تصویب کرد، بعد فرستاد به مسئول پزشکیان، او هم تایید کرد و قرار شدش که وزارت ارتباطات دولت شروع کنه و تدریجی اینترنت رو به روی مردم باز بکنه. البته نه آزادی کامل
0: مثل قبل
1: از دی ماه، و یواش یواش این کار انجام بده. بعد دیدیم که دیوان عدالت اداری در واقع نفی کرد و اومد متوقف کرد، گفتش که هر گونه مصوبه‌ای که این ستاد تصویب بکنه قابل اجرا نیست. ولی بعد دیدیم که به هر حال وزارت ارتباطات دولت پزشکیان شروع کرد و الان هم داره همچنان ادامه میده و یواش یواش تدریجی داره اینترنت رو به روی مردم باز میکنه. البته خیلی هم محدود هست، البته من و این همچنان هم داره این اتفاق میفته.
0: بسیار خوب، با همین وصل شدن محدود هم پیام زیادی مردم فرستادن، پیام های متفاوتی. البته چی میگن مردم؟
1: آره دقیقاً، یعنی اول از اینکه از نظر فنی دارن میگن که از دیروز که این اتفاق افتاد وزارت ارتباط شروع کرد اینترنت خانگی و اینترنت ثابت که بعضی از شرکت ها مثل مخابرات، آسیاتک یا شاتل، بعضی از شرکت ها هستن که اینترنت خانگی در واقع ارائه میدن، شروع کردن اینا به اینترنت رو باز کردن برای مردم و سیم کارت ها و تلفن همراه اول این آنسر که روی گوشی ها هست، اینترنت ها، اونا هم همچنان اینترنتش یه مقدار محدود در دسترس است. اما مردم چیزی که دارن به ما میگن، میگن که خیلی هم سرعت کمه، همچنان دارن از VPN و فیلتر شکن دارن استفاده میکنن، مدعا هم قطع و وصل میشه و به بعضی از شبکه های اجتماعی هم بعضیشون دسترسی دارن، بعضی ها ندارن. مثلا همراه اول، تلفن همراه اول، مثلا مردم به ما گفتن که نمیتونن به اینستاگرام وصل بشن ولی به واتساپ میتونن وصل بشن، یا مثلا با ایرانسل میتونن به اینستاگرام وصل بشن. یعنی دارم میگم که مردم همچنان هم میگن چیزی که هست، با اینکه خوشحال هستن بعضیاشون که یه ذره اینترنت باز شده، ولی هنوز به وضعیت اعتراضات دیما هنوز اینترنت برنگشته و همچنان هم دارن سرکله میزنن ولی با اینترنت. اما نکته ای که حالا خیلی مردم داشتن پیام برام میفرستادن این هستش که با این وضعیت که حالا بعضیشون خوشحال هستن ولی بعضیشون هم امیدوار هستن که شاید وضعیت بهتر بشه، ولی بعضیشون هم ناامید هستن، ناراحت و شاکی و ناراضی هم هستن از حکومت، هم میگن که خب به هر حال همچنان که جمهوری اسلامی برقرار هست، یعنی درسته که حالا اینترنت رو یه مقدار باز کرده ولی همچنان جمهوری اسلامی برقرار هست، اینکه این 88 روز و 90 روز اینترنت به روی ما قطع بود، این حق ما نبوده و این امتیازی هم که داره دولت به ما میده یا حکومت داره به ما میده چیز رو به ما خوشحال نمیکنه. کسب و کارهای آنلاین که ده ها میلیون نفر از مردم ایران رو فقیر کرده، کسب و کارهای آنلاین از بین رفته، آیا با این قطع چکانی کردن اینترنت کسب و کارها وضعیت بهتر میشه؟ تو این گرونی بیکاری مردم وضعیتشون بهتر میشه؟ و خیلی هم در مورد، حالا خودت هم تو خبر گفتی، از جاویدنما نوشتن که اون 6000 نفر دیگه آنلاین نیستن، ولی گفتن که ما این فرصت رو داریم که بیشتر در موردشون بنویسیم.
0: سپاسگزارم لیلا از حضورت و جزئیات کرال کردی. حالا چند خبر کوتاه از جهان. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده که ارتش این کشور محمد داوود، رهبر شاخه نظامی حماس و از طراحان حمله 7 اکتبر را در غزه هدف قرار داده است. اسرائیل کاتس داوود را مسئول کشتار را بایش و زخمی کردن شمار زیادی از شهروندان و نظامیان اسرائیلی دانسته است. وزیران خارجه آمریکا و ارمنستان در اربان توافق شراکت راهبردی امضا کردند. همزمان دو توافق دیگر درباره مواد معدنی و همکاری بر سر یک کریدور ترانزیتی در جنوب ارمنستان نیز امضا شد. این کریدور 43 کیلومتری جمهوری آذربایجان را به نخچوان و سپس به ترکیه وصل می‌کند. آمریکا به معاون وزیر خارجه روسیه برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل ویزا صادر نکرده است. سفیر روسیه در سازمان ملل این اقدام واشنگتن را نقض تعهدات آمریکا به عنوان میزبان سازمان ملل خوانده است. شهرداری نیویورک شماری از مادرهای حمل زبالا را با کمک هنرمندان محلی با نقاشی‌های رنگارنگ طراحی کرده است. مسئولان شهر میگویند هدف این طرح توجه بیشتر به کارگران تنظیف شهری، پاکیزگی و بازیافت زباله است. گزارشی از فرزیا ثابتی.
2: کامیون‌های حمل زباله در نیویورک حالا به تابلوهای متحرک نقاشی تبدیل شدند. شهرداری نیویورک از 5 کامیون خدمات شهری در قالب طرح تازه کامیون‌های هنر رونمایی کرد. این کامیون‌ها از سوی 5 هنرمند محلی نقاشی شدند. آنها که از میان حدود 400 متقاضی انتخاب شدند، بر روی 37 متر مربع از کامیون‌ها مفاهیمی مانند پاکیزگی و بازیافت را نقاشی کردند.
3: من هیچگاه در این ابعاد نقاشی نکرده بودم. این واقعا یک فرصتی فوق‌العاده بود. فکر میکنم بزرگترین نقاشی قبلیم شاید حدودی نیم متر مربع بود و واقعا یک فرصتی عالی و شگفت‌انگیز است. خیلی خوشحالم.
2: در نیویورک روزانه حدود 11,000 تن زباله جمع‌آوری می‌شود و مسئولان امیدوارند این پروژه توجه‌ها را به نیروی انسانی و تجهیزات خدمات شهری جلب کند.
4: هدف این برنامه اینه که از همون 2000 کامیونی که هر روز در خیابان‌های نیویورک حضور دارند استفاده کنیم. همه مردم نیویورک اونا رو می‌بینن، اما بدون اینکه واقعا متوجه اونا بشن. ما می‌خوایم از این فرصت برای ارتباط بیشتر با مردم درباره پاکیزگی، پایداری و همچنین برجسته کردن کار کارگران خدمات شهری استفاده کنیم.
2: این پروژه ساده توانسته با کنار هم گذاشتن زباله و رنگ، هنر و زندگی روزمره را با هم ترکیب کند. فرزیا ثابتی.
0: امروز نخستین روز عید قربان در عربستان سعودی است و میلیون ها حاجی در حال ادای مناسک حج هستند و شما تصاویر زنده را از جریان ادای مناسک حج توسط حاجیان میبینید. مقام های سعودی هم اعلام کردند که تدابیر شدید امنیتی، خدمات صحی و سیستم های تنظیم ازدحام برای مدیریت میلیون ها زائر در جریان عید قربان ادامه دارد.

0: رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن هم به وبسایت ما به نشانی afintel.com سری بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان اینترنشنال قابل دسترس است. روایت و دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیم شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
2: من جواد همدانیم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
3: یک دقیقه خبر.
4: قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که غلامرضا خانی شکراب زندانی سیاسی و 33 ساله اعدام شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اتهام این زندانی سیاسی را همکاری اطلاعاتی و جاسوسی برای اسرائیل اعلام کرد. با اجرای این حکم شمار زندانیان سیاسی اعدام شده در کمتر از 70 روز گذشته به دست کم 39 نفر رسید. بررسی‌های ایران اینترنشنال نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در این مدت حداقل 39 زندانی سیاسی را اعدام کرده که 15 نفر از آنها از بازداشت شدگان اعتراض ماه جدی 1404 بودند. بیشترین موارد اجرای احکام اعدام نیز در استانهای تهران و البرز ثبت شده است. بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشری عفو بین الملل، مقامهای جمهوری اسلامی نیز دست کم 2159 نفر را در سال 2025 اعدام کردند.
1: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام مردم عزیز افغانستان، برای ما و برادرای ما که در کشور هستند، بیرون از کشور هستند، بر همگی عیدتان مبارک.
1: با فرا رسیدن عید سعید قربان، اعضای جامعه ورزشی افغانستان خواستار حمایت بیشتر از ورزشکاران شدند. اعلام فهرست تیم ملی کرکت افغانستان به پایابی برای دومین بار در یک دیدار تست و یک سری کامل پنجاوره و مسافه هندوستان میرد.
2: Please Manchester one more time for the one the only Pep Guardiola.
1: بدای باشکوه پس از 10 سال پپ گواردیولا بعد از کسب 20 جام مختلف با منچستر سیتی خداحافظی کرد. و نگرانی ها از نامنی و میزبانی بالای میزان بالای خشونت، رسانه های ایران از انتخاب شهر تیخانه مکسیکو برمان محل اقامت ملی پوشان این کشور انتقاد کرد. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال هستید. امروز چهارشنبه ششم جوزا مصادف است با عید سعید قربان، عیدی که پیام‌آور همدلی، فداکاری و امید است. جامعه ورزشی افغانستان هم با تاکید بر اینکه ورزش زبان مشترک ملت‌ها برای اتحاد، رقابت سالم و شادی است، پیام‌های تبریکی به مردم افغانستان فرستادند. بشنویم و برمی‌گردیم.
0: سلام مردم عزیز افغانستان، برای ما و برادرای ما که در کشور هستند، بیرون از کشور هستند، بر همگی عیدتان مبارک. خدا کنه که جور و سلامت باشین و یک روز خوش داشته باشین. سلامونه گران و خوین دورونه، خدای دو بشی جور و روغ هستی که وطن کی هستی، بیرون دو وطنی هستی، طول تا دی اختر دیر مبارکی دی ماد خوانه، دی ماد فامیل دی خوانه، تاستا فامیل تمو طول تا دی اختر دیر مبارکی وای ما. Hi everyone, Eid Mubarak to everyone whoever don't speak the languages that I speak before. So Eid Mubarak to everyone, all the Muslims around the world. Have a great Eid. Thank you.
3: Eid Qurban bar hamagan tabrik ars mikonam. Taat ibadatan va qurbanitan ba darbar Allah qabul bashe. Barnamaye seminar dawari kirugi da kishwar Turkiye huzur darim. انشالله که امیدوار هستم بتانیم از این برنامه ها چیزای خوب آموزش ببینیم و تا بتانیم به مردم خود مصدر خدمت در بخش ورزش باشیم. و آرزو بر تمام عزیزان و هموطنان ما، آرزوی عید خوش در کنار خانواده و فامیلا دارم.
4: عید سعید قربان را بر تمام مردم شریف افغانستان، ورزشکارا و تمام ورزش دوستان تبریک عرض می‌کنم.
1: ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان برای دیدار مقابل هندوستان اعلام شد. دو تیم ابتدا در یک دیدار تست با هم رقابت خواهند کرد و پس از آن در 3 بازی پنجاوره روبروی هم قرار میگیرند. این نخستین بار است که تیم ملی کرکت افغانستان با هدایت ریچارد پایوه، سرمربی جدید، برابر یکی از قدرتمندترین تیم‌های جهان به میدان می‌رود. این رقابت‌ها از 16 جوزا در هندوستان برگزار می‌شود. نگاه هم کنیم به برنامه تیم ملی کرکت افغانستان در سفر به هندوستان. ملی پوشان کشور ابتدا شنبه 16 جوزا در رقابت تست مقابل میزبان قرار میگیرد. این دیدار در ورزشگاه شهر چندیگر برگزار میشه. به پایابی 24 جوزا در ورزشگاه کرکت دارمشالا بازی های یک روزه را با هندوستان انجام میدهند. پس از آن 27 جوزا در دومین بازی پنجاوره در ورزشگاه کرکت لکنو به مسافه هندوستان میرند و شنبه 30 جوزا هم آخرین دیدار یک روزه دو تیم در چینای میزبانی میشد. شهر منچستر روز دوشنبه شاهد برگزاری مراسم باشکوه برای ادای احترام به پپ گواردیولا و خداحافظی با این سرمربی نامدار بود. گواردیولا در 10 و آخرین فصل حضورش در منچستر سیتی این تیم را به قهرمانی در جام اتحادیه و جام حذفی رساند و تعداد جامهای خود را با این باشگاه به عدد 20 رساند. همکارم مهدی کاظمی نگاه انداخته به این مراسم.
5: پس از 10 شهر منچستر برای مردی ایستاد که تاریخ را تغییر داد، پپ گواردیولا. مربی اسپانیایی که منچستر سیتی را به یک قدرت باشگاهی اروپا تبدیل کرد. خیابان‌های شهر کاملاً آبی بود. هزاران هوادار زیر گرمای شدید برای احترام و وداع با یک اسطوره جمع شدند. و این گونه آتش بازی کردند. روی استیج جام‌های دوران مرد طلایی سیتیزن‌ها به نمایش درآمد، اما بیشتر از جام‌ها نگاه‌ها به یک نفر دوخته شده بود، پپ. مردی که در 10 سال 20 جام برای سیتی به ارمغان آورد، از لیگ برتر تا اف ای کاپ و مهمتر از همه اولین تاج گذاری در لیگ قهرمانان اروپا و تاریخ سازی برای آبی های شهر منچستر. بله، پپ فقط جام نساخت، او سبک خودش را ساخت، تیمی ساخت که فوتبال اروپا را وادار به تحسین کرد. در مراسم خداحافظی اسطوره‌های قدیم و ستاره‌های امروز جام‌ها را روی صحنه آوردند، از کمپانی و فرناندینیو تا ایرلینگ هالند.

0: دیشب در منچستر شبی برای فوتبال و برای احساسات بود، برای نسلی که با پپ بزرگ شد و حالا آرزو میکند کاش این دهه هرگز تمام نمیشد.
1: Please Manchester one more time for the one the only Pep Guardiola.
0: مهدی کاظمی، لندن.

0: انتخاب شهر تیخوانای مکسیکو به عنوان محل اقامت تیم ملی فوتبال ایران در جریان جام جهانی انتقاد رسانه‌های این کشور را به دنبال داشته است. آمار بالای جرم و خشونت در برخی مناطق شهر تیخوانا و همچنان سختی رفت آمد میان مکسیکو و آمریکا از مهمترین انتقادهایی است که به این انتخاب صورت گرفته. دیروز رئیس جمهور مکسیکو در نشست خبری گفت به دنبال مخالفت آمریکا با اقامت کاروان ایران در ایالات متحده، تیخوانا به عنوان محل استقرار تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شده است. در همین حال دیروز تیم ملی ایران برای چهارمین بار در دیدار دوستانه درون تیمی به مسافه هم رفتند. این مسابقه درون تیمی با حضور همه بازیکنان این تیم در اردوی ترکیه برگزار شد. ایران قرار بود پیش از جام جهانی به مسافه پرتغال، اسپانیا، مقدونیه شمالی و آنگولا بره، اما این کشورها از بازی با ایران انصراف دادند. این تیم قرار است در اردوی ترکیه دو دیدار تدارکاتی با تیم‌های گامبیا و مالی برگزار کند.
1: واقعا این خطاها توی جای 13 قدم که هیچ خطری هم تهدید نمی کنه، اما میتونه واقعا یه تیمو به باد بده.
0: آمادگی ها برای میزبانی رقابت های مبارزات آزاد سازمان UFC در کاخ سفید آغاز شده است. بر اساس برنامه 250مین رویداد بزرگترین سازمان هنرهای رزمی ترکیبی جهان به مناسبت 250مین سالروز استقلال آمریکا در محوطه کاخ سفید برگزار می شود. در مبارزه اصلی این رویداد ایلیا توپوریا و جاستین گیتچی برابر هم قرار می گیرند. همون گونه که در تصاویر مشاهده می کنین، کار ساخت و ساز در بخش جنوبی کاخ سفید در واشنگتن آغاز شده است. این رویداد روز یکشنبه 24 جوزا برگزار خواهد شد. در بخش مردان تنیس آزاد رولان گاروس، یانک سینر با شکست حریف فرانسوی به دور دوم راه یافت. مرد شماره یک جهان در 3 ست متوالی کلمنت تبور را حذف کرد. تنیس باز ایتالیایی هر 3 ست را با نتایج 6-1، 6-3 و 6-4 برد. سینر در غیاب کارلوس آلکاراز مدافع نون قهرمانی 30مین برد پیاپی خود را ثبت کرد. حریف او در دور بعد خوان سروندولای آرژانتینی خواهد بود. و در مسابقات تنیس آزاد رولان گاروس و بخش زنان، جسیکا پگولا با شکست برابر حریف استرالیایی و زن شماره 83 جهان از دور مسابقات حذف شد. زن شماره 5 جهان 2-1 برابر کیمبرلی بیرل باخت. تنیس باز آمریکایی ست اول را 6-1 برد، اما 2 ست بعدی را با نتایج مشابه 6-3 واگذار کرد.
2: Qualification pour le deuxième tour ici à Roland Garros de Kimberly Byrell.
0: و پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال رسیدیم. سپاسگزار شما از همراهی شما تا این دم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونید سر به شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک بزنید. وقت خوش.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.
4: از طریق رادیو افغانستان اینترنشنال
5: زه هرته د کابل ولایت نیم.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: من نرگس
6: سورخش هستم، خبرنگار افغانستان اینترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در پیام به مناسبت مناسک حج گفت که ایالات متحده دیگر نقطه امن برای استقرار پایگاه‌های نظامی در منطقه نخواهد داشت. او همچنان افزوده است که اسرائیل در حال نزدیک شدن به پایان عمر خود است. در پیام منتسب به او که روز سه شنبه در رسانه‌های ایرانی منتشر شد، با تداوم تقابل با ایالات متحده و اسرائیل تأکید و بر گسترش گفتمان براءت از مشرکان و ضرورت شکل دهی به نظم جدید در منطقه اشاره شده است. خامنه‌ای در این پیام از کشورهای اسلامی خواست که با یکدیگر رابط دوستانه و همکاری‌های مشترک داشته باشند و در مسیر پیشرفت مردم و حل مسائل جهان اسلام گام‌های مشترک بردارند. او تأکید کرده است که کشورهای منطقه ظرفیت‌ها و منافع مشترک دارند که می‌تواند زمینه شکل‌گیری نظم تازه در منطقه و جهان را رقم بزند.
14: پوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام عید شما مبارک. من سمیرا رسا هستم، میزبان شما در خبرهای 3 پس از 4 وقت کابل. شما بینید افغانستان تنشال هستید. سرخط خبرها. عید قربان در سایه طالبان. هبت الله در قندهار گفت اگر او را رهبر ندانید در جهالت خواهید مرد. شهروندان میگویند عید در فقر معنا ندارد. نگرانی از آینده کشور یا دغدغه حضور دوباره در قدرت. اشرف غنی میگوید افغانستان در لبه پرتگاست. رئیس جمهور پیشین از امارات به لبنان رفته. نشست ویژه اعضای کابینه ترامپ. جنگ با جمهوری اسلامی از محورهای اصلی نشست است. مارکو روبیو میگوید به زودی اخبار مثبتی درباره جنگ با ایران اعلام میشود. امروز در افغانستان و جهان اولین روز عید قربان است. هبت الله صبح امروز در یکی از مساجد قندهار نماز عید را اقامه کرده، به جای تاکید بر حل مشکلات کشور گفته مردم با او بیعت کنند و اگر نه با مرگ جاهلیت خواهند مرد. و در بخش دیگر سخنان خود امیر را محور اتحاد و یگانگی خوانده و گفته است که در نبود امیرالمؤمنین اتحاد میان مردم ممکن نیست. این در حالی است که طالبان با روی کار آمدن قانون اساسی افغانستان را لغو کرده و حکومت این گروه از مشروع داخلی و بین المللی برخوردار نیست. در این حال تعدادی از رهبران سیاسی ضمن تبریکی عید خواهان بسیج عمومی علیه طالبان شدند و از ادامه وضعیت افغانستان اظهار نگرانی کردند. حامد کرزی در پیام تبریکی خود بار دیگر بر حق آموزش و کار زنان و دختران تاکید کرده است. در سوی دیگر تعدادی از شهروندان با ارسال پیام‌های به افغانستان انترنشنال میگویند به دلیل ناتوانی اقتصادی و افسردگی این عید را جشن نمیگیرند.
1: او تاسو به یو امیر مقرروی تر څو تاسو کلمه یو دی دا طبیعتونو رایو خو سره مختلفې دي. د چا یوه رایه ده، د چا بله رایه ده، د چا یو فکر دی، د چا بل فکر دی. نو که دا خلک یو امیر ونه لري چې هغه خبره وکړي، بس ټول به د هغه اطاعت کوي. بیا به دا خلکو په مابینځ کې هغه اتفاق اتحاد غیر ممکن چې اتفاق نه راځي. نو له دې وجې سه الله دې امر کړی دی چې تاسو به یو امیر مقرروی، او دا پر مسلمانانو باندې واجب ده. که یو سړی مړ شي او دی د یو امیر سره بیعت ونه لري، د یو امیر په اطاعت کې نه وي، نو د دې سړي مرګ د جاهلیت مرګ دی. یعنی د اسلام څخه چې کومه زندگی وه د جاهلیت او د ناپوهۍ، چې هغه وخت کې د الله عبادت نه بلکې د بندګانو د بتانو عبادت کېدی، د ده مرګ واکې د هغو مرګ شو.
0: در همین حال مخاطبان زیادی در تماس با افغانستان انترنشنال میگویند به خاطر فقر و تنگدستی نمیتوانند ایام عید را تجلیل کنند. یک باشنده ولایت هرات با فرستادن فایل صوتی میگوید برای عید قربان توان خرید حتی یک شیرینی را هم ندارد و مجبور است روز عید کار کند. به گفته او در وضعیت کنونی تنها زورمندان و طالبان توان قربانی کردن و تجلیل عید دارند و مردم عادی زیر فشار فقر ایده برای تجلیل ندارند.
2: واقعا عید شده و خود شما در جریان هستیم که یک فرهنگ بین مردم افغانستان هست که با طرف هم دیگر میرن قربانی میکنن، شیرینی میخرن، از هم دیگر پذیرایی میکنن. اما متاسفانه که ما حتی از خجالت از این قربانی نکردیم، از خجالت از این که شیرینی حتی به خونه نداریم. واقعا نیه برای نیه این مهمان بیاید چی رقم بکنه. اید برای ما اید نیست، برای زورمندان، قدرتمندان، ثروتمندان که از جمله طالبان هم شامل میشه، اید برای از اینا که اونا پول دارن، اونا تجلیل میکنن، خوشحالن، ولی باور به خدا کنن که حتی در روز اید هنم کار میکنن بیوی شدن که بتونم حتی اقل پول هم میشه اینی رو آماده کنم. بسیار راج و قام و اندو دارم.
0: یک باشنده کابل با فرستادن یک فایل صوتی به افغانستان انترنشنال گفت که به دلیل اینکه خطبه نماز عید به نام هبت الله خانزاده خوانده می شود در نماز عیدی امسال شرکت نکرده. این شهروند می گوید مردم در افغانستان در شرایط دشوار اقتصادی به سر می برند و بسیاری با فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند.
3: دیگر روز و شبید قربان در کابل گذشت دیگر یک 10% لا 20% مردم توانی یک قربانی کردن و لباس خریدن و میوه ایدی خریدن داره دیگه مردم کاملا در یک گرسنگی و حالت خراب قرار دارن دیگه در نماز ایدم اضافه تر مردم اشتراک نکردن به خاطر کمی علمایی که در داخل کابل هستن در هر مسجدی که میری چی نماز عید باشه چی نماز جمعه باشه در خطبه نام ملا حیبت الله رو میگیره و پیامی از پیش خود نداره که از کتاب خداوند و زیگه پا بگه دیگه اونمون چیزی را که طالبا برش دستور میته اونمون رو با مردم میرسانه با می خاطر مردم بسیار دل سرد هستن در تا که در نماز هم اشتراک کردن نمیتونن دیگه ما شخصا خودمان در نماز عید نرفته بودیم به خاطر که ملا حیبت الله در خود به نامش گرفته میشه معلوم نیست که او مرده از زنده است او کافر است و مسلمان است هیچ رقم آدم است دیگه وقتی که او تور آدم باشه دیگه چرا در نماز در خود به نامز او گرفته شوه
0: نرگس ورخش همکارمان را از استانبول با خود داریم نرگس جالب است مقامات طالبان نماز عید را جداگانه برگزار کردند یکم اشاره در قسمت صحبت های حبت الله هم بر ما داشته باش و چه موارد بیشتر تاکید کردند
4: بله همونطور است در حالی که در بسیاری از کشورهای اسلامی این مراسم عید و به ویژه مراسم ادای نماز عید در یک اتحاد بین مردم و رهبران آن کشورها برگزار میشه بسیار جالب است که بین طالبان مقامهای آنها به گونه جداگانه و در فاصله چند قدمی از همدیگر مراسم نماز عید را برگزار میکنند مولوی عبدالکبیر یک از چهره هایی است که بارها در چند قدمی ارگ و ریاست الوزرای طالبان نمازهای عید را برگزار کرده و از اشتراک در نماز عید همراه با دیگر مقامات ارشد طالبان خودداری کرده بسیاری از تحلیلگران این موضوع را نشانه اختلافات عمیق بین مقامهای طالبان می دانند و می گویند که آنها حتی در مراسم اسلامی که خب اصلی ترین شعار آنها اسلام است و حاکمیت اسلام در افغانستان هم رعایت نمی کنند اما در مورد حیبت الله اگر بویم او بار دیگر همین مراسم نماز عید را فرصتی دانسته برای این که از مردم دعوت کنه که به او بیعت کنند و صحبت های او مشخصا به این تأکید داره که باید امیر داشته باشند مسلمانان و امیر مسلمانان خود او در افغانستان هست و اگر افرادی که بدون اطاعت از امیر یا بیعت به امیر میمیرن به مرگ جاهلیت مردن این یعنی این که درخواست جدی و عمیقی داره از این که باید از او حمایت شود در حالی که در 5 سال گذشته هیچ کسی چهره او را ندیده به جز از صحبتهایش و بسیاری ها حتی در مورد حضور او و وجود او شک و تردید دارند
0: اما نرگس مردم عید را چگونه تجلیل کردن و در چه شرایط عید را برگزار کردن امسال؟
4: در حالی که رهبر طالبا از بیعت صحبت میکنه از مردم درخواست میکنه که اتحاد کنن بین خودشان و بخصوص این اتحاد را رهبر آنها با وجود خواهد آورد اگر بیعت کنن ما بسیاری از پیام ها را از داخل افغانستان از ولایت های مختلف داریم که به افغانستان انترنشنال فرستادن از وضعیت بسیار دشوار زندگی صحبت میکنن و میگن عید در فقر و بیچارگی هیچ معنایی نداره مردم نمیتوانن حتی اساسی ترین و کمترین نیازهایی را که برای تجلیل از عید هست آنها را فراهم کنند و این شرایط شرایطی است که حاکمیت طالبان به بار آورده در کنار این یک سری از گزارش‌های هم امروز وجود داشت که محدودیت‌ها و اصولی که طالبان مطرح کردند برای ادای نماز هم آنها را مجبور کرده که در محلات خودشان نتوانند نماز ادا کنند و روی هم رفته این شرایط برای افغانستان هر گونه مراسمی که به ویژه برای خوشی و تجلیل باشه را با نگرانی از آینده و با نگرانی از وضعیت که وجود داره با پیش میبره و بسیاری از شهروندان افغانستان امروز را با شرایط بسیار دشوار و با فقر آغاز کردن
0: بسیار تشکر از خودت نرگس

0: گونه ناامن در لاک های اندروید ثبت می شود. منابع به افغانستان تنشل گفتند که طالبان منصور نیازی و عمران دانش دو خبرنگار طولونیز را با قید ضمانت موقتا آزاد کردند. به گفته منابع قرار است دادگاه این دو خبرنگار پس از عید برگزار شود. این دو خبرنگار در ماه ثور از سوی استخبارات طالبان در کابل بازداشت شدند و دلیل بازداشت آنان هنوز مشخص نشده است. گزارش ماهانه بانک جهانی میگوید طالبان در ماه اپریل نزدیک به 20 میلیارد افغانی درآمد از گردآوری مالیات داشتند. آگاهان مسائل اقتصادی میگویند طالبان در نزدیک به 5 سال گذشته بودجه ملی افغانستان را پنهان نگه داشتند. به گفته آنان پنهان ماندن بودجه احتمال حیف و میل شدن درآمدهای ملی از سوی طالبان را بیشتر کرده است. منابع نزدیک به محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان تایید کردند که او امارات متحده عربی را به مقصد لبنان ترک کرده است. اشرف غنی در یک پیام ایدی گفته که در 6 ماه گذشته صدایش خاموش شده بود و اجازه هیچ گونه اظهار نظر را نداشت. و همچنین در این پیام هشدار داده که افغانستان در لبه پرتگاه قرار دارد و جهان از طالبان ناامید شده. الیاس منظور گزارش می‌دهد.
1: پایان سکوت 6 ماهه با پیام هشدارآمیز درباره آینده کشور. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیام ایدی خود که روز گذشته منتشر شد از قرار گرفتن افغانستان در لبه پرتگاه گفته است، جایی که او آن را دوراهی میان زندگی و نابودی می نامد. اشرف غنی تاکید کرده که این وضعیت می تواند پیامدهای جدی برای آینده کشور داشته باشد، اما بحرانی که او درباره اش هشدار می‌دهد چه می‌تواند باشد؟
2: ایشان در هنگامی که قدرت سیاسی در کشور را مدیریت می‌کردند، متأسفانه به دلیل روی کردی مفرط قومیشان زمینه تمکینی جریان طالبان بر کشور را مساعد ساختند. اما حالا از تبعید صحبت از نفی انحصارگرایی توسط جریان طالبان می نماید.
1: همزمان منابع نزدیک به اشرف غنی تایید کردند که او محل اقامت خود در ابوظبی را ترک کرده و احتمالاً به لبنان رفته است، کشوری که رولا غنی همسر او شهروند آن است و خود او نیز در گذشته مدت در آنجا زندگی و تحصیل کرده است. جا به جایی که بحث‌های گسترده‌ای را در فضای مجازی برانگیخته و برخی آن را آغاز مرحله تازه در فعالیت‌های سیاسی رئیس جمهور پیشین توصیف کردند.
3: دکتر اشرف غنی هم په وروستیو وختونو کې تر یو څه فشار لاندې وو او فشار دا و چې د نشول کولای چې د یو شمېر موضوعاتو په تړاو د غږ پورته کی او یا هم د افغانستان په سیاست کې ونډه واخلي، او دا فشارونه د دې سبب شوی و چې تیر نږدې 6 میاشتې ډاکټر غنی د په عام محضر کې ویناوې ونکړي او حتی خپلې بیانیې خپرې نکړي.
1: جمهور غنی در پیام ایدی خود که اولین موضع‌گیری او در 6 ماه گذشته به حساب می آید، مدعی شده که در این مدت صدایش خاموش بوده و اجازه اظهار نظر نداشته است، موضوعی که امارات متحده عربی هنوز به آن واکنش نشان نداده است. او در پیام خود به موضوعات کلان سیاسی از جمله مشروعیت حکومت، انزوای بین المللی افغانستان و تنش‌های منطقه‌ای از جمله حملات پاکستان به مناطقی از افغانستان اشاره کرده و بار دیگر بر ضرورت گفتگوی ملی تاکید کرده است. با این حال مشخص نیست که هدف رئیس جمهور پیشین از این موضع‌گیری تلاش برای بازگشت به صحنه سیاسی افغانستان است یا دلسوزی دیرهنگام برای کشوری که 5 سال است با پیامدهای سقوط نظام جمهوری دست و پنجه نرم میکند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: ممنون از این که همچنان امرای افغانستان تنشال هستید. نگاه دوباره داشته باشیم به مهمترین های روز. عید قربان در سایه طالبان. هبت الله در قندهار گفت اگر او را رهبر ندانید در جهالت خواهید مرد. شهروندان میگویند عید در فقر معنای ندارد. نگرانی از آینده کشور یا دغدغه حضور دوباره در قدرت. اشرف غنی میگوید افغانستان در لبه پر

0: آمریکا است. رئیس جمهور پیشین از امارات به لبنان رفته. در زمین مجمع خبری. هنر خیابانی متحرک در نیویورک شهرداری از موترهای زباله با طرح‌های هنری رونمایی کرد. کاخ سفید تایید کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه نشست ویژه با اعضای کابینه خود برگزار خواهد کرد. بر اساس گزارش نیویورک پست، جنگ ایران و مسائل اقتصادی از محورهای اصلی این نشست خواهند بود و انتظار می‌رود همه اعضای کابینه در آن حضور داشته باشند. قرار بود این نشست در کمپ دیوید برگزار شود، اما ترامپ اعلام کرده که به دلیل شرایط آب و هوایی جلسه به کاخ سفید منتقل شده. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید مذاکرات با جمهوری اسلامی پیشرفت قابل توجهی داشته و ممکن است دونالد ترامپ به زودی خبرهای مثبتی درباره این گفتگوها اعلام کند. به گفته روبیو جزئیات تازه درباره مذاکرات هسته‌ای ایران و تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز احتمالاً در ساعات آینده منتشر خواهد شد. وال استریت جورنال میگوید تهران در دنبال آزادسازی 12 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود است. به گزارش این روزنامه، یکی از محورهای سفر محمد باقر قالیباف به قطر بحث آزادسازی 24 میلیارد دلار معادل 1/4 از دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج بوده. به گفته منابع مطلع میانجی‌ها در دوحه درباره روند آزادسازی تدریجی این دارایی‌ها گفتگو کردند. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز و فردا در لیموسول قبرس در نشست غیررسمی گمنش گفتگو میکنند. بر اساس اعلام رسمی در این نشست موضوعهای چون جنگ اوکراین و ادامه تجاوز روسیه، تحولات خاورمیانه و پیامدهای آن و نیز مسائل امنیتی و دفاعی اروپا در دستور کار قرار دارد. این نشست چند روز پس از آن برگزار میشود که اتحادیه اروپا چارچوب تحریم‌های مرتبط با تهدید آزادی کشتیرانی را گسترش داد و مقام اروپایی از احتمال تقویت ماموریت دریایی آسپیدس در منطقه خبر دادند. برم همراه شایم با لیلی نکفر همکارمان در بروکسل تا بیشتر از این نشست بر ما بگوید. لیلی از خودت میشنویم تصمیم های احتمالی در این نشست چه خواهد بود؟
1: خب انقدر مسئله بحران تنگه هرمز روی اقتصاد اروپا تاثیر گذاشته که تبدیل شده به صدر در واقع صحبت‌هایی که در نشست‌های اتحادیه اروپا در هفته‌ها و ماه‌های اخیر برگزار میشه. خیلی از شهروندان اتحادیه اروپا شاید اصلا تا دیروز اسم تنگه هرمز رو نشنیده بودن، ولی انقدر در خبرهای اروپا الان به تنگه هرمز اشاره میشه که به صورت واضح در مورد تنگه هرمز حتی در خیابان‌های اتحادیه اروپا هم در موردش صحبت میشه. برگردیم به این بحرانی که تنگه هرمز بسته شدنش ایجاد کرده. فقط در همین هفته های اولیه جنگ، اونطور که یک اندیشکده‌ای به نام بروگل که اندیشکده در واقع مسائل اقتصادی اتحادیه اروپا است، گزارش داده که فقط قیمت نفت 8% و قیمت گاز مایع 20% در هفته های اولیه این جنگ در اروپا افزایش پیدا کرده. پیشتر هم خانم فوندر لاین گفته بود که 22 میلیارد یورو فقط برای 22 روز اول جنگ اروپا هزینه اضافه پرداخت کرده برای اینکه این اختلال کشتیرانی در تنگه هرمز وجود داره. بانک مرکزی اتحادیه اروپا هم میگه که تأثیری که در قیمت سوخت در اروپا گذاشته این بحران بی سابقه بوده، حتی از زمان جنگ اوکراین هم بالاتر پیش بینی میشه این تأثیر روی قیمت ها بذاره. در نشستی که از امروز آغاز میشه در قبرس هم تبعات این جنگ، حالا جدیدترین تبعاتش بررسی میشه. اشاره کردی به تحریم های جدیدی که علیه جمهوری اسلامی اعلام شده. این تحریم ها در واقع پیشتر تحریم های علیه جمهوری اسلامی وجود داشت، دامنه حقوقی این تحریم ها رو افزایش داده اتحادیه اروپا. برای همین افراد و نهادهایی که دخیل هستند در ایجاد اختلال در کشتیرانی آزاد در تنگه هرمز هم به این تحریم‌ها اضافه شدند. امروز و فردا در واقع در این نشست بررسی میشه که اعضای اتحادیه اروپا 27 کشور عضو چطور این تحریم‌ها رو تطبیق بدن با قانون‌های داخلیشون و چطور جلوی دور زده شدن این تحریم‌ها رو بگیرن، مثل تحریم‌های پیشینی که وجود داشته. و همینطور مسئله ماموریت کشتیرانی آسپیدس هست، یک ماموریت کشتیرانی اتحادیه اروپا است که وظیفش حفاظت از کشتیرانیه. در مورد گسترش دامنه اون و تقویت این ماموریت هم صحبت میشه و احتمال میره که یک ترسیم فنی دست کم در مورد داشتن این ماموریت و گسترشش در تنگه هرمز وزرای خارجه با هم صحبت بکنن.
0: منتظر نتیجه نشست خواهیم بود. تشکر از خودت لیلی نکفر، همکارمان از بروکسل. در نگاه به خبرها گوت از جان. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده که ارتش این کشور محمد عودر رهبر شاخه نظامی حماس و از طراحان حمله 7 اکتبر را در غزه هدف قرار داده. اسرائیل کاتس عودر را مسئول کشتار، ربایش و زخمی کردن شمار زیادی از شهروندان و نظامیان اسرائیلی دانسته. ارتش اسرائیل همچنین گزارش را در عملیات منطقه بیت هانون در شمال غزه حدود 11 کیلومتر از تونل‌های مورد استفاده حماس شناسایی و منهدم شده است. وزیران خارجه آمریکا و ارمنستان در ایروان توافق شراکت راهبردی امضا کردند. همزمان دو توافق دیگر درباره مواد معدنی و همکاری بر سر یک کریدور ترانزیتی در جنوب ارمنستان نیز امضا شده. این کریدور 43 کیلومتری جمهوری آذربایجان و نخجوان و سپس ترکیه وصل می کند. آمریکا با معاون وزیر خارجه روسیه برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل ویزا نداد. سفیر روسیه در سازمان ملل این اقدام را نقض تعهدات آمریکا به عنوان میزبان سازمان ملل خوانده. وزارت خارجه ایالات متحده تاکنون به سوالات مقامهای روسیه درباره این موضوع پاسخ ندادند. پایتخت اوکراین روز سه‌شنبه هدف یکی از گسترده‌ترین حملات موشکی و پهپادی روسیه قرار گرفت. مقام‌های اوکراینی اعلام کردند که در پی شلیک صدها پهپاد و موشک از سوی مسکو دست کم 4 کشته و ده‌ها تن زخمی شدند. در این حملات ساختمان‌های مسکونی و موزیم ملی چرنوبیل آسیب دیدند. با وجود ویران‌ها و خستگی روحی شهروندان، اما زندگی در کیف همچنان ادامه دارد. رحمان کاکر جزئیات می‌دهد.
2: کیف پایتخت اوکراین صبح یکشنبه هدف یکی از گسترده ترین حملات روسیه قرار گرفت. بر اساس گزارش ها مسکو در این حملات صدها تیاره بی پیلوت و ده ها موشک شلیک کرده. مقام های اوکراینی اعلام کردند که در پی این حملات دست کم 4 کشته و ده ها تن زخمی شدند. یک روز پیش از این حملات روسیه اعلام کرد که قصد دارد اهداف مرتبط با اردوی اوکراین و مراکز تصمیم گیری در کیف را هدف قرار دهد. با گذشت چند روز از این حمله آثار ویرانی همچنان در بخش های از پایتخت اوکراین دیده می شود. باشندگان کیف می گویند تهدیدهای روسیه درباره حملات موضوعی تازه نیست و از آغاز جنگ به بخشی از زندگی روزمره آنان تبدیل شده.
3: ما تهدیدهای روسیه را جدی می گیریم زیرا آنها به طور مداوم ما را بمباران می کنند. آنها در طول زمستان ما را بمباران کردند. چیز جدیدی نیست، ما آماده هستیم. همیشه به پناهگاه می رویم.
2: موزیم ملی چرنوبیل در کیف یکی از مهمترین مکانهای تاریخی و یادبود فاجعه هسته‌ای سال 1986 هم آسیب دیده. با وجود تهدیدهای مداوم جنگ زندگی در کیف ادامه دارد. کافی شاپ آسیب دیده با پنجره‌های پوشیده از تخته همچنان پذیرای مشتریان است. اما در کنار مقاومت شهروندان اوکراینی خستگی نیز دیده می شود.
4: مردم ما خسته شده. ما حتی کوشش میکنم اخبار را دنبال نکنم. حملات اخیر روی ما و اطرافیانم تاثیر روحی شدید گذاشته و فکر میکنم بدترم خواهد شد.
2: همزمان مقام های اوکراینی و اتحادیه اروپا تهدیدهای روسیه را نوی فشار سیاسی و روانی خوانده و تاکید کردند که چنین روی کردهای علیه اوکراین نتیجه نخواهد داشت. جنگ میان روسیه و اوکراین که از فوریه 2022 آغاز شد تا کنون هزاران قربانی بر جا گذاشته است. بر اساس آمار سازمان ملل بیش از 15,000 غیر نظامی در اوکراین کشته و ده ها هزار تن زخمی شدند. همزمان برآوردها نشان می‌دهد صدها هزار عسکر از دو طرف نیز کشته یا زخمی شدند. رحمان کاکر، لندن.
0: شهرداری نیویورک شماری از مترهای حمله زباله را به کمک هنرمندان محلی با نقاشی های رنگارنگ طراحی کرده. مسئولان شهر میگویند هدف این طرح توجه بیشتر به کار کارگران تنظیف شهری، پاکیزگی و بازیافت زباله است. فرزیا ثابتی گزارش می‌دهد.
3: کامیون های حمل زباله در نیویورک حالا به تابلوهای متحرک نقاشی تبدیل شدند. شهرداری نیویورک از 5 کامیون خدمات شهری در قالب طرح تازه کامیون های هنر رونمایی کرد. این کامیون ها از سوی 5 هنرمند محلی نقاشی شدند. آنها که از میان حدود 400 متقاضی انتخاب شدند، بر روی 37 متر مربع از کامیون ها مفاهیمی مانند پاکیزگی و بازیافت را نقاشی کردند.
5: من هیچگاه در این ابعاد نقاشی نکرده بودم. این واقعا یک فرصتی فوق‌العاده بود. فکر میکنم بزرگترین نقاشی قبلی هم شاید حدودی نیم متر مربع بود و واقعا یک فرصتی عالی و شگفت‌انگیز است. خیلی خوشحالم.
3: در نیویورک روزانه حدود 11,000 تن زباله جمع‌آوری می‌شود و مسئولان امیدوارند این پروژه توجه‌ها را به نیروی انسانی و تجهیزات خدمات شهری جلب کند.
6: هدف این برنامه اینه که از همون 2000 کامیونی که هر روز در خیابان‌های نیویورک حضور دارند استفاده کنیم. همه مردم نیویورک اونا رو می‌بینن، اما بدون اینکه واقعاً متوجه اونا بشن. ما می‌خوایم از این فرصت برای ارتباط بیشتر با مردم درباره پاکیزگی، پایداری و همچنین برجسته کردن کار کارگران خدمات شهری استفاده کنیم.
3: این پروژه ساده توانسته با کنار هم گذاشتن زباله و رنگ، هنر و زندگی روزمره را با هم ترکیب کند. فرزیا ثابتی.
0: برای تازه‌ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما با نشانی afntel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: صدای شما
9: می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: من نرگس اورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از ترکیه. با ما بمانید.
11: یک دقیقه خبر.
12: شیری رحمان عضو مجلس سنای پاکستان به صف منتقدان اصولنامه تفریق زوجین پیوست. این مقام پاکستانی گفته که اقدام طالبان برای قانونی کردن ازدواج کودکان کاملا تکان دهنده است. خانم رحمان با بازنشر پست همیش فالکونر معاون وزارت خارجه بریتانیا در اکس و اصولنامه تفریق زوجین اداره طالبان واکنش نشان داد. آقای فالکونر گفته است که اصولنامه حیرت آور است و گفته او ازدواج کودکان همیشه و در همه جا نقض حقوق اساسی بشر است. او تاکید کرده است که به جای وادار کردن دختران به ازدواج اجباری باید از آنها حمایت و حفاظت شود. وزارت عدلیه طالبان در 24 ثور اعلام کرد که اصولنامه تفریق زوجین پس از توشیح هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در جریده رسمی منتشر شده است.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.
8: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: رئیس سرویس امنیت روسیه اعلام کرده که داعش خراسان، گروه‌های جهادی مرتبط با آن و مخالفان مسلح ضد طالبان با حمایت فعال سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا برای تضعیف اداره طالبان تلاش می‌کنند. الکساندر بورتنیکوف در نشست شورای رؤسای نهادهای امنیتی و استخباراتی کشورهای مستقل مشترک المنافع گفته که این گروه‌ها در پی گسترش مناطق خارج از کنترل طالبان و ویژه در شمال هستند. این مقام ارشد به روسیه تاکید کرده که داعش خراسان، گروه‌های جهادی و مخالفان مسلح طالبان به دنبال گسترش ساحات خارج از کنترل طالبان در کشور، بیش از همه در شمال افغانستان هستند. او افزوده که غربی‌ها امیدوارند با تکیه بر این منطقه بعدها اوضاع جمهوری‌های آسیای مرکزی را نیز به نفع خود تحت تأثیر قرار دهند. او بر لزوم تقویت تماس‌های ضد تروریسم با طالبان تاکید کرده. بورتنیکوف میگوید که داعش خراسان به طور فعال از میان شهروندان تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان و نیز از میان کارگران مهاجر در روسیه عضوگیری میکند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در باب اظهارات رئیس سرویس امنیت روسیه گفتگوی داریم با آقای عزیز آریانفر، کارشناس روابط بین الملل که با ما پیوستند. آریانفر صاحب بسیار خوش آمدین. آیا این ادعا مبتنی بر اطلاعات استخباراتی واقعی و میدانی میتونه باشه یا بخش از همون جنگ تبلیغاتی روسیه علیه غرب؟
2: با درود خدمت شما و شنوندگان و جوان و گرامی. خب ببینید، جنگ های استخباراتی میان روسیه و بریتانیای کبیر یک مسئله نو است. یعنی از همو آغاز بازی بزرگ و دقیق تر از اوائل صده 19 به این طرف دو صده آزگار است که دوام داره. آنچه که مربوط به وضعیت کنونی میشه و خدمت شما میلتون میخوام عرض برسانم که خود پروژه طالبا یک پروژه استخباراتی بود که در این میلیاردها دلار سرمایه گذاری شد و طالبا را در چند مرحله کوشش کردن که بعضی سرویس های استخباراتی خارجی با حمایت مالی کشورهای عربی روی کار برن و هدف اصلی روی کار آوردن طالبات در مرحله کنونی منجمد ساختن اوضاع افغانستان در شرایط جنگ اوکراین و جنگ خلیج فارس است. اگر شما تصور کنید که اگر نیروهای ناتو از افغانستان نمی برآمدن، بعد از آغاز درگیری ها در اوکراین ممکن بود که میزان تلفات و هزینه ها خیلی بالا بره و همچنان خطر از این بود که در صورت درگیری جنگ در خلیج فارس ایران بتونست که تمام پایگاه ناتو را در افغانستان با خاک یکسان کنه و ده ها هزار نفر پرسنل نظامی ناتو با خطر بسیار مرگبار روبرو میشدن. بنابراین طالبان را دقیقا روی یک برنامه حساب شده آوردن که در همین مدتی که نیروهای غربی مصروف جبهات دیگه هستند، در اینجا یک نیروی باشه که برای یک دوره موقت بتونه که افغانستان را حفظ کنه و همچنان از افتادن افغانستان به دست گروه‌هایی که به گروه سنتی و کشورهای آسیای میانه و روسیه نزدیکی دارن جلوگیری شوه. این البته یک بحث است، اما از طرف دیگه باید متوجه باشیم که در توافقات پشت پرده دوحه از طالبان یک سری تعهدات گرفته شده بود، ولی در مراحل بعدی چنین برمیاد که طالبان به این تعهدات پابند نبودند. یکی از دلایلش میتونه این باشه که چون طالبان یک گروه کنگلومیرات و همجوش و یک دست نیستن و متشکل از گروه های مختلف هستند که دارای سمگیری های سیاست خارجی و داخلی مختلف هستند و همچنان در بین خود بسیار به شدت درگیر هستند. بنابراین گروه های مختلف در داخل و خارج افغانستان در صدد ازی هستند که از گروه های مختلف طالبان به سود خود سربازگیری کنند.
1: ولی آقای آریانفر، همین سوال اساسی بعد از این مقدمه شما میتونه ای باشه که چرا این ادعای روسیه دقیقا در مقطع کنونی مطرح میشه؟ یک طرف جنگ اوکراین جریان داره و بس تنش‌های خاورمیانه هم که همچنان پابرجاست و توافق را آدم چشم‌اندازش رو زیاد روشن نمیبینه، چرا حال مطرح میشه ای بس؟
2: خب ببینین، چند مسئله است. یکی از مسائلی بود است که انتظار کشورهای غربی و عربی از طالبان بود که اینا در جنگ اسرائیل و امریکا در برابر ایران از امریکا حمایت کنند و از کشورهای عربی حمایت کنند، در حالی که طالبان به طرفی اختیار کردن. و این دلیل به طرفی اختیار کردن طالبان چند چیز است: یکی آسیب پذیری خود طالبان است، دوم وابستگی اقتصادی افغانستان مخصوصا مناطق غربی و جنوب غربی افغانستان از ایران است، بحث دیگر روابط طالبان با کشورهای آسیای میانه و روسیه است و احتمالاً تعهداتی که طالبان به روسیه هم در ازای به رسمیت شناخته شدن رژیمشان از سوی مسکو با مسکو دادن، که شاید هم یکی از اونها ای بوده که طالبان پایگاه های هوایی بگرام و شیندند و قندهار را در دسترس نیروهای آمریکایی علی ایران قرار ندهند. خب در شرایط فعلی شما تصور کنید که جنگ خلیج فارس خب بالاخره یک روز به پایان میرسه و دیر یا زود بین ایالات متحده آمریکا و ایران شاید توافق صورت بگیره که این تا یک اندازه اوضاع را در سراسر جهان و منطقه دگرگون می‌سازد.
1: و این فکر میکنین که سرنوشت طالب را هم تعیین میکنه؟
2: 100%. تنها مسئله خلیج فارس نیست، جنگ اوکراین هم یکی از مسائل دیگه است که میتونه که بر سرنوشت افغانستان و طالبان تاثیر بگذاره. یعنی بس بر این که اگر مثلا شما تصور کنید که اگر جنگ اوکراین به پایان برسه، بدون چنین شروع در اثر یک توافق و دستیابی به یک کنسنسوس بین ایالات متحده آمریکا و روسیه، یک چنین چیز میاثر است و طبعا به صورت یک پکیج در نظر خواهد گرفته شد که تنها مسئله اوکراین در بر نخواهد گرفت، شامل بعض عرصه‌های دیگه خواهد شد و ما باور دارم که بعد از پایان جنگ اوکراین دوباره مسئله افغانستان مطرح میشه.
1: پس این ادعایی که روسا حال مطرح کردن که بریتانیا گویا این پروژه را مدیریت میکنه، این میتونه واقعی به نظر برسه؟
2: خب ببینید، بحث سر علاقات و موافقت مشخص است. ببینید، یکی از موضوعاتی که زودتر پای بریتانیا را به مسئله میکشه ایست که خود پروژه پانترکیزم یک پروژه بوده که در درازای تاریخ از طرف بریتانیا حمایت شده و آنچه که فعلا در افغانستان میگذره ایست که شما ببینید که همزمان در ترکیه اعلان میشه که آسیای میانه را میخواهند به نام ترکستان بعد از یاد کنند و ناگهان در افغانستان ما میبینیم که بعض از علاقات و محافل وابسته به ترکیه ادعای تجزیه افغانستان و تشکیل جمهوری گویی ترکستان یا ترکستان جنوبی را میکنند که این تصادفی نیست و در نتیجه روسا میتونند تا برداشت کنند که علاقات و محافل هستند که میخواهند که در شمال افغانستان با ایجاد یک تخته خیز علیه آسیای میانه در اینجا یک شبه دولت به وجود بیارند. ولی در واقع هست اگر پیست که میخواهند طالبان را زیر فشار بگیرند، به خاطر از اینکه اگر قرار باشه که در آینده عملیات علیه ایران صورت بگیره، فشار طالبان تا حد زیاد می‌سازند که طالبان در آینده حاضر شوند که با غرب همکاری کنند. و از طرف دیگه یک چیز دیگر هم می‌خوایم خدمت شما بعد برسانم و ایست که هر موقعی که بحث تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان مطرح شود، بدون چنین چرا طالبان یک طرف قضیه هستند و حال کشورهای مختلف می‌خوایم که طالبان را یعنی با وارد کردن تاثیر سر طالبان کوشش کنند که در آینده طالبان را به طرف خود بکشانند. بدون چنین چرا در مقطع کنونی روسیه و ایران در یک تاندم میخواهند که طالبان را زیر تاثیر خود بگیرند و چنانچه آوازه های هم شنیده میشه که ایران در نظر داره طالبان را به رسمیت بشناسد. ولی در اینجا شما متوجه باشید که در هر کشوری که با طالبان وارد تعامل است، کوشش میکنه که طالبان را با تشکیل یک دولت فراگیر تشویق کنند. البته دیگه دو پروژه است، یک پروژه غربی است که اینا میخواهند که مدیریت پروژه را در دست خود بگیرند و از طریق مکانیزم سازمان ملل با همکاری همپیمانان منطقه‌ای خود مثل پاکستان و ترکیه و کشورهای عربی این روند تحت کنترل خود داشته باشند. ولی از طرف دیگه روسیه و ایران و چین و بعضی کشورهای دیگه هم کوشش میکنند، یعنی کشورهای اروپای شرق، که این پروژه را تحت مدیریت خود بگیرند. ولی من با باور من اگر این دو پروژه که فعلا همزمان پیش میره، اگر اینا کسانی که در رأس مدیریت دو پروژه هستند اگر به یک تفاهم یا اجماع نرسند، افغانستان میتونه دوباره پس به کارزار کشاکش‌های خونین بی پایان مبدل شود. ولی اگر به توافق برسند و به اجماع برسند، یعنی میشه که یک طرح فراگیر اینا در نظر بگیرند که منافع تمام جوانب زیدخل در بر بگیره و این میتونه که زیر چتر سازمان ملل ولی در اصل توافق بله. از پیش قدرت‌های بزرگ شکل بگیره و در اون صورت باز میشه که با اساس مهندسی سیاسی در افغانستان تر یک ساختار نو ریخته شود. ولی اگر کشاکش ما ادامه پیدا کنه طبعا میتونه که منجر به رویدادهای دراماتیک دیگه شود.
1: بله بله. آقا ریانفر، اما بس خود دخالت بریتانیا که بر اساس ادعای روسیه این مسئله صورت گرفته، این پروژه مطمئنن که متحدین و همکارای هم داره. فکر میکنین که تحولات اخیری که منجر به گویا تنش بین طالبان و پاکستان شد و پاکستانی‌های عملات داخل افغانستان را، عملیات مشخص را از غصب الحق را گویا رو اندازی کردن، این مرتبط به این پروژه است و مدیریت میدانیش را بریتانیایا برای پاکستانی دادن؟
2: خب ببینید اینجا تو بحثند، یکی از پروژه هاییست که خود پاکستان تعهدات به کشورهای عربی مثلا عربستان سعودی داره و پیمان دفاعی دارن که در صورت حمله به عربستان سعودی باید از کشور سعودی دفاع کنن، و چون پاکستانی ها نمیخواستن که در تقابل با ایران در واقع وارد پایشون به جنگ کشیده شده، مخصوصا که در رقابت بسیار شدید با هندوستان قرار دارن و نمیخواهند که ایران هم مدرسی بتن، اینا با یک نوع جنگ سرگری با طالبان پرداختن که نشان بدن که خود ما درگیر جنگ هستیم و پاکستان در خطر است و متاسفانه ما نمیتونیم که در تو جبهه به جنگیم. به قطعه به تخصیل هم تانستن که امریکای ها را تا اگر اندازی اقناع کنن و انگلیسی ها را و از طرف دیگر دل ایران هم بدست برن، چون پاکستان بسیار یک سیاست زرنگانه و بسیار هوشیارانه را پیش میبره. این به نظر من کاملا به ارتباط به قضیه است. ولی از طرف دیگر کشور ترکیه مستقیما در این مسئله دست داره، در پروژه پانترکیزم و تشکیل یک دولت جنوب ترکیه در افغانستان که دوام میشه که از بدخشان تا واقعی در هرات ای در بر خواهد گرفت. طبعا مردم پارسی زبان شمال افغانستان و در کل مردم افغانستان با این پروژه موافق نیستن و حاضر نمیشن که مثلا نامهای تاریخی مثل خراسان استانهای بسیار شهنامه‌ای و فرهنگی، مراکز کانونهای تمدنی فرهنگی مثل بلخ و هرات و گوزگانان و پاریاب و بدخشان و سمنگان و کهندست داره زیر نام ترکستان جنوبی که یک نام استعماری است که در بازی بزرگ در صده 19 به وجود آمده بود این قبول کنند. ولی از طرف دیگر کسی با تجزیه افغانستان هم اکثریت مردم موافق نیستن و احیانا اگر کشور هم در شمال تسکیل شود مستقل، اکثریت مردم شمال با نام ترکستان جنوبی موافق نیستن و در این بشه که زمینی نفاق و افتراق و شقاق بسیار بزرگ در شمال شود و باعث خونریزی های زیاد شود. سوال دیگه ایست که چرا روس ها دست انگلیسی ها را در پشت پرده میدن؟ البته پیشتر هم عرض کردم که برمیگردم به رقابت های در حقیقت سنتی بین سرویس‌های استخباراتی روسیه و انگلیس، اما آنچه که مسلم است در پشت پرده گیرم اگر علاقات و موافقت از انگلیس هم در دست داشته باشند، اما در میانه کشور ترکیه قرار داره که از این پروژه حمایت میکنه و بیشتر همی کسایی که در داخل افغانستان هم این پروژه را اعلان کردن که کسانی هستند که مستقیم یا غیر مستقیم با شبکه‌های استخباراتی ترکیه در تعامل هستند و ارتباطات نزدیک دارن.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای عزیز آریانفر، کارشناس رابط بین الملل که پذیرفته مهمان ما در این نظرگاه در رادیو افغانستان اینترنشنال باشه.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال.

خبرهای این روزها همه حکایت از شتاب گرفتن قضایا و تحولات افغانستان دارند. جبهات ضد طالبان فعالتر و گسترده شدند. نارضایتی و فقر اوج گرفته است. جهان و همسایگان به گونه جدی نگران گروه های تروریستی مستقر در افغانستانند و حامیان سابق طالبان از این گروه ناامید شدند. حتی مسکو گفته که مخالفان طالبان با کمک بریتانیا در فکر آزادی و کنترل مناطق در شمالند. در این گیرودار شنیدیم که اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان از امارات متحده عربی، جایی که در 5 سال گذشته در سکوت و عدم فعالیت سیاسی به سر برد، خارج شده است. اشرف غنی پس از ترک این کشور با لحن شدید به انتقاد از طالبان پرداخته و گفته است که افغانستان در لبه پرتگاه قرار دارد و با انتخاب مرگ و زندگی روبروست. آیا اشرف غنی به میدان بازی برمیگردد؟ این بحث روز است.

0: تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من امیده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز نصیر احمد ترکی، کارشناس مطالعات دفاعی و راهبردی از آلمان، آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنا از اسپانیا و خانم سانگ صدیقی، فعال سیاسی از هلند می باشند که خانم صدیقی بعدن خواهد پیوست. بس را هم با آقای ترکی آغاز می کنیم که البته از اینجا که سخنان و لحن آقای غنی را مرور کنیم، گفتند که افغانستان در لبه پرتگاه قرار داره. چه نشانه های وجود داره از این درکشان؟
1: سلام خانم پیکان، عید شما مبارک، عید آقای صدیقی مبارک و عید هموطنانی که همکنون برنامه را میبینن مبارک باشن. آقای غنی پس از مدت 5 سال، گرچند بارها در پودکاست های داشتن از وضعیت بحرانی کشور صحبت کردن و در ایام عید و روزهای ملی در افغانستان اونا گاه گاه پیام های از طریق صفحات مجازی نشر میکردن و متاسفانه که 6 ماه گذشته چیز از او بیرون نمده بود که اخیراً روز گذشته در پیام ایدیش نکات مهم را بیان کرده بودن و متوجه شدیم که ایشان در یک نوع حصر خانگی و یا هم به نحو در سکوت اجباری به سر می بردن و از پیامش معلوم می شد که شاید جغرافه و مکانشان را بدل کرده باشن. اگر چند دستانه شما هم گفتن که به لبنان رفته، ولی منابع دیگر تا روز تایید نکردن. حتی منابع گفتن که برگشته به افغانستان یا هم در مهمه های افغانستان در کشورهای بسیار نزدیک به افغانستان آمدن. ولی حالا نمیفهم. اما آنچه که آقای غنی را مجبور ساخته که این بار افغانستان را شبیه به یک پرتگاه و یا هم قرار گرفتن افغانستان در یک پرتگاه را بگویه ایست که در 5 سال گذشته متاسفانه گروه حاکم هیچ نوع مدارای سیاسی اجتماعی از خود نشان ندادن و به تبل یکتازی نواختند اینا و همیش دیگرها را ترد کردند، به یک وفاق سیاسی و اجماع سیاسی تن ندادن، گرچند فقدان یک نیروی منسجم سیاسی و حتی نظامی در افغانستان سبب شده که طالبها یکتاز میدان باشن و کشورهای همسایه بالخصوص بناچار دیگر گزینه ای نداشتن، با اینا کوشش کردن داخل تعامل شوند که خوشبختانه آنها هم امروز ناامید هستن از این گروه. حتی یار دیرینیشان پاکستان هم تا حدی از اینا ناامید شدن، چون خواسته هایی که پاکستانی ها داشتن اینا متاسفانه یا خوشبختانه برآورده ندانستن. روسا حامی درجه یکی از یا بودن، خصوصا پس سال 2015 که 2013 که ملا عمر کشته شد و یا هم گفته میشد که در کراچی کشته شده و یا هم مرد به مرگ خداییش، و ملا منصور که یک قاچاقبر بسیار فعال بود با روسا داخل تعامل شد و توانست که در سال 2015 با حمایت مستقیم روسا قندوز اشغال بکنن و پس از کشته شدن منصور که آمریکایی‌ها پی بردن که منصور در کنترل آمریکا و غرب نیست و بلکه با ایرانی‌ها و با روسا در تعامل هستند، منصور کشته شد. بنابراین رابط روسا با طالبا خوب بود تا 5 سال یا 10 سال گذشته، خصوصا در این دهه اخیر. اما از سال پار و از سال 2023 به این طرف رفته رفته روسیه گرچند طالب ها را به رسمیت شناخت به این امید که طالب ها توانمندی حاکمیت بر افغانستان، توانمندی کسب مشروعیت ملی در افغانستان و توانمندی کسب مشروعیت بین المللی شاید داشته باشند، بنابراین به عنوان یک کشور حامی روس در منطقه ظهور خواهد کرد. اما طالب ها که به هیچ کس وفادار نیستن جز به پنجابی ها که خیلی وفادار هستن، اینا به روسا هم وفاداری خود ثابت کرده نتانیستن. سکان رهبری مملکت از پیششان شاریده گروه های تروریستی که ممکنون شما میفهمید که رئیس شورای امنیت ملی روسیه گفت که تانوز 22 گروه تروریستی در زیر حاکمیت و زیر چتر طالب ها فعالیت دارن و اخیرا صحبت های اخیرشان هم که شما میفهمید که گفتن که غربی ها خصوصا انگلیس ها گروه های مسلح علیه طالب را حمایت میکنن. حرف واقعی است که طالب ها خودشان یک بستر بسیار خطرناک را به خاطر ترویج تروریسم در افغانستان تا 30 سال گذشته پهن کردن اینا و این بستر و این سایبان که طالب ایجاد کرده گروه های متعدد تروریستی از القاعده گرفته تا لشکر جنگوی تا گروه های افراطی تی تی پی یا هم طالبان پاکستانی، گروه های ازبک تبار، آیغورها، همه اینا در این جغرافیا بسیار آزادانه فعالیت دارن، کمپ های ترنینگ آموزشی برگزار میکنن. بنابراین کشورهای منطقه در حراس است، خصوصا روس ها این تهدید را بیشتر درک کردن، این تهدید پاکستانی ها بیشتر درک کرده بود که شما میفهمید که عملات خیلی ناجوان مردانه و افراد ملکی انجام داد پاکستانی ها و خانه های مردم ها بمبارد کردن. اما قسمت از بمبارد ها مثلا در نکاتی بود که گویا دشمن پاکستان در اونجا لانه گرفتن. ترس ما این است که فردا روسا هم عمل بالمثل انجام بدن و بیان و بر جغرافی افغانستان بتازن، شاید هم اهداف را در داخل افغانستان مورد حمله قرار بدن، به اون نزدیک ما داعش هم میزنیم، گروه تروریستی رو میزنیم. همین ترتیب شاید هم تبر تاجک ها دسته پیدا بکنن و تاجکستانی ها بیان مثلا گروه های مخالف تاجکستان را در داخل افغانستان هدف قرار بدن، یا مثلا ازبک ها می ترتیب بیاین یو تی ام هم جنبش ترکستان شرقی را مورد حمله قرار بدن، چینایی ها هم بیاین آیغور ها را، که گرچه آیغور ها قصهشان جداتر است به خاطر که طالبان خودشان طی 5 سال گذشته بسیاری از آیغور های مخالف چین و چینایی را تسلیم کردن، بسته تسلیمشان کردن. در کل افغانستان در واقعیت در لبه پردگاه است. بحث داخلی افغانستان خصوصا مبحث فقر و بیچارگی، ظلم و بیعدالتی طالب ها، فساد گسترده که امروز در نهادهای به اصطلاح دولتی طالبی وجود داره، همش سبب شده که افغانستان را به یک سمت خیلی بحران عمیق ببره که شاید فردایش خونین باشه و گروه های مسلح در گوشه و کنار افغانستان دست به تفنگ ببرن و بی‌نظمی به حد برسه که و فقر بی‌نظمی را شاید مثلا تغذیه بکنه و قوت بده، فقر بیچارگی و مردم مجبور میشن دست به تفنگ و سلاح ببرن و طالب ها همین اکنون دیگه توان دفاع از مردم را، توان دفاع از حاکمیت را ندارن. بنابراین این گروه میباشه و فروپاشی از این گروه بسیار خطرناک خواهد بود، چون یک نوع حکومت ملک الطائفی در کل افغانستان شاید شکل بگیره. قرا، قصبات، ولسوالی ها و ولایات افغانستان همه دست ملاها سقوط بکنه و هر کدامشان به خود رهبر بگویند، همزمان گروه های مسلح دیگر در وجود در نبرد علیه اینا داخل شوند و متاسفانه که قربانی درجه یک مردم بیچاره افغانستان خواهد بود، که اگر طالب ها حرفای دکتر اشرف غنی را، حرفای سیاسیون افغان را، متنفذین را، اقوام را، حتی کشورهای خیر در امور افغانستان را، جامعه بین المللی را جدی نگرند و دنبال مشروعیت سیاسی نگردند و بحران افغانستان را از راه گفتگو و مسالمت آمیز حل نکنند و اختلافات را کنار نگذارند و از این خودخواهی ها و منیت کنار نروند، متاسفانه افغانستان جدا در لبه یک پردگاهی که همین اکنون در پردگاه قرار گرفته.
0: بسیار تشکر از شما آقای صدیقی. خب جناب ترکی بسیار جامعی گفتن که خب قرار گرفتن در لبه پردگاه یعنی چی و چگونه. حالا با این وصف آقای غنی را هم گفته که مردم افغانستان با انتخاب مرگ و زندگی روبروز، حالا مرگش چیست و زندگیش چیست؟
2: بنام به خداوند عرض احترام میگیریم به شما جناب ترکی صاحب، همکاران تکنیکی و همکاران بیننده های محترم. از اولتر اید به کل دوستا و همکاران محترم، بیننده های محترم تبریک میگم. بعد از عرض سلام، مسائلی که رئیس جمهور اشرف غنی اشاره داشت و همچنان ترکی صاحب آل گریز بس کرد، در این مدت 5 سال در افغانستان اگر ایست که ما شما متوجه شده باشیم و در کنار از این در زمان جمهوریت مناطقی که مثلا طالب بودن میشه افغان در وضعیت مرگ قرار داشتن، به خاطر که افغانستان جاهایی که طالب اونجا حاکمیت داشت، همین داعشی که امروز الهام میگیره علال کردن، تمام مسائل در حقیقت طالب بود که به اینا آموختن، یعنی استاد کل از اینا طالب بود. و این مدت 5 سال اگر ما شما متوجه شده باشیم، یکی رئیس جمهور اشرف غنی حضور اشاره داشت، اول خوب است که یک طرف خوب یا در امارات است، به خاطر که امارات می‌بینیم که شورای عربی مستقیم در سیاست کشور مداخله نمی‌کنه، غیر مستقیم ممکن کدام گپی بودن بوده شد، به خاطر از اینکه خارجی‌ها نقش اساسی کلیدی دارد

0: میگذرم. اگر ما شما ببینیم فقر در افغانستان، بیچارگی را، تنگ دستی را، اطفال فروختنش و همچنان آواره و بیچاره، بجز از طالب امروز ما در بدتری شرط قرار داریم. بجز از طالب امروز ما را بیت المال ما را خود میداند و معادن افغانستان را معادن خود میدانند. یعنی شعار از اونایی است که باید که تمام مسائلی که نعمتی که در افغانستان وجود دارد این خداوند به اینا حذف کرده. بغیر از طالب باید هیچ کسی دیگه تمام نظیر نداشته باشه. طالب اگر شیخ الفانی بوده باشه 85 ساله باید باید دختر با زیر سر ازدواج بکند. ولی سوال ما از طالبی است که اگر خود یک جوان بوده باشی 18 ساله 20 ساله بوده باشی، آیا خودت لازم میدونی که با یک زن پیر سرسبید 85 ساله ازدواج بکنی؟ نخیر. پس چطور امکان داره که باید دختر زیر سن خودت که 80 سال 85 سال؟
1: آقای صدیقی، خب در کنار همه نابسامانی ها در پیام آقای غنی این نکته هم ذکر شده که خب مردم یک انتخاب دیگه هم دارن که زندگی است. منظورش چی است؟ چی گونه انتخاب؟
0: ما فکر بکنم که رئیس جمهور انتخاب زندگی به این معنی است که باید در مقابل طالب استادگی شود، صفوف در مقابل طالب واحد شود، زیر یک چتر به میان بیاد و افغانایی که چی در داخل افغانستان چی در بیرون افغانستان هستند اونا در مقابل طالب آهسته آهسته صدا بلند بکنند. و در کنار از این زمانی که صدا بلند شد، جامعه جهانی خود به خود از مردم افغانستان، از سیاسون افغانستان که زیر یک چتر بوده باشه، یک آدرس مشخص پیدا میشه، بالاخره از اونها حمایت صورت میگیره. در کل در مجموع رئیس جمهور این قسمت که ما فکر بکنیم اشاره به این معنا داشته که در این مدت 5 سال شما کسانی که یک لابیگر طالب بودن یا کسانی که علاقمند به طالب بود، چهره اصلی طالب امروز شناختن که طالب یعنی چی؟ یعنی همو گروه، همو وایروس، همو افراطیت است که میمزرما و طولزما همه که باید به ما بوده باشه، بغیر از ما باید بیت المال افغانستان، مال افغانستان به کسی نبوده باشه. بنابرای به افغان ها امروز یه گویزت ساخت که در این مدت 5 سال در افغانستان که افغان ها در زیر چتر طالب زندگی میکنن، بغیر از مرگ احساس زندگی بودن وجود ندارد. یعنی به این معنی که ما محبس هستیم در افغانستان، در یک محبس قرار داریم، یک زندان طبیعت است. بنابرای همی است که امروز بالا از اونا صدا کرد که 5 سال به طالب وقت داده شد. شما دیدید چهره اصلی طالب هم که طالب یعنی کرام گروه نی، اینا فقط کسانی هستن که از نام دین اسلام اینا سو استفاده میکنن. در حقیقت اینا همو گروه هایی هستن که فقط تمام بیت المال افغانستان و همه که اینا کسانی هستن که همیشه خون شما را همیشه می نوشد و بالاخره سبب بدبختی شما میشه. شما در مرگ تدریجی روان هستین و آره هم زمان نیاز است که شما اگر می خواهید که به خاطر خود و اولادتان که دخترانتان که از تعلیم باز مانده در مقابل طالب استادگی بکنین که چطور کشور این ملت مردم هم و اولاد خود کشور از مردم از طالب نجات بده.
1: بسیار تشکر از شما خانم صدیقی، هم به برنامه وصل شدن که از ایشان دیدگاهشان هم میخوایم بشنویم که آقای غنی گفته که افغانستان در لبه پرتگاه قرار داره و این کشور با انتخاب مرگ و زندگی روبروست.
2: سلام خانم پیکان، خدمت شما و خدمت مهمانان حاضر در بس و بینندگان محترم. اجازه بدین که عید سعید فطر و تمام هموطنانم تبریک بگویم و امیدوار هستم عید بعدی را ما در فضای بهتر و آزادی و آرامش بهتر سپری کنیم و امیدوار هستم روزهای تاریک افغانستان بزودی به پایان یابه. خب در پیام رئیس جمهور قبلی افغانستان چیزی که بسیار واضح و روشن است است که شاید اولین بار است که بیشتر به هشدار و بحران اشاره میکنن و این ادبیات کاملا در پیامشان ما میبینیم. عمدترین بحثی که در پیامشان وجود داره بحث مشروعیت است. فکر میکنم که هم در بود مشروعیت داخلی و هم در بود مشروعیت بین‌المللی پیام واضح و روشن است. در بحث پیام مشروعیت پیام داخلی من فکر میکنم اشاره کردن به این که مردم به زور اطاعت نمیکنن و مردم فقط مشروعیت به کسی میدن که از طریق آرای اونا انتخاب شده باشه، که خب فکر میکنم در 4 سال طالب نشان داد که به مشروعیت داخلی نه علاقه داره و نه هیچ نوع میکانیزم را تا حال روی دست گرفته تا مشروعیت داخلی را به دست بیاره. همچنان در بحث مشروعیت خارجی از منزوی شدن افغانستان اشاره کردن که این هم برای ما کسانی که خصوصا در بیرون از افغانستان زندگی میکنیم و بیشتر مسائل افغانستان را مرور میکنیم میبینیم که در بعد خصوصا حقوقی افغانستان کاملا به کشور منزوی تبدیل شده. هر دوی مسئله

0: افغانستان را به بحران میبره. در کنارش در پیام، در این پیام ما میبینیم که بحث پرتگاه، از واژه پرتگاه استفاده شده و این به این معناست که افغانستان آخرین نفس های خود را میکشه، نه تنها در بود بحران سی که ما اشاره به او داشت و مشروعیت داخلی و بین‌المللی، در بود اقتصادی افغانستان وضعیت بسیار دشوار را سپری میکنه. اقتصادش کاملا وابسته به کمک های بین‌المللی است. مردم تقریبا بیش از 90% مردم زیر خط فقر زندگی میکنن و وضعیت بسیار دشوار را سپری میکنن. ما در همین چند روز شاهد بودیم که مردم خودسوزی کردن و مردم از فقر و تنگ دستی بسیار به سطوح آمدن. در کنارش من فکر میکنم بحث امنیت بسیار مهم است. بحث تروریسم اشاره کردن که افغانستان لانه تروریسم تبدیل شده، چیزی است که رئیس جمهور سابق در زمان جمهوریت و در آخرین روزهای جمهوریت بارها به او اشاره کرده و فکر میکنم این بحث هم به نوعی بازسازی روایت جمهوریت هست که چون خودشان هشدار داده بودند که در صورتی که ما حکومت جمهوریت نباشه ما به تروریسم افغانستان دوباره به لانه تروریسم برمیگرده. و من فکر میکنم این نکات بسیار اساسی است که در این پیام دیده شده و با توجه به اینکه رئیس جمهور در 4 سال اخیر در امارات زندگی میکردن و زندگی اونا به شدت تحت کنترل بود، ما از نزدیکان آقای غنی شنیدیم بارها که اونا اجازه رفت و آمد را به بیرون نداشتند. کسانی که با اونا میخواستن بازدید کنند شرایط بسیار دشوار را داشت تا کسی اونا را ببینند. تمام پیام هایی که اونا به بیرون میدادن یا شهروندان افغانستان مخاطب قرار میدادن از طریق سوشیال میدیا خصوصا باید به امارات فرستاده میشد. پیش از پیش امارات پیام ها را باید چک میکرد و پیام ها باید از دید از اونا تیر میشد و بعد از او اجازه داده میشد که پیام در فیسبوک و یا در رسانه های اجتماعی رئیس جمهور سابق نشر شود. در صورت که پیام آوی نکات بسیار عمده سیاسی می بود، اکثرا امارات سکوت می کرد و سکوت به معنای از این بود که اجازه نشر پیام وجود نداره. من فکر می کنم این اولین بار است که رئیس جمهور به دلیل از این که از افغانستان خارج شده و فضای شاید امن‌تر امروز داشته باشه با ادبیات بسیار خشن‌تر در مقابل طالب موضع گرفتن.
1: بله خانم صدیقی، چرا در 5 سال از امارات خارج نشده بود وقتی که قدر محدودیت بلایش وجود داشت؟
0: خب ببینید، بحث خارج شدن رئیس جمهور من فکر میکنم با توجه به اینکه در این مورد من چند بار از نزدیکان رئیس جمهور شنیده بودم که یک پروسه بود که 2 سال قبل شروع شده بود، با کشورهای مختلف در این مورد صحبت شده بود. مثلا یکی از کشورهایی که پروسه کم با اونا پیشتر رفته بود آفریقای جنوبی بود. خود رئیس جمهور هم فکر میکنم علاقه زیادتر داشت که به او کشور سفر کنه، ولی هر بار شاید مذاکرات به نتیجه نرسیده، شاید او کشور علاقه‌مندی نداشته، یا شاید رئیس جمهور با یک سری از شرایط مواجه شده که امروز هم در امارات با او مواجه بود. به این دلیل این روند کنتر بیشتر فکر بله. میکنم فعلا رئیس جمهور در یک کشور است که آزادی بیشتر داره، شرایط بسیار بهتر از امارات باشه و به این دلیل
1: و او کشور گفته شد که به لبنان پناهنده شده. آیا در لبنان اجازه فعالیت های سیاسی برش داده میشه؟
0: من در این مورد معلومات کافی ندارم و فکر میکنم که هنوز دقیق معلوم نیست که با کدام کشور رفتن، ولی فکر میکنم در هر حال با توجه به اینکه این مذاکرات با چندین کشور صورت گرفته بود و اصلا شرایط مناسب نبود، شاید لبنان شرایط بهتری را برای رئیس جمهور قبلی افغانستان داده.
1: بسیار تشکر. آقای ترکی، آیا رفتن آقای اشرف غنی به لبنان و خارج شدنش از امارات به دلیل محدودیت های فزاینده به معنی آغاز فعالیت های سیاسی آقای غنی است و میخواهد که یک نقش را حالا برای خروج افغانستان از این بنبست بازی بکنم؟
2: نمیشه که آدم صراحتاً بگه که آقای غنی به کجا است، آیا لبنان هست و جای دیگه. بدون شک که علاقمندی فعالیت سیاسی را داره، گرچه در یکی از مصاحبه هایش مشنیدم که گفتم که فکر میکنم شاید عمر کفاف نکنه و یا هم حوصله‌اش سر آمده از اینکه فعالیت سیاسی انجام بده، اما کسانی که مزه قدرت چشیدن اونا به آسانی کنار نمیرن. یکی از دلایل شاید باشه که وضعیت افغانستان بنبست خورده و او میخواهد که امو حس دلسوزی که به مملکتش داره دوباره بیای و عرصه سیاسی فعالیت های بیشتر انجام بده و در محور قرار بگیره، خصوصا پراگندگی سیاسی رهبران دوران جمهوریت، خصوصا که کسایی که از آقای غنی دلخور هستن و یا آقای غنی از اونا دلخور است، اونا نتونستن که یک اجماع ملی رو جور کنن، گرچند بارها تلاش کردن در ترکیه، در تاجیکستان، در اروپا، اما این شوراها، نشست‌ها یا همین محورهایی که ایجاد شد هیچ کدامشان نتوانستن به عنوان یک فرانت و یا هم جبهه متحد علیه طالبا هم از بود سیاسی هم از بود نظامی قدلم بکنن و بتوانن حمایت گسترده در داخل افغانستان را جذب بکنن و از جانب دیگر جامعه بین ملی اینها را به عنوان یک نیروی منسجم و متحد قبول بکنن و در کنارشان کار بکنن. تا وقتی که پاکستانی ها آمدن، اگرچند در یک سال پسین پاکستانی ها تلاششان بیش از حد شد، حتی به یک تعداد شخصیت های سیاسی افغان در پاکستان دفتر دادن، به احزاب قدیمی جهادی دفتر دادن. آقای غنی هم نمیخواد که از این گیرودار که در سال پسین شکل دور بمونه.
1: آقای ترکی، منابع نزدیک به آقای غنی اطلاع داده بودن به رسانه ها که آقای غنی به لبنان رفته. حالا سوالی که به ذهن مخاطب میرسه ایست که آیا اشرف غنی خودش از امارات بیرون شده و یا قدرت و یا کشور دیگه زمینه خروج آقای غنی را از امارات فراهم کرده؟
2: سوال خوبی است. اگر آقای غنی نیت و اراده فعالیت سیاسی را داشته و این حرکت شاید هم به ذوق آمریکایی‌ها خیلی خوش نخورده. شما میفهم که امارات بدون اجازه آمریکایی‌ها اصلا کار نمی‌کنه. بنابراین وقتی آقای غنی خواسته که فعالیت سیاسی انجام بده، شاید دوستان اماراتی برش گفتن که آمریکایی‌ها اجازه فعالیت سیاسی با خودت را در کشور ما نمیدهن، بهتر است که جغرافیه بدل بکنی. و لبنان شاید یکی از گزینه‌هایی بوده که فعلا در اختیار داشته و اوجا فکر می‌کرده که فضا بهش بازتر است و می‌تونه که حداقل صدایش را به عنوان یک رهبر افغان بیرون بکشه. و حرف دقیق همی است، چون آمریکایی‌ها تا هنوز هم به این نتیجه نرسیدن که علیه طالب‌ها اقدام بکنن و طالب‌ها دوستان آمریکایی‌ها هستن. در این شرایط هفتوار برشون پول روان میکنن و نمیخواین حاکمیت طالبی را توسط یک شخصیت افغان به چالش بکشن. به مخاطر جبهات نظامی در علیه طالب‌ها قدرت نگرفت. یکی از دلایل عمده‌شی بود که آمریکایی‌ها در هیچ نشست سیاسی و در کنسرت‌های سیاسی که در مورد افغانستان بود اشاره یا چراغ سبز به این جنبشانشان نداد. بنابراین آقای غنی هم از آمریکایی ها دلخور است و نمیخواهد که زید پوشش نو امنیت که آمریکایی ها برش تامین کردن و یا هم در امارات خب امنیت آمریکایی است علیه طالبان حرف بزنه و یا فعالیت بکنه. بنابراین لبنان شاید یک از گزینه ها بوده برایش در شرایط کنی اگر رفته باشه اونجا. این حرکت معلوم میشه که رایش را از آمریکایی ها جدا کرده و شاید هم فعالیت های سیاسی شلحی طالب بیشتر شود و این خاطر خالی از خطر هم نیست.
1: بسیار تشکر از شما آقای صدیقی. پس آیا آقای غنی به طرف ایجاد یک اپوزیسیون در مقابل طالبان خواهد رفت؟
3: من فکر میکنم که هر افغان که امروز چی در سیاست بوده باشه نبوده باشه انجام میکنه که باید در اپوزیسیون طالب قرار بگیره، به خاطر از اینکه ما افغان ها نیاز از این داره، بخصوص افغان هایی که در داخل کشور هستن، اونا نمیتونن که صدای ملت بلند بکنن. مسئولیت هر افغانی که در بیرون از کشور هستن اونا باید صدا بلند بکنن، بخصوص اشرف غنی رئیس جمهور. بنابروی ممکن که تا جایی که من خودم البته در بعض برنامه هایی که وجود داشته، مثلا چندین بار من در کانفرانس های اشتراک داشتم، ولی کانفرانس ها طوری بوده که شوار میزبان از ما خواسته که جلسه را شما برگزار میکنین، ولی شرطی است که حضور مطبوعات حضور نداشته باشه، در رسانه ها باید این موضوع درز نکنه و نظر و ملحوظاتی که وجود داشته. ولی اگر ما شما متوجه شده باشیم در این اواخر شورای میزبان اکثرا کانفرانس هایی که برگزار میشه که شورای میزبان از این مخالفت نمیکنه که گویا در رسانه ها درز نکنه، یعنی حضور رسانه ها کدام مشکل ایجاد نمیکنه. این خود نمایندگی از این میکند که امریکایی ها جمع بریتانیا جمع غرب بالاخره درک کردن و فهمیدن که ما کدام اشتباهی که در مقابل کدام محاسبه که در مقابل طالب داشتیم، محاسبه ما دقیق نبود، امی است که بالاخره اشرف غنی را همچنان زمینه را برش مساعد میسازه به صورت غیر مستقیم. اگر است که زمانی که تو پناهنده سیاسی در کشور بوده میباشی، طبعا هر لحظه علاقمند به این هستی که باید که نظر به شرایطی که داری میخوایی که باید از زندانی که فعلا داره میری باید اینجا نجات پیدا کنی. من تا جایی که معلومات دارم رئیس جمهور در مدت 4 سال 5 سال همیشه در کوششی بود ولی زمینه برایش مساعد نبود. ولی امروز که زمینه مساعد میشه این به این معنی است که به صورت غیر مستقیم دوستای خارجی همچنان در اینجا غیر مستقیم دخیل است و ممانعت نمیکنه. اگر است که در امارات بوده باشه یا لبنان یا کشور دیگه بوده باشد، بالاخره مثلا چند روز مکه با شما اشاره داشتم قبلا هر کارفرازی که صورت میگیره نه دوستای خارجی در اونجا نه در قسمت و بله. بلدر همگاری میکنه.
1: پس با یک دلیل آخه غنی به جای دیگه رفته که یک اپوزیسیون تشکیل بده به علیه طالبان؟
3: بله، تا جایی که معلومات وجود داره میخواه که دوباره اپوزیسیون تشکیل بده، میخواه که دوباره در مقابل طالب به خاطر ملت افغانستان صدا بلند بکنه و این وظیفه از او است که صدا بلند بکنه. زمانی که رئیس جمهور میباشی و ملت به خودت رای میده و خودت زعیم انتخاب میکنه، خودت مسئولیت داری که اگر در زمانی که در قدرت بودی دو زمان از امیر رای مردم که در قدرت رسیدی، امروز مسئولیت داری که در قدرت نیستی بیشتر باید به مردم رسیدگی بکنی، به خصوص به خاطر خانمای افغان که امروز در بدترین شرایط در افغانستان.
1: بله.
3: و این موضوعی است که ما خواستم از تمام سوسون افغانستان، از ملت افغانستانی است که ما باید همیشه با جاده ها بیرون شویم، صداها را بلند کنیم، حرکت های مدنی را انجام بدیم، چی در مطبوعات، چی در هر نوارد باشد تا در مقاصد های ملت در مقابل طالب بوده باشیم و دنیا خود به خود
1: توانیم
3: ما صدا بلند بکنیم. همه پاهای طالب بالاخره در لرزه میاد. طالب در حالت ما طالب هم میبینم مانند یک تپه ایگی که او بنیاد نداره، مانند یک طوفانی است که در هر لحظه
1: تشکر
3: تبا ورش.
1: خلاص، سپاس از شما آقای صدیقی. خانم سانگ صدیقی، اشرف غنی هم از سقوط افغانستان به دست طالبان به شدت ناراحت است و میدونه که این فروپاشی باعث بدنامی شده و ما عادت شده هم میدونیم که دوست داره تاریخ درست دربارش قضاوت بکنه. آیا برای احیای نام و نشانش کوشش خواهد کرد که افغانستان از طالبان پس بگیره؟
0: ببینید، پس گرفتن افغانستان از طالب فکر میکنم که برای رئیس جمهور سابق افغانستان آقای اشرف غنی قدرم کار آسان نیست، به دلیل از اینکه آقای غنی در یک تضاد بسیار جدی با امریکا قرار داره و همطور که دوستانم با او اشاره کردن امریکا فعلا در مخالفت بسیار شدید با آقای غنی قرار داره. ما میبینیم هر بار سخن از هو میشه او را مسئول تمام وضعیت افغانستان میدانند و مو خلاصه مو روایت که در امریکا وجود دارد به شدت برخلاف آقای غنی است. در کنار کشورهای منطقه هم خب نزدیکی زیاد با طالب در 4-5 سال داشتن و کم کم خود را با طالب وقف دادن، تعامل وجود دارد، در سطح‌های مختلف تعامل میکنن. من فکر میکنم داری یک کار دشوار برای آقای غنی که بخواهی قدرت را دوباره از طالب بگیرد.
1: آیا
0: کاری که در این سال میبینم آقای غنی
1: آیا تلاش خواهد کرد ای که به نتیجه میرسه؟
0: تلاش من تا جایی که خب ببینید، من فکر میکنم آقای غنی بیشتر در تلاش است تا امو مسیر که شما مطرح کردین که امو چهره خود را کم پاکتر بسازه و وضعیت را که مردم مسئولش او را میدانن میخواهد تلاش داره که او را برطرف بسازه و بارها به این تاکید کرده در طول 4 سال که میخواهد از طریق بیشتر تیوری به مردم افغانستان کمک کنه، بحرانهای افغانستان ارزیابی کنه، براش راه حل بده. ما دیدیم که اکثریت از پادکست ها داشت روی موضوعات مختلف صحبت کرد، بر مشکلات افغانستان راه حل پیش بینی کرد. من فکر میکنم بیشتر در این حوزه تلاش داره و مسلما یک بخش از این شاید این باشه که ارزگاه صدای مخالفت علی طالب را بیرون کنه که من فکر میکنم خیلی هم خوب است. هر مخالف سیاسی افغانستان خصوصا کسانی مثل جناب اشرف غنی که خب ارتباطات بسیار زیادی داشته، رئیس جمهور افغانستان بوده و مسائل افغانستان خوب میفهمه، میتونه یک یک مخالف سیاسی بسیار جدی بر علی طالب تبدیل شد و این کار باید هم انجام بده بنابر مسئولیت تاریخی که داره، اما این که قدرت را دوباره بر دست بگیره و
1: در طول تاریخ افغانستان شاید تو قضایا بوده که یک بار حاکمان و پادشاهان خلق قدرت شده ولی دوباره به قدرت آمدن.
0: بله، به او باید من فکر میکنم اول بحث سن و سال و شرایط فیزیکی آقای غنی هم مطرح است که من فکر نمیکنم که قدر زیاد بتانند به این خوشبین باشند که روز دوباره قدرت را به دست میگیرن. و در کنارش من باز هم تاکید میکنم که وضعیت جهان به سمت پیش نمیره که آقای غنی چند سزیر داشته باشه که
1: حالا اگر بازی کرزی و بازی اشرف غنی را مرور کنیم، کدام بازی به نفع افغانستان است؟
0: من فکر میکنم که افغانستان نیاز به یک بازی جدید داره، بازیایی که ما نتیجهش را دیدیم و مردم نتیجهش را دیده. فکر میکنم دیگه هیچ کدامش به نفع افغانستان نیست. ما در افغانستان به یک نسل جدید سیاسی ضرورت داریم که بازی جدید را شروع کنن و بتانن وضعیت افغانستان را تغییر بدن.
1: وضعیت صحیحشان خوب نیست که میگن که سن و سال مجال نخواهد داد برش، اصلا دارین؟
0: من فکر میکنم هر دویش دست به دست هم میتونم. خب رئیس جمهور 77 ساله شد چند روز پیش و از لحاظ صحی هم میتونه یک روز مهم داشته باشه دایی که به این موضوع فکر
1: کنم. در کل آزادی، اگر امی آزادی آقای غنی از چنگ محدودیت های امارات به نفع افغانستان است یا نه؟
0: بالکل، من فکر میکنم به نفع افغانستان است. به اینکه خب جناب اشرف غنی با توجه به اینکه یک سری از مردم واقعا بهش انتقاد دارن و فکر میکنن مسئول وضعیت هسته، یک کتله از مردم هم موافقش هستن و اگر آقای غنی بتونه آزادی بیشتر داشته باشه که یک کتله از مردم افغانستان، سیاسیون افغانستان را دور خود جمع کنه و به یک اپوزیسیون بسیار جدی علی طالب تبدیل شود، میتونه چرا نه فکر میکنم در این وضعیت ما میتونیم ازشان استفاده کنیم و بتونیم در قسمت مخالفت های سیاسی افغانستان یک طرح جدید
1: بگیریم. بسیار تشکر آقای ترکی. فکر نمیکنین که ممکن است که پلان آقای غنی همی باشه؟
2: احتمال میرود که آقای غنی دنبال ایجاد یک محور است، یک محور که خودش نقطه ثقلی محور باشه و این پتانسیل و ظرفیت را در آقای غنی ما میبینیم که تامندی را داره که تعداد کثیر از نسل جدید از سیاسیون را، همون چیزی که خانم تانگ گفتن، یک نسل از جوان ها را که متفاوت فکر میکنن در قضای افغانستان، در مورد افغانستان صاحب دیدگاه هستن، صاحب تیوری های بر توسعه افغانستان هستن، این نسل را اعتمادش را جلب بکنه و در محور جمع شود. بدون شک مخالفین خودم داره و شاید هم حتی امین اکنون صداهای علی غنی بلند شده و صداهایی که میخواین غنی در حاشیه بمانه و یک نوع ترس دارن از برگشت آقای غنی در عرصه سیاست جاری افغانستان و این بر از اونا هم یک نوع چراغ سرخ است و برشان هوشدار است، چون غنی پتانسیل داره. شما بیشتر مقایسه غنی رو با کرزی گفتن. کرزی امروز به یک شخصیت خونسال داخل افغانستان مبادر شده، او صلاحیت بیرون شدن از افغانستان رو نداره. وقتی میخواید تا آلمان و یا تا دیلی بر تداوی به چشمش بره، باید از سراجید نقانی اجازه بگیرد. بنابراین
1: بله، سوال ما مشخص در خصوص آقای غنی و کرزی این بود که بازی کرزی که طالبان را سفید نمایی میکنه به نفع افغانستان است یا بازی آقای کرزی که میخوای افغانستان از این پرتگاه بیرون بکشه؟
2: هر کسی که طالب را سفید نمایی میکنه در کفشش ریگ است و با طالب همکاسه است، بنابراین و او هیچ وقت در مورد خوبی و بهبود افغانستان و افغانا فکر نمیتونه بکنه. هر شخصی که بالا آقای غنی و یا هر فرد دیگه افغان که علیه طالب کوچکترین حرکت را انجام میده، بر افغانستان خیر است و بر مردم افغانستان این یک ثواب هست و هر حرکتی که علیه طالب در چی در داخل افغانستان چی در بیرون افغانستان صورت میگیره باید از او استقبال بکنیم و این خودش یک نوع گزاری هست علیه طالب و میتونه که ما را از بست به نام طالب بیرون بکشه.
1: بله، آقای ترکی یک سوال دیگه هم از شما داشتمی که چرا آقای غنی هنوز هم خود رئیس جمهور افغانستان در توییت هایش در پیام هایش عنوان میکنه و الانان در جای هم نگفته که از سمتش استفاده ده.
2: طبق قانون اساسی افغانستان، قانون سال 2004، افغانستان صاحب یک رئیس جمهور منتخب هست. تا اکنون هم اگرچند به صورت عملی این ماده قانون و در کل قانون اساسی افغانستان ملغا شده به صورت عمل و به صورت تیوری که قانون تا هنوز هم باورجاست،
1: ولی نزد ملت افغانستان قانون اساسی قبلی هنوز هم مریل و اجراست و با او پابند است. ملت افغانستان تا زمانه که یک حکومت مشروع در افغانستان نیاید. بسیار تشکر از شما. از دید جهان هم بسیار تشکر از شما آقای صدیقی. خب یک تفاوته که اشرف غنی با کرزی و عبدالله داره ایست که تا کرزی و عبدالله با طالبان همراه شدن، همسو شدن، ولی آقای غنی در هر شکلش هنوز هم منتقد طالبان هستن و از اداره حاکم انتقاد میکنه. بهتر نیست که مردم افغانستان دور اشرف غنی جمع شوه؟
3: من فکر بکنم که موافق بخاطر نیستم که کرزی صاحب هم از اون فامیل خوده که عبارت از برادرش بود توسط طالبان به صورت غیر مستقیم کشته میشه و دکتر صاحب عبدالله همچنان یک شخصیتی است که در افغانستان یکی در افغانستان نظر به مشکلاتی که وجود داره یک طرف قضیه، ولی هیچ وقت من که تا جایی رو میشناسم هیچ وقت دیدگاه از او در مقابل طالب گویه نبوده که مثلا من طرفدار طالب هستم. من امروز هم با دکتر صاحب عبدالله صحبت های داشتم، همیشه به خاطر مردم افغانستان.
1: اگر ابی کرزی و عبدالله دور خب به هر دلیل که در کنار طالبان هستن، از مردم بخواین که دورشان جمع شوه، مردم دور کی جمع شوه؟ دور کرزی، دور عبدالله یا دور اشرف غنی؟
3: من فکر بکنم من با تفاوت میگم این بار من خواستم از ملت افغانستانی است که بیاین که ما شما یک زعیم آینده خود که عبارت از خانمو هست انتخاب کنید.
1: نه بس زعیم یک طرف بر اینمی مرحله گذار. خب آقای کرزی هم خیلی تلاش داره که مردم بسیج کنه مطابق برنامه های خودش به نفع طالبا، و خب آقای غنی و هر اپوزیسیون دیگه، حالا کدامش بهتر است؟ مردم دور کرزی با می سیاستش که با طالبا مدارا شوه، جهان تعامل بکنه، رای تعامل باز شوه، امی طالبا حاکمای کشور باشه، همراه شوه، یا با اشرف غنی که به کلی مگه این نظام بره، حکومت مشروع ملی بیایه، جوان ها سر قدرت بیایه، زن ها سر قدرت بیایه، قانون اساسی باشه، حقوق زن باشه، حقوق مرد باشه، حقوق مردم رعایت شوه؟
3: من فکر بکنم که من مشوره و خواست من برسی بزرگواره یه سوال که من با کلشان احترام دارم یه است که
1: احترام یه طرف بحث سیاسی که میشه، خب آدم باید امو چیز را بگه که به نفع افغانستان است.
3: امو رو میخوام اشاره داشته باشم، اینا بیشتر تمرکزی به اینا داشته باشد که در آینده عرصی از اینا ترکن با هم یک جا به خاطر مردم افغانستان، نجات مردم
1: تشکر.
3: افغانستان
1: کار بکنه. خیلی سپاس آقای، بسیار تشکر از شما آقای صدیقی. خانم سانگ صدیقی، خب ما دیدگاه آقای کرزی دمی 5 سال اداره طالبان فهمیدیم. خب فقط یکانه مشکلش وقتی که از زبانش میبره میست که مکاتب دانشگاه باشه، در حالی که مشکل افغانستان فراتر از مکتب و دانشگاه است. حالا اگر آقای کرزی هم پای پیش کنه که مردم دورش جمع شوه و آقای اشرف غنی هم دورش مردم جمع شوه و امیر از مردم بخواه که از این بحران افغانستان بیرون شوه، مردم کدامش ترجیح بدن؟
0: من فکر میکنم مردم افغانستان این بار هر دو را ترجیح نمیتن.
1: حالا دیگه افغانستان هیچ گزینه نداره جز این که دور آقای غنی یا یک کس با امی وزن سیاسی و نفوذ و همچنین عنوان که داره که رئیس جمهور بر حال افغانستان است جمع شوند.
0: خب یک بحث که آقای غنی را برتر می سازه بحث از ایست که آخرین رئیس جمهور افغانستان بوده و هنوز مشروعیت
1: بله. تا حد دو فکر نمی کنین کمی دلیل کافی است در... فکر نمی کنین کمی دلیل کافی است در کنار ای که بجز این برخلاف آقای کرزی که جز مکتب و دانشگاه فراتر از این می خواه مثلا می خواه که حکومت مشروع باشه، حق زن، مرد، خرد، کلان در اونجا تامین شوه، دروازه جهان برای افغانستان باز شوه. فکر نمی کنین که خب امتیازات زیاد داره نسبت به آقای کرزی؟ بسیار تشکر از شما آقای ترکی، پاسخ شما رو بسیار خلاصه در خصوص همین میخواییم بشنویم.
2: برای من جالبی است که چرا این دو مهمان بزرگوار بسیار تفره میدن از این مسئله. مسئله بسیار سیاه و سفید است، زیاد هم رنگه نیم. واقعیت آقای غنی پتانسیل و ظرفیتی داره که محور شده و مردم در کنارش جمع شده.
1: تشکر.
2: خاطر که دیدگاه کاملا در تضاد با طالب
1: است. با احترام به دیدگاه تمام مهمانان و وضعیت افغانستان آنقدر بد و شکننده است که ما باید دیگه بحث احترام کنار بگذاریم و آنچه که به نفع افغانستان است روی هم صحبت بکنیم. آقای سیدی خیلی بسیار تشکر.
2: خب ممنون. نمی‌خواستم بگم آقای غنی دیدگاه ضد طالب داره، دیدگاهی داره که ما داریم، مثلا آقای صدیقی داره، خانم سانگ صدیقی دارن، ما افغانستان می‌خوایم که برای همه باشه. آقای
1: تشکر، خیلی سپاس از حضورتان مهمانان گرامی. بس ما داریم جواب پایین رسید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.
5: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
6: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
7: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
5: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
10: یک دقیقه خبر.
11: رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان گفته است که بر اساس اطلاعات او ایران احتمالاً در آینده نزدیک حکومت طالبان را بر اساس محاسبات ژئوپلیتیکی و پذیرش یک واقعیت تحمیلی بر رسمیت بشناسد. نبیل هشدار داد که این اقدام بحران افغانستان را عمیق‌تر خواهد کرد. او روز دوشنبه در صفحه اکس خود نوشت که رسمیت بخشیدن به حکومتی که زنان را حذف، آزادی را سرکوب و افغانستان را به انزوای تاریخی برده نه ثبات می‌آورد و نه مشروعیت. پیش از این در ماه دلو سال گذشته علی رضای بیگ دیلی سفیر ایران در کابل اعلام کرد که مانع برای به رسمیت شناختن اداره طالبان وجود ندارد و تهران به زودی اداره طالبان را به رسمیت خواهد شناخت. بیگ دیلی اظهار داشت که سطح روابط، حضور سفیران دو طرف در تهران و کابل، داد و ستد تجاری و تمایل برای گسترش روابط نشان دهنده نوع به رسمیت شناسی است.
12: صدای شما،
13: تاسو،
14: صدای شما. تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لارې د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: سلام مردم عزیز افغانستان، برای ما و برای ما که در کشور هستند، بیرون از کشور هستند، بر همگی عیدتان مبارک.
1: با فرا رسیدن عید سید قربان، اعضای جامعه ورزشی افغانستان خواستار حمایت بیشتر از ورزشکاران شدند. اعلام فهرست تیم ملی کرکت افغانستان به ابرهایابی برای دومین بار در یک دیدار تست و یک سری کامل پنج اوور به مسافه هندوستان میرد.
2: Please, Manchester, one more time for the one, the only, Pep Guardiola!
1: بدای باشکوه پس از 10 سال پپ گواردیولا بعد از کسب 20 جام مختلف با منچستر سیتی خداحافظی کرد. و نگرانی ها از نامنی و میزان بالای خشونت رسانه های ایران از انتخاب شهر تیخوانای مکسیکو به عنوان محل اقامت ملی پوشان این کشور انتقاد کردند. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنال استیت. امروز چهارشنبه ششم جوزا مصادف است با عید سید قربان، عیدی که پیام‌آور همدلی، فداکاری و امید است. جامعه ورزشی افغانستان هم با تاکید بر اینکه ورزش زبان مشترک ملت‌ها برای اتحاد، رقابت سالم و شادی است، پیام‌های تبریکی به مردم افغانستان فرستادند. بشنویم و برمی‌گردیم.
0: سلام مردم عزیز افغانستان، برای ما و برای ما که در کشور هستند، بیرون از کشور هستند، بر همگی عیدتان مبارک. خدا کنه که جور و سلامت باشین و یک روز خوش داشته باشین. سلامونه گران و خوین دورونه خدای دو بشی جور و روغ هستی که وطن کی هستی، برون دو وطنی هستی، طول تا دی اختر دیر دیر مبارکی دی ماد خوانه، دی ماد فامیل دی خوانه، تاستا فامیل تمو طول تا دی اختر دیر دیر مبارکی وای ما. Hi everyone, Eid Mubarak to everyone whoever don't speak the languages that I speak before. So Eid Mubarak to everyone, all the Muslims around the world. Have a great Eid. Thank you.
3: امروز در روز مبارک قربان پیش درگاه خداوند دعا میکنیم که ان شاء الله خداوند تمام ورزشکارایی که در سراسر افغانستان و در سراسر دنیا وجود دارن موفق نگه دارن و در تمامی رویدادهایی که در آینده ها ورشکارای ما اعزام میشن انشاءالله که پر دستاورد و موفق برگردن و امیدوار هستم که تمام مشکلاتی که ورشکارای عزیز ما و مردم شریف افغانستان داره خداوند با لطف و عنایت خودش حل کنه. تشکر.
1: ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان برای دیدار مقابل هندوستان اعلام شد. دو تیم ابتدا در یک دیدار تست با هم رقابت خواهند کرد و پس از آن در 3 بازی 5 اوره روبروی هم قرار می گیرند. این نخستین بار است که تیم ملی کرکت افغانستان با هدایت ریچارد پایبه، سرمربی جدید، برابر یکی از قدرتمندترین تیم های جهان و میدان می رود. این رقابت ها از 16 جوزا در هندوستان برگزار می شود. نگاه هم کنیم به برنامه تیم ملی کرکت افغانستان در سفر به هندوستان. ملی پوشان کشور ابتدا شنبه 16 جوزا در رقابت تست مقابل میزبان قرار میگیرند. این دیدار در ورزشگاه شهر چاندیگر برگزار میشه. ببرهای آبی 24 جوزا در ورزشگاه کرکت دارمشالا بازی های یک روزه را با هندوستان انجام میدهد. پس از آن 27 جوزا در دومین بازی 5 اوره در ورزشگاه کرکت لکنو به مسافه هند میره و شنبه 30 جوزا هم آخرین دیدار یک روزه دو تیم در چنای میزبانی می شود. شهر منچستر روز دوشنبه شاهد برگزاری مراسم باشکوه برای ادای احترام به پپ گواردیولا و خداحافظی با این سرمربی نامدار بود. گواردیولا در 10th و آخرین فصل حضورش در منچستر سیتی این تیم را به قهرمانی در جام اتحادیه و جام حذفی رساند و تعداد جامهای خود را با این باشگاه به عدد 20 رساند. همکارم مهدی کاظمی نگاه انداخته به این مراسم.
4: پس از 10 دهه شهر منچستر برای مردی ایستاد که تاریخ را تغییر داد، پپ گواردیولا. مربی اسپانیایی که منچستر سیتی را به یک قدرت باشگاهی اروپا تبدیل کرد. خیابان‌های شهر کاملاً آبی بود. هزاران هوادار زیر گرمای شدید برای احترام و ودا با یک اسطوره جمع شدند. و این گونه آتش بازی کردند.
2: 20 trophies under Pep's reign in all their glory.
4: روی استیج جام‌های دوران مرد طلایی سیتیزن‌ها به نمایش درآمد، اما بیشتر از جام‌ها نگاه‌ها به یک نفر دوخته شده بود، پپ. مردی که در 10 سال 20 جام برای سیتی به ارمغان آورد، از لیگ برتر تا اف ای کاپ و مهمتر از همه اولین تاجگذاری در لیگ قهرمانان اروپا و تاریخ سازی برای آبی های شهر منچستر. بله، پپ فقط جام نساخت، او سبک خودش را ساخت، تیمی ساخت که فوتبال اروپا را وادار به تعصیب کرد. در مراسم خداحافظی اسطوره‌های قدیم و ستاره‌های امروز جام‌ها را روی صحنه آوردند، از کمپانیو فرناندینیو تا ایرلینگ هالند.

0: دیشب در منچستر شبی برای فوتبال و برای احساسات بود، برای نسلی که با پپ بزرگ شد و حالا آرزو می کند کاش این دهه هرگز تمام نمی شد.
1: Please Manchester one more time for the one the only Pep Guardiola.
0: مهدی کاظمی، لندن.

0: انتخاب شهر تیخوانای مکسیکو به عنوان محل اقامت تیم ملی فوتبال ایران در جریان جام جهانی انتقاد رسانه‌های این کشور را به دنبال داشته است. آمار بالای جرم و خشونت در برخی مناطق شهر تیخوانا و همچنان سختی رفت آمد میان مکسیکو و آمریکا از مهمترین انتقادهایی است که به این انتخاب صورت گرفته. دیروز رئیس جمهور مکسیکو در نشست خبری گفت به دنبال مخالفت آمریکا با اقامت کاروان ایران در ایالات متحده، تیخوانا به عنوان محل استقرار تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شده است. در همین حال دیروز تیم ملی ایران برای چهارمین بار در دیدار دوستانه درون تیمی به مسافه هم رفتند. این مسابقه درون تیمی با حضور همه بازیکنان این تیم در اردوی ترکیه برگزار شد. ایران قرار بود پیش از جام جهانی به مسافه پرتغال، اسپانیا، مقدونیه شمالی و آنگولا بره، اما این کشورها از بازی با ایران انصراف دادند. این تیم قرار است در اردوی ترکیه دو دیدار تدارکاتی با تیم‌های گامبیا و مالی برگزار کند. برای جزئیات بیشتر همکارم رها پوربخش از ایران انترنشنال اینجا در استودیو با ما همراه شده. رها، از کمپ تمرینی از تیخوانا چی می‌دانیم؟
1: این شهر در بین ده شهر خطرناک جهان به لحاظ قتل، یعنی رتبه هشتم رو داره به لحاظ آماری در قتل و برمیگرده به بقیه آمارهاش، برمیگرده به قاچاق مواد مخدر، کارتل‌های مواد مخدر و کلن شهر امنی به نظر نمیرسه. بارها و بارها هشدار داده شده حتی به توریست ها که در زمان شب در شهر تردد نکنن به خاطر اینکه امکان جرم و جنایت در شهر تیخوانا بسیار بالاست. اما باید یک چیزی هم اینجا اشاره بکنم که این انتخاب تیم ملی ایران نبوده، یعنی انتخاب فدراسیون ایران نبوده، چرا که رئیس جمهور مکزیک گفتش که ایالات متحده دوست نداشته و تمایل نداشته که تیم ملی ایران در خاک آمریکا اقامت داشته باشه، بنابراین انتخاب دیگه‌ای وجود نداشته، آپشن دیگه‌ای وجود نداشته که بخوان انتخاب بکنن. این
0: کانادا هم که ویزا نمیده.
1: بله، این کمپ هم پیشنهاد خود فیفا بوده که بیان در تیخوانا قرار بگیرن. همونجوری که در خبر هم اشاره کردی، این رفت و آمد هر باره، یعنی برای سه بازی حداقل وارد شدن به خاک ایالات متحده و گذر از گذرگاه مرزی، اون هم در بین مکزیک و ایالات متحده، چالش‌های زیادی رو برای اعضای تیم ملی ایران فراهم خواهد کرد، چرا که بارها و بارها به این اشاره شده که اون افسر مرزی خواهد بود که تصمیم میگیره که چه کسی وارد خاک ایالات متحده بشه یا وارد نشه، مثل اتفاقی که در کانادا واسه رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، با اینکه ویزا داشت از ورودش به خاک کانادا جلوگیری کردن. ممکنه که در هر بازی این اتفاق برای اعضای تیم ملی ایران هم رخ بده و باید به این هم اشاره بکنم که به لحاظ آب و هوایی هم دچار مشکل خواهند شد، برای اینکه بازی سوم ایران در سیاتل برگزار خواهد شد و یک اختلاف دمای بسیاری با تیخوانا و لس آنجلس خواهد داشت.
0: حالا رها، با در نظر داشت چنین شرایط، آمادگی روحی، جسمانی، اردوی تدارکاتی تیم ملی ایران چطور است؟
1: به نظر میرسه که اصلا بیشتر به این سمت هستن که میخوان فقط در اون رقابت ها حضور داشته باشند و خیلی چه وزارت ورزش چه فدراسیون جمهوری اسلامی نگاه آماری و فنی به این مسابقات نداره. همونجور که اشاره کردم این رفت و آمد، بعد هم کنسل شدن و لغو شدن بازی های تدارکاتی پشت سر هم دیگه. الان فقط در تقویم ایران دو تا بازی تدارکاتی هست برابر مالی و گامبیا که در ترکیه برگزار خواهد شد، که هیچ کدومشون در جام جهانی نیستن، هیچ وقت هم در جام جهانی نبودن و گفته شده که احتمال داره که با پورتوریکو هم در تیخوانا بازی بکنن، اما خب هنوز چیزی نهایی نشده، این رو فدراسیون فوتبال پورتوریکو هم اعلام نکرده. و باید به این اشاره بکنم در پایان که فیفا لیست کشورهای کمپ کشورها رو اعلام کرد و فقط تنها ایرانه که میزبان در یک جایی به قرار بازی بکنه و کمپش در یک کشور دیگه است.
0: بله، خیلی سپاس.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
0: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: صدای شما تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 سلو سلویخ و سبو بواب یا یو سلو یبولس شل اتیا افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غد
4: یک دقیقه خبر
5: روند سبز متعلق به امرالله صالح معاون رئیس جمهور پیشین کشور اعلام کرد که در یک عملیات موتر حامل 10 عضو طالبان را در دره عبدالله خیل پنشیر منهدم کرده است. این گروه نوشت که این موتر نظامی نیروهای طالبان را به قرارگاه در دهکده منجنسنتوی ولسوالی عبدالله خیل منتقل می‌کرد. این عملیات روز دوشنبه انجام شد. منابع به افغانستان انترنشنال وقوع این رویداد را تایید کردند. ویدیویی که روند سبز از این حمله منتشر کردن نشان میداد که یک موتر نو داتسن در دوردست در یک جاده خامه در حرکت است و ناگهان منفجر می شود. پس از انفجار ستون دود از محل حادثه بلند شده و موتر آتش می گیرد. در خبرنامه روند سبز آمده است که طالبان سال گذشته دو عضو قطع سبز به نام های حکیم الله و احمد علی در این روستا بازداشت و تیرباران کرد.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
9: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: سلام بر شما. ساعت 5 عصر به وقت کابل و 1:30 بعد از ظهر اینجا در لندن است. من نوید محمدی هستم با خبرهای این ساعت. امروز در افغانستان و جهان اولین روز عید قربان است. هبت الله اخوندزاده صبح امروز در یکی از مساجد قندهار نماز عید را اقامه کرده و به جای تاکید بر حل مشکلات کشور گفته مردم با او بیعت کنند وگرنه مرگشان در جاهلیت خواهد بود. او در بخش دیگری از سخنان خود امیر را محور اتحاد و یگانگی خوانده و گفته است که در نبود امیرالمومنین اتحاد میان مردم ممکن نیست. در همین حال تعدادی از رهبران سیاسی ضمن تبریکی عید از ادامه وضعیت افغانستان اظهار نگرانی کرده و خواهان بسیج عمومی علیه طالبان شدند. آمد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیام عیدی خود بار دیگر بر حق آموزش و کار زنان و دختران تاکید کرده است. بخشی از صحبت‌های هبت الله را با هم می‌شنویم.
1: او تاسو به یو امیر مقرروی تر څو تاسو کلمه یو وایي دا څنګه ټول رايو خو سره مختلف دي د چا یو رايه ده د چا بل رايه ده د چا یو فکر دی د چا بل فکر دی نو کدا خلک یو امیر ونه لري چا هغه خبره وکړي بس ټول به د هغه اطاعت کوي بیا به د خلکو په مابین کې هغه اتفاق اتحاد غیر ممکن چې اتفاق نه راځي نو له دې وجې سه الله دې امر کړی دی چې تاسو به یو امیر مقرروی او دا پر مسلمانانو باندې واجب ده که یو سړی مړ شي او دی د یو امیر سره بیعت ونه لري د یو امیر په اطاعت کې نه وي نو د دې سړي مرګ د جاهلیت مرګ دی یعنی د اسلام څخه چې کومه زندگی وه د جاهلیت د ناپوهۍ چې هغه وخت کې د الله عبادت نه بلکې د بندګانو د بتانو عبادت کېدی د ده مرګ واقع د هغو مرګ شو.
0: مخاطبان زیادی در تماس با ما میگن به خاطر فقر و تنگ دستی قادر به تجلیل ایام عید نیستند. یک باشنده ولایت هرات با فرستادن یک فایل صوتی میگوید برای عید قربان توان خرید حتی یک شیرنی را هم ندارد و مجبور است روز عید کار کنند. به گفته او در وضعیت کنونی تنها زورمندان و افراد طالبان توان قربانی کردن و تجلیل عید دارند و مردم عادی زیر فشار فقر عیدی برای تجلیل ندارند.
2: واقعا عید شده و خود شما در جریان هستیم که یک فرهنگ بین مردم افغانستان هست که به طرف هم دیگر میرن قربانی میکنن شیرینی میخرن از هم دیگر پذیرایی میکنن اما متاسفانه که ما حتی از خجالت از اینکه قربانی نکردیم از خجالت از اینکه شیرینی حتی به خونه نداریم روغن نیه بری نیه این مهمان بیا چی رقم بکنه اید برای ما اید نیست برای زورمندان، قدرتمندان، ثروتمندان که از جمله طالبان هم شامل میشه اید برای از اینا که اونا پول دارن اونا تجلیل میکنن خوشحالن ولی باور به خدا کنن که حتی در روز اید هم کار میکنن بیوی شدن که بتونن حتی اقل پول هم میشه جنیر آماده کنن بسیار راج و قوم و عمدو دارن.
0: همکارم نرگس اورخش از استانبول با خود داریم. نرگس، بخشی از صحبت‌های هبت الله را با هم شنیدیم. در پیام عیدی خود به چه موارد دیگری پرداخت؟
3: رهبر طالبان این فرصت را به جای از این که در واقع به مشکلات و سختی های مردم افغانستان بپردازه برای خودش و برای بیعت با او انتخاب کرده و در نماز پس از نماز عید در یک سخنرانی در قندهار از مردم خواسته که با او بیعت کنند و میگه که اگر فردی بدون بیعت با او بمیره در جاهلیت مرده و اشاره داره که امیر یا در واقع که به خودش اشاره داره یک نماد از اتحاد خواهد بود و مردم افغانستان اگر با او بیعت میکنند در واقع اتحاد در میان مردم افغانستان را تقویت خواهند داد. اشارات دیگری نسبت به وضعیت مردم افغانستان نسبت به برنامه هایی که باید برای مردم گرفته شود داده نشده و بیشتر تمرکز آن بر تقویت جایگاه هیبت الله و بیعت مردم بوده. میدانیم که خود او هم در 5 سال گذشته بسیاری از فرمانهایی را که صادر کرده به جای اینکه وضعیت را برای مردم افغانستان بهتر کنه شرایط را به شدت دشوارتر ساخته، از جمله قوانینی که برای محدود کردن زنان و دختران در افغانستان وضع کرده، چیزی که با واکنش‌های بسیار جدی از سوی مردم و نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی روبرو شده. آخرین مورد آن هم همین اصولنامه‌ای است که برای زوجین تهیه شده که با واکنش سازمان ملل و بسیاری از سفارتخانه‌ها و نهادهای بین‌المللی روبرو شده و خواستار توقف و جلوگیری از اجرای شدن آن شدند.
0: سپاسگزارم از همکارم نرگس ورخش از استانبول. چند خبر کوتاه از افغانستان. روزنامه پاکستانی دان به نقل از منابع خود گزارش شده که چین بار دیگر تلاش‌های میانجیگرانه خود را برای کاهش تنش میان پاکستان و طالبان سر گرفته است. بر اساس این گزارش، ماه گذشته پس از نخستین دور گفتگوها در شهر اورومچی، مقام‌های چینی برای برگزاری دور دوم این نشست‌ها برنامه‌ریزی کردند. هدف از این مذاکرات ایجاد چارچوب پایدار برای کاهش تنش‌های خوانده شده که طی یک سال گذشته روابط میان اسلام آباد و طالبان را تیره کرده است. منابع به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان منصور نیازی و عمران دانش دو خبرنگار تلونیز را با قید ضمانت موقتاً آزاد کردند. به گفته منابع قرار است دادگاه این دو خبرنگار پس از عید برگزار شود. این دو خبرنگار در ماه ثور از سوی استخبارات طالبان در کابل بازداشت شدند و دلیل بازداشت آنان هنوز مشخص نشده است. شمار زیادی از افغان‌های مقیم لندن عید قربان را در مسجد مرکز همبستگی افغان‌ها در غرب لندن جشن گرفتند. این مرکز که به نام مسجد افغان‌ها نیز شناخته می‌شود، به یکی از مراکز تجمعی افغان‌ها در ایام عید تبدیل شده است. در عید امسال دست کم 4000 افغان در 4 نوبت با ادای نماز عید برای رفاه و آرامش هموطنان خود دعا کردند. چند هفته پس از شیوع ابولا در شرق کانگو، مرگ یک پزشک نگرانی‌ها درباره وضعیت کارکنان صحی را تشدید کرده است. سازمان جهانی صحت می‌گوید موارد مشکوک و قربانیان این بیماری در کانگو و یوگاندا رو به افزایش است. در این حال کارکنان صحی هشدار می‌دهند که مراکز درمانی با کمبود تجهیزات محافظتی و فشار سنگین روبرو‌اند. گزارشی از میرویس اوریا.
4: هشدارها درباره گسترش ویروس ایبولا در آفریقا. بار دیگر نگرانی ها از شیوع یکی از مرگبارترین بیماری های ویروسی جهان را افزایش داده. سازمان جهانی صحت می گوید تنها در کانگو و اوگاندا بیش از 900 مورد مشکوک و صدها مورد مرگ مرتبط به ایبولا ثبت شده. در تازه ترین مورد، یک پزشک در شهر بونیا در شرق کانگو پس از درمان بیماران مبتلا به ایبولا جان باخت. رویدادی که ترس و نگرانی را در میان کارمندان صحی افزایش داده. ایبولا یک بیماری ویروسی شدید و بسیار خطرناک است که از طریق تماس مستقیم با خون، ترشحات بدن، لباس، وسایل آلوده و حتی جسد فرد مبتلا منتقل می شود. کارشناسان صحی هشدار می دهند که دفن غیر مسئول قربانیان نیز می تواند به گسترش سر ویروس منجر شود. عراض این بیماری معمولاً با تب شدید، سردرد، ضعف، درد عضلات و گلودرد آغاز می شود. اما در مراحل پیش رفته استفراغ، اسهال، خونریزی داخلی و بیرونی و نارسایی اعضای بدن نیز دیده می شود. سازمان جهانی صحت گفته گونه ای از ویروسی که اکنون در کانگو در حال گسترش است نوع بوندیبوگیو است، گونه نادری که هنوز واکسین تایید شده ای گسترده برای آن وجود ندارد.
5: پیام ما روشن است. مردم باید زنجیره انتقال را قطع کنند. اگر تماس ها کاهش نیابد و مردم خطر را جدی نگیرند، مهار این بیماری بسیار دشوار خواهد شد.
4: در همین حال، فرماندهان صحی می گویند کمبود تجهیزات محافظتی، فشار بر شفاخانه ها و حمله به مراکز درمانی کار مهار بیماری را دشوارتر کرده.
5: ما واقعا می ترسیم، چون هر روز بیماران بیشتری وارد مراکز درمانی می شوند. اما با وجود این ترس نمی توانیم بیماران را رها کنیم.
4: برای جلوگیری از ابتلا، شستن دوامدار دست ها، پرهیز از تماس با افراد مشکوک، استفاده از وسایل محافظتی و مراجعه فوری به مراکز صحی در صورت مشاهده علائم بسیار حیاتی است. اگر فرد مشکوک به ابتلا باشد باید فورا قرنطینه شود و از تماس نزدیک با اعضای خانواده جلوگیری کند.
5: ترس طبیعی است، اما اگر مردم تدابیر وقایوی را رعایت کنند می توان این بیماری را شکست داد.
4: اکنون نگرانی اصلی این است، اگر روند انتقال ویروس مهار نشود ایبولا می تواند بار دیگر به یک بحران بزرگ صحی در جهان تبدیل شود، بحرانی که مهار آن نیازمند همکاری های مردم، کارمندان صحی و حمایت فوری نهادهای بین المللی است. میرویس سوریا، لندن.
0: چند خبر کوتاه از جهان. اوکراین به دنبال کاهش شدید جمعیت دستور بازنگری فوری در فهرست کشورهای پرمهاجر را صادر کرده است. هدف از این کار جلب نیروی کار خارجی است. در حال حاضر 70 کشور از جمله افغانستان، مصر، عراق و بنگلادش در این فهرست قرار دارند. با این حال برخی از شرکت‌ها و بخش‌های تجاری اوکراین از هم‌اکنون مدیریت جذب و ورود نیروی کار از این کشورها را آغاز کردند. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده که ارتش این کشور محمد داود رهبر شاخه نظامی حماس و از طراحان حمله 7 اکتبر در غزه را هدف قرار داده است. اسرائیل کاتز داود را مسئول کشتار، رهایش و زخمی کردن شمار زیادی شهروندان و نظامیان اسرائیلی دانسته است، اما با تایید

0: توجهی بیشتر به کار کارگران تنظیف شهری، پاکیزگی و بازیافت زباله است. گزارش از فرزیا ثابتی.
1: کامیون های حمل زباله در نیویورک حالا به تابلوهای متحرک نقاشی تبدیل شدند. شهرداری نیویورک از 5 کامیون خدمات شهری در قالب طرح تازه کامیون های هنر رونمایی کرد. این کامیون ها از سوی 5 هنرمند محلی نقاشی شدند. آنها که از میان حدود 400 متقاضی انتخاب شدند، بر روی 37 متر مربع از کامیون ها مفاهیمی مانند پاکیزگی و بازیافت را نقاشی کردند.
2: من هیچگاه در این ابعاد نقاشی نکرده بودم. این واقعا یک فرصتی فوق‌العاده بود. فکر میکنم بزرگترین نقاشی قبلیم شاید حدودی نیم متر مربع بود و واقعا یک فرصتی عالی و شگفت‌انگیز است. خیلی خوشحالم.
1: در نیویورک روزانه حدود 11,000 تن زباله جمع‌آوری می‌شود و مسئولان امیدوارند این پروژه توجه‌ها را به نیروی انسانی و تجهیزات خدمات شهری جلب کند.
3: هدف این برنامه اینه که از همون 2000 کامیونی که هر روز در خیابان‌های نیویورک حضور دارند استفاده کنیم. همه مردم نیویورک اونا رو می‌بینن، اما بدون اینکه واقعاً متوجه اونا بشن. ما می‌خوایم از این فرصت برای ارتباط بیشتر با مردم درباره پاکیزگی، پایداری و همچنین برجسته کردن کار کارگران خدمات شهری استفاده کنیم.
1: این پروژه ساده توانسته با کنار هم زباله و رنگ، هنر و زندگی روزمره را با هم ترکیب کند. فرزیا ثابتی.
4: کی هستن؟ کارشناسان سازمان ملل هم واقعا برشون عجیب است که در قرن 21 در یک کشوری هست که چنین اصولنامه هایی داره منتشر میشه.
5: این گروه به یک گروه قومی تبدیل شده در میدان ریپابلیک و یا هم آزادی پاریس. اینا آزادی زنای افغانستان را میخواین.
6: بهام های همچنان اینجا در موردش صحبت میشد که آیا اساسا مذاکره در کار خواهد بود یا نه.
7: اما پاکستانی ها همچنان تلاش های خودشون رو انجام میدن.

0: پاکستان با دوی خواهان چی شوی؟
1: پاکستان رابطه خود با چین را سنگ بنای سیاست خارجیش می داند. چین نیز بارها تأکید کرده که پاکستان اولویت دیپلماسی منطقه‌ای و سیاست خارجی آن است. شهباز شریف هنگام ورود به هانگژو در رویدادهای تجاری شرکت کرد. او یادآوری کرد که هدف او تبدیل توافقات به همکاری‌های ملموس است. این نشان می‌دهد که سفر او علاوه بر اهمیت استراتژیک، رویکرد کاملا عملی دارد. تاریخچه حمایت‌های متقابل چین و پاکستان توافق عمیق را در سطوح دولتی، نظامی و اجتماعی دو کشور ایجاد کرده، به طوری که هر دو طرف یکدیگر را شریک قابل اعتماد می دانند. دقیقاً به همین دلیل است که هر دو کشور رابطه خود را به یک مشارکت همکاری استراتژیک همه جانبه ارتقا داده اند. چین و پاکستان شریک

0: که همان نمتحد نظامی، همکاری آنها بر اساس منافع مشترک، صلح منطقه‌ای و جهان چند قطبی است. این همکاری هرگز علیه کشور سوم نیست و انرژی مثبتی به منطقه تزریق می کند. اعتماد متقابل آنها الگوی برای همزیستی مسالمت‌آمیز میان کشورهای با نظامهای سیاسی متفاوت است.
1: صحتک فرجازه.
2: حد الواحد الروسی.
3: من نفس الغار هن هي ذات الغار
4: Más de 20.000 ataques. Más de 20.000 ataques se han registrado contra mercados, contra tierras de cultivo.
0: در 8 سال گذشته بیش از 20,000 حمله به بازارها، مزارع و سیستم‌های توزیع غذا ثبت شده است. این اتفاق در بسیار از سناریوهای جنگی رخ می‌دهد که در ذهن و قلب همه ماست. به ویژه در غزه، جایی که برخی تلاش می‌کنند با گرسنگی دادن به مردم در جنگ پیروز شوند. اینها همان کسانی هستند که هفته گذشته اعضای کاروان آزادی را که فقط برای تحویل کمک‌های بشردوستانه تلاش می‌کردند، تحقیر کردند و آزار دادند. پایبندی به قوانین بین‌المللی تنها تضمین برای دستیابی به رفاه جهانی است. به همین دلیل اسپانیا حملات علیه غیر نظامیان را به شدت محکوم کرده و از تلاش‌ها برای پایان قطعی خشونت‌ها حمایت می‌کند.
4: Al cese definitivo de la violencia.

0: warmest May on record this year, last summer and last year.
1: ما امسال گرمترین ماه می را در تاریخ بریتانیا داشتیم. بریتانیا اکنون باید با دمای بسیار بالاتر کنار بیاید. مردم باید رفتار خود را تغییر دهند، خانه ها و مشاغل نیز باید تغییر کنند تا خطر کمتری در پی داشته باشند. دمای هوا در لندن نزدیک به 35 درجه رسید که متاسفانه احتمال
2: مشهود است بریتانیا دیده.
3: خب در کار در مجموع در افغانستان فعلا وضعیت در قسمی شده که الان تعیین کرده نمیدانه که بگوی که در بین ده خانواده پنج خانواده یا سه خانواده خوبتر از باقی وضعیتشان خرابتر است. آن در کل در مجموع کسایی که اقتصاد خوبتر هم دارن، درآمد خوبتر هم دارن، با یک روحیه نارام و با یک روحیه ناامیدی زندگی خودانا پیش میبرند و باقی میمونه در کل در مجموع مردم، وضعیت اقتصادی مردم. وقتی به شهر بازار اگر مراجعه بکنیم ببینیم مردم به سطح اصلا که یعنی احتیاج به یک مبلغ بسیار کمی و با یک بسیار کمی کوشش میکنن که دریافت بکنن و بتانن نمو زندگی نفقه روزمره خود را مهیا بسازن. و در کل ایالاتی که فعلا پیشگویی هست و مدت زمان میشه که بیشتر مردم یادن و به طرف کمک و درخواست به کمک های مردم یا غیر از اون در سرک ها در جاده ها در مال بینیم مردم به تلاش شدی است که کمک های را دریافت بکنن و کسی هم به این کمک ها کوشش میکنه که همکاری بکنه و مردم خیراتی دیگه داره تعداد کثیری از مردم صف بین میبندن و در یک صف طولانی ایجاد میشه که این خودش یک مشکلات را و یک خودش یک نومیدی به زندگی را برای مردم نشانگر است و در کل این چیز زمانگیر همه شده.
2: بله، پس در رابطه به کمک های خارجی کویستانی صاحب چی میدانین؟ واقعا این کمک ها به دسترس مردم قرار میگیره؟ چی گونه است؟ چی حکایت های به شما رسیده در این رابطه؟
3: خب تا جایی که ما میبینیم کمک ها به قسمی که باید شاید و بایدش باید باشد و اون قسم مشکلات را عویزار اما شاید بهتره که ما فکر میکنیم از ما مسئلات راست دیپلماسی است که اکثر مسئلاتی که کمک کوشش میکنن که اما خدمات یا کمک از کمک رسانی در برای مردم مستقیل برسانن اکسی سلسله مدیدیت ها و چالش هایی که ایجاد کردن اونا رسیده این که درست نمیتنن و غیر از این کمک هایی که مرات شخصی می باشن مردم وقت مردم خود کمک میکنن اون چیز هست که تو هنوز مردم اتنیست به سیلا یک حیات شانه یک قسمان کمک بکنه و اونا را زندگی شانه معیشت روزمره شانه تامین بکنه. ولی در کل فعالیت محصولت انترنشنال در قسمت کمک رسولی نظرات محدود شده که محدودیت هم و اثر امو چالش های دیپلوماسی است بیشتر شکل ما میبینیم و چالش های است که قسمی که باید محصول اونا را تامین بکنه مطابقت با پولیسی دولت نمی باشه. این چیزی هست که ما همون به سیوای انگلیسی رسیم میشه یا باز دوباره برگشت میکنه همون کمک ها از افغانستان میره. این یک چالش کلان است که مرمی بشاره.
2: سوال اخیرم بیسته که با توجه به دریافت خود شما، چشم دید خود شما و صحبت خود شما، واقعا دوام این وضعیت را چگونه میبینین؟ بین که یک زمان تعیین کنیم، به عنوان مثال فردایی دست تایید بعدی، اگر وضع این گونه باشه، بیکاری درمی صد باشه، گرانی درمی صد باشه، وضعیت چگونه خواهد بود؟
3: خب اگر ما وضعیت با این قسمی که امروز از مقایسه بکنیم و به یک تحلیل داشته باشیم وضعیت به نوعی منوال ادامه می داشته باشه و این را کس نمی تانه وضعیت را مدیریت بکنه و وضعیت را تغییر بده. بعد از وضعی که خود دولت و خود امارات اسلامی در این قسمت قدم های را بگذاره که زیر ساخت های اقتصادی و فابریکات اقتصادی یا فابریکات تولیدی را ایجاد بکنه که زمین اشتغال برای مردم مهیا بسازه و مردم بتونه حداقل برای توانایی دریافت مدد معاش یا درآمد پولی یا مزد کاری که اونا بتونن فامیل خود از خانواده خودن کمک بکنن. این فقط از توان دولت است و دولت میتونه به قسمت با همون پالیسی ها و روالی که فعلا وجود داره میتونه اینا مدیریت بکنن و برنامه ریزی برش داشته باشن و این چیز از توان مردم و از توان مؤسسات خارج است. فقط این را میتونه دولت مدیریت بکنه برای آینده از این یک استراتژی خوب یک برنامه منظم را داشته باشه که ما بفهمیم که تا یا امیدواری باشه که تا این بعدی چه تغییرات در دسترخان مردم و چه تغییرات در اقتصاد مردم با وجود میاد. البته این امیدواری است که ما امیدواری به این داریم که دولت بتونه یک قسمت برنامه های ملی و برنامه های استراتژی منظم را داشته باشه برای ده.
2: کویستانی صاحب یک دنیا تشکر که روی خط تلفن با من بودین. اید شما هم پیشا پیش مبارک باشه. شب خوب و خوش بر شما رزو دارم. خدا نگه دارتان. و ما در استودیو هم با من مهمانان برنامه همراه هستن. آقای بشیری، واقعا ریشه این همه مشکلات که برش پرداخته شد تا اینجا از دید شما در کجاست؟
4: بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ادب خدمت شما، شنونده های بسیار خوب تلویزیونتان و مهمان معزز که در بحث با ما شریک هستند. ببینین، ریشه فقر در افغانستان خیلی طولانی است، خیلی عمیق است و خیلی تاریخ داره. خصوصا در جغرافیای به نام افغانستان، یعنی بعد از نام دومش، یعنی بعد از نام افغانستان، وقتی که شما سرچ میکنین در مورد یک جغرافیا، اوتومات بالای کلمه فقر میاین. یعنی نشان میده که در هویت و شناخت جغرافیا کلمه فقر همیشه دخیل بوده و یکی از عوامل برجسته و یا بولد این کشور در سطح جهان است، به لحاظ شناختی و به لحاظ معرفتی متاسفانه. و نشان میده که خیلی مسئله در این کشور عمیق است و از عمق تاریخی برخوردار است. حکومتداری خوب و یا حکومتداری بد یک عامل است در باب فقر این کشور. یعنی اگر حکومتداری خوب باشه، خوب یک عامل است در جهت کاهش فقر. اگر حکومتداری بد باشه، او هم یک عامل است در جهت افزایش فقر. ولی متاسفانه عوامل متعدد دیگه در جغرافیای به نام افغانستان دست به دست هم دادن و این عمق فقر در این کشور ایجاد کردند که باعث ازی شده که فقط حکومتداری خوب و بد یک عامل باشه. مثلا یک عامل را که خیلی مشهور نیست و خیلی کارشناسا و استادای عزیز ما روی از او تمرکز نکردن و در رسانه ها هم زیاد مطرح نشده، او عامل عبارت است جبر جغرافیوی یا جغرافیک دیترمینیشن یا جغرافیک دیترمینیزم است که من حیث یک عامل راهبردی فقر در افغانستان شمرده میشه. یعنی جبر جغرافیایی که در این جغرافیا حاکم است، جغرافیایی به نام افغانستان، به گونه مثال 75% اراضی مملکت کوه ها تشکیل داده، یعنی از کوه ها شکل گرفته و این کشور کوهستانی به شدت راه های سبل و بور داره، از روستا به مرکز ولسوالی، از مرکز ولسوالی به ولایت در بعضی از نقاط، و در بعض از نقاط سبل و بور و جبر جغرافیایی که این کشور داره، در زمستان به حد هوا سرد میشه که به گونه کلی روند تولید، روند زراعت و روند کار متوقف میشه بر 6 ماه، و بعض نقاط به حد هوای گرم داره که باز هم روند تولید، زراعت و کار به ماها متوقف است. در او هوای گرم و در او هوای سرد وحشتناک نمیشه قوای کار انسانی کار بکنن. بنابراین خود جبر جغرافیایی یا عامل اساسی، پایه و راهبردی در پالوی سایر عوامل دیگه است.
2: درست.
4: مسئله حکومتداری خوب و ضعیف در طول مدت، مسئله جبر جغرافیایی که باعث از این میشه که جبر جغرافیایی و مهاد به خشک بودن کشور حتی تجارتی مملکت متاثر می سازد، به لحاظ ترانسپورتی و ترانزیتی. وقتی که مهاد به خشک بودن و جبر جغرافیایی و کوهستانی بودن و سبل و بر بودن تجارت مملکت به لحاظ ترانسپورت متاثر می سازد، هزینه های ترانسپورتی و انتقال کالا بلند میره وقتی که از اینه ها بالا رفت تأثیر از او بالای کالا میره، قیمت کالاها بلند میره و مردمی که دو تا عامل فعل تا فعلا خدمتتان عرض کرده به اثر از این دو تا عامل در فقر باقی مانده باید کالاها را با از اینه های بلند خریداری کنم. عامل بعدی که خیلی مهم است و بولد است و برجسته است نبود زیربناها از دری کشور یا کمبود زیربناها است. اکثریت زیربناهایی که در افغانستان ساخته شده زیربناهای روسی هستند که در زمان اتحاد شوروی سابق و در سلطنت محمد زایر ساخته شدند. بعد از سلطنت محمد زایر پیش زیربنای ساخته نشده، برعکس او زیربناهایی که ساخته شده بودند قسمت اعظمش در جنگهای داخلی از بین رفته.
2: درست.
4: یعنی فعلا افغانستان در سطح منطقه یک کشور فاقد زیربنا است و این نبودی زیربناها شدیدن در بروز فقر، در تداوم فقر، در عمر فقر، در عمر طولانی فقر مردم افغانستان کمک کرد.
2: سپاسگزارم.
4: این زیربناها باعث شده تولید کم و ضعیف باشه، نبود زیربناها باعث شده زراعت هنوز میکانیزه نشده، لوکال باشه، وابسته به برف باران باشه. سالی که میزان برف باران زیاد بود میزان حاصلات زیاد، از سالی که میزان برف باران ما کم بود حاصلات جا خبری نیست.
2: سپاسگزارم.
4: یعنی زیربناها
2: بله، بگذارین که دیدگاه آقای صمیم هم در این رابطه داشته باشیم. آقای صمیم، واقعا نظر شما در رابطه به این سوال چی است؟ ریشه مشکلات شما در کجا میبینین و همزمان چی فکر میکنین؟ واقعا چرا با گذشت نزدیک به 5 سال از حاکمیت طالبان هر روز وضعیت در افغانستان، یعنی وضعیت اقتصادی و وضعیت زندگی مردم بدتر از گذشته شده رفته؟
5: بار سلام خدمت شما و همه هموطنان عزیز. اجازه دهید که عید سعید قربان را خدمت شما و هموطنان عزیز تبریک بگویم. به استاد فقری عزیز سلام. ما با بخش از صحبت های آقای فقری موافق هستم.
2: بشیری.
5: افغانستان. آقای بشیری ببخشید، آقای بشیری. یک بخشی از و عوامل وضعیت اقتصادی افغانستان با عوامل جغرافیایی و عوامل محیطی ناارتباط داره. مثلا اینکه افغانستان یک کشور مواد به خشکی است و دومی که فقر در افغانستان یک پیشینه تاریخی و طولانی داره و هم ارتباط میگیره با مسئله چگونگی ساماندهی سیاسی حکومتداری و یکی زمامداران در دوره‌های مختلف چقدر روی مسئله رفاه مردم، امنیت مردم، توسعه اجتماعی و اقتصادی سرمایه گذاری کرده یا نکرده. ولی عامل جغرافیا فقط میتونه 30% تعیین کننده باشه، برای اینکه کشورهای زیادی در جهان است که از نظر جغرافیایی وضعیت مساعدی نداشته ولی با برنامه ریزی درست، با ساماندهی منابع انسانی، توزیع عادلانه ثروت ملی، به رفاه، توسعه و پیشرفت رسیده. نمونش کره جنوبی است، یک از کشورهایی است که از نظر منابع طبیعی تقریبا صفر است، حتی معدن زغال سنگ یا آهن هیچ چیز نداره و امروز کشوری است که حداقل 7 صادرکننده عمده دنیا است. بزرگترین کمپانی های اقتصادی در کره جنوبی به اصطلاح پایه گرفت و در جهان حال به عنوان شرکت های ملتی میلیون شناخته میشه و بسیار یک کشور در حال توسعه و پیشرفت است، یک الگو است. البته من باب یک مثال من مطرح کردم. به نظر من بعضی عوامل عوامل ساخته و پرداخته دست انسان است. مثلا اینکه شما اگر سیاست ایدئولوژیک یا شیوه حکومتداری ایدئولوژیک انتخاب کنید، 90% بانوان افغانستان، دخترها و زنان را از فرصت کار اشتغال محروم کنید، این خب یک مسئله است که توسط زمامداران حاضر به وجود آمده. مثلا نهادهای بین المللی پیش بینی کرده که حدود 920 میلیون دلار در سال در تولیدات در تولید ناخالص ملی افغانستان اینمی محرومیت زنان و دختران از تعلیم تحصیل و از کار ضربه میزنه. یا اینکه مثلا شما با کشورهای همسایه سیاست تخاصم و تنش را در پیش میگیرید، هر باری در فاصله های زمانی متعدد مرزها بسته میشوی، تاثیرات فوق العاده روی زنجیره توزیع مواد غذایی و وارد کردن مواد غذایی گپا داره. تویز که روی نرخ تورم، افزایش قیمت ها در افغانستان اثر میگذاره و مردم را روزگارش بدتر میکنه. مسئله دیگه ای که تأثیر داره روی وضعیت خود فساد سازمانیافته در حکومتداری طالباست. برخلاف ادعاهایی که طالبا میگه از نظر شعار، مثلا میگه ما یک حکومتی به وجود آوردیم که در اینجا شفافیت است، پاکی است ولی منابع مختلف از جمله سیگار، یونوچا و نهادهای متعدد بین‌المللی گزارش‌های مستند را نشر کرده که مقامات بلند رتبه و پایین رتبه طالبان در سطح مرکز و ولایت به صورت گسترده در سازماندهی فساد نقش دارند. مثلا پروسه های داوطلبی که قبلا از طریق رقابتی باز می شد، حالا به صورت به اصطلاح تدارکات بسته در اختیار افراد قرار می گیره که با مقامات طالبان رابطه اقتصادی و خانوادگی و قبیلوی داره. و یا مثلا یکی از مقامات طالبان رئیس برشنا فرض کن متهم شد به $400,000 اختلاس، ولی خب نه تنها که مورد پیگرد و بررسی و بازجویی قرار نگرفت، بلکه ارتقا کرد به عنوان رئیس تشریفات وزارت خارجه طالبان گماشته شد. یا منابع متعددی مثلا ذکر میکنه که در ولایت مثلا یک از شعارهای طالبان مبارزه با مواد مخدر بود. وزارت داخلی طالبان در سطوح مختلف و مقامات محلی طالبان در ترویج و توسعه مواد مخدر در افغانستان نقش دارد. در مجموع اینا رو شما در نظر بگیرید، اینا تاثیر خود روی معیشت مردم چگونگی برنامه ریزی اقتصادی اجتماعی
2: پس سمیم شما بگیم که در نهایت توانایی اجرا و عملی ساختن یک حکمت داری خوب دلیل مهمتر است تا اون بحث جبر جغرافی.
5: بله، همین بحث ما کمی باز کنم برای از اینکه روی کردی حکومت داری طالبا روی کردی توسعه محور نیست، روی کردی امنیت محور است.
2: این معنی یک مسئله اضافه کنم جناب سمیم در این بحث که شما میگید،
5: مثلا بله حداقل سند بودجه طالبا هر سال نشر میشه، میبینید که یک بخش عمده ای از منابع ملی روی مثلا هزینه تامین امنیت در افغانستان مصرف میشه و یا مخارج دفاتری
2: بله.
5: بله. بیت رحمی و مثلا
2: صدای مرم دو دفعه میخواستم که سوال اضافه کنم، فکر میکنم سوال صدای مرم نداشتین. ببینین در امی بس رو شما میخواین باز بکنین، یک مثلا رو در نظر بگیریم. فقر در افغانستان قسمی که آقای بشیری گفت از حال نیست، در دوران جمهوریت هم من به ذهن دارم که تعداد کسایی که تگدی میکردن یا گدایگری میکردن هر روز زیاد میشد. کسایی که واسطه داشت صاحب کار بود، آدمایی که چند تا اسناد هم میداشت کس نمیشناخت بیکار بود. یعنی ما اینو میخوایم بگیم که پس اگر بحث حکومتداری مطرح بوده، این سابقه فقر چگونه میشه؟ حال شما با در نظر داشتین واقعیت چگونه به مثلا میشه بپردازید؟
5: خب من با شما موافق هستم، با آقای رشیدی هم موافق هستم، برای از اینکه فقر یک شبه به وجود نمی یک پیشینه داره، ولی به هر حال در هر دوره اگر فقر وجود داشته، ناامنی وجود داشته، مثلا زیربنای رویش کار نشده، توسعه اقتصادی اجتماعی صورت نگرفته، بالاخره کسانی بوده که در این مرحله نقش داشته، نقش خود به درستی ادا نکرده. اون رقم که امروز رژیم طالبان مثلا با برنامه‌ریزی های نادرست، باجگیری ها و دستاندازی ها در امور خصوصی و در سکتور خصوصی، کنترل شدید باعث میشه که به اصطلاح روزگار مردم بدتر شد. من باب نمونه من خدمت شما ذکر میکنم، یکی از حوزه هایی که مردم افغانستان به شدت بهش وابسته است، چون آمارها نشان میده که بیش از 70% مردم به کمک های فوری بین المللی در بخش غذا و ادویه و اساسات دیگه ضرورت داره، ولی خب تنها در همین سال 2025 یونچا مستند کرده که 104 مورد به اصطلاح باجگیری و دستاندازی در این پروسه صورت گرفته که 90% خود مقامات طالبان در پروسه داخل بوده. حتی در یکی مثلا چی کسی برش کمک توزیع شود، در کدام ولایت باید توزیع شود، در کدام ولسوالی باید توزیع شود و اینا از این پروسه سهم خود میگیره. یعنی شما ببینید که اگر فرض کنی پروسه به صورت شفاف، به صورت بی‌طرفانه، به صورت مسلکی توزیع شود، تا حدی این کالگایی که در قسمتی مثلا کمبود مواد غذایی نوجود داره رفع میشه، ولی شما بینید که در این پروسه هم فساد وجود داره.
2: بله، سپاسگزار. آقای بشیری، پس با توجه به وضع موجود چی کار باید صورت بگیره؟ من میخوام چند مسئله اضافه بکنم. چند روز پیش ما خبر داشتیم و تمام مردم افغانستان هم خبر شد که یک مرد، یک مهندس با تلاش‌های فراوان وقتی کار پیدا نکرد خود را با آتش زد. بعد از اون حادثه چند نفر دیگه به می دفتر ما در شبکه ما تلفن کردن و گفتن که اگر ما کار پیدا نکنیم ما میریم خود را آتش میزنیم. خود را به اصطلاح زندگی خود را پایان میبخشیم. یا خبرهایی وجود داره که یک تعداد میره اولاد خودم بفروشه تا ای که پول پیدا کنه، چرا که امور نان داده نمیتونه و برعکس میخواه با فروش از او به خود نان پیدا بکنه. اما این را اگر در نظر بگیریم و اینمی شرایط هم در نظر بگیریم، رای حلی بحران چیست؟ شما به عنوان استاد اقتصاد چی پیشنهاد میکنین؟ علم چی میگه به ما؟
4: ما خوشبختانه به نوبه خود، من حیث یک استاد، من حیث یک کارشناس، همیشه پیشنهادات خود داشتیم. همیشه در خصوص فقر و خصوصا در برنامه هایی که سوژه از او فقر بوده ما دعوت شدیم، پیشنهادات خود دادیم و نسخه که برای کاهش فقر افغانستان و مدیریت فقر افغانستان است، شما در هر گوشه از دنیا که برین با هر کارشناسی که صحبت کنین اون نسخه تغییر نمیکنه. اگر نسخه جدید آورد و تانست اون نسخه جدید کارا باشه که من بعید میدونم و کاهش فقر افغانستان به گونه زیربنایی و ریشه‌ای یک نسخه داره و اون نسخه عبارت از این است که در قدم نخست در شرایط فعلی ما اول سیاست اقتصاد ملی افغانستان تعریف بکنیم که ما این بارها گفتیم. ما فالوور اقتصاد بازار باید باشیم. ما از اقتصاد متمرکز یا پلان شده باید پیروی بکنیم. ما از اقتصاد مختلط پیروی بکنیم. اولی مسئله مشخص شوه که کدام سیستم اقتصادی را افغانستان سلکت میکنه یا انتخاب میکنه که ما به اساس از اون سیستم اقتصادی و نسخه بتیم به اساس مؤلفه های امو سیستم اقتصادی. اگر قرار باشه که با سیستم اقتصاد باز اوپن یا بازار پیش بریم، خوبی سیستم اقتصادی مؤلفه های مشخص خودش داره که عبارت از تقویت زیربناها است که من اشاره کردم که یک عامل بسیار عمده در پلوی سایر عوامل نبود زیربناها، کمبود زیربناها در افغانستان است. سرمایه گذاری بالای زیربناها در افغانستان هم از طرف دولت و هم از طرف جامعه جهانی، یعنی لابیگری شوه که جامعه جهانی متقاعد شوه در بحث همکاری، حمایت، سرمایه گذاری و کمک بالای زیربناها در افغانستان. در گذشته هم چنین بود. تونل سالنگ به عنوان یک شاهکار بشریت در وقت و زمانش و به عنوان یک زیربنای استراتژیک بر افغانستان کوهستانی که در حقیقت با حفر از تونل جنوب مملکت و شمال مملکت به لحاظ اقتصادی و سیاسی و نظامی وصل می شد، با کمک اتحاد شوروی سابق ساخته شد. یعنی امروز هم اگر فرصت باشه که جامعه جهانی را متحد کنیم در بعض زیربنا هم کاری کنند. دوم، تقویت تولید در افغانستان است. ما می تانیم که نیروی کار ما در گذشته یک آمار داشتم و حدوداً بانک جهانی این آمار داده بود، 8.5 میلیون پتانشل لیبر فورس یا قوای کار مستعد افغانستان را اعلام کرده بودند. این قوای کار مستعد افغانستان باز از مشخصات ویژه خود برخوردار بود در اون زمان، یعنی بیشترشان کم سواد و بی سواد بودند. تقویت تولید در افغانستان، گسترش دامنه تولید در افغانستان میتونه که قوای کار پشت ماشین استاد
2: درست. ولی آقای بشیری، حالا ببین که وضعیت به دو تقسیم به اصطلاح بسازیم. یکی این وضعیت ایدئال است که شما میگین که در اون وضعیت این ایده ها و این راهکارها باید اجرا و عملی شود. ولی یکی وضعیت به اصطلاح اضطراری است. بسیاری از کارشناس ها باور دارند که این وضعیت که در افغانستان جریان داره یک وضعیت اضطراری است و این وضعیت خطرناک است. چند روز پیش یکی بر من میگفت که ترکیه چوپان کار داره. دکتر و انجینیر به اصطلاح درخواست میده که از افغانستان بره در ترکیه چوپانی بکنه از خاطر فقر و بیکاری و ناداری. در شرایطی که وضعیت به اصطلاح بحرانی باشه یا عاجل باشه یا فوری باشه، در یک شرایط واقعا علم اقتصاد به خاطر نجات از فقر چی پیشنهادایی داره؟
4: خب ببینین، چون این حالت را که شما اشاره کردین مردم افغانستان تجربه از او را در گذشته هم دارن. مثلا در اواخر حکومت های سلسله سوسیالیستی که آقای نجیب در رأس آخرین حکومتشان بود، در صف نانوایی ها و در صف نفت به دست آوردن یک بشکه نفت یا تیل، مردم زیر پا می شد، از بین می رفت، وفات می کرد متاسفانه. یعنی به این حد تنگ شده بود ساحه به اصطلاح ارائه مواد اولیه به مردم. یعنی مردم هنوز آخرین زمامدار حکومت کمونیستی را آقای نجیب بیات دارند، دیگه زیاد سال نمیشه، 35 سال یا 40 سال او را بیات دارند که در صف نانوایی ها زیر پا می شدند، در صف نفت یا به دست آوردن یک بشکه نفت زیر پا می شدند. بنابراین در چنین حالات که شما اشاره کردین استقرار، باز هم مثلمون یک نکته مهم، ما ذخایر استراتژیک نداریم، ذخایر استراتژیک گندم، ذخایر استراتژیک گاز، ذخایر استراتژیک نفت که در حالات اضطرار دولت اقدام بکنه و سبسایدی بکنه، یعنی در داخل در بازار دولت داخل شوه، با سکتور رقابت بکنه. متاسفانه چون این چیز وجود نداره، ذخایر استراتژیک وجود نداره و دولت فعلا نمیتونه که چون این کار را روی دست بگیره. مثلا با مزدود شدن تنگه هرمز دسترسی تجارتی ما از بندر عباس خارج میشه، با خارج شدن دسترسی تجارتی ما کالاها در بازار قیمتاش بالا میره، با تشنج سیاسی و نظامی با پاکستان دسترسی ما از بندر کراچی خارج میشه، که در حالی که دو تا بندر اهمیت استراتژیک به تعاملات تجارتی و ترانسپورتی افغانستان دارند، با مزدود شدن یا خارج شدن دسترسی ما از کراچی هم تأثیر از او بالای قیمت کالاها میه. یعنی میمونه که ما به عنوان یک کشور مواد بخشکه که در شروع صحبت ها خدمتتان عرض کردم که باید خیلی معتاد باشیم، چون خیلی آسیب پذیر هستیم. یکی از دلایلی که همیشه فقر است، از آخرین حکومت سوسیالیستی برتان یادآوری کردم یا شرایط امروزی را که شما میبینین، همیشه فقر بوده و این بزرگترین نقطه آسیب پذیری کشور است که مهاد با خشک است.
2: درست.
4: با خارج شدن دسترسی ما از دو تا بندر ما آسیب پذیر است.
2: بله، پس آقای بشیری،
4: با مزدود شدن حیرتان آسیب پذیر هستیم، ولی انبوه تولید و انبوه زراعت هم در کشور متاسفانه هنوز که سرمایه گذاری بالای زراعت روستایی که نوع سرمایه گذاری زیربنایی نظر به جو حاکم اقتصادی افغانستان پنداشته میشه هنوز شاید نیستیم. یعنی چی باید کرد؟ سرمایه گذاری میکانیزه شدن زراعت، مدیریت آبها، تقویت تولید و صنعت در کشور و نظر به شرایط فعلی اقتصادی افغانستان که ما سه محور تعیین کردیم برای عمق استراتژی ملی اقتصادی افغانستان در شرایط امروز، در شرایط کنون.
2: درست.
4: افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی، افزایش ترانسپورت و ترانزیت و افزایش تجارت های دو جانبه. این سه محور است که برای شرایط کنونی اقتصادی افغانستان یک نسخه آنی یا اندسپات یا حاجل میتونه باشه.
2: سپاسگزار. ولی آقای صمیم، پس با توجه به وضع موجود و مثال هایی که پیشتر داشتیم، به چی نتیجه باید برسیم؟ آیا نظام طالبان در حقیقت یک نظام ناکام و فروپاشیده است دیگه؟ که نمیتونه مدیریت بکنه و روزگار مردم این گونه شده، یا نوز فرصت مانده برشان؟
5: خب تجربه حداقل 4-5 سال اخیر زمامداری طالبان نشان داده که برای برنامه ریزی اقتصادی، توسعه اقتصادی و توسعه زیربناها برنامه‌ای نداره، برای اینکه نظام در واقع با یک مشکل بسیار جدی روبرو است. بخش عمده از کسانی که در سطح تصمیم گیری اجرایی قرار داره این آدم های مسلکی نیستن، اکثرا 90% من به اطمینان گفتم میتونم که مولوی و قاری و ملا هست. طبیعی است که انتظار نمیره که روی مسائل استراتژیک که جناب آقای رشیدی اشاره کرد فکر کنه. موضوع دومی است که ما وقتی بحث فقر در افغانستان مطرح میکنیم، دو عامل دیگر باید روش فکر شود. یکی مسئله چگونگی مدیریت منابع طبیعی در افغانستان است که ضرورت داره که به صورت شفاف و مؤثر استخراج شود و عایدی که از این درک حاصل میشه در اقتصاد ملی به صورت عادلانه در راستای رفع نیازهای ملی افغانستان و توسعه زیربناها مصرف شود، که بر از او هم شما در جریان هستیم که گزارش‌های متعددی بین المللی میگه طالبا برنامه نداره. و مسئله سوم هم در نظر بگیریم، تغییرات اقلیمی یک مسئله است که با گذشت هر روز وضعیت اقلیمی افغانستان بسیار نامساعد میشه. اکثر ولایت بله. این تاثیر خود روی وضعیت اقتصادی و از به اصطلاح کاهش تولیدات زراعتی میگذاره.
2: درست. خب حالا برای حل ها هم برش پرداختیم. یک مسئله رو بگم صمیم صاحب که مهمان ما بشیری صاحب هستن امشب، شما تخلص بشیری صاحب چند بار که حالا تغییر نکنه، ولی ما ایره میخواییم بگویم که اینمی وز تا به کجا و تا چی زمان میتونه دوام بیاره و دوام از این چقدر رب داره با خود دوام حاکمیت طالبان؟ این مسئله بسیار مهم است. یعنی اینمی چندانه کمک خارجی و یک تعداد گشنه و یک تعداد نیمسری چی میشه؟ تا کجا دوام میکنه؟
5: ببینید برای که از وضعیت فعلی بیرون بیاییم ما باید درک کنیم که من مطمئن استم که مهمان شما ما با موافق است به عنوان یک فرد مسلکی در این حوزه فعالیت اقتصادی برنامه ریزی اقتصادی در خلال صورت نمیگیره، تابع وضعیت سیاسی اجتماعی فرهنگی و محیطی است. از او جهت اگر قرار باشه ما در افغانستان فقر را کاهش بدیم به تدریج نیاز است که یک پروسه بسیج ملی به وجود بیاید و پروسه بسیج ملی بدون داشتن یک حکومت مشروع مردمی که قابل قبول برای همه افغانستان باشه، اعتماد ملی خلق کنه و باور و اعتماد جمعی به وجود بیاید در واقع امکان پذیر نیست. شرط اساسی برای داشتن یک کشوری که در او مردم به حداقل نیازهای اقتصادی خود دسترسی داشته باشه، از فقر نجات پیدا کنه و در مسیر آموزش و توسعه گام برداره است که ما یک حکومت فراگیر مردمی برخواسته از آرای و اراده مردم داشته باشه.
2: در غیر از او جناب صمیم، اگر وضع این گونه باشه یا شرایط سیاسی را که شما رویش بسیار تاکید دارین به می شکل دوام پیدا بکنه، وضعیت افغانستان و مردم افغانستان حداقل تا عید بعدی چگونه خواهد شد؟ وضعیت بد میشه یا خوب خواهد شد؟
5: وضعیت آشکار است که بدتر میشه. متاسفانه چند روز پیش ما و شما در شما حداقل رسانه شما نشر کرد، جوانی 26 ساله با دو مدرک ماستری، یکی در مهندسی کامپیوتر یکی مهندسی زیربنا، مثلا کار پیدا کرده نتونست و بالاخره آتش سوزی به اصطلاح خودکشی کرد، خود آتش زد. یک بحران بسیار جدی است. و یا مثلا چند روز پیش در یک گوشه دیگه از کشور یک دختر، دو تا دختر کوچک را پدرش به خاطر اینکه یک مقدار پول حداقل به دست بیاره به فروش رساند. اینا در واقع نشانه‌های از بحران است. فقط ما یک بخش از این رو می‌بینیم که در رسانه‌ها یا در شبکه‌های مجازی ریل میشه، برجسته میشه. خب طبیعی است که اگر این وضعیت از نظر سیاسی اقتصادی به شکل دوام پیدا بکنه، ما در واقع به سمت میریم که افغانستان از نظر اقتصادی با فراپوشی گسترده رو برو میشه، وضعیت اقتصادی مردم روز به روز خراب میشه، نرخ بیکاری بالا میره و وابستگی مردم به کمک های بین المللی افزایش پیدا میکنه.
2: و جهان به نظر شما کمک کرده میتونه در این شرایط اضطراری با مردم افغانستان؟ و یک مسئله دیگر هم آقای صمیم که از مردم میشنویم، او عبارت از ایست که مردم باور داره طالبان به نوع تقسیمات کردن، خرج، خوراک، مصرف، مشکلات اقتصادی طالبان را مسئولیت خود می دانن، ولی مهاجر و پناهجو و بیکار و متقاعد و نیروی سابق نظامی را یا در کل بقیه مردم افغانستان را وظیفه دنیا می دانن. میگه اینا را باید جهان پیسیشان را بده.
5: تقریبا بموس سمت میره سیاست های طالبان، برازی که خب یک بخش عمده از نیروهای وفادار به امارت اسلامی و کسانی که در طول 20 سال گذشته علیه نظام جمهوریت جنگید، قربانی داد یا کشته شد یا کشت، در واقع به یک شکلی از اکثر امکاناتی که در ساختار رسمی در دسترسشون قرار میگیره مستفید میشه، ولی بیشتر از 90% جمعیت مردم به اصطلاح به حساب خودشان واگذار شده. شما دیدین که مقامات طالبا به صورت مکرر گفته که مسئله فقر مسئولیت ما نیست، کاری است که باید مردم به خدا توکل کنه. یک مسئله. نکته دومی است که نهادهای بین‌المللی و جامعه جهانی، اولی که خب افغانستان فعلا در اولویت جامعه جهانی نیست، نهادهای بین‌المللی تا حد زیاد تلاش میکنه که بخش از خالیگاه رو پر کنه، ولی از طرف خود مقامات طالبا همیشه مانع ایجاد میشه، محدودیت به وجود میه و جلوی خیلی از فعالیت‌هایی که باید در افغانستان صورت بگیره گرفته میشه.
2: سپاسگزار هستم. واقعی بشری، از دید شما اگر مرزها براهای وارداتی به افغانستان بسته بمانه و وضعیت هم این گونه که از دوام پیدا بکنه، تا عید بعدی به نظر شما شرایط اقتصادی مردم بهتر خواهد شد یا بدتر خواهد شد یا چگونه؟
6: در صورت که ما در داخل تحرکات خود افزایش بتیم و تحرکات اقتصادی را در داخل بیشتر بسازیم، روی از این مسئله ما بارها بحث داشتیم، با مزدود ماندن بندر عباس و خارج ماندن دسترسی ما از بندر عباس و کراچی و به عنوان یک کشور مهاد به خشکه و در عین حال به عنوان یک کشور مصرفی و وارداتی، اگر چون این حالت ادامه میابه، خب طبیعی است، بس آفتاب روشن است، فقر افزایش میابه، گرسنگی افزایش میابه، بیکاری افزایش میابه. بنابراین در چون این حالات نیاز است که یک کمیته استقرار مشخصاً ویژه و خاص برای این مسائل کار بکنن، از متخصصین استفاده بکنن که چی باید بکنیم، با کدام طرف باید راه های جدید را جستجو بکنیم و مثلا راه های جایی که گزینه بعدی بله. است برای افغانستان بعد کراچی و بندر عباس آسیای مرکزی است، خصوصا
2: درست
6: بندر حیرتان. ولی با وجود از این که ترانسپورت از مسیر حیرتان پر هزینه بله. است، ولی به ایمان یک گزینه بعدی و در حالت مجبوریت
2: سپاسگزاری میکنم از آقایان بشیری و صمیم که در دیدگاه امشب
7: رادیو افغانستان انترنشنال. از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انترنشنال همراه شوید. پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
8: یک دقیقه خبر.
7: وزارت دفاع طالبان اعلام کرد که یعقوب مجاهد برای اشتراک در یک نشست بین المللی امنیتی به میزبانی فدراسیون روسیه وارد مسکو شده است. این نشست به منظور گفتگو درباره امنیت منطقه‌ای، چالش‌های مشترک امنیتی و همکاری‌های متقابل برگزار می‌شود. وزارت دفاع طالبان دوشنبه در خبرنامه نوشت که این نشست با حضور مقامات ارشد امنیتی و دفاعی کشورهای منطقه و جهان در مسکو برگزار می‌شود. وزیر دفاع طالبان به دعوت مسکو در این نشست شرکت می‌کند. وزیر دفاع طالبان در حال بنشست امنیتی در مسکو دعوت شده که روسیه و چین در 20 ثور گفتند که تروریسم در افغانستان تهدید بزرگ منطقه‌ای و جهانی است. روسیه تنها کشور در جهان است که اداره طالبان را به رسمیت شناخته، اما این کشور همواره از تهدیدات امنیتی ناشی از افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست‌های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
11: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
12: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
10: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و بعد دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
7: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: او د یو امیر سره بیعت ونلري د یو امیر په اطاعت کې نه وي نو د دې سړي مرګ د جاهلیت مرګ دی.
1: دعوت شخصی ملا هبت الله از مخالفان برای بازگشت. رهبر طالبان 81 بار به وحدت، 35 بار به اختلاف و 12 بار به اطاعت پرداخت. سلام بر شما بیننده و شنونده خبر ساعت 6 شام کابل. از افغانستان انترنشنال با مروید پیکان هستید. ادامه سرخطها. بازگشت غنی به میدان سیاست. رئیس جمهور سابق از امارات بیرون شد. اولین پیامش طالبان کشور را به لبه پرتگاه برده است. تردید در مورد کاربرد کیبورد ملی طالبان. کارشناسان امنیت سایبری میگویند که ابزاری برای کنترل و نظارت است. و نشست ویژه اعضای کابینه ترامپ. جنگ با جمهوری اسلامی از محورهای اصلی نشست است. مارکو روبیو میگوید که به زودی اخبار مثبت اعلام میشود. و در خبرهای ورزشی امروز،
2: عید قربان از صمیم قلب به تمام شما متعان عزیز مبارک میگویم. انشاءالله که یک عید خوب خوش در کنار دوستان عزیزتان و در کنار فامیل عزیزتان داشته باشید.
1: با فرارسیدن عید سعید قربان، اعضای جامعه ورزشی افغانستان خواستار حمایت بیشتر از ورزشکاران شدند. نماز عید قربان در ولایت‌های مختلف افغانستان تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان بار دیگر بر اطاعت از خود تاکید کرد و نافرمانی از رهبر را مرگ و جاهلیت خواند. اما مردم گفتند که به خاطر ذکر نام رهبر طالبان در خطبه در نماز عید شرکت نکردند. با باور آنها به خاطر فخر شدید که دامنگیر آنهاست، این عید عید مردم نیست. گزارش میبینیم از نقی بیان با جزئیات بیشتر.
3: نماز عید تحت تدابیر شدید امنیتی طالبان. مساجد بیشتر به پوسته های امنیتی شباهت دارند. مقامات طالبان در کابل نماز برگزار کردند، اما رهبر این گروه در نماز عید در قندهار یک بار دیگر به تحکیم جایگاه خودش تأکید کرد. او گفت که اگر مردم به رهبر اطاعت نکنند، اتفاق و اتحاد به وجود نمی آید. هبت الله از این هم فراتر رفت و اضافه کرد که اگر کسی بدون بیعت رهبر بمیرد، مرگ او مرگ جاهلیت است.
0: او دوی د یو امیر سره بیعت ونه لري، د یو امیر په اطاعت کې نه وي، نو د دې سړي مرګ د جاهلیت مرګ دی. یعنې د اسلام څخه پخوا چې کومه زندګي وه، د جاهلیت و د ناپوهۍ، چې هغه وخت کې د الله عبادت نه بلکې د بندګانو د بتانو عبادت کېدی، د ده مرګ واقع د هغو مرګ شو.
3: آیا رهبر طالبان می داند که شماری از باشنده های افغانستان از رفتن به مساجد و خواندن نماز عید خودداری کردند؟ به خاطر اینکه نام او در خطبه نماز عید خوانده می شود.
4: خودم بسیار جسر دستان در تاکی در نماز هم اشتراک کردن نمی تانم. دیگه من شخصا خودم هم در نماز عید نرفته بودیم، به خاطری که ملا هبت الله در خطبه نامش گرفته میشه، معلوم نیست که او مرده است، زنده است، او کافر است، او مسلمان است، هیچ رقم آدم است دیگه. وقتی که او طور آدم باشه دیگه، چرا در نماز در خطبه نامش گرفته شوه؟
3: مردم به خاطر فقر روزافزونی که گریبانشان را گرفته، حتی از رفتن به نماز عید بیزار شدند. به اساس گزارش ها تا اواخر سال 2025 حدود 14 میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد روبرو بودند. رقمی که گفته می شود تا زمستان آینده به حدود 7.5 میلیون نفر می رسد، نزدیک به 40% جمعیت افغانستان. شدت فقر در پیام باشنده ولایت هرات به خوبی انعکاس یافته است. او می گوید که به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان مجبور است روزهای عید هم کار برود.
5: عید برای ما عید نیست، برای زورمندان، قدرتمندان، ثروتمندان که از جمله طالبان هم شامل میشه، عید برای از اینا که اونا پول دارن، اونا تجلیل میکنن، خوشحالن، ولی باور به خدا کنن که حتی در روز عید هم کار میکنن بیوی شدن که بتونن حتی اقل پیله میشیدین این آماده کنن. بسیار راج و قام و عمده دارن.
3: امسال عید قربان درست چند روز پس از آن برگزار شد که فروش کودکان به خاطر فقر و گرسنگی از سرخطهای بزرگ رسانه ها بود. خبر پس از آن ایدانه هنگفت طالبان به مدارس خود و مقام های این گروه بود، در حالی که رهبرشان نه در خطبه و نه در پیام عید خود کلامی از این مصیبت نگفت. رهبری که ایمان نداشتن به خودش را نشان جاهلیت مردم کشور می داند. نقیب بیان، لندن.
1: و برای بحث بیشتر امیل و حبیبی تلگر اشرف را اینجا در استودیو با خود دارم. خب آقای حبیبی، رهبر طالبان 81 بار به وحدت، 35 بار به اختلاف و 12 بار به اطاعت پرداخته. یعنی چی؟
6: یعنی این که مثل که بعد از نزدیک به 5 سال این پروژه کم کم دچار اشکال میشه، دچار از کنم که نارسایی میشه که ممکن است بتانیم بگوییم سال پنجم حکومت طالبان شروع پایان این دوره باشه. اینکه اختلاف صحبت میکنم، خب معلوم است که اختلافی هست که باید صحبت کنه، اختلاف درونی هم شاید باشه که ازش صحبت میکنه، از نافرمانی که صحبت میکنه. این که این بخش نافرمانی از یه خیلی جالب است، مثل که یادم الان هر کسی که از پشتش هر دستگاه استخباراتی که هست، مثل که سرمایه گذاری کلانی روی جهل مردم، روی در یک قسمتی روی اعتقادات مردم، در یک قسمتی روی ترس مردم سرمایه گذاری میکنه که همه رو میترسانه که شما اطاعت کنی، اگه اطاعت نکنی که دنیای شما او دنیای شما هم درست نیسته و معلوم هم نیست. همونطور که در این گزارش شما بود بیننده که میگفت که ما در نماز نمیریم چون نام یادم اونجا برده میشه، نمیفهمیم که زنده است، مرده است، کافر است، مسلمان است. و این تقریبا داستانای شبیه گذشته شده. یک زمانی در افغانستان میگفتن که مولای انگلیسی آمده بود در پل خشتی، مسجد پل خشتی، سالها اونجا مولایی میکرد و بعد نمیفهمیدن که کجایی است. بعدا معلوم شد که اصلا مسلمان نبود. این آدم هم تقریبا به همین شکل است. حالا تأکیدش روی این که از من اطاعت کنین، به نظر من میخوای که از ابزار دین و از ابزار مذهب استفاده کنه تا این پروژه را به پیش ببره.
1: بله، و رهبر طالبان هیچ اشاره هم به فقر، بیکاری و عدم مشروعیت و اقتصاد مردم نکرد، اشاره هم به آینده افغانستان نشد.
6: جایش هست که وقتی در چنین محافل عمومی یا مراسم مذهبی که پیش میاد، اگر امیرالمومنین هستی، اگر مملکت اداره میکنی، حکومت رئیسی حکومتش هستی، باید از مسائل مشکلات مردم حرف بزنی، از این که با مردم غم شریکی بکنی، ببینی که چه چیزای آزار میده مردم و چه چیزی مانع پیشرفتشان شده. از این حرفا نیست در اینجا. بحث پیشرفت و توسعه افغانستان نیست. به همین خاطر است که ما کم کم میبینیم که مردم هم متوجه میشن و خود این پروژه به نظر من کم کم نشانهای شکست شما میبینیم. شما وقتی که در این طرف و آن طرف مخالفین حرکت میکنن، در این طرف در گزارش شما بود که فقر زیاد میشه، بیکاری زیاد میشه، حکومت تدابیری برش نداره، اینا نشانه هایی از به نظر من از یک سقوط هست و ایره طرف اشاره نمیکنه. نکات مذهبی اشاره میکنه.
1: و جالبی که رهبر طالبان برای نخستین بار خودش از مخالفان سیاسی خود دعوت کرد که به افغانستان برگردن. ای به نظرتون یک تحول مهم است؟
6: ببینید، میتونست تحول مهم باشه در صورتی که رفتار طالبان تغییر میکرد. در 5 سال گذشته ما گزارش های متعددی داشتیم که یک گزارش خود من اتفاقا روش کار کرده بودیم که و صدها و شاید هزاران نیروهای امنیتی سابق را اینا گرفتن در زندان و بعضیشون سربنیست شدن کشتن و سیاسیونم که رفته بودن به افغانستان اونها هم بعضیشون دچار مشکل شدن. بنابراین این که به قول آدم اعتماد بکنن مخالفین برگردن فکر نمی کنم که کسی به قولهای اعتماد بکنه. نکته مهمی است که خب که برگردی چی در این در یک سیستمی که در اینجا فضای برای توسعه مملکت نیست، فضای برای کار سیاسی نیست، فضای برای کار اینکه شما بتونی یک زمینه پیشرفت و توسعه مملکت را برنامه ریزی کنی، برایش کار بکنی، مشارکت بکنی نیست. به کجا برگردی؟
1: بله، تشکر. خلاص، ممنون آقای بیبی. تشکر از وقتتان. منابع نزدیک به محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان تایید کردند که او شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی را ترک کرده است. اشرف غنی در یک پیام ایدی گفته است که در 6 ماه گذشته صدایش خاموش شده بود و اجازه هیچ گونه اظهار نظری را نداشت. او همچنین در این پیام هشدار داده که افغانستان در لبه پرتگاه قرار دارد و جهان از طالبان ناامید شده است. الیاس منصور گزارش می‌دهد. تشکر دکتر سه.
7: پایان سکوت 6 ماهه با پیام هشدارآمیز در باره آینده کشور. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیام ایدی خود که روز گذشته منتشر شد از قرار گرفتن افغانستان در لبه پرتگاه گفته است، جایی که او آن را دوراهی میان زندگی و نابودی می نامد. اشرف غنی تأکید کرده که این وضعیت می تواند پیامدهای جدی برای آینده کشور داشته باشد.

0: انحصارگرایی توسط جریانی طالبان می نماید.
1: همزمان منابع نزدیک به اشرف غنی تایید کردند که او محل اقامت خود در ابوظبی را ترک کرده و احتمالاً به لبنان رفته است، کشوری که رولا غنی همسر او شهروند آن است و خود او نیز در گذشته مدت در آنجا زندگی و تحصیل کرده است. جا به جایی که بحث‌های گسترده ای را در فضای مجازی برانگیخته و برخی آن را آغاز مرحله تازه در فعالیت‌های سیاسی رژیم جمهوری پیشین توصیف کردند.
2: دکتر اشرف غنی هم په وروستیو وختونو کې تر یو څه فشار لاندې وو او فشار دا و چې د نشول کولای چې د یو شمېر موضوعاتو په تړاو د غږ پورته کی او یا هم د افغانستان په سیاست کې ونډه واخلي، او دا فشارونه د دې سبب شوی و چې تیر نږدې شپږ میاشتې ډاکټر غنی د په عام محضر کې ویناوې ونکړي او حتی خپلې بیانیې خپرې نکړي.
1: رئیس جمهور غنی در پیام ایدی خود که اولین موضع‌گیری او در شش ماه گذشته به حساب می آید، مدعی شده که در این مدت صدایش خاموش بوده و اجازه اظهار نظر نداشته است. موضوعی که امارات متحده عربی هنوز با آن واکنش نشان نداده است. او در پیام خود به موضوعات کلان سیاسی از جمله مشروعیت حکومت، انزوای بین المللی افغانستان و تنش‌های منطقه‌ای از جمله حملات پاکستان به مناطقی از افغانستان اشاره کرده و بار دیگر بر ضرورت گفتگوی ملی تاکید کرده است. با این حال مشخص نیست که هدف رئیس جمهور پیشین از این موضع‌گیری تلاش برای بازگشت به صحنه سیاسی افغانستان است یا دلسوزی دیرهنگام برای کشوری که 5 سال است با پیامدهای سقوط نظام جمهوری دست و پنجه نرم میکند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
3: شمار زیادی از افغانهای مقیم لندن عید قربان را در مسجد مرکز همبستگی اسلامی در غرب لندن جشن گرفتند. این مرکز که به نام مسجد افغانها نیز شناخته می شود و یکی از مراکز تجمع افغانها در ایام عید تبدیل شده است. در عید امسال دست کم 4000 افغان در 4 نوبت با ادای نماز عید برای رفاه و آرامش هموطنان خود دعا کردند. پیام تبریکی قاری یوسف امام همبستگی مرکز اسلامی مسلمانان در لندن رو با هم میبینیم که اید را برای هم افغانهای مقیم لندن و مسلمانان جهان تبریک گفته است.
4: اید البته از طرف کمیونیتی ما شما، از طرف مرکز همبستگی اسلامی افغانها در لندن و تمام از کارمنده هایش برای تمام هموطنان عزیز ما و دوستایی که اینجا هستن ما را میبینن، اید مبارکی برشان میتیم. خداوند شما را خیر و برکت بده. اید خوش و پر سعادت و پر برکت برتان آرزو میکنم. خداوند تا و عبادت های کل ما شما را قبول و مقبول نگاه بگردن انشاءالله.
3: حالا هم نگاهی بیندازیم با چند خبر کوتاه از افغانستان. منابع به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان منصور نیازی و عمران دانش دو خبرنگار تلویزیون را با قید ضمانت موقتا آزاد کردند. با گفته منابع قرار است دادگاه این دو خبرنگار پس از عید برگزار شود. این دو خبرنگار در ماه ثور از سوی استخبارات طالبان در کابل بازداشت شدند و دلیل بازداشت آنان هنوز مشخص نشده. گزارش خصوصی افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که والی‌های طالبان فعالیت تمام شرکت‌های محلی استخراج طلا را متوقف کرده است. منابع محلی در ولایت‌های تخار و بدخشان تایید کردند که اکنون تنها شرکت‌های وابسته به طالبان اجازه کار دارند و روند توزیع جواز برای شرکت‌های بومی متوقف شده است. این تصمیم پس از درگیری خونین در معدن طلای ولسوالی شوکی و کشته شدن دو کارگر اتخاذ شده است. در پی این رویداد قطعه ویژه 1000 نفری رهبر طالبان به منطقه اعزام شده و چندین فرمانده محلی بازداشت و به محکمه نظامی معرفی شدند. دفتر زنان سازمان ملل متحد از فرمان تازه طالبان درباره زنان به شدت انتقاد کرده و هشدار داده است که این دستور حقوق و امنیت زنان و دختران افغانستان را بیش از پیش تضعیف می کند. سوزان فرکسون، نماینده ویژه زنان سازمان ملل متحد در افغانستان، گفته است که فرمان شماره 18 طالبان با حذف حداقل سن ازدواج خطر عادی‌سازی کودک همسری را افزایش می‌دهد و زنان را برای جدایی از همسر با موانع حقوقی بیشتری روبرو می‌کند. طالبان در میدان وردک

0: جده بزرگ برزش 807 میلیون افغانی ساختن. این گروه اعلام کرده است که ساختمان اصلی مسجد در دو طبقه احداث شده و ظرفیت پذیرش نزدیک به 2000 نمازگزار را دارد. طالبان در حال 10 میلیون افغانی را صرف ساخت این مسجد کردند که دست کم 14 میلیون تن در افغانستان غذای کافی برای خوردن ندارند. همکارم الهام کریمی گزارش می‌دهد.
1: ساخت مسجدی در میدان بردک با هزینه 87 میلیون افغانی، رقمی که بر بنیاد معیار سازمان جهانی غذا از سبد مصرفی خانواده ها می توانست دست کم برای یک ماه بخشی از نیازهای ابتدایی بیش از 1 میلیون خانواده را تامین کند. در کشوری که فقر و گرسنگی هر روز جان مردم را می‌گیرد و هزاران خانواده توان خرید نان خشک را ندارند، طالبان توسعه مساجد و مدارس دینی را در اولویت قرار دادند. این گروه گفته که بهره برداری از این مسجد همزمان با پرداخت 5 میلیون افغانی پاداش عیدی به هر مدرسه دینی به دستور هبت الله آخوندزاده انجام شده است. این در حالی است که به گفته شماری از معلمان مکاتب دولتی، بسیاری از آنان ماه هاست معاش دریافت نکردند. حالا هم به دستور هبت الله آخوندزاده این گروه در هر 70 کیلومتر شاهراهای افغانستان یک مسجد خواهد ساخت. سال گذشته نیز یکی از پروژه های پرهزینه طالبان ساخت مسجدی در مسیر شاهراه کابل قندهار با هزینه بیش از 35 میلیون افغانی بود. اما تلاش طالبان به ساخت این مساجد خلاصه نمی شود. دیری از تخریب ورزشگاه کرکت لشکرگاه به فرمان رهبر طالبان نگذشته. ورزشگاهی که در دوره جمهوریت با هزینه 34 میلیون افغانی به گونه معیاری ساخته شده بود، دو هفته قبل پس از تخریب آن سنگ بنای مسجد عیدگاه در آنجا گذاشته شد. طالبان تا کنون به گونه شفاف نگفتند که هزینه ساخت این مساجد و مدارس از چه منبعی تامین می شود. با بازگشت طالبان به قدرت کمک های بین المللی کاهش یافت، فقر گسترش پیدا کرد و بیکاری به اوج رسید. با این حال 40 میلیون پول نقد به طور هفتوار به هدف کمک های بشر دوستانه به افغانستان رفت بدون شفاف سازی در مورد روند کمک رسانی. یافته های تازه بانک جهانی نشان می دهد که در اواخر سال 2025 حدود 14 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی حاد روبرو بودند و این رقم ممکن است در زمستان آینده به 17.4 میلیون نفر، معادل نزدیک به 40% جمعیت افغانستان برسد. با وجود این بحران گسترده اقتصادی، اولویت طالبان همچنان گسترش مدارس دینی و ساخت مسجد است. پروژه هایی که منتقدان میگویند نه برای مردم آب می شود و نه نان. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
0: بیننده و شنونده افغانستان انترنشنال هستید. نگاه دوباره داریم به سرخط خبرها. دعوت شخصی ملا هبت الله از مخالفان برای بازگشت، رهبر طالبان 81 بار به وحدت، 35 بار به اختلاف و 12 بار به اطاعت پرداخت. بازگشت غنی به میدان سیاست، رئیس جمهور سابق از امارات بیرون شد. اولین پیامش طالبان کشور را به لبه پرتگاه برده است. تردید در مورد کاربرد کیبورد ملی طالبان. کارشناسان امنیت سایبری میگویند که ابزاری برای کنترل و نظارت است. با نشست ویژه اعضای کابینه ترامپ، جنگ با جمهوری اسلامی از محورهای اصلی نشست است. مارکو روبیو میگوید که به زودی اخبار مثبت اعلام می شود. طالبان نرم افزار چند زبانه برای نوشتن و ترجمه متن با نام کیبورد ملی ساخته و از کاربران افغانستان خواستند در کارهای روزمره از آن استفاده کنند. اما کارشناسان امنیت سایبری هشدار می دهند که این اپلیکیشن ممکن است ابزاری برای نظارت و جمع‌آوری اطلاعات کاربران باشد. کیبورد ملی طالبان چیست و آیا برای جاسوسی استفاده می شود؟ جزئیات را در شرفا با طاهر قادری بیننده باشید.
2: با موبایل از من، اما اختیارش در دست ملا. اپلیکیشن کیبورد ملی طالبا فقط یک کیبورد ساده نیست، بلکه میتونه به ابزار برای نظارت و جاسوسی به کاربرا تبدیل شود. احتمالاً شما هم با پیام‌ها و هشدارهای از این دست روبرو شدین. هیبت الله رهبر طالبا که اخیراً دستور داد واژه ملی از نام همه ادارات حذف شود، اما رادیو تلویزیونی گروه نرم افزار ساخته به نام کیبورد ملی و از مردم افغانستان خواسته او را روی موبایل‌هایشان نصب کنند. این نرم افزار دقیقاً چیست و آیا طالبا میخواهد از این طریق وارد موبایل های شما شده و فعالیت های اینترنتی تان زیر نظر بگیرم؟ اول ببینیم کیبورد ملی چیست. ماه گذشته در 13 ثور رسانه های طالبا به طور همزمان یک تبلیغ پخش کردند. گفتند رادیو و تلویزیون زیر کنترل گروه یک نرم افزار ساختند به زبان های فارسی، پشتو و انگلیسی و نسخه هایش هم در آیفون و گوگل پلی قابل دانلود است. کاری برنامه چیست؟ وقتی شما تایپ میکنین خودش کلمه و جمله پیشنهاد میکنه و متن را به زبانهای دیگه ترجمه میکنه. این نرم افزار را کسی به نام فرهاد وسیل بر طالبا ساخته و تا حالا حدود 5000 بار دانلود شده. حالا نگرانی چیست؟ قبل از اینکه این برنامه را نصب کنین از شما میخواهم اجازه بدین به بخش های از گوشیتان دسترسی داشته باشم. اصل مشکل دقیقاً همینجاست. مثلا از شما میخواهم با شماره ها، تماس ها، ایمیل، عکس ها و ویدیوهایتان دسترسی داشته باشم. اینجاست که نگرانی شروع میشه. همون حرفی که قبلا از یک کاربر نقل قول کردم، یعنی گوشی از ما، اما اختیارش در دست ملا. یعنی اگه این دسترسی ها را شما بتین، بخش بزرگ از اطلاعات شخصی شما در اختیار سازنده و مالکای برنامه که طالباس قرار میگیرم. کارشناسا میگن این برنامه فقط یک کیبورد ساده نیست. چند نهادی که کارشان بررسی امنیت برنامه‌های اینترنتی است، این اپلیکیشن را بررسی کردند. یکی از این نهادها رازنت است. آنها به یک نکته بسیار مهم اشاره کردند. میگن این برنامه چیزی که شما تایپ میکنین را میگیره و به یک سیستم بیرونی میفرسته تا او را ترجمه کنه. با زبان ساده‌تر، حرفایی که شما با کیبورد مینویسین ممکن است از گوشیتان بیرون فرستاده شود. مشکل دقیقاً از همین شروع میشه. چرا؟ چون شما با کیبورد متن فقط متن عادی نمی نویسین. گاه پیام های شخصی، گاه رمزها، گاه اطلاعات مهم محرمانه می نویسین که همه و دسترس سازنده نرم افزار قرار بگیرم. اما نگرانی فقط همین یک مورد نیست. رازنت گفته این برنامه بعض از اطلاعات را به صورت ناامن در گوشی ذخیره میکنه. به زبان ساده تر، بخش از چیزهایی که شما می نویسین، چیزهایی که برنامه ترجمه میکنه و حتی اطلاعات مربوط به کارکرد برنامه ممکن است داخل گوشی ثبت شود. حالا نکته مهم چیست؟ رازنت میگه این برنامه میتونه خطرناک باشه. چرا؟ چون هم نوشته های شما را پردازش میکنه، هم ممکن است اونا را بیرون بفرسته و هم ضعف های امنیتی داره. به همین دلیل هم است که این برنامه از نظر امنیت و حریم خصوصی در واقع میتونه یک اپلیکیشن پر خطر باشه. خب آیا طالبا این برنامه را خودشان ساختن؟ ماه گذشته چند منبع به ما گفتند که طالبا با کمک جمهوری اسلامی ایران روی ساخت یک نرم افزار موبایلی کار میکنند. گفته شده بود که هدف این برنامه نظارت بر فعالیت‌های کاربرا در افغانستان است. ایران البته در این زمینه تجربه بسیار طولانی دارد. مثلا در زمان تنش‌ها در خاورمیانه، این کشور برای مدت بسیار طولانی اینترنت را قطع کرد. یکی از طولانی‌ترین قطع‌های سراسری تاریخ معاصر. از طرف دیگر در ایران نظارت دولت همیشه بر نرم افزارها و شبکه‌های اجتماعی وجود داره، کاری که فعلا طالبا هم می‌خواهند دقیقاً انجام بدن. خب طالبا از وقتی که دوباره به قدرت رسیدن بارها تلاش کردند فضای مجازی را کنترل کنند. مثلا در میزان سال گذشته به دستور ملا هیبت الله، این گروه به بهانه جلوگیری از منکرات برای مدت اینترنت را در افغانستان قطع کرد. همزمان استفاده از شبکه اجتماعی تیک تاک را هم ممنوع اعلام کرد. این تصمیم با مخالفت بعضی از مقام‌های خود طالبا هم روبرو شد و در نهایت بعد از چند روز اینترنت دوباره وصل شد. خب البته طالبا همیشه به شکل روی زندگی مردم نظارت داشته. مثلا فقط در کابل حدود 90,000 دوربین مداربسته نصب کردند تا مردم را زیر نظر داشته باشند. اما این نظارت ها بیشتر به چیست؟ برای زیر نظر گرفتن مخالفا و حتی کنترل رفتار و پوشش مردم، به ویژه زنا و دخترها. در کنار طالبا یک ارتش سایبری هم دارد. خب گروهی که در شبکه‌های اجتماعی فعال است و مخالفا را زیر نظر دارد. گفته میشه که این گروه ها با همکاری نهادهای استخبارات وزارت داخله، وزارت دفاع و استخبارات طالبان را گفتم پیش برده میشن. البته طالبان فقط به ابزارهای دیجیتال تکیه ندارند. این گروه از روش‌های ساده‌تر هم استفاده میکنند. مثلا استخدام هزاران نفر در اداره ها، محل کار و حتی دانشگاه ها تا هر چی میبینین و میشنوین را گزارش بدن. ولی استفاده از اپلیکیشن ها و نرم افزار ها و جا انداختن اونها به عنوان محصول وطنی و نگرانی از نوع جدید توسعه نظارت بر رفتار شهروندا دامن زده. نظارت نه در مسائل سیاسی، که در خصوصی ترین کارهایی که افراد با گوشی های موبایل خود انجام میتن و شبانه روز او را در کنار خود دارن. آیا دامنه تجسس طالبا به خصوصی ترین حوزه های زندگی مردم هم سرایت میکنن؟
0: و حالا هم همراه میشویم با مهدی سارمیفر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از ریجینای کانادا، تا از لحاظ فنی و تخصصی روی این موضوع بس کنن. خب آقای سارمیفر، آیا کاربران افغان نگران این اپلیکیشن باشن؟ چرا؟
3: درود بر شما و بینندگان عزیز. همونطور که به خوبی توضیحات داده شد، کاربران موقعی که کیبورد، اپلیکیشن های کیبورد رو استفاده میکنن، فقط خب متن عادی نمیسن، همه چیز رو تایپ میکنن و نکته خاص کیبورد ملی یا RTA کیبورد رادیو تلویزیون افغانستان این هست که این اطلاعات رو اولا میفرسته به جای بیرون از اپلیکیشن، ثانیا لاگ کاربر، یعنی کاری که کاربر میکنن رو نگه میداره بدون اینکه امنیت لازم رو فراهم بکنه. یعنی حتی اگر خودش هم مستقیما اقدام به نظارت و جاسوسی از کاربران نکنه، این زمینه رو فراهم میکنه که بد افزارها یا تروجانها یا نرم افزارها و جاسوس افزارهایی که روی گوشی نصب میشن، این قابلیت رو پیدا بکنن که با دسترسی به اطلاعات نچندان امنی که این کیبورد، این اپلیکیشن روی گوشی از رفتار کاربر قبل از ذخیره کرده، به اطلاعات مهمی دست پیدا بکنن. برابر این تا جای ممکن معلوم باید اجتناب بکنن، حداقل زمانی که اولا که خب اکثر گوشی ها الان کیبورد فارسی داری، هم به پشتون اینها دارن، نیازی به این کیبورد ها خیلی جدی کاربران ممکن نداشته باشن. ثانیا اگر مجبورن از اینها استفاده بکنن، رعایت اینو کار رو بکنن.
0: بله، آیا این مسئول کار خود طالبان است و یا جمهوری اسلامی کمک کرده در این خصوص؟
3: به طور قطع ما نمیدونیم، شواهدی وجود داره ولی شواهد مستقیمی حداقل همکاران من که کد این برنامه رو بررسی کردن توش پیدا نکردن، اما شواهد غیر مستقیم وجود داره. ضمن اینکه باز همونطور که در گزارش به خوبی اشاره شد، ما در طول سالهای گذشته دیدیم رویه‌های مشترکی بین جمهوری اسلامی ایران و طالبان در حال انجام در زمینه‌های مختلف فناوری‌های سرکوب. بنابراین میتونیم بگیم که این هم حتی اگر که مستقیما کپی نشده باشه از نمونه‌های ایرانی، الهام گرفته شده از زیرساختی که جمهوری اسلامی برای نظارت بر کاربران میسازه.
0: بله، پس توصیه‌تون به عنوان کارشناس این حوزه برای کاربران افغانستان چیست؟
3: در درجه اول وقتی این اپلیکیشن رو نصب میکنن، نگران باشن و دقت بکنن که اون اپلیکیشن موقعی نصب چه دسترسی هایی رو میخواد. دسترسی به کیبورد رو میگیره، دسترسی به گالری رو میگیره، دسترسی به دوربین رو میگیره. آیا این دسترسی ها رو لازم داره؟ مثلا یک اپلیکیشن کیبورد چه نیازی باید به دوربین داشته باشه؟ از این جور سوال ها از خودشون بپرسن و بعد دسترسی رو بدن. و نکته مهم اینه که وقتی که از اولا در درجه اول اپلیکیشن رو یا از گوگل پلی استور نصب بکنن یا از اپ استور اپل، از هیچ فروشگاه دست دومی اپلیکیشن ها رو نصب نکنن. و ثانیا برای اپلیکیشن هایی که چندان مشهور نیستن، خب بعضیا مشهورن، اپل میسازه، گوگل میسازه، شرکت های دیگه میسازن، ولی اونایی که مشهور نیستن حتما روی سازندش یه کلیک بکنن، نگاه بکنن ببینن سازندش کیه، آیا مثلا وبسایت درست درمونی داره، آیا امتیاز کاربران، ریویو کاربران، همه اینها رو باید موقع نصب اپلیکیشن کاربران توجه کنن.
0: خیلی ممنون از شما سارمیفر، ممنون. حالا هم نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان آتش نشانی لندن میگوید که آتش سوزی اخیر در محله یهودی نشین مشکوک نبوده و نشانه ای از عمدی بودن آن یافت نشده است. در این حادثه که مهار آن ساعت ها به طول انجامید، چندین موتر آتش نشانی و ده ها مامور برای خاموش کردن شعله ها در یک ساختمان تجاری مسکونی به محل اعزام شده بودند. محله گولدرز گرین در هفته اخیر به خاطر اتفاقات یهودی ستیزانه در کانون خبرها بوده است. بریتانیا و پولند یک توافقنامه جدید دفاعی و امنیتی امضا کردند. این پیمان تازه چارچوب همکاری های نظامی، تبادل اطلاعاتی و هماهنگی های استراتژیک دو کشور را در مواجهه با تهدیدات مشترک در اروپا تقویت میکند و گام مهم در تحکیم روابط دفاعی دو جانبه در ساختار ناتو به شمار می رود. بریتانیا و پولند نگران گسترش دامنه بحران اوکراین به اروپا هستند. و امریکا با معاون وزیر خارجه روسیه برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل ویزا صادر نکرد. سفیر روسیه در سازمان ملل این اقدام واشنگتن را نقض تعهدات امریکا با عنوان میزبان سازمان ملل خواند. با نشست مقام‌های آمریکایی درباره توافق احتمالی با ایران که قرار بود در کمپ دیوید برگزار شود به دلیل شرایط نامساعد جوی به کاخ سفید منتقل شد. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که توافق آتش بس میان ایران و آمریکا تا حد زیاد نهایی شده و تنها برخی جزئیات پایانی باقی مانده است. صدف امیری همکارم را از واشنگتن دی سی با خود داریم. خب صدف، ترامپ قرار است امروز با اعضای کابینه خود نشست داشته باشه. در مورد آخرین تحولات میان امریکا و ایران بیشتر چی میدونیم؟
4: بله وعیده، عید خودت مبارک و عید همه بیننده های کمی لحظه برنامه را میبینن مبارک باشد. در مورد تحولات خاورمیانه و تنش های جاری میان ایران و امریکا، اگر بگویم امروز قرار است که دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا نشست با اعضای کابینه خود داشته باشد، این نشست بسیار زیاد یک نشست مهم است که قرار است در مورد مسائل داخلی امریکا هم صحبت شود، ولی بیشتر فکر میکنم مسائل، البته مطابق آنچه که رسانه ها گزارش کردن، بیشتر مسائل مرتبط به خاورمیانه و تنش هایی که با ایران جاریس هم حاشیه مگذاره به این نشست و در موردش صحبت‌های بیشتر صورت خواهد گرفت. این نشست به ساعت 11 به وقت واشنگتن دی سی برگزار میشه. قسمی که خودت هم بیشتر اشاره کردی قرار بود که در کمپ دیوید برگزار شود و کمپ دیوید در تاریخ سیاسی آمریکا اهمیت بسیار زیاد خاص داره. همه توجه ها به همی بود که در نشست کمپ دیوید چی اتفاق خواهد افتاد، ولی به اثر بارندگی هایی که اینجا جریان داره در چند روز گذشته در واشنگتن دی سی، در ویرجینیا و در مریلند، نشست در کمپ دیوید برگزار نمیشه و خود رئیس جمهور ترامپ در تروث سوشال نوشت که نشست قرار است که با اعضای کابینه در کاخ سفید برگزار شود. پس همه نگاه ها به طرف این نشست دوخته شده، چی اتفاقی میفته، در چی موارد صحبت میشه. در حال است که دیروز هم مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفت که به توافق با ایران نزدیک شدن. خود رئیس جمهور ترامپ هم در روزهای گذشته به این مسئله اشاره داشته که در و توافق با ایران نزدیک شدن، فقط جزئیات باقی مانده از این توافق. و این در حال است که ما میبینیم که درگیری و تنش میان هر دو طرف بالا گرفته. حملات داشت ایالات متحده آمریکا با ایران و بعد از او هم ما سر و صداهایی از ایران شنیدیم و یا مقامات ایران گفتن که حداقل یکی دو مقام ایرانی این مسئله را بیان داشته که بس غنیسازی اورانیوم و یا انتقال این اورانیوم غنیسازی شده از ایران به ایالات متحده آمریکا اصلا در مذاکرات شامل نیست، در حالی که تنگه هرمز، غنیسازی اورانیوم، برنامه هسته‌ای ایران از مسائل کلیدی و مهم است که باید در مذاکرات و یا توافق میان هر دو طرف صورت میگیره، باید در موردش صحبت شود. پس ما منتظر بمانیم ببینیم که در پایان روز و در این نشست آقای ترامپ با اعضای کابینه خود چی مسائل را مطرح میکنه، در مورد ایران چی میگن، آیا تصمیم نهایی گرفته میشه یا خیر. بر علاوه مسائل تنش‌های میان ایران و امریکا گفتم که در مورد مسائل داخلی هم صحبت میشه، مسائل اقتصادی و همچنین جنجال‌های داخلی که در نزدیک شدن با انتخابات میان دوره‌ای خود امریکا هم تجربه میکنه.
0: حتما. بسیار تشکر از خود صدف امیری همکارم در واشنگتن دی سی. ممنون. چند هفته پس از شیوع ایبولا در شرق کنگو مرگ یک پزشک، نگرانی ها درباره وضعیت کارکنان صحی را تشدید کرده است. سازمان جهانی صحت میگوید که موارد مشکوک و قربانیان این بیماری در کنگو و اوگاندا رو به افزایش است. در همین حال کارکنان صحی هشدار میدن که مراکز درمانی با کمبود تجهیزات محافظتی و فشار سنگین روبرو اند. میرویس اوریا گزارش میدهد.
5: هشدارها درباره گسترش ویروس ایبولا در آفریقا. بار دیگر نگرانی ها از شیوع یکی از مرگبارترین بیماری های ویروسی جهان را افزایش داده. سازمان جهانی صحت می گوید تنها در کانگو و اوگاندا بیش از 900 مورد مشکوک و صدها مورد مرگ مرتبط به ایبولا ثبت شده. در تازه در این مورد یک پزشک در شهر بونیا در شرق کانگو پس از درمان بیماران مبتلا به ایبولا جان باخت. رویدادی که ترس و نگرانی را در میان کارمندان صحی افزایش داده. ایبولا یک بیماری ویروسی شدید و بسیار خطرناک است که از طریق تماس مستقیم با خون، ترشحات بدن، لباس، وسایل آلوده و حتی جسد فرد مبتلا منتقل می شود. کارشناسان صحی هشدار می دهند که دفن غیر مسئول قربانیان نیز می تواند به گسترش سر ویروس منجر شود. عراض این بیماری معمولاً با تب شدید، سردرد، ضعف، درد عضلات و گلودرد آغاز می شود. اما در مراحل پیشرفته استفراغ، اسهال، خونریزی داخلی و بیرونی و نارسایی اعضای بدن نیز دیده می شود. سازمان جهانی صحت گفته گونه ای از ویروسی که اکنون در کانگو در حال گسترش است نوع بوندیبوگیو است، گونه ای نادری که هنوز واکسین تایید شده ای گسترده برای آن وجود ندارد.
6: پیام ما روشن است. مردم باید زنجیره انتقال را قطع کنند. اگر تماس ها کاهش نیابد و مردم خطر را جدی نگیرند، مهار این بیماری بسیار دشوار خواهد شد.
5: در همین حال، فرماندهان صحی می گویند کمبود تجهیزات محافظتی، فشار بر شفاخانه ها و حمله به مراکز درمانی پاره مهار بیماری را دشوارتر کرده.
6: ما واقعا می ترسیم چون هر روز بیماران بیشتری وارد مراکز درمانی می شوند، اما با وجود این ترس نمی توانیم بیماران را رها کنیم.
5: برای جلوگیری از ابتلا، شستن دوامدار دست ها، پرهیز از تماس با افراد مشکوک، استفاده از وسایل محافظتی و مراجعه فوری به مراکز صحی در صورت مشاهده علائم بسیار حیاتی است. اگر فرد مشکوک به ابتلا باشد، باید فوراً قرنطینه شود و از تماس نزدیک با اعضای خانواده جلوگیری کند.
7: ترس طبیعی است، اما اگر مردم تدابیر وقایوی را رعایت کنند، می توان این بیماری را شکست داد.
5: اکنون نگرانی اصلی این است، اگر روند انتقال ویروس مهار نشود، ایبولا می تواند بار دیگر به یک بحران بزرگ صحی در جهان تبدیل شود. بحرانی که مهار آن نیازمند همکاری های مردم، کارمندان صحی و حمایت فوری نهادهای بین المللی است. میروی سوریا، لندن.
0: با شهرداری نیویورک شماری از موترهای حمل زباله را با کمک هنرمندان محلی با نقاشی های رنگارنگ طراحی کرده است. مسئولان شهر میگویند که هدف این طرح توجه بیشتر به کار کارگران تنظیف شهری، پاکیزگی و بازیافت زباله است. همکارم فریزا ثابتی گزارش میدهد.
8: کامیون های حمل زباله در نیویورک حالا به تابلوهای متحرک نقاشی تبدیل شدند. شهرداری نیویورک از 5 کامیون خدمات شهری در قالب طرح تازه کامیون های هنر رونمایی کرد. این کامیون ها از سوی 5 هنرمند محلی نقاشی شدند. آنها که از میان حدود 400 متقاضی انتخاب شدند، بر روی 37 متر مربع از کامیون ها مفاهیمی مانند پاکیزگی و بازیافت را نقاشی کردند.
9: من هیچگاه در این ابعاد نقاشی نکرده بودم. این واقعا یک فرصتی فوق‌العاده بود. فکر میکنم بزرگترین نقاشی قبلی هم شاید حدودی نیم متر مربع بود و واقعا یک فرصتی عالی و شگفت‌انگیز است. خیلی خوشحالم.
8: در نیویورک روزانه حدود 11,000 تن زباله جمع‌آوری می‌شود و مسئولان امیدوارند این پروژه توجه‌ها را به نیروی انسانی و تجهیزات خدمات شهری جلب کند.
10: هدف این برنامه اینه که از همون 2000 کامیونی که هر روز در خیابان‌های نیویورک حضور دارند استفاده کنیم. همه مردم نیویورک اونا رو می‌بینن، اما بدون اینکه واقعا متوجه اونا بشن. ما می‌خوایم از این فرصت برای ارتباط بیشتر با مردم درباره پاکیزگی، پایداری و همچنین برجسته کردن کار کارگران خدمات شهری استفاده کنیم.
8: این پروژه ساده توانسته با کنار هم گذاشتن زباله و رنگ، هنر و زندگی روزمره را با هم ترکیب کند. فرزیا ثابتی.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
13: یک دقیقه خبر.
12: پزشکان بریتانیا اعلام کردند که شبکه‌های اجتماعی از نظر تهدید برای سلامت جوانان در سطح مشابه با سیگار قرار دارند. آکادمی دانشکده‌های سلطنتی پزشکی بریتانیا در یک گزارش تازه گفته است که پزشکان باید هنگام معاینه روزمره بیماران جوان از آنها درباره مدت استفاده از صفحه نمایش و شبکه‌های اجتماعی نیز بپرسند. این گزارش در پاسخ به درخواست مشورت دولت بریتانیا درباره استفاده افراد زیر 16 سال از شبکه‌های اجتماعی ارائه شده است. با این حال بی بی سی جهانی نوشته است که در میان جامعه علمی گسترده‌تر هنوز اجماع روشن وجود ندارد که استفاده صفحه نمایش به طور کلی برای کودکان زیان بار است. حکومت بریتانیا در حال بررسی ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای جوانان زیر 16 سال می باشد.
14: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
11: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: تیر قربان از صمیم قلب به تمام شما و تمام عزیزان مبارک میگویم. انشالله که عید خوبی خوش در کنار دوستان عزیزتان و در کنار فامیل عزیزتان داشته باشید.
1: با فرا رسیدن عید سیر قربان، اعضای جامعه ورزشی افغانستان خواستار حمایت بیشتر از ورزشکاران شدند. اعلام فهرست تیم ملی کرکت افغانستان و پایابی برای دومین بار در یک دیدار تست و یک سری کامل پنجاوره به مسافه هندوستان می رود. در فاینل لیگ کنفرانس اروپا کریستال پالاس و رای وایکانو برای کسب نخستین جام اروپاییشان با هم رقابت می کنند. و در فاینال کنفرانس غرب NBA اوکلاهوما سیتی تاندر سری را 3-2 برابر سان آنتونیو اسپرز پیش افتاد. درود و وقت شما بخیر. بینده خبرهای ورزشی از افغانستان اینترنشنال هستید. امروز چهارشنبه ششم جوزا مصادف است با عید سعید قربان، عیدی که پیام‌آور همدلی، فداکاری و امید است. جامعه ورزشی افغانستان هم با تاکید بر این که ورزش زبان مشترک ملت‌ها برای اتحاد، رقابت سالم و شادی است، پیام‌های تبریکی به مردم افغانستان فرستادند. بشنویم و برمی‌گردیم.
0: همتان عزیزم، امیدوار هستم جور و صحتمند باشید. عید قربان از صمیم قلب به تمام شما همتان عزیز مبارک میگویم. انشالله که یک عید خوبی خوش در کنار دوستان عزیزتان و در کنار فامیل عزیزتان داشته باشید و امیدی پیروزی موفقیت سربلندی و تمام شما همتان عزیزم.
2: عید سعید از ها یا عید قربان برای تک تک شما همتان عزیز، چی در خارج هستین چی در داخل هستین، از صمیم قلب براتون تبریک میتونم. انشالله که یک عید پر از صمیمیت و پر از خوشی و پر از لبخند کنار فامیل خود داشته باشین و همچنان عید به فامیل محترم خود تبریک میتونم. انشالله که با امید پیروزی تمام ورزشکارای افغانستان و با امید از اینکه انشالله افغانستان در آینده بتونه افتخارات بسیار بزرگ بزرگ به ورزشکاراشون کسب کنه و همیشه در کنار فامیل خود خوش و خندان باشین با امید پیروزی و پیشرفت افغانستان انشالله.
1: ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان برای دیدار مقابل هندوستان اعلام شد. دو تیم ابتدا در یک دیدار تست با هم رقابت خواهند کرد و پس از آن در 3 بازی پنجاوره روبروی هم قرار می گیرند. این نخستین بار است که تیم ملی کرکت افغانستان با هدایت ریچارد پایبس سرمربی جدیدش برابر یکی از قدرتمندترین تیم‌های جهان به میدان می رود. این رقابت‌ها از 16 جوزا در هندوستان برگزار می شود. نگاه هم کنیم به برنامه تیم ملی کرکت افغانستان در سفر به هندوستان. ملی پوشان کشور ابتدا شنبه 16 جوزا در رقابت تست مقابل میزبان قرار می گیرند. این دیدار در ورزشگاه شهر چاندیگر برگزار می شود. ببرهایابی 24 جوزا در ورزشگاه کرکت دارمشالا بازی های یک روزه را با هندوستان انجام می دهند. پس از آن 27 جوزا در دومین بازی پنجاوره در ورزشگاه کرکت لکنو و مسافه هند می رود و شنبه 30 جوزا هم آخرین دیدار یک روزه دو تیم البته در چنای میزبانی می شود. امشب و در دیدار فاینل لیگ کنفرانس اروپا تیم های کریستال پالاس انگلستان و رایو وایکانو اسپانیا برابر هم قرار می گیرند. هر دو تیم برای نخستین بار در تاریخ خود به فاینل یک رقابت اروپایی رسیدند و در تلاشند نخستین جام قاره‌ایشان را به دست آورند. کریستال پالاس در مرحله نیمه نهایی شاختار دونسک اوکراین را شکست داد و رایو وایکانو هم با برتری برابر استراسبورگ فرانسه راهی دیدار نهایی شد. این بازی ساعت 23:30 امشب وقت کابل و میزبانی شهر لایپزیگ آلمان برگزار میشه. اولیور گلاسنر سرمربی کریستال پالاس در نشست خبری قبل از این دیدار گفت تمرکز اصلی آنها روی روند بازی خواهد بود نه نتیجه. همچنان اینیگو پرز سرمربی رای وایکانو هم عقیده داره باید فوتبال را ساده نگه دارند و با همان ذهنیت پاک و بی‌ترس دوران کودکی وارد میدان شوند.
3: اگر زمانی که 10 ساله بودیم به ما میگفتند قرار است زیر نورافکن مقابل چندین دوربین و در حضور بیش از 50,000 تماشاگر بازی کنیم هیچ ترسی نداشتیم، فقط از فوتبال بازی کردن و دیدن چمن و توپ مسابقه لذت میبردیم. فکر میکنم باید دوباره به همان حس دوران کودکی برگردیم بدون ترس و حاشیه، فقط برای لذت بردن از فوتبال. همونطور که ویسنت دلبوسکه پیش از فاینال جام جهانی 2010 گفت باید همه چیز را ساده کنیم و دوباره حس بازی در زمین های کودکی را زنده کنیم.
4: Resultado no lo podemos controlar.
5: It's very important, but like...
6: فکر میکنم ارتباط من با هواداران واقعا عالی است. وقتی به این باشگاه آمدم احساس میکردم ارتباط چندانی وجود ندارد، اما با مرور زمان توانستیم رابطه خوبی با هواداران بسازیم و این موضوع برای ما بسیار مهمه. آنها در بازی های قبلی کمک بزرگی برای ما بودند و مطمئنم امشب هم میتوانند دوباره تاثیرگذار باشند. طبیعتا این یک افتخار بزرگ است، اما فعلا باید روی روند کار تمرکز کنم نه نتیجه. با این حال همه ما برای این بازی هیجان زده ایم و مشتاقانه منتظرش هستیم.
1: شهر منچستر روز دوشنبه شاهد برگزاری مراسم باشکوه برای ادای احترام و پپ گواردیولا و خداحافظی با این سرمربی نامدار داشت. گواردیولا در دهمین و آخرین فصل حضورش در منچستر سیتی این تیم را به قهرمانی در جام اتحادیه و جام حذفی رساند و تعداد جامهای خود را با این باشگاه به عدد 20 رساند. همکار مهدی کاظمی نگاه انداخته به این مراسم.
7: پس از یک دهه شهر منچستر برای مردی ایستاد که تاریخ را تغییر داد، پپ گواردیولا. مربی اسپانیایی که منچستر سیتی را به یک قدرت باشگاهی اروپا تبدیل کرد. خیابان‌های شهر کاملاً آبی بود. هزاران هوادار زیر گرمای شدید برای احترام و وداع با یک اسطوره جمع شدند. و این گونه آتش بازی کردند. روی استیج جام‌های دوران مرد طلایی سیتیزن‌ها به نمایش درآمد، اما بیشتر از جام‌ها نگاه‌ها به یک نفر دوخته شده بود، پپ. مردی که در 10 سال 20 جام برای سیتی به ارمغان آورد، از لیگ برتر تا اف ای کاپ و مهمتر از همه اولین تاجگذاری در لیگ قهرمانان اروپا و تاریخ سازی برای آبی های شهر منچستر. بله، پپ فقط جام نساخت، او سبک خودش را ساخت، تیمی ساخت که فوتبال اروپا را وادار به تحسین کرد. در مراسم خداحافظی اسطوره‌های قدیم و ستاره‌های امروز جام‌ها را روی صحنه آوردند، از کمپانیو فرناندینیو تا ایرلینگ هالند.

0: دیشب در منچستر شبی برای فوتبال و برای احساسات بود. برای نسلی که با پپ بزرگ شد و حالا آرزو می کند کاش این دهه هرگز تمام نمی شد.
1: Please, Manchester, one more time for the one, the only, Pep Guardiola!
0: مهدی کاظمی، لندن.
2: کاسپر اشمایکل در زبان دنمارکی باشگاه سلتیک از فوتبال حرفه‌ای خداحافظی کرد. کاسپر اشمایکل 39 ساله در دوران حرفه‌ایش بیش از 900 بازی انجام داد و همراه لستر سیتی قهرمان لیگ برتر انگلستان شد. او همچنین با سلتیک 2 عنوان قهرمانی لیگ اسکاتلند را کسب کرد. اشمایکل در پیام خداحافظیش گفت امیدوار بود آخرین بازیش را در میدان انجام بده اما مصدومیت مانع ادامه فوتبال شد. در پنجمین بازی فاینال کنفرانس غرب NBA اوکلاهوما سیتی تاندر با درخشش شیک جیگلیجس الکساندر 127 بر 114 سان آنتونیو اسپرز را شکست داد تا سری را 3-2 پیش بیفتد. گلیجس الکساندر در مجموع 32 امتیاز و 9 پاس گل ثبت کرد و بهترین بازیکن میدان تاندر بود. الکس کاروسو هم برای تاندر 22 امتیاز، 6 پاس گل و 3 توپ ربایی داشت. ویکتور ونبانیاما برای اسپرز 20 امتیاز آورد اما نتانست مانع شکست تیم شود. بازی ششم فردا پنجشنبه در سان آنتونیو برگزار می شود.
3: This team at home, when they get rolling, they are so tough to stop. Gilgeous Alexander, 9-0 to start the quarter for the defending. Beautiful finish with one hand.
2: در مسابقات تنیس آزاد رولان گاروس جسیکا پگولا با شکست برابر حریف استرالیایی و زن شماره 83 جهان از دور مسابقات حذف شد. زن شماره 5 جهان 2-1 برابر کیمبرلی برل باخت. تنیس باز آمریکایی ست اول را 6-1 برد اما دو ست بعدی را با نتایج مشابه 6-3 واگذار کرد و حذف شد. این بود از تازه تنها این بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنل که تقدیم شما شد. سپاسگزارم از همراهیتان تا این دم. برای دنبال خبرهای بیشتر همچنان سر و شبکه‌های اجتماعی ما بزنید و تا لحظات بعد با همکارم وحیده پیکان همراه شاید. وقت خوش. خدا نگهدار.
4: رادیو افغانستان انترنشنل.
5: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
6: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
7: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
8: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
9: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
2: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید که کاهش تنش میان پاکستان و طالبان برای تهران مهم است. او در نشست تاکید کرد که ایران برای کاهش این تنش‌ها از هیچ تلاش دریغ نخواهد کرد. این مقام وزارت خارجه جمهوری اسلامی در نشست در پاسخ و پرسش درباره میانجیگری تهران میان اداره طالبان و حکومت پاکستان گفت که کشورش بر پایان تنش‌ها و جنگ در منطقه تمرکز دارد. آقای بقایی گفت که موضوع تنش میان همسایگان ما برای ما مهم است. تشدید تنش میان طالبان و پاکستان در ماه‌های اخیر نگرانی کشورهای منطقه را برانگیخته. تهران پیش از این نسبت به پیامدهای این تنش‌ها ابراز نگرانی کرده بود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی پیشتر از دو طرف خواسته بود که تنش‌ها را کاهش دهند و گفتگوهای فوری برای حل اختلافات را آغاز کنند.
12: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
13: صدای شما.
14: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
12: صدای شما.
15: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
12: صدای شما.
16: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
17: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 00044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: وصل مجدداً سرخط خبرها.
1: يو سره مرسي او ده يو امير سره بيعت و نلري ده يو امير في اطاعت كنلي نو ده يو سره مرس ده جاهلیت مرسي.
0: تبعت شخصی ملاحبت واز مخالفان برای بازگشت رهبر طالبان 81 بار به وحدت، 35 بار به اختلاف و 12 بار به اطاعت اشاره کرد.
2: در بخش رسانه های اجتماعی امروز پیام ایدی رئیس جمهور پیشین اشرف غنی میگوید افغانستان به پرتگاه رسیده است. واکنش ها گسترده بودند.
0: سرخط ها جدال بر سر مادن در بدخشان. طالبان جواز کار برخی شرکت ها را لغو کرد. منابع میگویند هدف جابجایی وابستگانشان است. نشست ویژه اعضای کابینه ترامپ، جنگ با جمهوری اسلامی از محورهای اصلی نشست است. مارکو روبیو میگوید که به زودی اخبار مثبت اعلام میشود. نماز عید قربان در ولایت‌های مختلف افغانستان تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. هبت الله اخندزاده رهبر طالبان در خطبه یک ساعته خود در مسجد قندهار 81 بار بر وحدت و لزوم آن تاکید کرد. او نافرمانی از رهبر را مرگ در جاهلیت خواند. هبت الله برای نخستین بار شخصا از مخالفان، البته مخالفان خارج از کشور دعوت کرد به کشور بازگردن. گزارش های بین المللی حاکی از گسترش و افزایش فقر در افغانستان است. گزارش میبینیم از نقیب بیان.
3: نماز عید تحت تدابیر شدید امنیتی طالبان. مساجد بیشتر به پوسته های امنیتی شباهت دارند. مقامات طالبان در کابل نماز برگزار کردند، اما رهبر این گروه در نماز عید در قندهار یک بار دیگر به تحکیم جایگاه خودش تأکید کرد. او گفت که اگر مردم به رهبر اطاعت نکنند، اتفاق و اتحاد به وجود نمی آید. هبت الله از این هم فراتر رفت و اضافه کرد که اگر کسی بدون بیعت رهبر بمیرد، مرگ او مرگ جاهلیت است.
1: یو سره مرسی او ده ده یو امیر سره بیعت و نلری ده یو امیر په اطاعت که نوی نو ده ده سره مرگ ده جاهلیت مرگ دی، یعنی ده اسلام سپخوا چه کم زندگی و ده جاهلیت و ده ناپوهی چاغه وقت که ده الله عبادت نه بلکه ده بندگان و ده بتان عبادت که دی ده ده مرگ و که ده آغو مرگ شد.
3: آیا رهبر طالبان می داند که شماری از باشنده های افغانستان از رفتن به مساجد و خواندن نماز عید خودداری کردند؟ به خاطر اینکه نام او در خطبه نماز عید خوانده می شود.
4: خودم بسیار دل سرد هستم در تاکی در نماز هم اشتراک کردن نمی تانم. دیگه من شخصا خودمان در نماز عید نرفته بودیم به خاطر که ملای بیت الله در خطبه نامش گرفته میشه. معلوم نیست که او مرده است، زنده است، او کافر است، او مسلمان است، هیچ رقم آدم است دیگه. وقتی که او تور آدم باشه دیگه چرا در نماز در خطبه نامش رو گرفته شوه؟
3: مردم به خاطر فقر روزافزونی که گریبانشان را گرفته حتی از رفتن به نماز عید بیزار شدند. به اساس گزارش ها تا اواخر سال 2025 حدود 14 میلیون نفر با ناامنی غذایی هات روبرو بودند. رقمی که گفته می شود تا زمستان آینده به حدود 7.5 میلیون نفر می رسد، نزدیک به 40% جمعیت افغانستان. شدت فقر در پیام باشنده ولایت هرات به خوبی انعکاس یافته است. او می گوید که به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان مجبور است روزهای عید هم کار برود.
5: عید برای ما عید نیست، برای زورمندان، قدرتمندان، ثروتمندان که از جمله طالبان هم شامل میشه، عید برای از اینا که اونا پول دارن، اونا تجلیل میکنن، خوشحالن، ولی باور به خدا کنه که حتی در روز عید هم کار میکنم پیری شدن که بتونم حتی اقل پول همیشه جنیر آماده کنم. بسیار راج و قوم و اندو دارم.
3: امسال عید قربان درست چند روز پس از آن برگزار شد که فروش کودکان به خاطر فقر و گرسنگی از سرخطهای بزرگ رسانه ها بود. خبر پس از آن ایدانه هنگفت طالبان به مدارس خود و مقام های این گروه بود، در حالی که رهبرشان نه در خطبه و نه در پیام عید خود کلامی از این مصیبت نگفت. رهبری که ایمان نداشتن به خودش را نشان جاهلیت مردم کشور می داند. نقیب بیان، لندن.
0: و حالا هم وقت آن رسی از سانگاه برسانه اجتماعی بیندازیم با کمک همکارم بنفشه یعقوبی که اینجا در استودیو با من هست. خب بنفشه، امروز چی موضوع؟
6: خسته نباشی وحیده و عیدتون مبارک. موضوع امروز هم مربوط میشه به روزهای عید، البته پیام عیدی اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان. و در پیام طولانی که در صفحه فیسبوک خود پست کرده از مردم خواسته تا گفتمان ملی را برای بیندازن، واکنش ها خیلی گسترده بوده و تنها بخش از آنها را میتونیم امروز مرور کنیم.
0: بسیار خوب.
6: در نزدیک به 5 سال گذشته خانواده های افغان چی چیز را به دست آوردند و به چی قیمته؟ و اگر این وضعیت 5 سال دیگر هم دوام کند، پیامد آن چی خواهد بود؟ این سوال های است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیام عیدی خود مطرح کرده. آقای غنی به مناسبت عید از خانواده های افغان خواست تا گفتمان ملی را آغاز کنند. او برای 6 ماه در سکوت بود و حالا پیام عیدیش فقط در فیسبوک با بیش از 3 میلیون دنبال کننده صفحه‌اش صدها هزار بار دیده شده. اولین واکنش از نوید سخیزاده است که دیدگاه انتقادی به آقای غنی دارد. او زمان سقوط جمهوریت از سخت‌ترین و سرنوشت سازترین لحظه توصیف کرده و از اینکه رئیس جمهور پیشین در آن زمان کشور را تنها گذاشت خشمگین است. نوید میگم مردم هنوز فرار سیاسیون پیشین و بی سرنوشتی خانواده ها را فراموش نکردند. با باوری کاربر، گفتمان ملی با پاسخگویی و مسئولیت پذیری معنا پیدا می کند. یادداشت مریم را داریم که در واکنش به پیام ایدی آقای غنی پرسیده اگر او به این اندازه نگران کشور مردم است، پس چرا کشور را ترک کرد و طالبان را برادر خواند؟ او گلایه کنان نوشته، حالا ببینید که برادران خودخوانده او چه کارهایی در حق مردم انجام می دهند. منظور کاربر دیگر در اکس است که از قدرتمندان کشور انتقاد شدید داره. او میگه مردم افغانستان همیشه قیمت تصامیم اشتباه دولت مردان را پرداختند و حالا مردم خواهان پاسخگویی و مسئولیت پذیری افراد هستند. او برای که در آینده اشتباهات گذشته تکرار نشه، پاسخگویی را مهم می داره. طیف نظرات کاربران فضای مجازی گسترده است. بیشتر واکنش ها ریشه در خشم مردم داره و با برگشت آقای غنی به صحنه سیاسی مخالفت نشان دادن. این دسته از واکنش ها احساسی تر است. دسته بعدی نظرات کاربران است که از پیام ایدی رئیس جمهور پیشین و خارج شدن او از امارات متحده عربی تحلیل و برداشت خود شریک کردن و نگاه سیاسی به اوضاع دارند. و دسته دیگر یادداشت‌های مثبت حامیان آقای غنی است که از پیام ایدی او استقبال کردند. البته این واکنش ها بیشتر محدود به حامیان است. مثلا کاربر به اسم مومند که آقای غنی را رئیس جمهور محبوب و قدرتمند خوانده و آرزوی کامیابی و سلامتی او را کرده. او مدعی شده که آقای غنی همچنان در قلب مردم جای دارد. کاربر بعدی با اشاره به اظهارات آقای غنی که در پیام ایدی خود گفته افغانستان در پرتگاه میان زندگی و مرگ قرار داره گفته حرف او درست است و کشور به نابودی رفته. یادداشت کاربر اینستاگرام داریم که شاید شمار زیاد از دختر خانم ها با او موافق باشند. بانو با خشم نوشته که زندگی هزاران دختر و زن در افغانستان به خاطر تصمیم اشرف غنی برای ترک کشور نابود شده. او میگه کشور حالا چند قرن عقب‌گرد کرده. آقای غنی در پیام ایدی خود بدون نام بردن از کشوره گفت در 6 ماه گذشته صدایش خاموش شده بود و اجازه اظهار نظر نداشت. در همین زمان منابع نزدیک به آقای غنی گفتند که او از تبعیدگاه خود در امارات را ترک کرده و به لبنان سفر کرده. اما چرا؟ تحلیل جمشید یا ما امیری روزنامه نگار داریم.
7: با توجه به شرایط روابط نزدیکی که ابوظبی با طالبا داره، غنی مجبور بود که در انتشار پیام‌هایش موضع حکومت امارات متحده عربی را بگیره و حکومت امارات متحده عربی علاقمند نبود که غنی از این کشور علیه طالبا در افغانستان موضع‌گیری بکنه. به این دلیل غنی سعی کرد که از این کشور خارج شود و به محضی که از امارات متحده عربی خارج شد، موضع‌گیری تندش علیه طالبا آغاز شد. او در پیام عید و قربان خود تلویحاً گفت که کار حکومت طالبا پایان یافته و از مردم افغانستان خواست که برای تشکیل یک حکومت مشروع و پاسخگو و مسئول باید گفتمان ملی را بندازند.
6: رامین برات ای پیام خدا در صفحه آقای غنی نوشته و میگه تصمیمی که در اوج قدرت گرفته میشه سرنوشت یک ملت بزرگ میتونه تغییر بده و ثبت تاریخ میشه و میگه اشتباهات رهبران سیاسی افغان زندگی و آینده مردم را از آنان گرفته. رامین همانند شمار زیاد از کاربران دیگر خواستار پاسخگویی و مسئولیت پذیری در برابر مردم است و گفته منافع ملی باید همیشه مهمتر است منافع شخصی و قومی باشه. و با عنوان آخرین واکنش از ریحانه عزیزی میخوانیم که گفته مردم دیگر فقط به حرف سیاستمداران اعتماد نمی کنند و دنبال عملکرد آنان هستند و در مورد فضای سیاسی جهان میگه حرف و وعده ها زیاد شده و باید به عمل و کردار دیگران بیشتر توجه شود. و ای بود بخش رسانه های اجتماعی امروز. افغانستان انترنشنال خانه برای صدای شما است. باز گفتنی و ویدیوهای خود را با شماره مثبت 44734600 بفرستید. ممنون از همراهی شما تا این لحظه. ادامه خبرها با خودت وحیده.
0: حتما تشکر. بنفشه خسته نباشید. ممنون. یک گزارش اختصاصی افغانستان انترنشنال نشان می‌دهد که والی‌های طالبان در ولایت‌های تخار و بدخشان فعالیت تمام شرکت‌های محلی استخراج طلا را متوقف کردند. منابع محلی تایید می‌کنند که اکنون تنها شرکت‌های وابسته به این گروه اجازه کار دارند و روند تجدید جواز برای شرکت‌های بومی متوقف شده است. این تصمیم پس از درگیری خونین در معدن طلای ولسوالی شوکه بدخشان و کشته شدن دو کارگر گرفته شد. در پی این رویداد و اعزام قطعه ویژه طالبان چندین فرمانده محلی بازداشت و به محکمه نظامی معرفی شدند. فیاض‌الدین قیوسی فعال سیاسی را در برنامه با خود داریم. خب آقای قیوسی، انحصار استخراج معدن طلا توسط شرکت‌های وابسته به طالبان چه پیامدهای اقتصادی و امنیتی برای مناطق شمال شرق افغانستان دارد؟
8: سلام خانم پیکان،

0: متوقف شد. البته این من کردن استخراج معدن بر چند دلیل صورت گرفته. یکی که فرماندهان یا رهبران طالبان از قدرتگیری فرماندهان محلی خودشان که از افراد بومی و محلی بودند و منابع زیاد پولی و امکانات پیدا کردن نگران شدند و در صدد این شدند تا به نحو مدیریت منابع استخراج طلا و دیگر امکانات عایداتی را از دست اینا بگیرند، که این با واکنش فرماندهان محلی این گروه و ویژه از فرماندهان بدخشانی و تخفاری و همچنین مردم محل که از این گروه های محلی طالبان حمایت کردن شد. این پیامده ها واضح هست که روز به روز تنش ها را میان فرماندهان محلی و کابل بیشتر کرده و باعث استاد شدن مردم و ویژه جوانان در مقابل طالبان شده و تعداد زیادی را دیدیم که آگاه برآمدند.
1: بله آقای قیوسی، خب مردم محل میگن که اینا هیچ سهمی از استخراج معدن طلا نمیبرن، نه معاش میگیرن، نه در اونجا کار میکنن، نه از نه سهمدار هستند و شرکت ها. پس منفعت کی میبره؟ کدام فرماندهان طالبان میبره از استخراج معدن طلای بدخشان؟
0: البته عرض شود که در گذشته نیز معادن طلا بعد نحو دست فرماندهان طالب بود. حالا اگر فرماندهان محلی نیز سهمی می بردن، سهمی دیگری را به فرماندهان، به رهبران طالبان، به مسئولین، به وزرای طالبا توزیع می کردن. جمع‌آوری به نام خمس، جمع‌آوری به نام ایماری مدرسه، نمیدانم مکتب، مساجد، گروه های مراکز نظامی طالبا و غیره. حالا در بدخشان اگر شما نگاهی بکنید، میبینیم که قبلا رئیس معدن بدخشان که توسط فرماندهان محلی حمایت میشد، منابع کمتری شاید به فرماندهان طالبان در مرکز میرسید و این یک دستی با دست مسئولین محلی باعث شد که رئیس معدن تبدیل شود و رئیس معدن جدید که بالاخره از رهبران طالبان در مرکز مقرر شده بیاید و یک طرز عمل را دوباره ایجاد بکنه تا یک دست شود این معادن و درآمد بیشتر با مسئولین غیر بومی بدخشانی برسه. مثلا مردم محل قبلا کارگری ساده بودن، این بار نیست، شاید هم کارگری ساده هم براشون نرسه. اما یکی از جنجال های کلانی را که بود، قبلا نیز مبالغ زیادی به طالب های محلی پرداخت شده بود تا مردم جواز فعالیت بگیرن، که این بار نیست، این برنامه برعکس شده و دوباره اینا ناگزیر هستن که این کار انجام بدن تا جواز فعالیت بگیرن و پول بجیرن.
1: رئیس معدن ولایت بدخشان گفتین که نو شده عبدالرحیم زی، از وقتی که آمده ای سمت گرفته چه تغییرات در بدخشان رونما شده؟
0: تغییرات همی که فعالیت جوازای قبلی که توسط رئیس معدن و والی و رهبران طالبان از مرکز توزیع میشد ما توقف پیدا کرده، یک طرز عمل جدید ایجاد کردن که یک کمیته کاری از وزارت تجارتشان و از استخبارات و ریاست معدن و نماینده والی می باشه. اینا یک مبلغ کلانی تا بیشتر از 5 میلیون افغانی باید برای جواز شرکت با بانک طالبان یا با حساب طالبان واگذار بکنن از درآمدشان و یا خمس پرداخت بکنن و همچنین کسایی با جواز به دست میارن که از افراد نزدیک با این گروه هستن، از رئیس الوزرای این گروه، از وزیر داخل، وزیر معدن این گروه و سایر مقامات، اینا خطی یا امو فرمان میارن تا اجازه فعالیت برشان داده شود. برای مردم محلی نه در تخار، نه در بدخشان و نه در هیچ جای دیگه نه جواز فعالیت داده میشه و نه امکانات دسترسی به مقامات این گروه را دارن تا اگر جواز فعالیت نیز بخواهند بگیرن که 1% تا 5% بیشتر نباشه، اینم به دستشان نمیاد. این نشان میده که این کار طالبا به خاطر از میان برداشتن هم طالبای بومی و محلی و همچنین برخی مردمایی را که حداقل یک به نحو تعداد کارگرای محلی به خود داشتن بود و میخواهند که به این سیستم کاملا صلاحیت ها از مردمی محل و همچنین مردم محل بیشتر بکار بکنن تا منابع عایداتشان منع شود.
1: ممنون از شما آقای فیض‌الدین قیوسی، تشکر. نشست مقام های آمریکایی درباره توافق احتمالی با ایران که قرار بود در کمپ دیوید برگزار شود به دلیل شرایط نامساعد جوی به کاخ سفید منتقل شد. همزمان دونالد ترامپ اعلام کرده است که توافق آتش بس میان ایران و آمریکا تا حد زیادی نهایی شده و تنها برخی جزئیات پایانی باقی مانده است. همکارم عارف یعقوبی را از کاخ سفید با خود داریم. خب انتظار میره در نشست ترامپ بازای کابینه‌اش چه چیزای مطرح شود؟

0: آیا در قرار است تا دقایق دیگر این حوالی ساعت 11 صبح اینجا به وقت واشنگتن دی سی جلسه کابینه اینجا در کاخ سفید آغاز شد و آقای ترامپ طبعا ریاست یا رهبری این جلسه را خواهد داشت و گفته شده که تمامی اعضای کلیدی کابینه حضور خواهد داشت. قرار بود در کمپ دیوید به صورت غیر متعارف اونجا برگزار شد، اما گفتن آب و هوا مناسب نبوده، قرار است باران بیاید و اینجا قرار است این جلسه برگزار شود. طبعا محور اصلی ایران هست که آیا توافقی که پیشنویسش در موردش صحبت میشه و 14 ماده داره و قرار بود نهایی شود و اعلام شود، آیا اعضای کابینه با آقای ترامپ اون رو میپذیره یا قرار هست که این داستان ادامه داشته باشه. هنوز چیزی مشخصی ما از کاخ سفید نشنیدیم، اما به الجزیره آقای ترامپ گفته امروز که ما نزدیک هستیم به توافق، اما توافق را کاخ سفید امضا خواهد کرد که ایران به سلاح هسته‌ای دسترسی نداشته باشه. این را شرط اساسی یاد کرده در واقع.
1: بله عارف، قیمت نفت هم کاهش یافته، گمانه‌زنی ها درباره احتمال توافق ایران و آمریکا چی است؟
0: باید کاهش قیمت، افزایش قیمت نفت یک نشانه نسبتاً مهمی برای تحولات جاری در میان آمریکا و ایران هست. هر باری که مثلا احتمال توافق بیشتر میشه قیمت نفت کاهش پیدا میکنه. اگر احتمال توافق بعید میشه، یعنی اختلاف نظر جدی وجود داره، قیمت نفت بالا میره. از دیشب به این طرف قیمت نفت کاهش یافته و حالا حدوداً مثلا 89 دلار تا 88 دلار تا 90 دلار در همین محدوده در واقع خرید و فروش میشه هر بشکش در بازارهای جهانی و این به قول برخی کارشناسان نشان از این است که توافق داره نزدیک میشه. اما رسانه های جمهوری اسلامی یک محتوای 14 ماده ای رو منتشر کرده که گفته بر اساس او در واقع چند اتفاق قرار است بیفته. اول گفته که نیروهای آمریکایی از اطراف ایران قرار است خارج بشه، اما نگفته که آیا نیروهایی که قبلا جابجا بود مثلا در عراق، پایگاهی که در خلیج فارس داره، آیا شامل اونها هم میشه یا نیروهایی که اخیراً جابجا شده بود. این هنوز مشخص نیست و گفته که اگر قرارداد امضا شود در یک بازه زمانی 60 روزه قرار است شورای امنیت هم این رو تایید کنه و این تبدیل شود به یک لایحه در واقع در شورای امنیت. این دو نکته. سوم گفته که در مورد مواد غنی سازی شده یورانیوم و برنامه هسته‌ای ایران در گام اول چیزی گفته نشده، قرار است این در مورد صحبت شود. همینطور پول‌هایی که گفته میشه باید آزاد شود، اینها از طرف رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران مطرح شده که در این توافق وجود داره، اما همه میگن که هیچ چیزی نهایی نیست.
1: بله بسیار تشکر از خودت عارف یعقوبی همکارم در کاخ سفید. چند هفته پس از شیوع ایبولا در شرق کنگو مرگ یک پزشک نگرانی ها درباره وضعیت کارکنان صحی را تشدید کرده است. سازمان جهانی صحت میگوید که موارد مشکوک و قربانیان این بیماری در کنگو و اوگاندا رو به افزایش است. در همین حال کارکنان صحی هشدار میدهند که مراکز درمانی با کمبود تجهیزات محافظتی و فشار سنگین روبروست. میرای سوریا گزارش میدهد.
2: هشدارها درباره گسترش ویروس ایبولا در آفریقا. بار دیگر نگرانی ها از شیوع یکی از مرگبارترین بیماری های ویروسی جهان را افزایش داده. سازمان جهانی صحت می گوید تنها در کانگو و اوگاندا بیش از 900 مورد مشکوک و صدها مورد مرگ مرتبط به ایبولا ثبت شده. در تازه در این مورد یک پزشک در شهر بونیا در شرق کانگو پس از درمان بیماران مبتلا به ایبولا جان باخت. رویدادی که ترس و نگرانی را در میان کارمندان صحی افزایش داده. ایبولا یک بیماری ویروسی شدید و بسیار خطرناک است که از طریق تماس مستقیم با خون، ترشحات بدن، لباس، وسایل آلوده و حتی جسد فرد مبتلا منتقل می شود. کارشناسان صحی هشدار می دهند که دفن غیر مسئول قربانیان نیز می تواند به گسترش سری ویروس منجر شود. اراز این بیماری معمولاً با تب شدید، سردرد، ضعف، درد عضلات و گلودرد آغاز می شود. اما در مراحل پیشرفته استفراغ، اسهال، خونریزی داخلی و بیرونی و نارسایی اعضای بدن نیز دیده می شود. سازمان جهانی صحت گفته گونه ای از ویروسی که اکنون در کانگو در حال گسترش است نوع بوندیبوگیو است، گونه ای نادری که هنوز واکسین تایید شده ای گسترده برای آن وجود ندارد.
3: پیام ما روشن است. مردم باید زنجیره انتقال را قطع کنند. اگر تماس‌ها کاهش نیابد و مردم خطر را جدی نگیرند، مهار این بیماری بسیار دشوار خواهد شد.
2: در همین حال، کارمندان صحی می‌گویند کمبود تجهیزات محافظتی، فشار بر شفاخانه‌ها و حمله به مراکز درمانی کار مهار بیماری را دشوارتر کرده.
3: ما واقعا می ترسیم، چون هر روز بیماران بیشتری وارد مراکز درمانی می شوند. اما با وجود این ترس نمی توانیم بیماران را رها کنیم.
2: برای جلوگیری از ابتلا، شستن دوامدار دست ها، پرهیز از تماس با افراد مشکوک، استفاده از وسایل محافظتی و مراجعه فوری به مراکز صحی در صورت مشاهده علائم بسیار حیاتی است. اگر فرد مشکوک به ابتلا باشد، باید فوراً قرنطینه شود و از تماس نزدیک با اعضای خانواده جلوگیری کند.
4: ترس طبیعی است، اما اگر مردم تدابیر وقایوی را رعایت کنند، می توان این بیماری را شکست داد.
2: اکنون نگرانی اصلی این است، اگر روند انتقال ویروس مهار نشود، ایبولا می تواند بار دیگر به یک بحران بزرگ صحی در جهان تبدیل شود. بحرانی که مهار آن نیازمند همکاری های مردم، کارمندان صحی و حمایت فوری نهادهای بین المللی است. میروی سوریا، لندن.
1: فنلاند در حال رواندوزی نخستین محل دائمی نگهداری زباله‌های هسته‌ای جهان است. قرار است زباله‌های خطرناک نیروگاه‌های هسته‌ای برای ده‌ها هزار سال در این مرکز نگهداری شود تا به انسان‌ها و محیط زیست آسیب نرسد. گزارش می‌بینیم از مهران عباسیان.
5: فنلاند در حال آماده سازی نخستین مخزن دائمی جهان برای دفن زباله‌های هسته‌ای است. پروژه زیرزمینی به نام اونکالو که در عمق حدود 500 متری زمین ساخته شده. این مرکز قرار است هزاران تن سوخت مصرف شده هسته‌ای را برای ده ها هزار سال در شرایطی ایمن نگهداری کند. موضوعی که به یکی از مهمترین چالش‌های صنعت انرژی هسته‌ای در جهان تبدیل شده است. مقام‌های شرکت پوسیوا می‌گویند سوخت‌های هسته‌ای در محفظه‌های مقاوم مسی قرار می‌گیرند و با لایه‌ای از بتونیت پوشانده می‌شوند تا از نفوذ آب و خوردگی جلوگیری شود. به گفته کارشناسان این تأسیسات باید نه فقط برای چند دهه بلکه برای همیشه ایمن باقی بماند، زیرا مواد هسته‌ای تا هزاران سال رادیواکتیو هستند.
6: در اصل این محل باید برای همیشه ایمن باشه. ما حدود 100 سال این تأسیسات رو اداره خواهیم کرد، البته بسته به اینکه آیا راکتورهای هسته‌ای جدیدی ساخته میشن یا نه. ممکن است دوره فعالیت ما طولانی تر بشه. سوخت هسته‌ای برای چند ده هزار سال به شدت رادیواکتیو باقی میمونه، اما بعد از 100 هزار سال میزان رادیواکتیو اون تقریبا به سطح سنگ معدن اورانیوم میرسه.
5: اهمیت این پروژه در آن است که برای نخستین بار یک کشور راه حلی دائمی برای مدیریت زباله‌های هسته‌ای ارائه می‌دهد. مشکلی که دهه‌ها یکی از بزرگترین نگرانی‌های مخالفان انرژی هسته‌ای بوده.
7: ما اکنون در مراحل پایانی کار با نهاد ناظر هسته‌ای هستیم. همه مدارک لازم را ارائه کرده ایم و روند بررسی رو به پایان است. انتظار داریم در ماه‌های آینده مجوز بهره برداری را دریافت کنیم. پس از آن چند مرحله دیگر مستقیما با نهاد ناظر باقی می‌ماند و امیدواریم بتوانیم عملیات را یا در پایان امسال یا به احتمال زیاد در ابتدای سال آینده آغاز کنیم.
5: کارشناسان میگویند موفقیت این پروژه میتواند به افزایش اعتماد عمومی به انرژی هسته‌ای کمک کند و الگویی برای کشورهایی باشد که به دنبال گسترش انرژی کم کربن و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی هستند. مهران عباسیان، سوکل.
1: برای تازه‌ترین خبرها و اطلاعات با وبسایت ما به نشانی afantel.com سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما هم در پایین صفحه افغان.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.
9: تا تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
10: یک دقیقه خبر.
11: رئیس سرویس امنیت روسیه اعلام کرده است که داعش خراسان، گروه‌های جهادی مرتبط با آن و مخالفان مسلح ضد طالبان با حمایت فعال سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا برای تضعیف اداره طالبان تلاش می‌کنند. الکساندر بورتنکوف گفته است که این گروه‌ها در پی گسترش مناطق خارج از کنترل طالبان به ویژه در شمال هستند. این مقام ارشد روسیه تأکید کرده است که داعش خراسان، گروه‌های جهادی و مخالفان مسلح طالبان به دنبال گسترش ساحات خارج از کنترل طالبان در کشور بیش از همه در شمال هستند. او افزود که غربی‌ها امیدوارند که با تکیه بر این منطقه بعدها اوضاع جمهوری‌های آسیای مرکزی را نیز به نفع خودشان تحت تأثیر قرار دهند. بورتکوف در نشست شورای رؤسای نهادهای امنیتی و استخباراتی کشورهای مستقل مشترک المنافع این اظهارات را بیان کرد.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنوندگان عزیز سلام و درود به شما به خبرهای 7:30 از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه 6 جوزا که برابر می شود با 27 می که مصادف است با روز اول عید قربان. رادیو افغانستان انترنشنال این عید را به همه شما مبارک باد می گوید. در این یک ساعت خبر و تحلیل به پیام های عیدی و واکنش ها می پردازیم و به همین بهانه می رویم به قندهار جایی که هبت الله رهبر طالبان در پیام عیدیش از مخالفان سیاسی این گروه خواسته است که به وطن برگردند. از تجلیل عید قربان دوست شهروندان برایتان میگیم که زیر محدودیت های نفذگیر طالبان این روز را با ترس و نگرانی تجلیل کردند. با وزارت محمد نور میپردازیم که بدون نام بردن گفته است شماری از کشورها با تقویت داعش در افغانستان فاز جدید از نامنی و بحران را تحریزی دارند. رویات های از منطقه و جهان و خبرهای ورزشی هم داریم که برایتان تقدیم میشود. در آغاز توجه کنید به اثر خط خبرها. خانه رهبر طالبان و مخالفان سیاسی هبت الله آخوندزاده میگوید با مخالفان هیچ تصفیه حسابه ندارد و هر کاری که در 20 سال گذشته انجام دادن را معاف کرده است. عید زیر سایه ترس و محدودیت طالبان. میلیون ها شهروند کشور امروز عید را زیر تهدید و ترس طالبان تجلیل کردند. وزاره والی پیشین بلخ از فاز جدید امنیتی در افغانستان. حتی محمد نور میگوید نشانه هایی از تلاش برای گسترش گروه های تروریستی و نامنی در کشور وجود دارد. و امیدواری چین از برقراری آتش بس میان آمریکا و ایران. شنوندگان عزیز به مشروع خبرها خوش آمدید. بار دیگر فرا رسیدن عید قربان به همه شما خوشسته باد. امروز چهارشنبه روز اول عید قربان، میلیون ها نفر در افغانستان آن را زیر محدودیت های گسترده طالبان و سایه فقر تجلیل کردند. طالبان مردم را در شهرها و روستاها مجبور ساختند که مطابق خاص آنها در مناطق معین به ویژه عیدگاه و استادیوم ها نماز عید را ادا کنند. مقام های طالبان نیز نماز عید را در ارگ ادا کردند، اما عبدالکبیر همچنان نماز عید را در قصر جداگانه یه سپیدار ادا کرد. مردم افغانستان عید امسال را در حال جشن گرفتن که فقر در جامعه بیداد می کند و طبق گزارش های سازمان ملل متحد 24 میلیون شهروند افغانستان با فقر شدید روبرو است. این در حال است که حدود 30,000 زائر امسال از افغانستان برای ادای فریضه حج به سعودی رفتن. همکارم سلیمان قیمی با آقای فضلی آماج پژوهشگر حوزه دین گفتگو کرده است.
1: ببینیم دین در کلیتش آزادی و آزادمنشی هست و قربانی که و عید قربان در مجموع که در واقع یادآور قربانی بزرگی ابراهیم هست که این به صورت اخص نمادی از آزادگی و بریدن و رهیدن از تعلقات است. از این رو تنها چیزی که با دین و با اعتقادات و باورهای دینی نمیتونند کنار بیاین بدون شک استبداد و اجبار و خشونت است. و قرآن کریم بسیار به صراحت در این مورد میگه که منطق استبداد منطق فرعونی هست. ما اوریکم الا ما ارا و ما ارا الا سبیل الرشاد. این منطق فرعونی است که بسیار بصراحت میگه که دیدگاه همو است که من میبینم و دیدگاه من هم درست و صدیر است. بلن قطعا که نمیتونه با همون فلسفه اید مینامین هرچی مینامینش این نمیتونه با پیام اید و با فلسفه اید کنار بره.
2: بله باقی ماج، ما یک عید قربان را داریم و همزمان فریضه حج را هم داریم. اگر لطف کنین این هم بر ما بگوین که آیا هر دو یک فلسفه وجودی دارن یا دو پیام جداگانه را دارن حمل میکنن؟
1: بدون شک یکی به دیگری متعلق است و در یک زمان مشخص ای دو پدیده اجرا میشن این دو شعیره، اما بدون شک نقطه های مشترکی هم دارند و پیام های جداگانه هم هر یک از اینها دارند. به نمونه مثال حج به عنوان یک فریضه ای که آزادی از قید تعلق و عبودیت است، این پیام در قربانی هم وجود دارد که در واقع با اون ادایی که حضرت ابراهیم علیه السلام داره، او هم در واقع خودش نمادی رهیدن و بریدن از تعلقات هست و وابستگی ها هست. و به همین شکل یک سلسله مفاهیم مشترک دیگری در میان این دو شاعره وجود دارد و یک سلسله پیام های جداگانه هم بیشتر در هر کدامش پررنگتر است. نمونه مثال ما در قربانی بیشتر پهلوی همبستگی و همدلی و تعاون و همیاری اینها را بیشتر مشاهده میکنیم و در فریضه حج ما بیشتر حضور وحدت و یگانگی مردم و همگرایی و از بین رفتن رنگ ها و نژاد ها و تبار ها و اینها را بیشتر مشاهده میکنیم.
2: ولی مطمئنا آقای ماج که حج شرایط داره که باید برآورده شود. در یک وضعیت که ما میبینیم افغانستان دچار فقر شدید است، گرسنگی و بیکاری به اوجش است و امسال ما باز هم 30,000 زائر حج داشتیم، چقدر شرایط حج با وضعیت امروز ما همخوانی داره؟
1: خب من یک چیز در این قسمت خدمتتون عرض بکنم که البته من نمیدونم که این یک بحث تقریبا فردی هست، یعنی یک فرد خودش میتونه ارزیابی بکنه که آیا واجد شرایط حج هست یا نیست، یعنی فریضه فردی هست، یعنی فریضه جماعی نیست که ما بریم به اصطلاح چه میگن مشخص بکنیم، یک معیار را تعیین بکنیم که اگر جامعه ما در اینی حد در اینی معیار رسید باز میتونن که مردم واجد شرایط باشن. ولی ما نیاز داریم که در جامعه آگاهی بودیم، ولی بدون شک حج یک فریضه هست که ما نمیتونیم اینها را تبدیل بکنیم یک جای دیگری قرار بدیم، همان گونه که ما نمیتونیم مثلا نماز ببریم جای روزه رو بیاریم جایی یا چیزی دیگری را عوض بکنیم. خب این یک مسئله هست که مثلا ما شاید حاجیانی داشته باشیم که حج فرضی را انجام داده باشند ولی برای بار دوم برای بار سوم میروند، قطعا که چنین حاجیان کار درستی نمیتونند. این حاجیان بسیار برایشان این اولویت داره و از لحاظ شرعی بسیار مهم است که نیازمندی هایی که مردمشان دارن اونها را در نظر بگیرن نسبت به نوافلی که انجام بدن. اینجا ما گرسنگانی که در اینجا داریم اینها اولویت دارن تا ای که شما برای بار دوم و بار سوم بروین حاضر بیت الله شوین. البته این مخصوص کسانی هست که بار دوم و سوم رفتن.
2: آقای ماج به می دلیل من این پرسش مطرح کردم به خاطر که معمولا مردم عام در جامعه میپرسن که آیا افراد که از آدرس یک جامعه فقیر به حج میرن حجشان قبول میشه؟ یک سوال عمومی است که مردم میپرسن.
1: خب متاسفانه یک فیومیست مردم ما نمیدونم که دلیلش چه هستی را میتونن مردم های کسانی که متخصصی در بود جامعه شناسی هستن دقیق برن، اما من نمیدونم که مردم ما بیشتر چی اسلامگرای ما چی غیر اسلامگرای ما بیشتر قضاوت دارن و قضاوت میکنن و دوست دارن که فیصله بکنن. و حتی ما شما میبینیم در جامعه ما و شما متاسفانه یک تعداد می روند جنت، یک تعداد می روند دوزخ. دیگه مسئله قبولی یک عبادت این دیگه یک امر تعبدی هست و یک امر الهی هست که کس نمیتونه حکم بکنه که چی کسی حجش قبول شده چی کسی حجش قبول نشده. اینها یک امر غیبی و پنهانی هست که ما نمیتونیم در این مورد قضاوت بکنیم.
0: خبرها را از رادیو افغانستان تا نشنل میشنوید. حبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در سخنان عیدی خود از مخالفان خواست دوباره به افغانستان بازگردند. او خطاب به مخالفان تاکید کرد که اداره طالبان با آنها هیچ تصفیه حسابی ندارد و هر کاری که در 20 سال گذشته انجام دادن را معاف کرده است. حبت الله اخوندزاده در سخنرانی خود به مناسبت عید قربان خطاب به مخالفان گفته است برگردید این افغانستان خاک و کشور شما است. او تاکید کرد که قبلا هم گفته بودم و حالا هم میگم که مخالفان طالبان را عفو کرده است. خبر طالبان مدعی شده است که در زمان جنگ هم هدف این گروه کشتن افغان ها نبوده است. او افزوده است که طالبان در آن زمان به افغان ها اعلام کرده بود که کافران افغانستان را اشغال کرده و علیه آنها جهاد می کنند. توجه کنید به گزارش از همکارم نقیب بیان.
3: نماز عید تحت تدابیر شدید امنیتی طالبان. مساجد بیشتر به پوسته های امنیتی شباهت دارند. مقامات طالبان در کابل نماز برگزار کردند، اما رهبر این گروه در نماز عید در قندهار یک بار دیگر به تحکیم جایگاه خودش تأکید کرد. او گفت که اگر مردم به رهبر اطاعت نکنند، اتفاق و اتحاد به وجود نمی آید. هبت الله از این هم فراتر رفت و اضافه کرد که اگر کسی بدون بیعت رهبر بمیرد، مرگ او مرگ جاهلیت است.
4: که یو سرای مرسی او دیده یو امیر سر بیعت و نلری ده یو امیر پا اطاعت که نوی نو ده جن سر مرگ ده جاهلیت مرگ دی، یعنی ده اسلام سا پخوا چه کم زندگی و ده جاهلیت و ده ناپوهی چاگه وقت که ده الله عبادت نه بلکه ده بندگان و ده بطان عبادت که دی ده دم مرگ و که ده آغو مرگ شد.
3: آیا رهبر طالبان می داند که شماره از باشنده های افغانستان از رفتن به مساجد و خواندن نماز عید خودداری کردند؟ به خاطر اینکه نام او در خطبه نماز عید خوانده می شود.
5: من بسیار دل سرد هستم در تاکی در نماز هم اشتراک کردن نمی تانم. دیگه من شخصا خودمان در نماز عید نرفته بودیم، به خاطر که ملا عبت الله در خطبه نامش گرفته می شود. معلوم نیست که او مرده از زنده است، او کافر است، او مسلمان است، هیچ رقم آدم است. دیگه وقتی که او تار آدم باشد دیگه چرا در نماز در خطبه نماز گرفته شود؟
3: مردم به خاطر فقر روزافزونی که گریبانشان را گرفته حتی از رفتن به نماز عید بیزار شدند. به اساس گزارش ها تا اواخر سال 2025 حدود 14 میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد روبرو بودند. رقمی که گفته می شود تا زمستان آینده به حدود 7.5 میلیون نفر می رسد، نزدیک به 40% جمعیت افغانستان. شدت فقر در پیام باشنده ولایت هرات به خوبی انعکاس یافته است. او می گوید که به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان مجبور است روزهای عید هم کار برود.
6: عید برای ما عید نیست، برای زورمندان، قدرتمندان، ثروتمندان که از جمله طالبان هم شامل میشه، برای از اینا که اونا پول دارن، اونا تجلیل میکنن، خوشحالن، ولی باور به خدا کنن که حتی در روز عید هم کار میکنن بیوی شدن که بتونن حتی اقل پول هم شیرینی رو آماده کنن. بسیار راج و قام و عمدو دارن.
3: امسال عید قربان درست چند روز پس از آن برگزار شد که فروش کودکان به خاطر فقر و گرسنگی از سرخطهای بزرگ رسانه ها بود. خبر پس از آن عیدانه هنگفت طالبان به مدارس خود و مقام های این گروه بود، در حالی که رهبرشان نه در خطبه و نه در پیام عید خود کلامی از این مصیبت نگفت. رهبری که ایمان نداشتن به خودش را نشان جاهلیت مردم کشور می داند. نقیب بیان، لندن.
0: و خبر دیگر این که عبدالکبیر وزیر مهاجرین و عودت کنندگان طالبان بار دیگر نماز عید قربان را در یک قدمی ارگ به طور جداگانه برگزار کرد. این مقام طالبان این بار نیز نماز عید را با امیرخان متقی وزیر خارجه و شماره از دیپلمات های کشورهای اسلامی در قصر سپیدار خوانده است. تصاویر منتشر شده توسط تلویزیون ملی رسانه تحت کنترل طالبان نشان می‌دهد که عبدالکبیر وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، امیرخان متقی وزیر خارجه و شماره دیگری از مقامات طالبان نماز عید قربان را با برخی از دیپلمات‌ها به ویژه نمایندگان سفارت‌های کشورهای عربی در قصر سپیدار برگزار کرده است. این مقام ارشد طالبان در گذشته نیز نماز عید را به طور جداگانه در قصر سپیدار برگزار کرده بود. این در حالی است که مراسم نماز عید با فاصله یک دیوار در ارگه طالبان نیز با حضور ملا حسن آخوند رئیس الوزراء و دیگر مقامات این گروه برگزار شده است. عطا محمد نور از رهبران جمعیت اسلامی افغانستان در پیام و مناسبت عید سعید اضحا اعلام کرده است که گزارش ها و نشانه های تکان دهنده از تلاش برای سازماندهی و گسترش گروه تروریستی داعش با هدف راه اندازی دوره تازه از خشونت ناامنی در کشور جریان دارد. هر گونه برنامه ریزی برای تبدیل کردن افغانستان به میدان جنگ های نیابتی و پرورش گروه های افراطی و تروریستی را محکوم کرده و آن را اقدام مغایر با اصول انسانی، ارزش های اسلامی و موازین بین المللی دانسته است. آقای نورخاطر نشان کرده است که هیچ توجیهی نباید کشتار مردم بیگناه و نقض حاکمیت ملی کشور را به خاطر خطاهای طالبان مشروعیت دهد، چرا که مردم افغانستان بیش از 4 دهه قربانی جنگ، افرادگرایی و سیاست های نادرست بودند و دیگر نباید هزینه رقابت ها و اهداف دیگران را برداشت کند. سلیمان قیمی گفتگوی دیگر انجام داده است با وارث سیغانی، فعال سیاسی.
7: خب من فکر می کنم که طالب ها از ابتدای حضورشان در کابل با راه اندازی کمیسیون تماس با شخصیت های سیاسی داشتن یک ترفندی را دنبال می کردن که برخی از افراد یا چیره هایی که به هر دلیلی می خواهند با طالب ها تعامل صورت بگیره بدون هیچ کدام در واقع تعیین و تکلیف و مسائل دیگری، اینها تلاش های بسیار کردن در این چند سالی اخیر که تا یک بخشی از نخبگان سیاسی چیره هایی مطرح سیاست گذشته افغانستان را در از طریق این کمیسیون تماس با خودشان داشته باشند و در کابل بیارن. اما بیشتر این رویکردهای طالب ها در درون جامعه بازتاب واقعیت عینی اون سیاست طالب هاست که مردم و سیاست مدارا اعتماد نمی کنند به حرفهای پوپلیستی. اینا ها تلاش میکنند که از این طریق به یک نوع خود را نمایندگان مردم افغانستان جلوه بدهند و در واقع به مردم طوری وانمود بکنند که اینا مردم را سیاست مدارا یا فعالان را بخشیدند. پرسشی که باید مطرح شوی است که مردم افغانستان و جریان ها باید طالب را ببخشند یا طالب مردم را ببخشند؟ طالبی که در 20 سال جنایت کرده و هنوز همون جنایت داره، جریان داره و حالت فیلی و اسفبار کنونی همه محصول سیاست های نادرست و یک جانبه متحجرانه طالب هاست.
2: یعنی آقای سیغانی میخواین بگوین که این پیام یک پیام تازه و متفاوت نیست بلکه تکرار امو دعوت های گذشته است؟
7: قطعا میتونیم یک چنین هم بگوییم، اما من این صحبت ها را یک نوع هماهنگی های سیاسی و دیپلماتیک با برخی از جریان ها میبینم و من در پیام آقای غنی یک سری ملاحظات را دیدم که غنی داره تلاش میکنه که در واقع یک گفتمانی آری از خشونت برای اینکه طالب ها باید به امرای سازش صورت بگیره و گفتگو صورت بگیره، این گفتگوها در واقع خشونت پرهیز باشه. اما اینهایی که چی آقای غنی و چیره های دیگری که تلاش میکنن که مسئله مقاومت و جنگ علیه طالب را نفی بکنن، من یک نوع سازگاری میان این دیدگاه ها حدوداً میبینم. ای که باز در عمل شکونه میبرای او بحثی که دایست.
2: اما از انصاف اگر دورم نریم، حال که حاکمیت دارن در افغانستان و قدرت هم در دستشان است، وقتش نیست فکر میکردین که رهبرای مخالف طالب این پیام عفو را بپذیرن؟ چی مشکل وجود داره؟
7: خب طالب ها که تمام اصول و قوانین نافذه جمهوری مقلوع شده افغانستان را بایکات کردن و تمام حق و آزادی های مردم افغانستان ازشان مصادره کردن و افغانستان را تبدیل به یک زندان کردن که شما باید یا به گونه طالب بیاندیشین یا نمی اندیشین به زندان شما روان میکنه. بنان به فکر میکنم که تبعید کردن از یک چنین سیاست هایی و پذیرفتن این گونه عجز و ناتوانی و در واقع تعامل کردن با طالب ها خیانت به خون شهدای سربازای نیروهای ملی افغانستان است که در 20 سال گذشته برای حفظ آزادی و ارزش های همشمول مردم افغانستان این نیروهای امنیتی ما قربانی شد و در عین حال امروز که زنها نیم پیکر جامعه هستند از حقوق حساسی و از حقوق بسیار اولیه و ابتدایش کمان تحصیل و کار هست معروف است، چگونه می شود که ما این رو یک امر معقول و درست بپنداریم؟
2: بله بله. خب آقای سیقانی در طرف دیگر شما را از رهبرهای سیاسی در تبعید هم پیامهای داشتن، از جمله آقای دوستم و تا محمد نور. مثلا آقای دوستم از وضعیت افغانستان نگرانی میکنه و از احتمال جنگ داخلی هشدار میده. چرا او نگران یک جنگ داخلی است با وجود پیام صلح‌آمیز رهبر طالبان؟
7: خب یک طرف است که طالب ها دو پهلو بازی میکنه در میدان حقیقت افغانستان. اینا یک حکومت یک دیست تقومی، یک حکومت کاملا ملا شمول شکل داده که هیچ جریان دیگری یا هیچ در سطوح رهبری هیچ یک از اقوام دیگه بسیار در صدر بسیار کم است یا در حد بسیار هندکی حضور دارن و در عین حال در جاهای اینا تبعیض و ظلم و تعدی هم روا می دارن و موجودیت آلتهای متفاوت و موجودیت حالت بغرنگ و پیچیده و نارضایتی و سطح نارضایتی مردم، من فکر می کنم که هر انسانی را نگران می سازن نسبت بر آینده افغانستان و نگران می سازن نسبت به فردای افغانستان که ادامه این روندی وحشتناک می تانه تبدیل به هر مسئله شود، حتی جنگ داخلی که مردم به خاطر عزت و حیثیتشان ناچار باشند که دست به سلا ببرند و این سلا گرفتن در تقابلی شهروندهای افغانستان بیانجامه. این را من بسیار جدی میدانم. هر زمانی که ظلم و تعدی در یک جامعه بیشتر شد و زیاد شد، تصور هر چیزی را من امکانش دور نمیدانم.
0: گفتگوی همکارم با وارث سیقانی را میشنیدید. چندین منبعی آگاه در پنجشنبه روز سه‌شنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان پس از انفجار روز دوشنبه در ولسوالی دره عبدالاخیل بیش از 30 نفر از باشندگان محلی را بازداشت کرده است. برخی منابع میگن که شماری از آنان رها شدند، اما آمار دقیق در دست نیست. رونده سبز جریان وابسته به امرالله سالی معاون پیشین رئیس جمهور افغانستان پس از انفجار روز دوشنبه 4 جوزا اعلام کرد که نیروهای وابسته به این جریان در یک عملیات مطرح حمله ده عضو طالبان را در دره عبدالاخیل پنجشیر هدف قرار داده و منهدم کرده است. رونده سبز با انتشار یک ویدیو مدعی شده که مطرح نظامی طالبان در حال انتقال نیروها به یک قرارگاه در روستای منجستو بوده است. فهیمه کهدامنی نویسنده و روزنامه‌نگار میگه افزایش محدودیت‌ها، تبعیض و فشارهای طالبان باعث شده گروه های مخالف در مناطق مختلف افغانستان فعالتر شوند. او تاکید کرده است که نارضایتی در میان مردم و حتی در داخل طالبان رو به افزایش است.
8: حمله اخیر را که در منطقه عبدالاخیل ولایت پنجشیر روند سبز انجام داد، ماهیت حمله را که وقتی در گزارش ما دیدیم به هیچ عنوان عقل سلیم باور نمی کنه که چند تا جوان ورزشکار یا آموزگاران مکاتب چنین حملات را انجام داده باشند. وضعیت افغانستان طوری است که همه کشور در اشغال گروه های تروریستی است. شما بهتر می دانید که طالب ها، امارت طالب ها متشکل از گروه های متعدد تروریستی است که به آسانی مخالفین می تانند از بین طالب ها سربازگیری کنند و مقاصدشان را توسط طالبان ناراضی داخل تحریک طالب ها انجام بدن و هیچ نیاز نیست که معلمین را آموزش بدن، چون آموزش این گونه فعالیت ها زمان میبرد و یک معلم یا آموزگار مشکل است که از نظر فکری اول آماده چنین کارها شود، بعدا از نظر فنی یا مسلکی زمان میخواد که اونا یاد بگیرن. اما در درون گروه طالب ها،
9: بله، با توجه به اون چی که شما گفتین و با توجه به این که روند سبز که مسئولیت چاقای سالی برادر داره، مسئولیت این امر را برادر گرفته، پس ظاهراً کسانی که در روند کار میکنن اونا این آمادگی ها را دارن، این آموزش ها را دیدن تا موفق شدن چنین عملی را طراحی بکنن.
8: بدون شک روند سبز، رهبری روند سبز خب از شخصیت هایی است که مهارت استخباراتی داره، رئیس امنیت ملی افغانستان بودن، فرد زیرک و هوشمند هستند در چنین کارها. اونا بدون شک کادرهای تعلیم یافت تحصیل کرده ایشان را شاید به هیچ عنوان برای چنین عملیات ها توظیف نخواهد کردن، بلکه به راحتی میتونن از درون لشکر طالب ها سربازگیری کنن، استفاده بکنن از اونا. چون بعد از این که افغانستان توسط طالب ها اشغال شد، استفاده جویی هایی که توسط بعضی از فرماندهان طالب صورت گرفت، تفاوت هایی که در معیشت زندگی بین افراد طالب ها به وجود آمده، نارضایتی را در داخل لشکر طالب ها زیاد ساختن و یک گروه سیاسی به راحتی میتونه که از درون گروه طالب ها سربازگیری کنه. حتی از ما به عنوان یک ناظر اوضاع کشور ما هر لحظه منتظر از این هستم که ممکن اینا بین خود درگیر شون و تبدیل شون به چند قطب متضاد و به کلی همدیگرشان بزنن.
9: اما آقای کدامنی، جدا از بحث پنچیر، خب حملات پنچیر، از حضور مخالفین طالب ها در بدخشان، از دیروز هم خبرهایی داشتیم که در ننگرهار هم درگیری رخ داده، این نیروهای مقاومت چگونه فعال شدن حداقل در این اواخر؟
8: خب 5 سال بود که مردم منتظر ماندن، دنیا هم فشار منداخت بالای گروه های سیاسی که باید اونا بیشتر روی کرده مذاکراتی و صلح جویانه داشته باشن و برای گروه ها یا جبهه هایی که فعالیت نظامی می کردن، حتی همسایه ها هم اجازه هیچ گونه فعالیت را از مسیر مرزشان نمی داد. ولی خب بعد از 5 سال پی هم فرمان هایی که طالب ها صادر کردن، محدودیت هایی که ایجاد کردن، تمام راه های تفاهم را که با جامعه بین المللی بسته کردن، هیچ گونه مشروعیت را حاضر نشدن از مردم افغانستان بگیرن، طبعا زمینه را بر عظیم مساعد ساخته که گروه های متعدد از تمام راه های صلح جویانه ناامید شود و دست به ماشه ببرن. در مشرقی که شما یاد کردین، در همین 5 سال با یک جمع زیادی از مردم اینا روش خصمانه داشتن در ولایت های مثل کنر، نورستان و بعضی از مناطق لغمان و جلال آباد. ما یک تعداد از مردم را داریم که اونا هموطنهای سلفی ما هستند. سلفی ها گرایش متفاوت با طالب ها دارن، البته منهای او تعدادی که به گروه تروریستی داعش پیوستند، یک تعداد از شهروندان عادی کشور ما در او ولایت ها پیرو اهل حدیث هستند. طالب ها به دلیل عداوت یا مخاصمت که با این گروه داشتن، از بعد و اشغال کشور تا به حال تعداد زیادی از علمای سلفی را ترور کردن، جوانهایشان را به قتل رساندن، حتی اساتید دانشگاه ها را که در دانشگاه های کشورهای مثل عربستان سعودی و مصر تحصیل کرده بودن، از کادر علمی دانشگاه ها اخراج کردن. در مشرقی اینا رضایتی را بار آورده، در شمال بیشتر ظلم و استبداد قومی و تباری را که طالب ها روی دست گرفتن، این نارضایتی را به وجود آوردن. در مناطق مرکزی با مردم اهل تشیع تبعیض آشکار را انجام میدن. همه از اینا بستر بر یک قیام یا خیزش ملی مساعد کردن.
0: مواسه در یک ساعت خبرها و تحلیل ادامه خبرها، این که منابع نزدیک و اشرفانی رئیس جمهور پیشین افغانستان در نشان گفتن که او تویدگاه خود در شهر ابوظبی را ترک کرده و به لبنان رفته است. غنی روز سه‌شنبه در پیام ایدی خود گفته بود که در شش ماه گذشته صدایش خاموش شده بود و اجازه اظهار نظر را نداشته است. آقای غنی در پیامش با مناسبت عید قربان شده است که کشور در دوره در دوراهی میان زندگی و نابودی قرار گرفته و به علاوه پرتگاه رسیده است. آقای غنی در این پیام اظهار داشت از جهان نزدیک به 5 سال منتظر مان تا ببیند در افغانستان چی تغییر به میان میاد، اما این انتظار آمیخته با ناامیدی در حال پایان یافتن است. او با بیان این که افغانستان به گونه بی‌سابقه منزوی شده و تقریبا همه طرف ها به این کشور نه به چشم یک همسایه بلکه به عنوان یک تهدید امنیتی می نگرند تأکید کرده است. حتی آنهایی که حاضر بودند به گروه حاکم فرصت بدن و کنون آشکارا می گویند که از خاک افغانستان با خطر تروریسم روبرو هستند. الیاس منصور جزئیات می دهد.
10: پایان سکوت شش ماهه با پیام هشدارآمیز درباره آینده کشور. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیام ایدی خود که روز گذشته منتشر شد از قرار گرفتن افغانستان در لبه پرتگاه گفته است، جایی که او آن را دوراهی میان زندگی و نابودی می نامد. اشرف غنی تاکید کرده که این وضعیت می تواند پیامدهای جدی برای آینده کشور داشته باشد، اما بحرانی که او درباره اش هشدار می دهد چه می تواند باشد؟
11: ایشان در هنگامی که قدرت سیاسی در کشور را مدیریت می کردند متاسفانه به دلیلی روی کردی مفرط قومیشان زمینه تمکینی جریان طالبان بر کشور را مساعد ساختند. اما حالا از تبعید صحبت از نفی انحصارگرایی توسط جریان طالبان می نمایند.
10: همزمان منابع نزدیک به اشرف غنی تایید کردند که او محل اقامت خود در ابوظبی را ترک کرده و احتمالاً به لبنان رفته است، کشوری که رولا غنی همسر او شهروند آن است و خود او نیز در گذشته مدت در آنجا زندگی و تحصیل کرده است. جابجایی که بحث‌های گسترده‌ای را در فضای مجازی برانگیخته و برخی آن را آغاز مرحله تازه در فعالیت‌های سیاسی رئیس جمهوری پیشین توصیف کردند.
12: دکتر اشرف غنی هم په وروستیو وختونو کې تر یو څه فشار لاندې وو او فشار دا و چې د نشول کولای چې د یو شمېر موضوعاتو په تړاو د غک پورته کی او یا هم د افغانستان په سیاست کې ونډه واخلي، او دا فشارونه د دې سبب شوی چې تیر نږدې شپږ میاشتې دکتر غنی د په عام محضر کې ویناوي ونکي او حتی خپلې بیانې خپرې نکي.
10: رئیس جمهور غنی در پیام ایدی خود که اولین موضع‌گیری او در شش ماه گذشته به حساب می آید مدعی شده که در این مدت صدایش خاموش بوده و اجازه اظهار نظر نداشته است، موضوعی که امارات متحده عربی هنوز به آن واکنش نشان نداده است. او در پیام خود به موضوعات کلان سیاسی از جمله مشروعیت حکومت، انزوای بین المللی افغانستان و تنش‌های منطقه‌ای از جمله حملات پاکستان به مناطقی از افغانستان اشاره کرده و بار دیگر بر ضرورت گفتگوی ملی تاکید کرده است. با این حال مشخص نیست که هدف رئیس جمهور پیشین از این موضع‌گیری تلاش برای بازگشت به صحنه سیاسی افغانستان است یا دلسوزی دیرهنگام برای کشوری که 5 سال است با پیامدهای سقوط نظام جمهوری دست و پنجه نرم میکند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
0: که والی های طالبان در این دولت فعالیت عمل شرکت های محلی استخراج طلا را با بهانه های مختلف متوقف کردند. با گفته این منابع فقط شرکت های وابسته به طالبان اجازه فعالیت دارند. دفتر مطبوعاتی والیان طالبان در تخار بدخشان تایید کردند که فعالیت شرکت های فاقد مجوز از سوی وزارت معدن پترولیم این اداره در بخش های از این دو ولایت متوقف شده است. منابع محلی در تخار گفتند این دستور ابتدا در حوزه دریای کوچه در ولسوالی کلفگان اجرا شد و سپس به سراسر ولایت گسترش یافت. بر بنیاد اطلاعات منابع والی طالبان در بدخشان نیز دستور توقف فعالیت شرکت های طلا را در ولسوالی های درواز صادر کرده است. باشندگان محل گفتند اکنون در سراسر بدخشان فعالیت شرکت های محلی متوقف شده است. یک پلتفرم تحقیقی امنیتی سایبری گزارش افغانستان اینترنشنال در باره همکاری فنی طالبان و جمهوری اسلامی برای توسعه نرم افزارهای با هدف رصد کاربران را بررسی کرده است. رازنت در گزارش نوشته است که بررسی اپلیکیشن کیبورد ملی که بعد از سر رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان توسعه یافته نشان میداد، این نرم افزار می تواند به مسئله جدی در حوزه امنیت، حریم خصوصی و نظارت دیجیتال تبدیل شود. تیم رازنت با بررسی نسخه اندروید کیبورد ملی گفته است که به طور قطعی نمی تواند ثابت کند این برنامه یک جاسوس افزار است، اما مجموعه رفتارها و تصمیم های فنی شناسایی شده محیط پرخطر برای سوء استفاده، نظارت یا افشای ناخواسته داده های حساب کاربران را ایجاد می کند. چین بار دیگر تلاش های میانجیگرانه خود را برای کاهش تنش میان پاکستان و طالبان از سر گرفته است. روزنامه پاکستانی دان به نقل از منابع خود گزارش کرده است پس از نخستین دور گفتگوها در شهر ارومچی در ماه گذشته، مقام های چینی برای برگزاری دور دومین نشست ها برنامه ریزی کرده است. هدف از این مذاکرات ایجاد چارچوب پایدار برای کاهش تنش های خوانده شده است که طی یک سال گذشته روابط میان اسلام آباد و طالبان را تیره کرده است. تنش های دو جانبه عمدتا بر مسائل امنیتی، بر تجارت، ترانزیت و رفت آمد مرزی اثر گذاشته و طوری که وابستگی گذرگاه ها، مبادلات اقتصادی کاهش و ناامنی در مرزها افزایش یافته است. در چنین شرایطی تلاش های دو جانبه برای حل اختلافات عملا به بنبست رسیده و همین موضوع باعث شده از پاکستان بیش از گذشته به نقش بازیگران سالس به ویژه چین امید ببندند. اینجا رادیو افغانستان اینترنشنال است و شما خبرهای 7:30 را دنبال میکنید. بخش زنان سازمان ملل متحد میگوید اصولنامه طالبان برای جدایی زوجها، حقوق و امنیت زنان و دختران افغان را بیش از پیش تضعیف میکند و نگرانی های جدی درباره ازدواج کودکان ایجاد کرده است. این سازمان در بیانیه هشدار داده است که این سند که سن قانونی برای ازدواج تعیین نکرده، خطر عادی سازی ازدواج کودکان را افزایش می‌دهد. به گفته بخش زنان سازمان ملل متحد، اصولنامه جدید طالبان همچنان جدایی زنان از همسران را دشوارتر می‌کند، زیرا زنان در مقایسه با مردان با موانع حقوقی پیچیده‌تر روبرو هستند و برای در

0: کوشش گسترده رویدادها. خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
1: رادیو افغانستان انترنشنل بازگوی روایت شما.
2: سفارت ایتالیا برای افغانستان روز سه‌شنبه با انتقاد از اصولنامه تازه طالبان که به کودک همسری مشروعیت می بخشد آن را عمیقا نگران کننده خوانده است. این سفارت در اکس نوشته است که دختران باید دوران کودکی خود را سپری کنند، نه اینکه به ازدواج اجباری وادار شود. تصویب اصولنامه 31 صفحه‌ای طالبان تحت عنوان اصول تفریق زوجین که قوانین خانواده، موضوع ازدواج کودکان، شرایط فسخ نکاح و احکام مرتبط با خزانت را به طور مفصل بررسی می‌کند، واکنش برانگیز شده است. یکی از چالش‌های برانگیزترین اصولنامه مشروعیت دهی به ازدواج کودکان است. نهادهای بین‌المللی و کنشگران جهانی این اصولنامه را نگران کننده خوانده و خواستار لغو فوری آنها شدند.
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: تاسو غد زه ارتی ده کابل ولایت نیمه
5: صدای شما.
6: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
3: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل
4: صدای شما.
7: امید که هر جای دنیا است انجور سیاد و بخیر سلامت باشید.
8: شما می توانید چشم دیدها و نظریاتتان را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
2: با ماسته در یک ساعت خبر و تحلیل، ریچارد لینزی نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان اصولنامه تفریق زوجین را که در آن کودک همسری قانونی است اقدام ظالمانه دیگر طالبان خواسته و خواستار لغو فوری آن شده است. او تاکید کرده است که زنان و دختران افغانستان شایسته برابری کامل در تمام عرصه‌های زندگی هستند. طالبان اخیراً اصولنامه تفریق زوجین را در 31 مدت تصویب کرده است، سندی که در آن با موضوعات چون ازدواج کودکان، شرایط فسخ نکاح و احکام مربوط به خزانت به گونه‌ای تفصیلی پرداخت شده است. این اصولنامه با واکنش‌های گسترده بین‌المللی روبرو شده است. همشن فالکنر معاون وزیر خارجه بریتانیا مجاز کردن کودک همسری در اداره طالبان را به شدت نگران کننده خوانده و گفته است دختران باید حمایت و حفاظت شوند، نه اینکه به ازدواج اجباری وادار شوند. منابع از کابل روز سه‌شنبه به افغانستان انترنشنال گفتند که طالبان منصور نیازی و عمر دانش خبرنگار ترونیز را با قید ضمانت موقتا آزاد کرده است. با گفته منابع دادگاه این دو خبرنگار پس از عید برگزار خواهد شد. طالبان تا هنوز درباره دلایل بازداشت آنها توضیح بیشتر نداده است. غفران سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان پیشتر بازداشت منصور نیازی و عمران دانش را تایید کرد و گفته است بررسی پرونده های این دو خبرنگار در جریان است. منصور نیازی گوینده خبر و گراننده برنامه های سیاسی ترو نیوز در 17 سال توسط ماموران استخبارات طالبان در منطقه کارتای 4 بازداشت شد. عمران دانش گوینده و مسئول بخش سیاسی دستانه نیز در 19 سال در نزدیکی دفتر طلوع نیوز در وزیر اکبر خان بازداشت شده است. اینجا رادیو افغانستان انترنشنال است و شما شنونده خبرهای 7:30 هستید. شرکت انکشافی ملی طالبان روز سه‌شنبه اعلام کرد که مسجد جامع میدان وردک با هزینه 87 میلیون افغانی حدود 1 میلیون و 400 هزار دلار به بهره برداری سپرده شده است. ساخت این مسجد همزمان با افزایش معاش مدارس دینی و پاداشی دی برای این مدارس از سوی رهبری طالبان است. بعد از خبرگزاری

0: پوشش گسترده رویدادها. خبررسانی سری، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترناشنال، صدای شما در همه جا.
1: که طالبان از ساخت مسجد بزرگ به ارزش 87 میلیون افغانی در میدان بردک خبر داد. این در حال است که میلیون ها نفر در افغانستان با فقر و کمبود غذا روبرو است. الهام کریمی گزارش می‌دهد.
2: ساخت مسجدی در میدان بردک با هزینه 87 میلیون افغانی، رقمی که بر بنیاد معیار سازمان جهانی غذا از سبد مصرفی خانواده ها می توانست دست کم برای یک ماه بخشی از نیازهای ابتدایی بیش از 1 میلیون خانواده را تامین کند. در کشوری که فقر و گرسنگی هر روز جان مردم را می‌گیرد و هزاران خانواده توان خرید نان خشک را ندارند، طالبان توسعه مساجد و مدارس دینی را در اولویت قرار دادند. این گروه گفته که بهره برداری از این مسجد همزمان با پرداخت 5 میلیون افغانی پاداش عیدی و هر مدرسه دینی به دستور هبت الله آخوندزاده انجام شده است. این در حالی است که به گفته شماری از معلمان مکاتب دولتی، بسیاری از آنان ماه هاست معاش دریافت نکردند.

0: پس از تخریب آن سنگ بنای مسجد عیدگاه در آنجا گذاشته شد. طالبان تا کنون به گونه شفاف نگفتند که هزینه ساخت این مساجد و مدارس از چه منبعی تامین می شود. با بازگشت طالبان به قدرت کمک های بین المللی کاهش یافت. فقر گسترش پیدا کرد و بیکاری به اوج رسید. با این حال 40 میلیون پول نقد به طور هفتوار به هدف کمک های بشر دوستانه به افغانستان رفت، بدون شفاف سازی در مورد روند کمک رسانی. یافته های تازه بانک جهانی نشان می دهد که در اواخر سال 2025 حدود 14 میلیون نفر در افغانستان با ناامنی غذایی حاد روبرو بودند و این رقم ممکن است در زمستان آینده به 17.4 میلیون نفر، معادل نزدیک به 40% جمعیت افغانستان برسد. با وجود این بحران گسترده اقتصادی، اولویت طالبان همچنان گسترش مدارس دینی و ساخت مسجد است. پروژه هایی که منتقدان میگویند نه برای مردم آب می شود و نه نان. الهام کریمی، واشنگتن دی سی.
1: با ما هستید در یک ساعت خبر و تحلیل ادامه خبرهای منطقه و جهان با ساینا صافی.
2: رویدادهای جهان. وانگ ای وزیر خارجه چین روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که ایران و آمریکا به برقراری تشبث پابند بمانند و در مسیر تفاهم متقابل گام بردارند. با این حال وانگ ای تصریح کرد که مسائل ریشه‌دار را نمی‌توان یکشبه حل کرد. او در نشست سازمان ملل در نیویورک به خبرنگاران گفت که امیدواریم طرف‌های درگیر به تلاش برای آتش‌بس متحد بمانند و به تفاهم متقابل ادامه دهند تا صلح هر چه زودتر به خبر میانه باز گردد. او همچنان تاکید کرد که هر گام رو به جلو در مذاکرات امید بیشتر برای صلح ایجاد میکند و هر روزی که جنگ زودتر پایان یابد به معنای کاهش تلفات غیر نظامیان است. این اظهار در حال مطرح میشود که ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده با انجام آنچه حملات دفاعی در جنوب ایران خوانده شده آتش بس را نقض کرده است. در پی درگیری‌های محدود میان جمهوری اسلامی و آمریکا، مقامات ایرانی و میانجی‌های عرب گفتند که تهران در مذاکرات با واشنگتن دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: کاهش فشار اقتصادی و دسترسی دوباره به منابع مالی و بازار نفت بدون آن که امتیازهایی بدهد که ترامپ بتواند آن را پیروزی سیاسی معرفی کند. وال استریت ژورنال سه‌شنبه 5 جوزا در گزارش نوشته که تهران امیدوار است با دست سیابی و توافق بخش از حدود 100 میلیارد دلار دارایی مسدود شده خود را آزاد کند و دوباره با بازار جهانی نفت دسترسی پیدا کند. بر اساس این گزارش تهران خبر کشتشتن چند عضو سپاه پاسداران در حمله نیروهای آمریکایی را با تأخیر منتشر کرد تا گفتگوها آسیب نبیند. یکی از اصلی ترین اختلاف ها در مذاکرات آینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و ذخایر اورانیوم غنی‌شده در ایران است. مشتبه خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در پیام به مناسبت مناسک حج گفت که ایالات متحده دیگر نقطه امن برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. او همچنان افزوده است که اسرائیل در حال نزدیک شدن با پایان عمر خود است. در پیام منتسب به او که روز سه‌شنبه 5 جوزا در رسانه‌های ایرانی منتشر شد، با تداوم تقابل با ایالات متحده و اسرائیل تاکید بر گسترش گفتمان برات از مشرک کان و ضرورت شکل‌دهی به نظم جدید در منطقه اشاره شده است. خامنه‌ای در این پیام از کشورهای اسلامی خواسته با یکدیگر روابط دوستانه و همکاری مشترک داشته باشند و در مسیر پیشرفت مردم و حل مسائل جهان اسلام گام‌های مشترک بردارند. او تأکید کرد است که کشورهای منطقه ظرفیت‌ها و منافع مشترک دارند که می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نظم تازه در منطقه و جهان باشد. نیویورک تایمز با نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد که پیش از حمله‌های دوشنبه آمریکا به برخی اهداف در جنوب ایران، جمهوری اسلامی به سوی بیش از 10 ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا در خلیج عمان و دریای عرب یا اطراف آنها پهپادهای انتحاری پرتاب کرده بود. این گزارش افزوده که تحلیلگران نظامی آمریکا همچنان فعالیت‌های را در برخی از سامانه‌های موشکی زمین به هوای ایران در نزدیکی تنگه هرمز شناسایی کردند که هواپیماهای تهاجمی مستقر در خشکی و ناو هواپیمابر

0: را که در چارچوب محاصره دریایی در منطقه فعالیت میکند تهدید میکند. محمد اکبرزاده، معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران، احتمال وقوع جنگ دوباره را به دلیل ضعف دشمن پایان دانست، اما گفت شک نکنید که از چابهار تا ماهشهر را برای متجاوزان به قبرستان تبدیل خواهیم کرد. رزمندگان ما امروز بغض نبرد تن به تن با دشمن را در سینه دارند. او با اشاره به محاصره دریایی آمریکا در جنوب ایران گفت آمریکایی ها در بازگشایی تنگه هرمز شکست راهبردی خوردند. او ادامه داد آنها مدعی بودند که میتونند تنگه هرمز را باز کنند، اما پس از انسداد این شاهراه با تمام توانشان هم نتوانستند کار از پیش ببرند. یک تحلیلگر نزدیک به جمهوری اسلامی در برنامه به وقت ایران با اشاره به متن‌های منتشر شده درباره مذاکرات تهران و واشنگتن گفت مفاد مطرح شده در این پیشنویس‌ها به شکل غیر معمولی به نفع جمهوری اسلامی تنظیم شده و همین موضوع باعث بدبینی و تردید او شده است. او گفت برخی بندهای مطرح شده از جمله تعویق گفتگو درباره برنامه هسته‌ای به مراحل بعدی مذاکرات و اشاره به توقف درگیری‌ها با خواسته های جمهوری اسلامی همخوانی دارد و همین مسئله این پرسش را ایجاد می کند که چرا آمریکا در شرایطی که مدعی موفقیت فشارها علیه تهران است حاضر به دادن چنین امتیازهایی شده است. این دلیلگر یک از سناریوهای متعمل را تلاش آمریکا برای ایجاد حساس امنیت در داخل جمهوری اسلامی دانست تا به گفته او پروتکل های حفاظتی کاهش پیدا کند و مقام های ارشد جمهوری اسلامی در دسترس تر شوند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که همزمان با استفاده ارتش آمریکا از پهپادهای انتحاری هدایت شونده با سیستم استارلینک در جنگ با جمهوری اسلامی، مقامهای اسپیس اکس خواستار افزایش هزینه خدمات ماهواره‌ای ارائه شده با پنتاگون شدند. بر اساس این گزارش مدیران اسپیس اکس به مقامهای پنتاگون گفتند که ارتش آمریکا برای هر ترمینال حدود $5,000 پرداخت میکند، در حالی که عملا از سطح از خدمات استفاده میکنند که ارزش آن نزدیک به $25,000 است. رویترز نوشته است اختلاف بر سر استفاده از استارلینک در پهپادهای انتحاری لوکاست بخش از تنش‌های فزاینده میان پنتاگون و اسپیس اکس بر سر قیمت‌گذاری خدمات استارلینک در ماه‌های اخیر بوده است. پنتاگون در نهایت با افزایش قیمت پیشنهادی اسپیس اکس موافقت کرد، اقدامی که تقریبا هزینه هر پهپاد لوکاست را دو برابر کرد. وزارت خارجه کره جنوبی چهارشنبه 6 جوزا اعلام کرد که حمله به کشتی باری HMM نامو در تنگه هرمز احتمالاً با استفاده از یک موشک ایرانی انجام شده است. با گزارش رویترز یک مقام دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی 21 سور اعلام کرد که سویل در حال بررسی نقش احتمالی جمهوری اسلامی در حمله به نفتکش کره‌ای HMM نامو در هفته گذشته است. او با تاکید بر اینکه کره جنوبی قصد دارد به عامل حمله به این کشتی پاسخ دهد، در این حال گفت عامل این حمله تاکنون شناسایی نشده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. سفارت جمهوری اسلامی در سوئیل هر گونه تخالت سپاه پاسداران در آسیب به یک کشتی کره جنوبی در تنگه هرمز را رد کرد.
1: شنوندگان رادیو افغانستان اینترنشنال، مناسب می‌زنیم با جهان جالب و پرهیجان ورزش.
2: با فرا رسیدن عید سعید قربان، اعضای جامعه ورزشی افغانستان خواستار حمایت بیشتر از ورزشکاران شدند. اعلام فهرست تیم ملی کرکت افغانستان به ابرهایابی برای دومین بار در یک دیدار تست و یک سری کامل پنجاوره و مسافه هندوستان میرد. وداعی با شکوه پس از 10 سال، پپ گواردیولا بعد از کسب 20 جام مختلف با منچستر سیتی خداحافظی کرد. و نگرانی ها از ناامنی و میزبانی بالای میزان بالای خشونت، رسانه های ایران از انتخاب شهر تیخوانای مکسیکو به عنوان محل اقامت ملی پوشان این کشور انتقاد کرد. امروز چهارشنبه 6 جوزا مصادف است با عید سعید قربان، عیدی که پیام‌آور همدلی، فداکاری و امید است. جامعه ورزشی افغانستان هم با تاکید بر اینکه ورزش زبان مشترک ملت ها برای اتحاد رقابت سالم و شادی است پیام‌های تبریکی به مردم افغانستان فرستادند. ترکیب تیم ملی کرکت افغانستان برای دیدار مقابل هندوستان اعلام شد. دو تیم ابتدا در یک دیدار تست با هم رقابت خواهند کرد و پس از آن در سه بازی پنجاوره روبروی هم قرار می‌گیرند. این نخستین بار است که تیم ملی کرکت افغانستان با هدایت ریچارد پایوه سرمربی جدید برابر یکی از قدرتمندترین تیم‌های جهان به میدان می‌رود. این رقابت‌ها از 16 جوزا در هندوستان برگزار می‌شود. نگاه هم کنیم به برنامه تیم ملی کرکت افغانستان در سفر به هندوستان. ملی‌پوشان کشور ابتدا شنبه 16 جوزا در رقابت تست مقابل میزبان قرار می‌گیرد. این دیدار در ورزشگاه شهر چاندیگر برگزار می‌شود. ببرهایابی 24 جوزا در ورزشگاه کرکت دارمشالا بازی‌های یک روزه را با هندوستان انجام می‌دهند. پس از آن 27 جوزا در دومین بازی پنجاوره در ورزشگاه کرکت لکنو به مسافه هندوستان می‌روند و شنبه 30 جوزا هم آخرین دیدار یک روزه دو تیم در چینای میزبانی می‌شود. شهر منچستر روز دوشنبه شاهد برگزاری مراسم باشکوه برای ادای احترام به پپ گواردیولا و خداحافظی با این سرمربی نامدار بود. گواردیولا در دهمین و آخرین فصل حضورش در منچستر سیتی این تیم را به قهرمانی در جام اتحادیه و جام حذفی رساند و تعداد جامهای خود را با این باشگاه به عدد 20 رساند. انتخاب شهر تیخوانای مکسیکو به عنوان محل اقامت تیم ملی فوتبال ایران در جریان جام جهانی انتقاد رسانه‌های این کشور را به دنبال داشته است. آمار بالای جرم و خشونت در برخی مناطق شهر تیخوانا و همچنان سختی رفت آمد میان مکسیکو و آمریکا از مهمترین انتقادهایی است که به این انتخاب صورت گرفته. دیروز رئیس جمهور مکسیکو در نشست خبری گفت و دنبال مخالفت آمریکا با اقامت کاروان ایران در ایالات متحده تیخوانا به عنوان محل استقرار تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شده است. در همین حال دیروز تیم ملی ایران برای چهارمین بار در دیدار دوستانه درون تیمی به مسافه هم رفتند. این مسابقه درون تیمی با حضور همه بازیکنان این تیم در اردوی ترکیه برگزار شد. ایران قرار بود پیش از جام جهانی به مسافه پرتغال، اسپانیا، مقدونیه شمالی و آنگولا بره، اما این کشورها از بازی با ایران انصراف دادند. این تیم قرار است در اردوی ترکیه دو دیدار تدارکاتی با تیم‌های گامبیا و مالی برگزار کند. آمادگی ها برای میزبانی رقابت های مبارزات آزاد سازمان UFC در کاخ سفید آغاز شده است. بر اساس برنامه 250 رویداد بزرگترین سازمان هنرهای رزمی ترکیبی جهان و مناسبت 250 سال روز استقلال آمریکا در محوطه کاخ سفید برگزار می شود. در مبارزه اصلی این رویداد ایلیا توپوریا و جاستین گیتچی برابر هم قرار می گیرند. همون گونه که در تصاویر مشاهده میکنین کار ساخت و ساز در بخش جنوبی کاخ سفید در واشنگتن آغاز شده است. این رویداد روز یکشنبه 24 جوزا برگزار خواهد شد. در بخش مردان تنیس آزاد رولان گاروس یانک سینر با شکست حریف فرانسوی به دور دوم راه یافت. مرد شماره یک جهان در سه ست متوالی کلمنت تبور را حذف کرد. تنیس بازی ایتالیایی هر سه ست را با نتایج 6-1، 6-3 و 6-4 برد. سینر در غیاب کارلوس آلکاراز مدافع نون قهرمانی 30 برد پیاپی خود را ثبت کرد. حریف او در دوره بعد خوان سروندولوی آرژانتینی خواهد بود. و در مسابقات تنیس آزاد رولان گاروس و بخش زنان جسیکا پگولا با شکست برابر حریف استرالیایی و زن شماره 83 جهان از دور مسابقات حذف شد. زن شماره 5 جهان 2-1 برابر کمبرلی بریل باخت. تنیس باز آمریکایی ست اول را 6-1 برد اما دو ست بعدی را با نتایج مشابه 6-3 واگذار کرد. و پایین بخش خبرهای ورزشی از افغانستان انترنشنل رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما تا این دم. برای دنبال خبرهای بیشتر هم میتونین سر بر شبکه‌های اجتماعی ما در اینستاگرام، ایکس و فیسبوک بزنید. وقت خوش.
1: در این بخش سرویس خبری نگاه داریم به سرخط مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. خانه رهبر طالبان و مخالفان سیاسی هبت الله آخوندزاده میگوید با مخالفان هیچ تصفیه حساب ندارد و هر کاری که در 20 سال گذشته انجام دادن را معاف کرده است. ای زیر سایه ترس و محدودیت طالبان، میلیون ها شهروند کشور امروز عید را زیر تهدید و ترس طالبان تجلیل کردند. گزاره والی پیشین بلخ از فاز جدید امنیتی در افغانستان. حتی محمد نور میگرد نشانه هایی از تلاش برای گسترش گروه های تروریستی و نامنی در کشور وجود دارد. و امیدواری چین از برقراری آتش بس میان آمریکا و ایران. بله لحظات پایانی سرویس این ساعت رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این رادیو هستید. برای دریافت آخرین تعاملات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما. تا سرویس بعد خبرها، خدا و نگهدارتون باد.

پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: امروز چهارشنبه، روز اول عید قربان است. میلیون ها نفر در افغانستان این روز را زیر حاکمیت طالبان با محدودیت های گسترده زیر سایه فقر دارند تجلیل میکنند. طالبان مردم را در شهرها و روستاها مجبور ساختند که مطابق خواست آنها در مکانهای معین به ویژه عیدگاه ها و استادیوم های ورزشی نماز عید را ادا کنند. مقام های طالبان نیز نماز عید را در ارک ادا کردند، اما مولوی عبدالکبیر همچنان نماز عید را جداگانه در قصر سپیدار ادا کرد. مردم افغانستان عید امسال را در حال جشن گرفتند که فقر در جامعه بیداد میکنند و طبق گزارش های سازمان ملل متحد دست کم 24 میلیون شهروند افغانستان با فقر روبرو‌اند. این در حال است که حدود 30,000 زائر امسال از افغانستان برای ادای فریضه حج راهی عربستان سعودی شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای فضلی آماج، پژوهشگر حوزه دین که با ما پیوستن. آماج بسیار خوش آمدین. بیاین ابتدا برای شما عید را مبارک باد عرض بداریم و در ضمن برای شنوندای ما اگر لطف کنین بگوین که فلسفه وجودی عید قربان چیست و ای که میتون گفت که روح واقعی عید قربان با فشار، ترس و محدودیت سازگار است؟
2: عرض سلام و ادب دارم خدمت شما قیوم سب عزیز و همچنان عید شما و عید همه همبیهنان عزیزمان گرامی باد. ببینیم دین در کلیتش آزادی و آزادمنشی هست و قربانی که و عید قربان در مجموع که در واقع یاداوری قربانی بزرگی ابراهیم هست که این به صورت اخص نمادی از آزادگی و بریدن و رهیدن از تعلقات است. از این رو تنها چیزی که با دین و با اعتقادات و باورهای دینی نمیتونن کنار بیاین بدون شک استبداد و اجبار و خشونت است و قرآن کریم بسیار به صراحت در این مورد میگه که منطق استبداد منطق فرعونی هست. ما اوریکم الا ما ارا و ما ارا الا سبیل الرشاد. این منطق فرعونی است که بسیار بصراحت میگه که دیدگاه همو است که من میبینم و دیدگاه من هم درست و سبیل است. بلن قطعا که نمیتونه همو فلسفه اید مینامین هرچی مینامینش این نمیتونه با پیام اید و با فلسفه اید کنار بیاره.
1: بله آقای ماج، ما یک عید قربان را داریم و همزمان فریضه حج را هم داریم. اگر لطف کنین این هم بر ما بگوین که آیا هر دو یک فلسفه وجودی دارن یا دو پیام جداگانه را دارن حمل میکنن؟
2: بدون شک یکی به دیگری متعلق است و در یک زمان مشخص این دو پدیده اجرا میشن، این دو شعیره، اما بدون شک نقطه های مشترکی هم دارن و پیام های جداگانه هم هر یک از اینها دارن. به نمونه مثال حج به عنوان یک فریضه ای که آزادی از قید تعلق و عبودیت است، این پیام در قربانی هم وجود داره که در واقع با اون ادایی که حضرت ابراهیم علیه السلام داره، او هم در واقع خودش نمادی رهیدن و بریدن از تعلقات است و وابستگی ها هست و به همین شکل یک سلسله مفاهیم مشترک دیگری در میان این دو شعیره وجود دارد و یک سلسله پیام های جداگانه هم بیشتر در هر کدامش پررنگتر است. نمونه مثال ما در قربانی بیشتر پهلوی همبستگی و همدلی و تعاون و همیاری اینها را بیشتر مشاهده میکنیم و در فریضه حج ما بیشتر حضور وحدت و یگانگی مردم و همگرایی و از بین رفتن رنگ‌ها و نژادها و تبارها و اینها را بیشتر مشاهده می‌کنیم.
1: ولی مطمئناً آقای ماج که حج شرایط داره که باید برآورده شود و در یک وضعیت که ما می‌بینیم افغانستان دچار فقر شدید است، گرسنگی و بیکاری به اوجش است و امسال ما باز هم 30,000 زائر حج داشتیم، چقدر شرایط حج با وضعیت امروز ما همخوانی داره؟
2: خب ما یک چیز در این قسمت خدمتتون عرض بکنم که البته ما نمیدونم که این یک بحث تقریبا فردی هست، یعنی یک فرد خودش میتونه ارزیابی بکنه که آیا واجد شرایط حج هست یا نیست، یعنی فریضه فردی هست، یعنی فریضه جماعی نیست که ما بریم به اصطلاح چه میگن مشخص بکنیم، یک معیار را تعیین بکنیم که اگر جامعه ما در اینی حد در اینی معیار رسید باز میتونن که مردم واجد شرایط باشن. ولی ما نیاز داریم که در جامعه آگاهی بودیم، ولی بدون شک حج یک فریضه هست که ما نمیتونیم اینها را تبدیل بکنیم یک جای دیگری قرار بدیم، همان گونه که ما نمیتونیم مثلا نماز ببریم جایی، روزه را بیاریم جایی یا چیزی دیگری را عوض بکنیم. خب این یک مسئله هست که مثلا ما شاید حاجیانی داشته باشیم که حج فرضی را انجام داده باشن ده. ولی برای بار دوم برای بار سوم میروان قطعا که چنین حاجیان کار درستی نمی‌کنند، برای از اینکه این حاجیان بسیار برایشان این اولویت داره و از لحاظ شرعی بسیار مهم است که نیازمند هایی که مردمشان دارن اونها را در نظر بگیرن نسبت به نوافلی که انجام بدن. اینجا ما گرسنگانی که در اینجا داریم اینها اولویت دارن تا ای که شما برای بار دوم و بار سوم بروین حاجی بیت الله شوین. البته این مخصوص کسانی هست که بار دوم و سوم رفتن.
1: آقای ماج به می دلیل من این پرسش مطرح کردم به خاطر که معمولا مردم عام در جامعه میپرسن که آیا افراد که از آدرس یک جامعه فقیر به حج میرن حجشان قبول میشه؟ یک سوال عمومی است که مردم میپرسن.
2: خب متاسفانه یک مثل مردم ما نمیدونم که دلیلش چه هستی را میتونن مردم های کسانی که متخصصی در بود جامعه شناسی هستن دقیق بودن، اما من نمیدونم که مردم ما بیشتر چی اسلامگرای ما چی غیر اسلامگرای ما بیشتر قضاوت دارن و قضاوت میکنن و دوست دارن که فیصله بکنن و حتی ما شما میبینیم در جامعه ما و شما متاسفانه یک تعداد می روند جنت، یک تعداد می روند دوزخ. دیگه مسئله قبولی یک عبادت این دیگه یک امر تعبدی هست و یک امر الهی هست که کسی نمی‌تونه حکم بکنه که چی کسی حجش قبول شده چی کسی حجش قبول نشده. اینها یک امر غیبی و پنهانی هست که ما نمی‌تونیم در این مورد قضاوت بکنیم.
1: اگر بیم از فرصت استفاده کنیم یک مقدار روی محدودیت ها هم در جامعه صحبت بکنیم، محدودیت های طالبا چی تأثیر بر روحی اجتماعی و مراسم های مذهبی در داخل کشور گذاشته؟ نه تنها پیروان مذهب سنی بلکه مذهب جعفری هم در این اواخر شاهد فشارهای شدیدی بوده از سوی گروه حاکم.
2: میخواید که اما قصه شطور است که از شطور پرسیدن که گردنت کج است که کجای از او شدن راست است که گردنش راست باشه و این فاجعه، یعنی شما کجای این نظام و این رژیم بخواین که بگین که به اصلاح به قول معروف به کتاب خدا سنت پیامبرش برابر است؟ استبداد چیزی که اصلا با دین سازگاری ندارد، یعنی یک استبداد با تمام معنا شما ببینید که در اونجا حاکم است، برای مردم آزادی های شخصیشون که از اولویات مسائل اعتقادی و مسائل بسیار روشن در دین است که لایکراحت دین ایراد به صورت بسیار ظالمانه بالای مردم تحمیل میکنن. حق انتقالی ببینن از یک طرف امیرالمومنین صدا میزنن و از یک طرف دیگر ما میبینیم که در این امیرالمومنین نه بیعت هست نه حق انتخاب است نه حق انتقاد است، نه کجای از این وجود داره. بنان متاسفانه شما ببینید که از همه گزارشایی که شما بیشتر خواندین که مردم اجبار میکنن، مجبور میکنن که شما برین در ایدگاه ها نماز بخوانین یا در میدان های عمومی، استادیوم های ورزشی اینها برین نماز بخوانین. خب یک مشکلی هست قیومی سیب که من فکر میکنم در افغانستان هر مکتبی که آمده ای تو علاقه داره که باید امو پهلوی بسیار امو سختگیرانه در اون مکتب پیدا بکنن.
3: بله.
2: که با امو عمل بکنن. آلی درست است که در مذهب احناف، در مذهبی که غالبیت مردم افغانستان با او باورمند هستن و معتقد هستن، نماز خواندن در بیرون از مسجد نماز عید یک امر مستحب است. مستحب یعنی معناش است که اگر شما کردین کار خوبی است پاداش میگیرین، اگر نکردین اشکالی نداره. و بعد در همین کتابهای فقهی میگن اگر مشکلی بود، گرمی زیاد بود یا باران بود یا حرج و مرج برای مردم خلق میکرد، در این صورت بهتر است که، حتی این وارد میگن بهتر است که در مساجد خوانده شود.
3: بله.
2: در یک فضایی که امنیت وجود نداره، مردم نان خوردن نداره، هوا را گرمیش هم ببینیم که به کجا رسیده و مشکلات هم اونا در حدی که تصور نمیشه دیگه. در این صورت مثلا ما گپای بنیادی و وظیفه یک دولتی است که امنیت مردم را تأمین بکنه، برای مردم نان بیاره، برای مردم مشکلاتش را حل بکنه، نه که شما مردم مجبور بکنین که والا برای ادای یک مستحب دیگه آزادی مردم سلب بکنن و مشکلات مردم نادیده بگیرید، یک فاجعه است واقع.
1: دقیق. واقع ما چون مناسبت عید است، پیام عید هم پیام شادی است و به گفته شما همبستگی است، ولی وقت در جامعه باز می‌بینیم که فقر و بیکاری و محدودیت‌های اجتماعی گسترده میشه، این پیام شادی و همبستگی چگونه آسیب می‌بینه؟
2: خب مشکلی است که یعنی وقتی ما یک نظام بگیم که این نظام مثلا اسلامی است یا غیر اسلامی است یا نظام دموکراسی است یا غیر دموکراسی است یا فلان است، حتی یک سلسله معیارهای وجود داره. ما مثلا میگیم فلان نظام یک نظام دیکتاتوری است، فلان نظام یک نظام اسلامی است، فلان نظام یک نظام دموکراتیک است، یک سلسله معیارهای وجود داره. وقتی ما ادعا میکنیم که همین نظام یک نظام اسلامی هست و این آدمی که غایب از خود امیرالمومنین خطاب میکنه، یعنی سوال معنی است که همین امیرالمومنین که ما نخستین امیرالمومنین که حضرت عمر داریم، این آدم خود میگفت که به خدا قسم تا آخرین امت پیامبر گوشت نکنه در مصال گرسنگی، عمر گوشت نمیخوره.
3: بله.
2: این سفره های پهن و گسترده و رنگینی که شما هر روز برای که مردم گرسنه و فقیر میکشین، بگونه مثال بگون، این با کجای دین سازگاری داره؟ با کجای یک نظام اسلامی سازگاری داره؟ وقتی شما مردم همه چیز که از پیششان بگیرین، آزادیشان رو بگیرین، اقتصادشان رو بگیرین، وحشت در جامعه خلق میکنین، انتقاد کسی کرده نمیتونه، امنیت مردم نداره، هیچ چیزی نداره، شما کجای جان به اسلام میمونه؟ کدام اسلام هستی که شما ایره آورد؟
1: بله بله، بسیار سپاسگزار است از این فرصت آقای فضلی آماج، پژوهشگر حوزه دین، و روزهای خوشید بر شما آرزو دارم.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان انٹرنیشنل همراه شوید.
2: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
3: رویدادهای جهان.
4: وانگ ای وزیر خارجه چین روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که ایران و آمریکا به برقراری تشبث پابند بمانند و در مسیر تفاهم متقابل گام بردارند. با این حال وانگ ای تصریح کرد که مسائل ریشه‌دار را نمی‌توان یکشبه حل کرد. او در نشست سازمان ملل در نیویورک با خبرنگاران گفت که امیدواریم طرف‌های درگیر به تلاش برای آتش‌بس متحد بمانند و به تفاهم متقابل ادامه دهند تا صلح هر چه زودتر خاورمیانه باز گردد. او همچنان تاکید کرد که هر گام رو به جلو در مذاکرات امید بیشتر برای صلح ایجاد میکند و هر روزی که جنگ زودتر پایان یابد به معنای کاهش تلفات غیر نظامیان است. این اظهار در حال مطرح میشود که ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده با انجام آنچه حملات دفاعی در جنوب ایران خوانده شده آتش بس را نقض کرده است. در پی درگیری‌های محدود میان جمهوری اسلامی و آمریکا، مقامات ایرانی و میانجی‌های عرب گفتند که تهران در مذاکرات با واشنگتن دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: کاهش فشار اقتصادی و دسترسی دوباره به منابع مالی و بازار نفت بدون آن که امتیازهای بدهد که ترامپ بتواند آن را پیروزی سیاسی معرفی کند. وال استریت ژورنال سه‌شنبه 5 جوزا در گزارش نوشته که تهران امیدوار است با دست یابی و توافق بخش از حدود 100 میلیارد دلار دارایی مسدود شده خود را آزاد کند و دوباره با بازار جهانی نفت دسترسی پیدا کند. بر اساس این گزارش تهران خبر کشتشتن چند عضو سپاه پاسداران در حمله نیروهای آمریکایی را با تأخیر منتشر کرد تا گفتگوها آسیب نبیند. یکی از اصلی ترین اختلاف ها در مذاکرات آینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و ذخایر اورانیوم غنی‌شده در ایران است. مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در پیام به مناسبت مناسک حج گفت که ایالات متحده دیگر نقطه امن برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. او همچنان افزوده است که اسرائیل در حال نزدیک شدن به پایان عمر خود است. در پیام منتسب به او که روز سه‌شنبه 5 جوزا در رسانه‌های ایرانی منتشر شد، با تداوم تقابل با ایالات متحده و اسرائیل تاکید بر گسترش گفتمان برات از مشرک کان و ذرات شکل دهی به نظم جدید در منطقه اشاره شده است. خامنه ای در این پیام از کشورهای اسلامی خواسته با یکدیگر روابط دوستانه و همکاری مشترک داشته باشند و در مسیر پیشرفت مردم و حل مسائل جهان اسلام گام های مشترک بردارند. او تاکید کرده است که کشورهای منطقه ظرفیت ها و منافع مشترک دارند که می تواند زمینه ساز شکل گیری نظم تازه در منطقه و جهان باشد. نیویورک تایمز با نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد که پیش از حمله‌های دوشنبه آمریکا به برخی اهداف در جنوب ایران، جمهوری اسلامی به سوی بیش از 10 ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا در خلیج عمان و دریای عرب یا اطراف آنها پهپادهای انتحاری پرتاب کرده بود. این گزارش افزوده که تحلیلگران نظامی آمریکا همچنان فعالیت‌های را در برخی از سامانه‌های موشکی زمین به هوای ایران در نزدیکی تنگه هرمز شناسایی کردند که هواپیماهای تهاجمی مستقر در خشکی و ناو هواپیمابر را که در چارچوب محاصره دریایی در منطقه فعالیت می کند تهدید می کند. محمد اکبرزاده معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران احتمال وقوع جنگ دوباره را به دلیل ضعف دشمن پایان دانست، اما گفت شک نکنید که از چابهار تا ماهشهر را برای متجاوزان به قبرستان تبدیل خواهیم کرد. رزمندگان ما امروز بغض نبرد تن به تن با دشمن را در سینه دارند. او با اشاره به محاصره دریایی آمریکا در جنوب ایران گفت آمریکایی‌ها در بزگشایی تنگه هرمز شکست راهبردی خوردند. او ادامه داد آنها مدعی بودند که میتونند تنگه هرمز را باز کنند، اما پس از انسداد این شاهراه با تمام توانشان هم نتوانستند کار از پیش ببرند. یک تحلیلگر نزدیک به جمهوری اسلامی در برنامه به وقت ایران با اشاره به متن‌های منتشر شده درباره مذاکرات تهران و واشنگتن گفت مفاد مطرح شده در این پیشنویس‌ها به شکل غیر معمولی به نفع جمهوری اسلامی تنظیم شده و همین موضوع باعث بدبینی و تردید او شده است. او گفت برخی بندهای مطرح شده از جمله تعویق گفتگو درباره برنامه هسته‌ای به مراحل بعدی مذاکرات و اشاره به توقف درگیری‌ها با خواسته های جمهوری اسلامی همخوانی دارد و همین مسئله این پرسش را ایجاد می کند که چرا آمریکا در شرایطی که مدعی موفقیت فشارها علیه تهران است حاضر به دادن چنین امتیازهایی شده است. این دلیلگر یک از سناریوهای متعمل را تلاش آمریکا برای ایجاد حساس امنیت در داخل جمهوری اسلامی دانست تا به گفته او پروتکل های حفاظتی کاهش پیدا کند و مقام های ارشد جمهوری اسلامی در دسترس تر شوند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که همزمان با استفاده ارتش آمریکا از پهپادهای انتحاری هدایت شونده با سیستم استارلینگ در جنگ با جمهوری اسلامی، مقامهای اسپیس اکس خواستار افزایش هزینه خدمات ماهواره‌ای ارائه شده با پنتاگون شدند. بر اساس این گزارش مدیران اسپیس اکس به مقامهای پنتاگون گفتند که ارتش آمریکا برای هر ترمینال حدود $5,000 پرداخت میکند، در حالی که عملا از سطح از خدمات استفاده میکنند که ارزش آن نزدیک به $25,000 است. رویترز نوشته است اختلاف بر سر استفاده از استارلینگ در پهپادهای انتحاری لوکاست بخش از تنش‌های فزاینده میان پنتاگون و اسپیس اکس بر سر قیمت‌گذاری خدمات استارلینگ در ماه‌های اخیر بوده است. پنتاگون در نهایت با افزایش قیمت پیشنهادی اسپیس اکس موافقت کرد، اقدامی که تقریبا هزینه هر پهپاد لوکاست را دو برابر کرد. وزارت خارجه کره جنوبی چهارشنبه 6 جوزا اعلام کرد که حمله به کشتی باری HMM نامو در تنگه هرمز احتمالاً با استفاده از یک موشک ایرانی انجام شده است. با گزارش رویترز یک مقام دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی 21 ثور اعلام کرد که سویل در حال بررسی نقش احتمالی جمهوری اسلامی در حمله به نفتکش کره‌ای HMM نامو در هفته گذشته است. او با تاکید بر اینکه کره جنوبی از دارد به عامل حمله به این کشتی پاسخ دهد، در این حال گفت عامل این حمله تاکنون شناسایی نشده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. سفارت جمهوری اسلامی در سوئیل هر گونه دخالت سپاه پاسداران در آسیب به یک کشتی کره جنوبی در تنگه هرمز را رد کرد. هل نیومن سفیر اسرائیل در استرالیا در گفتگوی اختصاصی با ایران انترنشنال گفت که آمریکا و اسرائیل در یک عملیات مشترک کارزار نظامی را برای مقابله با آنچه تهدیدهای موجود از سوی جمهوری اسلامی خوانده آغاز کردند. او تاکید کرد که هدف این کارزار از بین بردن یا کاهش تهدیدهای هسته‌ای و موشکی حکومت ایران بوده است. نیومن با اشاره به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت ما نمی‌توانیم اجازه دهیم حکومت اسلامی به توانایی هسته‌ای دست پیدا کند. او افزود تهدیدهای موجود شامل موضوع غنی‌سازی اورانیوم، نبود اورانیوم غنی شده در ایران و حذف کامل توانایی هسته‌ای است. سفیر روسیه در سازمان ملل گفته که ایالات متحده به الکساندر الیموف معاون وزیر امور خارجه روسیه ویزا نداد تا در نشست شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک شرکت کند. و این اقدام را نقض تعهدات آمریکا به عنوان میزبان سازمان ملل خوانده است. سفیر روسیه در سازمان ملل این موضوع را روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت مطرح کرد و افزود که الیموف قصد داشت در همین جلسه شرکت کند. با گزارش رویترز این نشست برای هفته بانک وزیر امور خارجه چین برگزار می شود. وی گفته که بر اساس توافقات میزبانی از سازمان ملل، آمریکا موظف به تسهیل تردد دیپلمات‌ها برای انجام ماموریت‌های سازمان ملل است. وزارت امور خارجه ایالات متحده به پرسش‌ها درباره این ادعای مسکو بلافاصله پاسخ نداد. شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه در بیانیه حمله به نیروگاه هسته‌ای براکا در امارات متحده عربی را محکوم کرد و این حمله را نقض قوانین بین‌المللی دانسته است. این شورا مسئولیت این حمله را به هیچ طرف نسبت نداد. امارات متحده عربی هفته گذشته اعلام کرد که 6 پهپاد از عراق به سوی این کشور پرتاب شدند که یکی از آنها باعث آتش‌سوزی در نیروگاه هسته‌ای این کشور شده است. عراق میزبان گروه‌های شبه نظامی قدرتمند مورد حمایت جمهوری اسلامی است که در جریان جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی مسئولیت حمله با پایگاه‌های دشمن در عراق منطقه را بر عهده گرفتند. فرانسه اعلام کرد که موج گرمای بی سابقه در این کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم تاکنون جان دستکم 7 نفر را گرفته است. سخنگوی حکومت در گفتگو با شبکه تلویزیونی TF1 گفت آنچه امروز میتونیم بگوییم این است که 7 مورد مرگ به طور مستقیم یا غیر مستقیم با گرما مرتبط بوده است. وی افزود که آمار دقیق و دلایل مشخص مرگ نیاز دارد تا پس از پایان این موج که اکنون در حال تجربه آن هستیم به طور دقیق روشن شود. اداره ملی هواشناسی فرانسه گزارش داده است که تا ساعت 5 عصر روز سه‌شنبه شاخص ملی گرما که میانگین دمای سراسر کشور را اندازه‌گیری می‌کند به 24.8 درجه سانتیگراد رسید. این رقم از رکود 24.6 درجه سانتیگراد ثبت شده در روز دوشنبه نیز فراتر رفت و به گرمترین روز ماه می در سطح ملی تبدیل شد. معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان در نشست علنی شورای امنیت ملل متحد تاکید کرد که بحران کنونی نتیجه گزینش عمل کردن با اصول بین‌المللی است. حسابدار حفظود اصول بنیادین منشور ملل متحد به طور شفاف تعریف و به صورت جهانی پذیرفته شدند، اما مشکل اصلی در نحوه اجرای آنهاست. او گفت زمانی که اصل حاکمیت در یک مورد دفاع می شود اما در مورد دیگر نادیده گرفته می شود، منشور تضعیف می گردد. حسابدار همچنان تأکید کرده که محکوم کردن اشغال در یک منطقه و در عین حال تحمل یا حتی حمایت از آن در منطقه دیگر موجب تضعیف مفهوم عدالت در نظام بین‌المللی می شود. وزیر خارجه پاکستان در ادامه هشدار داد که استفاده گزینشی از قطعنامه‌های شورای امنیت اعتبار این سازمان را زیر سوال می برد. به گفته او زمانی که کشورهای قدرتمند خارج از چارچوب قوانین بین‌المللی عمل می کنند، این پرسش برای کشورهای کوچکتر درباره حمایت برابر منشور سازمان ملل از همه کشورها مطرح می شود.
5: رادیو افغانستان انترنشنال.
6: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
7: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
8: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
9: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
7: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
10: زینب آوین هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از واشنگتن دی سی. با ما بمانید.
11: روزگاری در باغ سه بابیت هماغوش نبود و کسی عطر گلی سنجد را از تنی بارد نمی شست ز آبز. روزگاریست در باغ کرته سبز درخت لکدار قدم تار تنک ها شده است و میانی دو درخت هیچ پیوندی و جز خشکی نیست. بمبیرک آواره، سبزه ها از پای آب رفتن در دلی بیماور خاک، الفت مهر در آتش زدن و باغ یک فاجعه دوران است.
12: زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
13: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
12: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
13: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
6: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
5: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: شنان لگان عزیزی سلام و درود به شما به خبرهای ساعت 9 شب از رادیو افغانستان انترنشنال خوش آمدید. امروز چهارشنبه 6 جوزا و 27 می که مصادف است به روز اول عید قربان. در آغاز توجه کنید به سر خط خبرها. برخانه رهبر طالبان با مخالفان سیاسی هبت الله میگوید با مخالفان هیچ تصفیه حسابی ندارد و هر کاری که در 20 سال گذشته انجام شده را معاف کرده است. عید زیر سایه ترس و محدودیت طالبان، میلیون ها شهروندان کشور امروز عید را زیر تهدید و ترس تجلیل کردند. به حجاره والی پیشین بلخ از فاز جدید امنیتی در افغانستان، حتی محمد نور میگوید نشانه هایی از تلاش برای گسترش گروه تروریستی و ناامنی در کشور وجود دارد.
1: مشاهده خبرها. امروز چهارشنبه روز اول عید قربان، میلیون ها نفر در افغانستان آن را زیر محدودیت های گسترده طالبان و سایه فقر تجلیل کردند. طالبان مردم را در شهرها و روستاها مجبور ساختند که مطابق خاص آنها در مکان های معین به ویژه به عیدگاه ها و استادیوم ها نماز عید را ادا کنند. مقام های طالبان نیز نماز عید را در ارگ ادا کردند، اما عبدالکبیر همچنان نماز عید را جداگانه در قصر سپیدار ادا کرد. اما مردم افغانستان عید امسال را در حال جشن گرفتند که فقر در جامعه بیداد می کند و طبق گزارش های سازمان ملل متحد 24 میلیون شهروند افغانستان با فقر شدید در روبرو هستند، در حالی است که حدود 30 هزار زائر امسال از افغانستان برای ادای فریضه حج به سعودی رفتند. سلیمان قیومی با فضلی آماج پژوهشگر حوزه دین گفتگو کرده است.
2: ببینن دین در کلیتش آزادی و آزادمنشی هست و قربانی که و عید قربان در مجموع که در واقع یادآور قربانی بزرگی ابراهیم هست که این به صورت اخص نمادی از آزادگی و بریدن و رهیدن از تعلقات است. از این رو تنها چیزی که با دین و با اعتقادات و باورهای دینی نمیتونند کنار بیایند بدون شک استبداد و اجبار و خشونت است، و قرآن کریم بسیار به صراحت در این مورد میگه که منطق استبداد منطق فرعونی هست. ما اریکم الا ما ارا و ما ارا الا سبیل الرشاد. این منطق فرعونی است که بسیار به صراحت میگه که دیدگاه همو است که من میبینم و دیدگاه من هم درست و سبیل است. بلن قطعا که نمیتونه با همون فلسفه اید مینامین هرچی مینامینش این نمیتونه با پیام اید و با فلسفه اید کنار بیاره.
3: بله آقای ماج، ما یک عید قربان را داریم و همزمان فریضه حج را هم داریم. اگر لطف کنین این هم بر ما بگوین که آیا هر دو یک فلسفه وجودی دارن یا دو پیام جداگانه را دارن حمل میکنن؟
2: بدون شک یکی و دیگری متعلق است و در یک زمان مشخص ای دو پدیده اجرا میشن این دو شعیره، اما بدون شک نقطه های مشترکی هم دارن و پیام های جداگانه هم هر یک از اینها دارن. به نمونه مثال حج با عنوان یک فریضه ای که آزادی از قید تعلق و عبودیت است، این پیام در قربانی هم وجود داره که در واقع با اون ادایی که حضرت ابراهیم علیه السلام داره او هم در واقع خودش نمادی رهیدن و بریدن از تعلقات هست و وابستگی ها هست، و به همین شکل یک سلسله مفاهیم مشترک دیگری در میان این دو شعیره وجود دارد و یک سلسله پیام های جداگانه هم بیشتر در هر کدامش پررنگ تر است. نمونه مثال ما در قربانی بیشتر پهلوی همبستگی و همدلی و تعاون و همیاری اینها را بیشتر مشاهده میکنیم.
1: هبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در سخنان عیدی خود از مخالفان خواست دوباره به افغانستان باز کردند. او خطاب به مخالفان تاکید کرد که اداره طالبان با آنها هیچ تصفیه حسابی ندارد و هر کاری که در 20 سال گذشته انجام دادند را معاف کرده است. هبت الله اخوندزاده در سخنرانی خود با مناسبت عید قربان خطاب به مخالفان گفته است برگردید، این یعنی افغانستان خاک شما و کشور شماست. او تاکید کرده است که قبلا هم گفته و حالا هم میگوید که مخالفان طالبان را عفو کرده است. عبدالکبیر وزیر ماجر نهادت کنندگان طالبان بار دیگر نماز عید قربان را در یک قدمی ارگ به طور جداگانه برگزار کرد. این مقام ارشد طالبان این بار نیز نماز عید را با امیرخان متقی وزیر خارجه و شمار از دیپلمات‌های کشورهای اسلامی در قصر سپیدار خواند. تصاویر منتشر شده توسط تلویزیون ملی رسانه تحت کنترل طالبان نشان می‌دهد که عبدالکبیر وزیر ماجر نهادت کنندگان امیرخان متقی وزیر خارجه و شمار از دیگر مقامات طالبان نماز عید قربان را با برخی از دیپلمات‌ها به ویژه نمایندگان سفارت‌های کشورهای عربی در قصر سپیدار برگزار کرد. خبر دیگر اینکه عطا محمد نور از رهبران جمعیت اسلامی افغانستان در پیام به مناسبت عید سعید از رایلام کرده که گزارش ها و نشانه های تکان دهنده از تلاش برای سازماندهی و گسترش گروه های تروریستی داعش با هدف راه‌اندازی دور تازه از خشونت و ناامنی در کشور جریان دارد. هرگونه برنامه ریزی برای تبدیل کردن افغانستان به میدان جنگ های نیابتی و پرورش گروه های افراطی و تروریسم را محکوم کرده و آن را اقدام مغایر با اصول انسانی، ارزش های اسلامی و موازین بین المللی دانسته است. آقای نور خاطر نشان کرده است که هیچ توجیه نباید کشتار مردم بیگناه تغذیه حکومت ملی کشور را به خاطر خطاهای طالبان مشروع جلوه دهد، چرا که مردم افغانستان بیش از 14 قربانی جنگ، افرادگرایی و سیاست های نادرست بودند و دیگر نباید هزینه رقابت ها و اهداف دیگران را بپردازند. سلیمان قیمی گفتگوی انجام داده است با وارث سیغانی فعال سیاسی.
2: خب من فکر می کنم که طالب ها از ابتدای حضورشان در کابل با راه اندازی کمیسیون تماس با شخصیت های سیاسی داشتن یک ترفند را دنبال می کردن که برخی از افراد یا چیره هایی که به هر دلیلی میخواهند با طالب ها تعامل صورت بگیره بدون هیچ کدام در واقع تعیین و تکلیف و مسائل دیگری، اینها تلاش های بسیاری کردند در این چند سالی اخیر که تا یک بخشی از نخبگان سیاسی چیره های مطرح سیاست گذشته افغانستان را در از طریق این کمیسیون تماس با خودشان داشته باشند و در کابل بیارن. اما بیشتر این رویکردهای طالبها در درون جامعه بازتاب واقعیت عینی اون سیاست طالبهاست که مردم و سیاست مدارا اعتماد نمی کنند به حرفهای پوپلیستی. اینا ها تلاش می کنند که از این طریق به یک نوع خود را نمایندگان مردم افغانستان جلوه بدهند و در واقع به مردم طوری وانمود بکنند که اینا مردم را سیاست مدارا یا فعالان را بخشیدند. پرسشی که باید مطرح شود است که مردم افغانستان و جریان ها باید طالب را ببخشند یا طالب مردم را ببخشند؟ طالبی که در 20 سال جنایت کرده و هنوزمون جنایت داره، جریان داره و حالت فیلی و اسفبار کنونی همه مسئول سیاست های نادرست و یک جانبه متحجرانه طالب هاست.
3: یعنی آقای سیغانی میخواین بگوین که این پیام یک پیام تازه و متفاوت نیست بلکه تکرار امو دعوت های گذشته است؟
2: قطعا میتونیم یک چنین هم بگوییم، اما من این صحبت ها را یک نوع هماهنگی های سیاسی و دیپلماتی با برخی از جریان ها میبینم و من در پیام آقای غنی یک سری ملاحظات را دیدم که غنی داره تلاش میکنه که در واقع یک گفتمانی آری از خشونت برای اینکه طالب ها باید بمرای سازش صورت بگیره و گفتگو صورت بگیره، این گفتگوها در واقع خشونت پرهیز باشه. اما اینهایی که چی آقای غنی و چیره های دیگری که تلاش میکنن که مسئله مقاومت و جنگ علیه طالب را نفی بکنن، من یک نوع سازگاری میان این دیدگاه ها حدوداً میبینم. ای که باز در عمل شکونه میبرای او بحثی که دایست.
1: و خبر اخیر این که چندین منبع آگاه در پنجشیر روز سه‌شنبه به افغانستان اینترنشنال گفتند که طالبان پس از انفجار روز دوشنبه در ولسوالی دره عبدالراحیل بیش از 30 نفر از باشندگان محلی را بازداشت کرده و به جای نامشخص برده است. برخی منابع میگویند که شماری از آنها رها شدند، اما آمار دقیق در دست نیست. رواند سبز جریان وابسته به امر لایحه سالی به عنوان پیشنه رئیس جمهور افغانستان پس از انفجار روز دوشنبه شورای جوز اعلام کرد که نیروهای وابسته به این جریان در یک عملیات مطرح حمله ده عضو طالبان را در دره عبدالاخیل پنجشیر هدف قرار داده و منهدم کرده است. رواند سبز با انتشار یک ویدیوی مدعی شد که مطرح نظامی طالبان در حال انتقال نیروها به یک قرارگاه در این منطقه بوده است. فهیم کودمانی نویسنده و روزنامه‌نگار میگوید افزایش محدودیت ها تبعیض و فشارهای طالبان باعث شده گروه های مخالف در مناطق مختلف افغانستان فعال شوند. او تاکید کرده است که نارضایتی در میان مردم و حتی در داخل طالبان رو به افزایش است.
4: حمله اخیر را که در منطقه عبدالاخیل ولایت پنجشیر روند سبز انجام داد، ماهیت حمله را که وقتی در گزارش ما دیدیم به هیچ عنوان عقل سلیم باور نمی کنه که چند تا جوان ورزشکار یا آموزگاران مکاتب چنین حملات را انجام داده باشند. وضعیت افغانستان طوری است که همه کشور در اشغال گروه های تروریستی است. شما بهتر می دانید که امارت طالب ها متشکل از گروه های متعدد تروریستی است که به آسانی مخالفین می توانند از بین طالب ها سربازگیری کنند و مقاصدشان را توسط طالبان ناراضی داخل تحریک طالب ها انجام بدن و هیچ نیاز نیست که معلمین را آموزش بدن، چون آموزش این گونه فعالیت ها زمان می برن و یک معلم یا آموزگار مشکل است که از نظر فکری اول آماده چنین کارها شود، بعدا از نظر فنی یا مسلکی زمان می خواهد که اونا یاد بگیرن. اما در درون گروه طالب ها
5: بله، با توجه به اون چی که شما گفتین و با توجه به این که روند سبز که مسئولیت آقای صالح براده داره، مسئولیت این امر را براده گرفته، پس ظاهراً کسانی که در این روند کار میکنن اونا این آمادگی ها را دارن، این آموزش ها را دیدن تا موفق شدن چون این عمله را طراحی بکنن.
4: بدون شک روند سبز، رهبری روند سبز خب از شخصیت هایی است که مهارت استخباراتی دارند، رئیس امنیت ملی افغانستان بودند، فرد زیرک و هوشمند هستند در چنین کارها. اونا بدون شک کادرهای تعلیم یافت تحصیل کرده ایشان را شاید به هیچ عنوان برای چنین عملیات ها توظیف نخواهد کردن، بلکه به راحتی میتونن از درون لشکر طالب ها سربازگیری کنن، استفاده بکنن از اونا، چون بعد از اینکه افغانستان توسط طالب ها اشغال شد، استفاده جویی هایی که توسط بعضی از فرماندهان طالب صورت گرفت، تفاوت هایی که در معیشت زندگی بین افراد طالب ها به وجود آمدن، نارضایتی را در داخل لشکر طالب ها زیاد ساختن و یک گروه سیاسی به راحتی میتونه که از درون گروه طالب ها سربازگیری کنه. حتی از ما به عنوان یک ناظر اوضاع کشور ما هر لحظه منتظر از این هستم که ممکن اینا بین خود درگیر شوند و تبدیل شوند به چند قطب متضاد و به کله همدیگرشان بزنند.
1: شنوندگان عزیز، به لحظات پایانی خبرهای این ساعت رسیدیم. تشکر میکنم از اینکه شنونده این رادیو هستید. برای دریافت آخرین تحولات مربوط به افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به شبکه‌های اجتماعی ما با سرویس بعد خبرها. خداوند نگهدارتان باد.

رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 00-44-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.

پس از ماها تنش تهدید به درگیری مستقیم میان جمهوری اسلامی و امریکا، اکنون نگاه ها به احتمال توافق دوخته شده که میتواند مسیر بحران را تغییر دهد. اما در کنار بحث توافق، یک پرسش اساسی همچنان مطرح است: چرا جمهوری اسلامی ایران سقوط نکرد؟ چرا برخلاف بسیاری از پیشبینی ها ساختار قدرت در تهران فرو نپاشید و نظام توانست از بحران عبور کند که برخی آن را آغاز پایان جمهوری اسلامی می دانستند؟ همزمان پرسش مهم دیگر نیز مطرح است: در آمریکا از جامعه و ساختار قدرت در ایران تا چه اندازه دقیق بود؟ آیا واشنگتن تصور می کرد فشار خارجی و تهدید نظامی می تواند سریعتر از ظرفیت بقا و سازگاری جمهوری اسلامی عمل کند؟ و یا مدل تغییر رژیم از طریق مداخله خارجی و حمله سریع امروز با بنبست جدی روبرو شده است؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه قایان جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، و تا محمد، کارشناس روابط بین الملل هستند. آقای برزگر، از دید شما چرا جمهوری اسلامی سقوط نکرد؟
1: با سلام به شما آقای محمد و بینندگان محترم شما. خب برای پاسخ به این پرسش بسیار مهم باید به نکات و عوامل متعددی در واقع اشاره کرد. اول اینکه به نظر من هنوز فرایند به پایان نرسیده، یعنی آنچه که از هفتم خرداد در واقع اکتبر سال 2023 و حمله حماس آغاز شد عملا هنوز پایان نیافته، هرچند و فراز و فرودهای فراوانی داشته. یعنی ما شاهد لحظاتی بودیم که جمهوری اسلامی در لبه سقوط قرار گرفته و بعد شاهد شرایطی بودیم که نشوندنده این بوده که جمهوری اسلامی از اون وضعیت بحرانی و خطرناک فاصله گرفته. این تا حد خیلی زیادی بستگی داره به توافقی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا منعقد میشه. ما هنوز از جزئیات کامل و دقیق این توافق مطلع نیستیم. بر اساس آنچه که تاکنون منتشر شده، به هر حال هم مقامات و رسانه‌ها در جمهوری اسلامی از پیروزی صحبت می‌کنند و هم بسیاری از رسانه‌ها در غرب و اسرائیل از شکست ترامپ در مواجهه با جمهوری اسلامی حرف می‌زنند. اما همین دقایقی پیش کاخ سفید تمامی گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های جمهوری اسلامی درباره جزئیات این توافق رو تکذیب کرده. منظورم این هست که هنوز ما به اون صفحه پایانی این رویارویی نرسیدیم و شاید کمی زود باشه برای نتیجه گیری. اما آنچه که تا الان دست کم مشخص هست این هستش که دو اتفاق افتاده. یکی این که جمهوری اسلامی برخلاف وعده‌هایی که هم خود ترامپ داده بود، هم دولت اسرائیل داده بود، هم گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی داده بودند و امیدواری فراوانی در ایران بین مردم شکل گرفته بود که در واقع ما به فصل آخر جمهوری اسلامی نزدیک شدیم، خب روند حوادث و مخصوصاً تغییر راهبرد و رویکرد آمریکا در اواسط جنگ باعث شد که در واقع این پیشبینی‌ها تحقق پیدا نکنه. البته آسیب‌های فراوانی به جمهوری اسلامی و لاجرم به مردم ایران و منافع ملی ایران وارد شده. شما فقط در نظر بگیرید قطع اینترنت چیزی بیش از 9 میلیارد دلار آسیب به بار آورده. حملات نظامی آمریکا و اسرائیل صدها میلیارد دلار هزینه به مردم ایران تحمیل کرده و در

0: رأس اونها پرونده هستی که الان عملا بی نتیجه شده، هزاران میلیارد دلار هزینه ایجاد کرده. این باعث گسترش فقر و مشکلات معیشتی در ایران شده که خود اینها میتونه عواقب زیادی داشته باشه. به نظر میرسه که
1: ولی جناب برزگر، آنچه که مشهود است و واضح است و عبارت از ایست که ساختار به نام جمهوری اسلامی تا امروز وجود داره با هر آنچه که اتفاق افتاده.
0: بله این درسته، این درست هست و این در واقع یکی از اون ناکامی هاست، شاید یکی از همون انتقادهایی که از آغاز جنگ مطرح می شد در مورد ترامپ از طرف متحدانش چه در اروپا و چه در بین کشورهای منطقه این بود که مشاوره های لازم صورت نگرفته.
1: درست.
0: و در این حال آمریکا اهداف کاملا مشخصی از این جنگ نداره، برخلاف اسرائیل که کاملا اهدافی مشخص داشت. ما دیدیم که در مواضع متناقض ترامپ از تغییر رژیم و سرنگون کردن رژیم تا بحث گرفتن امتیازات هسته‌ای و تحویل اورانیوم غنی شده، این در واقع به خواسته ها و اهداف در نوسان بوده و آنچه که در عمل اتفاق افتاد در واقع تسلط جمهوری اسلامی بر تنگی هرمز و فشار بازار انرژی عملا باعث شده که آمریکا در پیگیری اون اهداف تردیدهای جدی از خودش نشون بده. این رو شاید میشه مهمترین عامل
1: تونست. بله سپاسگزار. ولی جناب محمد در مورد این پرسش، دیدگاه و نظر شما چی است؟ واقعا شما چطور فکر میکنین یا چگونه فکر میکنین که چرا جمهوری اسلامی فرو نپاشید و سقوط نکند؟
2: سلام و وقت خوش. یه قسمتش رو باید در آنچه که در آمریکا داره اتفاق میفته و اسرائیل جستجو کرد و یک بخشی رو هم باید در طرف ایرانی جستجو کرد. ببین در آمریکا آنچه امروز هم منتقدان ترامپ به او میگویند اینه که از اول هم معلوم نبود که چی میخواید و الان هم معلوم نیست که به کجا میریم. ترامپ وقتی که جنگ آغاز شد در 28 فوریه آنچه گفت این بود که ما میخواییم تهدید ایران رو برطرف کنیم. بعدتر وقتی که وزارت دفاع بیانیه‌ای صادر کرد و از دلایل جنگ گفت، این بود که قدرت ایران در منطقه و حذف تهدید علیه آمریکا و دفاع از متحدین منطقه‌ای رو عنوان کرد. همه اینها اهدافی مبهم بودند که یک چیز رو پوشش میداد، اون که آیا واقعا قصد طرف آمریکایی تغییر نظم سیاسی در ایران بوده. ولی در طرف اسرائیلی آنچه میدانیم این بوده که هدف نهایی تغییر نظم ایران بوده، ولی این دو کشور در هدف نهایی یکسان نبودند. این رو هم از وزارت اطلاعات آمریکا میدونیم که چنین نبوده، یعنی اونها گفتن که ما الزاماً هدف نهاییمون با اسرائیل هم پا نیست و هم از طرف اسرائیلی میدونیم که گفتن که هم پا نیست. اما آنچه در طرف ایرانی اتفاق افتاده یک مکانیزم پیچیده‌ای از نحوه دفاع، نحوه حضور خیابانی، مدیریت اقتصادی و روایت سازی از این وضعیته که میشه به تفصیل گفتش که جمهوری اسلامی در این حوزه ها چه آموخته بود پیش از این، یعنی در جنگ عراق و آمریکا چه آموخته بود که از اون میشه به این حرکت‌های نامتقارن اشاره کرد و بعدتر به عملیات موزاییکی یا دفاع موزاییکی اشاره کرد که چگونه جمهوری اسلامی پیش از جنگ هم در سطح اداره سیاسی کشور و هم در سطح اداره نظامی کشور رو کردی که اتخاذ کرده بود این بود که مدیریت رو پراکنده کنه. شما به بیانیه ها و اقدامات دولت پزشکیان نگاه میکنید، میبینید که اختیارات بسیاری رو پیش از جنگ به استانداران سپرده بود. همین اتفاق رو در نظم نظامی جمهوری اسلامی هم میشه پیگیری کرد که بسیاری چیزها رو به استانها و گروه های مختلف سپاه در مناطق مختلف کشور سپرده بودن. این باعث شد که وقتی حمله به مرکز یا قلب سیاست اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی امکان های مدیریت حوزه های مختلف رو داشته باشه.
1: درست. پس با توجه به آنچه که شما گفتین در حقیقت دو طرف را خوب است داری برنامه برش بپردازین، ولی بیاین که جمهوری اسلامی آغاز بکنیم. جناب محمد، واقعا پایداری جمهوری اسلامی حاصل چه عوامل دیگر بود؟
2: به جز موضوع اقتصاد که بهتر باشه چند تا نکته هم راجع به اقتصاد بگم و بعدتر این رو بیشتر بازش کنیم. جمهوری اسلامی پیش از جنگ به این فکر میکرد که چندین اقدام اقتصادی بکنه. ما حداقل 14 سفر رو میدونیم که طرف ایرانی به پاکستان برای اینکه راه‌های جدید اقتصادی باز کنه انجام داده بود. از طرف دیگه میدونیم که تلاشش رو کرده بود که با چین، روسیه و ترکیه هم پیش از جنگ اقداماتی رو انجام بده تا در موقع جنگ به وضعیت یا تنگنای اقتصادی دچار نشه. هرچند که امروز میدونیم که خیلی از این اقدامات ناکافی بودن و وضعیت جمعی ایرانیان بسیار دشواره. از طرف دیگه وقتی به اقدامات استراتژیکش نگاه میکنید، شاید مهمترین اقدامش که یکی از این بود که جنگ رو منطقه‌ای کرد و تنگه هرمز رو گرفت. این دو اقدام استراتژیک باعث شد که این بافر زون یا اون منطقه حائلی که تشخیص داده بود که اگر کشورهای حاشیه خلیج فارس رو تحت فشار قرار بده، اونها هم میتوانن طرف آمریکایی رو تحت فشار قرار بدن. به نظر میرسه که هر دو استراتژی، یعنی این گرفتن تنگه هرمز که تهدید جدی بود، این موضوعی است که تاریخ هم داره و CIA چندین گزارش در مورد این وضعیت از سال 1979 یعنی از انقلاب به اسلامی تا الان نوشته که یکی از تهدیدات جدیه، ولی خب با وجود همه گزارش ها نتونست در مورد اقدام جمهوری اسلامی کاری بکنه. و از طرف دیگه سیستم حمایتی که آمریکا برای کشورهای خلیج فارس در نظر گرفته بود خب کافی نبود و اونها متضرر بسیار جدی بودن، به ویژه امارات.
1: درست. ولی آقای بسگر، واقعا در رابطه به برآورد آمریکا چگونه باید بپردازیم؟ ما واقعا آمریکا محاسبه کرده بود که سپاه تا این حد میتونه قوی ظاهر شود؟
0: ببینید، در داخل آمریکا باید به چند نکته اشاره کرد. این یک واقعیت تاریخی است که در بسیاری از بزنگاه‌ها روشن شده که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و سیاستمداران این کشور چه بسا شناخت خیلی دقیقی از روند تحولات در ایران ندارند. این رو ما حتی در خود انقلاب 1357 هم مشاهده میکنیم، تصمیماتی که در اون زمان گرفته شد، گزارش‌های مقامات مختلف آمریکایی در اون سالها الان دیگه در دسترس هست، منتشر شده، سفیر وقت آمریکا در تهران و مقامات کاخ سفید، و میبینیم که تا حد زیادی غافلگیر شدن. این رو در چندین مقطع تاریخی دیگه و روابط پرفراز و فرودی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا وجود داشته هم شاهد بودیم. نکته دوم این هست که تا حد خیلی زیادی مسئله جمهوری اسلامی در طول این نیم قرن به یکی از مسائل اساسی در سیاست داخلی و رقابت احزاب دموکرات و جمهوری خواه تبدیل شده. کم نمونه این رو دیگه به طور مشخص در رویکرد ترامپ می‌بینیم در قبال توافق اتمی سال 2015 معروف به برجام، که در واقع باراک اوباما اون رو در واقع به نتیجه رسون، و ترامپ همواره از اون به عنوان بدترین توافق در طول تاریخ نام برد. و بعد هم دیدیم که در واقع با خروج آمریکا از برجام روند حوادث رو به این شکل در واقع تعیین کردن. این به نظر می‌رسه که همچنان ادامه پیدا کرده. اختلاف نظرهای جدی که چه در بین جمهوری خواهان و اون خواستگاه اجتماعی ترامپ معروف به ماگا وجود داشت، که معتقد بودند که به ویژه بعد از تجربه‌های افغانستان و عراق آمریکا دیگه نباید مخصوصاً در خاورمیانه وارد جنگ بشه، و این وعده‌ای بود که خود ترامپ در مبارزات انتخاباتیش داده بود. بنابراین با اختلافات و مقاومت‌های جدی روبرو بود. نمونه اصلی اون و شاخص اصلی در این مخالفت‌ها رو در معاون رئیس جمهوری آمریکا جدی رنس ما میبینیم. بنابراین به نظر میرسه که این اهداف همونطور که عرض کردم در طرف آمریکایی کاملا مشخص نبود، که بعد از این روابط پرفراز و فرود 50 ساله حالا که میخواد وارد اقدام نظامی مستقیم بشه، ببینید بعد از تجربه جنگ 12 روزه تا چه اندازه در واقع اهداف خودش رو مشخص کرده،
1: شناخت
0: دقیقی داره.
1: از یک کشور مثل آمریکا که خود را قدرت اول نظامی و اقتصادی جهان میگه، آیا چنین انتظار داشتن بجاست؟ یعنی میشه بگویم که آمریکا بدون محاسبه رفت با جمهوری اسلامی جنگید؟
0: ببینید به هر حال در این که اشتباه محاسباتی ممکنه رخ بده تردیدی نیست و این بار اول نیست. ما این موضوع رو در افغانستان هم شاهد بودیم، چه در مورد در واقع حملاتی که انجام شد در اون دوران 20 ساله و چه در مورد عقب نشینیش یا عواقبی که حمله آمریکا به عراق داشت، به شکل‌گیری داعش انجامید، به گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق انجامید، در داخل ایران هم این وضعیت تا حد زیادی متأسفانه
1: دو تفاوت. بله مثلا یک شما زدن مثلا بسیار خوب است، ولی یک تفاوت جدی وجود داره. در افغانستان زمان که آمریکایا حمله کردن نظام طالبان را از بین بردن، عین مسئله در عراق هم تکرار شد، در حالی که در ایران مردم هم به اصطلاح یا مردم به گونه جدی نشان دادن که از جمهوری اسلامی ناراض هستن. اما در اخیر کار بازم امریکا نمیتونه جمهوری اسلامی را ساقط کنه و سقوط بده.
0: بله عرض بنده همینه، در واقع نتایج سرنگونیه طالبان در افغانستان و تداوم اون جنگ ها و آنچه که به عقب نشینی آمریکا منجر شد و آنچه که در عراق اتفاق افتاد، علی رغم پیروزی های اولیه و تغییر رژیم، هزینه های بسیار سنگین رو به آمریکا تحمیل کرد. ضمن این که باید در نظر داشت که موقعیت جهانی آمریکا هم در مقایسه با دو دهه گذشته کاملا تغییر کرده. امروز چین اصلی ترین رقیب و مهمترین مسئله است که آمریکا با اون در عرصه جهانی
1: درست
0: مواجه است.
1: بله با پوزش. ولی مسئله ای از جناب برسگر که آمریکا با چین نمی جنگید، با روسیه هم نمی جنگید، با جمهوری اسلامی می جنگید. در حقیقت میشه بگویم که در محاسبه خود در رابطه به سپاه آمریکا دچار اشتباه شده بوده.
0: یا ببینید یا دچار اشتباه شده یا اینکه در واقع در ادامه مسیری که در پیش گرفته بودند تردید و تزلزل به وجود اومد. این چیزی بود که در مثلا در طرف اسرائیلی ما شاهدش نبودیم. شما اگر به نوع عملیاتی که انجام میشد مثلا از 9 اسفند که از هم یعنی با کشتن علی خامنه‌ای شروع شد، ما تا تقریبا 17 یا 18 ماه مارس، یعنی حدود یک ماه بعد از اون یا کمی بیشتر، رویکرد متفاوت رو میدیدیم، ولی ناگهان این رویکرد متوقف شد. از جمله تلاشی که انجام گرفت برای سرکوب و از بین بردن نهادهای سرکوبگر در جمهوری اسلامی، مثل حمله به تأسیسات قضایی، ساختمان‌های قضایی یا پایگاه‌های پلیس و نیروهای انتظامی، برای اینکه بتونن در واقع شرایط رو برای حضور دوباره مردم در خیابان‌ها فراهم بکنند. اما ناگهان بدون اینکه توضیح مشخصی در این زمینه داده بشه، این نوع اقدامات متوقف شد و به نظر می‌رسه که آمریکا از اسرائیل خواست که به این نوع اقدامات پایان بده. بنابراین فرصت برای جمهوری اسلامی فراهم شد که با تبلیغات و بیرون کشاندن هواداران خودش و فتح خیابان‌ها این مشکل، یعنی تهدید حضور دوباره مردم در خیابان‌ها رو هم کنترل بکنه. ضمن اینکه نوع عملیات، و ما دیدیم که به هر حال تداوم فشارها و حملات جسته و گریخته جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و تسلط بر تنگه هرمز عملا آمریکا رو به یک موقعیت تدافعی سوق داد.
1: سپاسگزارم. ولی آقای محمد، تصور فروپاشی سریع نظام یا جمهوری اسلامی، ای که آمریکا فکر میکرد رهبر جمهوری اسلامی را بکشه، دیگه سران نظامی هم کشته شوند، نظام سقوط میکنه و دوام نمیاره، واقعا یک محاسبه درست بود؟ یک. دومی که قبل از جنگ ما شما بیاد داریم که در جنگ 12 روزه اسرائیل که بدون شک آمریکا هم راش بود، یک تجربه پیدا کرده بودن که جمهوری اسلامی در چی وضعی هسته. یا بعد از او همون کشتی آمریکایی که می آمد، از چند روز همه منتظر بودن، با او همه نیرو، با او همه تجهیزات اینا در منطقه آمدن. واقعا این تصورات به کجا آمده بود از آمریکا که مثلا با کمترین هزینه و در کمترین مدت میتونه جمهوری اسلامی را ساقط بسازه؟
2: شاید سوال از این زاویه میشه روی سوال کمی تشکیل کرد که این تصور چه کسی بود که با این وضعیت میتونه، یعنی با حمله و زدن سران قضیه حل بشه و جمهوری اسلامی فرو بپاشه. قبل از اینکه جنگ آغاز بشه دو تا اتفاق رو میگم که شاید کمک کنه به فهم وضعیت. یکی در مؤسسه هاتسون جلسه تشکیل میشه، برخی از نیروهای نظامی و سیاسی آمریکایی حضور دارن. خب میدونیم که مؤسسه هاتسون مؤسسه محافظه‌کار نزدیک به دولته و در اونجا از این حرف میزنن که ما 12,000 هدف رو در داخل ایران شناسایی کردیم و اگر دقت کنید هم جنگ زمانی به پایان میرسه که تقریبا اهدافی که آمریکا پیش از جنگ در نظر داشت تمام شده بود، یعنی ما آتش بس با اون همزمان. از طرف دیگه نکته مهم رو جنرال پتروس که فرمانده وقت در موضوع عراق بود، حمله آمریکا و عراق، اونجا اعلام میکنه، میگه که هم تو مصاحبه که اخیراً با فارن پالیسی که هم در خاطراتی که قبلاً ازش منتشر یا حرفایی که ازش قبلاً منتشر شده، میگه که دلیل این که آمریکا تونست در عراق خیلی موثر باشه حضور زمینی است و به خاطر همین هم اگر یادتون باشه تو اون زمان یک چیزی رو اعلام میکنن که نیروها باید به سرعت بیان و از آمریکا 50,000 نیرو رو و در مجموع 230,000 نیرو رو وارد عراق میکنن. خب این یک نکته تاریخی هم با خودش داره، وقتی شما متکی هستید به حملات هوایی احتمال تغییر نظم سیاسی بسیار پایینه، چون نظم سیاسی خودش رو به یک معنا از گراسروت یا از میان مردم داره آغاز میکنه و فقط اون بالا یعنی هرم در واقع چسبی است که مابقی رو داره نگه میداره. چسب رو نظم سیاسی میتونه تغییر بده ولی این خودش یک بحرانی رو داخل نظم سیاسی به وجود میاره که میشه راجبش دوباره حرف زد که این چسبی که باز شده آیا باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی بیش از این متزلزل بشه یا نه.
1: درست.
2: اما
1: ولی من میخوام چند مسئله رو اضافه کنم در ادامه صحبت های شما. اون رقم که شما اشاره کردین، خب آمریکا روی برتری هوایی حساب کرده بود، شاید حملات شدیدش بودیم در ایران، ولی در طرف دیگه ایران یک راهبرد تا جای متفاوت را در پیش گرفت. مثلا این موشک های بالستیک، پهپادا و تهدید تنگه هرمز و سایر موضوعات دیگه. ولی آیا واقعا آمریکا روی این راهبرد جمهوری اسلامی محاسبه کرده بود یا نکرده بود؟
2: من یک نتیجه از بخش بعد بگیرم و بعد به این سوال با. من میخواستم بگم که آنچه به وجود اومد، یعنی این فکر این محاسبه، از یک پیروزی که در ونزوئلا، اصطلاحاً پیروزی چون دولت آمریکا نامش رو پیروزی گذاشت، به وجود اومد که انگار همه چیز میتونه سریع باشه. یعنی در واقع این رسانه ها هم به این خیلی دامن زدن در حوزه های مختلف، حتی داخل آمریکا انتظار داشتن که مسئله سریعتر حل شد. در داخل ایران هم به خیلی بگیم که در میان برخی از شهرهای ایرانی هم کسانی فکر میکردن که خیلی سریع قضیه میتونه حل بشه. اما در مورد اینکه محاسباتی انجام داده، ما مطالعاتی از طرف آمریکایی داریم که میگه که محاسبات چنین رو انجام داده. رژیم تنگه هرمز نوشته های بسیاری طرف آمریکایی در مثلا برند یا آتلانتیک یا حتی میگم خیلی پابلیکلی یا آزادانه در دسترس عموم هست که نشون میده که آدم ها فکر کرده بودن که به این راحتی اتفاق نیفتد. در داخل اسرائیل هم همین وضعیت رو داریم. ما کسانی از موساد رو داریم که سابقا در موساد بودن و علنا حرف زدن و گفتن که ما این همه اگر مطالعه کردیم راجع به جمهوری اسلامی میدونیم که اینجوری نخواهد رفت و نیازمند اقدامات متعددی هست. از طرف دیگه برآورد هایی که از وضعیت داخل جمهوری اسلامی داشتن خیلی دقیق نبوده، نه راجب موشک ها میدونستن که دقیق چقدر هست، البته این رو گفته بودن که نمیدانیم چقدر موشک دارن ولی فکر میکردن که تعداد کمیست. در آمار قبل از جنگ نگاه کنید، کسانی از 300 موشک حرف زدن تا 12,000 موشک، که فکر میکردن که هم اندازه با حزب الله. برخی ها گفته بودند که نه این واقعیت نداره و عملا نمیدونیم چقدر. یعنی ما احتمالاً در طرف آمریکایی با تشتت آرا مواجهیم. این تشتت آرا رو در اتفاقهای بسیار مختلفی میدونیم که باعث شده که طرف آمریکایی نتونه تصمیم درست رو بگیره. هم در قضیه افغانستان رو دیدیم که تشتت آرا بسیار بوده، هم در عراق، هم در زمانی که گروگانگیری در سفارت آمریکا در ایران اول انقلاب اتفاق میفته. هیچ کدوم از اینها انگار که این تشتت آرا باعث نشده بود که برآورد دقیقی از میدان داشته باشن. این یک طرف قضیه است. طرف قضیه دیگر قضیه و طراحی نظامی جمهوری اسلامی رو هم راجبش حرف زد که قالیباف در یکی از مصاحبه‌هاش، رئیس مجلس ایران در یکی از مصاحبه‌هاش این رو میگه که ما نمیتوانیم در مقابل آمریکا پیروز بشیم، ما قدرت ارتش اونها رو نداریم، ولی طراحی نظامی در مقابل اونها انجام دادیم که امکانی برای ما به وجود آورد پایدار بمونیم. و این همون مسئله دفاع موزاییکی چند لایه است که مثلا در مورد تنگه هرمز میدونیم که قبلا جمهوری اسلامی گفته که به فاصله هر 30 کیلومتر در دوایری موشک‌هایی رو مستقر کرده که فاصله بین تنگه هرمز از طرف ایران تا عمان رو پوشش بده که این گونه تهدید پایدار بمونه. و به خاطر همین هم برخی در آمریکا پیش از آغاز جنگ میگفتن که امکان نداره بتونید به راحتی تنگه هرمز رو بگشایید.
1: سپاسگزار. ولی جناب برسکر، در رابطه به گسترش جنگ از طرف جمهوری اسلامی به منطقه، شما اون فرضی آمریکا را چگونه میبینین؟ و همزمان هم درک آمریکا از خود جامعه ایران قبل از این جنگ 39 روزه را شاید بودیم چگونه بوده؟
0: بله ببینید، خب من چند بار این نکته رو عرض کردم. ببینید در طرف آمریکایی ما یک هدف ثابت و قطعی هرگز نداشتیم، یعنی مدام این اهداف عوض شدن. ترامپ زمانی اومد و صحبت خطاب مردم ایران رو خطاب قرار داد، گفت به خیابانها بیاید، نهادهای حکومتی رو تصرف کنید، کمک در راه است. یعنی این گونه در واقع حمله، قصد خودش برای حمله رو جلوه داد که در عمل هم همین بود. مردم ایران هم همین انتظار رو داشتن و همین درک رو داشتن که منافع مردم ایران و آمریکا و اسرائیل برای خلاصی از دست جمهوری اسلامی با هم همسو شدن. اما واقعیت هم این هستش که دولت ترامپ این هدف رو به طور پیوسته دنبال نکرد. در موزیگیری ها و در نوع اقداماتی که انجام می شد هم ما این رو دیدیم. حتی در مورد حملاتی که به کشورهای متحد آمریکا شده بود و این در واقع اساساً مبنای اتحاد آمریکا با این کشورها در چند دهه گذشته تهدید جمهوری اسلامی بود، دیدیم که در موارد متعددی موفق نشد که اون در واقع امنیتی رو که این کشورها انتظار داشتن به ارمغان بیاره. بنابراین هم گسترش جنگ، شما ببینید ما بران وضعیت بین المللی رو باید در نظر گرفت. در جنگ خلیج فارس، جنگ اول و دوم خلیج فارس و به ویژه بعد از حمله عراق به کویت، تقریبا جهان یک دست و همصدا به آمریکا پیوستند برای حمله به عراق. اما این بار چنین اتفاقی نیفتاد. با اینکه جمهوری اسلامی به 12 کشور حداقل حمله کرد در جریان این جنگ، ولی دیدیم که بسیاری از متحدان آمریکا و ناتو به در واقع بی‌اعتنا بودن، پاسخی به این نوع حملات ندادن و باعث افزایش اختلافات بین آمریکا و متحدان خودش شدن. یعنی شکاف بی‌سابقه.
1: بله چند مثلا اضافه کنم بدون شک که در این موضوعاتی که شما گفتین قابل بحث است. اولی که مثال افغانستان عراق یک مثال بسیار خوب است، یا حتی ونزوئلا. زمانی که آمریکا تصمیم میگیره تاخر به پیش میره. اصلا در افغانستان پیشتر اشاره کردم که نظام طالبان در اون دور سقوط دادن، ساقط کردن. یا در عراق صدام حسین دیگه نبود، رفت به اعدام شد. حالا اگر از روز اول تصمیم معلوم بود، هدف معلوم بود، پس آمریکا چرا تاخرش نرفت؟ یا به این نتیجه برسیم که اصلا از روز اول تصمیم معلوم نبود که آمریکا در رابطه به جمهوری اسلامی چی میخواد. اگر واقعا معلوم نبوده و ترامپ نمیفهمیده، وزیر دفاعش نمیفهمیده، شورای امنیتش نمیفهمیده، پس کی اینا را مجبور ساخته بود که باید برن بر جمهوری اسلامی حمله بکنن در حالی که دوباره صحبت و گفتگو میکنن؟ اون آدرس اصلی کیست؟ آیا اسرائیل است؟
0: ببینید، به هر حال در این که اسرائیل نقشی جدی در تشویق و ترغیب آمریکا برای حمله داشته تردیدی نیست. این انتقاد که شما الان دارید مطرح میکنید از طرف متحدان آمریکایی، عرض کردم چه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و چه کشورهای اروپایی، از همون آغاز جنگ مطرح میشد. شما اگر به اظهار نظر مقامات اروپایی نگاه بکنید، مثلا مکرون، مثلا سارمر، مثلا مرز صدر اعظم آلمان، هر سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه در همون آغاز جنگ به روشنی این انتقاد رو مطرح کردند، گفتند که دولت ترامپ نه با ما مشورت کرده در این زمینه، نه به ما اطلاعی داده و نه اساسا اهدافش مشخص هستش که با چه هدف و انگیزه دست به این حملات زده. مواضع و اهدافی که از طرف ترامپ مطرح می شد طیف بسیار متنوع و وسیعی رو در بر می گرفت. یعنی یک روز بر ضرورت سقوط جمهوری اسلامی صحبت می کرد، یک روز می اومد می گفت که باید برد موشکی و حمایت از نیروهای نیابتی و برنامه هسته‌ای جمع بشن، یک روز می اومد می گفت که در واقع تغییر رژیم در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، نیروهای اومدن سر کار که عاقل‌تر هستن و میشه با اونها کار کرد. این نشون میده که در درون دولت آمریکا این اجماع و این در واقع اتفاق نظر حتی در درون دولت خود آمریکا وجود نداشت. ما در یک طرف کسی مثل خود ترامپ و هکسل رو داشتیم که بر جنگ در واقع تاکید میکردن و در طرف مقابل ونس رو داشتیم، ویتکاف رو داشتیم، جرد کوشنر رو داشتیم که در واقع بر دیپلماسی و حل و فصل ماجرا از طریق مذاکره و وارد نشدن به یک جنگ طولانی و تدریجی حمایت میکردن. نگرانی بزرگ به نظر من زمانی شکل گرفت که آمریکا فهمید که برخلاف برخی تصورات، سرنگون کردن جمهوری اسلامی در یک عملیات کوتاه مدت و هوایی ممکن نیست. و نگرانی بزرگ در آمریکا این بود که این کشور وارد یک جنگ فرسایشی و طولانی مدت بشه که اون وقت عواقب و هزینه هاش به مراتب سنگین‌تر خواهد بود.
1: درست.
0: این وزن به سود کسانی سنگین کرد که برن و در همین شرایط کنونی سعی بکنن به یک توافق دست پیدا بکنن که در درجه اول تنگی هرمز باز بشه و فشار از بازار انرژی برداشته بشه.
1: ولی آقای برزگر، اگر بالفرض یا به مثال اگر بگویم جمهوری اسلامی ساقط میشد یا بسیار ضعیف میشد یا اصلا دیگه استادگی کرده نمیتونست، واقعا فکر نمیکنین که ترامپ به می حملات خود ادامه میداد و اصلا دست نمیکشید؟
0: بله، مسلمه. اگر در واقع این ضعف نظامی مشهود میشد، خب طبیعتاً کسی که در آستانه پیروزی هستش عقب نشینی نمی کنه. هرچند برخی از ناظران و تحلیلگران معتقد هستند که این اتفاق عملا افتاده بود، ولی در واقع شاید تردیدی که ایجاد شد به خاطر نوع حملاتی که به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس شد و توانایی جمهوری اسلامی برای اینکه همچنان به حملات موشکی به اسرائیل ادامه بده و از همه مهمتر کنترلی که بر تنگه هرمز پیدا کرد، در واقع باعث شد که این تردید شکل بگیره. اینجا اون بحث تصمیم گیری تاریخی مطرح است. شاید اگر کسی دیگری بود یا در این شرایط تصمیم میگیره که بر شدت حملات خودش اتفاقا اضافه بکنه، نه اینکه به این شکل در واقع عقب نشینی بکنه و راه به تن به مذاکره بده. این امری است که به نظر من تاریخ در موردش در مورد ترامپ قضاوت خواهد کرد و ترامپ هزینه های این نوع تصمیم گیری رو در ادامه، یعنی دوران باقی مانده ریاست جمهوری خودش پرداخت خواهد کرد. اگر در واقع آمریکا به عنوان ابرقدرت نتواند مثلا از گروهی تروریستی مثل جمهوری اسلامی از پس اونها بر بیاد یا از پس حزب الله بر بیان، اون وقت طبیعی است که در مقابله با چین یا کشورهای دیگر هم کمتر حرفی برای گفتن خواهد داشت. به هر حال این هزینه رو من فکر می‌کنم دولت ترامپ و شخص او بابت این نوع تصمیم‌گیری و عملکردی که در این جنگ داشتن پرداخت خواهد کرد.
1: سپاسگزار. جناب برزگر، یک مسئله را اضافه بکنم در رابطه با امریکا. همین امریکا فعلا به طالبان بر اساس خبرهایی که میرسه و منابعی که میگن 7 میلیون دلار برشان پول نقد میده، در حالی که کارهایی که طالبان میکنند تمام دنیا قبولش نداره، ولی امی امریکا برشان پول میده. حالا یک مسئله میمانه جناب امامت، او عبارت از این است که با توجه به صحبتهای شما و آنچه را که آقای برزگر گفت، به چی نتیجه باید برسیم؟ آیا میشه بگویم که دیگر تغییر رژیم های به اصطلاح دکتاتور یا زورگو یا رژیم هایی که فاصله دارن با مردم خود، دیگر با مدل اون حمله سری یا مداخله نظامی منتفی است و دیگر کارایی نداره یا خیر؟
2: نه الزامن، بستگی مسئله جنگ بستگی به سطوح خیلی مختلفی از وضعیت داره. ما در مورد ایران هم فعلا به پایانی نرسیدیم، یعنی هیچ چیزی قطعیت نداره. ما اصلا نمیدونیم که در مورد آقای برزگر هم اشاره کردن که در مورد چه چیزی دارن اصلا گفتگو میکنن و این گفتگو چه تبعاتی میتونه داشته باشه. یعنی اگر به توافقی برسند وضعیت در آینده به گونه دیگری رقم خواهد خورد، اگر نرسند به گونه دیگری. ولی در هر دو صورت جمهوری اسلامی آن جمهوری اسلامی که پیش از جنگ بود نخواهد. یکی از نکته های مهم در مورد آمریکا اینه که آمریکا از دوره‌ای که بوش آمد و دکترین جدیدی به عنوان دموکراتیک کردن جهان سوم یا توسعه یافتگی به وجود آورد، دلیلش هم این بود که فکر میکرد که برای مبارزه با تروریسم یکی از راه‌ها اینه که کشورها رو دموکراتیک کنیم، به توسعه برسن و پس از اینکه به توسعه رسیدن مسئله حل خواهد شد. یعنی در واقع چاره رو هم از یک سو آزادی هم از سوی دیگر اقتصاد میدونست. ولی وقتی که دوره ترامپ آغاز میشه، ترامپ سعی میکنه که مسئله رو اساسا از حوزه آزادی برداره ببره به مسئله اقتصاد. همین آنچه که به عنوان توافق ابراهیم هم هست نمود آشکاری از این ایده است دیگه، که میگه که مسئله‌ای که در بین اسرائیل و فلسطین وجود داره رو خب بیاید اصلا پاک کنیم، خب ولی مسئله دیگه یعنی اعراب و اسرائیل رو در نظر بگیریم که چه بشود که بتوانند به یک شکوفایی اقتصادی هم اسرائیل طرف اسرائیلی برسه هم طرف اعراب برسه و یه محیط پایداری برای توسعه به وجود بیاد، یعنی کاهش تنش بگیریم. در مورد آنچه که در وضعیت ایران هم وجود داره، به نظر میاد با همین ذهنیت آمدن، یعنی ما تغییر نظم سیاسی رو به منظور به وجود آوردن آزادی در نظر نداریم، بلکه مسئله اقتصاده. اگر می توانند که به یک شیوه ای برسند در داخل خودشون و در داخل منطقه که اقتصاد بتونه چرخش کار کنه، میریم به چنین سمت و سوی. این روکردهایی که امروز داریم میبینیم به عنوان توافق،
1: بله با پوزش در اکتت شما میخواین بگوین که اگر جمهوری اسلامی منافع اقتصادی آمریکا را تامین کنه دیگه فرق برش نداره. پس این که ترامپ به هزارها ایرانی را به کشتن داد و پیشتر مثل که آقای برزگر گفت برین به خیابانا به نادای دولتی را بگیرین، کمکم در راستون چی بود؟
2: البته بعد از تجربه‌ای که من به خاطر دارم، ترامپ یک بار در 12 دی یک همچین توییتی زد یا تروث سوشال خودش چیزی منتشر کرد و بعدتر در اگر اشتباه نکنم 23 دی، یعنی زمانی که دیگه در خیابان‌ها اتفاق خاصی نمی‌افتاد، این رو گفت. ولی خب در نهایت آمد و حمله کرد و جنگ خسارت‌های جانی و مالی بسیاری برای ایرانیان گذاشت. می‌خوام بگم که با شاید تفکیک بشه دقیق تر فهمید که ترامپ از این هم با اون نوع رفتارش هم با این گفتارش و هم آنچه انجام داده یک جمله خودش توضیح میده، میگه که اگر قراره که آزادی بیاد خود مردم ایران باید کاری بکنن و به خاطر همون هم میگه که فعلا نیاید خیابون در آغاز جنگ، هرچند اون زمان میگفتش که بیاید خیابون وقتی که اتفاقی هم در خیابانهای ایران نبود و کشتار عظیم اتفاق افتاده بود. این در واقع ترامپ از موقعیت‌های مختلف میخواد که منافع خودش و آمریکا رو حفظ کنه یا حداقل اصطلاحاً منافع آمریکا رو، چون برخی باور دارن
1: که منافع در این منافع آیا رهایی مردم ایران از چنگ جمهوری اسلامی جا داشته یا در صدر بوده یا اولویت بوده؟
2: من فکر نمی کنم که دغدغه آمریکا چنین دغدغه‌ای باشه، که خود تام باراک یه سخنرانی داره خیلی چیز عیان میگه، که تام باراک سفیر آمریکا در آنکارا میگه که این کشورها اینا قبیله هایی هن که کنار هم جمع شدن، براشون هم همین شاهی ها و دیکتاتوری ها خیلی بهتره. وقتی یک نظم سیاسی به عیان داره میگه که ما چنین چیز اینها قبیلند و به گونه‌ای میگه که چندین لایق دموکراسی هم نیستن، اگه یه دموکراسی هم وجود داره اون هم اسرائیل و ترکیه است و ما بقی نه، و تلاشی هم برای این نمی کنند و به یک معنا تحقیر میکنه کسانی که در این منطقه زندگی میکنند رو، من فکر نمی کنم از درون چنین دغدغه‌ای ایده آزادی بتونه به وجود بیاد، و همین جاست که کار به مردمی میرسه که این روزها حداقل در ایران در وضعیت بسیار دشواری به لحاظ اقتصادی در زندگی میکنه.
1: پس خیلی کوتاه، آیا چنین روی کرده بیرون شده از یک سیاست مدار یا یک پالیسی سالم است آنچه را که ترامپ و ادارهش انجام میده؟
2: من نمیدونم منظورتون دقیقا از سالم چیه،
1: یعنی سنجیده شده، فهمیده شده، معلوم بوده، یا این که مثل که بیشتر چند مثال دادیم هر روز تغییر میکنه، یا شاید هم خودش نمیفهمه که چی میخواه.
2: به این شیوه ترامپ در هم سخنرانی هایی که خودش قبلا سالها پیش انجام داده، هم در کتاب کرارج مذاکره نوشته، اصلا ایده همینه که شما اونقدر قضیه رو غبارآلود و مبهم کنید که معلوم نباشه دقیقا چی میخوایم که انجام بشه. ولی نکته اینجاست که ترامپ به دنبال چند تا چیز بوده و هست، این که مسئله هسته ایران حل بشه، مسئله موشک ایران بعدم بهش اضافه شد و حالا میخواد که این حل بشه، و اینها رو برای ایرانیان که نمیخواد، برای اسرائیل، کشورهای منطقه و را آرامش خودش میخواد. چرا؟ چون در نهایت میگه که اگر منطقه یک منطقه یک دستی بشه، یعنی همه تقریبا شبیه هم باشن، قطعها به یک اندازه برسه، اون موقع میشه که وضعیتی رو به وجود آورد که توش اقتصاد بچرخه، و اگر اقتصاد بچرخه در همه چیز حل خواهد شد. ولی مسئله اینه که منطقه‌ای که ما توی زندگی میکنیم همه چی به اقتصاد ربط نداره دیگه، به شکاف‌های عظیمی وجود داره.
1: بله، سپاسگزاری میکنم از آقایان محمد و برزگر که در دیدگاه امشب مهمان من بودین. خسته نباشید و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان و همچنان عید شما مبارک باشه. شب بخیر.

0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
1: از گوشه گوشه افغانستان تا سراسر جهان با رادیو افغانستان اینترنشنال همراه شوید.
2: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: یک دقیقه خبر.
4: هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در سخنرانی خود به مناسبت عید قربان در قندهار بر وحدت و اطاعت تاکید کرد. او در سخنرانی یک ساعته خود 81 بار کلمه وحدت، 35 بار کلمه اختلاف و 12 بار کلمه اطاعت را به زبان آورد. هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در سخنرانی عید خود از مخالفان خواسته دوباره به افغانستان بازگردند. او خطاب به مخالفان تاکید کرده که اداره طالبان با آنها هیچ تسویه حساب ندارد و هر کاری که در 20 سال گذشته انجام دادن را معاف کرده است. هیبت الله آخوندزاده در سخنرانی خود مناسبت عید قربان خطاب به مخالفان گفت: برگردید، این افغانستان خاک شما و کشور شماست. او تاکید کرد که قبلا هم گفته و حالا هم میگوید که مخالفان طالبان را عفو کرده است.
5: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید. تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
6: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
7: ما مردم افغان جون ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
8: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
6: ما سوال های شما را میپرسیم و بعد دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان اینترنشنال.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام وقت بخیر. امروز چهارشنبه ششم جوزا برابر است با 27 ماه می و روز اول عید قربان. رادیو افغانستان انترنشنال این عید را به همه شما مبارک باد میگوید. سرخط خبرها: روسیه نگران برگشت آمریکا و ناتو به افغانستان. یک مقام روسیه گفته است که استقرار پایگاه ناتو و آمریکا در افغانستان غیر قابل قبول است. مهاجرین ابزار برای تعامل با طالبان. رسانه‌های آلمانی میگوید طالبان به بهانه مهاجرین خواستار تعامل بیشتر با کشورهای اروپایی است. وزیر دشوار امنیتی افغانستان: وزیر دفاع طالبان با دبیر شورای روسیه دیدار کرد. و برگشت محدود اینترنت پس از 3 ماه در ایران. مشروع اخبار: دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفته است که استقرار تأسیسات نظامی ایالات متحده و کشورهای عضو ناتو در افغانستان یا کشورهای همسایه آن اقدام غیر قابل قبول است. خبرگزاری رینام سیتی روز چهارشنبه گزارش داد که سرگی شیگو این اظهارات را در سومین نشست دبیران شوراهای امنیت ملی کشورهای آسیای مرکزی و روسیه مطرح کرده است. این نشست در حاشیه مجمع بین‌المللی امنیت برگزار شده است. شیگو روز سه‌شنبه پنجم جوزا گفت که وضعیت در افغانستان همچنان دشوار است. تهدید قاچاق مواد مخدر و سلاح بابرجست و فعالیت سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی بین‌المللی ادامه دارد. دبیر شورای امنیت روسیه گفته است هنگام برقراری رابطه با مقام‌های افغانستان باید به یاد داشت که به گفته او اقدامات کشور ناتو به وضعیت کنونی انجامیده است. رسانه آلمانی NDR گزارش شده که طالبان در پی اعزام نمایندگان بیشتر به کشورهای اروپایی است. بر اساس این گزارش طالبان در ازای همکاری با کشورهای اروپایی در روند اخراج پناهجویان افغان انتظار دارد که این کشورها نمایندگان این گروه را در سفارتخانه‌های افغانستان بپذیرند. طالبان در حال حاضر تنها در شمار محدود از کشورها از جمله آلمان و نروژ نمایندگان دیپلماتیک دارند. در آلمان این افراد در سفارت و کنسولگری افغانستان در بلین و بن فعالیت میکنند. با این حال دولت آلمان تاکنون حضور آنان را به عنوان به رسمیت شناختن رسمی طالبان نمیداند. این موضوع همزمان با برنامه سفر یک هیئت طالبان به بروکسل مطرح شده است. هدف این سفر بررسی همکاری‌های فنی در زمینه اخراج پناهجویان افغان از کشور اروپایی عنوان شده است. یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان روز چهارشنبه در حاشیه یک نشست بین‌المللی به مسکو با سرگی شیگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه دیدار کرده است. وزارت دفاع طالبان با انتشار بیانیه گفته که دو طرف در خصوص روابط دو جانبه و سایر موضوعات مهم صحبت کردند. و نقل از خبرگزاری انترفاکس، یعقوب گفته که اداره طالبان و مسکو روابط دو جانبه خود را گسترش دادند. و گفت همکاری با روسیه برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است. افغانستان و روسیه دارای روابط دینی و تاریخی هستند و ما می‌خواهیم در همین مسیر گام‌های بیشتر برداریم. ما روابط دو جانبه خود را توسعه دادیم. امروز چهارشنبه روز اول عید قربان، میلیون ها نفر در افغانستان آن را زیر محدودیت های گسترده طالبان و سایه فقر تجلیل کردند. طالبان مردم را در شهرها و روستاها مجبور ساختند که مطابق خواستان ها در مکان های معین به ویژه عیدگاه نماز عید را ادا کنند. مقام های طالبان نماز عید را در ارگ ادا کردند، اما عبدالکبیر همچنان نماز عید را جداگانه در قصر سپیدار ادا کرد. اما مردم افغانستان عید امسال را در حال جشن گرفتند که فقر در جامعه بیداد میکند و طبق گزارش های سازمان ملل متحد 24 میلیون شهروند افغانستان با فقر شدید روبرو هستند. این در حال است که حدود 30,000 زائر امسال از افغانستان برای ادای فریضه حج به عربستان رفتند. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با فضلی آماج، پژوهشگر حوزه دین در این مورد.
1: ببینیم دین در کلیتش آزادی و آزادمنشی هست و قربانی که و عید قربان در مجموع که در واقع یادآوری قربانی بزرگی ابراهیم هست که این به صورت اخص نمادی از آزادگی و بریدن و رهیدن از تعلقات است. از این رو تنها چیزی که با دین و با اعتقادات و باورهای دینی نمیتونن کنار بیاین بدون شک استبداد و اجبار و خشونت است. و قرآن کریم بسیار به صراحت در این مورد میگه که منطق استبداد منطق فرعونی هست. ما اوریکم الا ما ارا و ما ارا الا سبیل الرشاد. این منطق فرعونی است که بسیار به صراحت میگه که دیدگاه همو است که من میبینم و دیدگاه من هم درست و سبیل است. بلن قطعا که نمیتونه با همون فلسفه اید مینامین هرچی مینامینش این نمیتونه با پیام اید و با فلسفه اید کنار بره.
2: بله آقای ماج، ما یک عید قربان را داریم و همزمان فریضه حج را هم داریم. اگر لطف کنین ایرم بر ما بگوین که آیا هر دو یک فلسفه وجودی دارن یا دو پیام جداگانه را دارن حمل میکنن؟
1: بدون شک یکی به دیگری متعلق است و در یک زمان مشخص این دو پدیده اجرا میشن، این دو شعیره. اما بدون شک نقطه های مشترکی هم دارن و پیام های جداگانه هم هر یک از اینها دارن. به نمونه مثال حج با عنوان یک فریضه ای که آزادی از قید تعلق و عبودیت است، این پیام در قربانی هم وجود داره که در واقع با اون ادایی که حضرت ابراهیم علیه السلام داره، او هم در واقع خودش نمادی رهیدن و بریدن از تعلقات است و وابستگی ها هست. و به همین شکل یک سلسله مفاهیم مشترک دیگری در میان این دو شعیره وجود دارد و یک سلسله پیام های جداگانه هم بیشتر در هر کدامش پررنگتر است. نمونه مثال ما در قربانی بیشتر پهلوی همبستگی و همدلی و تعاون و همیاری اینها را بیشتر مشاهده میکنیم.
0: ادامه خبرها. هیبت الله خونزاده رهبر طالبان در سخنرانی ایدی خود از مخالفان خواسته دوباره به افغانستان باز کردن. او خطاب مخالفان تاکید کرده که اداره طالبان بانهای ایش تصفیه حساب ندارد و هر کار که در 20 سال گذشته انجام دادن را معاف کرده است. هیبت الله خونزاده در سخنرانی خود به مناسبت ایده قربان خطاب مخالفان گفت برگردید، این خاک شما و کشور شماست. او تاکید کرد که قبلا هم گفته و حالا هم میگوید که مخالفان طالبان را عفو کرده است. رهبر طالبان مدعی شده که در زمان جنگ هم هدف این گروه کشتن افغانها نبوده است. او افزوده که طالبان در آن زمان به افغانها اعلام کرده بود که کافران افغانستان را اشغال کرده و علیه آنها جهاد میکند.
3: نماز عید تحت تدابیر شدید امنیتی طالبان. مساجد بیشتر به پوسته های امنیتی شباهت دارند. مقامات طالبان در کابل نماز برگزار کردند، اما رهبر این گروه در نماز عید در قندهار یک بار دیگر به تحکیم جایگاه خودش تأکید کرد. او گفت که اگر مردم به رهبر اطاعت نکنند، اتفاق و اتحاد به وجود نمی آید. هبت الله از این هم فراتر رفت و اضافه کرد که اگر کسی بدون بیعت رهبر بمیرد، مرگ او مرگ جاهلیت است.
4: که یو سرای مرسی او ده یو امیر سر بیعت و نلری ده یو امیر پا اطاعت که نوی نو ده جن سر مرگ ده جاهلیت مرگ دی، یعنی د اسلام څخه په خوا چې کومه زندگی و د جاهلیت و د ناپوهۍ چې هغه وخت کې د الله عبادت نه بلکې د بندگانو د بتانو عبادت کېدی، د ده مرګ واقع د هغو مرګ شو.
3: آیا رهبر طالبان می داند که شماری از باشنده های افغانستان از رفتن به مساجد و خواندن نماز عید خودداری کردند؟ به خاطر اینکه نام او در خطبه نماز عید خوانده می شود.
5: بسیار دلسرد هستند تا که در نماز هم اشتراک کردن نمی تانند. دیگه ما شخصا خودم هم در نماز عید نرفته بودیم، به خاطر که ملا عبت الله در خود برنامش گرفته می شود. معلوم نیست که او مرده از زنده است، او کافر است، او مسلمان است، این چرا خم آدم است دیگه. وقتی که او طور آدم باشد دیگه چرا در نماز در خود به نماز گرفته شود؟
3: مردم به خاطر فقر روزافزونی که گریبانشان را گرفته حتی از رفتن به نماز عید بیزار شدند. به اساس گزارش ها تا اواخر سال 2025 حدود 14 میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد روبرو بودند. رقمی که گفته می شود تا زمستان آینده به حدود 7.5 میلیون نفر می رسد، نزدیک به 40% جمعیت افغانستان. شدت فقر در پیام باشنده ولایت هرات به خوبی انعکاس یافته است. او می گوید که به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان مجبور است روزهای عید هم کار برود.
6: عید برای ما عید نیست، برای زورمندان، قدرتمندان، ثروتمندان که از جمله طالبان هم شامل میشه، عید برای از اینا که اونا پول دارن، اونا تجلیل میکنن، خوشحالن، ولی باور به خدا کنن که حتی در روز عید هم کار میکنن بیوی شدن که بتونم حتی اقل پول همیشیرینی رو آماده کنم. بسیار راحت جو قوم و همدو دارم.
3: امسال عید قربان درست چند روز پس از آن برگزار شد که فروش کودکان به خاطر فقر و گرسنگی از سرخطهای بزرگ رسانه ها بود. خبر پس از آن عیدانه هنگفت طالبان به مدارس خود و مقام های این گروه بود، در حالی که رهبرشان نه در خطبه و نه در پیام عید خود کلامی از این مصیبت نگفت. رهبری که ایمان نداشتن به خودش را نشان جاهلیت مردم کشور می داند. نقیب بیان، لندن.
0: ادامه خبرها. عبدالکبیر وزیر مهاجرین نادر کندگان طالبان بار دیگر نماز عید قربان را در قدمی ارگ به طور جداگانه برگزار کرد. این مقام طالبان این بار نیز هم نماز عید را با امیرخان متقی وزیر خارجه و شمار از دیپلمات‌های کشور اسلامی در قصر سپیدار خواندند. تصویر منتشر شده توسط تلویزیون ملی رسانه تحت کنترل طالبان نشان می‌دهد که عبدالکبیر وزیر مهاجرین نادر کندگان، امیرخان متقی وزیر خارجه و شمار از دیگر مقامات طالبان نماز عید قربان را با برخی از دیپلمات‌ها و ویژه نمایندگان سفارتخانه‌های کشورهای عربی در قصر سپیدار برگزار کردند. این مقام طالبان در گذشته نیز نماز عید را به طور جداگانه در قصر سپیدار برگزار کرده بود. این در حالی است که مراسم نماز عید با فاصله یک دیوار در ارگ طالبان نیز با حضور ملا حسن آخوند رئیس الوزرا و دیگر مقامات این گروه برگزار شده است. عطا محمد نور از رهبران جمعیت اسلامی افغانستان در پیام به مناسبت عید سید اعضا اعلام کرد که گزارش‌ها و نشانه‌های تکان دهنده از تلاش برای سازماندهی و گسترش گروه تروریستی داعش با هدف راه‌اندازی دور تازه از خشونت و ناامنی در کشور جریان دارد. او هر گونه برنامه‌ریزی برای تبدیل کردن افغانستان به میدان جنگ‌های نیابتی و پرورش گروه‌های افراطی و تروریستی را محکوم کرد و آن را اقدام مغایر با اصول انسانی، ارزش‌های اسلامی و موازنه بین‌المللی دانست. آقای نور خاطر نشان کرد که هیچ توجیهی نباید کشتار مردم بیگانه و نقض حاکمیت ملی کشور را به خاطر خطاهای طالبان مشروع جلوه دهد، چرا که مردم افغانستان بیش از 14 قربانی جنگ، افرادگرایی و سیاست‌های نادرست بودند و دیگر نباید هزینه رقابت‌ها و اهداف دیگران را بپردازند. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با وارث سیغانی، فعال سیاسی روی این موضوع.
1: خب من فکر میکنم که طالب ها از ابتدای حضورشان در کابل با راه اندازی کمیسیون تماس با شخصیت های سیاسی داشتن یک ترفند را دنبال میکردن که برخی از افراد یا چیره هایی که به هر دلیلی میخواهند با طالب ها تعامل صورت بگیره بدون هیچ کدام در واقع تعیین و تکلیف و مسائل دیگر.

0: که مردم افغانستان و جریان ها باید طالب را ببخشند یا طالب مردم را ببخشند. طالبی که در 20 سال جنایت کرده و هنوز همون جنایت داره، جریان داره و حالت فیلی و اسفبار کنونی همه مسئول سیاست های نادرست و یک جانبه متحجرانه طالب هاست.
1: یعنی آقای سیقانی میخواین بگوین که این پیام یک پیام تازه و متفاوت نیست، بلکه تکرار امو دعوت های گذشته است؟
0: قطعا میتونیم چنین هم بگوییم، اما ما این صحبت ها را یک نوع هماهنگی های سیاسی و دیپلماتیک با برخی از جریان ها میبینم و ما در پیام آقای غنی یک سری ملاحظات را دیدم که غنی داره تلاش میکنه که در واقع یک گفتمانی آری از خشونت برای اینکه طالب ها باید به امرای سازش صورت بگیره و گفتگو صورت بگیره، این گفتگوها در واقع خشونت پرهیز باشه. اما اینهایی که چی آقای غنی و چیراهای دیگری که تلاش میکنن که مسئله مقاومت و جنگ علیه طالب را نفی بکنن، ما یک نوع سازگاری میان این دیدگاه ها حدوداً میبینم. یکی باز در عمل شکونه میبرای او بحثی که دایست.
2: ادامه خبرها، منابع مطلع در ولایت های تخار و بدخشان و افغانستان تنشار گفتند که والی های طالبان در این دو ولایت فعالیت همه شرکت های محلی استخراج طلا را به بهانه های مختلف متوقف کردند و گفته منابع فقط شرکت های وابسته به طالبان اجازه فعالیت دارند. دفتر مطبوعاتی والیان طالبان در تخار و بدخشان تایید کردند که فعالیت شرکت های فاقد مجوز از سوی وزارت معدن و پتروشیمی این اداره در بخشی از این دو ولایت متوقف شده است. منابع محلی در تخار گفتند که این دستور ابتدا در حوزه دریای کوکچه در ولسوالی کلبگان اجرا شده و سپس به سراسر ولایت گسترش یافته است. منابع نزدیک به اشرف غنی رئیس جمهور پیشین به افغانستان تنشان گفتند که او تعبیدگاه خود در شهر ابوظبی را ترک کرده و به لبنان رفته است. غنی روز سه‌شنبه در پیامیدی خود گفته بود که در 6 ماه گذشته صدایش خاموش شده بود و اجازه اظهار نظر نداشت. آقای غنی در پیامش به مناسبت عید قربان هشدار داد که کشور در دوراهی میان زندگی و نابودی قرار گرفته و به لبه پرتگاه رسیده است. آقای غنی در این پیام اظهار داشته که جهان نزدیک به 5 سال منتظر منتابی بینه در افغانستان چی تغییره به میان میاد، اما این انتظار آمیخته با ناامیدی در حال پایین یافتن است. او با بیان این که افغانستان به گونه 20 سابقه منزوی شده و تقریبا همه طرف ها به این کشور نه به چشم یک همسایه بلکه به عنوان یک تهدید امنیتی منگرند، تاکید کرد که حتی آنهایی که حاضر بودند به گروه حاکم فرصت بدهند اکنون آشکارا میگن که از خاک افغانستان با خطر تروریسم روبرو هستند. همکارم الیاس منصور گزارش میدهد.
3: پایان سکوت 6 ماهه با پیام هشدارآمیز درباره آینده کشور. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیام ایدی خود که روز گذشته منتشر شد از قرار گرفتن افغانستان در لبه پرتگاه گفته است، جایی که او آن را دوراهی میان زندگی و نابودی می نامد. اشرف غنی تاکید کرده که این وضعیت می تواند پیامدهای جدی برای آینده کشور داشته باشد، اما بحرانی که او درباره اش هشدار می دهد چه می تواند باشد؟
4: ایشان در هنگامی که قدرت سیاسی در کشور را مدیریت می کردند متاسفانه به دلیلی روی کردی مفرط قومیشان زمینه تمکینی جریان طالبان بر کشور را مساعد ساختند. اما حالا از تبعید صحبت از نفی انحصارگرایی توسط جریان طالبان می نمایند.
3: همزمان منابع نزدیک به اشرف غنی تایید کردند که او محل اقامت خود در ابوظبی را ترک کرده و احتمالاً به لبنان رفته است، کشوری که رولا غنی همسر او شهروند آن است و خود او نیز در گذشته مدت در آنجا زندگی و تحصیل کرده است. جابجایی که بحث‌های گسترده ای را در فضای مجازی برانگیخته و برخی آن را آغاز مرحله تازه در فعالیت‌های سیاسی رئیس جمهوری پیشین توصیف کردند.
5: دکتر اشرف غنی هم په وروستیو وختونو کې تر یو څه فشار لاندې او فشار دا و چې د نشول کولای چې

0: د یو شمیر موضوعاتو په تړاو د غک پورته کی او یا هم د افغانستان په سیاست کې ونډه واخلي. او دا فشارونه د دې سبب شوی و چې تیر نږدې شپږ میاشتې ډاکټر غنی د په عام محضر کې ویناوي ونکي او حتی خپلې بیانې خپرې نکي.
1: جمهور غنی در پیامې دی خود کې اولین موضیګیری او در شش ماه گذشته به حساب می آید. مدعی شده که در این مدت صدایش خاموش بوده و اجازه اظهار نظر نداشته است، موضوعی که امارات متحده عربی هنوز به آن واکنش نشان نداده است. او در پیام خود به موضوعات کلان سیاسی از جمله مشروعیت حکومت، انزوای بین المللی افغانستان و تنش‌های منطقه‌ای از جمله حملات پاکستان به مناطقی از افغانستان اشاره کرده و بار دیگر بر ضرورت گفتگوی ملی تاکید کرده است. با این حال مشخص نیست که هدف جمهوری پیشین از این موضع‌گیری تلاش برای بازگشت به صحنه سیاسی افغانستان است یا دلسوزی دیرهنگام برای کشوری که 5 سال است با پیامدهای سقوط نظام جمهوری دست و پنجه نرم میکند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
2: ادامه خبرها. چین بار دیگر تلاش‌های میانجیگرانه خود را برای کاهش تنش میان پاکستان و طالبان از سر گرفته است. روزنامه پاکستانی دان به نقل از منابع خود گزارش داد که پس از نخستین دور گفتگوها در شهر اورومچی در ماه گذشته، مقام‌های چینی برای برگزاری دور دومین نشست‌ها برنامه‌ریزی کردند. هدف از این مذاکرات ایجاد چارچوب پایدار برای کاهش تنش‌های خوانده شده که طی 1 سال گذشته روابط میان اسلام‌آباد و طالبان را تیره کرده است. تنش‌های دو جانبه عمدتاً بر مسائل امنیتی، بر تجارت، ترانزیت و رفت آمد مرزی اثر گذاشته، به طوری که با بستن گذرگاه‌ها مبادلات اقتصادی کاهش و ناامنی در مرزها افزایش یافته است. در چنین شرایط تلاش‌های دو جانبه برای حل اختلافات عملا به بن‌بست رسیده و همین موضوع باعث شده که پاکستان بیش از گذشته به نقش بازیگران سالس به ویژه چین امید ببندند. دسترسی به اینترنت در ایران پس از نزدیک به 3 ماه قطعی تقریبا کامل به صورت محدود و تدریجی دوباره برقرار شده است. بر اساس داده‌های نت بلاکس، خسارات مستقیم 88 روز قطعی اینترنت جهانی در ایران به حدود 3,287,000,000 دلار رسیده است و گزارش نت بلاکس نهاده پایش اینترنت شبکه‌های ارتباطی ایران پس از حدود 2093 ساعت قطع تقریبا کامل اتصال به اینترنت جهانی تا حد دوباره فعال شدن رخ داده که به گفته این نهاد یکی از طولانی‌ترین قطعی‌های اینترنت در سطح یک کشور محسوب می شود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید و هم ادامه خبرهای خارجی.
3: رویدادهای جهان.
2: وانگ ای وزیر خارجه چین روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که ایران و آمریکا به برقراری تشبث پابند بمانند و در مسیر تفاهم متقابل گام بردارند. با این حال وانگ ای تصریح کرد که مسائل ریشه‌دار را نمی‌توان یکشبه حل کرد. او در نشست سازمان ملل در نیویورک به خبرنگاران گفت که امیدواریم طرف‌های درگیر به تلاش برای آتش‌بس متحد بمانند و به تفاهم متقابل ادامه دهند تا صلح هر چه زودتر به خاورمیانه باز گردد. او همچنان تاکید کرد که هر گام رو به جلو در مذاکرات امید بیشتر برای صلح ایجاد میکند و هر روزی که جنگ زودتر پایان یابد به معنای کاهش تلفات غیر نظامیان است. این اظهار در حال مطرح میشود که ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده با انجام آنچه حملات دفاعی در جنوب ایران خوانده شده آتش بس را نقض کرده است. در پی درگیری‌های محدود میان جمهوری اسلامی و آمریکا، مقامات ایرانی و میانجی‌های عرب گفتند که تهران در مذاکرات با واشنگتن 2 هدف اصلی را دنبال می‌کند: کاهش فشار اقتصادی و دسترسی دوباره به منابع مالی و بازار نفت بدون آن که امتیازهایی بدهد که ترامپ بتواند آن را پیروزی سیاسی معرفی کند. وال استریت ژورنال سه‌شنبه 5 جوزا در گزارش نوشته که تهران امیدوار است با دست ارتجابی و توافق بخش از حدود 100 میلیارد دلار دارایی مسدود شده خود را آزاد کند و دوباره به بازار جهانی نفت دسترسی پیدا کند. بر اساس این گزارش تهران خبر کشتشتن چند عضو سپاه پاسداران در حمله نیروهای آمریکایی را با تأخیر منتشر کرد تا گفتگوها آسیب نبیند. یکی از اصلی ترین اختلاف ها در مذاکرات آینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و ذخایر اورانیوم غنی‌شده در ایران است. مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در پیام به مناسبت مناسک حج گفت که ایالات متحده دیگر نقطه امن برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. او همچنان افزوده است که اسرائیل در حال نزدیک شدن به پایان عمر خود است. در پیام منتسب به او که روز سه‌شنبه پنجم جوزا در رسانه‌های ایرانی منتشر شد، با تداوم تقابل با ایالات متحده به اسرائیل تاکید بر گسترش گفتمان برات از مشرک کان و ضرورت شکل دهی به نظم جدید در منطقه اشاره شده است. خامنه‌ای در این پیام از کشورهای اسلامی خواسته با یکدیگر روابط دوستانه و همکاری مشترک داشته باشند و در مسیر پیشرفت مردم و حل مسائل جهان اسلام گام‌های مشترک بردارند. او تاکید کرده است که کشورهای منطقه ظرفیت‌ها و منافع مشترک دارند که می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نظم تازه در منطقه و جهان باشد. نیویورک تایمز با نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد که پیش از حمله‌های دوشنبه آمریکا به برخی اهداف در جنوب ایران، جمهوری اسلامی به سوی بیش از 10 ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا در خلیج عمان و دریای عرب یا اطراف آنها پهپادهای انتحاری پرتاب کرده بود. این گزارش افزوده که تحلیلگران نظامی آمریکا همچنان فعالیت‌های را در برخی از سامانه‌های موشکی زمین به هوای ایران در نزدیکی تنگه هرمز شناسایی کردند که هواپیماهای تهاجمی مستقر در خشکی و ناو هواپیمابر را که در چارچوب محاصره دریایی در منطقه فعالیت می کند تهدید می کند. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
3: شما
4: از طریق رادیو افغانستان انٹرنشنل
5: تاسو غږ. زه ورته د کابل ولایت نیم.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
5: صدای شما
4: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنشنل.
5: صدای شما
8: امید که هر جای دنیا هستین، جور و صحت و به خیر و سلامت باشید.
9: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنال بفرستید. 0044-777-111-2080. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
10: زندگی شما در گروه اتفاق هاست.
11: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
10: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم. اکنون وقت روایت شماست.
11: رادیو افغانستان انترناشنال، صدای مردم افغانستان. زندگی شما در گرو اتفاق هاست.
10: خبر خوب، خبر بد، خبر هیجان انگیز.
11: ما در لحظه لحظه رویدادها حضور داریم.
10: اکنون وقت روایت شماست. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
11: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
1: هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در سخنرانی ایدی خود از مخالفان خواست دوباره به افغانستان برگردند. او خطاب به مخالفان تاکید کرده که اداره طالبان با آنها هیچ تسکیه حساب ندارد و هر کاری که در 20 سال گذشته انجام دادن را معاف کرده است. او تاکید کرد که قبلا هم گفته و حالا هم میگوید که مخالفان طالبان را عفو کرده است. رهبر طالبان مدعی شد که در زمان جنگم هدف این گروه کشتن افغان ها نبود. این در حال است که عطا محمد نور از رهبران جمعیت اسلامی افغانستان در پیام به مناسبت عید سعید اضحی اعلام کرده که گزارش ها و نشانه های تکان دهنده از تلاش برای سازماندهی و گسترش گروه تروریستی داعش به هدف رواندازی دور تازه از خشونت و ناامنی در کشور جریان دارد. او با انتقاد شدید از طالبان اشاره کرده که این گروه به جای درک واقعیت های جامعه و پذیرش اصل گفتگو برای حل مسالمت آمیز بحران ها نگاه غنیمت جویانه به قدرت دارد. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این موارد گفتگوی داریم با آقای حارس صیغانی، آگاه مسائل سیاسی که با ما پیوستن. صیغانی صاحب بسیار خوش آمدین. اگر اشاره به حرفهای هبت الله آخوندزاده داشته باشیم، گرچن او سخنرانی های داشت در طول نزدیک به 5 سال حاکمیتش، ولی فکر نمی کنین که این پیام اخیر که دعوت است بر از مخالفینش یک پیام متفاوت است؟
2: با تقدیم سلام احترام خدمت شما جناب قیومی صاحب، شنوندگان محترم برنامه شما، خب من فکر می کنم که طالب ها از ابتدای حضورشان در کابل با راه اندازی کمیسیون تماس با شخصیت های سیاسی داشتن یک ترفند را دنبال می کردن که برخی از افراد یا چیره هایی که به هر دلیلی می خواهند با طالب ها تعامل صورت بگیره بدون هیچ کدام در واقع تعیین و تکلیف و مسائل دیگری، اینها تلاش های بسیاری کردن در این چند سالی اخیر که تا یک بخشی از نخبگان سیاسی چیره های مطرح سیاست گذشته افغانستان را در از طریق این کمیسیون تماس با خودشان داشته باشند و در کابل بیارن. اما بیشتر این رویکردهای طالب ها در درون جامعه بازتاب واقعیت عینی اون سیاست طالب هاست که مردم و سیاست مدارا اعتماد نمی کنن به حرفهای پوپلیستی اینها. اینا خود تلاش می کنن که از این طریق به یک نوع خود را نمایندگان مردم افغانستان جلوه بدهن و در واقع به مردم طوری وانمود بکنن که اینا مردم را سیاست مدارا یا فعالان را بخشیدن. پرسشی که باید مطرح شوی است که مردم افغانستان و جریان ها باید طالب را ببخشن یا طالب مردم را ببخشن؟ طالبی که در 20 سال جنایت کرده و هنوز همون جنایت داره، جریان داره و حالت فیلی و اسفبار کنونی همه محصول سیاست های نادرست و یک جانبه و متحجرانه طالب هاست.
1: یعنی آقای صیغانی میخواین بگوین که این پیام یک پیام تازه و متفاوت نیست، بلکه تکرار امو دعوت های گذشته است؟
2: قطعا میتونیم یک چنین هم بگوییم، اما من این صحبت ها را یک نوع هماهنگی های سیاسی و دیپلماتیک با برخی از جریان ها میبینم و من در پیام آقای غنی یک سری ملاحظات را دیدم که غنی داره تلاش میکنه که در واقع یک گفتمانی آری از خشونت برای اینکه طالب ها باید به امرای سازش صورت بگیره و گفتگو صورت بگیره، این گفتگوها در واقع خشونت پرهیز باشه. اما اینهایی که چی آقای غنی و چیره های دیگری که تلاش میکنن که مسئله مقاومت و جنگ علیه طالب را نفی بکنن، من یک نوع سازگاری میان این دیدگاه ها حدوداً میبینم. ای که باز در عمل شکونه میبرای او بحثی که دایست.
1: اما از انصاف اگر دورم نریم، حال که حاکمیت دارن در افغانستان و قدرت هم در دستشان است، وقتش نیست فکر میکردین که رهبرای مخالف طالب این پیام عفو را بپذیرن چی مشکل وجود داره؟
2: خب طالب ها که تمام اصول و قوانین نافذه جمهوری مقلوب شده افغانستان را بایکات کردند و تمام حق و آزادی های مردم افغانستان ازشان مصادره کردند و افغانستان را تبدیل به یک زندان کردند که شما باید یا به گونه طالب بیاندیشین یا نمی اندیشین به زندان شما روان میکنند. بنابراین به فکر میکنم که تبعید کردن از یک چنین سیاست هایی و پذیرفتن این گونه عجز و ناتوانی و در واقع تعامل کردن با طالب ها خیانت به خون شهدای سربازای نیروهای ملی افغانستان است که در 20 سال گذشته برای حفظ آزادی و ارزش های همشمول مردم افغانستان این نیروهای امنیتی ما قربانی شد ده. و در عین حال امروز که زنها نیم پیکر جامعه هستند از حقوق حساسی و از حقوق بسیار اولیه و ابتدایش که امان تحصیل و کار هست معروف است، چگونه می شود که ما این رو یک امر معقول و درست بپنداریم؟
1: بله بله. خب آقای سیقانی، در طرف دیگر شما را از رهبرهای سیاسی در تبعید هم پیامهایی داشتن، از جمله آقای دوستم و تا محمد نور. مثلا آقای دوستم از وضعیت افغانستان نگرانی میکنه و از احتمال جنگ داخلی هشدار میده. چرا او نگران یک جنگ داخلی است با وجود پیام صلح‌آمیز رهبر طالبان؟
2: خب یک طرف است که طالب ها دو پهلو بازی میکنه در میدان حقیقت افغانستان. اینا یک حکومت یک دیست تقومی، یک حکومت کاملا ملا شمول شکل داده که هیچ جریان دیگری یا هیچ در سطوح رهبری هیچی که از اقوام دیگه بسیار در صدر بسیار کم است یا در حد بسیار هندکی حضور دارن و در عین حال در جاهای اینا تبعیض و ظلم و تعدی هم رو می دارن و موجودیت آلت های متفاوت و موجودیت حالت بغرنگ و پیچیده و نارضایتی و سطح نارضایتی مردم، من فکر می کنم که هر انسانی را نگران می سازن نسبت بر آینده افغانستان و نگران می سازن نسبت به فردای افغانستان که ادامه این روندی وحشتناک می تانه تبدیل به هر مسئله شود، حتی جنگ داخلی که مردم به خاطر عزت و حیثیتشان ناچار باشند که دست به سلا ببرند و این سلا گرفتن در تقابل شهروندهای افغانستان بیانجامه. این را من بسیار جدی میدانم. هر زمانی که ظلم و تعدی در یک جامعه بیشتر شد و زیاد شد، تصور هر چیزی را من امکانش دور نمیدانم.
1: بله، اتفاقا بین بس یا اظهارات آقای نور در یک کانتکست جداگانه تر بررسی کنیم، او هم قابل تأمل است. او میگه که برخی کشورها در حال گسترش داعش در شمال افغانستان هستند. واقعا شورای مقاومت بر نجات افغانستان که شامل امید از چهره های سیاسی است نگران وضعیت هستند و این پیام ها برشان رسیده؟
2: خب این به لحاظ کارشناسی و همون ارزیابی های امنیتی باید یک کسی باشه که واقعا به این نگرانی ها پاسخ بدن که این شواهد و این قرینه ها وجود داره که آقایان در زمینه یک چنین ابراز نظر میکنه. اما وضعیت در کل افغانستان به خصوص در شمال افغانستان که یک موقعیت استراتژیک واعظ اهمیت است، به خصوص در بدخشان و تخار که مسئله استخراج طلا و منابع زیرزمینی مطرح است، موضوع بسیار جدی است، موضوع بسیار حیاتی و حساسی است، چون منافع مردم در خطر است، منافع مردم بومی در خطر است و اینها دلایلی میشه که سیاست مداران با ابزار مختلف و با الفاظ مختلف نگرانی ها را طوری برجسته بسازن تا اینکه تمام جریان ها و اساسیت موضوع پی ببرن و درک بکنن.
1: یکی از نقل قول هایی که در باب حضور داعش در شمال مطرح شد، روز گذشته دبیر شورای امنیت روسیه از مقامات بسیار عالی رتبه گفت که انگلیس یا بریتانیا داعش و گروه های وابسته به داعش را در حال اعزام به افغانستان جای به جای، خصوصا در مناطق شمال افغانستان است. یعنی معلوم میشه که ظاهراً او اظهارات و اظهارات امروز آقای نور و سایر رهبرها به یک نوع با هم پیوند دارن و این نگرانی‌های مشترک است.
2: خب روسا و در کل آسیای میانه حالا که نوعاً با طالبان مماشات میکنن و یک نوع گذران میکنن با نیروهای طالب و طالبان و با حاکمیت طالب ها یک بحث است، اما واقعیت یعنی است که همه این کشورهایی که در آسیای میانه و به خصوص خود روس ها یک تهدید بسیار جدی را و بنیادی را برای آینده از جانب افغانستان و به خصوص طالب ها که حاکمیت افغانستان را تحت کنترل داره و در درون این حاکمیت امکان هر چیزی و ظهور هر پدیده ممکن و متصور است، این نگرانی ها وجود داره و من فکر می کنم که اگر واقعا جامعه جهانی و جریان های داخل در قضیه افغانستان و سیاست مدارانی قومی و همه کسایی که یک نقش در گذشته در افغانستان داشتن موضوعات مرتبط به افغانستان را جدی نگیرن، افغانستان دوباره به یک سیاه‌چاله یا در یک آزمون یا در یک بزنگاه قرار خواهد گرفت که بسیار دشوار خواهد شد، چون همه این مسائل ساده نیست که ما از او ساده لوحانه عبور بکنیم، چون هر پدیده امکانش در زیر حاکمیت طالب ها من فکر میکنم که ممکن هست و وجود داره.
1: بله آقای سیخانی، از بعد ورود طالب به صحنه سیاسی در دور دوم و حاکمیت دومشان، باورها به این بود که این گروه تانسته که امو به اصطلاح انگلیسی کانسنسس یا اجماع منطقه‌ای را در پیوند به افغانستان خلق کنن و ایجاد کنن، ولی دست کم در نزدیک به 5 سال فکر نمی‌کنین که این اجماع از کنترل خارج شده و صف‌بندی‌های تازه در قبال افغانستان شکل گرفته و این میتونه فضا را برای اون جنگ نیابتی که رهبرها تشویش را دارن خلق کنند؟
2: خب طالبان در 5 سال گذشته فرصت‌های بسیار کلیدی و طلایی در اختیار داشتند که با طرف‌های داخل جریان‌های سیاسی و طرف‌هایی که با اینها به لحاظ تاریخی مبارزه کرده و سابقه تقابل داره، مثل جبهه مقاومت ملی، جبهات آزادی و سایر جریان‌های دیگری که اینها را باید دست کم نمی گرفتن و با اینا صحبت می کردن، اما متاسفانه این صداها و این صداهای سلجویانه دست کم گرفته شد و در پهلویش جامعه جهانی و بخصوص کشورهای منطقه تلاش می کردن که ببینن که طالب ها واقعا تغییر کردن یا طالب ها همون طالب دوری اول است، طالب یک هست، اما دیدن که طالب ها زیاد در ساختار و در اهداف کلیدی در اصول زیاد تغییر نکردن و بسیار تلاش میکنن که به یک نوع گریز از واقعیت های عینی جامعه افغانستان و ارزش های جامعه پیرامونش داشته باشه. ما بحث میست که تمام کشورهای منطقه با طالب ها از روی مجبوریت و محدودیت های اقتضای زمانی دارن یک نوع رابطه و تعامل گزاری را در پیش گرفته، اما در غیر از صورت شما میبینیم که عملکرد طالب ها میتونه قابل اعتماد نباشه، میتونه اطمینان کشورهای منطقه را تامین نبخشه، چون اینها آنچه را که میگه و آنچه را که در عمل انجام میده تفاوت‌های بسیار درش وجود داره.
1: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حارث سیغانی، آگاه مسائل سیاسی که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
2: طالب ها از شریعت با منافع خودشان استفاده میکنند.
3: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
4: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانند.
5: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی ها با طالب صحبت کنی.
6: من تاج الدین سروش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از لندن. با ما بمانه.
0: رادیو افغانستان انترنشنل.
7: رویدادهای جهان.
8: وانگ ای وزیر خارجه چین روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که ایران و آمریکا به برقراری تشبث پابند بمانند و در مسیر تفاهم متقابل گام بردارند. با این حال وانگ ای تصریح کرد که مسائل ریشه‌دار را نمی‌توان یکشبه حل کرد. او در نشست سازمان ملل در نیویورک به خبرنگاران گفت که امیدواریم طرف‌های درگیر به تلاش برای آتش‌بس متحد بمانند و به تفاهم متقابل ادامه دهند تا صلح هر چه زودتر به خاورمیانه باز گردد. او همچنان تاکید کرد که هر گام رو به جلو در مذاکرات امید بیشتر برای صلح ایجاد میکند و هر روزی که جنگ زودتر پایان یابد به معنای کاهش تلفات غیر نظامیان است. این اظهار در حال مطرح می شود که ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده با انجام آنچه حملات دفاعی در جنوب ایران خوانده شده آتش بس را نقض کرده است. در پی درگیری‌های محدود میان جمهوری اسلامی و آمریکا، مقامات ایرانی و میانجی‌های عرب گفتند که تهران در مذاکرات با واشنگتن دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: کاهش فشار اقتصادی و دسترسی دوباره به منابع مالی و بازار نفت بدون آن که امتیازهای بدهد که ترامپ بتواند آن را پیروزی سیاسی معرفی کند. وال استریت ژورنال سه‌شنبه 5 جوزا در گزارش نوشته که تهران امیدوار است با دست یابی و توافق بخش از حدود 100 میلیارد دلار دارایی مسدود شده خود را آزاد کند و دوباره با بازار جهانی نفت دسترسی پیدا کند. بر اساس این گزارش تهران خبر کشتشتن چند عضو سپاه پاسداران در حمله نیروهای آمریکایی را با تأخیر منتشر کرد تا گفتگوها آسیب نبیند. یکی از اصلی ترین اختلاف ها در مذاکرات آینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و ذخایر اورانیوم غنی‌شده در ایران است. مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در پیام به مناسبت مناسک حج گفت که ایالات متحده دیگر نقطه امن برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. او همچنان افزوده است که اسرائیل در حال نزدیک شدن به پایان عمر خود است. در پیام منتسب به او که روز سه‌شنبه 5 جوزا در رسانه‌های ایرانی منتشر شد، با تداوم تقابل با ایالات متحده و اسرائیل تاکید بر گسترش گفتمان برات از مشرک کان و ضرورت شکل دهی به نظم جدید در منطقه اشاره شده است. خامنه ای در این پیام از کشورهای اسلامی خواسته با یکدیگر روابط دوستانه و همکاری مشترک داشته باشند و در مسیر پیشرفت مردم و حل مسائل جهان اسلام گام های مشترک بردارند. او تاکید کرده است که کشورهای منطقه ظرفیت ها و منافع مشترک دارند که می تواند زمینه ساز شکل گیری نظم تازه در منطقه و جهان باشد. نیویورک تایمز با نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد که پیش از حمله‌های دوشنبه آمریکا به برخی اهداف در جنوب ایران، جمهوری اسلامی به سوی بیش از 10 ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا در خلیج عمان و دریای عرب یا اطراف آنها پهپادهای انتحاری پرتاب کرده بود. این گزارش افزوده که تحلیلگران نظامی آمریکا همچنان فعالیت‌های را در برخی از سامانه‌های موشکی زمین به هوای ایران در نزدیکی تنگه هرمز شناسایی کردند که هواپیماهای تهاجمی مستقر در خشکی و ناو هواپیمابر را که در چارچوب محاصره دریایی در منطقه فعالیت می کند تهدید می کند. محمد اکبرزاده معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران احتمال وقوع جنگ دوباره را به دلیل ضعف دشمن پایان دانست، اما گفت شک نکنید که از چابهار تا ماهشهر را برای متجاوزان به قبرستان تبدیل خواهیم کرد. رزمندگان ما امروز بغض نبرد تن به تن با دشمن را در سینه دارند. او با اشاره به محاصره دریایی آمریکا در جنوب ایران گفت آمریکایی‌ها در بزگشایی تنگه هرمز شکست راهبردی خوردند. او ادامه داد آنها مدعی بودند که میتونند تنگه هرمز را باز کنند، اما پس از انسداد این شاهراه با تمام توانشان هم نتوانستند کار از پیش ببرند. یک تحلیلگر نزدیک به جمهوری اسلامی در برنامه به وقت ایران با اشاره به متن‌های منتشر شده درباره مذاکرات تهران و واشنگتن گفت مفاد مطرح شده در این پیشنویس‌ها به شکل غیرمعمولی به نفع جمهوری اسلامی تنظیم شده و همین موضوع باعث بدبینی و تردید او شده است. او گفت برخی بندهای مطرح شده از جمله تعویق گفتگو درباره برنامه هسته‌ای به مراحل بعدی مذاکرات و اشاره به توقف درگیری‌ها با خواسته های جمهوری اسلامی همخوانی دارد و همین مسئله این پرسش را ایجاد می کند که چرا آمریکا در شرایطی که مدعی موفقیت فشارها علیه تهران است حاضر به دادن چنین امتیازهایی شده است. این دلیلگر یک از سناریوهای متعامل را تلاش آمریکا برای ایجاد احساس امنیت در داخل جمهوری اسلامی دانست تا به گفته او پروتکل های حفاظتی کاهش پیدا کند و مقام های ارشد جمهوری اسلامی در دسترس تر شوند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که همزمان با استفاده ارتش آمریکا از پهپادهای انتحاری هدایت شونده با سیستم استارلینک در جنگ با جمهوری اسلامی، مقام‌های اسپیس اکس خواستار افزایش هزینه خدمات ماهواره‌ای ارائه شده با پنتاگون شدند. بر اساس این گزارش، مدیران اسپیس اکس به مقام‌های پنتاگون گفتند که ارتش آمریکا برای هر ترمینال حدود $5,000 پرداخت می‌کند، در حالی که عملاً از سطح از خدمات استفاده می‌کنند که ارزش آن نزدیک به $25,000 است. رویترز نوشته است اختلاف بر سر استفاده از استارلینگ در پهپادهای انتحاری لوکاست بخش از تنش‌های فزاینده میان پنتاگون و اسپیس اکس بر سر قیمت‌گذاری خدمات استارلینگ در ماه‌های اخیر بوده است. پنتاگون در نهایت با افزایش قیمت پیشنهادی اسپیس اکس موافقت کرد، اقدامی که تقریبا هزینه هر پهپاد لوکاست را دو برابر کرد. وزارت خارجه کره جنوبی چهارشنبه 6 جوزا اعلام کرد که حمله به کشتی باری HMM نامو در تنگه هرمز احتمالاً با استفاده از یک موشک ایرانی انجام شده است. با گزارش رویترز، یک مقام دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی 21 سور اعلام کرد که سویل در حال بررسی نقش احتمالی جمهوری اسلامی در حمله به نفتکش کره‌ای HMM نامو در هفته گذشته است. او با تاکید بر اینکه کره جنوبی قصد دارد به عامل حمله به این کشتی پاسخ دهد، در این حال گفت عامل این حمله تاکنون شناسایی نشده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. سفارت جمهوری اسلامی در سوئیل هر گونه دخالت سپاه پاسداران در آسیب به یک کشتی کره جنوبی در تنگه هرمز را رد کرد. هل نیومن سفیر اسرائیل در استرالیا در گفتگوی اختصاصی با ایران انترنشنال گفت که آمریکا و اسرائیل در یک عملیات مشترک کارزار نظامی را برای مقابله با آنچه تهدیدهای موجود از سوی جمهوری اسلامی خوانده آغاز کردند. او تاکید کرد که هدف این کارزار از بین بردن یا کاهش تهدیدهای هسته‌ای و موشکی حکومت ایران بوده است. نیومن با اشاره به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت ما نمی‌توانیم اجازه دهیم حکومت اسلامی به توانایی هسته‌ای دست پیدا کند. او افزود تهدیدهای موجود شامل موضوع غنی‌سازی اورانیوم، نبود اورانیوم غنی شده در ایران و حذف کامل توانایی هسته‌ای است. سفیر روسیه در سازمان ملل گفته که ایالات متحده به الکساندر الیموف معاون وزیر امور خارجه روسیه ویزا نداد تا در نشست شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک شرکت کند. و این اقدام را نقض تعهدات آمریکا به عنوان میزبان سازمان ملل خوانده است. سفیر روسیه در سازمان ملل این موضوع را روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت مطرح کرد و افزود که الیموف قصد داشت در همین جلسه شرکت کند. با گزارش رویترز این نشست بر وانگ ای وزیر امور خارجه چین برگزار می شود. وی گفته که بر اساس توافقات میزبانی از سازمان ملل، آمریکا موظف به تسهیل تردد دیپلمات‌ها برای انجام ماموریت‌های سازمان ملل است. وزارت امور خارجه ایالات متحده به پرسش‌ها درباره این ادای مسکو بلافاصله پاسخ نداد. شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه در بیانیه حمله به نیروگاه هسته‌ای براکا در امارات متحده عربی را محکوم کرد و این حمله را نقض قوانین بین‌المللی دانسته است. این شورا مسئولیت این حمله را به هیچ طرف نسبت نداد. امارات متحده عربی هفته گذشته اعلام کرد که 6 پهپاد از عراق به سوی این کشور پرتاب شدند که یکی از آنها باعث آتش‌سوزی در نیروگاه هسته‌ای این کشور شده است. عراق میزبان گروه‌های شبه نظامی قدرتمند مورد حمایت جمهوری اسلامی است که در جریان جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی مسئولیت حمله با پایگاه‌های دشمن در عراق منطقه را بر عهده گرفتند. فرانسه اعلام کرد که موج گرمای بی سابقه در این کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم تا کنون جان دستکم 7 نفر را گرفته است. سخنگوی حکومت در گفتگو با شبکه تلویزیونی TF1 گفت آنچه امروز میتونیم بگوییم این است که 7 مورد مرگ به طور مستقیم یا غیر مستقیم با گرما مرتبط بوده است. وی افزود که آمار دقیق و دلایل مشخص مرگ نیاز دارد تا پس از پایان این موج که اکنون در حال تجربه آن هستیم به طور دقیق روشن شود. اداره ملی هواشناسی فرانسه گزارش داده است که تا ساعت 5 عصر روز سه‌شنبه شاخص ملی گرما که میانگین دمای سراسر کشور را اندازه‌گیری می‌کند به 24.8 درجه سانتیگراد رسید. این رقم از رکود 24.6 درجه سانتیگراد ثبت شده در روز دوشنبه نیز فراتر رفت و به گرمترین روز ماه می در سطح ملی تبدیل شد. معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان در نشست علنی شورای امنیت ملل متحد تاکید کرد که بحران کنونی نتیجه گزینش عمل کردن با اصول بین‌المللی است. حسابدار حفظود اصول بنیادین منشور ملل متحد به طور شفاف تعریف و به صورت جهانی پذیرفته شدند، اما مشکل اصلی در نحوه اجرای آنهاست. او گفت زمانی که اصل حاکمیت در یک مورد دفاع می شود اما در مورد دیگر نادیده گرفته می شود، منشور تضعیف می گردد. حسابدار همچنان تأکید کرده که محکوم کردن اشغال در یک منطقه و در عین حال تحمل یا حتی حمایت از آن در منطقه دیگر موجب تضعیف مفهوم عدالت در نظام بین‌المللی می شود. وزیر خارجه پاکستان در ادامه هشدار داد که استفاده گزینشی از قطعنامه‌های شورای امنیت اعتبار این سازمان را زیر سوال می برد. به گفته او زمانی که کشورهای قدرتمند خارج از چارچوب قوانین بین‌المللی عمل می کنند، این پرسش برای کشورهای کوچکتر درباره حمایت برابر منشور سازمان ملل از همه کشورها مطرح می شود.
9: رادیو افغانستان اینترنشنال.
10: از نگاه دیگر، برنامه با دید متفاوت و از ژرف بر رویدادها،
11: گفتگو با مقام های ارشد، کنشگران سیاسی و خبرگان. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای مردم افغانستان.
12: از نگاه دیگر،
13: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن با وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس، همواره همراه شما.
14: من جواد همدانی ام، خبرنگار افغانستان انترنشنال از اسلام آباد. با ما بمانید.
15: چوبرکه های سحرگاه را شرنگ شدیم، سپید مرد اسیر شب و درنگ شدیم. بلند قامت ایمان آفتابی ما، غروب وار شکست و غریق رنگ شدیم. خیال باغ گرفتار بی‌بهاری شد، تو چشم سبز چمنزار را خدنگ شدیم. درخت بی ثمری یا وتر ز بی هنری، با دوش خیش تن خیش بار ننگ شدیم. چه سازها که شکستیم آموشانه، ولی سکوت را نشکستیم تا که سنگ شدیم.
16: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان اینترنشنال. شبکه افغانستان اینترنشنال را با این روش ها دنبال کنید: ماهواره ترکمنالم جهت 13، فرکانس 11221، رادیو موج کوتا 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان اینترنشنال.
17: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر. امروز چهارشنبه ششم جوزا برابر است با 27 ماه می و روز اول عید قربان. رادیو افغانستان انترنشنال این عید را به همه شما مبارک باد میگوید. سرخط خبرها: روسیه نگران برگشت آمریکا و ناتو به افغانستان. یک مقام روسیه گفته است که استقرار پایگاه ناتو و آمریکا در افغانستان غیر قابل قبول است. مهاجرین ابزار برای تعامل با طالبان. رسانه‌های آلمانی میگوید طالبان به بهانه مهاجرین خواستار تعامل بیشتر با کشورهای اروپایی است. وضعیت دشوار امنیتی افغانستان. وزیر دفاع طالبان با دبیر شورای روسیه دیدار کرد. و برگشت محدود اینترنت پس از 3 ماه در ایران. مشروع اخبار: دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفته است که استقرار تأسیسات نظامی ایالات متحده و کشورهای عضو ناتو در افغانستان یا کشورهای همسایه آن اقدام غیر قابل قبول است. خبرگزاری رینو سیتی روز چهارشنبه گزارش داد که سرگی شیگو این اظهارات را در سومین نشست دبیران شوراهای امنیت ملی کشورهای آسیای مرکزی و روسیه مطرح کرده است. این نشست در حاشیه مجمعی به ملی امنیت برگزار شده است. شیگو روز سه‌شنبه پنجم جوزا گفت که وضعیت در افغانستان همچنان دشوار است. تهدید قاچاق مال مخدر و سلاح با برجست و فعالیت سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی به ملی ادامه دارد. دبیر شورای امنیت روسیه گفته است هنگام برقراری رابطه با مقام‌های افغانستان باید به یاد داشت که به گفته او اقدامات کشور ناتو به وضعیت کنونی انجامیده است. رسانه آلمانی NDR گزارش داده که طالبان در پی اعزام نمایندگان بیشتر به کشورهای اروپایی است. بر اساس این گزارش طالبان در ازای همکاری با کشورهای اروپایی در روند اخراج پناهجویان افغان انتظار دارد که این کشورها نمایندگان این گروه را در سفارتخانه‌های افغانستان بپذیرند. طالبان در حال حاضر تنها در شمار محدود از کشورها از جمله آلمان و نروژ نمایندگان دیپلماتیک دارند. در آلمان این افراد در سفارت و کنسولگری افغانستان در بلین و بن فعالیت می‌کنند. با این حال دولت آلمان تاکنون حضور آنان را به عنوان به رسمیت شناختن رسمی طالبان نمی‌داند. این موضوع همزمان با برنامه سفر یک هیئت طالبان به بروکسل مطرح شده است. هدف این سفر بررسی همکاری‌های فنی در زمینه اخراج پناهجویان افغان از کشور اروپایی عنوان شده است. یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان روز چهارشنبه در حاشیه یک نشست بین‌المللی به مسکو با سرگی شیگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه دیدار کرده است. وزارت دفاع طالبان با انتشار بیانیه گفته که دو طرف در خصوص روابط دو جانبه و سایر موضوعات مهم صحبت کردند. به نقل از خبرگزاری انترفاکس یعقوب گفته که اداره طالبان و مسکو روابط دو جانبه خود را گسترش دادند و گفت همکاری با روسیه برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است. افغانستان و روسیه دارای روابط دینی و تاریخی هستند و ما می‌خواهیم در همین مسیر گام‌های بیشتر برداریم. ما روابط دو جانبه خود را توسعه دادیم. امروز چهارشنبه روز اول عید قربان، میلیون ها نفر در افغانستان آن را زیر محدودیت های گسترده طالبان و سایه فقر تجلیل کردند. طالبان مردم را در شهرها و روستاها مجبور ساختند که مطابق خواستانها در مکانهای معین به ویژه عیدگاه نماز عید را ادا کنند. مقام های طالبان نماز عید را در ارگ ادا کردند، اما عبدالکبیر همچنان نماز عید را جداگانه در قصر سپیدار ادا کرد. اما مردم افغانستان عید امسال را در حال جشن گرفتن که فقر در جامعه بیداد میکنند و طبق گزارش های سازمان ملل متحد 24 میلیون شهروند افغانستان با فقر شدید روبرو هستند. این در حال است که حدود 30,000 زائر امسال از افغانستان برای ادای فریضه حج عربستان رفتن. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با فضلی آماج، پژوهشگر حوزه دین، در این مورد.
1: ببینن دین در کلیتش آزادی و آزادمنشی هست و قربانی که و عید قربان در مجموع که در واقع یادآوری قربانی بزرگی ابراهیم هست که این به صورت اخص نمادی از آزادگی و بریدن و رهیدن از تعلقات است. و از این رو تنها چیزی که با دین و با اعتقادات و باورهای دینی نمیتونن کنار بیاین بدون شک استبداد و اجبار و خشونت است. و قرآن کریم بسیار به صراحت در این مورد میگه که منطق استبداد منطق فرعونی هست. ما اوریکم الا ما ارا و ما ارا الا سبیل الرشاد. این منطق فرعونی است که بسیار به صراحت میگه که دیدگاه همو است که من میبینم و دیدگاه ما هم درست و سدید است. بلن قطعا که نمیتونه با همو فلسفه اید مینامین هرچی مینامینش این نمیتونه با پیام اید و با فلسفه اید کنار بره.
2: بله آقای ماج، ما یک عید قربان را داریم و همزمان فریضه حج را هم داریم. اگر لطف کنین ایرم بر ما بگوین که آیا هر دو یک فلسفه وجودی دارن یا دو پیام جداگانه را دارن حمل میکنن؟
1: بدون شک یکی به دیگری متعلق است و در یک زمان مشخص این دو پدیده اجرا میشن، این دو شعیره. اما بدون شک نقطه های مشترکی هم دارند و پیام های جداگانه هم هر یک از اینها دارند. به نمونه مثال حج با عنوان یک فریضه ای که آزادی از قید تعلق و عبودیت است، این پیام در قربانی هم وجود داره که در واقع با اون ادایی که حضرت ابراهیم علیه السلام داره، او هم در واقع خودش نمادی رهیدن و بریدن از تعلقات است و وابستگی ها هست. و به همین شکل یک سلسله مفاهیم مشترک دیگری در میان این دو شعیره وجود دارد و یک سلسله پیام های جداگانه هم بیشتر در هر کدامش پررنگ تر است. نمونه مثال ما در قربانی بیشتر پهلوی همبستگی و همدلی و تعاون و همیاری اینها را بیشتر مشاهده میکنیم.
0: ادامه خبرها. هیبت الله خونزاده رهبر طالبان در سخنرانی ایدی خود از مخالفان خواسته دوباره به افغانستان بازگردند. او خطاب مخالفان تاکید کرده که اداره طالبان با آنها هیچ تصفیه حساب ندارد و هر کاری که در 20 سال گذشته انجام دادن را معاف کرده است. هیبت الله خونزاده در سخنرانی خود به مناسبت عید قربان خطاب مخالفان گفت برگردید، این خاک شما و کشور شماست. او تاکید کرد که قبلا هم گفته و حالا هم میگوید که مخالفان طالبان را عفو کرده است. رهبر طالبان مدعی شده که در زمان جنگ هم هدف این گروه کشتن افغانها نبوده است. او افزوده که طالبان در آن زمان به افغانها اعلام کرده بود که کافران افغانستان را اشغال کرده و علیه آنها جهاد میکند.
3: نماز عید تحت تدابیر شدید امنیتی طالبان. مساجد بیشتر به پوسته های امنیتی شباهت دارند. مقامات طالبان در کابل نماز برگزار کردند، اما رهبر این گروه در نماز عید در قندهار یک بار دیگر به تحکیم جایگاه خودش تأکید کرد. او گفت که اگر مردم به رهبر اطاعت نکنند، اتفاق و اتحاد به وجود نمی آید. هبت الله از این هم فراتر رفت و اضافه کرد که اگر کسی بدون بیعت رهبر بمیرد، مرگ او مرگ جاهلیت است.
4: یو سالای مرسی او دیده یو امیر سر بیعت و نلری دی یو امیر پا اطاعت که نوی نو در جن سر مرگ در جاهلیت مرگ دی، یعنی د اسلام څخه په خوا چې کومه زندگی و د جاهلیت و د ناپوهۍ چې هغه وخت کې د الله عبادت نه بلکې د بندگانو د بتانو عبادت کېدی، د دو مرګ واکې د هغو مرګ شو.
3: آیا رهبر طالبان می داند که شمار از باشنده های افغانستان از رفتن به مساجد و خواندن نماز عید خودداری کردند؟ به خاطر اینکه نام او در خطبه نماز عید خونده می شود.
5: بسیار دل سرد هستن در تاکی در نماز هم اشتراک کردن نمی تانن. دیگه ما شخصا خودمان در نماز عید نرفته بودیم به خاطری که ملا عبت الله در خطبه نامش گرفته می شه. معلوم نیست که او مرده از زنده است، او کافر است، او مسلمان است، هیچ رقم آدم است. دیگه وقتی که او طور آدم باشه دیگه چرا در نماز در خطبه نامزو گرفته شود؟
3: مردم به خاطر فقر روزافزونی که گریبانشان را گرفته حتی از رفتن به نماز عید بیزار شدند. به اساس گزارش ها تا اواخر سال 2025 حدود 14 میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد روبرو بودند. رقمی که گفته می شود تا زمستان آینده به حدود 7.5 میلیون نفر می رسد، نزدیک به 40% جمعیت افغانستان. شدت فقر در پیام باشنده ولایت هرات به خوبی انعکاس یافته است. او می گوید که به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان مجبور است روزهای عید هم کار برود.
6: عید برای ما عید نیست، برای زورمندان، قدرتمندان، ثروتمندان که از جمله طالبان هم شامل میشه، عید برای از اینا هست که اونا پول دارن، اونا تجلیل میکنن، خوشحالن، ولی باور به خدا کنن که حتی در روز عید هم کار میکنن یه شدن که بتونم حتی اقل پیلا میشیدین این آماده کنم. بسیار راج و قام و اندو دارم.
3: امسال عید قربان درست چند روز پس از آن برگزار شد که فروش کودکان به خاطر فقر و گرسنگی از سرخطهای بزرگ رسانه ها بود. خبر پس از آن ایدانه هنگفت طالبان به مدارس خود و مقام های این گروه بود، در حالی که رهبرشان نه در خطبه و نه در پیام عید خود کلامی از این مصیبت نگفت. رهبری که ایمان نداشتن به خودش را نشان جاهلیت مردم کشور می داند. نقیب بیان، لندن.
0: ادامه خبرها. عبدالکبیر وزیر مهاجر و نهاد کنندگان طالبان بار دیگر نماز عید قربان را در قدمی ارگ به طور جداگانه برگزار کرد. این مقام طالبان این بار نیز هم نماز عید را با امیرخان متقی وزیر خارجه و شمار از دیپلمات‌های کشور اسلامی در قصر سپیدار خواندند. تصویر منتشر شده توسط تلویزیون ملی رسانه تحت کنترل طالبان نشان می‌دهد که عبدالکبیر وزیر مهاجر و نهاد کنندگان، امیرخان متقی وزیر خارجه و شمار از دیگر مقامات طالبان نماز عید قربان را با برخی از دیپلمات‌ها به ویژه نمایندگان سفارتخانه‌های کشورهای عربی در قصر سپیدار برگزار کردند. این مقام طالبان در گذشته نیز نماز عید را به طور جداگانه در قصر سپیدار برگزار کرده بود. این در حالی است که مراسم نماز عید با فاصله یک دیوار در ارگ طالبان نیز با حضور ملا حسن آخوند رئیس وزرا و دیگر مقامات این گروه برگزار شده است. عطا محمد نور از رهبران جمعیت اسلامی افغانستان در پیام به مناسبت عید سید اعضا اعلام کرد که گزارش‌ها و نشانه‌های تکان دهنده از تلاش برای سازماندهی و گسترش گروه تروریستی داعش با هدف راه‌اندازی دور تازه از خشونت و ناامنی در کشور جریان دارد. او هر گونه برنامه‌ریزی برای تبدیل کردن افغانستان به میدان جنگ‌های نیابتی و پرورش گروه‌های افراطی و تروریستی را محکوم کرد و آن را اقدام مغایر با اصول انسانی، ارزش‌های اسلامی و موازین بین‌المللی دانست. آقای نور خاطر نشان کرد که هیچ توجیهی نباید کشتار مردم بیگانه و نقض حاکمیت ملی کشور را به خاطر خطاهای طالبان مشروع جلوه دهد، چرا که مردم افغانستان بیش از 14 قربانی جنگ، افرادگرایی و سیاست‌های نادرست بودند و دیگر نباید هزینه رقابت‌ها و اهداف دیگران را بپردازند. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با وارث سیغانی، فعال سیاسی، روی این موضوع.
1: خب من فکر میکنم که طالب ها از ابتدای حضورشان در کابل با راه اندازی کمیسیون تماس با شخصیت های سیاسی داشتن یک ترفندی را دنبال میکردن که برخی از افراد یا چیره هایی که به هر دلیلی میخواهند با طالب ها تعامل صورت بگیره بدون هیچ کدام در واقع تعیین و تکلیف و مسائل دیگری، اینها تلاش های بسیاری کردن در این چند سالی اخیر که تا یک بخشی از نخبگان سیاسی چیره های مطرح سیاست گذشته افغانستان را در از طریق این کمیسیون تماس با خودشان داشته باشند و در کابل بیارن. اما بیشتر این رویکردهای طالب ها در درون جامعه بازتاب واقعیت عینی اون سیاست طالب هاست که مردم و سیاست مدارا اعتماد نمی کنند به حرفای پوپلیستی. اینا ها تلاش می کنند که از این طریق به یک نوع خود را
7: نمایندگان مردم افغانستان جلوه بدهند و در واقع به مردم طوری وانمود بکنند که اینا مردم را سیاست مدارا یا فعالان را بخشیدن.

0: قطعا میتونیم یک چنین هم بگوییم، اما ما این صحبت ها را یک نوع هماهنگی های سیاسی و دیپلماتیک با برخی از جریان ها میبینم و ما در پیام آقای غنی یک سری ملاحظات را دیدم که غنی داره تلاش میکنه که در واقع یک گفتمانی آری از خشونت برای اینکه طالب ها باید به همراه سازش صورت بگیره و گفتگو صورت بگیره، این گفتگوها در واقع خشونت پرهیز باشه. اما اینهایی که چی آقای غنی و چیراهای دیگری که تلاش میکنن که مسئله مقاومت و جنگ علیه طالب را نفی بکنن، ما یک نوع سازگاری میان این دیدگاه ها حدودا میبینم. یکی باز در عمل شکونه
1: میبرای او بحثی که ادامه خبرها. منابع مطلع در ولایت های تخار و بدخشان به افغانستان تنشار گفتند که والی های طالبان در این دو ولایت فعالیت همه شرکت های محلی استخراج طلا را به بهانه های مختلف متوقف کردند. به گفته منابع فقط شرکت های وابسته به طالبان اجازه فعالیت دارند. دفتر مطبوعاتی والیان طالبان در تخار و بدخشان تایید کردند که فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز از سوی وزارت معدن و پتروشیمی این اداره در بخشی از این دو ولایت متوقف شده است. منابع محلی در تخار گفتند که این دستور ابتدا در حوزه دریای کوکچه در ولسوالی کلبگان اجرا شده و سپس به سراسر ولایت گسترش یافته است. منابع نزدیک به اشرف غنی رئیس جمهور پیشین به افغانستان تنشان گفتند که او تعبیدگاه خود در شهر ابوظبی را ترک کرده و به لبنان رفته است. غنی روز سه‌شنبه در پیامی خود گفته بود که در 6 ماه گذشته صدایش خاموش شده بود و اجازه اظهار نظر نداشت. آقای غنی در پیامش به مناسبت عید قربان هشدار داد که کشور در دوراهی میان زندگی و نابودی قرار گرفته و به لبه پرتگار رسیده است. آقای غنی در این پیام اظهار داشته که جهان نزدیک به 5 سال منتظر منتابی بینه در افغانستان چی تغییره به میان میاد، اما این انتظار آمیخته با ناامید در حال پایین یافتن است. او با بیان این که افغانستان به گونه بی سابقه منزوی شده و تقریبا همه طرف ها به این کشور نه به چشم یک همسایه بلکه به عنوان یک تهدید امنیتی منگرن، تاکید کرد که حتی آنهایی که حاضر بودند به گروه حاکم فرصت بدهند، اکنون آشکارا میگن که از خاک افغانستان با خطر تروریسم روبرو هستند. همکارم الیاس منصور گزارش می‌دهد.
2: پایان سکوت 6 ماهه با پیام هشدارآمیز درباره آینده کشور. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیام ایدی خود که روز گذشته منتشر شد، از قرار گرفتن افغانستان در لبه پردگاه گفته است، جایی که او آن را دوراهی میان زندگی و نابودی می‌نامد. اشرف غنی تاکید کرده که این وضعیت میتواند پیامدهای جدی برای آینده کشور داشته باشد. اما بحرانی که او درباره اش هشدار میدهد چه میتواند باشد؟
3: ایشان در هنگامی که قدرت سیاسی در کشور را مدیریت میکردند، متاسفانه به دلیلی روی کردی مفرط قومیشان زمینه تمکینی جریان طالبان بر کشور را مساعد ساختند. اما حالا از تبعید صحبت از نفی انحصارگرایی توسط جریان طالبان می نمایند.
2: همزمان منابع نزدیک به اشرف غنی تایید کردند که او محل اقامت خود در ابوظبی را ترک کرده و احتمالاً به لبنان رفته است، کشوری که رولا غنی همسر او شهروند آن است و خود او نیز در گذشته مدتی در آنجا زندگی و تحصیل کرده است. جا به جایی که بحث‌های گسترده‌ای را در فضای مجازی برانگیخته و برخی آن را آغاز مرحله تازه در فعالیت‌های سیاسی رئیس جمهوری پیشین توصیف کردند.
4: دکتر اشرف غنی هم په وروستیو وختونو کې تر یو څه فشار لاندې وو او فشار دا و چې د نشول کولای چې د یو شمېر موضوعاتو په تړاو د غک پورته کی او یا هم د افغانستان په سیاست کې ونډه واخلي، او دا فشارونه د دې سبب شوی وو چې تیر نږدې شپږ میاشتې ډاکټر غنی د په عام محضر کې ویناوي ونکړي او حتی خپلې بیانې خپرې نکړي.
2: رئیس جمهور غنی در پیام ایدی خود که اولین موضع‌گیری او در 6 ماه گذشته به حساب می آید، مدعی شده که در این مدت صدایش

0: خاموش بوده و اجازه اظهار نظر نداشته است. موضوعی که امارات متحده عربی هنوز با آن واکنش نشان نداده است. او در پیام خود به موضوعات کلان سیاسی از جمله مشروعیت حکومت، انزوای بین المللی افغانستان و تنش‌های منطقه‌ای از جمله حملات پاکستان به مناطقی از افغانستان اشاره کرده و بار دیگر بر ضرورت گفتگوی ملی تاکید کرده است. با این حال مشخص نیست که هدف جمهوری پیشین از این موضع‌گیری تلاش برای بازگشت به صحنه سیاسی افغانستان است یا دلسوزی دیرهنگام برای کشوری که 5 سال است با پیامدهای سقوط نظام جمهوری دست و پنجه نرم میکند. ایلیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: ادامه خبرها. چین بار دیگر تلاش‌های میانجیگرانه خود را برای کاهش تنش میان پاکستان و طالبان از سر گرفته است. روزنامه پاکستانی دان به نقل از منابع خود گزارش داد که بعد از نخستین دور گفتگوها در شهر اورومچی در ماه گذشته، مقام‌های چینی برای برگزاری دور دومین نشست‌ها برنامه‌ریزی کردند. هدف از این مذاکرات ایجاد چارچوب پایدار برای کاهش تنش‌های خوانده شده که طی 1 سال گذشته روابط میان اسلام‌آباد و طالبان را تیره کرده است. تنش‌های دو جانبه عمدتاً بر مسائل امنیتی، بر تجارت، ترانزیت و رفت آمد مرزی اثر گذاشته، به طوری که با بستن گذرگاه‌ها مبادلات اقتصادی کاهش و ناامنی در مرزها افزایش یافته است. در چنین شرایط تلاش‌های دو جانبه برای حل اختلافات عملاً به بن‌بست رسیده و همین موضوع باعث شده که پاکستان بیش از گذشته به نقش بازیگران سالس به ویژه چین امید ببندند. دسترسی به اینترنت در ایران پس از نزدیک به 3 ماه قطعی تقریبا کامل به صورت محدود و تدریجی دوباره برقرار شده است. بر اساس داده‌های نت بلاکس، خسارات مستقیم 88 روز قطعی اینترنت جهانی در ایران به حدود 3,287,000,000 دلار رسیده است و گزارش نت بلاکس نهاده پایش اینترنت شبکه‌های ارتباطی ایران پس از حدود 2093 ساعت قطع تقریبا کامل اتصال به اینترنت جهانی تا حد دوباره فعال شدن. رخ داده که به گفته این نهاد یکی از طولانی‌ترین قطعی‌های اینترنت در سطح یک کشور محسوب می شود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان اینترنشنال هستید و هم ادامه خبرهای خارجی.
2: رویدادهای جهان. وانگ ای وزیر خارجه چین روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که ایران و آمریکا به برقراری تشبث پابند بمانند و در مسیر تفاهم متقابل گام بردارند. با این حال وانگ ای تصریح کرد که مسائل ریشه‌دار را نمی‌توان یکشبه حل کرد. او در نشست سازمان ملل در نیویورک به خبرنگاران گفت که امیدواریم طرف‌های درگیر به تلاش برای آتش‌بس متحد بمانند و به تفاهم متقابل ادامه دهند تا صلح هر چه زودتر به خبر میانه باز گردد. او همچنان تاکید کرد که هر گام رو به جلو در مذاکرات امید بیشتر برای صلح ایجاد میکند و هر روزی که جنگ زودتر پایان یابد به معنای کاهش تلفات غیر نظامیان است. این اظهار در حال مطرح می شود که ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده با انجام آنچه حملات دفاعی در جنوب ایران خوانده شده آتش بس را نقض کرده است. در پی درگیری‌های محدود میان جمهوری اسلامی و آمریکا، مقامات ایرانی و میانجی‌های عرب گفتند که تهران در مذاکرات با واشنگتن 2 هدف اصلی را دنبال می‌کند: کاهش فشار اقتصادی و دسترسی دوباره به منابع مالی و بازار نفت بدون آن که امتیازهایی بدهد که ترامپ بتواند آن را پیروزی سیاسی معرفی کند. وال استریت ژورنال سه‌شنبه 5 جوزا در گزارش نوشته که تهران امیدوار است با دست یابی به توافق بخش از حدود 100 میلیارد دلار دارایی مسدود شده خود را آزاد کند و دوباره با بازار جهانی نفت دسترسی پیدا کند. بر اساس این گزارش تهران خبر کشتاشتن چند عضو سپاه پاسداران در حمله نیروهای آمریکایی را با تأخیر منتشر کرد تا گفتگوها آسیب نبیند. یکی از اصلی ترین اختلاف ها در مذاکرات آینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و ذخایر اورانیوم غنی‌شده در ایران است. مجتبی خامنه ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در پیام به مناسبت مناسک حج گفت که ایالات متحده دیگر نقطه امن برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. او همچنان افزوده است که اسرائیل در حال نزدیک شدن به پایان عمر خود است. در پیام منتسب به او که روز سه‌شنبه 5 جوزا در رسانه‌های ایرانی منتشر شد، با تداوم تقابل با ایالات متحده به اسرائیل تاکید بر گسترش گفتمان برات از مشرکان و ضرورت شکل دهی به نظم جدید در منطقه اشاره شده است. خامنه ای در این پیام از کشورهای اسلامی خواسته با یکدیگر روابط دوستانه و همکاری مشترک داشته باشند و در مسیر پیشرفت مردم و حل مسائل جهان اسلام گام های مشترک بردارند. او تاکید کرد است که کشورهای منطقه ظرفیت ها و منافع مشترک دارند که می تواند زمینه ساز شکل گیری نظم تازه در منطقه و جهان باشد. نیویورک تایمز به نقل از مقام های آگاه گزارش داد که پیش از حمله های دوشنبه آمریکا به برخی اهداف در جنوب ایران، جمهوری اسلامی به سوی بیش از 10 ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا در خلیج عمان و دریای عرب یا اطراف آنها پهپاد های انتحاری پرتاب کرده بود. این گزارش افزوده که تحلیلگران نظامی آمریکا همچنان فعالیت های را در برخی از سامانه های موشکی زمین به هوای ایران در نزدیکی تنگه هرمز شناسایی کردند که هواپیماهای تهاجمی مستقر در خشکی و ناو هواپیمابر را که در چارچوب محاصره دریایی در منطقه فعالیت می کند تهدید می کند. شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویس بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
4: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
5: طالب ها از شریعت به منافع خودشان استفاده میکنند.
6: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
7: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
8: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده، وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
9: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجمع مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
10: صدای شما.
11: شما میتونید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان اینترنشنال بفرستید. 0044 777 111 2080. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
12: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان اینترنشنال، صدای شما در همه جا.
9: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان اینترنشنال بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساندکلاود و اسپاتیفای دنبال کنید. رادیو افغانستان اینترنشنال.
13: نظرگاه، بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی.
12: امروز چهارشنبه، روز اول عید قربان است. میلیون ها نفر در افغانستان این روز را زیر حاکمیت طالبان با محدودیت های گسترده زیر سایه فقر دارن تجلیل میکنن. طالبان مردم را در شهرها و روستاها مجبور ساختند که مطابق خواست آنها در مکانهای معین به ویژه عیدگاه‌ها و استادیوم‌های ورزشی نماز عید را ادا کنند. مقام‌های طالبان نیز نماز عید را در ارک ادا کردند، اما مولوی عبدالکبیر همچنان نماز عید را جداگانه در قصر سپیدار ادا کرد. مردم افغانستان عید امسال را در حال جشن گرفتند که فقر در جامعه بیداد میکنند و طبق گزارش های سازمان ملل متحد دست کم 24 میلیون شهروند افغانستان با فقر روبروند. این در حال است که حدود 30,000 زائر امسال از افغانستان برای ادای فریضه حج راهی عربستان سعودی شدند. درود به این برنامه نظرگاه، با من سلیمان قیومی خوش آمدین. گفتگوی داریم با آقای فضلی آماج، پژوهشگر حوزه دین که با ما پیوستن. آماج بسیار خوش آمدین. بیاین ابتدا برای شما عید را مبارک باد عرض بداریم و در ضمن برای شنوندهای ما اگر لطف کنین بگوین که فلسفه وجودی عید قربان چیست و ای که میتون گفت که روح واقعی عید قربان با فشار، ترس و محدودیت سازگار است؟
10: عرض سلام و ادب دارم خدمت شما قیوم سب عزیز و همچنان عید شما و عید همه همبیهنان عزیزمان گرامی باد. ببینیم دین در کلیتش آزادی و آزادمنشی هست و قربانی که و عید قربان در مجموع که در واقع یاداوری قربانی بزرگی ابراهیم هست که این به صورت اخص نمادی از آزادگی و بریدن و رهیدن از تعلقات است. از این رو تنها چیزی که با دین و با اعتقادات و باورهای دینی نمیتونند کنار بیایند بدون شک استبداد و اجبار و خشونت است و قرآن کریم بسیار به صراحت در این مورد میگه که منطق استبداد منطق فرعونی هست. ما اوریکم الا ما ارا و ما ارا الا سبیل الرشاد. این منطق فرعونی است که بسیار بصراحت میگه که دیدگاه همو است که من میبینم و دیدگاه من هم درست و سبیل است. بلن قطعا که نمیتونه فلسفه اید مینامین هرچی مینامینش این نمیتونه با پیام اید و با فلسفه اید کنار بیاره.
12: بله آقای ماج، ما یک عید قربان را داریم و همزمان فریضه حج را هم داریم. اگر لطف کنین این هم بر ما بگوین که آیا هر دو یک فلسفه وجودی دارن یا دو پیام جداگانه را دارن حمل میکنن؟
10: بدون شک یکی و دیگری متعلق است و در یک زمان مشخص ای دو پدیده اجرا میشن این دو شعیره، اما بدون شک نقطه های مشترکی هم دارند و پیام های جداگانه هم هر یک از اینها دارند. به نمونه مثال حج با عنوان یک فریضه ای که آزادی از قید تعلق و عبودیت است، این پیام در قربانی هم وجود داره که در واقع با اون ادایی که حضرت ابراهیم علیه السلام داره، او هم در واقع خودش نمادی رهیدن و بریدن از تعلقات هست و وابستگی ها هست و به همین شکل یک سلسله مفاهیم مشترک دیگری در میان این دو شعیره وجود دارد و یک سلسله پیام های جداگانه هم بیشتر در هر کدامش پررنگ تر است. نمونه مثال ما در قربانی بیشتر پهلوی همبستگی و همدلی و تعاون و همیاری اینها را بیشتر مشاهده میکنیم و در فریضه حج ما بیشتر حضور وحدت و یگانگی مردم و همگرایی و از بین رفتن رنگ ها و نژاد ها و تبار ها و اینها را بیشتر مشاهده می‌کنم.
12: ولی مطمئنا آقای ماج که حج شرایط داره که باید برآورده شود. در یک وضعیت که ما می‌بینیم افغانستان دچار فقر شدید است، گرسنگی و بیکاری به اوجش است و امسال ما باز هم 30,000 زائر حج داشتیم، چقدر شرایط حج با وضعیت امروز ما همخوانی داره؟
10: خب ما یک چیز در این قسمت خدمتتون عرض بکنم که البته من نمیدونم که این یک بحث تقریبا فردی هست، یعنی یک فرد خودش میتونه ارزیابی بکنه که آیا واجد شرایط حج هست یا نیست، یعنی فریضه فردی هست، یعنی فریضه جماعی نیست که ما بریم به اصطلاح چه میگن مشخص بکنیم، یک معیار را تعیین بکنیم که اگر جامعه ما در اینی حد در اینی معیار رسید باز میتونن که مردم واجد شرایط باشن، ولی ما نیاز داریم که در جامعه آگاهی بودیم، ولی بدون شک حج یک فریضه هست که ما نمیتونیم اینها را تبدیل بکنیم یک جای دیگری قرار بدیم، همان گونه که ما نمیتونیم مثلا نماز ببریم جای روزه را بیاریم جایی یا چیزی دیگری را عوض بکنیم. خب این یک مسئله هست که مثلا ما شاید حاجیانی داشته باشیم که حج فرضی را انجام داده باشند، ولی برای بار دوم برای بار سوم میروند، قطعا که چنین حاجیان کار درستی نمی‌کنند. این حاجیان بسیار برشان این اولویت داره و از لحاظ شرعی بسیار مهم است که نیازمندی هایی که مردمشان دارن اونها را در نظر بگیرن نسبت به نوافلی که انجام بدن. اینجا ما گرسنگانی که در اینجا داریم اینها اولویت دارن تا ای که شما برای بار دوم و بار سوم بروین حاضر بیت الله شوین. البته این مخصوص کسانی هست که بار دوم و سوم رفتن.
12: آقای ماج بمی دلیل من این پرسش مطرح کردم به خاطر که معمولا مردم عام در جامعه میپرسن که آیا افراد که از آدرس یک جامعه فقیر به حج میرن حجشان قبول میشه؟ یک سوال عمومی است که مردم میپرسن.
10: خب متاسفانه یک فیومیست مردمی ما نمیدارم که دلیلش چه هستی را میتونن مردم های کسانی که متخصصی در بود جامعه شناسی هستن دقیق بودن، اما من نمیدارم که مردم ما بیشتر چی اسلامگرای ما چی غیر اسلامگرای ما بیشتر قضاوت دارن و قضاوت میکنن و دوست دارن که فیصله بکنن، و حتی ما شما میبینیم در جامعه ما و شما متاسفانه یک تعداد می روند جنت، یک تعداد می روند دوزخ. دیگه مسئله قبولی یک عبادت این دیگه یک امر تعبدی هست و یک امر الهی هست که کسی نمی‌تواند حکم بکنه که چی کسی حجش قبول شده چی کسی حجش قبول نشده. اینها یک امر غیبی و پنهانی هست که ما نمی‌تونیم در این مورد قضاوت بکنیم.
12: اگر بیم از فرصت استفاده کنیم یک مقدار روی محدودیت ها هم در جامعه صحبت بکنیم، محدودیت های طالبا چی تأثیر بر روحی اجتماعی و مراسم های مذهبی در داخل کشور گذاشته، نه تنها پیروان مذهب سنی بلکه مذهب جعفری هم در این اواخر شاهد فشارهای شدیدی بوده از سوی گروه حاکم؟
10: میکنم که اما قصه شطر است که از شطر پرسیدن که گردنت کج است که کجای از او شدن راست است که گردنش راست باشه. دیگه این فاجعه، یعنی شما کجای این نظام و این رژیم میخواین که بگین که به اصطلاح به قول معروف به کتاب خدا و سنت پیامبرش برابر است؟ استبداد چیزی که اصلا با دین سازگاری ندارد، یعنی یک استبداد با تمام معنا شما ببینید که در اونجا حاکم است، برای مردم آزادی های شخصیشون که از اولویات مسائل اعتقادی و مسائل بسیار روشن در دین است که لایق راحت دین ایراد به صورت بسیار ظالمانه بالای مردم تحمیل میکنن حق انتقال. ببینین از یک طرف امیرالمومنین صدا میزنن و از یک طرف دیگر ما میبینیم که در این امیرالمومنین نه بیعت است، نه حق انتخاب است، نه حق انتقاد است، نه کجای از این وجود داره. بنابراین متاسفانه شما ببینید که از همه گزارش هایی که شما بیشتر خواندین که مردم اجبار میکنن مجبور میکنن که شما برین در ایدگاه ها نماز بخوانین یا در میدانهای عمومی، استادیوم‌های ورزشی اینها بروین نماز بخونن. خب یک مشکلی هست قیومی است که من فکر میکنم در افغانستان هر مکتبی که آمده ای تو علاقه داره که باید امو پهلوی بسیار امو سختگیرانه در اون مکتب پیدا بکنن.
14: بله.
10: که به امو عمل بکنن. آلی درست است که در مذهب احناف، در مذهبی که غالبیت مردم افغانستان با او باورمند هستن و معتقد هستن، نماز خواندن در بیرون از مسجد نماز ایست یک امر مستحب است. مستحب یعنی معناش است که اگر شما کردین کار خوبی هست پاداش میگیرین، اگر نکردین اشکالی نداره. و بعد در همین کتاب های فقهی میگن اگر مشکلی بود، گرمی زیاد بود یا باران بود یا حرج و مرج برای مردم خلق میکرد، در این صورت بهتر است که، حتی این وارد میگن بهتر است که در مساجد خوانده شود.
14: بله.
10: در یک فضایی که امنیت وجود نداره، مردم نان خوردن نداره، هوا را گرمیش هم ببینیم که به کجا رسیده و مشکلات هم در حدی که تصور نمیشه. دیگه در این صورت مثلا ما گپای بنیادی و وظیفه یک دولتی است که امنیت مردم را تأمین بکنه، برای مردم نان بیاره، برای مردم مشکلاتش را حل بکنه، نه که شما مردم را مجبور بکنن که والا برای ادای یک مستحب دیگه آزادی مردم سلب بکنن و مشکلات مردم نادیده بگیرید، یک فاجعه است واقعا.
14: دقیق. واقعا ما چون مناسبت عید است، پیام عیدم پیام شادی است و به گفته شما همبستگی است، ولی وقت در جامعه باز میبینیم که فقر و بیکاری و محدودیت‌های اجتماعی گسترده میشه، این پیام شادی و همبستگی چگونه آسیب میبینن؟
10: خب مشکلی است که یعنی وقتی ما یک نظام بگیم که این نظام مثلا اسلامی است یا غیر اسلامی است یا نظام دموکراسی است یا غیر دموکراسی است یا فلان است، حتی یک سلسله معیارهای وجود داره. ما مثلا میگیم فلان نظام یک نظام دیکتاتوری است، فلان نظام یک نظام اسلامی است، فلان نظام یک نظام دموکراتیک است، یک سلسله معیارهای وجود داره. وقتی ما ادعا میکنیم که همین نظام یک نظام اسلامی هست و این آدمی که غایب از خود امیرالمومنین خطاب میکنه، یعنی سوال معنی است که همین امیرالمومنین که ما نخستین امیرالمومنین که حضرت عمر داریم، این آدم خود میگفت که به خدا قسم تا آخرین امت پیامبر گوشت نکنه در مسال گرسنگی، عمر گوشت نمیکنه.
14: بله.
10: این سفره های پهن و گسترده و رنگینی که شما هر روز برای مردم گرسنه و فقیر میکشین، به گونه مثال میگم، این با کجای دین سازگاری داره؟ با کجای یک نظام اسلامی سازگاری داره؟ وقتی شما مردم همه چیز که از پیششان بگیرین، آزادیشان بگیرین، اقتصادشان بگیرین، وحشت در جامعه خلق میکنین، انتقاد کسی کرده نمیتونه، امنیت مردم نداره، هیچ چیزی نداره، شما کجای جان به اسلام میمونه؟ کدام اسلام هستی که شما ایره آورد؟
14: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای فضلی آماج، پژوهشگر حوزه دین، و روزهای خوشی بر شما آرزو دارم.

0: رادیو افغانستان انترنشنال. پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
1: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه‌های مختلف، تماشای برنامه‌های روز، مجموعه مستندهای افغانستان اینترنشنال و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
0: رادیو افغانستان اینترنشنال.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.

0: با سلام و وقت بخیر به خبرهای ساعت 12 شب از رادیو افغانستان تنشتل با من سینا صافی خوش آمدید. سرخط خبرها. روسیه نگران برگشت آمریکا و ناتو به افغانستان. یک مقام روسیه گفته است که استقرار پایگاه ناتو و آمریکا در افغانستان غیر قابل قبول است. مهاجرین ابزار برای تعامل با طالبان. رسانه‌های آلمانی میگوید طالبان به بهانه مهاجرین خواستار تعامل بیشتر با کشورهای اروپایی است. وضعیت دشوار امنیتی افغانستان. وزیر دفاع طالبان با دبیر شورای روسیه دیدار کرد. با برگشت محدود اینترنت پس از 3 ماه در ایران. مشروع اخبار. دبیر شورای امنیت ملی روسیه گفته است که استقرار تأسیسات نظامی ایالات متحده و کشورهای عضو ناتو در افغانستان یا کشورهای همسایه آن اقدام غیر قابل قبول است. خبرگزاری رینو سیتی روز چهارشنبه گزارش داد که سرگی شیگو این اظهارات را در سومین نشست دبیران شوراهای امنیت ملی کشورهای آسیای مرکزی و روسیه مطرح کرده است. این نشست در حاشیه مجمع بین‌المللی امنیت برگزار شده است. شیگو روز سه‌شنبه 5 جوزا گفت که وضعیت در افغانستان همچنان دشوار است. تهدید قاچاق مواد مخدر و سلاح با برجست و فعالیت سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی بین‌المللی ادامه دارد. دبیر شورای امنیت روسیه گفته است هنگام برقراری رابطه با مقام‌های افغانستان باید به یاد داشت که به گفته او اقدامات کشور ناتو به وضعیت کنونی انجامیده است. رسانه آلمانی NDR گزارش داده که طالبان در پی اعزام نمایندگان بیشتر به کشورهای اروپایی است. بر اساس این گزارش طالبان در ازای همکاری با کشورهای اروپایی در روند اخراج پناهجویان افغان انتظار دارد که این کشورها نمایندگان این گروه را در سفارتخانه‌های افغانستان بپذیرند. طالبان در حال حاضر تنها در شمار محدودی از کشورها از جمله آلمان و نروژ نمایندگان دیپلماتیک دارند. در آلمان این افراد در سفارت و کنسولگری افغانستان در برلین و بن فعالیت می‌کنند. با این حال دولت آلمان تاکنون حضور آنان را به عنوان به رسمیت شناختن رسمی طالبان نمی‌داند. این موضوع همزمان با برنامه سفر یک هیئت طالبان به بروکسل مطرح شده است. هدف این سفر بررسی همکاری فنی در زمینه اخراج پناهجویان افغان از کشور اروپایی عنوان شده است. یعقوب مجاهد وزیر دفاع طالبان روز چهارشنبه در حاشیه یک نشست بین‌المللی به مسکو با سرگی شیگو دبیر شورای امنیت ملی روسیه دیدار کرده است. وزارت دفاع طالبان با انتشار بیانیه گفته که دو طرف در خصوص روابط دوجانبه و سایر موضوعات مهم صحبت کردند. به نقل از خبرگزاری انترفاکس یعقوب گفته که اداره طالبان و مسکو روابط دوجانبه خود را گسترش دادند و گفت همکاری با روسیه برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است. افغانستان و روسیه دارای روابط دیرینه و تاریخی هستند و ما می‌خواهیم در همین مسیر گام‌های بیشتر برداریم. ما روابط دوجانبه خود را توسعه دادیم. امروز چهارشنبه روز اول عید قربان میلیون ها نفر در افغانستان آن را زیر محدودیت های گسترده طالبان و سایه فقر تجلیل کردند. طالبان مردم را در شهرها و روستاها مجبور ساختند که مطابق خواستان ها در مکان های معین به ویژه عیدگاه نماز عید را ادا کنند. مقام های طالبان نماز عید را در ارگ ادا کردند، اما عبدالکبیر همچنان نماز عید را جداگانه در قصر سپیدار ادا کرد. اما مردم افغانستان عید امسال را در حال جشن گرفتند که فقر در جامعه بیداد میکند و طبق گزارش های سازمان ملل متحد 24 میلیون شهروند افغانستان با فقر شدید روبرو هستند. این در حال است که حدود 30,000 زائر امسال از افغانستان برای ادای فریضه حج به عربستان رفتند. همکارم سلیمان قیومی گفتگوی داشت با فضلی آماج پژوهشگر حوزه دین در این مورد.
1: ببینیم دین در کلیتش آزادی و آزادمنشی هست و قربانی که و عید قربان در مجموع که در واقع یادآوری قربانی بزرگی ابراهیم هست که این به صورت اخص نمادی از آزادگی و بریدن و رهیدن از تعلقات است. از این رو تنها چیزی که با دین و با اعتقادات و باورهای دینی نمیتونند کنار بیایند بدون شک استبداد و اجبار و خشونت است و قرآن کریم بسیار به صراحت در این مورد میگه که منطق استبداد منطق فرعونی هست. ما اوریکم الا ما ارا و ما ارا الا سبیل الرشاد. این منطق فرعونی است که مستر بصراحت میگه که دیدگاه همو است که من میبینم و دیدگاه من هم درست و سدید است. بلن قطعا که نمیتونه با همون فلسفه اید مینامین هرچی مینامینش این نمیتونه با پیام اید و با فلسفه اید کنار بره.
2: بله باقی اماج، ما یک عید قربان را داریم و همزمان فریضه حج را هم داریم. اگر لطف کنین ایرم بر ما بگوین که آیا هر دو یک فلسفه وجودی دارن یا دو پیام جداگانه را دارن حمل میکنن؟
1: بدون شک یکی و دیگری متعلق است و در یک زمان مشخص ای دو پدیده اجرا میشن این دو شعیره، اما بدون شک نقطه های مشترکی هم دارن و پیام های جداگانه هم هر یک از اینها دارن. به نمونه مثال حج با عنوان یک فریضه ای که آزادی از قید تعلق و عبودیت است، این پیام در قربانی هم وجود داره که در واقع با اون ادایی که حضرت ابراهیم علیه السلام داره، او هم در واقع خودش نمادی رهیدن و بریدن از تعلقات است و وابستگی ها هست. و به همین شکل یک سلسله مفاهیم مشترک دیگری در میان این دو شعیره وجود دارد و یک سلسله پیام های جداگانه هم بیشتر در هر کدامش پررنگ تر است. نمونه مثال ما در قربانی بیشتر پهلوی همبستگی و همدلی و تعاون و همیاری اینها را بیشتر مشاهده میکنیم.
0: ادامه خبرها. هیبت الله خونزاده رهبر طالبان در سخنرانی ایتی خود از مخالفان خواسته دوباره به افغانستان بازگردند. او خطاب مخالفان تاکید کرده که اداره طالبان بانوهای ایش تصفیه حساب ندارد و هر کار که در 20 سال گذشته انجام دادن را معاف کرده است. هیبت الله خونزاده در سخنرانی خود به مناسبت عید قربان خطاب مخالفان گفت برگردید، این خاک شما و کشور شماست. او تاکید کرد که قبلا هم گفته و حالا هم میگوید که مخالفان طالبان را عفو کرده است. رهبر طالبان مدعی شد که در زمان جنگ هم هدف این گروه کشتن افغانها نبوده است. او افزوده که طالبان در آن زمان به افغانها اعلام کرده بود که کافران افغانستان را اشغال کرده و علیه آنها جهاد میکند.
3: نماز عید تحت تدابیر شدید امنیتی طالبان. مساجد بیشتر به پوسته های امنیتی شباهت دارند. مقامات طالبان در کابل نماز برگزار کردند، اما رهبر این گروه در نماز عید در قندهار یک بار دیگر به تحکیم جایگاه خودش تأکید کرد. او گفت که اگر مردم به رهبر اطاعت نکنند، اتفاق و اتحاد به وجود نمی آید. هبت الله از این هم فراتر رفت و اضافه کرد که اگر کسی بدون بیعت رهبر بمیرد، مرگ او مرگ جاهلیت است.
4: که یو سلای مرسی او ده یو امیر سر بیعت و نلری ده یو امیر پا اطاعت که نوی، نو ده جن سر مرگ ده جاهلیت مرگ دی، یعنی د اسلام صفقا چې کومه زندگی و د جاهلیت و د ناپوهی چې هغه وخت کې د الله عبادت نه بلکې د بندگانو د بتانو عبادت کېدی، د دو مرگ واقع د هغو مرگ شو.
3: آیا رهبر طالبان می داند که شمار از باشنده های افغانستان از رفتن به مساجد و خواندن نماز عید خودداری کردند؟ به خاطر اینکه نام او در خطبه نماز عید خونده می شود.
5: بسیار دل سرد هستند در تاکی در نماز هم اشتراک کردن نمی تانند. دیگه من شخصا خودم هم در نماز عید نرفته بودیم، بخاطری که ملا عبت الله در خود برنامش گرفته می شود. معلوم نیست که او مرده از زنده است، او کافر است، او مسلمان است، هیچ رقم آدم است. دیگه وقتی که او طور آدم باشد دیگه چرا در نماز در خود به نماز گرفته شود؟
3: مردم به خاطر فقر روزافزونی که گریبانشان را گرفته، حتی از رفتن به نماز عید بیزار شدند. به اساس گزارش ها تا اواخر سال 2025 حدود 14 میلیون نفر با ناامنی غذایی حاد روبرو بودند. رقمی که گفته می شود تا زمستان آینده به حدود 7.5 میلیون نفر می رسد، نزدیک به 40% جمعیت افغانستان. شدت فقر در پیام باشنده ولایت هرات به خوبی انعکاس یافته است. او می گوید که به خاطر پیدا کردن یک لقمه نان مجبور است روزهای عید هم کار برود.
6: عید برای ما عید نیست، برای زورمندان، قدرتمندان، ثروتمندان که از جمله طالبان هم شامل میشه، عید برای از اینا هست که اونا پول دارن، اونا تجلیل میکنن، خوشحالن، ولی باور به خدا کنن که حتی در روز عید هم کار میکنن، بیری شدن که بتونم حداقل پول همیشگینی رو آماده کنم. بسیار راحت جو قوم و اندو دارم.
3: امسال عید قربان درست چند روز پس از آن برگزار شد که فروش کودکان به خاطر فقر و گرسنگی از سرخطهای بزرگ رسانه ها بود. خبر پس از آن عیدانه هنگفت طالبان به مدارس خود و مقام های این گروه بود، در حالی که رهبرشان نه در خطبه و نه در پیام عید خود کلامی از این مصیبت نگفت. رهبری که ایمان نداشتن به خودش را نشان جاهلیت مردم کشور می داند. نقیب بیان، لندن.
0: ادامه خبرها. عبدالکبیر وزیر مهاجر نهادت کنندگان طالبان بار دیگر نماز عید قربان را در یک قدمی ارگ به طور جداگانه برگزار کرد. این مقام طالبان این بار نیز هم نماز عید را با امیرخان متقی وزیر خارجه و شمار از دیپلمات‌های کشور اسلامی در قصر سپیدار خواندند. تصویر منتشر شده توسط تلویزیون ملی رسانه تحت کنترل طالبان نشان می‌دهد که عبدالکبیر وزیر مهاجر نهادت کنندگان، امیرخان متقی وزیر خارجه و شمار از دیگر مقامات طالبان نماز عید قربان را با برخی از دیپلمات‌ها به ویژه نمایندگان سفارتخانه‌های کشورهای عربی در قصر سپیدار برگزار کردند. این مقام طالبان در گذشته نیز نماز عید را به طور جداگانه در قصر سپیدار برگزار کرده بود. این در حالی است که مراسم نماز عید با فاصله یک دیوار در ارگ طالبان نیز با حضور ملا حسن آخوند رئیس وزرا و دیگر مقامات این گروه برگزار شده است. عطا محمد نور از رهبران جمعیت اسلامی افغانستان در پیام به مناسبت عید سعید اضحی اعلام کرد که گزارش ها و نشانه های تکان دهنده از تلاش برای سازماندهی و گسترش گروه تروریستی داعش با هدف راه اندازی دوره تازه از خشونت و ناامنی در کشور جریان دارد. او هر گونه برنامه ریزی برای تبدیل کردن افغانستان به میدان جنگ های نیابتی و پرورش گروه های افراطی و تروریستی را محکوم کرد و آن را اقدام مغایر با اصول انسانی، ارزش های اسلامی و موازین بین‌المللی دانست. آقای نور خاطر نشان کرد که هیچ توجیهی نباید کشتار مردم بیگناه و نقض حاکمیت ملی کشور را به خاطر خطاهای طالبان مشروع جلوه دهد، چرا که مردم افغانستان بیش از 14 قربانی جنگ، افرادگرایی و سیاست‌های نادرست بودند و دیگر نباید هزینه رقابت‌ها و هدف دیگران را بپردازند. همکارم سلیمان قیمی گفتگوی داشت با وارث سیغانی فعال سیاسی روی این موضوع.
1: خب من فکر میکنم که طالب ها از ابتدای حضورشان در کابل با راه اندازی کمیسیون تماس با شخصیت های سیاسی داشتن یک طرفن در دنبال میکردن که برخی از افراد یا چیره هایی که به هر دلیلی میخواهند با طالب ها تعامل صورت بگیره بدون هیچ کدام در واقع تعیین و تکلیف و مسائل دیگری، اینها تلاش های بسیاری کردن در این چند سالی اخیر که تا یک بخشی از نخبگان سیاسی چیره‌های مطرح سیاست گذشته افغانستان را در از طریق این کمیسیون تماس با خودشان داشته باشند و در کابل بیارن. اما بیشتر این رویکردهای طالب ها در درون جامعه بازتاب واقعیت عینی اون سیاست طالب هاست که مردم و سیاست مدارا اعتماد نمی کنن به حرفای پوپلیستی اینها. اینا خود تلاش می کنن که از این طریق به یک نوع خود را نمایندگان مردم افغانستان جلوه بدهن و در واقع به مردم طوری وانمود بکنن که اینا مردم را سیاست مدارا یا فعالان را بخشیدن. پرسشی که باید مطرح شود است که مردم افغانستان مجریان ها باید طالب را ببخشن یا طالب مردم را ببخشن؟ طالبی که در 20 سال جنایت کرده و هنوز همون جنایت داره، جریان داره و حالت فیلی و اسفبار کنونی همه محصول سیاست های نادرست و یک جانبه متحجرانه طالب هاست.
2: یعنی آقای سیقانی میخواین بگوین که این پیام یک پیام تازه و متفاوت نیست، بلکه تکرار امو دعوت های گذشته است؟
1: قطعا میتونیم یک چنین هم بگوییم، اما من این صحبت ها را یک نوع اما انگی های سیاسی و دیپلمات

0: cosas per amare la disciplina, mi provo a fare chi tois.
1: ادامه خبرها منابع مطلع در ولایت‌های تخار و بدخشان به افغانستان تا نشان گفتند که والی‌های طالبان در این دو ولایت فعالیت همه شرکت‌های محلی استخراج طلا را به بهانه‌های مختلف متوقف کردند. به گفته منابع فقط شرکت‌های وابسته به طالبان اجازه فعالیت دارند. دفتر مطبوعاتی والیان طالبان در تخار و بدخشان تایید کردند که فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز از سوی وزارت معدن و پتروشیمی این اداره در بخشی از این دو ولایت متوقف شده است. منابع محلی در تخار گفتند که این دستور ابتدا در حوزه دریای کوکچه در ولسوالی کلبگان اجرا شده و سپس به سراسر ولایت گسترش یافته است. منابع نزدیک به اشرف غنی رئیس جمهور پیشین به افغانستان تر نشان گفتند که او تعبیدگاه خود در شهر ابوظبی را ترک کرده و به لبنان رفته است. غنی روز سه‌شنبه در پیامی خود گفته بود که در 6 ماه گذشته صدایش خاموش شده بود و اجازه اظهار نظر نداشت. آقای غنی در پیامش به مناسبت عید قربان هشدار داد که کشور در دوراهی میان زندگی و نابودی قرار گرفته و به لبه پرتگار رسیده است. آقای غنی در این پیام اظهار داشته که جهان نزدیک به 5 سال منتظر منتابی بینه در افغانستان چی تغییر به میان میاید، اما این انتظار آمیخته با ناامیدی در حال پایین یافتن است. او با بیان این که افغانستان به گونه بی سابقه منزوی شده و تقریبا همه طرف ها به این کشور نه به چشم یک همسایه بلکه به عنوان یک تهدید امنیتی می‌نگرند، تاکید کرد که حتی آنهایی که حاضر بودند به گروه حاکم فرصت بدهند، اکنون آشکارا میگن که از خاک افغانستان با خطر تروریسم روبرو هستند. همکارم الیاس منصور گزارش می‌دهد.
2: پایان سکوت 6 ماهه با پیام هشدارآمیز درباره آینده کشور. محمد اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان در پیام ایدی خود که روز گذشته منتشر شد از قرار گرفتن افغانستان در لبه پردگاه گفته است، جایی که او آن را دوراهی میان زندگی و نابودی می نامد. اشرف غنی تاکید کرده که این وضعیت می تواند پیامدهای جدی برای آینده کشور داشته باشد، اما بحرانی که او در باره اش هشدار می دهد چه می تواند باشد؟
3: ایشان در هنگامی که قدرت سیاسی در کشور را مدیریت می کردند، متاسفانه به دلیلی روی کردی مفرط قومیشان زمینه تمکینی جریان طالبان بر کشور را مساعد ساختند. اما حالا از تبعید صحبت از نفی انحصارگرایی توسط جریانی طالبان می نمایند.
2: همزمان منابع نزدیک به اشرف غنی تایید کردند که او محل اقامت خود در ابوظبی را ترک کرده و احتمالاً به لبنان رفته است، کشوری که رولا غنی همسری او شهروند آن است و خود او نیز در گذشته مدت در آنجا زندگی و تحصیل کرده است. جا به جایی که بحث‌های گسترده‌ای را در فضای مجازی برانگیخته و برخی آن را آغاز مرحله تازه در فعالیت‌های سیاسی رئیس جمهور پیشین توصیف کردند.
4: دکتر اشرف غنی هم په وروستیو وختونو کې تر یو څه فشار لاندې وو او فشار دا و چې د نشول کولای چې د یو شمېر موضوعاتو په تړاو د غږ پورته کی او یا هم د افغانستان په سیاست کې ونډه واخلي، او دا فشارونه د دې سبب شوی و چې تیر نږدې شپږ میاشتې دکتر غنی د په عام محضر کې ویناوي ونکړي او حتی خپلې بیانې خپرې نکړي.
2: رئیس جمهور غنی در پیام ایدی خود که اولین موضع‌گیری او در 6 ماه گذشته به حساب می آید، مدعی شده که در این مدت صدایش خاموش بوده و اجازه اظهار نظر نداشته است، موضوعی که امارات متحده عربی هنوز به آن واکنش نشان نداده است. او در پیام خود به موضوعات کلان سیاسی از جمله مشروعیت حکومت، انزوای بین المللی افغانستان و تنش‌های منطقه‌ای از جمله حملات پاکستان به مناطقی از افغانستان اشاره کرده و بار دیگر بر ضرورت گفتگوی ملی تاکید کرده است. با این حال مشخص نیست که هدف رئیس جمهور پیشین از این موضع‌گیری تلاش برای بازگشت به صحنه سیاسی افغانستان است یا دلسوزی دیرهنگام برای کشوری که 5 سال است با پیامدهای سقوط نظام جمهوری دست و پنجه نرم میکند. الیاس منصور، واشنگتن دی سی.
1: ادامه خبرها. چین بار دیگر تلاش‌های میانجا

0: نگرانی خود را برای کاهش تنش میان پاکستان و طالبان از سر گرفته است. روزنامه پاکستانی دان به نقل از منابع خود گزارش داد که پس از نخستین دور گفتگوها در شهر اورومچی در ماه گذشته مقامهای چینی برای برگزاری دور دومین نشست ها برنامه‌ریزی کردند. هدف از این مذاکرات ایجاد چارچوب پایدار برای کاهش تنش‌های خوانده شده که طی یک سال گذشته روابط میان اسلام آباد و طالبان را تیره کرده است. تنش‌های دو جانبه عمدتاً بر مسائل امنیتی، بر تجارت، ترانزیت و رفت آمد مرزی اثر گذاشته، به طوری که با بستن گذرگاه‌ها مبادلات اقتصادی کاهش و ناامنی در مرزها افزایش یافته است. در چنین شرایط تلاش‌های دو جانبه برای حل اختلافات عملاً به بن‌بست رسیده و همین موضوع باعث شده که پاکستان بیش از گذشته به نقش بازیگران سالس به ویژه چین امید ببندند. دسترسی به اینترنت در ایران پس از نزدیک به 3 ماه قطعی تقریبا کامل به صورت محدود و تدریجی دوباره برقرار شده است. بر اساس داده های نت بلاکس، خسارات مستقیم 88 روز قطعی اینترنت جهانی در ایران به حدود 3,287,000,000 دلار رسیده است و گزارش نت بلاکس نهاده پایش اینترنت شبکه های ارتباطی ایران پس از حدود 2,093 ساعت قطع تقریبا کامل اتصال به اینترنت جهانی تا حد دوباره فعال شدن. رخ داده که به گفته این نهاد یکی از طولانی‌ترین قطعی های اینترنت در سطح یک کشور محسوب می شود. شما شنونده خبرها از رادیو افغانستان انترنشنال هستید و هم ادامه خبرهای خارجی.
1: رویدادهای جهان. وانگ ای وزیر خارجه چین روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که ایران و آمریکا به برقراری تشبث پابند بمانند و در مسیر تفاهم متقابل گام بردارند. با این حال وانگ ای تصریح کرد که مسائل ریشه‌دار را نمی‌توان یک شبه حل کرد. او در نشست سازمان ملل در نیویورک به خبرنگاران گفت که امیدواریم طرف‌های درگیر به تلاش برای آتش‌بس متحد بمانند و به تفاهم متقابل ادامه دهند تا صلح هر چه زودتر به خاور میانه باز گردد. او همچنان تاکید کرد که هر گام رو به جلو در مذاکرات امید بیشتر برای صلح ایجاد میکند و هر روزی که جنگ زودتر پایان یابد به معنای کاهش تلفات غیر نظامیان است. این اظهار در حال مطرح می شود که ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده با انجام آنچه حملات دفاعی در جنوب ایران خوانده شده آتش بس را نقض کرده است. در پی درگیری‌های محدود میان جمهوری اسلامی و آمریکا، مقامات ایرانی و میانجی‌های عرب گفتند که تهران در مذاکرات با واشنگتن دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: کاهش فشار اقتصادی و دسترسی دوباره به منابع مالی و بازار نفت بدون آن که امتیازهای بدهد که ترامپ بتواند آن را پیروزی سیاسی معرفی کند. وال استریت ژورنال سه‌شنبه 5 جوزا در گزارش نوشته که تهران امیدوار است با دست و توافق بخش از حدود 100 میلیارد دلار دارایی مسدود شده خود را آزاد کند و دوباره با بازار جهانی نفت دسترسی پیدا کند. بر اساس این گزارش تهران خبر کشتشتن چند عضو سپاه پاسداران در حمله نیروهای آمریکایی را با تأخیر منتشر کرد تا گفتگوها آسیب نبیند. یکی از اصلی ترین اختلاف ها در مذاکرات آینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و ذخایر اورانیوم غنی‌شده در ایران است. مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در پیام به مناسبت مناسک حج گفت که ایالات متحده دیگر نقطه امن برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. او همچنان افزوده است که اسرائیل در حال نزدیک شدن با پایان عمر خود است. در پیام منتسب به او که روز سه‌شنبه 5 جوزا در رسانه‌های ایرانی منتشر شد، با تداوم تقابل با ایالات متحده و اسرائیل تاکید بر گسترش گفتمان برات از مشرک و ضرورت شکل‌دهی به نظم جدید در منطقه اشاره شده است. خامنه‌ای در این پیام از کشورهای اسلامی خواسته با یکدیگر روابط دوستانه و همکاری مشترک داشته باشند و در مسیر پیشرفت مردم و حل مسائل جهان اسلام گام‌های مشترک بردارند. او تأکید کرد است که کشورهای منطقه ظرفیت‌ها و منافع مشترک دارند که می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری نظم تازه در منطقه و جهان باشد. نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد که پیش از حمله‌های دوشنبه آمریکا به برخی اهداف در جنوب ایران، جمهوری اسلامی به سوی بیش از 10 ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا در خلیج عمان و دریای عرب یا اطراف آنها پهپادهای انتحاری پرتاب کرده بود. این گزارش افزوده که تحلیلگران نظامی آمریکا همچنان فعالیت‌هایی را در برخی از سامانه‌های موشکی زمین به هوای ایران در نزدیکی تنگه هرمز شناسایی کردند که هواپیماهای تهاجمی مستقر در خشکی و ناو هواپیمابر را که در چارچوب محاصره دریایی در منطقه فعالیت میکند تهدید میکند.
0: شنوندگان عزیز، ممنون از این که در این بخش از خبرها ما را در رادیو افغانستان انترنشنال دنبال کردید. برای آگاه شدن از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان، سر به صفحات اجتماعی ما نیز بزنید. تا سرویز بعدی خبر، شب بر شما خوش و خداوند نگهدارتان.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.
3: بیش از 155 هزار ورزشکار افغان در 15 ولایت ایران شناسایی شدند. این ورزشکاران در مجموع در 44 رشته ورزشی مردان و 21 رشته زنان فعالیت دارند.
4: 155 هزار ورزشکار نخبه داریم در کشور ایران. من فکر میکنم که باید نماینده داشته باشیم.
5: بله. ما دختر افغانستان این فرصت رو بدن که ما خودمون رو بتونیم ثابت کنیم. یه روزی پرچم کشورم رو بالا ببرم و میدونم که این اتفاق رو میتونم رقم بزنم.
6: صدای شما
7: تاسو کولای شی خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي 00 سلو سالوی وسو بو بیا یو سلو یو لس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې تاسو غږ.
8: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنال شروع کنید.
9: همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
10: سیاست، اقتصاد و اجتماعی افغانستان، منطقه و جهان.
11: طالبان مدعیان که جزیره های قدرت را از میان بردن.
12: پاکستان در بامداد دوشنبه حملات هوایی انجام داد.
13: ترکیه تد طالبان و دو بحرانی و چهار وزیر در سفر سیاسی مو خود.
14: لحظه به لحظه برای مردم افغانستان گزارش خواهیم داشت.
2: رادیو افغانستان انترنشنال.

0: مدار با من صدف امیری، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها.
1: به نظر میرسه که اونا میخوان فقط توافق کنن، اونها دیگه انتخابی ندارن، اونا دوباره اینترنت رو وصل کردن به خاطر اینکه اقتصادشون داره سقوط میکنه.
0: نشست کابینه ترامپ درباره توافق یا جنگ با ایران. ترامپ گفت که تهران انتخاب جز توافق ندارد. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که توافق نکنند کار را تمام میکنیم. برگزاری دادگاه توطئه ترور در منهتن، مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ایرانی آمریکایی، در دادگاه امروز شهادت می‌دهد. و چین میزبان نشست جهانی زادروز بودا، نقش آموزه‌های بودیسم در رفاه انسانی و صلح جهانی بررسی می‌شود.

0: سلام و وقت شما بخیر به برنامه مدار. خیلی خوش آمدین. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همزمان با برگزاری جلسه حساس کابینه امنیتی خود درباره توافق با جمهوری اسلامی ایران گفت که با وجود پیشرفت در مذاکرات، واشنگتن هنوز از شرایط پیشنهادی راضی نیست. او تاکید کرد که ایران تمایل زیاده برای رسیدن به توافق دارد، اما ایالات متحده تنها توافق را میپذیرد که تضمین کند تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. ترامپ همچنین هشدار داد که در صورت نهایی نشدن توافق، ممکن است آمریکا بار دیگر به گزینه‌های قاطع برای پایان دادن به کار روی بیاورد. این نشست در حال برگزار شد که مذاکرات برای پایان درگیری‌ها و تثبیت آتش‌بس همچنان در وضعیت نامشخص قرار دارد و اختلاف‌ها بر سر برخی موضوعات کلیدی هنوز پابرجاست.
1: اونا دارن مذاکره میکنن، ببینیم چه اتفاق میفته. ممکنه ما مجبور شیم بریم کارو تموم بکنیم. الان با استیو ویتکاف جرد تو این صحبت کنیم، فوق العاده عمل کردن و به نظر میرسه که اونا میخوان فقط توافق کنن. اونها دیگه انتخابی ندارن، اونا دوباره اینترنت رو وصل کردن به خاطر اینکه اقتصادشون داره سقوط میکنه. 270% تورم دارن، ارزش پولشون از بین رفته، سیستم اقتصادی از بین رفته. اونا فکر میکردن که اونها زورشون میرسه، ولی خب نشد. من اصلا برای مهم نیست که انتخابات میان طوری چه اتفاقی میخواد بیفته. میدونن همه که خیلی ساده است، ایران نمیتونه بمب هسته‌ای داشته باشه. مسئله که دنیا میخواد و ما حمایت از بقیه کشورها رو داریم، نیازی هم بهش البته نداریم کلن، ولی خب ما حمایت فوق‌العاده‌ای داشتیم و معمولا شما حمایت وقتی نمیخواید دریافت میکنید و با این عملیات خشم حماسی و خب علیه این کشور حامی تروریست بود که هیچ وقت بمب نداشته باشه تحت رهبری جی دی ونس که خیلی بهش افتخار میکنیم.
0: مرتبط با آخرین تحولات، همکارمون عارف یعقوبی را از کاخ سفید در برنامه با خودم را دارم. عارف، ترامپ در نشست کابینه چی گفت؟ آیا مورد تازه‌ای در مورد تحولات و اختلافات اخیر بیان داشته؟
2: آقای ترامپ در این نشست خوب گفت از آنچه تا به حال پیشرفت صورت گرفته راضی نیست. این نکته مهم است به دلیلی که میتونه نشان از شکست نسبی مذاکرات باشه. هرچند هنوز بسیار چیزا معلوم نیست. آقای ترامپ امروز در نشست کابینه خود در کاخ سفید جزئیات ارائه نکرد. نکته دوم که آقای ترامپ اشاره کردین که سلاح هسته‌ای نداشته باشه جمهوری اسلامی ایران، این را هدف اصلی عنوان کرد. آقای پیت هگزیت وزیر جنگ آمریکا و همینطور مارکو روبی وزیر خارجش هم به این نکته اشاره داشت. شاید بخشی از این پیام برای آمریکایی ها بود، به دلیلی که در داخل آمریکا اعتراض های وجود داره، انتقاد های وجود داره. از آقای ترامپ میپرسه که هدف از عملیات یا از حمله به ایران چی بود. اگر تغییر رژیم بود خب به نتیجه نرسید، اگر مذاکره میکرد خب برجام رو چرا فسخ کردی، از بین بردی، حالا دوباره چیزی شبیه به برجام رو اگر امضا کنی معنایش چیست. بنان آقای ترامپ امروز پیامش به آمریکایی‌ها این بود که خطر بمب هسته‌ای جمهوری اسلامی رو او، یعنی آقای ترامپ، رفع کرده. و نکته سوم من که در مورد تنگه هرمز صحبت کرد. تنگه هرمز خب قصه بسیار پیچیده و طولانی و چند لایه داره که خیلی سوال‌ها هنوز لاجواب هست. طرف ایران ادعا کرده که خب کنترل تنگه هرمز را مشترکاً ایران و عمان به عهده خواهد داشت، یعنی شرایط در تنگه هرمز به حالت قبل از جنگ بر نمی‌گردد. اما آقای ترامپ امروز در کاخ سفید خب عمان را تهدید کرد، گفت عمان مثل هر کشور عادی دیگر رفتار خواهد کرد، اگر رفتارهای مثلا متفاوت داشته باشه یا بخواهد در تنگه هرمز مداخله داشته باشه گفت منفجر خواهد شد. این یک تهدید جدی به عمان بود که آقای ترامپ امروز اینجا مطرح کرد. اما روی هم رفته خب آقای ترامپ سیگنال های متفاوت و متناقضی در حد ارائه میکنه مثل همیشه. از یک طرف میگه، اشاره میکنه به مذاکره کنندهاش مثل استیو ویتکاف و جرد کوشنر و جدی ونس که اینها دارن کار خوب و پیشرفت های خوبی را به دست میارن، از طرف دیگه میگه که راضی نیست.
0: بله، حالا در هر دو طرف میان موارد را اشاره میکنند، از اختلافات صحبت میکنند. اختلاف اصلی که بر سر توافق میان ایران و آمریکا باقی مانده چیست؟ در این مورد چی گفته میشه؟
2: تنگه هرمز اختلاف اصلی است. آمریکا تا حد امکان حاضر نیست که کنترل تنگه هرمز را خب ایران و عمان داشته باشد، هرچند طرف ایرانی ادعا کرده که این در متن قطعنامه هست. مسئله بعدی البته پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی هست. مقامات جمهوری اسلامی به قطر رفتن، یک گزارش منتشر شده بود که این هم برای آزادی اون 12 میلیارد دلاری هست که جمهوری اسلامی خواهانش هست. این مورد اختلافی هست. مورد جدی دیگر این است که اون مواد غنی سازی شده یورانیوم بالاخره سرنوشتش چی میشه. اسرائیل ها تاکید داره که او از ایران خارج شه یا از بین برده شه، اما ایران قبول نداره، میگه که اون رو در موردش مذاکره میکنه، اما از ایران خارج نمیشه و برنامه هسته ای ایران که در واقع حق غنی سازی داشتنش نداشتنش تا چی زمان در واقع اون میزان غنی سازی وجود نداشته باشه، چی زمانی میتونه وجود داشته باشه، اینها موارد اختلافی است. اما روی هم رفته فضای عمومی این است که حس میکنن خیلی ها اینکه احتمالاً مذاکره جدی است و شاید به توافق نسبی دست پیدا کنن.
0: حالا ببینیم که روزهای آینده چی اتفاق میفته. بسیار تشکر از خودت عارف برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده توطئه ترور علیه مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال ایرانی آمریکایی در منطقه منهتن نیویورک در حال برگزاری است. در این جلسه یکی از دستیاران این توطئه به دلیل نقش داشتن در این پرونده به 10 سال حبس محکوم شد. همکارم مریم رحمتی را از مقابل دادگاه فدرال در نیویورک در برنامه با خودم را دارم. مریم، درباره این دادگاه و آن چی امروز گذشت برمان بیشتر بگو لطفاً.
3: صدفی، جلسه دادگاه هم در ادامه سرکوب های فرامرزی جمهوری اسلامی برگزار می شد و مجرم دیگری به نام جاناتن لودهولت در پرونده طرح ترور مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال ایرانی آمریکایی، برگزار شد در دادگاه فدرال منهتن و این فرد 10 سال زندان را در واقع دریافت کرد از سوی قاضی. دادستان های آمریکایی میگن که این فرد در همکاری با کارلای ریورا، معروف به پاپ، و همچنین افرادی مرتبط با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در برنامه ریزی برای ترور مسیح علی نژاد نقش داشته. بر اساس اسناد دادگاه، متهمان محل زندگی و همچنین رفت و آمدهای مسیح علی نژاد را زیر نظر گرفته بودند و حتی قرار بود که این طرح ترور در جریان یکی از سخنرانی های خانم علی نژاد در دانشگاه فیرفیلد در ایالت کنتیکت اجرایی بشه، اما این عملیات قبل از اجرا از سوی پلیس و نیروهای آمریکایی خونسا شد. مقامات آمریکایی همچنان میگن که متهمان قرار بود که این طرح ترور را در ازای دریافت $100,000 در واقع اجرایی بکنن و این پول از سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی پرداخت شده بود و بخشی از برنامه ریزی هم شامل شناسایی دقیق مسیرهای رفت آمد و محل حضور خانم علی نژاد بودن. همونطور که گفتم، آقای کارلای ریورا پیشتر در مورد همین پرونده به 15 سال زندان فدرال محکوم شده بود. دادستان‌های آمریکایی میگن که او و همدستانش از سوی فرهاد شاکری، فردی که گفته میشه با سپاه پاسداران ارتباط داشته، برای اجرای این ترور استخدام شده بود. در برخی اسناد قضایی آمریکا همچنین آمده که این شبکه علاوه بر مسیح علی نژاد، درباره هدف قرار دادن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم گفتگو کرده بود. به هر حال صدفی، اولین پرونده مرتبط با تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مسیح علی نژاد نیست. قبلا هم در سال 2021 4 مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی به برنامه ریزی برای ربودن او از نیویورک متهم شدند و همچنین طرح دیگری که قرار بود مسیح علی نژاد را همین 2 سال قبل بیرون خانهش ترور بکنند و قرار است پرونده دیگری هم به زودی در همین دادگاه بررسی بشه. و خیلی از دادستان‌ها تأکید میکنند که این تلاش‌های جمهوری اسلامی هست که میخواهد صدای مخالفان خودش را ایجا در خارج از کشور و در خاک ایالات متحده آمریکا خاموش بکنند. صدف،
0: خیلی تشکر مریم از تو برای جزئیاتی که با ما بیننده‌ها در میان گذاشتی. حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. آمریکا به معاون وزیر خارجه روسیه برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل ویزا نداد. سفیر روسیه در سازمان ملل این اقدام واشنگتن را نقض تعهدات آمریکا به عنوان میزبان سازمان ملل خوانده است. وزارت خارجه آمریکا تا اکنون به اظهارات مقام‌های روسیه درباره این موضوع پاسخ نداده است. بریتانیا و پولند یک توافقنامه جدید دفاعی و امنیتی امضا کردند. این پیمان تازه چارچوب همکاری‌های نظامی، تبادل اطلاعاتی و هماهنگی‌های استراتژیک دو کشور را در مواجهه با تهدیدات مشترک در اروپا تقویت می‌کند و گام مهمی در تحکیم روابط دفاعی دو جانبه در ساختار ناتو به شمار می‌رود. بریتانیا و پولند نگران گسترش دامنه بحران اوکراین با اروپا هستند. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده است که ارتش این کشور محمد عوده رهبر شاخه نظامی حماس و سرراهان حمله 7 اکتبر را در غزه هدف قرار داده است. اسرائیل کاتس عوده را مسئول کشتار، ربایش و زخمی کردن شمار زیاد از شهروندان و نظامیان اسرائیلی دانسته. حماس با تایید این خبر در بیانیه گفته که در کنار محمد عوده معروف و ابو عمرر مادرش، همسرش و 3 فرزندش نیز کشته شدند. چند هفته پس از شیوع ابولا در شرق کانگو مرگ یک پزشک نگرانی‌های درباره وضعیت کارکنان صحی را تشدید کرده است. سازمان جهانی صحت می‌گوید که موارد مشکوک و قربانیان این بیماری در کانگو و اوگاندا رو به افزایش است. در همین حال کارکنان صحی هشدار می‌دهند که مراکز درمانی با کمبود تجهیزات محافظتی و فشار سنگین روبرو‌اند. همکارم میرویس اوریا گزارش می‌دهد.
4: هشدارها درباره گسترش ویروس ایبولا در آفریقا. بار دیگر نگرانی ها از شیوع یکی از مرگبارترین بیماری های ویروسی جهان را افزایش داده. سازمان جهانی صحت می گوید تنها در کانگو و اوگاندا بیش از 900 مورد مشکوک و صدها مورد مرگ مرتبط به ایبولا ثبت شده. در تازه در این مورد یک پزشک در شهر بونیا در شرق کانگو پس از درمان بیماران مبتلا به ایبولا جان باخت. رویدادی که ترس و نگرانی را در میان کارمندان صحی افزایش داده. ایبولا یک بیماری ویروسی شدید و بسیار خطرناک است که از طریق تماس مستقیم با خون، ترشحات بدن، لباس، وسایل آلوده و حتی جسد فرد مبتلا منتقل می شود. کارشناسان صحی هشدار می‌دهند که دفن غیر مسئول قربانیان نیز می‌تواند به گسترش سری ویروس منجر شود. اراز این بیماری معمولاً با تب شدید، سردرد، ضعف، درد عضلات و گلودرد آغاز می‌شود. اما در مراحل پیشرفته استفراغ، اسهال، خونریزی داخلی و بیرونی و نارسایی اعضای بدن نیز دیده می‌شود. سازمان جهانی صحت گفته گونه ای از ویروسی که اکنون در کانگو در حال گسترش است نوع بوندیبوگیو است، گونه ای نادری که هنوز واکسین تایید شده ای گسترده برای آن وجود ندارد.
5: پیام ما روشن است، مردم باید زنجیره انتقال را قطع کنند. اگر تماس ها کاهش نیابد و مردم خطر را جدی نگیرند، مهار این بیماری بسیار دشوار خواهد شد.
4: در همین حال کارمندان صحی میگویند کمبود تجهیزات محافظتی، فشار بر شفاخانه ها و حمله به مراکز درمانی کار مهار بیماری را دشوارتر کرده.
5: ما واقعا می ترسیم چون هر روز بیماران بیشتری وارد مراکز درمانی می شوند، اما با وجود این ترس نمی توانیم بیماران را رها کنیم.
4: برای جلوگیری از ابتلا، شستن دوامدار دست‌ها، پرهیز از تماس با افراد مشکوک، استفاده از وسایل محافظتی و مراجعه فوری به مراکز صحی در صورت مشاهده علائم بسیار حیاتی است. اگر فرد مشکوک به ابتلا باشد، باید فوراً قرنطینه شود و از تماس نزدیک با اعضای خانواده جلوگیری کند.
6: ترس طبیعی است، اما اگر مردم تدابیر وقایوی را رعایت کنند می توان این بیماری را شکست داد.
4: اکنون نگرانی اصلی این است اگر روند انتقال ویروس مهار نشود، ایبولا می تواند بار دیگر به یک بحران بزرگ صحی در جهان تبدیل شود. بحرانی که مهاجران نیازمند همکاری های مردم، کارمندان صحی و حمایت فوری نهادهای بین المللی است. میروی سوریا، لندن.
0: حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر از امریکا. جو بایدن رئیس جمهور پیشین امریکا با ثبت شکایت در محکمه فدرال واشنگتن خواهان جلوگیری از نشر نوارها و متن گفتگوهای خصوصی خود با نویسنده زندگی نامش در سالهای 2016 و 2017 شد. این اقدام پیش از تاریخ 15 جوزا زمان تعیین شده برای تحویل این اسناد و کمیته قضایی مجلس نمایندگان و بنیاد محافظه‌کار هریتیج صورت گرفته است. وزارت عدلیه امریکا هنوز به این موضوع واکنش نشان نداده است. شاخص های اصلی بازار سهام وال استریت در معاملات روز چهارشنبه هفته جوزا کار خود را با افزایش ارز آغاز کردند. تحلیلگران میگویند که شتاب مداوم ناشی از فناوری هوش مصنوعی عامل اصلی این رشد بوده است. همزمان خوشبینی محتاطانه سرمایه گذاران و احتمال دستیابی امریکا و جمهوری اسلامی ایران و یک توافق بر روند مثبت بازار تاثیر گذاشته است.

0: چین برای نخستین بار میزبان نشست جهانی ویساک است. در این نشست رهبران مذهبی، پژوهشگران و مهمانان از 67 کشور درباره نقش آموزه‌های بودیزم در توسعه پایدار، رفاه انسانی و صلح جهانی گفتگو می‌کنند. بودیزم از 4 دین بزرگ جهان پس از مسیحیت، اسلام و هندویزم به شمار می‌رود. حمید رشید در این گزارش نگاهی انداخته به این نشست و رسم و عنعنات بودایی‌ها در روز ویساک یا زادروز بودا.
1: برگزاری 21مین نشست روز جهانی ویساک. چین برای نخستین بار میزبان نشست صدها مقام و پیرو بودایی از سراسر جهان است. نشست در شهر ووشی ولایت جیانگسو برگزار شده است. شرکت کنندگان بر همزیستی مسالمت‌آمیز و احترام متقابل برای ساخت آینده مشترک برای بشریت تاکید کردند.
2: ما از ابتکار تمدن جهانی در راستای همزیستی مسالمت‌آمیز حمایت میکنیم و از یکدیگر میآموزیم. ما برای مقابله با چالش‌های جهان با هم همکاری میکنیم. برای نمونه یک کنفرانس بین المللی درباره چگونگی دستیابی به اهداف توسعه پایدار برگزار کرده ایم.
1: در نشست رهبران مذهبی، پژوهشگران و مهمانان از 67 کشور درباره نقش آموزه‌های بودایی در توسعه پایدار، رفاه انسانی و صلح جهانی گفتگو می‌کنند. برخی بودایی‌ها از برگزاری این جشن برای بار نخست در چین استقبال کردند.
3: I think it is very important that we have events like this Vesak in China for the first time.
4: بسیار مهم است که این جشن برای نخستین بار در چین برگزار شده. سنت عمیق خرد و دانایی بودیزم امروز در زندگی ما به عنوان منبع الهام بخش و نیرو بخش عمل می کند. این نشست فرصت مناسب برای دیدار و گفتگو با بوداییان از سراسر جهان فراهم کرده. ما در اینجا از سنت‌های عمیق خرد بودایی الهام می گیریم و آن را با یکدیگر شریک می سازیم.
1: روز ویساک از مهمترین مناسبت‌های بودایی است که تولد، روشن شدن و درگذشت بودا را گرامی می‌دارد. این مقدس‌ترین تعطیلات و جشن آیین بودایی به حساب می‌آید. جشن ویساک همزمان با قرص کامل ماه در اوایل جوزا برگزار می‌شود. بودایی‌ها در این روز تعالیم بودا به ویژه پیام شفقت، صلح، عدم خشونت و بیداری معنوی را تجلیل می کنند. پیروان این آیین با حضور در معابد، اهدای خیرات، روشن کردن شمع و عود، تزیین خیابانها و آزادسازی پرنده ها این روز را سپری می کنند. ویساک در شماره از کشورهای آسیایی مانند سنگاپور، مالیزیا، تایلند و سریلانکا تعطیلات رسمی است. بر اساس گزارش ها در جهان بین 320 تا 500 میلیون نفر پیرو آیین بودایی هستند. آیین بودایی پس از مسیحیت، اسلام و هندویزم چهارمین دین بزرگ جهان به شمار می رود. روز جهانی ویساک در سال 1999 از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. حمید رشید.
0: روز عید است و خوب است که در آخر برنامه به عید هم بپردازیم. عید قربان در کشورهای اسلامی به عنوان مهمترین جشن دینی دانسته می شود و در افغانستان به عنوان عید کلان در قرنهای گذشته تجلیل می شده است. ادبیات افغانستان در هزار سال گذشته پر از وصف رسمها و سنتهای عیدی است. همکارمان رضا محمدی به چگونگی این سنتها و بازتاب آن در روزگار ما می پردازد.
5: گوسفند و گاو و اشتر مردمان قربان کنند، باز تو آز و نیاز و جهل را قربان کنید. این شعری است که عنصری بلخی هزار سال قبل در عید قربانی در زمان قحطی شهر بلخ گفته بود و به نظر می رسد اکنون دوباره همان زمان به شکلی فاجعه بارتر تکرار شده. عید قربان به عنوان بزرگترین عید مسلمانان در زمانی فرا رسیده که بسیاری از مردم افغانستان در آستانه گرسنگی مطلق قرار دارند. اگرچه طالبان به اقلیتی از سرمایه‌داران با لباس‌های نو و تشریفات عید گرفتند و نمایندگان کشورهای مختلف را به عرض دعوت کردند، اما برای بسیاری از مردم از جمله بی‌جاشدگان جنگ‌ها و سیلاب‌ها که در خیمه‌ها به سر می‌برند و بیش از 5 میلیون مهاجر بازگشته به وطن که نه سرپناهی برای ماندن و نه نانی برای خوردن دارند، عید حسرت و آرزوست. در شهرها و کشورهایی که روزگاری نه چندان دور با ما در یک سرزمین جغرافیایی به سر می بردند، مثل کاشغر، توانمندان شب عید برای فقرا گوسفند می خرند و توزیع می کنند تا در مراسم همگون باشند. در بین کردها و ترک ها قبل از نماز عید خانواده های دارا برای کم بضاعت ها عیدی می دهند، رسمی که در افغانستان هم تا سالها قبل وجود داشت. مراسم عید قربان در فرهنگ افغانستان سنتی برای بخشایش، فراموشی کینه ها، تجدید محبت و همدلی با دیگران بوده است. همان گونه که تاریخ بیهقی از روزگار غزنویان و تاریخ احمدشاهی از روزگار ابدالی یاد می کند، هنوز هم در بسیاری از روستاهای کشور مردم در کنار خانه تکانی و دید و بازدید روزهای عید را به تجدید دوستی و کمک به همدیگر می گذرانند. گاو و گوسفند قربانی را با نوشته هایی از مهر می آرایند و گوشت آن را همراه با عیدی توزیع می کنند تا هیچ کس در این چند روز عید رنج گرسنگی نکشد و روزهای جشن را به تجدید شادمانی با هم بگذرانند. شاید به همین مناسبت امیر معزی ملک الشعرای سلجوقی در عید قربانی مصادف با بهار گفته بود: بر تو خجسته موسم قربان و روز عید، در روز عید جشن بهارت خجسته تر. رضا محمدی، لندن.
0: باز هم عیدتان مبارک باشه. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس و مشاهده است. روایت ها و دیدگاه هایتان را در افغانستان انترنشنال با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استدیوی من در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا اینکه فردا شب در برنامه مدار باز هم میپردازیم با آخرین تحولات منطقه و جهان. وقت شما بخیر. خدا نگهدارتان.
6: رادیو افغانستان انترنشنال. همراه با جهان امروز، رادیو افغانستان انترنشنال.
7: یک دقیقه خبر.
8: امروز چهارشنبه، روز اول عید قربان، میلیون ها نفر در افغانستان آن را زیر محدودیت‌های گسترده طالبان و سایه فقر تجلیل کردند. طالبان مردم را در شهرها و روستاها مجبور ساختند که مطابق خواست آنها در مکان‌های معین به ویژه عیدگاه نماز عید را ادا کنند. مقام‌های طالبان نیز نماز عید را در ارگ ادا کردند، اما عبدالکبیر همچنان نماز عید را جداگانه در قصر سپیدار ادا کرد. این در حال است که مردم افغانستان عید امسال را در حال جشن گرفتند که فقر در جامعه بیداد میکند و طبق گزارش‌های سازمان ملل متحد 24 میلیون شهروند افغانستان با فقر شدید روبرو هستند. این در حال است که حدود 30 هزار زائر امسال از افغانستان برای ادای فریضه حج به عربستان رفتند.
9: صدای شما.
10: تاسو کولای شئ خپل د سترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1-800-040-1-80 افغانستان انترنیشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ.
0: در این جهان بی‌ثبات سوال ها فراوانند.
9: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
11: ما شاگرده امروز خیلی نگران هستیم که
0: ما سوال های شما را میپرسیم و به دنبال بحث های میرویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
7: یک دقیقه خبر.
8: منابع مطلع در ولایت‌های تخار و بدخشان به افغانستان انترنشنال گفتند که والی‌های طالبان در این دو ولایت فعالیت همه شرکت‌های محلی استخراج طلا را به بهانه‌های مختلف متوقف کردند. به گفته منابع فقط شرکت‌های وابسته به طالبان اجازه فعالیت دارند. دفتر مطبوعاتی والیان طالبان در تخار و بدخشان تایید کردند که فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز در بخش‌های از این دو ولایت متوقف شده است. بر بنیاد اطلاعات منابع مالی طالبان در بدخشان نیز دستور توقف فعالیت شرکت های طلا را در رسوالهای درواز صادر کرده است. باشندگان محل گفتند که اکنون در سراسر بدخشان فعالیت شرکت های محلی متوقف شده است.
12: ورزش افغانستان تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، خود، با، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
6: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

خبرهای این روزها همه حکایت از شتاب گرفتن قضایا و تحولات افغانستان دارند. جبهات ضد طالبان فعالتر و گسترده شدند. نارضایتی و فقر اوج گرفته است. جهان و همسایگان به گونه جدی نگران گروه های تروریستی مستقر در افغانستانند و حامیان سابق طالبان از این گروه نامید شدند. حتی مسکو گفته که مخالفان طالبان با کمک بریتانیا در فکر آزادی و کنترل مناطق در شمالند. در این گیرودار شنیدیم که اشرف غنی رئیس جمهور پیشین افغانستان از امارات متحده عربی، جایی که در 5 سال گذشته در سکوت و عدم فعالیت سیاسی به سر برد خارج شده است. اشرف غنی پس از ترک این کشور با لحن شدید به انتقاد از طالبان پرداخته و گفته است که افغانستان در لبه پرتگاه قرار دارد و با انتخاب مرگ و زندگی روبروست. آیا اشرف غنی به میدان بازی برمیگردد؟ این بحث روز است.

0: تقدیم سلام به بس روز خوش آمدید. من امیده پیکان هستم و مهمانانم در بس امروز نصیر احمد ترکی، کارشناس مطالعات دفاعی و راهبردی از آلمان، آصف صدیقی، معاون پیشین مجلس سنا از اسپانیا و خانم سانگ صدیقی، فعال سیاسی از هلند می باشند که خانم صدیقی بعدن خواهد پیوست. بس را هم با آقای ترکی آغاز می کنیم که البته از اینجا که سخنان و لحن آقای غنی را مرور کنیم، گفتند که افغانستان در لبه پرتگاه قرار داره. چه نشانه های وجود داره از این درکشان؟
1: سلام خانم پیکان، عید شما مبارک، عید آقای صدیقی مبارک و عید هموطنانی که همکنون برنامه را میبینن مبارک باشن. آقای غنی پس از مدت 5 سال، گرچند بارها در پودکاست های داشتن از وضعیت بحرانی کشور صحبت کردن و در ایام عید و روزهای ملی در افغانستان اونا گاه گاه پیام های از طریق صفحات مجازی نشر میکردن و متاسفانه که 6 ماه گذشته چیز از او بیرون نمده بود که اخیراً روز گذشته در پیام ایدیش نکات مهم را بیان کرده بودن و متوجه شدیم که ایشان در نوع حصر خانگی و یا هم به نحو در سکوت اجباری به سر می بردن و از پیامش معلوم می شد که شاید جغرافه و مکانشان را بدل کرده باشن. اگر چند دستانه شما هم گفتن که به لبنان رفته، ولی منابع دیگر تا روز تایید نکردن. حتی منابع گفتن که برگشته به افغانستان یا هم در مهمه های افغانستان در کشورهای بسیار نزدیک به افغانستان آمدن. والا حالا نمیفهم. اما آنچه که آقای غنی را مجبور ساخته که این بار افغانستان را شبه به یک پرتگاه و یا هم قرار گرفتن افغانستان در یک پرتگاه را بگویه ایست که در 5 سال گذشته متاسفانه گروه حاکم هیچ نوع مدارای سیاسی اجتماعی از خود نشان ندادن و به تبل یک تازی نواختند اینا و همیش دیگرها را ترد کردن، به یک وفاق سیاسی و اجماع سیاسی تن ندادن. گرچند فقدان یک نیروی منسجم سیاسی و حتی نظامی در افغانستان سبب شده که طالب ها یک تاز میدان باشن و کشورهای همسایه بالخصوص بناچار دیگر گزینه ای نداشتن، با اینا کوشش کردن داخل تعامل شدن که خوشبختانه آنها هم امروز ناامید هستن از این گروه. حتی یار دیرینیشان پاکستان هم تا حد از اینا ناامید شدن، چون خواسته هایی که پاکستانی ها داشتن اینا متاسفانه یا خوشبختانه برآورده ندانستن. روسا حامی درجه یکی از یا بودن، خصوصا پس از سال 2015 که 2013 که ملا عمر کشته شد و یا هم گفته میشد که در کراچی کشته شده و یا هم مرد به مرگ خداییش، و ملا منصور که یک قاچاقبر بسیار فعال بود با روسا داخل تعامل شد و توانست که در سال 2015 با حمایت مستقیم روسا قندوز اشغال بکنن و پس از کشته شدن منصور که آمریکایی‌ها پی بردن که منصور در کنترل آمریکا و غرب نیست و بلکه با ایرانی‌ها و با روسا در تعامل هستند، منصور کشته شد. بنابراین رابط روسا با طالبان خوب بود تا 5 سال یا 10 سال گذشته، خصوصا در این دهه اخیر. اما از سال پار و از سال 2023 به این طرف رفته رفته روسیه گرچند طالب ها را به رسمیت شناخت به این امید که طالب ها توانمندی حاکمیت بر افغانستان، توانمندی کسب مشروعیت ملی در افغانستان و توانمندی کسب مشروعیت بین المللی شاید داشته باشند، بنابراین به عنوان یک کشور حامی روس در منطقه ظهور خواهد کرد. اما طالب ها که به هیچ کس وفادار نیستن جز به پنجابی ها که خیلی وفادار هستن، اینا به روسا هم وفاداری خود ثابت کرده نتانستن. سکان رهبری مملکت از پیششان شاریده، گروه های تروریستی که ممکن شما میفهمید که رئیس شورای امنیت ملی روسیه گفت که تانوز 22 گروه تروریستی در زیر حاکمیت و زیر چتر طالب ها فعالیت دارن و اخیرا صحبت های اخیرشان هم که شما میفهمید که گفتن که غربی ها خصوصا انگلیس ها گروه های مسلح علیه طالب را حمایت میکنن. حرف واقعی است که طالب ها خودشان یک بستر بسیار خطرناک را به خاطر ترویج تروریسم در افغانستان تا 30 سال گذشته پهن کردن اینا و این بستر و این سایبان که طالب ایجاد کرده، گروه های متعدد تروریستی از القاعده گرفته تا لشکر جنگوی تا گروه های افراطی تی تی پی یا هم طالبان پاکستانی، گروه های ازبک تبار، آیغور ها، همه اینا در این جغرافیا بسیار آزادانه فعالیت دارن، کمپ های ترنینگ آموزشی برگزار میکنن. بنابراین کشورهای منطقه در حراس است، خصوصا روس ها این تهدید را بیشتر درک کردن، این تهدید پاکستانی ها بیشتر درک کرده بود که شما میفهمید که عملات خیلی ناجوانمردانه و افراد ملکی انجام داد پاکستانی ها و خانه های مردم ها بمبارد کردن. اما قسمت از بمبارد ها مثلا در نکاتی بود که گویا دشمن پاکستان در اونجا لانه گرفتن. ترس ما این است که فردا روسا هم عمل بالمثل انجام بدن و بیان و بر جغرافی افغانستان بتازن، شاید هم اهداف را در داخل افغانستان مورد حمله قرار بدن، به اینو نزدیک ما داعش هم میزنیم، گروه تروریستی رو میزنیم. همین ترتیب شاید هم تبر تاجک ها دسته پیدا بکنن و تاجکستانی ها بیان مثلا گروه های مخالف تاجکستان را در داخل افغانستان هدف قرار بدن، یا مثلا ازبک ها می ترتیب بیاین یو تی ام هم جنبش ترکستان شرقی را مورد حمله قرار بدن، چینایی ها هم بیاین آیغور ها را، که گرچه آیغور ها قصهشان جداتر است بخاطر که طالب ها خودشان طی 5 سال گذشته بسیاری از آیغور های مخالف چین و چینایی را تسلیم کردن، بسته تسلیمشان کردن. در کل افغانستان در واقعیت در لبه پردگاه است. بحث داخلی افغانستان خصوصا مبحث فقر و بیچارگی، ظلم و بیعدالتی طالب ها، فساد گسترده که امروز در نهادهای به اصطلاح دولتی طالبی وجود داره، همش سبب شده که افغانستان را به یک سمت خیلی بحران عمیق ببره که شاید فردایش خونین باشه و گروه های مسلح در گوشه و کنار افغانستان دست به تفنگ ببرن و بی‌نظمی به حد برسه که و فقر بی‌نظمی را شاید مثلا تغذیه بکنه و قوت بده، فقر بیچارگی و مردم مجبور میشن دست به تفنگ و سلاح ببرن و طالب ها همین اکنون دیگه توان دفاع از مردم را، توان دفاع از حاکمیت را ندارن. بنابراین این گروه میباشه و فروپاشی از این گروه بسیار خطرناک خواهد بود، چون یک نوع حکومت ملک الطائفی در کل افغانستان شاید شکل بگیره. قرا، قصبات، ولسوالی ها و ولایات افغانستان همه دست ملاها سقوط بکنه و هر کدامشان به خود رهبر بگویند، همزمان گروه های مسلح دیگر در وجود در نبرد علیه اینا داخل شوند و متاسفانه که قربانی درجه یک مردم بیچاره افغانستان خواهد بود که اگر طالب ها حرفای دکتر اشرف غنی را، حرفای سیاسیون افغان را، متنفذین را، اقوام را، حتی کشورهای خیر در امور افغانستان را، جامعه بین المللی را جدی نگرند و دنبال مشروعیت سیاسی نگردند و بحران افغانستان را از راه گفتگو و مسالمت آمیز حل نکنند و اختلافات را کنار نگذارند و از این خودخواهی ها و منیت کنار نروند، متاسفانه افغانستان جدا در لبه یک پردگاه چی که امین اکنون در پردگاه قرار گرفته.
0: بسیار تشکر از شما آقای صدیقی. خب جناب ترکی بسیار جامعی گفتن که خب قرار گرفتن در لبه پردگاه یعنی چی و چگونه. حالا با این وصف آقای غنی را هم گفته که مردم افغانستان با انتخاب مرگ و زندگی روبروست. حالا مرگش چیست و زندگیش چیست؟
2: بنام به خداوند عرض احترام میگیریم به شما جناب ترکی صاحب، همکاران تکنیکی و همکاران بیننده های محترم. از اولتر اید به کل دوستا و همکاران محترم، بیننده های محترم تبریک میگم. بعد از عرض سلام، مسائلی که رئیس جمهور اشرف غنی اشاره داشت و همچنان ترکی صاحب آل گریز بس کرد، در این مدت 5 سال در افغانستان اگر ایست که ما شما متوجه شده باشیم و در کنار از این در زمان جمهوریت مناطقی که مثلا طالب بود همیشه افغان در وضعیت مرگ قرار داشتن، به خاطر که افغانستان جاهایی که طالب اونجا حاکمیت داشت، همین داعشی که امروز الهام میگیره علال کردن، تمام مسائل در حقیقت طالب بود که به اینا آموختن، یعنی استاد کل از اینا طالب بود. و در این مدت 5 سال اگر ما شما متوجه شده باشیم که رئیس جمهور اشرف غنی حضور اشاره داشت، اول خوب است که یک طرف خوب یا در امارات است، به خاطر که امارات می‌بینیم که شورای عربی مستقیم در سیاست کشور مداخله نمی‌کنه، غیر مستقیم ممکن کدام گپی بودن بوده شد، به خاطر از اینکه خارجی ها نقش اساسی کلیدی دارد، تا جایی که مثلا من شخص خودم با سفیر آمریکا ملاقات داشته، ما بعض دوستای ما دیگه که با نماینده بریتانیا ملاقات داشتن، بنابر ممکن است که در خود امارات بوده باشد، گویا گفته شده که ما محلت ترک کردیم تو چطور بتونه که صدای ملت بوده باشه یا مثلا به جاهای دیگه. خب به هر حالت هر قدر که صفوف مخالف طالب یعنی سیاسون قبلی در مقابل طالب صدا بلند بوده باشه به نمایندگی از مردم به خاطر خیر کشور. ما فکر بکنم که این یک فال نیک میبینیم. در قسمت وضعیتی که امروز مردم در بدترین شرایط قرار دارند، مدت 5 سال در افغانستان هر روز با هر لحظه هر ثانیه بالای مردم افغانستان امروز مرگ میگذره. اگر ما شما ببینیم فقر در افغانستان، بیچارگی را، تنگدستی را، اطفال فروختنش و همچنان آواره و بیچاره، بجز از طالب امروز ما در بدترین شرایط قرار داریم. بجز از طالب که امروز ما را بیت المال ما خود میداند و معادن افغانستان هم معادن خود میداند. یعنی شعار از اونایی است که باید که تمام مسائلی که نعمت که در افغانستان وجود دارد این خداوند به اینا حصد کرده. بغیر از طالب باید هیچ کسی دیگه تمام نظیره نداشته باشه. طالب اگر شیخ الفانی بوده باشه 85 ساله باید باید دختر با زیر سر ازدواج بکند. ولی سوال ما از طالبی است که اگر خود یک جوان بوده باشی 18 ساله 20 ساله بوده باشی، آیا خود لازم میدونی که باید زن پیر سرسبید 85 ساله ازدواج بکنی؟ نه خیر. پس چطور امکان داره که باید دختر زیر سن خودت که 80 سال 85
0: ساله؟ آقای صدیقی، خب در کناری همه نابسامانی ها در پیام آقای غنی این نکته هم ذکر شده که خب مردم یک انتخاب دیگه هم دارن که زندگی است. منظورش چی است؟ چی گونه انتخاب؟
2: ما فکر بکنم که رئیس جمهور انتخاب زندگی به این معنی است که باید در مقابل طالب استادگی شود، صفوف در مقابل طالب واحد شود، زیر یک چتر به میان بیاد و افغانایی که چی در داخل افغانستان چی در بیرون افغانستان هستند اونا در مقابل طالب آهسته آهسته صدا بلند بکنند. و در کنار از این زمانی که صدا بلند شد، جامعه جهانی خود به خود از مردم افغانستان، از سیاسون افغانستان که زیر یک چتر بوده باشه یک آدرس مشخص پیدا میشه، بالاخره از اونها حمایت صورت میگیره. در کل در مجموع رئیس جمهور در قسمت که ما فکر بکنم اشاره به این معنا داشته که در این مدت 5 سال شما کسانی که یک لابیگر طالب بودن یا کسانی که علاقمند به طالب بود چهره اصلی طالب امروز شناختن که طالب یعنی چی. یعنی همو گروه، همو وایروس، همو افراطیت است که میمزرما و طولزما همه که باید به ما بوده باشه، به غیر از ما باید بیت المال افغانستان، مال افغانستان به کسی نبوده باشم. بنابر او به افغان ها امروز زیر گویزت ساخت که در این مدت 5 سال در افغانستان که افغان ها در زیر چتر طالب زندگی میکنند، بغیر از مرگ احساس زندگی بودن وجود ندارد. یعنی به این معنی که ما محبس هستیم در افغانستان، در یک محبس قرار داریم، یک زندان طبیعت است. بنابر او امی است که امروز بالای از اونها صدا کرد که 5 سال به طالب وقت داده شد. شما دیدین چهره اصلی طالب هم که طالب یعنی قرآن گروه نی، اینا فقط کسانی هستند که از نام دین اسلام اینا سو استفاده میکنند. در حقیقت اینا همو گروه هایی هستند که فقط تمام بیت المال افغانستان و همه که اینا کسانی هستند که همیشه خون شما را همیشه می نوشد و بالاخره سبب بدبختی شما میشه. شما در مرگ تدریجی روان هستین و آره هم زمان نیاز است که شما اگر می خواهید که به خاطر خود و اولادتان که دخترانتان که از تعلیم باز مانده در مقابل طالب استادگی بکنیم که چطور کشور ملت مردم هم و اولاد خود کشور از مردم از طالب نجات بده.
0: بسیار تشکر از شما خانم صدیقی، هم به برنامه وصل شدن که از ایشان دیدگاهشان هم میخواییم بشنویم که آقای غنی گفته که افغانستان در لبه پرتگاه قرار داره و این کشور با انتخاب مرگ و زندگی روبروست.
3: سلام خانم پیکان، خدمت شما و خدمت مهمانان حاضر در بس و بینندگان محترم. اجازه بدین که عید سعید فطر و تمام هموطنانم تبریک بگویم و امیدوار هستم عید بعدی را ما در فضای بهتر و آزادی و آرامش بهتر سپری کنیم و امیدوار هستم روزهای تاریک افغانستان بزودی به پایان یابه. خب در پیام رئیس جمهور قبلی افغانستان چیزی که بسیار واضح و روشن است است که شاید اولین بار است که بیشتر به هشدار و بحران اشاره میکنن و این ادبیات کاملا در پیامشان ما میبینیم. عمدترین بحثی که در پیامشان وجود داره بحث مشروعیت است. فکر میکنم که هم در بود مشروعیت داخلی و هم در بود مشروعیت بین‌المللی پیام واضح و روشن است. در بحث پیام مشروعیت پیام داخلی من فکر میکنم اشاره کردن به اینکه مردم به زور اطاعت نمیکنن و مردم فقط مشروعیت به کسی میدن که از طریق آرای اونا انتخاب شده باشه، که خب فکر میکنم در 4 سال طالب نشان داد که به مشروعیت داخلی نه علاقه داره و نه هیچ نوع میکانیزم را تا حال روی دست گرفته تا مشروعیت داخلی را به دست بیاره. همچنان در بحث مشروعیت خارجی از منزوی شدن افغانستان اشاره کردن که این هم برای ما کسانی که خصوصا در بیرون از افغانستان زندگی میکنیم و بیشتر مسائل افغانستان را مرور میکنیم، میبینیم که در بعد خصوصا حقوقی افغانستان کاملا به

0: دوباره دست پری میکنن. ما در امی چند روز شاید بودیم که مردم خودسوزی کردن و مردم از تنگ از فقر و تنگ دستی بسیار به سطوح آمدن. در کنارش من فکر میکنم بحث امنیت بسیار مهم است. بحث تروریسم اشاره کردن که افغانستان لانه تروریسم تبدیل شده، چیزیست که رئیس جمهور سابق در زمان جمهوریت و در آخرین روزهای جمهوریت بارها به او اشاره کرده و فکر میکنم این بحث همو به نوح بازسازی روایت جمهوریت هست که چون خودشان هشدار داده بودند که در صورت که ما حکومت جمهوریت نباشه ما به تروریسم افغانستان دوباره به لانه تروریسم برمیگرده و من فکر میکنم این نکات بسیار اساسی است که در این پیام دیده شده و با توجه به اینکه رئیس جمهور در 4 سال اخیر در امارات زندگی میکردن و زندگی اونا به شدت تحت کنترل بود، ما از نزدیکان آقای غنی شنیدیم بارها که اونا اجازه رفت و آمد را به بیرون نداشتند، کسانی که با اونا میخواستن بازدید کنند شرایط بسیار دشوار را داشت تا کسی اونا را ببینند. تمام پیام هایی که اونا به بیرون میدادن یا شهروندان افغانستان مخاطب قرار میدادن از طریق سوشال میدیا خصوصا باید به امارات فرستاده میشد. پیش از پیش امارات پیام ها را باید چک میکرد و پیام ها باید از دید از اونا تیر میشد و بعد از او اجازه داده میشد که پیام در فیسبوک و یا در رسانه های اجتماعی رئیس جمهور سابق نشر شود. در صورت که پیام آوی نکات بسیار عمده سیاسی می بود اکثرا امارات سکوت میکرد و سکوت به معنای ازی بود که اجازه نشر پیام وجود نداره. من فکر میکنم این اولین بار است که رئیس جمهور به دلیل ازی که از افغانستان خارج شده و فضای شاید امن‌تر امروز داشته باشه با ادبیات بسیار خشن‌تر در مقابل طالب موضع گرفتن.
1: بله خانم صدیقی، چرا در 5 سال از امارات خارج نشده بود وقتی که قدر محدودیت بالایش وجود داشت؟
0: خب ببینید بحث خارج شدن رئیس جمهور من فکر میکنم با توجه به اینکه در این مورد چند بار از نزدیکان رئیس جمهور شنیده بودم که یک پروسه بود که 2 سال قبل شروع شده بود، با کشورهای مختلف در این مورد صحبت شده بود، مثلا یکی از کشورهایی که پروسه کم با اونا پیشتر رفته بود افریقای جنوبی بود. خود رئیس جمهور هم فکر میکنم علاقه زیادتر داشت که به او کشور سفر کنه، ولی هر بار شاید مذاکرات به نتیجه نرسیده، شاید او کشور علاقه مندی نداشته، یا شاید رئیس جمهور با یک سری از شرایط مواجه شده که امروز هم در امارات با او مواجه بود. به این دلیل این روند کنتر بیشتر فکر بله. میکنم فعلا رئیس جمهور در یک کشور است که آزادی بیشتر داره، شرایط بیشتر از امارات باشه و به این دلیل
1: و او کشور گفته شد که به لبنان پناهنده شده. آیا در لبنان اجازه فعالیت های سیاسی برش داده میشه؟
0: من در این مورد معلومات کافی ندارم و فکر میکنم که هنوز دقیق معلوم نیست که با کدام کشور رفتن، ولی فکر میکنم در هر حال با توجه به اینکه این مذاکرات با چندین کشور صورت گرفته بود و اصلا شرایط مناسب نبود، شاید لبنان شرایط بهتری را برای رئیس جمهور
1: قبلی افغانستان. بسیار تشکر. آقای ترکی، آیا رفتن آقای اشرف غنی به لبنان و خارج شدنش از امارات به دلیل محدودیت های فزاینده به معنی آغاز فعالیت های سیاسی آقای غنی است و میخواهد که یک نقش را حالا برای خروج افغانستان از این بنبست بازی بکنم؟
2: نمیشه که آدم صراحتاً بگه که آقای غنی به کجا است، آیا لبنان هست و جای دیگه. بدون شک که علاقمندی فعالیت سیاسی را داره، گرچه در یکی از مصاحبه هایش مشنیدم که گفتن که فکر میکنم شاید عمر کفاف نکنه و یا هم حوصله‌اش سر آمد از اینکه فعالیت سیاسی انجام بده، اما کسانی که مزه قدرت چشیدن اونا به آسانی کنار نمیرن. یکی از دلایل شایدی باشه که وضعیت افغانستان به بنبست خورده و او میخواد که امو حس دلسوزی که به مملکتش داره دوباره بیای به عرصه سیاسی فعالیت های بیشتر انجام بده و در محور قرار بگیره، خصوصا پراگندگی سیاسی رهبران دوران جمهوریت، خصوصا که کسایی که از آقای غنی دلخور هستن و یا آقای غنی از اونا دلخور است. اونا نتونستن که یک اجماع ملی رجوع کنن، گرچند بارها تلاش کردن در ترکیه، در تاجکستان، در اروپا، اما این شوراها، نشست ها یا همین محورهایی که ایجاد شد هیچ کدامشان نتوانستن به عنوان

0: یک فرانت و یا هم جبهه متحد علیه طالبا، هم از بود سیاسی هم از بود نظامی قد علم بکنن و بتوانن حمایت گسترده در داخل افغانستان را جذب بکنن و از جانب دیگر جامعه بین المللی اینها را به عنوان یک نیروی منسجم و متحد قبول بکنن و در کنارشان کار بکنن. تا وقتی که پاکستانی ها آمدن، اگرچند در یک سال پسین پاکستانی ها تلاششان بیش از حد شد، حتی به یک تعداد شخصیت های سیاسی افغان در پاکستان دفتر دادن، به احزاب قدیمی جهادی دفتر دادن. آقای غنی هم نمیخواهد که از این گیرودار که در سال پسین شد دور بمونه.
1: آقای ترکی، منابع نزدیک با آقای غنی اطلاع داده بودن به رسانه ها که آقای غنی به لبنان رفته. حالا سوالی که به ذهن مخاطب میرسه ایست که آیا اشرف غنی خودش از امارات بیرون شده و یا قدرت و یا کشور دیگه زمینه خروج آقای غنی را از امارات فراهم کرده؟
0: سوال خوبی است. اگر آقای غنی نیت و اراده فعالیت سیاسی را داشته و این حرکت شاید هم به وزاق امریکایی ها خیلی خوش نخورده. شما میفهم که امارات بدون اجازه امریکایی ها اصلا کار نمی کنن. بنابراین وقتی آقای غنی خواسته که فعالیت سیاسی انجام بده، شاید دوستان اماراتی برش گفتن که امریکایی ها اجازه فعالیت سیاسی و خودت را در کشور ما نمی دهن، بهتر است که جغرافیه بدل بکنی. و لبنان شاید یکی از گزینه هایی بوده که فعلا در اختیار داشته و اوجه فکر می کرده که فضا باش بازتر است و می تونه که حداقل صدایش را به عنوان یک رهبر افغان بیرون بکشه. و حرف دقیق همی است، چون امریکایی ها تا هنوز هم به این نتیجه نرسیدن که علیه طالب ها اقدام بکنن و طالب ها دوستان امریکایی هستند. در این شرایط هفتوار برشون پول را آن میکنن و نمیخواین حاکمیت طالبی را توسط یک شخصیت افغان به چالش بکشن. به مخاطر جبهات نظامی در علیه طالب ها قدرت نگرفت. یکی از دلایل عمدهشی بود که امریکایی ها در هیچ نشست سیاسی و در کنسرت های سیاسی که در مورد افغانستان بود اشاره یا چراغ سبز به این جنبشانشان نداد. بنابراین آقای غنی هم از امریکایی ها دلخور است و نمیخواهد که زید پوشش نو امنیتی که امریکایی ها برش تامین کردن و یا هم در امارات خوب امنیت امریکایی است علیه طالبان حرف بزنه و یا فعالیت بکنه. بنابراین لبنان شاید یک از گزینه ها بوده برایش در شرایط کنی اگر رفته باشه بوجه. این حرکت معلوم میشه که رایش از امریکایی ها جدا کرده و شاید هم فعالیت های سیاسی شلح طالب بیشتر شود و این خاطر خالی از خطر هم نیست.
1: بسیار تشکر از شما آقای صدیقی. پس آیا آقای غنی به طرف ایجاد یک اپوزیسیون در مقابل طالبان خواهد رفت؟
2: من فکر میکنم که هر افغان که امروز چی در سیاست بوده باشه یا نبوده باشه انجام میکنه که باید در اپوزیسیون طالب قرار بگیره، به خاطر از اینکه افغان ها نیاز از این داره، مخصوص افغان هایی که در داخل کشور هستن. اونا نمیتونن که صدای ملت بلند بکنن. مسئولیت هر افغانی که در بیرون از کشور هستن اونا باید صدا بلند بکنن. بخصوص اشرف غنی رئیس جمهور، بنابروی ممکن که تا جایی که من خودم البته در بعض برنامه هایی که وجود داشته، مثلا چندین بار من در کنفرانس های اشتراک داشتم، ولی کنفرانس ها طوری بوده که شوار میزبان از ما خواسته که جلسه را شما برگزار میکنین، ولی شرطی است که حضور مطبوعات حضور نداشته باشه، در رسانه ها باید این موضوع درز نکنه به نظر و ملحوظاتی که وجود داشته. ولی اگر ما شما متوجه شده باشیم در یه آخر شورای میزبان اکثرا کنفرانس هایی که برگزار میشه که شورای میزبان از این مخالفت نمی کنه که گویا در رسانه ها درز نکنه، یعنی حضور رسانه ها کدام مشکل ایجاد نمی کنن. این خود نمایندگی از این می کند که امریکایی ها جمع بریتانیا جمع غرب بالاخره درک کردن و فهمیدن که ما کدام اشتباهی که در مقابل کدام محاسبه که در مقابل طالب داشتیم محاسبه ما دقیق نبود. امی است که بالاخره اشرف غنی را همچنان زمینه را برش مساعد میسازد به صورت غیر مستقیم. اگر نیست که زمانی که تو یک پناهنده سیاسی در کشور بوده میباشی، طبعا هر لحظه علاقمند به این هستی که باید که نظر و شرایطی که داری میخوایی که باید از زندانی که فعلا داره میری باید اونجا نجات پیدا کنی. من تا جایی که معلومات دارم رئیس جمهور در مدت 4 سال 5 سال همیشه در کوششی بود ولی زمینه برایش مساعد نبود. ولی امروز که زمینه مساعد میشه، این به این معنی است که به صورت غیر مستقیم دوستای خارجی همچنان در اینجا غیر مستقیم دخیل است و ممانعت نمیکنه. اگر است که در امارات بوده باشه یا لبنان یا کشور دیگی بوده باشد، بالاخره مثلا چند روز مکه با شما اشاره داشتم، قبلا هر کنفرانسی که صورت میگرفت نه دوستای خارجی در اونجا نه در قسمت بله. همکاری میکنه.
1: پس بله، پس به یک دلیل آقای غنی به جای دیگه رفته که یک اپوزیسیون تشکیل بده به علیه طالبان؟
2: بله، تا جایی که معلومات وجود داره میخواد که دوباره اپوزیسیون تشکیل بده، میخواد که دوباره در مقابل طالب به خاطر ملت افغانستان صدا بلند بکنه و این وظیفه از او است که صدا بلند بکنه. زمانی که رئیس جمهور میباشی و ملت به خودت رای میده و خودت زعیم انتخاب میکنه، خودت مسئولیت داری که اگر در اون زمانی که در قدرت بودی دو زمان از امیر رای مردم که در قدرت رسیدی، امروز مسئولیت داری که در قدرت نیستی بیشتر باید به مردم رسیدگی بکنی، به خصوص به خاطر خانمای افغان که امروز در بدترین شرایط در افغانستان.
1: بله،
2: و این موضوعی است که ما خواستم از تمام سوسون افغانستان، از ملت افغانستانی است که ما باید همیشه به جاده ها بیرون شویم، صداها را خود بلند کنیم، حرکت های مدنی را انجام بدیم، چی در مطبوعات، چی در هر نوارت باشد، تا در مقاصد های ملت در مقابل طالب بوده باشیم و دنیا خود به خود
1: توانیم
2: ما صدا بلند بکنیم. همه پاهای طالب بالاخره در لرزه میاد. طالب در ما طالب هم میبینم مانند یک تپه بیگی که او بنیاد نداره، مانند یک طوفانی است که در هر لحظه.
1: تشکر، همه ورشه. خلاص، سپاس از شما آقای صدیقی. خانم سانگ صدیقی، اشرف غنی هم از سقوط افغانستان به دست طالبان به شدت ناراحت است و میدونه که این فروپاشی باعث بدنامی شده و ما عادت شده هم میدونیم که دوست داره تاریخ درست دربارش قضاوت بکنه. آیا برای احیای نام و نشانش کوشش خواهد کرد که افغانستان از طالبان پس بگیره؟
3: ببینید، پس گرفتن افغانستان از طالب فکر میکنم که برای رئیس جمهور سابق افغانستان آقای اشرف غنی قدرم کار آسان نیست، به دلیل از اینکه آقای غنی در یک تضاد بسیار جدی با امریکا قرار داره و همطور که دوستانم با او اشاره کردن، امریکا فعلا در مخالفت بسیار شدید با آقای غنی قرار دارم و میبینیم هر بار سخن از هم میشه او را مسئول تمام وضعیت افغانستان میدانند و خلاصه مو روایت که در امریکا وجود دارد به شدت برخلاف آقای غنی است. در کنار کشورهای منطقه هم خب نزدیکی زیاد با طالب در این 4-5 سال داشتن و کم کم خود را با طالب وقف دادن، تعامل وجود دارد، در سطح‌های مختلف تعامل میکنند. من فکر میکنم بسیار یک کار دشوار برای آقای غنی که بخواهی قدرت را دوباره از طالب بگیره. اما کاری که در این 4 سال میبینم آقای غنی،
1: آیا تلاش خواهد کرد ای که به نتیجه میرسه؟
3: تلاش من تا جایی که خب ببینید، من فکر میکنم آقای غنی بیشتر در تلاش است تا امو مسیر که شما مطرح کردین که امو چهره خود را کم پاکتر بسازه و وضعیت را که مردم مسئولش او را میدانن، میخواهد تلاش داره که او را برطرف بسازه و بارها به این تاکید کرده در طول 4 سال که میخواهد از طریق بیشتر تیوری به مردم افغانستان کمک کنه، بحرانهای افغانستان ارزیابی کنه، براش راه حل بده. ما دیدیم که اکثریت از پادکست ها داشت روی موضوعات مختلف صحبت کرد، بر مشکلات افغانستان رای حل پیش بینی کرد. من فکر میکنم بیشتر در این حوزه تلاش داره و مسلماً یک بخش از این شاید این باشه که ارزگاه صدای مخالفت علی طالب را بیرون کنه، که من فکر میکنم خیلی هم خوب است ار مخالف سیاسی افغانستان، خصوصا کسانی مثل جناب اشرف غنی که خب ارتباطات بسیار زیادی داشت در رئیس جمهور افغانستان بوده و مسائل افغانستان خوب میفهمه، میتونه یک مخالف سیاسی بسیار جدی بر علی طالب تبدیل شد و این کار باید هم انجام بده بنابر مسئولیت تاریخی که داره. اما اینکه قدرت را دوباره بر دست بگیره و
1: در طول تاریخ افغانستان شاید تو قضایا بوده که یک بار حاکمان و پادشاهان خلق قدرت شده ولی دوباره به قدرت آمدن.
3: بله، به او باید من فکر میکنم اول بحث سن و سال و شرایط فیزیکی آقای غنی هم مطرح است که من فکر نمیکنم که قدر زیاد بتانن به این خوشبین باشن که روز دوباره قدرت را به دست میگیرن و در کنارش من باز هم تاکید میکنم که وضعیت جهان به سمت پیش نمیره که آقای غنی چانس از این را داشته باشه که
1: دوباره قدرت. اگر بازی کرزی و بازی اشرف غنی را مرور کنیم، کدام بازی به نفع افغانستان است؟
3: من فکر میکنم که افغانستان نیاز به یک بازی جدید داره، بازیایی که ما نتیجهش را دیدیم و مردم نتیجهش را دیده. فکر میکنم دیگه هیچ کدامش به نفع افغانستان نیست. ما در افغانستان به یک نسل جدید سیاسی ضرورت داریم که بازی جدید را شروع کنن و بتانن وضعیت افغانستان را تغییر بدن.
1: وضعیت سیشان خوب نیست که میگن که سن و سال مجال نخواهد داد برش؟ اصلا دارین؟
3: من فکر میکنم اردویش دست به دست هم میتونم. خب رئیس جمهور 77 ساله شد چند روز پیش و از لحاظ صحی هم میتونه یک روز مهم داشته باشه در این که به این موضوع فکر
1: کنم. در کل آزادی، اگر امی آزادی آقای غنی از چنگ محدودیت های امارات به نفع افغانستان است یا نه؟
3: بالکل، من فکر میکنم به نفع افغانستان است. به اینکه خب جناب اشرف غنی با توجه به اینکه یک سری از مردم واقعا بهش انتقاد دارن و فکر میکنن مسئول وضعیت هسته، یک کتله از مردم هم موافقش هستن و اگر آقای غنی بتونه آزادی بیشتر داشته باشه که یک کتله از مردم افغانستان، سیاسیون افغانستان را دور خود جمع کنه و به یک اپوزیسیون بسیار جدی علی طالب تبدیل شد، میتونه چرا نه فکر میکنم در این وضعیت ما میتونیم ازشان استفاده کنیم و بتونیم در قسمت مخالفت های سیاسی افغانستان یک طرح جدید
1: رایی. دقیقا، بسیار تشکر. آقای ترکی فکر نمیکنین که ممکن است که پلان آقای غنی همی باشه؟
0: احتمال میرود که آقای غنی دنبال ایجاد یک محور است، یک محور که خودش نقطه ثقلی محور باشه و این پتانسیل و ظرفیت را در آقای غنی ما میبینیم که تامندی داره که تعداد کثیر از نسل جدید سیاسیون را، همون چیزی که خانم تانگ گفتن، یک نسل از جوانان را که متفاوت فکر میکنن در قضای افغانستان، در مورد افغانستان صاحب دیدگاه هستن، صاحب تیوری های بر توسعه افغانستان هستن، این نسل را اعتمادش را جلب بکنه و در محور جمع شوه. بدون شک مخالفین خودم داره و شاید هم حتی امین اکنون صداهای علیه غنی بلند شده و صداهایی که میخواین غنی در حاشیه بمانه و یک نوع ترس دارن از برگشت آقای غنی در عرصه سیاست جاری افغانستان و ای بر از اونا هم یک نوع چراغ سرخ است و برشان هوشدار است، چون غنی پتانسیل داره. شما بیشتر مقایسه غنی رو با کرزی گفتن. کرزی امروز به یک شخصیت خونساز داخل افغانستان مبدل شده، او صلاحیت بیرون شدن از افغانستان رو نداره. وقتی میخواد تا آلمان و یا تا دهلی برای تداوی به چشمش بره، باید از سراجدین حقانی اجازه بگیره. بنابراین
1: بله، سوال ما مشخص در خصوص آقای غنی و کرزی این بود که بازی کرزی که طالبان را سفید نمایی میکنه به نفع افغانستان است یا بازی آقای کرزی که میخوای افغانستان از این پرتگاه بیرون بکشه؟
0: هر کسی که طالب را سفید نمایی میکنه در کفشش ریگ است و با طالب همکاسه است، بنابراین و او هیچ وقت در مورد خوبی و بهبود افغانستان و افغانا فکر نمیتونه بکنه. هر شخصی که بالا آقای غنی و یا هر فرد دیگه افغان که علیه طالب کوچکترین حرکت را انجام میده، برای افغانستان خیر است و بر مردم افغانستان این یک ثواب هست و هر حرکتی که علیه طالب در چی در داخل افغانستان چی در بیرون افغانستان صورت میگیره باید از او استقبال بکنیم و این خودش یک نوع گزاری هست علیه طالب و میتونه که ما را از بست به نام طالب بیرون بکشه.
1: بله، آقای ترکی یک سوال دیگه هم از شما داشتمی که چرا آقای غنی هنوز هم خود رئیس جمهور افغانستان در توییت هایش در پیام هایش عنوان میکنه و علنان در جای هم نگفته که از سمتش استفاده داده؟
0: طبق قانون اساسی افغانستان، قانون سال 2004، افغانستان صاحب یک رئیس جمهور منتخب هست. تا اکنون هم اگرچند به صورت عملی این ماده قانون و در کل قانون اساسی افغانستان ملغا شده به صورت عمل و به صورت تیوری که قانون تا هنوز هم باورجاست،
1: ولی نزد ملت افغانستان قانون اساسی قبلی هنوز هم مریل و اجراست و با او پابند است. ملت افغانستان تا زمانه که یک حکومت مشروع در افغانستان نیاید. بسیار تشکر از شما. عزیز جهان هم بسیار تشکر از شما. آقای صدیقی، خب یک تفاوت که اشرف غنی با کرزی و عبدالله داره است که تا کرزی و عبدالله با طالبان همراه شدن، همسو شدن، ولی آقای غنی در هر شکلش هر روز هم منتقد طالبان هستن و از اداره حاکم انتقاد میکنه. بهتر نیست که مردم افغانستان دور اشرف غنی جمع شود؟
2: ما فکر بکنم که باید ما موافق با خاطر نیستم که کرزی سیوان از اون فامیل خود که عبارت از برادرش بود توسط طالبان به صورت غیر مستقیم کشته میشه و دکتر صاحب عبدالله همچنان یک شخصیتی است که در افغانستان ای که در افغانستان نظر به مشکلاتی که وجود داره یک طرف قضیه، ولی هیچ وقت ما که تا جای او را میشناسم هیچ وقت دیدگاه از او در مقابل طالب گویا نبوده که مثلا من طرفدار طالب هستم. من امروز هم با دکتر صاحب عبدالله صحبت های داشتم، همیشه به خاطر مردم افغانستان.
1: اگر ابی کرزی و عبدالله دور خب به هر دلیلی که در کنار طالبان هستن، از مردم بخواین که دورشان جمع شوه، مردم دور کی جمع شوه؟ دور کرزی، دور عبدالله یا دور اشرف غنی؟
2: ما فکر بکنم ما با تفاوت میگم. می بار ما خواستم از ملت افغانستانی است که بین که ما شما یک زعیم آینده خود که عبارت از خانمو هست انتخاب کنید.
1: نه بس زعیم یک طرف بر اینمی مرحله گذار. خب آقای کرزی هم خیلی تلاش داره که مردم را بسیج کنه مطابق برنامه های خودش به نفع طالبا، و خب آقای غنی و هر اپوزیسیون دیگه. حالا کدامش بهتر است؟ مردم دور کرزی با می سیاستش که با طالبا مدارا شوه، جهان تعامل بکنه، رای تعامل باز شوه، امی طالبا حاکمای کشور باشه همراه شوه، یا با اشرف غنی که به کلی مگه نظام بره، حکومت مشروع ملی بیایه، جوان ها سر قدرت بیایه، زن ها سر قدرت بیایه، قانون اساسی باشه، حقوق زن باشه، حقوق مرد باشه، حقوق مردم رعایت شوه.
2: من فکر بکنم که من مشوره و خواست من برسی بزرگواره یه سوال که من با کلشان احترام دارم یه است که
1: احترام یک طرف، بحث سیاسی که میشه خب آدم باید امو چیز را بگه که به نفع افغانستان است.
2: امو رو میخوام اشاره داشته باشم، اینا بیشتر تمرکزی به اینا داشته باشد که در آینده عرصه از اینا بیشتر کن با هم یک جا به خاطر مردم افغانستان، نجات مردم افغانستان کار بکنه.
1: خیلی سپاس آقای، بسیار تشکر از شما آقای صدیقی. خانم سانگ صدیقی، خب ما دیدگاه آقای کرزی دمی پنج سال داره طالبا فهمیدیم. خب فقط یکانه مشکلش وقتی که از زبانش میبره میست که مکاتب دانشگاه باشه، در حال که مشکل افغانستان فراتر از مکتب و دانشگاه است. حالا اگر آقای کرزی هم پای پیش کنه که مردم دورش جمع شوه و آقای اشرف غنی هم دورش مردم جمع شوه و امیر از مردم بخواه که از این بحران افغانستان بیرون شوه، مردم کدامش ترجیح بدن؟
3: من فکر میکنم مردم افغانستان یه بار هر دو را ترجیح نمیتن.
1: نه حالا دیگه افغانستان هیچ گزینه نداره جزی که دور آقای غنی یا یک کس با امی وزن سیاسی و نفوذ و همچنین عنوان که داره که رئیس جمهور بر حال افغانستان است جمع شوند.
3: خب یک بحث که آقای غنی را برتر می سازه بحث از ایست که آخری رئیس جمهور افغانستان بوده و انوز مشروعیت
1: بله.
3: تا حد دارد.
1: فکر نمی کنین که امی دلیل کافی است در... فکر نمی کنین که امی دلیل کافی است در کنار ای که بجز این برخلاف آقای کرزی که جز مکتب و دانشگاه فراتر از ای می خواهد مثلا می خواهد حکومت مشروع باشه، حق زن، مرد، خرد، کلان در اونجا تامین شوه، دروازه جهان برای افغانستان باز شوه. فکر نمی کنین که خب امتیازات زیاد داره نسبت به آقای کرزی؟ بسیار تشکر از شما آقای ترکی، پاسخ شما رو بسیار خلاصه در خصوص همین میخواییم بشنویم.
0: بر من جالبی است که چرا این دو مهمان بزرگوار بسیار طفره میدنه دی مسئله مسئله بسیار سیاه و سفید است، زیاد هم رنگه نه. واقعیت آقای غنی پتانسیل و ظرفیتی داره که محور شوه و مردم در کنارش جمع شوه.
1: تشکر.
0: خاطر که دیدگاه کاملا در تضاد با طالب است.
1: با احترام به دیدگاه تمام مهمانان، وضعیت افغانستان آنقدر بد و شکننده است که ما باید دیگه بحث احترام کنار بگذاریم، آنچه که به نفع افغانستان است روی هم صحبت بکنیم. آقای صدیقی بسیار تشکر.
0: خب ممنون. می‌خواستم بگم آقای غنی دیدگاهی ضد طالب داره، دیدگاهی داره که ما داریم، مثلا آقای صدیقی داره، خانم سانگ صدیقی دارن، ما افغانستان میخوایم که برای همه باشه. و آقای
1: تشکر، خیلی سپاس از زورتان مهمانان گرامی، بس ما داریم جواب پایین رسید.
4: رادیو افغانستان اینترنشنال. برای شما
5: از طریق رادیو افغانستان انترنشنال
4: تاسو غد
6: زهرتی ده کابل ولایت نیمه
7: صدای شما
8: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد
4: صدای شما
5: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنال
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید
10: تاسی کودای شیخ پل دسترگو دید او نظرونه دیدی تلگرام شمیری للاره ده افغانستان انترنشنال رادیو تا راولگی 00 3 7 1 0 1 0 افغانستان انترنشنال رادیو به هر گوټ کې ستاسو غږ
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنال بشنوید ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید
12: یک دقیقه خبر
13: یک پلتفرم تحقیقی امنیت سایبری گزارش افغانستان انترنشنال درباره همکاری فنی طالبان و جمهوری اسلامی برای توسعه نرم افزارها با هدف رصد کاربران را بررسی فنی کرده است. رازنه در گزارش نوشته است که بررسی اپلیکیشن کیبورد ملی که به دست رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان توسعه یافته نشان می‌دهد که این نرم افزار می‌تواند به مسئله جدی در حوزه امنیت، حریم خصوصی و نظارت دیجیتال تبدیل شود. رازنت با بررسی نسخه اندرویدی کیبورد ملی گفت که به طور قطعی نمیتوند ثابت کند که این برنامه یک جاسوس افزار است اما مجموعه رفتارها و تصمیم‌های فنی شناسایی شده محیط پرخطر برای سوء استفاده نظارت یا افشای ناخواسته داده‌های حساس کاربران ایجاد می‌کند
14: شبکه افغانستان انترنشنال را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمنالم جهت 11 فرکانس 11221. رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب. وبسایت فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و GLVS وقت روایت شماست افغانستان انترنشنال.
15: رادیو افغانستان انترنشنال
12: نظرگاه بیان دیدگاه شما پیرامون موضوعات سیاسی، خبری و اجتماعی
16: هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان در سخنرانی ایدی خود از مخالفان خواست دوباره به افغانستان برگردند. او خطاب به مخالفان تاکید کرده که اداره طالبان با آنها هیچ تسکیه حساب ندارد و هر کاری که در 20 سال گذشته انجام دادن را معاف کرده است. او تاکید کرد که قبلا هم گفته و حالا هم میگوید که مخالفان طالبان را عفو کرده است. رهبر طالبان مدعی شد که در زمان جنگم هدف این گروه کشتن افغان ها نبود. این در حال است که عطا محمد نور از رهبران جمعیت اسلامی افغانستان در پیام به مناسبت عید سعید اضحی اعلام کرده که گزارش ها و نشانه های تکان دهنده از تلاش برای سازماندهی و گسترش گروه تروریستی داعش به هدف رواندازی دور تازه از خشونت و ناامنی در کشور جریان دارد. او با انتقاد شدید از طالبان اشاره کرده که این گروه به جای درک واقعیت‌های جامعه و پذیرش اصل گفتگو برای حل مسالمت آمیز بحران‌ها نگاه غنیمت جویانه به قدرت دارد. درود به این برنامه نظرگاه با من سلیمان قیومی خوش آمدین. در این موارد گفتگوی داریم با آقای حارس صیغانی، آگاه مسائل سیاسی که با ما پیوستن. سیغانی صاحب بسیار خوش آمدین. اگر اشاره به حرفای هبت‌الله آخوندزاده داشته باشیم، گرچه او سخنرانی‌های داشت در طول نزدیک به 5 سال حاکمیتش، ولی فکر نمی‌کنین که این پیام اخیر که دعوت است بر از مخالفینش یک پیام متفاوت است؟
17: با تقدیم سلام احترام خدمت شما جناب قیومی صاحب، شنوندگان محترم برنامه شما، خب من فکر میکنم که طالب ها از ابتدای حضورشان در کابل با راه اندازی کمیسیون تماس با شخصیت های سیاسی داشتن یک ترفند را دنبال می کردن که برخی از افراد یا چیره هایی که به هر دلیلی می خواهند با طالب ها تعامل صورت بگیره بدون هیچ کدام در واقع تعیین و تکلیف و مسائل دیگری، اینها تلاش های بسیاری کردن در این چند سالی اخیر که تا یک بخشی از نخبگان سیاسی چیره هایی مطرح سیاست گذشته افغانستان را در از طریق این کمیسیون تماس با خودشان داشته باشند و در کابل بیارن. اما بیشتر این رویکردهای طالب ها در درون جامعه بازتاب واقعیت عینی اون سیاست طالب هاست که مردم و سیاست مدارا اعتماد نمی کنند به حرفهای پوپلیستی اینها. اینا خود تلاش میکنند که از این طریق به یک نوع خود را نمایندگان مردم افغانستان جلوه بدهند و در واقع به مردم طوری وانمود بکنند که اینا مردم را سیاست مدارا یا فعالان را بخشیدن. پرسشی که باید مطرح شوه است که مردم افغانستان و جریان ها باید طالب را ببخشن یا طالب مردم را ببخشن؟ طالبی که در 20 سال جنایت کرده و هنوز همون جنایت داره، جریان داره و حالت فیلی و اسفبار کنونی همه محصول سیاست های نادرست و یک جانبه متحجرانه طالب هاست.
16: یعنی آقای سیقانی میخواین بگوین که این پیام یک پیام تازه و متفاوت نیست، بلکه تکرار امو دعوت های گذشته است؟
17: قطعا میتونیم یک چنین هم بگویم، اما من این صحبت ها را یک نوع هماهنگی های سیاسی و دیپلماتیک با برخی از جریان ها میبینم و من در پیام آقای غنی یک سری ملاحظات را دیدم که غنی داره تلاش میکنه که در واقع یک گفتمانی آری از خشونت برای اینکه طالب ها باید به امرای سازش صورت بگیره و گفتگو صورت بگیره، این گفتگوها در واقع خشونت پرهیز باشه. اما اینهایی که چی آقای غنی و چی راهای دیگری که تلاش میکنن که مسئله مقاومت و جنگ علیه طالب را نفی بکنن، من یک نوع سازگاری میان این دیدگاه ها حدوداً میبینم. ای که باز در عمل شکونه میبرای او بحثی که دایست.
16: اما از انصاف اگر دورم نریم، حال که حاکمیت دارن در افغانستان و قدرت هم در دستشان است، وقتش نیست فکر میکردین که رهبرای مخالف طالب این پیام عفو را بپذیرن؟ چی مشکل وجود داره؟
17: خب طالب ها که تمام اصول و قوانین نافذه جمهوری مقلوب شده افغانستان را بایکات کردند و تمام حق و آزادی های مردم افغانستان ازشان مصادره کردند و افغانستان را تبدیل به یک زندان کردند که شما باید یا به گونه طالب بیاندیشین یا نمی اندیشین به زندان شما روان میکنن. بنان به فکر میکنم که تبعید کردن از یک چنین سیاست هایی و پذیرفتن این گونه عجز و ناتوانی و در واقع تعامل کردن با طالب ها خیانت به خون شهدای سربازای نیروهای ملی افغانستان است که در 20 سال گذشته برای حفظ آزادی و ارزش‌های همه‌شمولی مردم افغانستان این نیروهای امنیتی ما قربانی شد ده. و در عین حال امروز که زنها نیم پیکر جامعه هستند، از حقوق حساسی و از حقوق بسیار اولیه و ابتدایش که امان تحصیل و کار هست معروف است، چگونه می شود که ما این رو یک امر معقول و درست بپنداریم؟
16: بله بله. خب آقای سیقانی، در طرف دیگر شما را از رهبرهای سیاسی در تبعید هم پیامهایی داشتن، از جمله آقای دوستم و تا محمد نور. مثلا آقای دوستم از وضعیت افغانستان نگرانی میکنه و از احتمال جنگ داخلی هشدار میده. چرا او نگران یک جنگ داخلی است با وجود پیام صلح‌آمیز رهبر طالبان؟
17: خب یک طرف است که طالب ها دو پهلو بازی میکنه در میدان حقیقت افغانستان. اینا یک حکومت یک دیست تقومی، یک حکومت کاملا ملا شمول شکل داده که هیچ جریان دیگری یا هیچ در سطوح رهبری هیچ یک از اقوامی دیگه بسیار در صدر بسیار کم است یا در حد بسیار اندکی حضور دارن و در عین حال در جاهای اینا تبعیض و ظلم و تعدی هم رو می دارن و موجودیت آلتهای متفاوت و موجودیت حالت بغرنگ و پیچیده و نارضایتی و سطح نارضایتی مردم، من فکر می کنم که هر انسانی را نگران می سازن نسبت بر آینده افغانستان و نگران می سازن نسبت به فردای افغانستان که ادامه این روندی وحشتناک می تانه تبدیل به هر مسئله شود، حتی جنگ داخلی که مردم به خاطر عزت و حیثیتشان ناچار باشند که دست به سلا ببرند و این سلا گرفتن در تقابل شهروندان افغانستان بیانجامه. این را من بسیار جدی می دانم. هر زمانی که ظلم و تعدی در یک جامعه بیشتر شد و زیاد شد، تصور هر چیزی را من امکانش دور نمی دانم.
16: بله، اتفاقا بین بس یا اظهارات آقای نور در یک کانتکست جداگانه تر بررسی کنیم، او هم قابل تأمل است. او میگه که برخی کشورها در حال گسترش داعش در شمال افغانستان هستند. واقعا شورای مقاومت بر نجات افغانستان که شامل امید از چهره های سیاسی است نگران وضعیت هستند و این پیام ها برشان رسیده؟
17: خب این به لحاظ کارشناسی و همون ارزیابی های امنیتی باید یک کسی باشه که واقعا به این نگرانی ها پاسخ بدن که این شواهد و این قرینه ها وجود داره که آقایان در زمینه یک چنین ابراز نظر میکنه. اما وضعیت در کل افغانستان به خصوص در شمال افغانستان که یک موقعیت استراتژیک واعظ اهمیت است، به خصوص در بدخشان و تخار که مسئله استخراج طلا و منابع زیرزمینی مطرح است، موضوع بسیار جدی است، موضوع بسیار حیاتی و حساسی است، چون منافع مردم در خطر است، منافع مردم بومی در خطر است و اینها دلایلی میشه که سیاست مداران با ابزار مختلف و با الفاظ مختلف نگرانی ها را طوری برجسته بسازن تا اینکه تمام جریان ها و اساسیت موضوع پی ببرن و درک بکنن.
16: یکی از نقل قول هایی که در باب حضور داعش در شمال مطرح شد، روز گذشته دبیر شورای امنیت روسیه از مقامات بسیار عالی رتبه گفت که انگلیس یا بریتانیا داعش و گروه های وابسته به داعش را در حال اعزام به افغانستان جای به جایی خصوصا در مناطق شمال افغانستان است. یعنی معلوم میشه که ظاهراً او اظهارات و اظهارات امروز آقای نور و سایر رهبرها به یک نوع با هم پیوند دارن و این نگرانی ها نگرانی های مشترک است.
17: خب روسا و در کل آسیای میانه حالا که نوعاً با طالب ها مماشات میکنن و یک نوع گذران میکنن با نیروهای طالب و به طالب ها و با حاکمیت طالب ها یک بحث است. اما واقعیت اینی است که همه این کشورهایی که در آسیای میانه و به خصوص خود روس ها یک تهدید بسیار جدی را و بنیادی را برای آینده از جانب افغانستان و به خصوص طالب ها که حاکمیت افغانستان را تحت کنترل داره و در درون این حاکمیت امکان هر چیزی و ظهور هر پدیده ممکن و متصور است، این نگرانی ها وجود داره و من فکر می کنم که اگر واقعا جامعه جهانی و جریان های داخل در قضیه افغانستان و سیاست مدارانی قومی و همه کسایی که یک نقش در گذشته در افغانستان داشتند موضوعات مرتبط به افغانستان را جدی نگیرند، افغانستان دوباره به یک سیاه‌چاله یا در یک آزمون یا در یک بزنگاه قرار خواهد گرفت که بسیار دشوار خواهد شد، چون همه این مسائل ساده نیست که ما از او ساده لوحانه عبور بکنیم، چون هر پدیده امکانش در زیر حاکمیت طالب ها من فکر میکنم که ممکن هست و وجود داره.
16: بله آقای سیخانی، از بعد ورود طالب به صحنه سیاسی در دور دوم و حاکمیت دومشان، باورها به این بود که این گروه تانسته که امو به اصطلاح انگلیسی کانسنسس یا اجماع منطقه‌ای را در پیوند به افغانستان خلق کنن و ایجاد کنن، ولی دست کم در نزدیک به 5 سال فکر نمی‌کنین که این اجماع از کنترل خارج شده و صف‌بندی‌های تازه در قبال افغانستان شکل گرفته و این می‌تونه فضا را برای جنگ نیابتی که رهبرا تشویش را دارن خلق کنه؟
17: خب طالبان در 5 سال گذشته فرصت‌های بسیار کلیدی و طلایی در اختیار داشتن که با طرف‌های دخیل جریان‌های سیاسی و طرف‌هایی که با اینها به لحاظ تاریخی مبارزه کرده و سابقه تقابل داره مثل جبهه مقاومت ملی، جبهات آزادی و سایر جریان‌های دیگری که اینها را باید دست کم نمی‌گرفتن و با اینها صحبت می‌کردن، اما متأسفانه این صداها و این صداهای سلجویانه دست کم گرفته شد و در پهلویش جامعه جهانی و بخصوص کشورهای منطقه تلاش می‌کردند که ببینن که طالب ها واقعا تغییر کردن یا طالب ها همون طالب دوری اول است، طالب یک هست، اما دیدن که طالب ها زیاد در ساختار و در اهداف کلیدی در اصول زیاد تغییر نکردن و بسیار تلاش میکنن که به یک نوع گریز از واقعیت های عینی جامعه افغانستان و ارزش های جامعه پیرامونش داشته باشه. و بحث میست که تمام کشورهای منطقه با طالب ها از روی مجبوریت و محدودیت های اقتضای زمانی دارن یک رابطه و تعامل گذاری را در پیش گرفته، اما در غیر از صورت شما میبینیم که عملکرد طالب ها میتونه قابل اعتماد نباشه، میتونه اطمینان کشورهای منطقه را تامین نبخشه، چون اینها آنچرا که میگه و آنچرا که در عمل انجام میده تفاوت‌های بسیار درش وجود داره.
16: بله بله، بسیار سپاسگزارم از این فرصت آقای حارث صیغانی، آگاه مسائل سیاسی، که پذیرفتن مهمان ما در این نظرگاه باشند.

0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
1: من انهیتا دودی خدا هستم، خبرنگار افغانستان انٹرنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
2: ورزش افغانستان، تکاپو در بحران برای نام و نشان، امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است، روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
0: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.

پس از ماها تنش تهدید و درگیری مستقیم میان جمهوری اسلامی و امریکا، اکنون نگاه ها به احتمال توافق دوخته شده که می تواند مسیر بحران را تغییر دهد. اما در کنار بحث توافق، یک پرسش اساسی همچنان مطرح است: چرا جمهوری اسلامی ایران سقوط نکرد؟ چرا برخلاف بسیاری از پیشبینی ها ساختار قدرت در تهران فرو نپاشید و نظام توانست از بحران عبور کند که برخی آن را آغاز پایان جمهوری اسلامی می دانستند؟ همزمان پرسش مهم دیگری نیز مطرح است: درک آمریکا از جامعه و ساختار قدرت در ایران تا چه اندازه دقیق بود؟ آیا واشنگتن تصور می کرد فشار خارجی و تهدید نظامی می تواند سریعتر از ظرفیت بقا و سازگاری جمهوری اسلامی عمل کند؟ و یا مدل تغییر رژیم از طریق مداخله خارجی و حمله سریع امروز با بنبست جدی روبرو شده است؟ با ما همراه باشید.

0: درود بر شما، من مسعود ملک میزبان شما هستم. مهمانان من در این برنامه دیدگاه پایان، جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و تا محمد کارشناس روابط بین الملل هستند. آقای برزگر، از دید شما چرا جمهوری اسلامی سقوط نکرد؟
1: با سلام به شما آقای محمد و بینندگان محترم شما. خب برای پاسخ به این پرسش بسیار مهم باید به نکات و عوامل متعددی در واقع اشاره کرد. اول اینکه به نظر من هنوز فرایند به پایان نرسید، یعنی آنچه که از هفتم خرداد در واقع اکتبر سال 2023 و حمله حماس آغاز شد عملا هنوز پایان نیافته، هرچند و فراز و فرودهای فراوانی داشته. یعنی ما شاهد لحظاتی بودیم که جمهوری اسلامی در لبه سقوط قرار گرفته و بعد شاهد شرایطی بودیم که نشوندنده این بوده که جمهوری اسلامی از اون وضعیت بحرانی و خطرناک فاصله گرفته. این تا حد خیلی زیادی بستگی داره به توافقی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا منعقد میشه. ما هنوز از جزئیات کامل و دقیق این توافق مطلع نیستیم. بر اساس آنچه که تا کنون منتشر شده، به هر حال هم مقامات و رسانه‌ها در جمهوری اسلامی از پیروزی صحبت می‌کنند و هم بسیاری از رسانه‌ها در غرب و اسرائیل از شکست ترامپ در مواجهه با جمهوری اسلامی حرف می‌زنند. اما همین دقایقی پیش کاخ سفید تمامی گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های جمهوری اسلامی درباره جزئیات این توافق رو تکذیب کرده. منظورم این هست که هنوز ما به اون صفحه پایانی این رویارویی نرسیدیم و شاید کمی زود باشه برای نتیجه گیری. اما آنچه که تا الان دست کم مشخص هست این هستش که دو اتفاق افتاده. یکی این که جمهوری اسلامی برخلاف وعده‌هایی که هم خود ترامپ داده بود، هم دولت اسرائیل داده بود، هم گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی داده بودند و امیدواری فراوانی در ایران بین مردم شکل گرفته بود که در واقع ما به فصل آخر جمهوری اسلامی نزدیک شدیم، خب روند حوادث و مخصوصاً تغییر راهبرد و رویکرد آمریکا در اواسط جنگ باعث شد که در واقع این پیشبینی‌ها تحقق پیدا نکنه. البته آسیب‌های فراوانی به جمهوری اسلامی و لاجرم به مردم ایران و منافع ملی ایران وارد شده. شما فقط در نظر بگیرید قطع اینترنت چیزی درست. بیش از 9 میلیارد دلار آسیب به بار آورده. حملات نظامی آمریکا و اسرائیل صدها میلیارد دلار هزینه به مردم ایران تحمیل کرده و در رأس اونها پرونده هسته‌ای که الان عملاً بی‌نتیجه شده هزاران میلیارد دلار هزینه ایجاد کرده. این باعث گسترش فقر و مشکلات معیشتی در ایران شده که خود اینها میتونه عواقب زیادی داشته باشه. به نظر میرسه که
0: ولی جناب برزگر، آنچه که مشهود است و واضح است و عبارت از ایست که ساختار به نام جمهوری اسلامی تا امروز وجود داره با هر آنچه که اتفاق افتاده.
1: بله این درسته، این درست هست و این در واقع یکی از اون ناکامی هاست، شاید یکی از همون انتقادهایی که از آغاز جنگ مطرح می شد در مورد ترامپ از طرف متحدانش چه در اروپا و چه در بین کشورهای منطقه این بود که مشاوره های لازم صورت نگرفته. درست. و در این حال آمریکا اهداف کاملا مشخصی از این جنگ نداره، برخلاف اسرائیل که کاملا اهدافی مشخص داشت. ما دیدیم که در مواضع متناقض ترامپ از تغییر رژیم و سرنگون کردن رژیم تا بحث گرفتن امتیازات هسته‌ای و تحویل اورانیوم غنی شده، این در واقع به خواسته ها و اهداف در نوسان بوده و آنچه که در عمل اتفاق افتاد در واقع تسلط جمهوری اسلامی بر تنگی هرمز و فشار بازار انرژی عملا باعث شده که آمریکا در پیگیری اون اهداف تردیدهای جدی از خودش نشون بده. این رو شاید میشه مهمترین عاملتون.
0: بله سپاسگزارم. ولی جناب محمد، در مورد این پرسش دیدگاه و نظر شما چی است؟ واقعا شما چطور فکر میکنین یا چگونه فکر میکنین که چرا جمهوری اسلامی فرو نپاشید و سقوط نکند؟
2: سلام و وقت خوش. یه قسمتش رو باید در آنچه که در آمریکا داره اتفاق میفته و اسرائیل جستجو کرد و یک بخشی رو هم باید در طرف ایرانی جستجو کرد. در آمریکا آنچه امروز هم منتقدان ترامپ به او میگویند اینه که از اول هم معلوم نبود که چی میخواید و الان هم معلوم نیست که به کجا میریم. ترامپ وقتی که جنگ آغاز شد در 28 فوریه آنچه گفت این بود که ما میخواییم تهدید ایران رو برطرف کنیم. بعدتر وقتی که وزارت دفاع بیانیه‌ای صادر کرد و از دلایل جنگ گفت این بود که قدرت ایران در منطقه و حذف تهدید علیه آمریکا و دفاع از متحدین منطقه‌ای رو عنوان کرد. همه اینها اهدافی مبهم بودند که یک چیز رو پوشش میداد و اون که آیا واقعاً قصد طرف آمریکایی تغییر نظم سیاسی در ایران بوده. ولی در طرف اسرائیلی آنچه میدانیم این بوده که هدف نهایی تغییر نظم ایران بوده، ولی این دو کشور در هدف نهایی یکسان نبودند. این رو هم از وزارت اطلاعات آمریکا میدونیم که چنین نبوده، یعنی اونها گفتن که ما الزاماً هدف نهاییمون با اسرائیل هم پا نیست و هم از طرف اسرائیلی میدونیم که گفتن که هم پا نیست. اما آنچه در طرف ایرانی اتفاق افتاده یک مکانیزم پیچیده‌ای از نحوه دفاع، نحوه حضور خیابانی، مدیریت اقتصادی و روایت سازی از این وضعیت که میشه به تفصیل گفتش که جمهوری اسلامی در این حوزه ها چه آموخته بود پیش از این، یعنی در جنگ عراق و آمریکا چه آموخته بود که از اون میشه به این حرکت‌های نامتقارن اشاره کرد و بعدتر به عملیات موزاییکی یا دفاع موزاییکی اشاره کرد که چگونه جمهوری اسلامی پیش از جنگ هم در سطح اداره سیاسی کشور و هم در سطح اداره نظامی کشور رو کردی که اتخاذ کرده بود این بود که مدیریت رو پراکنده کنه. شما به بیانیه ها و اقدامات دولت پزشکیان نگاه میکنید میبینید که اختیارات بسیاری رو پیش از جنگ به استانداران سپرده بود. همین اتفاق رو در نظم نظامی جمهوری اسلامی هم میشه پیگیری کرد که بسیاری چیزها رو به استانها و گروه‌های مختلف سپاه در مناطق مختلف کشور سپرده بودن. این باعث شد که وقتی حمله به مرکز یا قلب سیاست اتفاق افتاد، جمهوری اسلامی امکانهای مدیریت حوزه های مختلف رو داشته باشه.
0: درست. پس با توجه به آنچه که شما گفتین در حقیقت دو طرف را خوب است در این برنامه برش بپردازیم، ولی بیاین که جمهوری اسلامی آغاز بکنیم. جناب محمد، واقعا پایداری جمهوری اسلامی حاصل چه عوامل دیگری بود؟
2: به جز موضوع اقتصاد که بهتر باشه چند تا نکته هم راجع به اقتصاد بگم و بعدتر این رو بیشتر بازش کنیم، جمهوری اسلامی پیش از جنگ به این فکر میکرد که چندین اقدام اقتصادی بکنه. ما حداقل 14 سفر رو میدونیم که طرف ایرانی به پاکستان برای اینکه راه‌های جدید اقتصادی باز کنه انجام داده بود. از طرف دیگه میدونیم که تلاشش رو کرده بود که با چین، روسیه و ترکیه هم پیش از جنگ اقداماتی رو انجام بده تا در موقع جنگ به وضعیت یا تنگنای اقتصادی دچار نشه. هرچند که امروز میدونیم که خیلی از این اقدامات ناکافی بودن و وضعیت جمعی ایرانیان بسیار دشواره. از طرف دیگه وقتی به اقدامات استراتژیکش نگاه میکنید، شاید مهمترین اقدامش که یکی از این بود که جنگ رو منطقه‌ای کرد و تنگه هرمز رو گرفت. این دو اقدام استراتژیک باعث شد که این بافر زون یا اون منطقه حائلی که تشخیص داده بود که اگر کشورهای حاشیه خلیج فارس رو تحت فشار قرار بده، اونها هم میتوانن طرف آمریکایی رو تحت فشار قرار دادن. به نظر میرسه که هر دو استراتژی، یعنی این گرفتن تنگه هرمز که تهدید جدی بود، این موضوعی است که تاریخ هم داره و CIA چندین گزارش در مورد این وضعیت از سال 1979 یعنی از انقلاب به اسلامی تا الان نوشته که یکی از تهدیدات جدیه، ولی خب با وجود همه گزارش ها نتونست در مورد اقدام جمهوری اسلامی کاری بکنه. و از طرف دیگه سیستم حمایتی که آمریکا برای کشورهای خلیج فارس در نظر گرفته بود خب کافی نبود و اونها متضرر بسیار جدی بودن، به ویژه امارات.
0: درست. ولی آقای بسگر، واقعا در رابطه به برآورد آمریکا چگونه باید دید، چگونه باید بپردازیم؟ آیا واقعا آمریکا محاسبه کرده بود که سپاه تا این حد میتونه قوی ظاهر شود؟
1: ببینید، در داخل آمریکا باید به باز هم به چند نکته اشاره کرد. این یک واقعیت تاریخی است که در بسیاری از بزنگاه‌ها روشن شده که دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و سیاستمداران این کشور چه بسا شناخت خیلی دقیقی از روند تحولات در ایران ندارند. این رو ما حتی در خود انقلاب 1357 هم مشاهده میکنیم، تصمیماتی که در اون زمان گرفته شد، گزارش های مقامات مختلف آمریکایی در اون سالها الان دیگه در دسترس هست، منتشر شده، سفیر وقت آمریکا در تهران و مقامات کاخ سفید، و میبینیم که تا حد زیادی غافلگیر شدن. این رو در چندین مقطع تاریخی دیگه و روابط پرفراز و فرودی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا وجود داشته هم شاهد بودیم. نکته دوم این هست که تا حد خیلی زیادی مسئله جمهوری اسلامی در طول این نیم قرن به یکی از مسائل اساسی در سیاست داخلی و رقابت احزاب دموکرات و جمهوری خواه تبدیل شده. کم نمونه این رو دیگه به طور مشخص در رویکرد ترامپ میبینیم در قبال توافق اتمی سال 2015 معروف به برجام، که در واقع باراک اوباما اون رو در واقع به نتیجه رسوند، و ترامپ همواره از اون به عنوان بدترین توافق در طول تاریخ نام برد، و بعد هم دیدیم که در واقع با خروج آمریکا از برجام روند حوادث رو به این شکل در واقع تعیین کردن. این به نظر میرسه که همچنان ادامه پیدا کرده. اختلاف نظرهای جدی که چه در بین جمهوری خواهان و اون خواستگاه اجتماعی ترامپ معروف به ماگا وجود داشت، که معتقد بودند که به ویژه بعد از تجربه های افغانستان و عراق آمریکا دیگه نباید مخصوصا در خاورمیانه وارد جنگ بشه، و این وعده‌ای بود که خود ترامپ در مبارزات انتخاباتیش داده بود. بنابراین با اختلافات و مقاومت های جدی روبرو بود. نمونه اصلی اون و شاخص اصلی در این مخالفت ها رو در معاون رئیس جمهوری آمریکا جدی ونس ما میبینیم. بنابراین به نظر میرسه که این اهداف همونطور که عرض کردم در طرف آمریکایی کاملا مشخص نبود، که بعد از این روابط پرفراز و فرود 50 ساله حالا که میخواد وارد اقدام نظامی مستقیم بشه، به ویژه بعد از تجربه جنگ 12 روزه تا چه اندازه در واقع اهداف خودش رو مشخص کرده،
0: شناخت
1: دقیقی داره.
0: از یک کشور مثل آمریکا که خود را قدرت اول نظامی و اقتصادی جهان میگه، آیا چنین انتظار داشتن بجاست؟ یعنی میشه بگویم که آمریکا بدون محاسبه رفت با جمهوری اسلامی جنگید؟
1: ببینید، به هر حال در این که اشتباه محاسباتی ممکنه رخ بده تردیدی نیست، و این بار اول نیست. ما این موضوع رو در افغانستان هم شاهد بودیم، چه در مورد در واقع حملاتی که انجام شد در اون دوران 20 ساله و چه در مورد عقب نشینیش یا عواقبی که حمله آمریکا به عراق داشت، به شکل‌گیری داعش انجامید، به گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در عراق انجامید، در داخل ایران هم این وضعیت تا حد زیادی متأسفانه
0: دو تفاوت. بله، مثالی که شما زدین مثالی بسیار خوب است، ولی یک تفاوت جدی وجود داره. در افغانستان زمان که آمریکایی‌ها حمله کردند، نظام طالبان را از بین بردن. عین مسئله در عراق هم تکرار شد، در حالی که در ایران مردم هم به اصطلاح یا مردم به گونه جدی نشان دادن که از جمهوری اسلامی ناراض هستن. اما در اخیر کار بازم امریکا نمیتونه جمهوری اسلامی را ساقط کنه و سقوط بده.
1: بله، عرض بنده همینه. در واقع نتایج سرنگونیه طالبان در افغانستان و تداوم اون جنگ ها و آنچه که به عقب نشینی آمریکا منجر شد و آنچه که در عراق اتفاق افتاد، علی رغم پیروزی های اولیه و تغییر رژیم، هزینه های بسیار سنگین رو به آمریکا تحمیل کرد. ضمن این که باید در نظر داشت که موقعیت جهانی آمریکا هم در مقایسه با 2 دهه گذشته کاملا تغییر کرده. امروز چین اصلی ترین رقیب و مهمترین مسئله‌ای است که آمریکا با اون در عرصه جهانی
0: درست.
1: مواجه است.
0: ناتوانی
1: در
0: بله با پوزش. ولی مسئله ای از جناب برسگر که آمریکا با چین نمی‌جنگید، با روسیه هم نمی‌جنگید، با جمهوری اسلامی می‌جنگید. در حقیقت میشه بگویم که در محاسبه خود در رابطه به سپاه آمریکا دچار اشتباه شده بوده.
1: یا ببینید یا دچار اشتباه شده یا اینکه در واقع در ادامه مسیری که در پیش گرفته بودند تردید و تزلزل به وجود اومد. این چیزی بود که در

0: حمله به تأسیسات قضایی، ساختمان‌های قضایی یا پایگاه‌های پلیس و نیروهای انتظامی برای اینکه بتونن در واقع شرایط رو برای حضور دوباره مردم در خیابان‌ها فراهم بکنند. اما ناگهان بدون اینکه توضیح مشخصی در این زمینه داده بشه، این نوع اقدامات متوقف شد و به نظر می‌رسه که آمریکا از اسرائیل خواست که به این نوع اقدامات پایان بده. بنابراین فرار فرصت برای جمهوری اسلامی فراهم شد که با تبلیغات و بیرون کشاندن هواداران خودش و فتح خیابان‌ها این مشکل، یعنی مشیاخ تهدید حضور دوباره مردم در خیابان‌ها رو هم کنترل بکنه. ضمن اینکه نوع عملیات، و ما دیدیم که به هر حال تداوم فشارها و حملات جسته و گریخته جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه و تسلط بر تنگه هرمز عملا آمریکا رو به یک موقعیت تدافعی سوق داد.
1: سپاسگزارم. ولی آقای محمد، تصور فروپاشی سریع نظام یا جمهوری اسلامی ای که امریکا فکر میکرد رهبر جمهوری اسلامی را بکشه، دیگه سران نظامی هم کشته شدن، نظام سقوط میکنه و دوام نمیاره، واقعا یک محاسبه درست بود؟ یک. دومی که قبل از جنگ ما شما بیاد داریم که در جنگ 12 روزه اسرائیل که بدون شک امریکا هم راش بود، یک تجربه پیدا کرده بودن که جمهوری اسلامی در چی وضعی هستن. یا بعد از او همون کشتی آمریکایی که می آمد، از چند روز همه منتظر بودن، با او همه نیرو، با او همه تجهیزات اینا در منطقه آمدن. واقعا این تصورات به کجا آمده بود از آمریکا که مثلا با کمترین هزینه و در کمترین مدت میتونه جمهوری اسلامی را ساقط بسازه؟
2: شاید سوال از این زاویه میشه روی سوال کمی تشریح کرد که این تصور چه کسی بود که با این وضعیت میتونه، یعنی با این حمله و زدن سران قضیه حل بشه و جمهوری اسلامی فرو بپاشه. قبل از اینکه جنگ آغاز بشه، دو تا اتفاق رو میگم که شاید کمک کنه به فهم وضعیت. یکی در مؤسسه هادسون جلسه تشکیل میشه، برخی از نیروهای نظامی و سیاسی آمریکایی حضور دارن. خب میدونیم که مؤسسه هادسون مؤسسه محافظه‌کار نزدیک به دولته و در اونجا از این حرف میزنن که ما 12,000 هدف رو در داخل ایران شناسایی کردیم و اگر دقت کنید هم جنگ زمانی به پایان میرسه که تقریبا اهدافی که آمریکا پیش از جنگ در نظر داشت تمام شده بود، یعنی ما آتش بس با اون همزمان. از طرف دیگه نکته مهم رو جنرال پتروس که فرمانده وقت در موضوع عراق بود، حمله آمریکا و عراق، اونجا اعلام میکنه، میگه که هم تو مصاحبه‌ای که اخیراً با فارن پالیسی که هم در خاطراتی که قبلاً ازش منتشر یا حرفایی که ازش قبلاً منتشر شده، میگه که دلیل این که آمریکا تونست در عراق خیلی موثر باشه حضور زمینی است و به خاطر همین هم اگر یادتون باشه تو اون زمان یک چیزی رو اعلام میکنن که نیروها باید به سرعت بیان و از آمریکا 50,000 نیرو رو و در مجموع 230,000 نیرو رو وارد عراق میکنن. خب این یک نکته تاریخی هم با خودش داره. وقتی شما متکی هستید به حملات هوایی، احتمال تغییر نظم سیاسی بسیار پایینه، چون نظم سیاسی خودش رو به یک معنا از گراسروتس یا از میان مردم داره آغاز میکنه و فقط اون بالا، یعنی هرم، در چسبی است که مابقی رو داره نگه میداره. چسب رو نظم سیاسی میتونه تغییر بده، ولی این خودش یک بحرانی رو داخل نظم سیاسی به وجود میاره که میشه راجبش دوباره حرف زد که این چسبی که باز شده آیا باعث خواهد شد که جمهوری اسلامی بیش از این متزلزل بشه یا نه.
1: درست.
2: اما
1: ولی من میخوام چند مسئله رو اضافه کنم در ادامه صحبت های شما. امور هم که شما اشاره کردین، خب امریکا روی برتری هوایی حساب کرده بود، شاید حملات شدیدش بودیم در ایران، ولی در طرف دیگه ایران یک راهبرد تا جای متفاوت را در پیش گرفت. مثلا این موشک‌های بالستیک، پهپادا و تهدید تنگه هرمز و سایر موضوعات دیگه. ولی آیا واقعا امریکا روی این راه برده جمهوری اسلامی محاسبه کرده بود یا نکرده بود؟
2: من یک نتیجه از بخش رو باید بگیرم و باید به این سوال با. من میخواستم بگم که آنچه به وجود اومد، یعنی این فکر، این محاسبه از یک پیروزی که در ونزوئلا

0: آهن پیروزی، چون دولت آمریکا نامش رو پیروزی گذاشت، به وجود اومد که انگار همه چیز میتونه سریع باشه. یعنی در واقع این رسانه ها هم به این خیلی دامن زدن در حوزه های مختلف، حتی داخل آمریکا انتظار داشتن که مسئله سریعتر حل شد. در داخل ایران هم به خیلی بگیم که در میان برخی از شهرهای ایرانی هم کسانی فکر میکردن خیلی سریع قضیه میتونه حل بشه. اما در مورد اینکه محاسباتی انجام داده، ما مطالعاتی از طرف آمریکایی داریم که میگه که محاسبات چنین رو انجام داده. رژیم تنگه هرمز نوشته های بسیاری طرف آمریکایی در مثلا برند یا آتلانتیک یا حتی میگم خیلی پابلیکلی یا آزادانه در دسترس عموم هست که نشون میده که آدم ها فکر کرده بودن که به این راحتی اتفاق نیفتد. در داخل اسرائیل هم همین وضعیت رو داریم. ما کسانی از موساد رو داریم که سابقا در موساد بودن و علنا حرف زدن و گفتن که ما این همه اگر مطالعه کردیم راجع به جمهوری اسلامی میدونیم که اینجوری نخواهد رفت و نیازمند اقدامات متعددی هست. از طرف دیگه برآوردهایی که از وضعیت داخل جمهوری اسلامی داشتن خیلی دقیق نبوده. نه راجع به موشک ها میدونستن که دقیق چقدر هست، البته این رو گفته بودن که نمیدانیم چقدر موشک دارن، ولی فکر میکردن که تعداد کمی است. در آمار قبل از جنگ نگاه کنید، کسانی از 300 موشک حرف زدن تا 12,000 موشک که فکر میکردن که هم اندازه با حزب الله. برخی ها گفته بودند که نه، این واقعیت نداره و عملا نمیدونیم چقدر. یعنی ما احتمالا در طرف آمریکایی با تشتت آرا مواجهیم. این تشتت آرا رو در اتفاقهای بسیار مختلفی میدونیم که باعث شده که طرف آمریکایی نتونه تصمیم درست رو بگیره. هم در قضیه افغانستان رو دیدیم که تشتت آرا بسیار بوده، هم در عراق، هم در زمانی که گروگانگیری در سفارت آمریکا در ایران اول انقلاب اتفاق میفته. هیچ کدوم از اینها انگار که این تشتت آرا باعث نشده بود که برآورد دقیقی از میدان داشته باشن. این یک طرف قضیه است. طرف قضیه دیگر قضیه و طراحی نظامی جمهوری اسلامی رو هم راجبش حرف زد که قالیباف در یکی از مصاحبه‌هاش، رئیس مجلس ایران در یکی از مصاحبه‌هاش این رو میگه که ما نمیتوانیم در مقابل آمریکا پیروز بشیم، ما قدرت ارتش اونها رو نداریم، ولی طراحی نظامی در مقابل اونها انجام دادیم که امکانی برای ما به وجود آورد پایدار بمونیم. و این همون مسئله دفاع موزاییکی چند لایه است که مثلا در مورد تنگه هرمز میدونیم که قبلا جمهوری اسلامی گفته که به فاصله هر 30 کیلومتر در دوایری موشک هایی رو مستقر کرده که فاصله بین تنگه هرمز از طرف ایران تا عمان رو پوشش بده که این گونه تهدید پایدار بمونه. و به خاطر همین هم برخی در آمریکا پیش از آغاز جنگ میگفتن که امکان نداره بتونید به راحتی تنگه هرمز رو بگشایید.
1: سپاسگزار. فریب جناب برسکر، در رابطه به گسترش جنگ از طرف جمهوری اسلامی به منطقه، شما اون فرضی آمریکا را چگونه میبینین؟ و همزمان هم درک آمریکا از خود جامعه ایران قبل از این جنگ 39 روزه را که شاید بودیم چگونه بوده؟
2: بله ببینید، خب من چند بار این نکته رو عرض کردم. ببینید در طرف آمریکایی ما یک هدف ثابت و قطعی هرگز نداشتیم، یعنی مدام این اهداف عوض شدن. ترامپ زمانی اومد و صحبت خطاب مردم ایران رو خطاب قرار داد، گفت به خیابانها بیاید، نهادهای حکومتی رو تصرف کنید، کمک در راه است. یعنی این گونه در واقع حمله، قصد خودش برای حمله رو جلوه داد که و در عمل هم همین بود. مردم ایران هم همین انتظار رو داشتن و همین درک رو داشتن که منافع مردم ایران و آمریکا و اسرائیل برای خلاصی از دست جمهوری اسلامی با هم همسو شدن. اما واقعیت امر این هستش که دولت ترامپ این هدف رو به طور پیوسته دنبال نکرد. در موضع‌گیری ها و در نوع اقداماتی که انجام می شد هم ما این رو دیدیم. حتی در مورد حملاتی که به کشورهای متحد آمریکا شده بود، و این در واقع اساساً مبنای اتحاد آمریکا با این کشورها در چند دهه گذشته تهدید جمهوری اسلامی بود، دیدیم که در موارد متعددی موفق نشد که اون در واقع امنیتی رو که این کشورها انتظار داشتن به ارمغان بیاره. بنابراین هم گسترش جنگ، شما ببینید ما بران وضعیت بین المللی رو باید در نظر گرفت، در جنگ خلیج فارس، جنگ اول و دوم خلیج فارس و بویژه بعد از حمله عراق به کویت، تقریبا جهان یک دست و همصدا به آمریکا پیوستند برای حمله به عراق. اما این بار چون این اتفاقی نیفتاد، با اینکه جمهوری اسلامی به 12 کشور حداقل حمله کرد در جریان این جنگ، ولی دیدیم که بسیاری از متحدان آمریکا و ناتو به در واقع بی‌اعتنا بودند، پاسخی به این نوع حملات ندادن و باعث افزایش اختلافات بین آمریکا و متحدان خودش شدن.
1: یعنی شکاف
2: بی‌سابقه.
1: بله، چند مثلا اضافه کنم بدون شک که در این موضوعاتی که شما گفتین قابل بحث است. اولی که مثال افغانستان عراق یک مثال بسیار خوب است، یا حتی ونزوئلا، زمانی که آمریکا تصمیم میگیره تا آخر به پیش میره. اصلا در افغانستان پیشتر اشاره کردم که نظام طالبان را در اون دور سقوط دادن، ساقط کردن، یا در عراق صدام حسین دیگه نبود، رفت به اعدام شد. حالا اگر از روز اول تصمیم معلوم بود، هدف معلوم بود، پس آمریکا چرا تا آخرش نرفت؟ یا به این نتیجه برسیم که اصلا از روز اول تصمیم معلوم نبوده که آمریکا در رابطه به جمهوری اسلامی چی میخواه؟ اگر واقعا معلوم نبوده و ترامپ نمیفهمیده، وزیر دفاعش نمیفهمیده، شورای امنیتش نمیفهمیده، پس کی اینا را مجبور ساخته بود که باید برن بر جمهوری اسلامی حمله بکنن، در حالی که دوباره صحبت و گفتگو میکنن؟ اون آدرس اصلی کیست؟ آیا اسرائیل است؟
2: ببینید، به هر حال در این که اسرائیل نقشی جدی در تشویق و ترغیب آمریکا برای حمله داشته تردیدی نیست. این انتقاد که شما الان دارید مطرح میکنید از طرف متحدان آمریکایی، عرض کردم چه کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس و چه کشورهای اروپایی، از همون آغاز جنگ مطرح میشد. شما اگر به اظهار نظر مقامات اروپایی نگاه بکنید، مثلا مکرون، مثلا سارمر، مثلا مرس صدر اعظم آلمان، هر سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه در همون آغاز جنگ به روشنی این انتقاد رو مطرح کردند، گفتند که دولت ترامپ نه با ما مشورت کرده در این زمینه، نه به ما اطلاعی داده و نه اساسا اهدافش مشخص هستش که با چه هدف و انگیزه دست به این حملات زده. مواضع و اهدافی که از طرف ترامپ مطرح می شد طیف بسیار متنوع و وسیعی رو در بر می گرفت. یعنی یک روز بر ضرورت سقوط جمهوری اسلامی صحبت می کرد، یک روز می اومد می گفت که باید برد موشکی و حمایت از نیروهای نیابتی و برنامه هسته‌ای جمع بشن، یک روز می اومد می گفت که در واقع تغییر رژیم در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده، نیروهای اومدن سر کار که عاقل‌تر هستن و میشه با اونها کار کرد. این نشون میده که در درون دولت آمریکا این اجماع و این در واقع اتفاق نظر حتی در درون دولت خود آمریکا وجود نداشت. ما در یک طرف کسی مثل خود ترامپ و هکسل رو داشتیم که بر جنگ در واقع تاکید میکردن و در طرف مقابل ونس رو داشتیم، ویتکاف رو داشتیم، جرد کوشنر رو داشتیم که در واقع بر دیپلماسی و حل و فصل ماجرا از طریق مذاکره و وارد نشدن به یک جنگ طولانی و تدریجی حمایت میکردن. نگرانی بزرگ به نظر من زمانی شکل گرفت که آمریکا فهمید که برخلاف برخی تصورات، سرنگون کردن جمهوری اسلامی در یک عملیات کوتاه مدت و هوایی ممکن نیست و نگرانی بزرگ در آمریکا این بود که این کشور وارد یک جنگ فرسایشی و طولانی مدت بشه که اون وقت عواقب و هزینه‌هاش به مراتب سنگین‌تر خواهد بود.
1: درست.
2: این وزن به سود کسانی سنگین کرد که برن و در همین شرایط کنی سعی بکنن به یک توافق دست پیدا بکنن که در درجه اول تنگی هرمز باز بشه و فشار از بازار انرژی برداشته بشه.
1: ولی آقای برزگر، اگر بالفرض یا به مثال اگر بگویم جمهوری اسلامی ساقط میشد یا بسیار ضعیف میشد یا اصلا دیگه استادگی کردن نمیتونست، واقعا فکر نمیکنین که ترامپ به می حملات خود ادامه میداد و اصلا دست نمیکشید؟
2: بله، مسلمه. اگر در واقع این ضعف نظامی مشهود میشد، خب طبیعتا کسی که در آستانه پیروزی هستش عقب نشینی نمی کنه. هرچند برخی از ناظران و تحلیلگران معتقد هستند که این اتفاق عملا افتاده بود، ولی در واقع شاید تردیدی که ایجاد شد به خاطر نوع حملاتی که به کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس شد و توانایی جمهوری اسلامی برای اینکه همچنان به حملات موشکی به اسرائیل ادامه بده و از همه مهمتر کنترلی که بر تنگه هرمز پیدا کرد، در واقع باعث شد که این تردید شکل بگیره. اینجا اون بحث تصمیم گیری تاریخی مطرح است. شاید اگر کسی دیگری بود یا در این شرایط تصمیم میگرفت که بر شدت حملات خودش اتفاقا اضافه بکنه، نه اینکه به این شکل در واقع عقب نشینی بکنه و راه به تن به مذاکره بده. این امری است که به نظر من تاریخ در موردش در مورد ترامپ قضاوت خواهد کرد و ترامپ هزینه های این نوع تصمیم گیری رو در ادامه یعنی دوران باقی مانده ریاست جمهوری خودش پرداخت خواهد کرد. اگر در واقع آمریکا به عنوان ابرقدرت نتواند مثلا از گروهی تروریستی مثل جمهوری اسلامی از پس اونها بر بیاد یا از پس حزب الله بر بیان، اون وقت طبیعی است که در مقابله با چین یا کشورهای دیگر هم کمتر حرفی برای گفتن خواهد داشت. به هر حال این هزینه رو من فکر میکنم دولت ترامپ و شخص او بابت این نوع تصمیم گیری و عمل کردی که در این جنگ داشتن پرداخت خواهد کرد.
1: سپاسگزار. جناب برزگر، یک مسئله اضافه بکنم در رابطه با امریکا. همین امریکا فعلا به طالبان بر اساس خبرهایی که میرسه و منابعی که میگن 7 میلیون دلار برشان پول نقد میده، در حالی که کارهایی که طالبان میکنن تمام دنیا قبولش نداره، ولی همین امریکا برشان پول میده. حالا یک مسئله میمانه جناب امامت، او عبارت از این است که با توجه به صحبتهای شما و آنچه را که آقای برزگر گفت، به چی نتیجه باید برسه؟ آیا میشه بگیم که دیگر تغییر رژیم های به اصطلاح دکتاتور یا زورگو یا رژیم هایی که فاصله دارن با مردم خود، دیگر با مدل اون حمله سری یا مداخله نظامی منتفی است و دیگر کارایی نداره یا خیر؟
0: نه الزامن، بستگی مسئله جنگ بستگی به سطوح خیلی مختلفی از وضعیت داره. ما در مورد ایران هم فعلا به پایانی نرسیدیم، یعنی هیچ چیزی قضیت نداره. ما اصلا نمیدونیم که در مورد آقای برزگر هم اشاره کردن که در مورد چه چیزی دارن اصلا گفتگو میکنن و این گفتگو چه تبعاتی میتونه داشته باشه. یعنی اگر به توافقی برسند وضعیت در آینده به گونه دیگری رقم خواهد خورد، اگر نرسند به گونه دیگری، ولی در هر دو صورت جمهوری اسلامی آن جمهوری اسلامی که پیش از جنگ بود نخواهد. یکی از نکته های مهم در مورد آمریکا اینه که آمریکا از دوره‌ای که بوش آمد و دکترین جدیدی به عنوان دموکراتیک کردن جهان سوم یا توسعه یافتگی به وجود آورد، دلیلش هم این بود که فکر میکرد که برای مبارزه با تروریسم یکی از راه‌ها اینه که کشورها رو دموکراتیک کنیم، به توسعه برسند و پس از اینکه به توسعه رسیدن مسئله حل خواهد شد. یعنی در واقع چاره رو هم از یک سو آزادی هم از سوی دیگر اقتصاد میدونست. ولی وقتی که دوره ترامپ آغاز میشه، ترامپ سعی میکنه که مسئله رو اساسا از حوزه آزادی برداره ببره به مسئله اقتصاد. همین آنچه که به عنوان توافق ابراهیم هم هست نمود آشکاری از این ایده است دیگه، که میگه که مسئله ای که در بین اسرائیل و فلسطین وجود داره رو خب بیاید اصلا پاک کنیم، خب ولی مسئله دیگه یعنی اعراب و اسرائیل رو در نظر بگیریم که چه بشود که بتوانند به یک شکوفایی اقتصادی هم اسرائیل طرف اسرائیلی برسه هم طرف اعراب برسه و یه محیط پایداری برای توسعه به وجود بیاد، یعنی کاهش تنش بگیر. در مورد آنچه که در وضعیت ایران هم وجود داره، به نظر میاد با همین ذهنیت آمدن، یعنی ما تغییر نظم سیاسی رو به منظور به وجود آوردن آزادی در نظر نداریم، بلکه مسئله اقتصاده. اگر می توانند که به یک شیوهی برسند در داخل خودشون و در داخل منطقه که اقتصاد بتونه چرخش کار کنه، میریم به چنین سمت و سوی. این روکردهایی که امروز داریم میبینیم به عنوان توافق،
1: بله با پوزش در اکت شما میخواین بگوین که اگر جمهوری اسلامی منافع اقتصادی آمریکا را تامین کنه دیگه فرق برش نداره. پس این که ترامپ به هزارها ایرانی را به کشتن داد و پیشتر مثل که آقای برزگر گفت برین به خیابانا به نادای دولتی را بگیرین، کمک هم در راه، اون چی بود؟
0: البته بعد از تجربه‌ای که من به خاطر دارم، ترامپ یک بار در 12 دی یک همچین توییتی زد یا تروث سوشال خودش چیزی منتشر کرد و بعدتر در اگر اشتباه نکنم 23 دی، یعنی زمانی که دیگه در خیابان‌ها اتفاق خاصی نمی‌افتاد، این رو گفت. ولی خب در نهایت آمد و حمله کرد و جنگ خسارت‌های جانی و مالی بسیاری برای ایرانیان گذاشت. می‌خوام بگم که با شاید تفکیک بشه دقیق‌تر فهمید که ترامپ از این هم با اون نوع رفتارش، هم با این گفتارش و هم آنچه انجام داده، داده یک جمله خودش توضیح میده، میگه که اگر قراره که آزادی بیاد خود مردم ایران باید کاری بکنن. و به خاطر همون هم میگه که فعلا نیاید خیابون در آغاز جنگ، هرچند اون زمان میگفتش که بیاید خیابون وقتی که اتفاقی هم در خیابانهای ایران نبود و کشتار عظیمی اتفاق افتاده بود. یعنی در واقع ترامپ از موقعیت‌های مختلف میخواد که منافع خودش و آمریکا رو حفظ کنه، یا حداقل اصطلاحا منافع آمریکا رو. باور
1: در این منافع نیست. در این منافع آیا رهایی مردم ایران از چنگ جمهوری اسلامی جا داشته یا در صدر بوده یا اولویت بوده؟
0: من فکر نمی کنم که دغدغه آمریکا چنین دغدغه‌ای باشه. که خود تام باراک یه سخنرانی داره خیلی چیز عیان میگه که تام باراک سفیر آمریکا در آنکارا میگه که این کشور اینا قبیله هایی هن که کنار هم جمع شدن، براشون هم همین شاهی ها و دیکتاتوری ها خیلی بهتره. وقتی یک نظم سیاسی به عیان داره میگه که ما چنین چیز اینها قبیلند و به گونه‌ای میگه که چندین لایق دموکراسی هم نیست، اگه یه دموکراسی هم وجود داره اون هم اسرائیل و ترکیه است و ما بقی نه، و تلاشی هم برای این نمی کنند و به یک معنا تحقیر میکنه کسانی که در این منطقه زندگی میکنند رو، من فکر نمی کنم از درون چنین دغدغه‌ای ایده آزادی بتونه به وجود بیاد. و همینجاست که کار به مردمی میرسه که این روزها حداقل در ایران در وضعیت بسیار دشواری به لحاظ اقتصادی در زندگی میکنه.
1: پس خیلی کوتاه، آیا چنین روی کرده بیرون شده از یک سیاستمدار یا یک پالیسی سالم است آنچه را که ترامپ و ادارهش انجام میده؟
0: من نمیدونم منظورتون دقیقا از سالم چیه،
1: یعنی سنجیده شده، فهمیده شده، معلوم بوده، یا ای که مثل که بیشتر چند مثال دادیم هر روز تغییر میکنه، یا شاید هم خودش نمیفهمه که چی میخواه.
0: به این شیوه ترامپ در هم سخنرانی هایی که خودش قبلا سالها پیش انجام داده، هم در کتاب کراج مذاکره نوشته، اصلا ایده همینه که شما اونقدر قضیه رو غبارآلود و مبهم کنید که معلوم نباشه دقیقاً چی می‌خوایم که انجام بشه. ولی نکته اینجاست که ترامپ به دنبال چند تا چیز بوده و هست. اینکه مسئله هسته ایران حل بشه، مسئله موشک ایران بعداً بهش اضافه شد و حالا می‌خواد که این حل بشه، و اینها رو برای ایرانیان که نمی‌خواد، برای اسرائیل، کشورهای منطقه و را آرامش خودش میخواد. چرا؟ چون در نهایت میگه که اگر منطقه یک منطقه یک دستی بشه، یعنی همه تقریبا شبیه هم باشن، قطعها به یک اندازه برسه، اون موقع میشه که وضعیتی رو به وجود آورد که توش اقتصاد بچرخه، و اگر اقتصاد بچرخه در همه چیز حل خواهد شد. ولی مسئله اینه که منطقه‌ای که ما توش زندگی میکنیم همه چی به اقتصاد ربط نداره دیگه، به شکاف‌های عظیمی وجود داره.
1: بله، سپاسگزاری میکنم از آقایان محمد و برزگر که در دیدگاه امشب مهمان من بودن. خسته نباشید و تا دیدار بعد، وقت شما بخیر و همچنان خداوند نگهدارتان و همچنان عید شما مبارک.
3: رادیو افغانستان اینترنشنال. از طریق رادیوی افغانستان اینترنشنال.
4: فکت
5: ز هرته ده کابل ولایت نیمه
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انترنشنل.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور سیاد و بخیر سلامت باشید.
10: شما می توانید چشم دیدها و نظریات خود را از طریق این شماره تلگرام بر رادیو افغانستان انترنشنل بفرستید. 0044-777-111-2080 رادیو افغانستان انترنشنل، صدای شما در همه جا.
11: من نرگس سورخش هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنل از ترکیه. با ما بمانید.
12: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انترنشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
13: یک دقیقه خبر.
14: چین بار دیگر تلاش‌های میانجیگرانه خود را برای کاهش تنش میان پاکستان و طالبان از سر گرفته است. روزنامه پاکستانی دان به نقل از منابع خود گزارش داد که بعد از نخستین دور گفتگوها در شهر اورومچی در ماه گذشته، مقام‌های چینی برای برگزاری دور دومین نشست‌ها برنامه‌ریزی کردند. هدف از این مذاکرات ایجاد چارچوب پایدار برای کاهش تنش‌های خوانده شده که طی یک سال گذشته روابط میان اسلام‌آباد و طالبان را تیره کرده است. تنش‌های دو جانبه عمدتاً بر مسائل امنیتی، بر تجارت، ترانزیت و رفت آمد مرزی اثر گذاشته، به طوری که با بستن گذرگاه‌ها مبادلات اقتصادی کاهش و ناامنی در مرزها افزایش یافته است. نماینده ویژه چین در امور افغانستان طی هفته‌های گذشته سفرهای به کابل داشته و با مقام‌های طالبان از جمله وزیر خارجه این اداره دیدار کرده است.
15: پوشش گسترده رویدادها، خبررسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن. رادیو افغانستان انترنشنال، صدای شما در همه جا.
3: رادیو افغانستان انترنشنال.
13: رویدادهای جهان.
14: وانگ ای وزیر خارجه چین روز سه‌شنبه ابراز امیدواری کرد که ایران و آمریکا به برقراری تشبث پابند بمانند و در مسیر تفاهم متقابل گام بردارند. با این حال وانگ ای تصریح کرد که مسائل ریشه‌دار را نمی‌توان یکشبه حل کرد. او در نشست سازمان ملل در نیویورک با خبرنگاران گفت که امیدواریم طرف‌های درگیر به تلاش برای آتش‌بس متحد بمانند و به تفاهم متقابل ادامه دهند تا صلح هر چه زودتر به خاورمیانه باز گردد. او همچنان تاکید کرد که هر گام رو به جلو در مذاکرات امید بیشتر برای صلح ایجاد میکند و هر روزی که جنگ زودتر پایان یابد به معنای کاهش تلفات غیر نظامیان است. این اظهار در حال مطرح میشود که ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده با انجام آنچه حملات دفاعی در جنوب ایران خوانده شده آتش بس را نقض کرده است. در پی درگیری‌های محدود میان جمهوری اسلامی و آمریکا، مقامات ایرانی و میانجی‌های عرب گفتند که تهران در مذاکرات با واشنگتن دو هدف اصلی را دنبال می‌کند: کاهش فشار اقتصادی و دسترسی دوباره به منابع مالی و بازار نفت بدون آن که امتیازهای بدهد که ترامپ بتواند آن را پیروزی سیاسی معرفی کند. وال استریت ژورنال سه‌شنبه پنجم جوزا در گزارش نوشته که تهران امیدوار است با دست یابی و توافق بخش از حدود 100 میلیارد دلار دارایی مسدود شده خود را آزاد کند و دوباره با بازار جهانی نفت دسترسی پیدا کند. بر اساس این گزارش، تهران خبر کشتشتن چند عضو سپاه پاسداران در حمله نیروهای آمریکایی را با تأخیر منتشر کرد تا گفتگوها آسیب نبیند. یکی از اصلی‌ترین اختلاف‌ها در مذاکرات آینده برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و ذخایر اورانیوم غنی‌شده در ایران است. مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی در پیام به مناسبت مناسک حج گفت که ایالات متحده دیگر نقطه امن برای استقرار پایگاه نظامی در منطقه نخواهد داشت. او همچنان افزوده است که اسرائیل در حال نزدیک شدن به پایان عمر خود است. در پیام منتسب به او که روز سه‌شنبه 5 جوزا در رسانه‌های ایرانی منتشر شد، با تداوم تقابل با ایالات متحده و اسرائیل تاکید بر گسترش گفتمان برات از مشرکان و ضرورت شکل دهی به نظم جدید در منطقه اشاره شده است. خامنه ای در این پیام از کشورهای اسلامی خواسته با یکدیگر روابط دوستانه و همکاری مشترک داشته باشند و در مسیر پیشرفت مردم و حل مسائل جهان اسلام گام های مشترک بردارند. او تاکید کرده است که کشورهای منطقه ظرفیت ها و منافع مشترک دارند که می تواند زمینه ساز شکل گیری نظم تازه در منطقه و جهان باشد. نیویورک تایمز با نقل از مقام‌های آگاه گزارش داد که پیش از حمله‌های دوشنبه آمریکا به برخی اهداف در جنوب ایران، جمهوری اسلامی به سوی بیش از 10 ناو جنگی نیروی دریایی آمریکا در خلیج عمان و دریای عرب یا اطراف آنها پهپادهای انتحاری پرتاب کرده بود. این گزارش افزوده که تحلیلگران نظامی آمریکا همچنان فعالیت‌های را در برخی از سامانه‌های موشکی زمین به هوای ایران در نزدیکی تنگه هرمز شناسایی کردند که هواپیماهای تهاجمی مستقر در خشکی و ناو هواپیمابر را که در چارچوب محاصره دریایی در منطقه فعالیت می‌کند تهدید می‌کند. محمد اکبرزاده معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران احتمال وقوع جنگ دوباره را به دلیل ضعف دشمن پایان دانست، اما گفت شک نکنید که از چابهار تا ماهشهر را برای متجاوزان به قبرستان تبدیل خواهیم کرد. رزمندگان ما امروز بغض نبرد تن به تن با دشمن را در سینه دارند. او با اشاره به محاصره دریایی آمریکا در جنوب ایران گفت آمریکایی‌ها در بازگشایی تنگه هرمز شکست راهبردی خورد. او ادامه داد آنها مدعی بودند که میتونن تنگه هرمز را باز کنند، اما پس از انسداد این شاهراه با تمام توانشان هم نتوانستند کار از پیش ببرند. یک تحلیلگر نزدیک به جمهوری اسلامی در برنامه به وقت ایران با اشاره به متن‌های منتشر شده درباره مذاکرات تهران و واشنگتن گفت مفاد مطرح شده در این پیشنویس‌ها به شکل غیر معمولی به نفع جمهوری اسلامی تنظیم شده و همین موضوع باعث بدبینی و تردید او شده است. او گفت برخی بندهای مطرح شده از جمله تعویق گفتگو درباره برنامه هسته‌ای با مراحل بعدی مذاکرات و اشاره به توقف درگیری‌ها به خواسته های جمهوری اسلامی همخوانی دارد و همین مسئله این پرسش را ایجاد می کند که چرا آمریکا در شرایطی که مدعی موفقیت فشارها علیه تهران است حاضر به دادن چنین امتیازهایی شده است. این دلیلگر یک از سناریوهای متعمل را تلاش آمریکا برای ایجاد احساس امنیت در داخل جمهوری اسلامی دانست تا به گفته او پروتکل های حفاظتی کاهش پیدا کند و مقام های ارشد جمهوری اسلامی در دسترس تر شوند. خبرگزاری رویترز گزارش داد که همزمان با استفاده ارتش آمریکا از پهپادهای انتحاری هدایت شونده با سیستم استارلینگ در جنگ با جمهوری اسلامی، مقام‌های اسپیس ایکس خواستار افزایش هزینه خدمات ماهواره‌ای ارائه شده با پنتاگون شدند. بر اساس این گزارش، مدیران اسپیس ایکس به مقام‌های پنتاگون گفتند که ارتش آمریکا برای هر ترمینال حدود $5,000 پرداخت می‌کند، در حالی که عملاً از سطح از خدمات استفاده می‌کنند که ارزش آن نزدیک به $25,000 است. رویترز نوشته است اختلاف بر سر استفاده از استارلینگ در پهپادهای انتحاری لوکاست بخش از تنش‌های فزاینده میان پنتاگون و اسپیس ایکس بر سر قیمت‌گذاری خدمات استارلینگ در ماه‌های اخیر بوده است. پنتاگون در نهایت با افزایش قیمت پیشنهادی اسپیس ایکس موافقت کرد، اقدامی که تقریبا هزینه هر پهپاد لوکاست را دو برابر کرد. وزارت خارجه کره جنوبی چهارشنبه 6 جوزا اعلام کرد که حمله به کشتی باری HMM نامو در تنگه هرمز احتمالاً با استفاده از یک موشک ایرانی انجام شده است. با گزارش رویترز، یک مقام دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی 21 سور اعلام کرد که سویل در حال بررسی نقش احتمالی جمهوری اسلامی در حمله به نفتکش کره‌ای HMM نامو در هفته گذشته است. او با تاکید بر اینکه کره جنوبی قصد دارد به عامل حمله به این کشتی پاسخ دهد، در این حال گفت عامل این حمله تاکنون شناسایی نشده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. سفارت جمهوری اسلامی در سوئیل هر گونه دخالت سپاه پاسداران در آسیب به یک کشتی کره جنوبی در تنگه هرمز را رد کرد. هل نیومن سفیر اسرائیل در استرالیا در گفتگوی اختصاصی با ایران انترنشنال گفت که آمریکا و اسرائیل در یک عملیات مشترک کارزار نظامی را برای مقابله با آنچه تهدیدهای موجود از سوی جمهوری اسلامی خوانده آغاز کردند. او تاکید کرد که هدف این کارزار از بین بردن یا کاهش تهدیدهای هسته‌ای و موشکی حکومت ایران بوده است. نیومن با اشاره به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت ما نمی‌توانیم اجازه دهیم حکومت اسلامی به توانایی هسته‌ای دست پیدا کند. او افزود تهدیدهای موجود شامل موضوع غنی‌سازی اورانیوم، نبود اورانیوم غنی شده در ایران و حذف کامل توانایی هسته‌ای است. سفیر روسیه در سازمان ملل گفته که ایالات متحده به الکساندر الیموف معاون وزیر امور خارجه روسیه ویزا نداد تا در نشست شورای امنیت سازمان ملل در نیویورک شرکت کند. و این اقدام را نقض تعهدات آمریکا به عنوان میزبان سازمان ملل خوانده است. سفیر روسیه در سازمان ملل این موضوع را روز سه‌شنبه در نشست شورای امنیت مطرح کرد و افزود که الیموف قصد داشت در همین جلسه شرکت کند. به گزارش رویترز این نشست برای بانک ای وزیر امور خارجه چین برگزار می شود. وای گفته که بر اساس توافقات میزبانی از سازمان ملل، آمریکا موظف به تسهیل تردد دیپلمات‌ها برای انجام ماموریت‌های سازمان ملل است. وزارت امور خارجه ایالات متحده به پرسش‌ها درباره این ادعای مسکو بلافاصله پاسخ نداد. شورای امنیت سازمان ملل روز سه‌شنبه در بیانیه حمله به نیروگاه هسته‌ای براکا در امارات متحده عربی را محکوم کرد و این حمله را نقض قوانین بین‌المللی دانسته است. این شورا مسئولیت این حمله را به هیچ طرف نسبت نداد. امارات متحده عربی هفته گذشته اعلام کرد که 6 پهپاد از عراق به سوی این کشور پرتاب شدند که یکی از آنها باعث آتش سوزی در نیروگاه هسته‌ای این کشور شده است. عراق میزبان گروه‌های شبه نظامی قدرتمند مورد حمایت جمهوری اسلامی است که در جریان جنگ اخیر علیه جمهوری اسلامی مسئولیت حمله با پایگاه‌های دشمن در عراق منطقه را بر عهده گرفتند. فرانسه اعلام کرد که موج گرمای بی سابقه در این کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم تاکنون جان دستکم 7 نفر را گرفته است. سخنگوی حکومت در گفتگو با شبکه تلویزیونی TF1 گفت آنچه امروز میتونیم بگوییم این است که 7 مورد مرگ به طور مستقیم یا غیر مستقیم با گرما مرتبط بوده است. وای افزود که آمار دقیق و دلایل مشخص مرگ نیاز دارد تا پس از پایان این موج که اکنون در حال تجربه آن هستیم به طور دقیق روشن شود. اداره ملی هواشناسی فرانسه گزارش داده است که تا ساعت 5 عصر روز سه‌شنبه شاخص ملی گرما که میانگین دمای سراسر کشور را اندازه‌گیری می‌کند به 24.8 درجه سانتیگراد رسید. این رقم از رکود 24.6 درجه سانتیگراد ثبت شده در روز دوشنبه نیز فراتر رفت و به گرمترین روز ماه می در سطح ملی تبدیل شد. معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان در نشست علنی شورای امنیت ملل متحد تاکید کرد که بحران کنونی نتیجه گزینش عمل کردن با اصول بین‌المللی است. حسابدار حفظود اصول بنیادین منشور ملل متحد به طور شفاف تعریف و به صورت جهانی پذیرفته شدند، اما مشکل اصلی در نحوه اجرای آنها است. او گفت زمانی که اصل حاکمیت در یک مورد دفاع می شود اما در مورد دیگر نادیده گرفته می شود، منشور تضعیف می گردد. حسابدار همچنان تأکید کرده که محکوم کردن اشغال در یک منطقه و در عین حال تحمل یا حتی حمایت از آن در منطقه دیگر موجب تضعیف مفهوم عدالت در نظام بین‌المللی می شود. وزیر خارجه پاکستان در ادامه هشدار داد که استفاده گزینشی از قطعنامه‌های شورای امنیت اعتبار این سازمان را زیر سوال می برد. به گفته او زمانی که کشورهای قدرتمند خارج از چارچوب قوانین بین‌المللی عمل می کنند، این پرسش برای کشورهای کوچکتر درباره حمایت برابر منشور سازمان ملل از همه کشورها مطرح می شود.
4: رادیو افغانستان انترنشنال. ورزش افغانستان
6: تکاپو در بحران برای نام و نشان. امید، چالش، برد، باخت، شکست و پیروزی، فساد و چند دستگی، استعداد زنان و محرومیت از هر نوع فعالیت. اینجا وادی رقابت است. روایت‌های کمتر دیده و شنیده شده. همراه من مهدی کاظمی در وادی رقابت.
16: صدای شما
17: تاسو خیر.
18: صدای شما
19: تاسو کولای شی خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلو سلویخ و سلو واب یا یو سلو یبولس شل اتیا. افغانستان انترنیشنل رادیو به هر گود که ستاسو غک.
20: من افسانه کویرشا هستم، خبرنگار افغانستان انترنیشنل از دوشنبه تاجیکستان. با ما بمانید.
21: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
22: جهنم است، جهنم نه نیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است. به هر کرانه که بینی کفن فروشانند، کی گفته است که این شهر جامه توزان است؟ لباس زال سزاوار پیکرش بادا، کنون که رستم ما نیست از عجوزان است. سلام باد زما کاشفان آتش را، که روز اول جشن کتاب سوزان است. جهنم است، جهنم ننیم روزان است. گلوی کوچه چو دلهای کینه توزان است.
12: رادیو افغانستان انترنشنل با شما در هر کجای دنیا.
23: رادیو افغانستان انترنشنل.

0: مدار بومن صدف امیری، خوش آمدید. در این مجموعه تحولات مهم جهان و منطقه را به شما ارائه میکنیم. سرخط خبرها.
1: به نظر میرسه که اونا میخوان فقط توافق کنن، اونها دیگه انتخابی ندارن، اونا دوباره اینترنت رو وصل کردن به خاطر اینکه اقتصادشون داره سقوط میکنه.
0: نشست کابینه ترامپ درباره توافق یا جنگ با ایران. ترامپ گفت که تهران انتخاب جز توافق ندارد. رئیس جمهور آمریکا هشدار داد که توافق نکنند کار را تمام میکنیم. برگزاری دادگاه توطئه ترور در منهتن، مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ایرانی آمریکایی، در دادگاه امروز شهادت می‌دهد. و چین میزبان نشست جهانی زادروز بودان، نقش آموزه‌های بودیسم در رفاه انسانی و صلح جهانی بررسی می‌شود.

0: سلام و وقت شما بخیر به برنامه مدار. خیلی خوش آمدین. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همزمان با برگزاری جلسه حساس کابینه امنیتی خود درباره توافق با جمهوری اسلامی ایران گفت که با وجود پیشرفت در مذاکرات، واشنگتن هنوز از شرایط پیشنهادی راضی نیست. او تاکید کرده که ایران تمایل زیاده برای رسیدن به توافق دارد، اما ایالات متحده تنها توافق را میپذیرد که تضمین کند تهران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. ترامپ همچنین هشدار داده که در صورت نهایی نشدن توافق، ممکن است آمریکا بار دیگر به گزینه‌های قاطع برای پایان دادن به کار روی بیاورد. این نشست در حال برگزار شد که مذاکرات برای پایان درگیری‌ها و تثبیت آتش‌بس همچنان در وضعیت نامشخص قرار دارد و اختلاف‌ها بر سر برخی موضوعات کلیدی هنوز پابرجاست.
1: اونا دارن مذاکره میکنن، ببینیم چه اتفاق میفته. ممکنه ما مجبور شیم بریم کارو تموم بکنیم. الان با استیو ویتکاف جرد تو این صحبت کنیم، فوق العاده عمل کردن و به نظر میرسه که اونا میخوان فقط توافق کنن. اونها دیگه انتخابی ندارن، اونا دوباره اینترنت رو وصل کردن به خاطر اینکه اقتصادشون داره سقوط میکنه. 270% تورم دارن، ارزش پولشون از بین رفته، سیستم اقتصادی از بین رفته. اونا فکر میکردن که اونها زورشون به ما میرسه، ولی خب نشد. من اصلا برای مهم نیست که انتخابات میان طوری چه اتفاقی میخواد بیفته. میدونن همه که خیلی ساده است، ایران نمیتونه بمب هسته‌ای داشته باشه. مسئله ای که دنیا میخواد و ما حمایت از بقیه کشورها رو داریم، نیازی هم به شربت نداریم کلن، ولی خب ما حمایت فوق‌العاده‌ای داشتیم. معمولا شما حمایت وقتی نمیخواید دریافت میکنین و با این عملیات خشم حماسی و خب علیه این کشور حامی تروریست بود که هیچ وقت بمب نداشته باشه تحت رهبری جی دی ونس که خیلی بهش افتخار میکنیم.
0: مرتبط با آخرین تحولات، همکارمان عارف یعقوبی را از کاخ سفید در برنامه با خودم را دارم. عارف، ترامپ در نشست کابینه چی گفت؟ آیا موارد تازه‌ای در مورد تحولات و اختلافات اخیر بیان داشته؟
2: آقای ترامپ در این نشست خوب گفت از آنچه تا به حال پیشرفت صورت گرفته راضی نیست. این نکته مهم است به دلیلی که میتونه نشان از شکست نسبی مذاکرات باشه. هرچند هنوز بسیار چیزا معلوم نیست. آقای ترامپ امروز در نشست کابینه خود در کاخ سفید جزئیات ارائه نکرد. نکته دومی که آقای ترامپ اشاره کردین که سلاح هسته‌ای نداشته باشه جمهوری اسلامی ایران، این را هدف اصلی عنوان کرد. آقای پیت هگزید وزیر جنگ آمریکا و همینطور مارکو روبی وزیر خارجش هم به این نکته اشاره داشت. شاید بخشی از این پیام برای آمریکایی‌ها بود، به دلیلی که در داخل آمریکا اعتراض‌های وجود داره، انتقادهای وجود داره. از آقای ترامپ می‌پرسه که هدف از عملیات یا از حمله به ایران چی بود. اگر تغییر رژیم بود خب به نتیجه نرسید، اگر مذاکره میکرد خب برجام رو چرا فسخ کردی، از بین بردی، حالا دوباره چیزی شبیه به برجام رو اگر امضا کنی معنایش چیست. بنان آقای ترامپ امروز پیامش به آمریکایی‌ها این بود که خطر بمب هسته‌ای جمهوری اسلامی رو او، یعنی آقای ترامپ، رفع کرده. و نکته سوم من که در مورد تنگه هرمز صحبت کرد. تنگه هرمز خب قصه بسیار پیچیده و طولانی و چند لایه داره که خیلی سوال‌ها هنوز لاجواب هست. طرف ایران ادعا کرده که خب کنترل تنگه هرمز را مشترکاً ایران و عمان به عهده خواهد داشت، یعنی شرایط در تنگه هرمز به حالت قبل از جنگ بر نمی‌گرده. اما آقای ترامپ امروز در کاخ سفید خب عمان را تهدید کرد، گفت عمان مثل هر کشور عادی دیگر رفتار خواهد کرد، اگر رفتارهای مثلا متفاوت داشته باشه یا بخواهد در تنگه هرمز مداخله داشته باشه گفت منفجر خواهد شد. این یک تهدید جدی به عمان بود که آقای ترامپ امروز اینجا مطرح کرد. اما روی هم رفته خب آقای ترامپ سیگنال های متفاوت و متناقضی در حد ارائه میکنه مثل همیشه. از یک طرف میگه، اشاره میکنه به مذاکره کنندهاش مثل استیو ویتکاف و جرد کوشنر و جدی ونس که اینها دارن کار خوب و پیشرفت های خوبی را به دست میارن، از طرف دیگه میگه که راضی نیست.
0: بله، حالا در هر دو طرف میان موارد را اشاره میکنند، از اختلافات صحبت میکنند. اختلاف اصلی که بر سر توافق میان ایران و آمریکا باقی مانده چیست؟ در این مورد چی گفته میشه؟
2: تنگی هرمز اختلاف اصلی است. آمریکا تا حد امکان حاضر نیست که کنترل تنگی هرمز را خب ایران و عمان داشته باشد، هرچند طرف ایرانی ادعا کرده که این در متن قطعنامه هست. مسئله بعدی البته پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی هست. مقامات جمهوری اسلامی به قطر رفتن، یک گزارش منتشر شده بود که این هم برای آزادی اون 12 میلیارد دلاری هست که جمهوری اسلامی خواهانش هست. این مورد اختلافی هست. مورد جدی دیگر این است که اون مواد غنی سازی شده یورانیوم بالاخره سرنوشتش چی میشه. اسرائیل ها تاکید داره که او از ایران خارج شه یا از بین برده شه، اما ایران قبول نداره، میگه که اون رو در موردش مذاکره میکنه، ما از ایران خارج نمیشه و برنامه هسته ای ایران که در واقع حق غنی سازی داشتنش نداشتنش تا چه زمانی در واقع اون میزان غنی سازی وجود نداشته باشه، چه زمانی میتونه وجود داشته باشه، اینها موارد اختلافی است. اما روی هم رفته فضای عمومی این است که حس میکنن خیلی ها اینکه احتمالاً مذاکره جدی است و شاید به توافق نسبی دست پیدا کنن.
0: حالا ببینیم که روزهای آینده چی اتفاق میفته. بسیار تشکر از خودت عارف برای جزئیاتی که با ما بیننده در میان گذاشتی. جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده توطئه ترور علیه مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال ایرانی آمریکایی در منطقه منهتن نیویورک در حال برگزاری است. در این جلسه یکی از دستیاران این توطئه به دلیل نقش داشتن در این پرونده به 10 سال حبس محکوم شد. همکارم مریم رحمتی را از مقابل دادگاه فدرال در نیویورک در برنامه با خودم را دارم. مریم، درباره این دادگاه و آن چی امروز گذشت برمان بیشتر بگو لطفاً.
3: صدفی جلسه دادگاه هم در ادامه سرکوب‌های فرامرزی جمهوری اسلامی برگزار می‌شد و مجرم دیگری به نام جاناتن لودهولت در پرونده طرح ترور مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و فعال ایرانی آمریکایی، برگزار شد در دادگاه فدرال منهتن و این فرد 10 سال زندان را در واقع دریافت کرد از سوی قاضی. دادستان‌های آمریکایی میگن که این فرد در همکاری با کارلای ریورا معروف به پاپ و همچنین افرادی مرتبط با سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در برنامه ریزی برای ترور مسیح علی نژاد نقش داشته. بر اساس اسناد دادگاه متهمان محل زندگی و همچنین رفت و آمدهای مسیح علی نژاد را زیر نظر گرفته بودند و حتی قرار بود که این طرح ترور در جریان یکی از سخنرانی‌های خانم علی نژاد در دانشگاه فیرفیلد در ایالت کنتیکت اجرایی بشه، اما این عملیات قبل از اجرا از سوی پلیس و نیروهای آمریکایی خونسا شد. مقامات آمریکایی همچنان میگن که متهمان قرار بود که این طرح ترور را در ازای دریافت $100,000 در واقع اجرایی بکنند و این پول از سوی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی پرداخت شده بود و بخشی از برنامه ریزی هم شامل شناسایی دقیق مسیرهای رفت آمد و محل حضور خانم علی نژاد بودن. همونطور که گفتم آقای کارلای ریورا پیشتر در مورد همین پرونده به 15 سال زندان فدرال محکوم شده بود. دادستان‌های آمریکایی میگن که او و همدستانش از سوی فرهاد شاکری، فردی که گفته میشه با سپاه پاسداران ارتباط داشته، برای اجرای این ترور استخدام شده بود. در برخی اسناد قضایی آمریکا همچنین آمده که این شبکه علاوه بر مسیح علی نژاد درباره هدف قرار دادن دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هم گفتگو کرده بود. به حال صدفی، اولین پرونده مرتبط با تلاش جمهوری اسلامی برای هدف قرار دادن مسیح علی نژاد نیست. قبلا هم در سال 2021 4 مأمور اطلاعاتی جمهوری اسلامی به برنامه ریزی برای روبودن او از نیویورک متهم شدن و همچنین طرح دیگری که قرار بود مسیح علی نژاد را همین 2 سال قبل بیرون خانهش ترور بکنن و قرار هست پرونده دیگری هم به زودی در همین دادگاه بررسی بشه و خیلی از دادستان‌ها تاکید میکنن که این تلاش‌های جمهوری اسلامی هست که میخواهد صدای مخالفان خودش را ایجا در خارج از کشور و در خاک ایالات متحده آمریکا خاموش بکنن. صدف.
0: خیلی تشکر مریم از تو برای جزئیاتی که با ما بیننده‌ها در میان گذاشتی. حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر کوتاه دیگر از جهان. آمریکا به معاون وزیر خارجه روسیه برای شرکت در نشست شورای امنیت سازمان ملل ویزا نداد. سفیر روسیه در سازمان ملل این اقدام واشنگتن را نقض تعهدات آمریکا به عنوان میزبان سازمان ملل خوانده است. وزارت خارجه آمریکا تاکنون به اظهارات مقام‌های روسیه درباره این موضوع پاسخ نداده است. بریتانیا و پولند یک توافقنامه جدید دفاعی و امنیتی امضا کردند. این پیمان تازه چارچوب همکاری‌های نظامی، تبادل اطلاعاتی و هماهنگی‌های استراتژیک دو کشور را در مواجهه با تهدیدات مشترک در اروپا تقویت می‌کند و گام مهمی در تحکیم روابط دفاعی دو جانبه در ساختار ناتو به شمار می‌رود. بریتانیا و پولند نگران گسترش دامنه بحران اوکراین با اروپا هستند. وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده است که ارتش این کشور محمد عوده رهبر شاخه نظامی حماس و سرراهان حمله 7 اکتبر را در غزه هدف قرار داده است. اسرائیل کاتس عوده را مسئول کشتار، ربایش و زخمی کردن شمار زیاد از شهروندان و نظامیان اسرائیلی دانسته. حماس با تایید این خبر در بیانیه گفته که در کنار محمد عوده معروف و ابو عمرر مادرش، همسرش و 3 فرزندش نیز کشته شدند. چند هفته پس از شیوع ابولا در شرق کانگو مرگ یک پزشک نگرانی‌های درباره وضعیت کارکنان صحی را تشدید کرده است. سازمان جهانی صحت می‌گوید که موارد مشکوک و قربانیان این بیماری در کانگو و اوگاندا رو به افزایش است. در همین حال کارکنان صحی هشدار می‌دهند که مراکز درمانی با کمبود تجهیزات محافظتی و فشار سنگین روبرو‌اند. همکارم میرویس اوریا گزارش می‌دهد.
4: هشدارها درباره گسترش ویروس ایبولا در آفریقا. بار دیگر نگرانی ها از شیوع یکی از مرگبارترین بیماری های ویروسی جهان را افزایش داده. سازمان جهانی صحت می گوید تنها در کانگو و اوگاندا بیش از 900 مورد مشکوک و صدها مورد مرگ مرتبط به ایبولا ثبت شده. در تازه ترین مورد یک پزشک در شهر بونیا در شرق کانگو پس از درمان بیماران مبتلا به ایبولا جان باخت. رویدادی که ترس و نگرانی را در میان کارمندان صحی افزایش داده. ایبولا یک بیماری ویروسی شدید و بسیار خطرناک است که از طریق تماس مستقیم با خون، ترشحات بدن، لباس، وسایل آلوده و حتی جسد فرد مبتلا منتقل می شود. کارشناسان صحی هشدار می‌دهند که دفن غیر مسئول قربانیان نیز می‌تواند به گسترش سر ویروس منجر شود. اراذی این بیماری معمولاً با تب شدید، سردرد، ضعف، درد عضلات و گلودرد آغاز می‌شود. اما در مراحل پیشرفته استفراغ، اسهال، خونریزی داخلی و بیرونی و نارسایی اعضای بدن نیز دیده می‌شود. سازمان جهانی صحت گفته گونه ای از ویروسی که اکنون در کانگو در حال گسترش است نوع بوندیبوگیو است، گونه ای نادری که هنوز واکسین تایید شده ای گسترده برای آن وجود ندارد.
5: پیام ما روشن است، مردم باید زنجیره انتقال را قطع کنند. اگر تماس ها کاهش نیابد و مردم خطر را جدی نگیرند، مهار این بیماری بسیار دشوار خواهد شد.
4: در همین حال کارمندان صحی میگویند کمبود تجهیزات محافظتی، فشار بر شفاخانه ها و حمله به مراکز درمانی کار مهار بیماری را دشوارتر کرده.
5: ما واقعا می ترسیم چون هر روز بیماران بیشتری وارد مراکز درمانی می شوند، اما با وجود این ترس نمی توانیم بیماران را رها کنیم.
4: برای جلوگیری از ابتلا، شستن دوامدار دست‌ها، پرهیز از تماس با افراد مشکوک، استفاده از وسایل محافظتی و مراجعه فوری به مراکز صحی در صورت مشاهده علائم بسیار حیاتی است. اگر فرد مشکوک به ابتلا باشد، باید فوراً قرنطینه شود و از تماس نزدیک با اعضای خانواده جلوگیری کند.
6: ترس طبیعی است، اما اگر مردم تدابیر وقایوی را رعایت کنند می توان این بیماری را شکست داد.
4: اکنون نگرانی اصلی این است اگر روند انتقال ویروس مهار نشود ایبولا می تواند بار دیگر به یک بحران بزرگ صحی در جهان تبدیل شود. بحرانی که مهاریان نیازمند همکاری های مردم، کارمندان صحی و حمایت فوری نهادهای بین المللی است. میروی سوریا، لندن.
0: حالا هم نگاهی میندازیم به چند خبر از امریکا. جو بایدن رئیس جمهور پیشین امریکا با ثبت شکایت در محکمه فدرال واشنگتن خواهان جلوگیری از نشر نوارها و متن گفتگوهای خصوصی خود با نویسنده زندگی نامش در سالهای 2016 و 2017 شد. این اقدام پیش از تاریخ 15 جوزا زمان تعیین شده برای تحویل این اسناد و کمیته قضایی مجلس نمایندگان و بنیاد محافظه‌کار هریتیج صورت گرفته است. وزارت عدلیه امریکا هنوز به این موضوع واکنش نشان نداده است. شاخص های اصلی بازار سهام وال استریت در معاملات روز چهارشنبه هفته جوزا کار خود را با افزایش ارز آغاز کردند. تحلیلگران میگویند که شتاب مداوم ناشی از فناوری هوش مصنوعی عامل اصلی این رشد بوده است. همزمان خوشبینی محتاطانه سرمایه گذاران به احتمال دستیابی امریکا و جمهوری اسلامی ایران و یک توافق بر روند مثبت بازار تاثیر گذاشته است.

0: برگزاری 21 نشست روز جهانی ویساک. چین برای نخستین بار میزبان نشست صدها مقام و پیرو بودایی از سراسر جهان است. نشست در شهر ووشی ولایت جیانگسو برگزار شده است. شرکت کنندگان بر همزیستی مسالمت آمیز و احترام متقابل برای ساخت آینده مشترک برای بشریت تاکید کردند.
1: We support the civilization initiative.
2: ما از ابتکار تمدن جهانی در راستای همزیستی مسالمت آمیز حمایت میکنیم و از یکدیگر میآموزیم. ما برای مقابله با چالش‌های جهان با هم همکاری می‌کنیم. برای نمونه یک کنفرانس بین المللی درباره چگونگی دستیابی به اهداف توسعه پایدار برگزار کرده ایم.
0: در نشست رهبران مذهبی، پژوهشگران و مهمانان از 67 کشور درباره نقش آموزه‌های بودایی در توسعه پایدار، رفاه انسانی و صلح جهانی گفتگو می‌کنند. برخی بودایی ها از برگزاری این جشن برای بار نخست در چین استقبال کردند.
3: I think it is very important that we have events like this Vesak in China for the first time.
4: بسیار مهم است که این جشن برای نخستین بار در چین برگزار شده. سنت عمیق خرد و دانایی بودیزم امروز در زندگی ما به عنوان منبع الهام بخش و نیرو بخش عمل می کند. این نشست فرصت مناسب برای دیدار و گفتگو با بوداییان از سراسر جهان فراهم کرده. ما در اینجا از سنت‌های عمیق خرد بودایی الهام می گیریم و آن را با یکدیگر شریک می سازیم.
0: روز ویساک از مهمترین مناسبت‌های بودایی است که تولد، روشن شدن و درگذشت بودا را گرامی می‌دارد. این مقدس‌ترین تعطیلات و جشن آیین بودایی به حساب می‌آید. جشن ویساک همزمان با قرص کامل ماه در اوایل جوزا برگزار می‌شود. بودایی‌ها در این روز تعالیم بودا به ویژه پیام شفقت، صلح، عدم خشونت و بیداری معنوی را تجلیل می کنند. پیروان این آیین با حضور در معابد، اهدای خیرات، روشن کردن شمع و عود، تزیین خیابان ها و آزادسازی پرنده ها این روز را سپری می کنند. ویساک در شماره از کشورهای آسیایی مانند سنگاپور، مالیزیا، تایلند و سریلانکا تعطیلات رسمی است. بر اساس گزارش ها در جهان بین 320 تا 500 میلیون نفر پیرو آیین بودایی هستند. آیین بودایی پس از مسیحیت، اسلام و هندویزم چهارمین دین بزرگ جهان به شمار می رود. روز جهانی ویساک در سال 1999 از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. حمید رشید.
5: روز عید است و خوب است که در آخر برنامه به عید هم بپردازیم. عید قربان در کشورهای اسلامی به عنوان مهمترین جشن دینی دانسته می شود و در افغانستان به عنوان عید کلان در قرنهای گذشته تجلیل می شده است. ادبیات افغانستان در هزار سال گذشته پر از وصف رسمها و سنتهای عیدی است. همکارمان رضا محمدی به چگونگی این سنتها و بازتاب آن در روزگار ما می پردازد.
6: گوسفند و گاو و اشتر مردمان قربان کنند، باز تو آز و نیاز و جهل را قربان کنی. این شعری است که عنصری بلخی هزار سال قبل در عید قربانی در زمان قحطی شهر بلخ گفته بود و به نظر می رسد اکنون دوباره همان زمان به شکلی فاجعه بارتر تکرار شده. عید قربان به عنوان بزرگترین عید مسلمانان در زمانی فرا رسیده که بسیاری از مردم افغانستان در آستانه گرسنگی مطلق قرار دارند. اگرچه طالبان به اقلیتی از سرمایه‌داران با لباس‌های نو و تشریفات عید گرفتند و نمایندگان کشورهای مختلف را به عرض دعوت کردند، اما برای بسیاری از مردم از جمله بیجاشدگان جنگ ها و سیلاب ها که در خیمه ها به سر میبرند و بیش از 5 میلیون مهاجر بازگشته به وطن که نه سر پناهی

0: برای ماندن و نه نانی برای خوردن دارند. عید حسرت و آرزوست. در شهرها و کشورهایی که روزگاری نه چندان دور با ما در یک سرزمین جغرافیایی به سر می بردند، مثل کاشغر، توانمندان شب عید برای فقرا گوسفند می خرند و توزیع می کنند تا در مراسم همگون باشند. در بین کردها و ترک ها قبل از نماز عید، خانواده های دارا برای کم بضاعت ها عیدی می دهند، رسمی که در افغانستان هم تا سالها قبل وجود داشت. مراسم عید قربان در فرهنگ افغانستان سنتی برای بخشایش، فراموشی کینه ها، تجدید محبت و همدلی با دیگران بوده است. همان گونه که تاریخ بیهقی از روزگار غزنویان و تاریخ احمدشاهی از روزگار ابدالی یاد می کند، هنوز هم در بسیاری از روستاهای کشور مردم در کنار خانه تکانی و دید و بازدید روزهای عید را به تجدید دوستی و کمک به همدیگر می گذرانند. گاو و گوسفند قربانی را با نوشته هایی از مهر می آرایند و گوشت آن را همراه با عیدی توزیع می کنند تا هیچ کس در این چند روز عید رنج گرسنگی نکشد و روزهای جشن را به تجدید شادمانی با هم بگذرانند. شاید به همین مناسبت امیر معزی ملک الشعرای سلجوقی در عید قربانی مصادف با بهار گفته بود: بر تو خجسته موسم قربان و روز عید، در روز عید جشن بهارت خجسته تر. رضا محمدی، لندن.
1: عباس حمیدتان مبارک باشه. برای تازه ترین خبرها و تحلیل آن به وبسایت ما به نشانی fintel.com هم سر بزنید. نشانی صفحات اجتماعی ما در پایین صفحه افغانستان انترنشنال قابل دسترس و مشاهده است. روایت ها و دیدگاه هایتان را در افغانستان انترنشنال با ما در میان بگذارید. این بود برنامه مدار که از استدیومون در واشنگتن دی سی تقدیمتان کردیم. تا اینکه فردا شب در برنامه مدار باز هم میپردازیم با آخرین تحولات منطقه و جهان. وقت شما بخیر. خدا نگهدارتان.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
3: در این جهان بی‌ثبات سوال‌ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جرم ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال‌های شما را می‌پرسیم و به دنبال بحث‌های می‌رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنال.
6: یک دقیقه خبر.
7: بخش زنان سازمان ملل میگوید که اصولنامه طالبان برای جدایی زوجها حقوق و امنیت زنان و دختران افغان را بیش از پیش تضعیف میکند و نگرانی‌های جدی درباره ازدواج کودکان ایجاد کرده است. این سازمان در بیانیه هشدار داده که این سند که سن قانونی برای ازدواج تعیین نکرده خطر عادی‌سازی ازدواج کودکان را افزایش میدهد. و گفته بخش زنان سازمان ملل، اصولنامه جدید طالبان همچنان جدایی زنان از همسرانشان را دشوار تر می کند، زیرا زنان در مقایسه با مردان با موانع حقوقی پیچیده تر روبرو هستند و برای درخواست جدایی به شهادت چند شاهد نیاز دارند. در مقابل در برخی موارد نیز شوهر می تواند یا یک اظهار نظر یا با ندادن رضایت درخواست جدایی همسرش را بی اثر کند.
8: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنال دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
9: من نیلوفر لنگر هستم، خبرنگار افغانستان انترنشنال از استکهلم. با ما بمانید.
10: خبای شما. تاسو. صدای شما.
11: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دید او نظرونه د دې تلگرام شمیرې لاره د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږئ. 00 300 301 111 40 افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
6: یک دقیقه خبر.
7: سفارت ایتالیا برای افغانستان روز سه‌شنبه با انتقال از اصولنامه تازه طالبان که به کودک همسری مشروعیت می بخشد آن را عمیقا نگران کننده خواند. این سفارت در اکس نوشته که دختران باید دوران کودکی خود را سپاری کنند، نه اینکه به ازدواج اجباری وادار شوند. تصویب اصولنامه 31 صفحه طالبان تحت عنوان اصول تفریق زوجین که قانون خانواده، موضوع ازدواج کودکان، شرایط فسخ نکاح و احکام مرتبط با زانت را به طور مفصل بررسی می کند، واکنش برانگیز شده است. نادهای بین المللی و کنشگران جهانی این اصولنامه را نگران کننده خوانده و خواستار لغو فوریان شده. آنها به قانون شدن افراد زیر سن اعتراض کردند.
2: رادیو افغانستان اینترنشنال.
12: رادیو افغانستان اینترنشنال.